0: 22. Och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång 4 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot 2 med Sofia Sofraniado.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Vad döljer sig bakom den kryptiska rubriken Patetiska vikingar i det senaste avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken? Ja, det får vi veta om en liten stund.
3: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
4: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
3: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
2: Nu Norsken, Svensken och Dansken, och det är Åsa Linderborg som inleder avsnittet.
5: Ska Mette-Marit få gå före i donationskön? Det tycker Hassan. Hilde med kanske? Inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
6: Norsken, Svensken och Dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
7: Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette-Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har er blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen- eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså, folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Åsa?
5: Nej, men jeg tenker at vi har jo hørt i flere år om at hun har en lungsjukdom, og nu ser vi at det er skarpt läge. Og da får man släppa liksom alle principper som man kan ha kring statsskick og sådana saker og bare være medmänniska her. Og jeg lider fruktansvärt med henne at ha det her, for det er jo faktisk dødeligt. Og jeg blir rätt beklemd når jeg tænker på at man først spekulerade i at hun överdrev sin sjukdom, at det her var en krishantering for at slippa prata om sin son.
7: Och Epstein.
5: Och Epstein. Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
8: Jo, jeg kan jo ikke udtale mig specifikt i forhold til Norge, men jeg kunne forestille mig, hvis man ligesom parallelt forflyttede situationen til Danmark, at der ville være forskel på, om man ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
7: Vil han det egentlig? Tror du det?
8: Jo. Ja, selvfølgelig.
5: Jamen, man kan vel ikke argumentere for det?
8: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer?
7: Donation er noe, altså det er noe du får.
8: Nej, før andre ambulancer.
7: Ja, men det er en ting, men nå snakker vi om altså lungetransplantation.
8: Ja, selvfølgelig også det. Altså,
7: tror du
8: hvis kongen skal have en lungetransplantation, tror I så ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre?
7: Jeg vet ikke, om det går. Det er jo det, som er, det er jo det, som er den store diskussionen i Norge nå. Og en ting er at blive behandlet bedre. Altså, et tenker jo faktisk at den bør det. Altså, det er et symbol i staten.
5: Nei.
7: Det er men, en... Men
8: Men det vi diskuterade, det var diskussionen rundt det her. Ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der jo en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
9: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Det kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
8: Det är klart när det kommer till spörsmålet.
9: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag, särskilja människor i en sån här situation.
7: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nå att den kanske blir behandlad dåligare.
9: Ja, men det är något annat.
7: Sonen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor før en potentiell operasjon. Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
8: Men det, selvfølgelig så blir det en kontroversiell diskussion når det handler om liv og død, ikke? Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
9: Altså, det tror jeg også. Når de er der, det tror jeg.
8: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle, dengang som kronprinsesse, skulle føde sine tvillinger, der ryddede man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel en masse, ikke? Hele tiden gennem alle årene har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
9: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, för vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna, och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
8: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skiftar argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I förhållande till att han sitter där isolerad, inte har kontakt till några andra människor och vill gå till grunde och så vidare, ikke? Och man så samtidigt ser det här foto som er blevet offentliggjort, ikke? Af Marius Borg Højby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med to andre indsatte, ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
9: Er du sikker på, at den er ægte?
8: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, hvad hedder det, et ægte billede.
7: Mm. Ja. Det ser og hører, som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke set bildet selv. Ja. Men får man mer eller mindre sympati i en sån situation och när det gäller kongefamiljen. Alltså jag får den där morsfølelsen, alltså hvis det var min son, alltså det är ju inte så forskjellig i ålder de här folken.
9: Man får mer sympati, och det ser vi till exempel hur många fler som har ställt sig i donationsregistret nu. Mm. Och i den mening så måste jag ju säga att Mette Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
8: Mm. Man kan ju lige tillföra att i maj... i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breakede, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså det her er jo alt argument nødvendigt for bevarelsen af kongefamilierne.
1: Du hører norsken, svensken og dansken.
7: I oktober 2023 köpte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Venngården Fallökna utanför Malmköping i Sörmland. Jag vet inte hvor dette er en gang, Åsa. Det må du forklare etterpå. Hun köpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann, Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Röstlund i din avis Aftonbladet också, men den är ju så pass intressant att den må vi ju kanske snacka om. Men var är Fallökna utanför Malmköping i Sörmland? Var är det?
9: Det är paradisiskt vackert i de där trakterna. Jag har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det är Sörmland.
7: Sörmland
9: det är, jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
8: Och i det här mycket, mycket smukke svenska distrikt, där har den svenska statsministers hustru, samt en god vän som är tidigare lobbyist, grundlagt en förening som ska verka för utbredelse av kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
9: Det er rigtigt, og svenska statsministerens fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
8: Mm. Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
9: Ja, så her langt er jo ingenting konstigt.
7: Ingenting er kunstigt med dette. Kunstigt er et andet ord på norsk. Merkelig, som vi heter. Det er kanskje kunstigt. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis for at ruste op dette stedet med at drive ind donationer, men også måter att jobba på stedet då, med diverse, alltså flytting och så vidare. En halv miljon kronor har kommit in till denna upprustningen. Och som tack, de får inte pengar, men de får ett nätverk. blir det sagt på nettsiden.
8: Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren, ja. Kunne man sige.
9: Ja, og på den her stiftelsens hemsida, så er det vel om det Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna. Mm. När han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
7: Och då blir, det måste man
9: säga. Ja, det måste man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern, hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Mm. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt, Rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Mm. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen.
8: Yeah.
9: Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
7: Men kan vi inte höra detta lille klippet, så kan vi höra hur hon upplevde detta?
10: Det första som händer är att jag passerar tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
11: Ingen ber mig om ID. Ingen kollar min ryggsäck. Ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
12: Hej, Lisa.
13: Ja,
12: vi mejlade.
13: Ja, precis.
12: Ja, jag vet det. Tack så mycket.
13: Hej, välkommen.
12: Hej, Lisa. Trevligt.
7: Tätt på. Okay. Mm.
9: Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
8: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, och det framstår ju också principiellt, alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i varje fall, ikke? Att det är sådan de förhåller sig till de här volontörer, som kommer in på det här stedet. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist, som har gått undercover, som liksom har så lätt med att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis, ikke? Fordi der är ingen, der förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, syns jag, verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
7: Altså, der er jo noe inni mig, som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
8: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse. Og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske
7: kroner
8: om måneden. Altså, det er jo ingen penge. Så jeg,
9: en dansk kanske inte är några pengar. Men jag måste säga att...
8: I det lag, det är ju inte någon pengar.
9: Nej, men jag tycker inte heller att det är ett problem att hon får betalt från den här stiftelsen. Det tycker inte jag är ett problem. Men det blir ett problem när de här volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då är det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
7: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är göj att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten att så nu är det sån de håller på med där. Och det var lite morsomt med de volontärerna eller frivilliga. Så tänkte jag det ville jag också kanske ha gjort. Meldt mig som frivillig och tagit till takke med ett nätverk. Så där ligger en liten sån misstänksamhet över hela reportagen och det är helt tydligt när hon beskriver när Lisa Röstlund, journalisten, beskriver ett par som har varit frivilliga och som har blivit lyfta fram som frivilliga och som efterpå ska ha fått något jobb, viktiga jobb för all del.
9: Generaldirektör och sådär.
7: Ja, i statens institutionsstyrelse, men också kanslisekretärer i regeringskansliet och Ulf Kristersson har skrivit på och så vidare. Det är ju... Jag syns det är intressant att se, men jag klarar heller inte att bli sån... Wow, är det sånt de håller på att jämföra och snacka om privilegier? Men det är
9: jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna. Och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många sådana här exempel nu på sammanblandningar.
7: Men alltså det är sån staten där jag
9: har lite
7: här.
8: Ja, jag vill säga alltså för att citera en prominent dansk politiker Pernille Rosenkrantz-Theil från en helt annan sag, så vill jag säga som hon gjorde, det ska inte kosta ham den minste fli av hans politiska karriär denna sag.
7: Så detta här är en ganska liten politisk skandal, det är det du egentligen säger, Hassan.
8: Ja, med ett gott danskt ord så vill jag kalla det peanuts, det här.
9: Ja, okej.
7: Jag har lyst att ha sommarfest, norsken, svensken och dansken sommarfest på den här retreaten som är en sån kombination av kristna värderingar och psykisk hälsa. Det kan passa oss utmärkt. Så hvis de kan höra på så kan vi vara frivilliga, vi kan rydda ett oss själv och i det hela taget. Så det hoppas jag att prästen kan få med sig. Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är din diss och hiss, Hassan?
8: Ja, min hiss i denna uge går till en dokumentarserie jag netop har uppdaget på dansk TV2. Som hedder Whistleblower, og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, mm-hmm. som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs. Og lige nu, der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
7: Nå så!
9: Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
7: Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata, i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden. Og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til Forsvaret, som har stanset utlevering av bruk av en ny kampskjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
8: Ja.
7: Ikke så bra.
8: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
7: Ja, det er det.
9: Hiss. Odiss.
7: Danmark vill förändra sig markant i de kommande år. Det är som det inte har gått upp för oss ännu, skriver politiken. De visar till att antalet av ungdomar vill falla markant fram mot 2036. Jag är lite osäker på varför det talet blev nämnt. Men det säger att hvis det förblir på det nivå så får, och vi får så få barn att befolkningen i kommande årtier vill skrumpa gevaldigt, som är ett härligt dansk ord. Vi har ju snackat om demografin för, men det jag lurer på är hvordan detta, alltså hvordan vill dere planlägga för alderdommen? För det jag såg nämligen nå någon tal ifrån Norge. Och en ting är liksom det där politiken hade ju massa såna procenttal, så mycket färre ungdomar och så vidare. Det klarar sig att förhålla mig till. Men när jag hör om befolkningen som åldras i olika tempo i fylken i Norge, så kan jag säga att bara i 2019 så var det flere 65, altså flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det opp over, altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det er med litt lenger ute i 2032, sant? Det er ganske heftig, veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
9: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Mm. Det är lite skillnad med er då som har.
8: Ja, men ja, det kan du. Ja, det kan du säga, men alltså selvom där också är invandring i Danmark där för barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för de långt de flesta som flyttar till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrager ikke direkte til, at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke flere, væsentligt flere børn end danskerne i gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind uden deres forældre, ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
9: Det har jo Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja.
8: Store diskussioner. Det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså, jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever. Altså, når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag. Om 5 år, ikke? Altså den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
9: I Sverige så har vi helt andra siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
8: att det är hela den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till i Italien för exempel, och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel.
9: Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolto på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period där man föder fler barn och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu, att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
8: Han lyder lidt som de tidlige klimaförnektere, altså dem der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
9: Ja. Altså, han mener jo, at de som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den nærmeste tiden osv., de sitter med tarotkort, siger han, som at sitte med en spåkula. For vi vet ikke, hur mennesker som kommer efter oss kommer at resonere.
7: Men jeg, for min del, når jeg ser det, talene er en ting å snakke om fødseler og hvor mange før og sånn. For meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert det er noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser det, på de tallene.
8: Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det er endnu vigtigere, at du træner dine engelskkundskaber, fordi sandsynligheden for den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
6: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
7: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
14: Det är ju en cringe-fest här. Alltså utan dess like. Jag kan knappt titta på det i sekundärskam.
15: Jag ville bara få det off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här roddritualen. Det är pajigt, det har ingenting. Men de sitter där med den norska självförtroende. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är. Men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom norska filmer går bättre än svenska, hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
8: Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær åre.
7: Og så er det dette bildet da, ja, det er et stort bilde av landslaget kledd som vikinger. Så dette er en kombinasjon av landslaget som vikinger og robrøl fra tribunen. Og det man først hørte her var Alex og Sigge som sier at det er en cringe-fest. Alex Schulman har også skrevet i Dagens Nyheter at han er så glad for han ikke er nordmann. Han skammer seg, han ville skamme seg så voldsomt. Og Philip og Fredrik, de Klara bara, alltså de känner hat, säger de i detta klippet.
9: Ja, men de erkänner ju också att de är avundsjuka, att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn, och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så där, bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga, Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror och ror och ror, jag tycker ju också det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också det är pinsamt.
7: Men du
9: det
7: är ju på
9: rätt. Det är så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
8: Alltså, jag blir nöjd till att vända ryggen här, Åsa. Alltså, för mig, jag har ju varit till fotbollskamp. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till landskamp och till FCK-kamp. Alla ritualer inne i parken är dumme, om man vill. Alltså, det är ju inte något av det man liksom står och råper som är sofistikerat eller intelligent. Alltså, det är ju det motsatte. Och att man så liksom använder, vad kan man säga, lokalkoloriten och historien som fundament. Alltså, det här, det handlar ju både om något med idrott och roning, men det handlar också om vikingfortiden och så vidare. Alltså, att man ror, ikke? Over Atlanten, man intar liksom USA och så vidare. Alltså det är ju helt upplagt. Och när de här svenska kommentatorer säger de krossade oss, alltså de destruerade oss på banorna, ikke? Men det skider jag på. Det är deras uppförsel på läktarna som jag inte kan hålla ut, ikke? Så tror jag simpelthen inte på det. Jag tror det handlar om 99% missundelse och 1% reell analytisk evne i förhåll till de här kulturella fenomener som de norska tillhängare utövar, som med garanti inte adskiller sig väsentligt från varken de danska tillhängare eller de svenska tillhängares ritualer.
9: Alltså jag måste säga, jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
8: Men alltså, låt nu det ligga. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har avsindigt ont i röven när Norge överhaler oss. Jag
9: absolut
8: tror simpelthen ikke, vi kan holde det ut. Och jag tror vi är villiga till att gå riktigt långt i utskamning. Jag ser det ju också när för exempel danske politiken liksom bræger ut på forsiderne på aviserne, att Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jag tror simpelthen att vi är villiga till att bruge alla redskaper för att hålla Norge lite nede.
7: Pisk oss på plats.
9: Nej, jag vill inte att Norge ska skämmas. Jag bara håller med kritiken.
7: Men det jag kan säga också är, Åsa, du är helt enig med alla i kultureliten i Oslo.
9: Ja, det tror jag.
7: Och alla kommentatorer, ja. De har det akkurat på samma vis, och de känner på denna skammen som Alex Schulman skriver om här. Men norrmännen tycks överförtjusta. Nu hakar de på en sinnessjuk ramsa ljuder numera från läktarna, skriver han. Och han bara gör total, vad ska man säga, massakre på detta ro, ro, ro. Men det jag vill si är att han skriver att Sverige heller står och sparkar grus och väntar på kungen ska kanske komma. Så det är nästan en parodi på svensk självförståelse detta. Lite flat,
9: ja, men det håller jag verkligen med.
7: Lite rädd för patos, och det värsta Alex Schulman kan tänka sig är vuxna folk som står och gör något och ser ut som de menar det allvarligt. För Alex Schulman själv kan aldrig någonsin visa ett patos där han visar att detta känns allvarligt, med mindre det handlar om han själv och hans eget liv. Så detta här
9: var payback time till Sverige.
8: Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
7: Och när jag läser denna texten så får jag lust att sätta musik till. Jag får lust att sätta musik till och sätta det upp på en scene. Så kan vi se på, sån ser svensken ut där. Sån føler svensken.
8: Ja, du har så meget ret, Åsa. Og det er jo også fantastisk, men sådan, det er jo så godt, at vi ligesom kan overraske på den måde, at anti-elitære Åsa nu er tæt knyttet til Oslo-eliten, mens elitære Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
9: Ja, men jeg måste säga, det ligger väldigt mycket i det där som du ringer in här, Hilde, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkoholromantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att,
7: nu man dricker ja, för att föle.
9: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på precis. Jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
8: Ro!
1: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
7: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
8: Helt sikkert. Der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er, jo er en en parodi på en måde i Danmark, ikke? Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov. Og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, det er transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation. Det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet, og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
9: Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom era nationalism jo er veldig, veldig stark. At vi i Sverige har problemer der, det tycker jeg ikke er så konstigt, eftersom vi har haft en idé om, i vår nationalism ligger ju en idé om at vi ikke er så nationalistiska, så att säga, vi er någonting annat. Men vi, vår
8: svenska, en idé.
9: Ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den är inte, vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på TV på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blev självständiga två gånger, kan man säga, först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan. Mm.
7: Men det är ju nog med dessa ritualerna. Och det som är alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man firar enten om nationaldag eller vikingfärd uironisk, så är inte det helt sant. För i det, det att tillåta sig patos, så ligger det en form för performativitet. Alltså vi, man spiller ett patos.
9: Just det.
7: Och det är något med det väldigt kontrollerat. Nu var jag nettopp i Stockholm den uken. Det är fantastiskt att, att vara i Stockholm. Men jag upplevde det också som väldigt kontrollerat. Mm. Alltså väldigt, man ska vara på sin plats. Och hvis man visar något annat, så har man liksom skammat sig själv lite ut.
9: Mm.
7: Och jag tror faktiskt att man må, för att kunna feira och lene sig in i sån feiring, så må man ha en ganska stor dose självironi. Och det, den politikenartikeln, den citerar den sörkoreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrivit en bok om ritualer som kan försvinna. Och han menar att det senmoderna västliga samhället lider under mangel på ritualer. Och dessa ritualer, varför har vi

0: eller faktiskt.
1: Nå, men nu tänker jag att det ger mening att man så har kallt det svenska hår.
0: Mm-hmm. Ja, för man vill inte ha en invasion.
1: En svenska efter sig.
0: Nej. Ja, nej. Eller så läste jag en nydlig liten sak i Morgenbladet om all den litteraturen som det norske vikinglandslaget har tagit med sig på tur till USA. Här lästes det både Dostojevski och i det hela tatt mycket grejer. Vi har ju allerede spilt en fotbollåt, den grusomme så kallt vad ska man säga, officiella fotbollåten till Norge, men där är ju alternativa fotbollssånger som blir lagt nu.
2: Ja, bra. Jag var rädd att du skulle säga att vi ska spela den svenska, för gör inte det.
0: Nej.
1: Det är gott vi snart har sommarferie hvis programmen ska slut med en norsk fotbollssang u efter u efter u efter u.
0: Där är upp till flera, men nu har punken meldt sig. Det är nog lite punk också med en hockey. Vad tror du?
2: Vi kör på den där. Det ska bli spännande att höra.
0: Ja, detta är för att prata punk i Norge till fotboll-VM.
2: Punk är aldrig fel.
0: Vi är Norge av Skavankers. Ska vi gå ut på den?
2: Det gör vi. Mm.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode på lördag allt som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från SVT, Fox Soccers YouTube-kanal och VGTV.
1: Det blir nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
2: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
3: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertalet av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahuset och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
4: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
5: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
4: Beatrice Jansson, Oslo.
2: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Det handlar om vår förmåga att föreställa oss det som inte finns i hjärnan på Louise Epstein alldeles strax. Och 3:30 sen i medierna. Bland annat om stormen på det amerikanska och ikoniska tv-programmet 60 Minutes.
7: I hjärnan. På Louise Epstein.
8: När jag såg huset Silverkronas gåta på tv som 9-åring så blev jag övertygad om att jag skulle kunna resa i tiden precis som barnen i serien om jag bara lyckades ta mig till ett slott. Jag fick ofta höra att jag hade livlig fantasi. Fantasi kan vara bra när det handlar om att lösa problem, men också lura in oss på villospår. Hur vet jag om fantasin är hjälpsam eller inte?
6: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.

0: Du Peter, när använder du senast din fantasi? Minns du det?
1: Ja, på ett sätt så gör jag det just nu i och med att jag måste tänka ut vad jag ska säga när jag pratar med dig. Men också i morse när jag satt och förberedde mig för den här intervjun så använde jag min fantasi och tänkte efter vad kommer du att fråga om, vad ska jag säga och så vidare. Men det här är naturligtvis inte vad man vanligen menar med fantasi. Fantasi är de här lite mer dagdrömmande, vilda, utflippade grejerna.
0: Alltså vad är fantasi, tycker du?
1: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder det faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
0: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
1: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
0: Men vad är skillnaden, tycker du, mellan fantasi och dagdrömmar?
1: Alltså dagdrömmar är en form av fantasi. Jag skulle vilja säga att, och planering är också en form av fantasi. Men dagdrömmar, då har du inget mål med din simulering. Och i planering så har du ett mål, du vill lösa ett problem.
0: Men vad tycker du att fantasin berättar om människans medvetande?
1: Att vi har en framförhållning, vi kan tänka oss framtiden. Så planering handlar ju om att jag vill inte bara agera just nu, utan jag vill tänka att det blir regn imorgon, det blir kallt i vintern, det kanske kommer en fiende, jag måste förbereda mig på detta. Och så kör jag den här fantasimotorn eller planeringsmotorn för att tänka ut olika alternativ. Ska jag ta med mig paraplyet eller inte? Va? Så det handlar väldigt mycket om att vi behöver den här simuleringsmotorn för att förbereda oss för framtiden. Och den används ju också då i fantasin. Så att den har väldigt stor fördel för inte bara människor utan många djurarter. Det är alltså andra däggdjur och vissa fåglar kan också planera. Va? Men vi är mycket bättre på att planera. Vi har en mycket mer effektiv och långsiktig simuleringsmotor än vad de andra djurarterna har.
0: Sen kan man ju också undra om fantasin finns naturligt hos alla människor.
1: Det är stora individuella variationer där. Alltså vi har de som ägnar väldigt mycket tid åt fantasi. Och mitt favoritexempel är faktiskt den rumänske författaren Mircea Cărtărescu. Han är någon sorts världsmästare i fantasi. Alltså läser man hans böcker så är det full av enorma fantasier. Och andra änden har vi folk som knappast har någon fantasi alls. Alltså det finns ungefär 1% av befolkningen som har så kallad afantasi. De kan inte föreställa sig någonting.
0: Men det är ju nästan ett sjukligt tillstånd.
1: Det är nästan ett sjukligt tillstånd. Som tur är så kan de hitta. De kan alltså tänka sig en väg från hemmet till affären, va? Utan att gå vilse. Så att de inte är helt utan den här planeringsförmågan. Men nej. Frågar man dem liksom, hur ser en elefant ut, så får de upp ordet elefant och inte någon bild på en elefant.
0: Nej. Men vilka är de främsta skälen till hur väl fantasin utvecklas hos en människa?
1: Förutom individuella skillnader så är det väldigt mycket en fråga om den erfarenhet du får på olika sätt. Under din uppväxt, under din utbildning och egentligen genom hela livet. Så det är bredden av erfarenheter.
0: Ja, men alltså, det låter ju lite väl enkelt. Hur då bredden av erfarenheter?
1: Om du har ett väldigt enformigt liv, samma miljö, samma vardagliga rutin och så vidare, så tror jag att din fantasi blir sämre än om du har en varierande miljö, träffar olika människor, läser, ser filmer, reser och så vidare, så skaffar dig många upplevelser. För du får din tankemotor för många fler alternativ att arbeta med när man har fått många olika typer av upplevelser.
0: Så att det behövs material att jobba med?
1: Det behövs material att jobba med. Och när du är barn så är leken oerhört viktig för att du ska utveckla din fantasi. Så att leka är en väldigt bidragande faktor till fantasin.
0: Och när du då säger leka, vad tänker du på för lekar då?
1: Alla former av lekar egentligen, för att alla former av lekar innehåller fantasi. Annars är det ingen lek faktiskt.
0: Men datorn då, sitter och trycker på knappen?
1: Ja, då är ju din fantasi styrd av det som kommer ifrån datorn. Alltså den fria leken där barn leker ensamma, eller allra helst i när man leker tillsammans, och då tar man olika roller. Då måste man koppla sig till den andra man leker tillsammans med.
0: Så att du tror att barndomen är en viktig period för fantasins utveckling?
1: Absolut. Ett barn som hindras att leka och som inte får möjlighet att alltså inte har någon rik miljö att leka i, kommer nog att få en sämre fantasi.
2: Kråkorna kraxar kring borgens torn, fladdermus vingar på vinden, fiskningar går genom slottets salar.
0: När jag var barn så visades det en tv-serie som hette Husets silverkronas gåta. Den handlar om två barn som är på jakt efter en skatt. Minns du den här tv-serien?
1: Jag har inte sett den, jag är nog för gammal för det.
0: Den här serien gjorde mig helt övertygad om att jag också skulle kunna resa i tiden. För de reser i tiden, de hamnar på ett slott och sen reser de i tiden. Så då krävde jag av mina föräldrar att de skulle ta mig till Malmöhus, slottet i Malmö. För det var det slott som fanns tillgängligt. Så kom jag dit och så sa jag till mina föräldrar, nu måste ni vänta här, nu ska jag gå till en speciell plats. Då gick jag till de riktigt gamla delarna av slottet, så stod jag där, tittade på en stenmur, inget hände. Jag kom tillbaks veckan efter, inget hände. Fast jag försökte starkt.
1: Alltså, skillnaden mellan fantasi och verklighet är ju väldigt mycket en fråga om ditt omdöme. Att du har någon sorts bedömning om vad som är rimligt eller inte. När man är barn så saknar man den förmågan ganska mycket. Du läser en saga, du tror att det som finns i filmen eller sagan kan hända i verkligheten. När man blir vuxen och har misslyckats ett antal gånger med att, som du, resa i tiden, då förbättras ens omdömesförmåga och man blir bättre på att planera och kanske ha mer realistiska fantasier. Mm. Alltså den norske poeten Olav Hauge, han säger att verkligheten är en hård strand för en havsdriven drömmare.
0: Ja, så är det. Ja. För att det stannade inte då med de här besöken på Malmöhus, utan jag läste också böckerna om Narnia. När några barn, de går in i en garderob, så kommer de till ett annat land. Och ja, det här ville jag också uppleva. Så det hände någon enstaka gång då att jag gick till en garderob hemma. Inget hände. Och mina föräldrar sa då till mig, Louise, du har en livlig fantasi. Det fungerar inte så här. Och det här har jag tänkt rätt mycket på. Det här med livlig fantasi, det är ju ett uttryck som är lite negativt. Varför är det så?
1: Alltså det handlar just om att samspelet mellan fantasin och omdömet. Och att ha en livlig fantasi utan omdömet att bedöma om det här är möjligt eller inte. Då kan man ju hamna fel, eller man hamnar i vilda saker som föräldrarna tycker är onödiga i någon bemärkelse. Mm.
0: Men samtidigt så är det ju väldigt positivt laddat att ha en rik fantasi.
1: Har du ingen rik fantasi så är du mindre kreativ. Alltså det finns ett mycket starkt samband mellan rik fantasi och kreativitet.
0: Men kreativitet, vad är skillnaden mellan fantasi och kreativitet tycker du?
1: Alltså kreativiteten kräver fantasi, men det räcker inte, du måste ha ett omdöme också. Alltså poeten Paul Valéry skriver att det krävs två för kreativitet. En som genererar idéer och en som väljer ut de som är bra. Och det är fantasin som genererar idéer, men det är omdömet som väljer ut det som är bra. Och du måste ha båda förmågorna för att bli kreativ.
0: Och vad tror du är lättast att träna upp? Är det fantasin eller omdömet?
1: Det är lättast att träna fantasin. Omdömet är svårt att veta hur det uppstår faktiskt. Det uppstår genom erfarenheten, genom att man har gjort en massa misstag och man lär sig bedöma världen bättre. Så du måste vara erfaren för att vara kreativ också. Och en del människor lär sig aldrig. De sitter fast i sina drömmar. Du drömmer om att bli berömda sångerska eller författare eller vad det nu än är. Men verkligheten visar en helt annan sak.
0: Och vad tror du krävs då för att man ska få ett lite mer realistiskt förhållningssätt och ändå bevara glädjen av att ha en rik fantasi?
1: Alltså det krävs erfarenhet. Sen har vi också då de personliga skillnader mellan vara optimist och pessimist. Optimisten har alla de här drömmarna om framgång och lycka och fantastiska händelser och så vidare. Pessimisten hittar på den ena olyckan efter den andra och förbereder sig för allt hemskt som kommer att hända. Och det här påverkar ju också naturligtvis uppfattning och beteende i verkligheten.
0: Men sen finns det ju lite olika uppfattningar om fantasin behöver stimuleras eller inte för att utvecklas på ett bra sätt. Vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att det är bra att stimulera fantasin. Alltså, genom att utsätta dig för olika miljöer, skaffa olika erfarenheter, läsa böcker, se filmer, lyssna på musik, se på allas möjliga saker, träffa en massa olika människor, resa, prova olika mat. Alltså, du får massa nya möjligheter att hitta kombinationer som du kanske kan vara användbara, kanske kan leda vilse.
0: Men sen då, innan jag lärde mig läsa, så sa min mamma till mig att läsning gör det möjligt att komma till andra världar. Och jag tolkar det här bokstavligt då, kanske inte så konstigt med tanke på vad jag berättat innan, men ganska snart så insåg jag att läsning inte kan förflytta mig fysiskt, men ändå blev jag en hängiven läsare.
1: Därför att du får då uppleva andra världar i din inre miljö. Och de är kanske mer spännande än den miljö du befann dig i. Det är mycket roligare att läsa om de här spännande sakerna än att sitta i ett tråkigt rum.
0: Men vad vet man egentligen om samband mellan skönlitteratur och utvecklingen av fantasi hos människor?
1: Den är positiv. Framförallt är det förmågan att sätta sig in i andra människors inre liv. Alltså den här inlevelseförmågan kan du träna genom att läsa böcker. När du ser en film så pratar inte folk särskilt mycket om vad de känner och tänker. Jag menar, det finns undantag, men då ska man själv förstå det när man ser en film. Men många romaner har ju en beskrivning av den, huvudpersonens inre liv. Man beskriver vad personen tänker eller känner eller vill och så vidare. Och genom att de personerna ganska ofta är annorlunda än vi själva, så lär vi oss att det finns möjlighet att andra människor är annorlunda än vi, och därmed får vi en bättre inlevelseförmåga. Så att litteraturen är väldigt bra när det gäller att lära känna och hur andra människor fungerar.
0: Men det är också det här är en sak som jag har tänkt jättemycket på. Alltså, författare är ju inte forskare. Varför kan då författare veta så mycket om människors inre liv? Har du tänkt på det också?
1: I viss mån, därför att jag tycker själv att jag är ganska dålig på att sätta mig in i andra människors inre liv. Och när man ser en författare beskriva en annan persons tänkande, nu kommer jag tänka på Dostojevskis Brott och straff, där den här huvudpersonen tänker ut hur han ska ta död på den gamla änkan och hennes pengar och så vidare. Det är en oerhört detaljerad beskrivning av Raskolnikovs inre liv, och som man själv aldrig skulle kunna utsätta sig för, alltså att tänka sig in i den här planeringen.
0: Men han är verklig. Och man mår dåligt.
1: Ja. Eller jag läste ganska nyligen Bret Easton Ellis American Psycho, där en amerikansk yuppie ägnar sig åt att skaffa kläder och äta middagar. Men i boken så tar han också död på en massa kvinnor han tar hem, och han tar död på fattiga på gatorna.
0: Han är inte snäll alls.
1: Och jag tänkte när jag började läsa den här boken att hur sjutton kan han komma undan med det här? Men efter ett tag inser man att det här är bara den här personens bizarra psyke som hallucinerar alla de här händelserna. Och det är en väldigt skickligt skriven bok.
0: Men vilken glädje tycker du att du själv har haft av skönlitteratur när du tänker?
1: Väldigt mycket, just när det gäller att sätta sig in i andra människors. Jag läser en del poesi, och framförallt är det ju de vilda metaforerna som ibland kan komma fram. Alltså totalt omöjliga kombinationer av ord som tvingar en att tänka i helt nya banor. Alltså, jag tycker att poesin kan vara väldigt givande på det sättet att få hålla fram helt nya kombinationer av tankar.
0: Och vad händer i ditt själsliv då när du får de här kombinationerna?
1: Ja, det känns ibland som att det är en ny dörr som öppnas.
0: Sen finns det ju också lite olika uppfattningar om när i livet vi har mest glädje av fantasin. En del menar att det främst är barn som har behållning av fantasi. Vad tycker du?
1: Vi måste leka som barn för att utveckla fantasin. Det är nödvändigt för att man ska kunna bli en vettig människa, alltså gått igenom den här lekperioden. För det leken tränar upp fantasin, och då får man de första smällarna när inte fantasin stämmer med verkligheten. Och förhoppningsvis är de smällarna inte så farliga att man inte kan gå vidare. Va? Men sen behöver vi naturligtvis fantasin genom hela livet, och ju mer fantasi du har, desto mer kreativ kan du bli, och du har glädje av att utvecklas hela tiden.
0: Men tycker du att vuxna kanske ska försöka leka lite också? Kan jag leka som vuxen? Vad har du för uppfattning?
1: Alltså det finns en skillnad. I tonåren så slutar man leka på det här spontana sättet. Och i vuxen ålder så leker man, men man leker mycket mer organiserat. Man spelar bridge eller spelar golf eller någonting sådant. Men mycket, den här spontana leken försvinner. Och jag tror att det vore rätt bra för vuxna att även ägna sig åt spontan, mycket barnslig lek. För att då får man kanske helt nya idéer.
0: Men jag tramsar.
1: Tramsa är en bra idé, ja.
0: Trams är ju lek.
1: Ja, absolut.
0: Och så händer det att jag tar en cykeltur för att se om jag kan komma vilse.
1: Det var en intressant idé.
0: Det är en väldigt bra lek. Ja, ibland kommer jag vilse. Ja. Jättekul alltså.
1: Okej.
0: Men just tramset som vuxen, på vilket sätt kan tramsandet stimulera kreativiteten, tror du?
1: Alltså det finns ju det här som kallas för brainstorming, att man tillåter sig själv att komma fram med alla möjliga vilda idéer, och det är ju en variant av fantasi faktiskt. Och den brainstormingen gör ju att andra kanske får höra en idé som de sen hakar på, så kan man utveckla den och så leder den till någonting. Hade man inte tillåtit den så hade man kanske missat de möjligheterna.
0: Den sovjetiska utvecklingspsykologen Lev Vygotsky, som dog 1934, och hans texter, de fick spridning i väst först på 1960-talet. Han tyckte att vuxna har större förmåga till fantasi än barn, eftersom vuxna har fler minnen, större kunskap och mer erfarenhet. Vad tycker du?
1: Nej, det håller jag med om. Alltså att vi får ju en allt rikare inre värld. Vi får allt mer möjligheter om vi bara vågar släppa fram dem, så att säga. Om vi vågar fantisera.
0: Men jag kan inte riktigt få det här att hänga ihop, för att han tyckte ju också att de allra flesta stänger av sin kreativa föreställningsförmåga i 10-årsåldern. Så hur hänger det här ihop?
1: Ja, 10-årsåldern är för tidigt, men när man blir tonåring så stänger man av den spontana leken. Och det gör ju att du inte på samma sätt utvecklar din fantasi lika mycket som när man gjorde under barnperioden.
0: Så fast man stänger av vissa grejer när man är tonåring, så kan man ändå ha en bra förmåga till fantasi när man är vuxen.
1: Ja, du kan fortsätta utveckla den genom att läsa och lyssna och se på konst och resa och så vidare.
0: Men vad tycker du man kan göra då som vuxen för att förmågan till fantasi inte ska tackla av lite, att man blir slöare och sådär?
1: Alltså den tacklas inte av. Vi dagdrömmer ju väldigt mycket egentligen, och det viktiga är väl egentligen att se till att fantasin kombineras med omdömet, så när man ska använda fantasin till något, att man inser att vissa av de här drömmarna är totalt orealistiska. Mm.
0: Men sen kan man också undra om fantasin är mest en positiv eller mest en negativ kraft.
1: Alltså om du kombinerar med fantasin med omdöme, så ser jag det som absolut en positiv kraft. Om man låter fantasin flöda helt fritt och bryr sig inte om sitt omdöme, så kan det bli negativt, för då kan du fastna i dagdrömmar och inte göra det som du praktiskt behöver göra. Woody Allen sa någon gång att jag hatar verkligheten, men var kan man annars få en bra stek? Ja. Alltså, verkligheten behövs i alla fall.
0: Men sen så tycker, för att forskarna är ju inte riktigt överens här om fantasin. Alltså några tycker precis som du, andra ser fantasin mer som något ganska distraherande. Varför är inte forskarvärlden överens när det gäller synen på fantasi?
1: Alltså det handlar ju lite grann om synen på lärandet här. Att när du ska lära dig någonting, så är det inte bara att du sitter och fantiserar, därför att då fastnar inte glosorna eller de kemiska formlerna eller vad du än är för någonting. Och det är klart, fantasin kan vara en distraktion. Men å andra sidan, när du ska förstå samband, alltså inte bara råplugga någonting, utan se olika samband med variabler, och för mig är det som är det viktigaste, att du förstår världen, inte bara att du kan fakta om den. Då är fantasin väldigt bra, för då kan du försöka hitta kopplingar mellan med det du läser. Och det visar sig att när man läser en bok och försöker tolka den och förstå den, så lär man sig bättre än om man bara läser boken 2 gånger.
0: Mm, så du tycker fantasi är mycket mer plus än minus?
1: Absolut.
0: Och så har vi fått ett mejl från signaturen, en undrande smålänning som skriver så här: med åren har jag allt mer undrat över skillnaden mellan människor och övriga djurs hjärnor. Vi människor verkar ha blivit annorlunda än djuren, även om vi genetiskt inte skiljer oss så mycket åt. Visst kan djur bygga bon och känna och tänka mer än vad vi tror eller vet, men ändå har människor generellt ett övertag över djuren. Är det vår fantasi som skiljer oss från djuren? Skriver alltså signaturen en undrande smålänning.
1: Det handlar just om den här förmågan att simulera en framtid. Och vi som människor har en ganska god förmåga. Vi kan alltså tänka oss till vintern eller till och med till pensioneringen hur vi ska bete oss till det. De andra djuren kan tänka viss mån på framtiden. Alltså det finns experiment som visar att schimpanser eller nötskrikor kan planera för morgondagens mat. Så att man har en viss framförhållning. Men vi är mycket bättre på detta.
0: Men vet nötskrikan att det blir imorgon alltså?
1: Nej, de vet att det blir frukost.
0: Det vet de.
1: Ja, och alltså det finns experiment där de fick välja frukost. Och de hade ätit en sorts mat den ena hela dagen, så fick de välja mellan den sortens mat och en annan sorts mat. Och de visste att det skulle bli till... De fick inte det då. Men de fick den var inte de valde till frukost istället.
0: Men det är också svårt att intervjua nötskrikan.
1: Det är det, men den får visa vad den vill.
0: Den får visa vad den vill. Men vad var det evolutionen som ledde fram till den här skillnaden, tror du? Alltså att vi människor kan tänka oss en framtid som ligger betydligt längre bort.
1: Vi har en gemensam anfader med schimpanserna. Och vi bodde fram till 6-8 miljoner år sedan i skogklädda områden. Sen torkade delar av Afrika ut och det bildades öppna områden, alltså savanner. Och en del av den här befolkningen, eller den här populationen, anpassade sig till livet på savannen och det som så småningom blev människor. Livet på savannen kräver längre framförhållning än vad livet i skogen gör. Och det gjorde ju då att människorna så småningom blev bättre och bättre att planera för framtida behoven.
0: Annars hade det varit slut med människan.
1: Det hade inte blivit någon människa.
0: Det här är ju ett ämne som man tänker ganska mycket på. Vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur? För vi är ju väldigt lika också. Är det fantasin, tycker du?
1: Fantasin är en del av det, just genom att den här framförhållningsmotorn har blivit mer utvecklad hos oss. Alltså vi har en rikare inre värld än de andra djuren. Det är lite svårt att komma åt de andra djurens inre värld, men det är ändå den allmänna uppfattningen.
0: Men fantasin har ju lite olika anseende i olika samhällen och kulturer. Vilket anseende tycker du att fantasin har i dagens Sverige?
1: Alltså vi lever ett väldigt pragmatiskt samhälle. Vi är ganska lydiga mot myndigheterna och det gör ju att ska man lyda myndigheterna så får man inte ha för allt för mycket fantasi heller. Men å andra sidan har vi också tillåtit alla människor att vara kreativa. Alltså Sverige har proportionerligt mycket fler uppfinnare än de flesta länder. Vi ligger faktiskt tvåa i världen på det globala innovationsindex. Så vi tillåter ju folk att använda sin fantasi och vara kreativa. Så det är positivt och negativt, tycker jag.
0: Så att då kanske man ska sträva efter att bli som Sverige i sitt eget tänkande?
1: Vi är nog som Sverige redan.
0: Är vi det? Är du som Sverige?
1: Jag tror det.
0: Så roligt att prata med dig, Peter. Vi ses snart igen.
1: Tack ska du ha.
3: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Före medierna ska vi höra ett par minuter ur det senaste avsnittet av podden Mästerverken, där vi följer med George Gershwin till 1920-talets Paris. Johan Korsell och Lollo Kolmar är det som gör podden.
1: Hej Johan.
2: Hej Lollo.
1: Idag ska vi till Paris.
2: Ja.
1: George Gershwin, han skrev An American in Paris, en jazzig tondikt från 1928. Mm. Han hade hängt i Paris där på 20-talet med alla andra.
2: Ja. Blivit inspirerad, får man väl säga. Men det är ju, alltså det är ju, man kan ju lätt förstå det. Det här var ju en tid då alla var i Paris. Det är en trendkänslig stad som bubblar och sjuder av kreativitet. Musiken beskriver ju också en amerikan på besök i staden, hur han promenerar längs avenyerna, särskilt då Champs-Élysées. Han lyssnar på ljuden från gatan, insuper atmosfären.
1: Sen blir det lite vildare, eller hur?
2: Ja, det är ju aldrig särskilt lugnt på trafikfronten i Paris. Och han går där och runt omkring honom så händer det saker. Det är trafik, tutor, etc.

0: Ja, det är underbara tutljud. Det är ju taxibilar då.
1: Ja.
0: Paris taxibilar på 20-talet.
1: De var säkert jättefina.
0: Det kan man tro. Och hade ju lät ganska gulligt när de tutar. Det är inte så här det låter i Paris idag direkt.
1: Nej. Men visst hade han hämtat också tutorna från Paris?
0: Ja,
1: alltså åkte
0: han,
1: runt?
0: Precis. Han tar med sig tutor från Paris när han ska tillbaka till USA och uppföra en American in Paris i New York.
1: Han vet redan då att tutor ska det vara i alla fall.
0: Det måste vara autentiska tutor. Mm. Det är viktigt.
1: Man kan bara se om de går runt där i alla, vad det nu är, bil, garage, butiker.
0: Det här blir en sån här biopic snart, när vi visar hur Gershwin letar tutor i Paris.
1: Ja.
2: Hela avsnittet om Gershwins An American in Paris hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Mästerverken. Nu medierna. Programledare Freddy Rammel.
3: Inbjuden, inspelad, inställd. Debatten rasar efter att konfrontativ högeraktivist bjöds in till lek-tv i SVT.
4: Det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det helt enkelt.
3: Om den svenska språkmodellen som ska utmana amerikanska AI-jättar.
5: Byggt på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
3: Och så stormar det rejält på det ikoniska amerikanska tv-programmet 60 Minutes.
6: Right now, CBS News, in my view, is on fire.
3: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till medierna. Han bokades, avsnittet spelades in och avsnittet ställdes in. Trots att ansvarig utgivare beskrivit innehållet som klanderfritt. Ja, turerna kring högeraktivisten Nick Alinias medverkan i SVT:s program IFS, Invandrare för svenskar, har varit många. Jag träffade programmets ansvarige utgivare Helena Olsson i veckan för att bland annat fråga hur funkar utgivarskapet på SVT egentligen?
7: Det finns ändå uppgifter som går emot varandra. Det är en person som säger till Dagens ETC till exempel att det har citat studsats med chefer och pratats om mycket inom redaktionen. Det går till och med så långt som att man försöker liksom hitta en person till den här panelen som ska vara en sorts motröst till Nick Alinia. Alltså, stämmer det verkligen att det inte har tagits till en högre nivå det här?
4: Det har inte nått min nivå, men det hade nått programchefens nivå och det har ju han varit transparent med. Och sen har det funnits delade meningar i redaktionen om det här var ett bra namn eller inte. Micke Lindgren som inte är anställd på SVT men har rollen som idéspruta eller han var med och skapade programmet, formellt sett har han rollen som titeln som exekutiv producent fortfarande, har ju också externt varit tydlig med att han försvarade det namnet och tycker också att vi skulle ha sänt programmet, så där gör vi olika bedömningar helt enkelt.
7: Han menar ju också att han bollade upp fler namn, bland annat Yasin Byn då, som är dömd för ett par brott, rapparen. Det namnet togs till en högre nivå, säger han. Stämmer de uppgifterna? Det har du fått bolla med en projektledare?
4: Ja, precis. Yasin var upp och vände hos mig.
7: Och då var det nej från dig?
4: Nej, det släppte jag igenom det namnet. Sen föll det namnet av andra skäl, vilket ju naturligtvis kan hända. Men jag var först väldigt tveksamt, för att här skulle han ju vara en rolig kille så att säga. Och jag var tveksam för att vi då samtidigt legitimerar gängkriminalitet till exempel. Men givet tidsfaktorn, han har avtjänat sitt straff. Han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten. Så sa jag ja till Yasin om det hade gått att lösa säkerhetsmässigt och så.
3: Nick Alinia är en högermediaaktivist som beskriver sig själv som till höger om SD. Han är mest känd för att på sitt YouTube-konto lägga upp klipp från olika demonstrationer där han konfronterar alla möjliga människor som han anser tillhör extremvänstern. Ett exempel är en video filmad på Mynttorget i Stockholm med titeln "Konfronterar Expo på demonstration mot islamism". Nick Alinia går fram med mobilkameran till den antirasistiska tidskriften Expos frilansfotograf och trots att han upprepade gånger säger att han tycker att det är obehagligt så fortsätter Nick Alinia att gå på.
8: Bilden?
9: Ja.
8: Nej, jag tar inte smygbilden. Jag är väldigt öppen med att jag...
9: Ni kan inte skrämma oss, era jävla smygs, era jävla äckel. Ni kan inte skrämma oss. Fattar du det? Fattar du att ni håller på och förlorar? Fattar du att ni håller på och förlorar? Din jävla sopa. Gå till polisen, din jävla sopa.
3: Det är just de här konfrontativa metoderna som SVT:s Helena Olsson lyfter fram som en anledning till att IFS-avsnittet med Nick Alinia ställts in.
7: Du väjer dig för liksom det här att du ska ha stoppat honom för hans åsikter. Det handlar mer om metod, eller hur ska jag förstå dig där?
4: Men det är väldigt systematiska. Det är inte en enskild handling, utan det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som känns igen från andra länder också och som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det helt enkelt på det sättet som han hade blivit en del som i det offentliga samtalet som vilken röst som helst. Jag är säker på att både du och jag och han kan relativisera enskilda handlingar av det här. Ja, men är det verkligen rasistiskt det där? Är det inte bara invandringskritiskt? Eller var det så farligt? Det är ju ett skoj, eller ett skämt, eller det är satir, eller det är en provokation, eller det är journalistik som en del har hävdat. Det är inte någonting som bygger på journalistisk metod överhuvudtaget. Så att det är det sammantaget, det där systematiska som han är en del av och som är en just nu global historia.
3: Kritiken mot att SVT ens bokade Nick Alinia har varit stark både från höger- och vänsterdebattörer under veckan. I Kvartal beskriver Ivar Arpi Nick Alinia som en citat "fullkomligt gränslös person vars metoder jag tycker är över gränsen i det offentliga samtalet" och som han, citat, "aldrig har hört säga en enda intressant sak". I tidningen Arbetet skriver vänsterskribenten Johannes Klenell att, citat, "utrymmesförskjutningen för allt extremare explicita åsikter högerut har pushats länge. Men i och med den här bokningen tycks gänget bakom IFS, citat, helt enkelt har bestämt sig för att spränga hela skiten", slutcitat. Men en person som trots allt tycker att även Nick Alinia ska få vara med och leka är högerdebattören Chang Frick.
10: Det är grängsligt.
3: Även han har varit paneldeltagare i IFS på SVT. Och även när den bokningen gjordes kom kritik. Chang Frick har på bara några år gått från att betraktas som kontroversiell och ibland extrem till att nu bli inbjuden till inte bara lekprogram på SVT utan också program som exempelvis Politikbyrån. När det här skiftet skedde vet han inte riktigt.
10: Det bara kom smygande. Liksom. För det var ju något tag så var det kanske att några på Sveriges Radio kunde behandla precis som vem som helst, medan andra, det var som att jag var en nynazist. Och det kunde, båda kunde vara sant samtidigt också. Så att det var liksom... det går inte att säga någon sån här punkt eller någon speciell, utan plötsligt så bara... Ja.
3: Kanske en delförklaring att Chang Frick, till skillnad från Nick Alinia, gjorde avslöjanden i sin egen tidning Nyheter Idag som fick brett genomslag. som nyheten om att Iraks försvarsminister lyfte bidrag från Sverige under ett annat namn. Jean Fricks hållning är att programmet med Nick Alinea borde sändas.
10: Han måste ju behandlas på samma villkor som alla andra. För annars hamnar vi i den här fällan där det ska vara något A- och B-lag. Vissa inne i värmen och andra utanför. Jag tycker hela den där kulturen har jag jätteproblem med. Det ska inte vara någon värme i media. Alla människor ska lika behandlas oavsett höger eller vänster eller vad du är, vilken klasstillhörighet eller vem du är kompis med. Det ska vara skitsamma.
3: Han lyfter upp att en gangsterrappare som nu i december dömdes för brott mot knivlagen för att han bar en Rambokniv på stan har varit panelist i IFS på SVT.
10: Kan de människorna vara med, då måste ju Nick kunna vara med. Annars blir det ju väldigt, väldigt märkligt.
7: I det här fallet så handlar det inte om åsikterna utan det handlar om metoderna och det handlar om en systematik, en trakasserikultur och sådär. No. Som de inte vill vara med och legitimera. Vad säger du om det resonemanget?
10: Nej, så kan du inte resonera. Vad han har för metoder, om han går över en gräns, ja men då ska väl SVT ta han i en live-intervju, sätta han med Anders Holmberg eller vem som helst och så får han svara för sig. Ja, är det så att det stämmer att han har gått över gränsen och gjort saker som genuint är dåligt och dumt och som folk ogillar, då kommer det ju inte gå speciellt bra för honom i den intervjun. SVT har verktygen, använd journalistik.
7: Men är det skillnad på det som du beskriver här är ju någon sorts granskande journalistik. Liksom du nämner Anders Holmberg, sitta ner live och sådär. Det här är ju liksom mer ett, jag menar, det kan ju du intuga, du har ju själv varit med, lite mer av ett tramsprogram.
10: Det är ett tramsprogram med alla mått mätt. Men även i ett tramsprogram, så, som jag sa, kan du ha med en kille som rappar gangsterrapp om grov kriminalitet, då kan du nog ha utrymme för Nick också.
3: Utanför den etablerade offentligheten i de stora dagstidningarna och i public service, på olika stora YouTube-konton som Studio 3 till exempel, så är Nick Alinea en person som bjuds in ofta för att debattera. I en av Sveriges största poddar, Framgångspodden, var han gäst så sent som i mars i år. Visserligen med få eller inga kritiska frågor. I sina egna kanaler så har Nick Alinea tiotusentals följare och vissa av hans klipp har flera hundratusen visningar.
7: Han har en ung publik som nu har svårt att nå, nämligen unga högerinriktade män. Att han har ganska många följare på sociala medier. Hur mycket spelar sådana där saker in i när en gäst blir bokad?
4: Jag har svårt att göra mig till tolk för samtalen, hur de gick och resonemangen på redaktionen. Men jag tror inte att det handlar om det du beskriver nu, att vi vill in och nå de här unga männen. Jag tror att man har bjudit in honom mer på åsiktsmångfaldskontot.
3: Vi har sökt Nick Alinea, men han tackar nej om det inte är direkt sänt. Nu dags för några korta medienyheter från veckan som gått.
11: En kvinna som jobbade brottsförebyggande på en svensk storbank hängdes för ett år sedan ut i Dagens Industri för att ha en relation med en gängkriminell knarkgrossist. Tidningen byggde sin rapportering på anonyma poliskällor och publicerade en maskad spaningsbild på kvinnan och mannen. Men det var inte bankkvinnan som var på bilden, utan någon helt annan. I veckan klandrades Dagens Industri av mediernas etiknämnd och noteras kan att tidningen vägrade erkänna sitt misstag ända fram tills dess att polisen i ett PM klargjorde att bankkvinnan var helt oskyldig. Aftonbladet varnade i veckan för att en artikel som såg ut att komma från tidningen var fejk. Det är inte första gången, men just den här som handlade om att poddaren Julia Frändfors skulle ha utsatts för en rasistattack fick extra stor spridning. Källkritikbyrån skriver att skärmdumpen på artikeln först dök upp på ett uttalat satirkonto på X. Men det hindrade alltså inte folk från att ta artikeln för sanning. För att i nästa led anklaga Julia Frändfors för att ha fabricerat hotet i den påhittade artikeln. I veckan drog fotbolls-VM igång. Och nu väntar en sommar med både grönt gräs och reklamraseri i tv-sofforna. För i Göteborgs-Posten bekräftade nämligen TV4 i veckan att de tittare som följer matcherna i linjär tv kommer att få ett reklamavbrott mitt i respektive halvlek. Det här eftersom FIFA bestämt att varje halvlek kommer att avbrytas för en kort vätskepåfyllning.
3: Samtidigt som flera amerikanska AI-jättar står på tröskeln till att börsintroduceras, vilket väntas göra dem ännu mäktigare, så växer kritiken mot deras marknadsdominans. Är det verkligen rimligt att vi i Sverige ska vara beroende av de här amerikanska giganterna som tycks sluka allt som kommer i deras väg, upphovsrättsskyddat eller ej? Nej, svarade Ulf Kristersson tidigare i år.
12: Regeringen har fattat beslut om en svensk AI-strategi. Och en viktig del av den handlar om att Sverige behöver bra AI på svenska. Och för det krävs det en språkmodell på svenska av hög kvalitet.
3: Ja, så lät det när regeringen gav sin välsignelse till forskningsprojektet Selma. Ett samarbete mellan forskare på flera svenska universitet som till skillnad från alla andra språkmodeller ska respektera upphovsrätten. Något som tyvärr inte visat sig vara helt enkelt.
13: Det känns som inte kommer därifrån. Ska du stå på den sidan?
3: Ja, reporter här, Joanna Korbutiak.
13: Ja, men ska vi gå runt huset så får vi se vad vi hittar.
14: Utanför Sveriges riksdag letar jag desperat efter lä. Tillsammans med två personer vars organisationer spelar en viktig roll för det här forskningsprojektet.
15: Johan Taubert heter jag. Jag är vd på Tidningsutgivarna.
16: Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.
14: Målet med Selma är att skapa en språkmodell som inte bara behärskar det svenska språket utan som även förstår den svenska kontexten.
15: Och det ska bli en språkmodell som är fullt användbar för både fortsatt forskning, men för mediehusen, för kommersiell verksamhet, för myndigheter. Det är målsättningen, att vi ska få en fungerande språkmodell så att vi kan göra oss oberoende av amerikanska språkmodeller i huvudsak som vi använder idag.
14: Och för att AI ska lyckas med det så behöver den tränas på en massa svensk data. Exempelvis journalistik.
15: Projektet har riggats. Forskare är anlitade, står i startgroparna för att börja träna en svensk språkmodell. De står och väntar på data. Men rättighetshavarsidan har inte hunnit tillräckligt långt för att idag kunna leverera data. Så att för varje dag som nu går försenas det här forskningsprojektet.
14: Till skillnad från andra språkmodeller som misstänks ha roffat åt sig all text de hittat utan att fråga om lov, så ska det här projektet, som till huvudsak finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och är en del i en större AI-satsning som förkortas WASP, både fråga om lov och på sikt ersätta upphovsrättsinnehavarna.
15: Det här är det enda projektet i Sverige där man tar hänsyn till upphovsrätten men också låter rättighetshavarna sitta med vid bordet och fatta beslut om språkmodellens utveckling och användning.
14: Utöver Tidningsutgivarna och Journalistförbundet så deltar även Bonnier, Schibsted, Sveriges Tidskrifter, SVT-SR och Författarförbundet. Men för Journalistförbundet har beslutet att delta inte varit helt enkelt.
16: Det finns ingenting som är självklart när det gäller AI-utvecklingen i samhället. Det finns ju stora risker och det har ju blivit en större debatt och diskussion om baksidorna med AI-utvecklingen. Sen tänker jag att just en stor svensk språkmodell är en liten del av det här, men det är klart att det är mycket att ta hänsyn till och just för de som producerar material med hjälp av språket så finns det såklart invändningar man kan ha och farhågor utifrån yrkesstolthet, kvalitet, framtida arbetstillfällen och så vidare.
14: Det var först i slutet av förra veckan som Journalistförbundets förbundsstyrelse röstade ja till att gå med i projektet. Ulrika Hyllert förklarar att det som till slut vägde tyngst var att det ger dem en chans till inflytande. I allt från etiska frågor till hur framtida ersättning till upphovsrättshavarna ska utformas.
16: vi vill ju vara med för att kunna ha kontroll utifrån de intressen som vi företräder.
17: Tidningsutgivarna beskriver att det är liksom lite bråttom, det är bra att komma igång. Nu väntar forskarna på data. Är det ni som har bromsat det och kommer ni nu släppa på den bromsen?
16: Jag tycker inte att vi har bromsat någonting. Jag tycker att vi har hanterat den här frågan snabbt och så snabbt vi kan utifrån att vi vet att det finns ett intresse från forskarna att komma igång. Men vi behöver ju se till våra medlemmars intressen och de intressen som vi har att det kan säkerställas.
14: Ersättning till de upphovsmän och kvinnor som delar med sig av material till forskningsprojektet blir dock aktuellt först om språkmodellen lyckas och sen kan kommersialiseras. Och i väntan på det finns en hel del frågor att reda ut gällande just upphovsrätten.
17: Just det, och pratar man på någon generell nivå eller handlar det om att du som har skrivit 10 artiklar får lite mer än du som har skrivit 2? Eller har man kommit så långt i de diskussionerna?
16: Inte i det här.
14: Johan Taubert från Tidningsutgivarna igen.
17: Kan man säga att det finns en intressekonflikt från arbetsgivarna i mediebranschen och arbetstagarna, journalisterna, gällande en sån här modell att den skulle kunna göra journalisterna lite onödiga en del av dem?
15: Om den konflikten finns, då kommer man inte undan den konflikten för att man säger nej till en svensk språkmodell, utan den konflikten finns ändå, men då är den baserad på amerikanska modeller som är mycket sämre än en språkmodell som dels då tar hänsyn till upphovsrätten men också är byggd på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
3: Det sa Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. När det gäller ansvarsutkrävande och granskande tv-program finns inget så ikoniskt som 60 Minutes på amerikanska tv-bolaget CBS. Den enkla tickande klockan är programmets självklara identitet och sedan premiären 1968 så har de avslöjat skandaler av en sån dignitet att de senare blivit filmer i Hollywood. Det är kort sagt en institution i den amerikanska journalistiken.
18: It's a kind of a magazine for television, which means it has the flexibility and diversity of a magazine adapted to broadcast journalism. And if this broadcast does what we hope it will do, it will report reality.
3: Men nu stormar det rejält på den anrika redaktionen. Flera högprofilerade medarbetare har på kort tid fått sparken. Och i en uppmärksammad intervju förra helgen valde en av dem att ta bladet från munnen.
19: Det blir väldigt konstigt att jämföra med Uppdrag granskning och Kalla fakta, för 60 Minutes är så mycket större. Men, och har så mycket mer liksom, starkare varumärke. Men i någon sorts jämförelse så får man väl säga så. Men det är inte att göra 60 Minutes rättvisa.
20: Thomas Mattsson är före detta chefredaktör för Expressen. Idag rådgivare på Bonnier och vice ordförande för intresseorganisationen Utgivarna. Han är också besatt av medier och såg såklart intervjun med den nu sparkade 60 Minutes-stjärnan Scott Pelley så fort den släpptes.
19: Jag tänkte att den var väldigt stark. Jag tänkte att när man lyssnar så måste man komma ihåg att Scott Pelley har jobbat

0: Nu börjar den skörda offer som inte bara är smutskastning, som inte bara är stämningar i domstolar, utan också enskilda individer, profilerade prisbelönta journalister som tvingas sluta sina jobb.
1: We can save this. It's possible to land this plane. But right now, CBS News, in my view, is on fire.
2: Rösten är djup och orden är, får man lugnt säga, ödesmättade. Den en timme långa intervjun med Scott Pelley i The New York Times har skakat om rejält i den amerikanska mediebranschen.
1: People are hurt and shocked in disbelief and just desperate for some explanation, and as you and I sit here today, there still has been none.
2: Torsdag 28 maj i år, 3 veckor sedan. 60 Minutes redaktionschef och 2 tunga och erfarna korrespondenter tvingas hastigt lämna programmet.
3: CBS has hired a new executive producer and more longtime journalists are leaving the show. Nick Bilton, a documentarian, author and former New York Times technology columnist, is taking over as executive producer. He replaces Tanya Simon.
2: En ny chef tillsätts. Han heter Nick Bilton, är techjournalist utan någon erfarenhet av den granskande tv-journalistik 60 Minutes stått för i snart 60 år. När han ska möta redaktionen för första gången går topplocket hos Scott Pelley. Han skäller ut honom och säger att han aldrig kommer att välkomnas av redaktionen. Några dagar senare meddelas att även Scott Pelley, som varit på CBS i 37 år, får sparken. Thomas Mattsson tycker inte att det är ett lämpligt sätt att välkomna en ny chef, men tror inte att det är skälet till att Scott Pelley fick sparken.
0: Alltså man ska komma ihåg en sak, att CBS 60 Minutes, de drar varje år in reklamintäkter på 670 miljoner kronor. Och nu har man liksom äventyrat, man gjort sig av med 4 av 7 profilerade korrespondenter, så det är en ganska stor, liksom, man tar ganska stora ekonomiska risker när man gör som de har gjort. Och jag tror inte att man skulle liksom sparka en sån profilerad person bara för att han eller hon på ett möte uttrycker sig olämpligt inför flera människor. Så det ligger naturligtvis andra mekanismer bakom. Det här är inte någon sorts omsorg av arbetsmiljön från en välmenande HR-avdelning, utan här ligger det ju alldeles uppenbart politiska motiv bakom.
2: CBS ägs av Paramount, som för ett år sedan togs över av den till Donald Trump närstående och stenrike affärsmannen David Ellison. Sedan dess har det stormat konstant kring CBS oberoende. I centrum står ofta Barry Weiss, som i samband med köpet utsågs till ny chefredaktör. Hon har positionerat sig som en stark kritiker mot det hon anser är en alltför progressiv och vänsterlutande rapportering i etablerade medier, och sagt att hon vill återupprätta förtroendet för CBS med ny journalistik. Och efter en omdiskuterad omgörning av CBS kvällsnyheter verkar turen nu alltså ha kommit till tv-bolagets journalistiska bastion, 60 Minutes, där det som väntat har blivit högoktanigt bråk.
1: It would have been so much better if Barry Weiss had been offered this job and said, oh, that's not for me. I don't know how to do that.
2: I intervjun anklagar Scott Pelley Barry Weiss och säger att hon verkar vilja anpassa programmets innehåll för att bättre linjera med den nuvarande administrationens perspektiv. En anklagelse CBS-ledning kallar grundlös. Thomas Mattsson tycker den här senaste utvecklingen i USA är ännu ett steg på en mycket oroväckande trend.
0: Man kan naturligtvis hitta enskilda publiceringar även i 60 Minutes och i så att säga Scott Pelleys gärning som man kan diskutera, såklart. Men den så att säga, den sammantagna bilden är ju ändå att amerikanska etablerade stora medier i ökande

0: grad ägs och faktiskt också operativt styrs av personer som tillsätter chefer som lägger sig i innehållet med politiska förtecken på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det är faktiskt en ny utveckling. Och till den här liksom bilden, man skulle kunna säga att det är ett enskilt exempel. Alltså familjen Ellison, ja visst, de råkar ha mycket pengar, de har köpt det på tv-kanaler. Är det verkligen ett stort problem? Till den bilden måste man ju komma ihåg att till exempel Washington Post, den här också så här flaggskeppet inom dagspressen i USA, köptes ju av Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Och han var ju väldigt noga de första åren med att inte lägga sig i journalistiken, att investera i fler reportrar och så vidare och så vidare. Men vid det senaste maktskiftet i Vita huset, då skedde det liksom en positionsförflyttning inför det senaste presidentvalet, så la han sig i opinionsjournalistiken. Han har lojalt suttit på första bänk på Vita husets fester. Så vi ser ju liksom hur de här tech-bros, de här tech-miljardärerna liksom anpassar sig än så länge till Vita huset och Donald Trump på ett sätt som får en negativ påverkan på journalistiken. Det är väldigt allvarligt.
1: Sist här Thomas Mattsson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Producent är Johan Cedersjö. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Freddy Rammel. Har du blivit felaktigt utpekad i en tidning? Tipsa oss. Vi hörs.
2: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Och här i kanalen P1 har det nu blivit dags för nyheter. Klockan är 4.
4: Ekot. Det avtal som både USA och Iran i natt sa sig vara överens om att underteckna är inte ett fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar, det rapporterar vår utsände i USA.
5: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa, bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
4: I Monterrey i Mexiko har nu Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM startat mot Tunisien. Lars och Peter har tagit sig från Eslöv till Mexiko för att se matchen på plats och säger så här om Sveriges chanser.
6: 5-0 idag, jag kräsjer alla.
7: Det slutar 5-0 idag alltså?
6: 5-0, jag kräsjer alla.
7: Och Peter, håller med om det?
8: Jag vill kanske lite mer defensiv och hoppas på en 2-0-seger, men Sverige,
6: det är...
4: Radiosportens Kristoffer Karlsson intervjuade Eslövsborna Lars och Peter i Monterrey i Mexiko. Matchen kan du höra live i Radiosporten i P4 och i vår app. Ekot med Sofia Sofroniado.
9: P1, Sveriges Radio.
3: För att säkra framtidens AI vill Europa satsa på egna datahallar. Samtidigt hemlighålls hur mycket det kostar i form av vatten och el. Det här får vi höra mer om nu i Konflikt. Programledare Kajsa Boglind.
10: Grand Palais i Paris, februari 2025.
11: Presidents, your serene highness, prime ministers, excellencies, ladies and gentlemen.
10: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen blickar ut från scenen. Hon har ett viktigt budskap till de statsöverhuvuden och techbolagschefer från hela världen som sitter i publiken. Det handlar om AI.
11: Now, too often I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree.
10: Ingen ska räkna bort EU som spelare i den pågående teknikkapplöpningen, slår von der Leyen fast. Och som ett bevis annonserar hon ett gigantiskt investeringspaket.
11: It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
10: Men på andra håll växer kritiken mot den massiva expansion som kommer kräva enorma mängder el, vatten och andra naturresurser.
12: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos, and I don't think any of those uses is worth the energy use.
10: Det här är konflikt om AI-kapplöpningens baksidor. Vad är vi beredda att betala för ett fritt AI? Jag heter Kajsa Boglind.

0: Ska jag rakt igenom här då?
1: Det
0: går igenom här.
1: Ja, nu går vi igenom. Mm. Nu går vi ut.
2: Fanny Hedemo, reporter på Konflikt. Var är du någonstans?
3: Jag står i en gigantisk tom korridor på Ekodatacenter i Falun. Och mannen som visar mig runt är platschefen Pierre Velander.
0: Ja. Ska vi fortsätta?
1: Yes. Ja, nu går vi in i det allra senaste.
3: Han pekar på en dörr som har en lapp på sig med en varningstriangel. Och vi ska in i den. Men först måste vi gå på en klistrig matta.
1: Ja, nu har vi klibbmatta här. Den är gjord för att samla skräp så vi inte får in onödigt mycket damm.
3: Vi öppnar dörren och kommer in i ett stort vitt rum och möts av, ja, ni hör ju.
0: Mm. Det låter en del här.
1: Ja.
2: Vad är det som låter?
3: Ja, det finns lite olika svar på den frågan. Ett svar är att det här är ljudet av tusentals, kanske hundratusentals människor som använder samma AI-översättningstjänst samtidigt.
0: Just nu jobbar de här servrarna med att översätta.
3: I mitten av det här stora ljusa rummet står en länga med svarta skåp. Och i de här skåpen sitter runt 600 av världens idag mest avancerade AI-chip. Med en hisnande kapacitet. De kan göra 10 triljoner beräkningar per sekund. Det är alltså 18 nollor. Och företaget själva hävdar att den här superdatorn skulle kunna översätta hela internet på 10 dagar.
2: Nästan svårt att ta in.
3: Mm. Eller hur? Ytterligare ett svar, kanske det mest korrekta, är att det du hör här är kampen mot värmen. För de här triljoner beräkningarna, de genererar extremt mycket värme. Och det gör att de här hundratals AI-chippen hela tiden måste kylas ner. Det är ett ständigt arbetande system som för bort värmen från servrarna och tillför kyla. Och man blir lite knäpp när man har lyssnat för länge på det här ljudet, tror jag.
1: Servrarnas egna fläktar, det är de som låter.
0: Det låter som någon slags symfoniorkester, ja. Fast lite falskt.
1: Ja, de spelar sina egna tonarter. Dålig dirigent.
2: Men okej, Fanny, de här chippen måste alltså kylas ner. Hur går det där till?
3: Det korta svaret är med luft och med vätska. Pierre Velander och jag klättrar upp på taket ovanför datacentret. Där står långa rader av gigantiska kyltorn.
1: Det är de här då som vi använder en del vatten på.
3: Och lite förenklat kan man säga att de här kyltornen suger in den omgivande luften. Luft som kyler ner en glykolblandning som i sin tur förs in i servrarna och kyler chippen. Och sen cirkulerar det här runt genom olika värmeväxlingssystem. Och när det är kallt ute så behövs egentligen ingenting mer.
1: Vi lever ju till största delen på frikyl, alltså vår omgivande utetemperatur.
3: Problemet är bara när det inte är så här kallt.
2: Vad händer då?
3: Ja, då måste först eldrivna fläktar gå igång.
1: Skulle det bli lite varmare kommer fläktarna starta för att blåsa mer luft.
0: När då?
1: Jag tror att det går igång kanske vid 17 grader eller sånt där.
3: Så det här gäller vid ungefär 17 grader. Men tänk en riktigt varm och god svensk sommar. När temperaturen går upp mot kanske 25 grader om man har tur. Då räcker det inte med att kyla med hjälp av fläktarna. Och det är här som vattnet kommer in.
1: Och sen ett tredje steg är att vi kan bespruta dem med vatten. För att ytterligare öka kyleffekten.
3: Sätter du på dig en blöt t-shirt när du springer eller cyklar så känner du ju direkt hur luften som slår emot din kropp blir kallare. Vatten är helt enkelt extremt bra på att transportera både värme och kyla. Och det är det här man använder sig av när man sprayar kyltornen med vatten.
2: Och hur mycket vatten pratar vi om då?
3: Ja, det beror ju förstås helt på hur varmt det är där det här datacentret står. För ju varmare luften är omkring centret desto mer vatten behövs. Och på Ekodatacenter i Falun, där temperaturen under den absoluta lejonparten av året är under den där magiska gränsen på 17 grader, så användes förra året drygt 40 000 kubikmeter vatten för att kyla serverhallarna. Och det motsvarar ungefär 800 000 femminuters duschar eller 900 människors genomsnittliga vattenanvändning under ett år. Företaget själva är noga med att berätta att de inte använder grundvatten utan ytvatten till det här. Men det här är ju vatten som till största del avdunstar och försvinner bort. Men, och det här är kruxet, det som vi säger idag, det behöver inte vara sant imorgon. För det här är en utveckling som går i rasande takt just nu.
1: Och en sån här hall är ju dimensionerad ungefär 1,1 megawatt per hall.
3: När Ekodatacenter förde upp sina serverhallar 2019, alltså några år före den här stora AI-boomen som vi befinner oss i nu, så krävdes 60 serverskåp för att komma upp i hallens maxkapacitet.
4: Alltså den mängden värme som serverhallen klarar av att göra sig av med, eller?
3: Ja, precis. Och idag, med de här nya, extremt kraftfulla AI-chippen, så kommer man upp i samma effekt och samma värme med bara 11 skåp.
1: Det enda man måste göra då det är att förstärka kylförmågan och förmågan att tillföra mer eleffekt i rummet. Vi vet heller inte vad tekniken tar vägen framöver. För den här branschen går ju vansinnigt fort.
4: Men alltså Fanny, det här är ju liksom bara ett enda datacenter som dessutom står på en plats där det ofta är kallt och där det finns gott om vatten. Frågan är ju vad som händer när man lägger ihop alla tusentals serverhallar som finns i världen och som bara förväntas bli fler och fler.
5: All these data centers combined could have a water footprint of 4.5 trillion liters annually.
4: Det här är forskaren Alex de Vries Gouw vid Frie universitetet i Amsterdam, och han citerar en rykande färsk FN-rapport som uppskattar att världens datacenter kan ha en sammanlagd vattenförbrukning på 4,3 triljoner liter årligen.
5: That is about 9 times the total global bottled water consumption. Yeah, that's a pretty huge number.
4: Och grejen är, säger Alex de Vries Gouw, att trots att det här är AI-tjänster som kan användas av alla, så är kostnaderna väldigt lokala. Kostnader som också kan bli ganska tuffa för de här enskilda platserna.
5: All this energy consumption, water consumption is ending up in very specific regions, and that means it can have a very outsized impact on a local community.
4: Så vi har alltså en extremt expansiv AI-boom som kräver enorma mängder energi och vatten och som kan få stor påverkan lokalt. Samtidigt tävlar olika delar av Europa just nu om att bli attraktiva techcentran. Vi har hört om en av flera satsningar i Sverige. Och ett annat land som satsat stort på detta är Spanien. Konflikts Babak Parham tar oss med till Aragonien i norra Spanien. Där planeras för nya datacenter i stor omfattning på en markyta som motsvarar Stockholms innerstad. I en region där det sedan tidigare funnits mest aprikosodlingar och olivlundar.
6: Figues, aprikot, peaches, flat peaches, nektarin, apples and pears.
7: Jag går runt i en fruktodling 30 mil norr om Madrid. Det är varmt den här dagen, 38 grader. Aragonien är känt för sitt jordbruk. Och José Miguel, som visar runt bland sina fikon och aprikosträd, säger att han exporterar även till oss i Sverige.
6: Vi exporterar till Sverige, ja.
7: Fikonen är precis på väg att bli mogna. Men fortfarande gröna.
6: Si, this fig is I will start picking early in July. Fantastic. Super sweet. The data center.
7: Han pekar mot marken precis intill oss.
6: Yes. Is in this place.
5: Just beside your
6: the first data center.
7: Där ser han ska de nu bygga ett av alla nya AI-centren.
6: Estamos en una provincia, como bien he dicho antes, que llueve muy poco.
7: Vattenbristen blir snabbt ett stort problem här, säger José Miguel. Nyligen drabbades Aragonien av en svår torka och många odlare förlorade sina skörder.
6: Años que las cosechas de cereal de secano sufren mucho por falta de agua.
7: Om eller när det händer igen är José Miguel rädd att datacentern kommer att prioriteras medan gårdarna får lida.
6: En ese supuesto caso le darían prioridad al uso, por ejemplo, de mis acuíferos para su uso industrial.
7: Om vi får en enorm torka kanske de använder upp mina grundvattenreserver, säger han.
6: De una sequía enorme.
7: Vi går tillbaka mot bilen.
5: Nice.
7: Solen håller på att sjunka bakom kullarna och kvällsluften har äntligen börjat svalna.
5: Bonita puesta de sol.
6: Muy bonita, muy bonita. Sí. No, the place is it's very good. Yes, with the mountain, it's good.
5: This is the river that you are talking about.
8: Ebro. Este es el Ebro.
7: 4 mil norrut finns Spaniens största flod, Ebro. Det är tack vare Ebro som jordbruket här överhuvudtaget fungerar. Dagen efter står jag där, vid floden Ebro, tillsammans med en annan man som engagerat sig mot techbolagens etableringar här, Alonso. Just nu forsar vår vattnet fram i den breda floden. Men för några år sedan var det så ont om vatten här att man på vissa ställen kunde gå till fots över till andra sidan, förklarar Alonso. Ebro är Spaniens mest vattenrika flod och en livsnerv för både städer och jordbruk hela vägen ut till mynningen i Medelhavet. Vi tar bilen och kör en kvart bort. Där har Amazon byggt en anläggning för serverhallar. Det ser ut ungefär som en stor industripark med nya rektangulära plåtbyggnader. Och nyligen fick företaget klartecken att bygga ännu fler. Platsmark med nya projekt på gång så långt man kan se. Och det är anläggningar som den här som skapat den där rädslan för att teknikbolagen ska konkurrera om vattenresurserna. Området är omgärdat av stängsel i tre lager och kameraövervakat. Jag har i förväg kontaktat Amazon för att få en intervju, men får besked om att de inte kan ta emot mig. Vi vänder bilen när vakterna kommer ut. I en föreningslokal i stadsdelen Torrero i regionhuvudstaden Zaragoza har ett gäng andra aktivister samlats. De övar på en protestsång mot ännu ett techbolagsbygge. Microsoft, som nu bygger upp sitt datacenter precis intill en tallskog som aktivisterna vill bevara. José stämmer sin gitarr. Väggarna är målade i glada färger och prits av flaggor och ett porträtt av Che Guevara.
9: La introducción de un data center significa un impacto mucho mayor sobre.
7: Tallskuggarna och markerna är torra redan sedan innan. Och att etablera ett datacenter innebär en ny och ännu större belastning på vattenförbrukningen och förvärrar vattenbristen, säger José.
9: Un data center que necesita una cantidad ingente de agua. Entonces...
7: Och det är inte bara aktivisterna som oroar sig. I en färsk rapport från Zaragozas universitet har en grupp forskare räknat på vad utbyggnaden av datacenter och vätgasprojekt knutna till dem betyder för regionens vattenresurser. Enligt deras modell kan den totala vattenförbrukningen i regionen öka med mer än det dubbla mellan år 2025 och 2035. Och de varnar för att datacenterns behov av kylvatten under just varma perioder riskerar att skapa lokala konflikter om vattenresurserna.
8: Hi Kristina.
10: Hi.
8: Hi, this is Bobak.
10: Hi.
7: Det här är Kristina. Vi möts på ett café i centrala Zaragoza. Hon är en av personerna bakom initiativet Det här är inte torka, det är plundring. Gruppen försöker uppmärksamma hur datacentern påverkar lokalsamhället.
10: Well, with the water, there's also fear that farmers will get hurt.
7: Kristina menar att det här redan har drabbat lokalsamhällen i regionen och nämner en by öster om Zaragoza som heter Alfindene. Varje ort har sin kvot för hur mycket vatten de får använda. Hur ska vattnet räcka nu, undrar hon.
10: The thing is that La Puebla has like some kind of quota, no? And that's what they can get for the population. And every year they consume all everything, but in the project of the data center, which is they don't say where the water's going to come from. We have no more water, so what's going to happen? And
7: vattenresurserna är ju begränsade. Det tar slut, påpekar Kristina. Och ska de då gå till matproduktion eller till TikTok-influencer och AI-tjänster? Frågar hon sig.
10: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos or getting AI influencers from scratch instead of people. They're building AI influencers. We have to have agriculture. Agriculture provides us sovereignty. I don't think that's comparable.
2: Okay, Babak. Både forskare och de här aktivisterna är alltså ordentligt oroade för hur de här AI-datahallarna ska påverka resten av samhället i Aragonien. Men vad säger techbolagen själva, de som etablerar sig där på olika håll i regionen nu?
7: Ja, jag har i flera veckors tid försökt få till en intervju med flera av dem, både på plats där i Zaragoza och från Sverige, men inte lyckats. Vi hade ju främst velat få svar på hur stora mängder vatten de faktiskt förbrukar för att kyla ner servrarna i sina anläggningar i Aragonien. Och hur de tänker sig hantera det under de perioder av året då det är extra torrt. Men det närmaste svar vi fått är ett mejl från en av Amazons pressansvariga här i Sverige där han hänvisar till en länk där företaget promotar sin egen hållbarhetsagenda. De vill gärna visa upp att de är bättre än konkurrenterna. Men de går inte ut med tydliga siffror som vi kan granska och vill alltså inte ställa upp på en intervju där de hade haft en chans att förtydliga sig.
2: Men att Spanien är en plats där stora delar av landet kämpar med värme och torka i perioder, det är ju inte direkt någon nyhet. Så då undrar man ju varför de här olika techbolagen etablerar sig just här, när den här typen av hallar som vi har hört behöver mer vatten ju varmare det är.
7: Ett svar är för att de lokala politikerna har lockat hit dem. Aragonien proklamerade för några år sedan att regionen ska bli Europas ledande AI-hub. Och jag fick efter lite väntande tag på Eva Valle som tillhör det konservativa Partido Popular och är minister i den regionala regeringen. Och hon ansvarar just för den här typen av techbolags etableringar.
11: Why do you want to attract these AI centers in to Aragon?
12: Probably because of the same reason why Sweden has been doing this and other regions have been doing this. In our view, as you know, data centers are a key infrastructure that is going to be the basis of the digital growth of the industry and the economy in the future. We believe this is a strategic investment.
7: Hon säger att det här är viktigt inte bara för Aragonien och Spanien utan för hela Europas framtid. Datacentern är förutsättningen för att vi ska bli en del av framtidens digitala värld, menar hon.
12: When we have this discussion of resource utilization of data centers, we need to bear in mind that we all are consumers of data centers. We all need to use that data increasingly, even in our daily lives. So we think it's the responsibility of everybody to make an effort to explain why these centers are important, why they will be in the basis of future growth. And of course, we need to ensure that all this ends up benefiting.
7: Om vi använder oss av AI, om vi vill fortsätta att lagra och ha tillgång till data, då måste vi alla ta ett ansvar. Och om Europa menar allvar med att vi vill ha makt över den här typen av verksamhet, då måste vi också se till att de här dataserverna ligger på vår egen mark, påpekar hon.
12: Having data centers in our territory, and when I mean our territory, I mean Europe at this point, is a way of ensuring that our digital security and sovereignty are respected and is increased. And that is something very important that we need to look also from that point of view.
7: Jag vill gärna veta hur hon tänker kring att det här ändå är en väldigt vattenintensiv verksamhet. Det aktivisterna oroar sig för.
11: But these centers are famous for using water and also a lot of electricity. And this is a very warm part of the world. So why to have this water-craving industry there?
12: Well, this industry is, of course, energy intensive in the first place, and then they use water. I wouldn't say they are water intensive. The moment in which we are attracting these investments is a moment in which the learning curve is advanced, and the centers that are coming to our territory are the most efficient there are in the industry. And we're not really worried about that.
7: Eva Faye vill hellre förklara att Aragonien enligt henne är perfekt för den här verksamheten eftersom de har överskott på grön el.
12: Aragon is a region that will have excess supply in energy. On top of that, our energy production is almost 90% non-emittent, either solar, wind or water.
7: Och det där stämmer ju. Aragonien har satsat stort på vindkraft. Det står en vindturbin nästan vart än man tittar. Och solceller finns det också gott om.
11: But again, bearing in mind the drought that was like just a few years ago in this area and the stress that I hear farmers tell me, what do you have to say to the farmers in your community that are worried that they will lose their possibility of income in the future, for example?
12: For us, water is a very important resource due to its maybe in the future scarcity.
7: Men när hon till sist ändå svarar på frågan om hur de ska säkra vattentillgången så säger hon faktiskt att det var den första frågan hon själv också ställde till techbolagen.
12: When I started on this job, that's the first question I made, and I've been through explanations, pretty detailed explanations on the use of water, on the technologies they use, and I really was put at ease with this issue.
2: Så den här regionala ministern Eva Waje säger att techbolagen redovisat för hur mycket vatten deras verksamhet kräver, men hon kan inte gå ut med siffrorna.
7: Nej, det är en företagshemlighet.
2: Så frågan är väl hur mycket befolkningen där i Aragonien ska kunna stilla sin oro för sinande vattenresurser när de inte kan få svar på hur mycket vatten de här datahallarna behöver.
5: I think the big problem here is that it's just not transparent.
2: Den nederländska forskaren Alex de Vries Gau igen. Han har i över ett decennium ägnat sig åt att försöka kartlägga digitaliseringens användning av resurser som vatten och el. Först ägnade han sig åt att granska blockchain-tekniken och kryptovalutor. Men vintern 2022, efter att ChatGPT lanserats och satt igång den stora hypen kring generativ AI.
5: Kicking off the whole AI hype and with that a massive growth in data center infrastructure.
2: Så ändrade han fokus.
5: I realized pretty early on that those numbers were gonna get pretty big.
2: Vi har redan pratat om vattenförbrukningen som enligt FN:s rapport beräknas till 4,5 triljoner liter vatten per år. Samma rapport slår fast att datacenter världen över idag använder runt 450 terawattimmar el årligen, vilket ungefär motsvarar hela Tysklands elförbrukning. Sverige som en jämförelse förbrukade 134 terawattimmar under 2025.
5: Definitely more than my home country the Netherlands which is just responsible for consuming about 110-ish terawatt hours a year.
2: Och med den takt som datacentran nu byggs i förväntas den här siffran fördubblas till 2030 enligt FN.
5: A lot of that growth is going to be coming from AI in particular.
2: Att AI ligger bakom en betydande del av den här offensiva industrin är alla överens om. Frågan är bara hur mycket av datacentrens elanvändning som går till just AI-system. Och det är här som det börjar bli än mer av en gissningslek enligt Alice de Vries Gau. För de stora datacenterbolagen avslöjar inte såna siffror.
5: They don't disclose facility level information in most cases.
2: Istället måste han och andra forskare räkna baklänges. Alltså börja i andra ändan hos tillverkarna av AI-chippen.
5: I actually went into the supply chain of AI chips, try to figure out how many of those AI chips can be produced at all.
2: På det här sättet har Alex de Vries Gau fått fram en kvalificerad gissning om hur många AI-chip som används i världen idag. Men han är kritisk till att han ska behöva använda den här onödigt krångliga metoden. Om FNs siffror stämmer innebär det att AI inom 4 år kommer att stå för över 1% av hela världens energiförbrukning. Är det inte rimligt då att vi vet vad all den här elen faktiskt går till? Frågar han sig.
5: That feels off. That's something that's just not right. And at the very least we should be able to properly assess the trade-off that we're making, but we can't at the moment.
2: I sin rapport om datacentren levererar även FN kritik mot en bransch som brister i insyn. Och mot de stora techbolagen som Microsoft, Meta och Amazon som i sina miljörapporter inte gör någon skillnad på vad i deras datacenter som går till molntjänster, databaser och lagring och vad som går till just AI. Men politikerna då? De som sätter det politiska ramverket för hur AI-expansionen ska gå till och hur den ska gå ihop med regler för miljö och energiförsörjning. I början av programmet hörde vi om EUs storsatsning på bland annat datacenter. Så vad ställer unionen för krav på insyn i techbolagens klimatarbete och energiåtgång?
13: Okay, so I'm recording now, so hopefully. Yeah, so hopefully that'll be okay.
2: Fanny Hedemo, du har fått tag i en person som för bara en knapp månad sedan kunde avslöja något märkligt som letat sig in i en EU-lag.
13: Yeah, so my name is Ella Joyner. I'm a investigative reporter based in Brussels and I'm part of.
14: Det här är journalisten Ella Joyner. Hon jobbar på den granskande nyhetsbyrån Investigative Europe. Och framför sig har hon 2 olika dokument som jag har bett henne ta fram. Ett av dokumenten är skrivet av lobbyorganisationen Digital Europe, där världens mäktigaste techbolag som Amazon, Microsoft, Meta och Tesla ingår. Och det andra dokumentet är en EU-lag.
13: Yeah, I mean it's almost exactly the same. I mean, yeah, let me read. I've got it. I can see it right here. Okay, so let me just check that. I need to. It's hard to tell which one's which. So let me just. Yeah, exactly. They're almost exactly word for word. It's pretty crazy.
14: Texterna är nästan identiska. Och för att förstå hur det här gick till så måste vi backa bandet 3 år till hösten 2023.
15: The Commission has proposed member states cut energy use 36% by 2030. Parliament wants a binding target of 40%.
14: I oktober 2023 så klubbas EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv igenom. Det är ett riktigt krångligt ord. Och en del av den här gigantiska lagstiftningen, den handlar om just datahallar.
13: So this law basically was already going to introduce this quite revolutionary really obligation for data center operators, big data center operators to report many different environmental metrics to the European Commission, which would then compile them into a database.
14: Direktivet kräver bland annat att datahallar över en viss storlek ska rapportera in sitt klimatavtryck som energiförbrukning och vattenförbrukning till en aggregerad europeisk databas. Och poängen med det här, det är förstås att man vill ha mer transparens. EU har ju ett uttalat mål att minska sin elanvändning med runt 12% till 2030. Men samtidigt som man har det här målet så börjar den digitala industrin skala upp sin elförbrukning. Så EU behöver liksom bättre översikt här och mer data.
16: Och hur ska det här göras då?
14: Så kommissionen skriver ett förslag på hur en sån här databas kan se ut, att den ska vara tillgänglig för alla och så vidare. Men när det här förslaget sen läggs fram så blir techlobbyn allt annat än glad.
13: There was a strong reaction from lobby groups or some of the most powerful big tech companies in the world.
14: Det som den här lobbyorganisationen nu gör, det är att de skriver ett remissvar. Och det här är standard. Det här är så det brukar gå till, att kommissionen skickar ut ett förslag och sen samlar man in åsikter från olika berörda parter. Och Microsoft och Digital Europe skriver då ett dokument och begär att en klausul ska in i texten.
13: Let me find the relevant part. Okay, so the Commission and member states concerned shall keep confidential all information and key performance indicators communicated to the database. This is here, I'm shortening slightly. I'll skip over some technical language and then dot, dot, dot. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and the owners of data centers.
14: Ja, översatt, kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska behandla all information och alla nyckeltal som rapporteras till databasen som konfidentiella. Sådan information ska betraktas som operatörernas och datacenterägarnas kommersiella intressen.
16: Så via sin lobbyorganisation så ber Microsoft helt enkelt EU-kommissionen att skriva in i lagstiftningen att deras energiförbrukning ska hemlighållas för allmänheten.
14: Precis. Och det går några månader och ett halvår senare, våren 2024, så kommer den färdiga lagtexten. Och där finns nu en helt ny klausul. Jag ber Ella Joyner läsa artikel 5 i lagtexten.
13: The final text of Article 5 requires the Commission and Member States concerned to keep confidential all information and key performance indicators for individual data centers. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests. Such information shall be considered confidential information affecting the commercial interests of operators and owners of data centers.
0: It's exactly the same.
13: It's almost exactly the same. So that basically means that journalists and citizens and concerned communities cannot find out how much energy or water the big data center down the road from them is using.
16: Så enligt Ella Joyner så har EU-kommissionen böjt sig för branschen i sin önskan att öka Europas AI-kapacitet.
14: Ja, eller hon ställer sig åtminstone frågan. Alltså hur kan det komma sig att den här informationen anses så affärsmässigt känslig att inte ens granskande journalister kan få ut den?
13: What is the European Commission here for? Is it here to protect commercially sensitive information or is it here to provide public interest information to citizens and to people trying to manage our collective resources?
16: Och vad svarar kommissionen på det här då?
14: Ja, vi har fått en skriftlig kommentar från kommissionären Jessica Rosvall. Hon ansvarar för miljö- och vattenresiliens. Och hon skriver att det som kommissionen har gjort här är en avvägning mellan transparens och affärshemligheter. Men att EU-direktivet rakt av ska ha köpt lobbyisternas formulering, det avvisar hon.
16: Men texten ser väl likadan ut?
14: Ja.
16: Och Fanny, vi ska tillbaka till Sverige nu och till Ekodatacenter för att få ett exempel på hur företag i den här branschen drar gränsen mellan vad som hålls hemligt och inte.
14: Mm.
0: Oj, här lyser det grönt. Det är lite sci-fi.
17: Lite show-off, ska jag säga. Nej då, men det är ju... Det var väl någon konsultarkitekt som tyckte att det skulle vara lite fränt.
16: Fanny, det här är ju ett företag som ligger långt över den där gränsen storleksmässigt för datacentran. De är alltså skyldiga att rapportera in sitt resursanvändande till EUs databas. Och de har ju också valt att vara öppna gentemot allmänheten med hur de använder till exempel el och vatten, eller hur?
14: Mm. De släpper ju sina årliga hållbarhetsrapporter och här finns de här siffrorna som alla kan läsa. Så på ett sätt är de väldigt transparenta. Men helt öppna, det är de ändå inte.
17: Ska vi se om vi får lysa i taket. Nu står vi i en kundkorridor och det här är en korridor som används i första hand av kunderna.
14: Datacentret är ju som ett enda stort hotell egentligen där företag hyr in sig. Och jag vet ju att här finns ett tyskt företag som jobbar med AI-översättning, ett stort europeiskt bilmärke, ett brittiskt universitet. Men när jag frågar platschef Pierre Velander om de andra kunderna så får jag svaret.
17: Det är lite olika. Några är hemliga. Ganska många är hemliga faktiskt. De flesta är hemliga. Men det är kunder som på ett eller annat sätt har samhällsbärande funktioner. Vi har inga kunder som håller på med krypto till exempel. Det jobbar vi inte med, det kundsegmentet.
14: Varför inte?
17: Därför att det fyller inget egentligt syfte som motsvarar våra värdegrunder. Liksom. Kort och gott.
16: Så man har ändå gjort ett val att inte husera till exempel företag som jobbar med kryptotjänster.
14: Precis. Och då blir i alla fall jag ganska nyfiken och undrar vad har man mer för riktlinjer eller krav på vilka företag som man jobbar med?
18: Hej!
14: Och för att få svar på det så fick jag vända mig till huvudkontoret i Stockholm och till Ekodatacenters hållbarhetschef John Wernvik.
19: Hos oss så vi tittar ju väldigt mycket på alla kunder som vi alla förfrågningar som vi får så gör vi våra egna kritiska granskningar och ser okej, hur ser deras kundflor ut, vad är det de ska använda beräkningarna till med mera för att göra underbyggda val i vilka ska vi jobba med som bolag. Och sen designar vi ju en premiumprodukt på våran marknad också. Så det blir ju lite självsanerande, ska man också vara ärlig och säga, att de bolagen som vill ha högkvalitativa tjänster är ju oftast högkvalitativa bolag själva också. Så till viss grad blir det lite självsanerande också.
0: Fast det kan väl också vara de som har mest pengar helt enkelt?
19: Ja, kanske. Men vi har inte sett det i alla fall. Att det finns den korrelationen i våran bransch.
14: Jag frågar John Wernvik hur viktigt det är för dem att vara öppna med sin energi- och vattenförbrukning.
19: Ja, men vi tycker att det är helt centralt. Vi tycker att datacenterbranschen historiskt sett har varit väldigt dålig på just berätta vad man gör, varför man finns till, vad är möjligheter men också begränsningar i vår industri. Och då är det klart att så här, transparens är ju där det måste börja någonstans.
14: Men när jag frågar vad varje enskild kund förbrukar på centret så får jag svaret.
19: Nej, det kommer du inte kunna få veta. För det, i och med att där har vi en grad av sekretess. Så att det ligger ju på våra kunder att berätta om deras exakta energiförbrukning. För det finns ju många kunder som vi inte får berätta vilka kunder det är. Liksom. Och det trumfar ändå liksom, den graden av detaljerad transparens. Liksom.
16: Så Fanny, det verkar som att även de transparenta och öppna aktörerna i den här branschen är måna om en viss nivå av hemlighetsmakeri.
14: Ja, och man kanske inte ska dra allt för stora växlar på det heller. Själva så framhåller ju till exempel företaget att det kan finnas säkerhetsaspekter i att vissa kunder är hemliga och så. Men jag tycker ändå det är intressant att det här är en bransch där det går otroligt fort just nu. Det är en bransch som är känd för att vara ganska hemlig om man tänker på techbolagen. Och där företagen samtidigt ber oss om att vi ska lita på deras omdöme om vilka tjänster eller produkter som är värda de här resurserna som datacentren kräver. Det är ju inte en helt enkel fråga. Och jag lyfter den här frågan med platschefen Pierre Villander som kunde förstå vad jag menade.
1: Den är ganska, branschen i Sverige och i den skalan vi jobbar är ju relativt ung också får man säga. Och det kanske är mycket det att det är okunskap och det går väldigt fort. Så att jag tror att samhället och omgivningen kanske inte hinner med riktigt att förstå och ta in vad det faktiskt är som händer. Så det kan vara en parameter i det.
14: Men han tar upp en annan aspekt och det är ju vi, användarna.
1: Vi alla medborgare bidrar till den här förbrukningen för att vi använder en massa tjänster som drar energi. Det är rätt poppis nu bland tonåringar, bland annat mina egna, och bara damma iväg blinda Snapchat-bilder för att de samlar poäng. Och det är ju en typisk sån här grej som de inte fattar, att nu skickar jag en bild, den ska hanteras någonstans och det drar energi. Och jag tror att väldigt många, de flesta människor tror jag inte förstår att man går runt med två kylskåp i bakfickan när man går med sin smartphone till exempel. Det är motsvarande förbrukning för en smartphone.
14: Men Kajsa, nu har vi ju pratat om hur resurskrävande de här serverhallarna är, om all den här värmen som måste kylas bort. Och det är också viktigt att nämna då att det här är en bransch som har ganska stora ambitioner om att bli hållbar. Till exempel är det ganska vanligt idag att datacenter samarbetar med fjärrvärmenät för att på så sätt kunna göra nytta av den här värmen som chippen genererar. Ekodatacenter i Falun till exempel ligger vägg i vägg med ett kraftvärmeverk som gör bränslepellets.
1: Och då använder de en del av vår restvärme till den produktionen.
0: Det låter ju väldigt bra, men hur användbar är den för dem?
1: Ja, det är ju det som är lite... Där står vi inför liksom ett... Det är ett litet teknikskifte här nu, för att konventionellt sett så...
14: Ett litet problem, förklarar Pierre Villander, är att temperaturen på den här restvärmen är lite för låg för att vara fullt användbar i till exempel fjärrvärme. Och företaget håller på att kika på olika sätt att få upp temperaturen, till exempel med hjälp av värmepumpar. Men de har också fler idéer.
1: Så det är lite svårt. Sen kan man ju tänka sig att det finns andra avsättningar för lågtempererad värme. Vi tittar faktiskt nu på att installera en snösmältningsanläggning. Vi har ganska stora ytor här som vi behöver hålla rent från snö. Det kan ju komma upp på en meter snö varje vinter. Och i och med att vi har mycket restvärme så skulle vi till exempel kunna använda den här värmen till att smälta snö på plats. Och slippa köra 150 lastbilar härifrån med snö och tippa någonstans. Så det är någonting vi tittar på just nu då.
16: Så stora klimatambitioner låter det ju som. Men som kanske inte riktigt stöds av tekniken än.
14: Precis.
16: Vi har hört hur EU anstränger sig för att ta plats i AI-kapplöpningen samtidigt som intressekonflikter uppstår när serverhallar konkurrerar om el och vatten med övriga samhället. Och här i Sverige har intresset för att etablera datacenter ökat markant den senaste tiden. 2025 var ansökningarna för datacenter som vill ansluta sig till svenska elnätet 5 gånger större än året innan. Och ett 30-tal datacenter ansökte i fjol om att etablera sig i Sverige enligt Svenska kraftnät.
18: Då är det jag som pratar nu, Erik Slottner. Hörs det lika bra som Samuel pratar?
16: Så varför ska vi ha den här typen av datacentran här på svensk mark? Civilminister Erik Slottner börjar sitt svar i frågan om oberoende.
18: Det här är viktigt för att Sverige och Europa ska bli mindre digitalt beroende av exempelvis amerikanska techföretag eller av andra tredje länder, och för att vi ska bli mer i Europa mer digitalt suveräna och mer digitalt oberoende. Sen är det också viktigt för att höja beräkningskraften. Ju mer data vi får, desto starkare måste beräkningskraften bli för att både akademi, offentlig förvaltning och företag ska kunna utveckla olika AI-tjänster. Och det blir också lättare då att kunna hantera mer känslig data om det sker i Sverige eller på europeisk marknad. För då vet vi att europeisk datalagstiftning kan säkerställas.
16: Det här är framförallt viktigt när det gäller lagring av information som Sverige inte vill att andra ska komma åt.
18: Sån data som vi inte vill kommer till tredje lands kännedom i deras händer, utan något som vi vill ha suveränitet över. Det kan ju finnas en hel del data som idag hanteras på myndigheter som vi inte vill ska få spridning. Så det är ett sånt exempel. Men sen är också det här viktigt för europeisk konkurrenskraft.
16: Men samtidigt har vi ju hört om hur den här typen av centran riskerar att konkurrera med andra behov på de platser där de byggs. Så hur ska regeringen se till att snabbt växande AI-datacenter inte ska konkurrera med andra behov?
18: Det är ju genom att dels producera mera el, få ut större effekt av den el som idag produceras, så att säga att den kommer på platser och tidpunkter då den behövs. Men sen också göra de här etableringarna mer energisnåla genom att ta tillvara spillvärme som genereras.
16: Men behoven av el ökar, och än i frågan om hur resurserna ska räcka till i framtiden inte löst. Och om olika intressen inte ska krocka framöver krävs förändringar.
18: Det är helt uppenbart att om vi producerar för lite el eller inte har förmågan att få dit elen på platser och tidpunkter när den behövs, då är det olika industrietableringar som kommer stå emot varandra. Då kommer kärnkraften spela en jätteviktig roll.
16: Så när det gäller framtidens el bygger mycket av kalkylerna helt enkelt på tillgång som inte finns på plats än. Samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbt, väldigt snabbt. Så vilka garantier har regeringen för att datacentrens behov inte springer iväg och slukar mer resurser än det först var tänkt?
18: Nej, det är ju svårt att ge sådana garantier såklart, men företag som etablerar sig söker ju elkapacitet och tillförsel från myndigheter och bolag som är statliga. Och då får man se till att ens verksamhet håller sig inom de ramarna, annars får man ju ansöka om en större elanslutning i så fall. Men min förhoppning är ju att vi snarare ska gå den motsatta resan, det vill säga att tekniken utvecklas så pass mycket att de här datacentren kan gå runt på mindre energiåtgång. De ser ju verkligen den här utmaningen att i takt med att samhället elektrifieras mer än vi har förmåga att öka elproduktionen.
16: Så stor tilltro till ny, mer effektiv teknik. Men än har vi inte några klara svar för framtiden. Och en sak som ju också kan bli intressant framåt är vad de här kostsamma beräkningarna ska användas till. Ska vem som helst

0: producera den el vi behöver för att få ut de här nyttorna med hjälp av AI. Så jag hoppas verkligen vi inte ska behöva dra den gränsen för tidigt på grund av att vi har brist på el, utan när vi ska komma ikapp med elproduktionen.
1: Just det, för jag tänkte snarare då på att sitta och kommunicera för skojs skull med AI, ställa frågor och så, kontra samhällsnyttan. Om det är rimligt att vi
0: Ja.
1: fortsätter att ha det gratis för var och en.
0: Men det där, det blir väldigt svårt att reglera den typen av användande hos privatpersoner och huruvida det är gratis eller inte. Jag tror också, det är inte allt för långsökt att tro att även de mer enkla tjänsterna kommer nog ganska snart kosta pengar också för att du kan göra så mycket med dem idag. Men det där är ju väldigt svårt för staten av förklarliga skäl att reglera.
1: Så vi har hört flera politiker tala om behovet av att vara med i AI-kapplöpningen för att inte bli för beroende av andra för framtidens teknik, samtidigt som vi ser hur resursslukande den där tekniken är, både när det gäller el och vatten. Så vad är nästa steg i den här utvecklingen?
2: Ja, det korta svaret är väl att vi vet inte riktigt. Och frågan är om någon vet det. Inte minst kring själva AI-tekniken. Har du hört talas om Jevons paradox, Kajsa?
1: Faktiskt inte.
2: Jo, men tidigare så berättade ju Pierre Welander om hur extremt mycket kraftfullare de här AI-chippen har blivit. Att idag så har 11 serverskåp samma effekt som 60 skåp hade för bara några år sedan. Och det som Jevons paradox säger, det är att ju mer energisnålt och ju mer effekt man kan krama ur någonting, till exempel ett AI-chip, desto mer tenderar vi att använda det. Så i slutändan så blir belastningen på våra resurser kanske inte alls mindre som branschen hoppas, utan tvärtom ännu större. Och jag testade den tanken på Pierre Welander.
3: Ja, men absolut. Så är det ju. För vi är ju inte nöjda med de här 135 kilowatten per skåp nu. Utan det är ju hela tiden, och det tror jag ligger liksom, det ligger i människans natur att vi ska hela tiden sträva. Vi strävar hela tiden och vill nå lite högre, lite längre, lite snabbare, lite mer. Så att jag förstår, då förstår jag vad du menar med det.
2: Men finns det något problem med det?
3: Någonstans finns det väl en bortre gräns, såklart. Det är klart att det gör.
1: Du har hört Konflikt om AI-kapplöpningens kostnader. Gå gärna in i Sveriges Radios app och hjärtmarkera Konflikt så får du reda på när nya avsnitt släpps. Reportrar var Fanny Hedenmo och Babak Parham, tekniker Kalle Hedlund, producent Ulrika Bergqvist och jag heter Kajsa Boglind.

0: Vi är nu inne i midsommarveckan och den där mest intensiva fågelsångstiden, ja, den kanske börjar mattas av lite. Men varför då inte återvända till detta?
1: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har ju 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 5.
4: Sent igår kväll kom beskedet att USA och Iran ska ha enats om en överenskommelse för att få slut på kriget. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent, berättar mer.
5: Det är svårt att tro att kriget som sådant kommer att återupptas nu när man skriver under ett avtal. Hormuzsundet ska öppnas, den amerikanska blockaden av Irans hamnar upphör. Iran kan fortsätta att exportera olja och oljan kommer att flöda, som Trump sa idag. Denna period av förhandlingar blir ju avgörande. 60 dagar har man på sig att förhandla ett avtal som ska vara bättre än det som Obama förhandlade fram. Och det avtalet tog 2 år att förhandla fram,
4: sa Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten. I Kiev har minst 2 personer dödats och många skadats enligt lokala myndigheter. Även delar av världsarvet Picherska klostret ska ha skadats. I nordöstra Ukraina har 5 personer dödats i staden Charkiv. Även i Ryssland har 3 personer dödats i en ukrainsk drönarattack, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och sist fotboll.
6: Han försvarar ett nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
4: Ja, så där lät det i Radiosporten när Yasin Ayari gjorde Sveriges första mål i premiärmatchen i fotbolls-VM. Sverige utökade ledningen till 2-0 genom Alexander Isak, men Tunisien svarade med att reducera dryga kvarten senare. Ställningen just nu är 2-1 till Sverige. Det var Ekot med Elias Svensson.
7: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon, och strax ska det handla om en kommande solförmörkelse.
9: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: Premiär är det alltså nu på lördag, midsommardagen. Och nu Vetenskapsradion. Programledare Camilla Widebeck.
10: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
11: En total solförmörkelse ser man sällan.
10: Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
11: I Sverige var det senast 1954.
12: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
11: Nu i sommar händer det i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
13: En mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
11: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
10: Det här är en ganska fantastisk mix av low-tech och high-tech.
11: På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
10: 26.
0: 26, då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
10: Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
0: Vilket år var det första du var iväg?
10: Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954, men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
11: Sen har du fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
13: Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
11: Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
13: Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, är ju, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
11: Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
10: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
0: Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
10: Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märkligt. Skugga. Och sen plötsligt då slår förmörkelsen till för fullt.
0: Och hur är det då?
10: Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
0: Som en ring runt månen då liksom?
10: Ja, just det.
0: Baileys pärlor?
10: Ja.
0: Vad var det alltså?
10: Månen är ju inte helt rund, va? Utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser igenom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
0: Jaha. Ja, men borde inte det där bländas bort av coronan?
10: Nej, coronan kommer inte fram förrän det verkligen är totalt.
0: Ja, vad spännande. Det är lite händelse att följa
10: det.
0: Liksom.
10: Det är det.
0: Vad är grejen, tycker du, med att se en sån här förmörkelse?
10: Ja, jag vet inte. Det går inte att förklara egentligen. Det är bara det. Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
0: Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
10: Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång. Den var över 6,5 minut. En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minut. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minut lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko. Och såg månskuggan komma rusande mot oss.
11: Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just. Och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
13: Och just det här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva koronan, solens korona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser väldigt tydligt det för blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
12: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
11: Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954, när en total solförmörkelse syntes där, den senaste vi haft i Sverige.
12: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pärlband. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vacker. Den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 9:30 och 3:30. Lite svagt, den lyser svagt lila nu.
11: Sydkoster 1954 alltså. Johan Kärnfelt, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
14: Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten. Ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har aldrig själv sett en total solförmörkelse, men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
11: Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
14: Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det man är intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
11: Och det var inte bara på Sydkoster man hade forskare som studerade, det var på andra ställen också, va?
14: Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
11: 1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, så att säga, fast inte i Sverige.
14: Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
11: Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
14: Precis. Ja, alltså, jag har en avlägsen stjärna någonstans, så skickar den ut ljus mot oss och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området, så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den här stjärnan innan solen är där, och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den ha flyttat sig en aning, eller ser ut som den har flyttat sig en aning på grund av det här fenomenet.
11: Och det där kan man förstås inte kolla när solen inte är förmörkad, för då ser man inte stjärnan helt enkelt.
14: Exakt, exakt så.
11: Om vi backar lite till i tiden till 1914, då var det total solförmörkelse i Sverige och även i Norge och Baltikum bland annat. Men det var också världskrig.
14: Det var också världskrig. Ja. 21 augusti var solförmörkelsen och då hade världskriget bröt ut 2 veckor tidigare. Och ställde till det väldigt mycket. För det var ju massor med såna expeditioner runt om i världen som var beredda att åka då på det här. Men så kom kriget emellan så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Och man skickade, det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller om det var 5 expeditioner då, till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
11: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
15: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
11: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
15: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna. Den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade. På Sårgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sårgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken ihopkrupen i en fosterställning. Och så låg hon så hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så hände detta.
11: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
15: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om igen så att det är vargar, som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså det, han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad. Man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös. Och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne. Därför att på det sättet så slukar han tidtagarmekanismen. Alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
11: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
15: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffade när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt. Utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna, de med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
0: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
15: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
11: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
10: Jag har kameran. Jag har min systemkamera och så har jag ett objektiv, teleobjektiv till det.
0: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
10: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
11: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
13: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
11: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
13: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
11: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
8: Det blir mer om solförmörkelser i Vetenskapsradion 9:09 idag. Närmare bestämt om hur solförmörkelser inspirerade både vetenskap och astrologi i Babylon. Vi är inne i midsommarveckan och blommorna har huvudrollen i trädgården med Pernilla och John som vi hör idag på förmiddagen.
16: Ja, men det menar jag verkligen, John. Det är inte varje dag som jag ser dig klippa blommor. Och det är faktiskt en ganska fin bukett som du har på gång där. Lite spretig om man tittar. En av varje liksom.
17: Nu men ska ändå du inte dissa mig, Pernilla. Alltså, vad jag har märkt är att när jag är själv, ja, och ibland är jag kanske lite ensam och sånt. Jag har blivit lite äldre. Och jag tycker det är vackert att ha på fönsterkameran där jag sitter och läser mina böcker. Du vet, på soffan när vi spelar in. Jag tycker det är fint att ha en liten tulpan eller en ros eller en pion. Bara en blomma. Men det är ovanligt nu. Nu har jag klippt lite flera olika blommor. Och visst, det är lite spretigt. Men jag tycker det är fint.
16: Och så sätter du dem i vas.
17: Ja, oftast är det ölglas faktiskt. Jag har inte vas här på kolonin.
16: Men du, det här är ingen diss. Jag gör det verkligen inte, för jag älskar alla buketter. Mm. Men nu närmar vi oss faktiskt midsommar. Och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och Ja, men prästkragar, för det måste man också ha på midsommar.
17: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
16: Ja,
17: eller hur? Alla alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt så är det inte lite inne med de stora, fyllda blommorna just nu.
16: Exakt.
17: Men varför inte en sån här liten geum här till exempel? Eller en grekisk vädd eller någonting?
16: Precis, du menar nejlikrot, den här lilla geum. Den är otroligt fin, jag älskar den. Och vissa sorter kan ju faktiskt vara lite fyllda så att de ser ut som minipioner fast de har så här långa, smala skälkar.
17: Det stämmer.
16: Väldigt snyggt i buketter faktiskt. Mm. Välkommen till Trädgården med Pernilla
17: och John.
16: En podd från Sveriges Radio.
8: Här i P1 kan du lyssna 10:55 idag på förmiddagen. Och lyssnarfrågorna, ja, de handlar denna gång bland annat om att använda gräsklipp i rabatterna, om att stamma upp kaprifol och om slangar och kopplingar till vattenslangen. I språket i P1 handlade denna vecka om logik i språket, eller kanske snarare om bristen på logik. Med språkvetare Henrik Rosenqvist och programledare Emmy Rasper. Vi ska höra en av frågorna som besvaras i avsnittet.
18: Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
19: Mm.
18: Bra ändå, gap.
19: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning kan man säga då.
18: Ja.
19: Så att det är inte så. Ja, alltså verb böjs ju inte på samma sätt. Alla verb böjs inte på samma sätt.
18: Nej.
19: Och det finns ju sån här skillnader i svenska då. Det har ju någon slags ursprung i forntiden, i indoeuropeiska. För att alla indoeuropeiska språk har de här olika typer av verbböjning då. Va? Så
18: mm.
19: Man brukar säga att verben delas in i olika konjugationer.
18: Mm-hmm.
8: Lyssna på fortsättningen av Henrik Rosenqvists svar. Och svar på fler frågor om logik i språket hör du 10:55 idag på förmiddagen i P1. I veckans avsnitt av Familjehemligheten möter Gunilla Nordlund Marie. Som barn förstår hon att något inte stämmer med hennes mammas ursprung.
20: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
21: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
20: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
21: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
20: Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
8: Det här avsnittet sänds efter 8 ikväll här i P1. Du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
22: P1 Dokumentär.
23: Det som vi behöver nu är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
24: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
25: Det är ett ganska spretigt parti tror jag.
26: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
25: Folk drar åt lite olika håll.
27: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
28: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
8: Måndag är det, ny vecka och vi är inne i midsommarveckan som sagt. Jag som har presenterat programmen under natten, jag heter Eva Toivonen och nu fortsätter vi med nyheter och aktualiteter.
1: Ja, god morgon, och det gör vi med P1 morgon denna måndag, en nyhetsintensiv måndag morgon, och ett stort fokus riktas ju såklart mot fotbolls-VM. Sverige har gått in i turneringen och det är ju med en drömstart. 69 minuter spelade just i detta nu. Sverige leder med 3-1. Gör de. Vi kommer vara på plats i Monterrey i Mexiko, och vi tar tempen här hemma också på VM-febern på många olika platser i landet, och så kommentar och analys kring själva matchen såklart. Beskedet också som kom igår kväll, USA-Iran, de ska vara överens om ett samförståndsavtal. Allt ska vara klart, men det ska signeras på fredag. Kommentar och analys under denna morgon. Och så bonusprinsen i Norge, Marius Borg Høiby, åtalad för flera brott. Domen kommer där idag. Nu, lite av vad vi bjuder på. Nu är klockan 5:30. Ekonyheter.
2: God morgon. Först i Ekot om att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Där beskedet kom igår från medlarlandet Pakistan och bekräftas av båda parter. Men det handlar inte om ett fredsavtal utan om en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar.
3: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa, bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
2: Och så här kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenergard uppgörelsen.
4: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
5: Litar du på den här uppgörelsen?
4: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad av Andreas Liljeheden. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien uppger att de är beredda att häva vissa sanktioner mot Iran efter beskedet att en överenskommelse nåtts mellan USA och Iran. Samtidigt rapporterar iranska medier att USA kommer att frigöra frysta tillgångar inom kort. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand, rapporterar Reuters. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Det blev oroligt i Genève igår kväll när demonstranter drabbade samman med polis som använde tårgas. Uppemot 20 000 personer samlades för att protestera mot G7-mötet som inleds idag. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft efter att rösterna räknats klart sent igår kväll. Socialdemokraten Ida Lapell är oppositionsråd i Karlshamn.
6: Det känns väldigt bra. Det är den linjen vi har drivit. Men det känns framförallt bra att den här folkomröstningen nu har ägt rum. Jag tror att sista ordet är sagt eftersom att de 3 stora partierna har lovat att man kommer följa utfallet.
7: Ida Lapell från Socialdemokraterna är oppositionsråd. En majoritet av invånarna vill alltså att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Men folkomröstningen är bara rådgivande.
6: Ja, men nu har vi vind i seglarna och har det här med oss in i en valrörelse såklart. Karlshamnsborna har nu valt riktning. Jag är väldigt nöjd med vår kampanj.
7: Förutom Socialdemokraterna stod Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet på nej-sidan. Kommunalrådet Magnus Gärdebring från Moderaterna, som kampanjat för att ja i folkomröstningen, var besviken.
0: Den känslan man hade på slutet var ju väldigt mycket not in my backyard. Det är ju en förlorad möjlighet för Karlshamn.
2: Och reporter här Niklas Eriksson, P4 Blekinge. Så fotbolls-VM och Sveriges premiärmatch mot Tunisien med ungefär en kvart kvar att spela så leder Sverige med 3-1. Tidigare i natt vann Sydkorea över Tjeckien med 2-1 och i premiärmatchen sent igår vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Och Sveriges match kan ni höra i P4. Vädret idag, det blir mest molnigt och i de mellersta och östra delarna av Götaland, Svealand och i södra Norrland väntas tidvis regn. I östra Svealand och östra Götaland lokalt oska. I sydväst däremot efterhand någon solglimt. Allmänt 12-17 grader i Norrbottens län 7-12. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och med oss i det här programmet har vi Sveriges Radios politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach för att svara på inrikespolitiska frågor. Första samtalet kommer från Stefan Sandberg i Flen.
11: Hallå, ja.
10: Ja, men se där. Välkommen. Vad vill du säga?
11: Ja, tackar. Ja, jag sitter ju, jobbar lite politiskt, kommunalpolitiskt i kommunen och sitter just nu som en vilde som jag hoppat av mitt ursprungliga parti. Men jag,
10: vilket parti har du hoppat av då?
11: Jag hoppade av Liberalerna.
10: Okej.
11: Okay. Ja. Ja, så har jag ett eget lokalpolitiskt parti just nu. Men jag ser framför mig ett riksdagsval där vi kommer att få en situation som vi har haft i Danmark. Där vi kanske måste acceptera minoritetsregering. Och om den blir röd eller om den blir gulblå, det vet jag inte. Men jag ser ju kanske det som en möjlighet att vi får tillbaka ett mer sakpolitisk diskussion. Eftersom vi måste då hantera en massa hoppande minoriteter. Mm. Eller hoppande majoriteter i riksdagen. Och det gör ju att vi kanske kan få lite mer sakpolitisk diskussion istället för att vi pratar politiskt spel och så vidare. Jag vet inte hur ni andra ser på det.
10: Vad säger du, Fredrik?
12: Ja, nej, men jag tror ju inte att vi kommer få en minoritetsregering. Och skulle det vara så att Tidöpartierna vinner valet, då har de en majoritet. På andra sidan så är det i och för sig så att Socialdemokraterna lite grann luftar en tanke och säger vi skulle nog gärna styra själva. Men det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Ett parti som måste budgetförhandla med flera utanför, det är väldigt komplicerat. Och dessutom till det kommer det här med att Vänsterpartiet har krävt ministerposter. Och ju faktiskt också Miljöpartiet, vilket vi inte pratar om så mycket eftersom den konflikten inte är, det finns ingen riktig konflikt där. Så att jag tror väl inte att det är så sannolikt att vi hamnar med en minoritetsregering. I alla fall blir det en sån, då kommer den ha en uppgörelse med åt ett parti utanför sig. Så att den ändå får igenom sin politik och sin budget. Mm. Det är ju ett färdigare lag på den blå sidan. Exakt. Än på den rödgröna sidan.
11: Jag tror så här att det blågula laget skulle kunna få en majoritet med utan Liberalerna i så att säga, riksdagen känns ju ganska osannolikt. Va? Så att, och att Socialdemokraterna skulle få en egen majoritet känns ju också osannolikt. Och därför jag tror att trots de här ministerkraven så känns det ändå som att det kommer att bli ganska lösa koalitioner i grund och botten. Så att, och att få tillbaka den sakpolitiska diskussionen är väl någonting som saknas, tycker jag. Mm.
10: Helena?
13: Ja, nej, men det, jag tror som Fredrik att det kommer inte att bli så. När ni pratar om minoritetsregering så menar ni då alltså, till exempel en enpartiregering som hoppar mellan olika partier för att få stöd för sin politik. Jag tror att efter den perioden med januariavtalet så kan man utgå ifrån att om Magdalena Andersson till exempel bildar regering, om de rödgröna vinner så att säga, då då kan man vara helt säker på att hon vill ha ett underlag där hon vet att hon får igenom sin budget. Det var ju så här att hon fick ju avgå några timmar efter att hon hade släppts fram av sin sida och Centerpartiet då hösten 21. Därför att Centerpartiet sen fällde hennes budget. Så hon säger att det kommer inte att ske igen, utan ska man kunna regera då ska man veta att man har stöd för sin budget. Så jag tror att man kan utgå från att det inte blir hoppande majoriteter på det sättet.
14: Ja, Stefan, tack för att du ville vara med.
11: Ja, tack för att jag fick med.
15: Ja. Vi har också fått in frågor via sociala medier i skriven form. Jag har en fråga här ifrån Johan. Varför går inte varje parti fram som enskilt parti? Förhandla om regering tycker jag man ska göra efter valet. Helena, vad säger du om det?
13: Ja, alltså det är en väldigt relevant fråga. Socialdemokraterna gör ju precis så där. Deras enda besked, eller Magdalena Anderssons enda besked, det är ju då att hon kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Och det där har ju hittills lönat sig väldigt bra för Socialdemokraterna. De ligger bra till i opinionen fortsatt, klart över sitt valresultat. Då framstår ju Magdalena Andersson som samarbetsinriktad statsmannamässig. Hon betonar ju väldigt ofta sitt ledarskap och så vidare. Mm. Men det som då är haken med den varianten, det är att man vet inte vilken politik man får om man röstar på ett parti som inte ger besked om vilka andra partier som ska ingå i det partiets regeringsunderlag. Mm. Så att till exempel så vill ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väldigt liknande saker. De vill slopa karensavdraget, de vill införa miljardärskatt, höja barnbidrag, höja A-kassa och så vidare. Medan då Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna och Moderaterna som hon sneglar mot ju har en helt annan politik på väldigt avgörande områden. Så att det är verkligen för- och nackdelar med den varianten att gå fram som enskilt parti och inte säga något om vilka man vill samarbeta med.
15: Men jag tänker att idag så var det i nyheterna liksom att Socialdemokraterna, ja, men vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna i vissa frågor. Alltså det är lite grann, undrar jag om vill man också slå sönder motståndarnas allianser, liksom splittra lite grann där så att det ska kännas osäkert att välja motståndarnas allianser, eller spelar man två spel liksom?
13: Nej, men du har helt rätt i det, att det där är ju en del av taktiken. Alltså det här flörtandet som både Centerpartiet och Socialdemokraterna håller på med gentemot Kristdemokraterna, och det är ganska ömsesidigt i och för sig också. Men just det här liksom att sträcka ut handen åt höger, det är naturligtvis delvis för att slå in en kil i Tidösamarbetet. Självklart är det så.
15: Vi ska inte kunna lita på några allianser liksom. Ja. Vi har en fråga här från Annika. Varför media vill påverka valet genom att enbart hänga ut Tidö? Ja, är det så, Fredrik?
12: Nej, men så som det finns ju ganska mycket mätningar på medieinnehåll. Det finns både från Göteborgs universitet, det fanns också mediemätaren som jag var själv med och startade med ett opinionsinstitut. Och där kan man se då att en regering har ett enormt försteg i att få publicitet. Man får mycket mer publicitet, men man får också mer granskning. Och det är väl det som kan uppfattas som att inte båda sidor behandlas lika så att säga, utan att all kritik hamnar på Tidöpartierna, som den som har ställt frågan här tycker.
15: Mm. Har du något tillägga där, Helena?
13: Jag vill bara påminna om att nu till exempel så har Expressen gjort en jättestor granskning som har fått enormt genomslag i alla andra medier också, som gäller det här med antisemiter i Vänsterpartiet. Mm. Alltså personer som i sociala medier har hyllat terrordådet i Israel på hösten 23 och så vidare. Mm. Och hyllar Hamas och har även andra extrema åsikter som har kommit upp till ytan, och 25 personer har då fått lämna listorna. Så jag menar, det är ju lite som Fredrik säger, det är hårdare granskning av den sittande regeringen, men och det som jag kan hålla med om lite grann, det är att genom åren så har jag uppfattat att granskningen av Sverigedemokraterna har varit väldigt, väldigt hård och kanske mer noggrann än vad gäller flera andra partier. Men som sagt, nu till exempel så har vi det här exemplet med Expressen då, kring Vänsterpartiet, som visar att det inte bara är ena sidan som granskas.
15: Då tar vi in Stina Myrman i Ludvika. Hej Stina.
16: Hej, hej.
15: Vad vill du säga?
16: Jag vill säga att jag tror på samarbete. Och jag skulle vilja ha, istället för det här småchattret som är hela tiden om småsaker, så tycker jag att världsläget är sånt att man borde samarbeta över partierna. Och sen har vi här i Ludvika ett samarbete mellan moderater och socialdemokrater. Och jag tyckte det där var jättebra från början, för jag tänkte socialdemokraterna har regerat jättelänge, men de var inte så bra på att räkna. Så tänkte jag att moderaterna, de kan räkna, det här blir jättebra.
15: Fredrik, vad säger du om det? Kommunalt ser vi ju samarbete mellan moderater och socialdemokrater. På riksplanet då?
12: Ja, nej, men det är väldigt långt borta det där. Det kommer nog inte ske inom en överskådlig framtid. Det där är
15: ja, för är det som skillnad på dem?
12: Ja, men det är två arvfiender som gärna vill ha varandra också som fiender. De vill ha sin konflikt. För det,
15: men varför funkar det på kommunal nivå då?
12: Ja, men därför att det är en annan typ av frågor. Det handlar mycket mer om praktiska frågor i kommunerna. Det här är två arvfiender som vill ha varandra som arvfiender, och de är uppvuxna från ungdomsförbundstiden med att se varandra som huvudfienden.
15: Det är liksom luften går ur politiken om de inte får ha en stor fiende.
12: Så är det ju lite grann. Uppmärksamheten försvinner utan konflikt.
15: Ja, Stina, vad tror du om det?
16: Ja, men här funkar det ju alldeles utmärkt. De är hur sams som helst och överens. Det är bara det att socialdemokraterna tycker att det är jättebra att de själva blir rikare också. Och det tycker inte jag.
15: Okej. Ja, två skilda världar. Vi kommer inte längre än så.
10: Nästa direktsända Ring P1 startar klockan 9:30 måndag förmiddag. Vad ska vi prata om då? Blir det mer inrikespolitik eller någonting helt annat när du ringer? Ring P1 020 22 10 10. Din röst i rad.

0: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om skapandets sakrament.
1: Hon hette Greta Jonsson och kom från byn Örträsk i Västerbotten. Född i början av det förra seklet. Jag fick höra om Greta som var en av Västerbottens många berättare. Och om jag minns rätt var hon lärarinna och hade förmågan att trollbinda barnen med sina berättelser. Det kunde handla om hennes barndom, om uppväxten i skuggan av det första världskrigets ofattbara och skrämmande verklighet. Och så livet i byn, sammanvävt med urgamla historier och sägner. Hon lär ha sagt att ha levat nästan hela sitt liv i Örträsk har ju varit som att leva i en saga. Det gäller bara att tro att det är något värt. Hon hade den förmågan. Att kunna förtrolla världen och det egna livet. Jag återkommer ofta till det. Tron på att livet, att det vi är och gör är något värt. Ett alldeles vanligt liv. Jag tänker att det som hotar livet i grunden är känslan av meningslöshet. Och hur lätt är det inte för en människa att hamna i meningstvivlet? Var och en av oss berättar våra liv. Men för de flesta av oss blir det ingen bok eller film. Jag hörde någon prata om sitt liv som en svag berättelse. Och så är det nog om vi ska jämföra utifrån vår tids upptagenhet av dramatik och starka berättelser. Men jag tror på styrkan i den svaga berättelsen. I det som till synes inte är något märkvärdigt. En av mina vänner gör musik. Han sitter sena kvällar med gitarr och dator, komponerar. Någon gång i veckan möts de i bandet och fortsätter skapandet ihop. Kanske blir det en spelning så småningom. Det vore ju roligt. Men musiken har sitt värde oavsett. Skapande har en inneboende mening som går bortom resultat. Mätbar framgång. Allt detta skapande vi ägnar oss åt, ensamma på vår kammare eller tillsammans. Vi sjunger i kör, sätter en deg på jäsning, odlar tomater och chili på balkongen, bygger en altan fastän sommaren är kort och osäker. Vi drömmer. Och sträcker oss bortom kalkyler och rationalitet. Jag skapar för att jag hoppas. Jag skapar för att lyfta mitt liv in i en större berättelse. På något sätt vill vi göra våra avtryck i världen.

Jag läser ur Första Mosebok. Gud sade: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Lusten och behovet att skapa är en del av människans gudslikhet. Att jag är skapad medskapare. Att mina händer, mina tankar, min fantasi skapar och återförtrollar världen. Eller snarare hjälper mig att komma i kontakt med världen så som den djupast sett är. Genom andad av närvaro. Så mycket mer än det jag kan se och ta på. Varför sjunger fåglarna? De sjunger för att det är nödvändigt för livet, för överlevnaden. Bofinkens sång för att locka till sig en partner. Eller läten för att markera revir. Att varna varandra. All fågelsång är kommunikation och samspel. Men så finns också skuggsången. Den fågeln sjunger för sig själv, aningen svagare. Skuggsången kan höras hos övervintrande fåglar långt innan häckningstiden. Hos unga fåglar som ett sätt att öva sin sång. Kanske för att den inte kan annat. Också den sång som inte ljuder så starkt, den musik som spelas i ensamhet är livsnödvändig. Skapande är att vara i kontakt med livet självt. Att vara en del av Guds stora berättelse.

Tack för denna dag. Jag är i dig. Jag andas och tar emot liv. Du är i mig. Jag andas och är mottagen. Välsigna livet. Denna dag. Denna natt. Amen. Välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som möter oss. Amen.

0: Present är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: De var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De ville liksom förstå sig på mig.
2: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden när du vill.
3: God morgon, och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtrycksområde har sitt centrum över Östersjön och Baltikum, och vi har kulingvarningar utfärdade för södra och mellersta Östersjön samt södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 11 till kuling 16 meter per sekund. Avtagande och i natt 6 till 11, på Tyska bukten 2 till 7 och god sikt. Skagerrak, nord eller nordost 8 till 13, avtagande till 2 till 7 och tidvis växlande. Ikväll sydväst 3 till 8 och god sikt. Kattegat, Öresund, Bältens och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 6 till 11, men tidvis något högre. Mest god sikt med någon skur. Vänern omkring nord 6-11, i eftermiddag 1-6, tidvis skurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst, på de södra delarna 7-12 och ökande till 10-15, på de norra delarna 5-10, skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta Östersjön och Rigabukten, växlande 1-6, men på västra delarna av mellersta Östersjön nordväst och ökande, ikväll 9-14. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordost 3-8, ikväll på de västra delarna nordväst 8-13, på de östra delarna växlande 1-5. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nordost 6-11, i eftermiddag något ökande och ikväll på södra Bottenhavet 10-15 meter per sekund. På Bottenhavet också tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska, men i övrigt god sikt. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 3 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 1 under, Sundsvall 2 under, Stockholm 14 över, Karlskrona 17 över, Klagshamn 12 över och Göteborg 15 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd saknar idag tyvärr uppgift. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 13 meter per sekund. Oxifyr nord 4, Skagen och Nordkoster båda nord 9. Väderöarna och Måseskär båda nord 13. Pålgrunden nordost 12, Naven nordost 6, Vinga och Nidingen båda nord 11. Anholt nordväst 10, Hallands Väderö väst 11, Drogden nordväst 13. Falsterbo Arkona båda väst 12. Skillinge väst 4, Hammerodde väst 12, Hane och Utklippan båda väst 8. Ölands södra udde väst 7, Ölands norra udde väst 4. Harstena nordost 1, Hoburg nordväst 3, Östergarnsholm ost 3, Fårösund och Gotska Sandön båda ost 2. Landsort ost 6, Skarpö nordost 2, Svenska Högarna nord 3, Söderarm nordost 7, Finska Ute ost 7, Nyhamn ost 6, Märket och Örskär båda nordost 8, Äggegrund nord 7, Kuggören nord 6, Brämö nord 8, Lunga nord 4, Skogsudde nordost 3, Järnesklubb nord 2, Holmen nordost 4, Byråklubb nord 10 och dålig sikt, Peter Rönnskär och Rödkallen båda nord 7, Kemi 4, nordost 9 och Storön nord 4 meter per sekund. Jag är tillbaka igen om en timme med landväder från SMHI. Nu, god morgon!

0: God morgon säger vi också från P1 Morgon-redaktionen. Hjärtligt välkomna att vara med oss den här intensiva nyhetsdagen. Och Per Edberg ger oss ekonyheter strax, och det är ju fotbollsfeber. Kanske.
1: Ja, det får man väl säga. Vi kommer ägna en hel del av morgonekot åt fotbollsfeber.
0: Det gör vi också. Svensk seger alldeles nyligen. 5-1 skriver vi på resultattavlan. Mer om det om en stund. Mycket annat också. Beskedet USA och Iran ska vara överens om ett samförståndsavtal. Dessutom kikar vi in bonusprinsen där i Norge, Marius Borg Höjby. Hans dom faller idag, och sen blir det debatt om det svenska jordbruket. Nu är klockan 6. Ekonyheter.
1: Försiktigt hoppfulla signaler om avtal i kriget mellan USA och Iran. Antalet tillgängliga vårdplatser ökar. Och så har den svenska VM-premiären precis avslutats. Det blev seger mot Tunisien med hela 5-1. Det är rubrikerna denna morgon. Ja, USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna, och en avsiktsförklaring om det ska undertecknas nu på fredag, uppger båda parter.
2: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. USA välkomnar många avtalet, men flera demokrater i kongressen kräver mer insyn och kritiserar president Trump för att ha drivit processen utan tydligt stöd i representanthuset och senaten. Samtidigt har nyheten påverkat marknaden. Oljepriset föll efter beskedet när oron minskar kring leveranser genom Hormuzsundet. Experter varnar dock för att läget snabbt kan förändras om avtalet inte håller. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Och Iran-kännaren Rospe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
3: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts. Och kommer inte heller att uppnås.
1: Iran-kännaren Rospe Parsi. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard kommenterar uppgörelsen så här.
4: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
5: Litar du på den här uppgörelsen?
4: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Utrikesministern Maria Malmer Stenergard intervjuad i Bryssel av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alldeles nyss avslutades Sveriges fotbolls-VM-premiär i Monterrey i Mexiko. Sverige slog Tunisien med hela 5-1. Och så här lät det i Radiosporten för några minuter sedan.
6: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål!
7: Vad är det här, Jo? 5-1!
1: Ja, så sa alltså Andreas Mats på Radiosporten. Vi har med oss Pontus Lind från Radiosporten nu också. Pontus, hur skulle du beskriva den svenska insatsen idag?
7: Ja, men vilken drömstart i detta fotbollsmästerskap. Och insatsen var väl... Ja, men man fick ju också en drömstart även där. Ajari, han gjorde dubbla fullträffar. Vi hörde ju det andra här som Andreas Mats refererade precis. Han gjorde 1-0 efter bara 7 minuter. Så man fick ju den här drömstarten som man hade hoppats på. Det var ju liksom vissa tveksamheter. Hur står sig det svenska laget egentligen? Men insatsen, skarp, jättebra. Stjärnspelarna, Gyökeres, Isak, anfallarna längst fram. De ledde laget och gjorde ju varsitt mål och var bidragande liksom verkligen i det här offensiva spelet för svensk del. Så en jättebra start. Det var lite vackligt, det måste man kanske nämna, när Tunisien reducerade i slutet av den första halvleken och inledningen på den andra halvleken. Var också lite tveksam, men efter en bjudning och Gyökeres kunde göra 3-1, ja, då var saken klar. Så en, ja, men viktig, viktig seger för svensk del. Sen måste man komma ihåg, Tunisien på pappret, det svagaste laget i gruppen. Det var en måste-match för Sverige och ja, skönt att det slutade med en 5-1-seger.
1: Ett rent drömresultat får man väl kalla det. Hur ser förutsättningarna ut framåt då när det gäller att gå vidare för Sveriges del?
7: Ja, men det finns ju ett drömläge för avancemang. Så är det ju. Sverige har ju satt sig i en jättebra position att ta sig vidare till 16-delsfinal i detta VM. Det är de 2 bästa lagen i alla 12 grupper som går vidare, och dessutom gäller samma sak för de 8 bästa grupptreorna. Och Sveriges liksom fina målskillnad då, givet den här 5-1-segern, kan ju bli viktig både i kamp med lagen i den egna gruppen och i kamp med lag från andra grupper om att då, om kanske i värsta fall, bli en av de här bästa grupptreorna. Det var viktigt, det var betydelsefullt och det var liksom en avgörande faktor att det blev seger här idag. Nu skruvas ju nivån upp. Sverige leder ju grupp F eftersom Nederländerna och Japan spelade 2-2 tidigare under natten, men nu kommer temperaturen att skruvas på och Sverige spelar nästa match på midsommardagen mot just Nederländerna.
1: Pontus Lind på Radiosporten, och vi ska direkt över till Monterrey i Mexiko nu. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är på plats. Vi hör lite av oväsendet i bakgrunden, Lotten, men ändå, kan du ge oss en bild av läget precis efter matchen?
8: När man spelar med Gyökeres på topp, man har en Gyökeres på topp, man har 3000 krökeres på klacken. Det går inte att förlora. Det är guld.
9: Hur känns det nu för er?
10: Alltså, det här känns helt galet. Det är Dogolito. Jag har varit på alla matcher hemma och så kommer de hit och bara krossar. Det är så skönt. Det är bara som en fet jävla vinst som man bara längtat efter. Alla har längtat efter.
11: Jag tror den här segern också är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten, som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
9: Okej, där hör ni i alla fall supporterdomen av den här matchen. Men stämningen här inne på arenan i Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen. Och nu börjar de blågula supporterna här röra sig bortåt mot vidare festligheter, misstänker jag.
1: Lotten Collin direkt från arenan i Monterrey i Mexiko. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med i fjol, men trots det saknas tusentals vårdplatser varje dag, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Björn Eriksson är generaldirektör.
12: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt och som säger att vi måste öka vårt arbete med att öka antalet vårdplatser.
13: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
12: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
13: En av regionerna som har brister, Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
14: De patienter som söker för ont i magen så hamnar de kanske på en hjärt avdelning så man hamnar kanske inte på rätt avdelning. Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
13: Socialstyrelsen tror att om regionerna fortsätter sitt arbete så kan vårdplatsbristen vara löst inom kort. Det säger generaldirektör Björn Eriksson.
12: Om regionerna arbetar strukturerat med att öka sina vårdplatser och vårdkapacitet så kan vi vara i balans i slutet av 2027.
1: Reporter Andreas Eriksson. Nej-sidan vann folkomröstningen om kärnkraft i Karlshamn, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade nu och en majoritet vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det skulle bli aktuellt med en etablering i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande och det är fortfarande politikerna i kommunfullmäktige som har det sista ordet. Idag börjar ju G7-mötet i franska Evian och inför det mötet har det varit våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis i närliggande Genève i Schweiz dit världsledarna väntas landa när de ska till mötet.
15: En bred koalition av miljörörelser, feministiska organisationer, vänstergrupper och människorättsaktivister samlades i Genève under den gemensamma parollen Nej till G7. Kritiken handlar om de rika industriländernas politik och globala inflytande, men också mot krig som lösning på världens konflikter. Enligt flera nyhetsbyråer som Reuters och AP var det runt 20 000 demonstranter på Genèves gator. Ett bankfönster krossades längs vägen och en bil sattes i brand, men ändå beskrivs skadegörelsen som relativt begränsad, även om den var synlig. Polisen som försökt hindra demonstranterna med avspärrningar svarade med tårgas. Säkerheten inför toppmötet som inleds under måndagen är enorm, med kontroller på såväl vägar som tågstationer, men även genom patrullerande båtar på Genèvesjön. Allt för att undvika att det här G7-mötet ska leda till lika våldsamma protester som det förra i Evian för 23 år sedan. Då var sammandrabbningarna, också den gången i Genève, våldsamma med sönderslagna skyltfönster och plundrade affärer och brandbomber som slängdes. Protesterna i Nej till G7-rörelsen riktas nu framförallt mot USA:s president Donald Trump och hans sätt att regera. Demonstranterna är kritiska mot allt från Irankriget, Trumps hot om tullar och hans, som de anser, bristande klimatpolitik. Cecilia Blomberg, Evian.
1: I Norge kommer idag domen mot kronprinsessans son, Marius Borg Høiby. Många väntar spänt på om han kommer att bli fälld för våldtäkter och våld i nära relationer, säger Olav Rønneberg som är kriminalkommentator vid norska TV2.
16: Det är knyttet stor spänning till vad Marius Borg Høiby vill bli dömt för. Vi vet att han ska dömas för någon av tilltalepunkterna. Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömt för hela tilltalen eller delar av den.
17: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Han själv kommer av hälsoskäl att medverka via länk, inte i salen här i Oslo. Det är en enorm turbulens kring den norska kungafamiljen. Det gäller hans mamma, kronprinsessan Mette Marits, behov av en lungtransplantation, avslöjanden om hennes kontakt med sexförbrytaren Epstein och sjukdomar hos kungaparet Sonja och Harald. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
16: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahuset och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripa i lacken för kungahuset. Vi må kunna se det.
17: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
18: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
17: Beatrice Jansson, Oslo.
1: Så vädret, de västra delarna av Götaland och Svealand får idag molnigt med lokala regnskurar. Under eftermiddagen lite sol, 13-17 grader. De östra delarna samt Gävleborgs län får molnigt med regnskurar som lokalt kan ha inslag av åska, 12-16 grader. Och Norrland får mulet, lite regn eller i alla fall någon regnskur och 9-14 grader. Marcus.
0: Tack så mycket, Per Edberg som ger oss morgonekot denna måndag. En intensiv morgon på nyhetsfronten, mycket som vi håller uppdaterade kring i P1-morgon denna morgon. Varmt välkomna att vara med oss. Marcus Nilsson heter jag, men vi är många som gör programmet idag. Och bland annat är Radiosporten en del av en större del idag än vanligt, eller hur Pontus Lind?
7: Ja, det tackar vi för.
0: Ja. Fotboll blir ju en hel del den här morgonen.
7: Ja, vilken dag. Vilken start på veckan. Sverige seger 5-1 i fotbollen i VM mot Tunisien. Vi hör lite kort. Victor Nilsson Lindelöf, Sveriges lagkapten.
19: Fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade. Men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Matchen precis avslutad, alltså svensk drömstart i VM-premiären. Det blir också en hel del ishockey denna morgon. Det står klart att Carolina vinner Stanley Cup, alltså ishockey i Nordamerika. De besegrade Vegas Golden Knights, men mycket fotboll naturligtvis.
0: Mycket fotboll. Härligt att höra en rykande färsk intervju där med den svenska kaptenen. Matchen är slut för bara en sista en kvart sedan ungefär. Vetenskapsradion, du finns här också, Jonna Westin, i Radiohuset i Stockholm.
20: God morgon.
0: God morgon. Hur många svampar finns det i skogen, vet du det?
20: Ja, vilken bra fråga. Forskare har nämligen försökt ta reda på det. Det handlar om de har försökt uppskatta massan på all så kallad arbuskulär mykorrhiza som finns på jorden. Har du någon chansning? Hur mycket
0: nej.
20: Väger?
0: Nej, ja, precis.
20: Nej. Ja, du lämnar den till
0: jag
20: mig.
0: Jag lämnar den till dig.
20: Ja. Forskarna de menar att den här mykorrhizan väger ungefär 4-6 gånger mer än hela mänskligheten.
0: Mm. Vad spännande, vi hör mer om det här i vetenskap den här morgonen. Kulturnytt också, Jens Möller idag från Göteborg. Det handlar om döda människor på museum, eller hur?
21: Mm. Jag minns när jag var liten och min farmor tog med mig till Varbergs museum och så låg han där, bockstensmannen med dödskalle och rött hår. Nu är det museet i Borås som visar upp kvarlevorna av en huvudlös kvinna som dog för över 300 år sedan. Och i Kulturnytt här så blir det en diskussion om vad museer bör eller inte bör visa av de här människorna som en gång har levat.
0: Mm. Det lyssnar vi gärna till, Jens Möller, som är kulturen denna morgon. Ekonomiekot, Filip Ramqvist, vi ska prata lite senare här om samförståndsavtalet i Iran-USA och där ser man något med oljan, eller hur?
22: Ja, det har ju skapat kraftiga reaktioner på marknaden. Oljepriset har backat här nu med över 4,5% Nordkoljan. Sen är det kraftigt uppåt på de asiatiska börserna. Det kommer vi berätta lite mer om i Ekonomiekot. Men vi har vår huvudnyhet, det är lastbilstillverkaren Scania som kommer att satsa mer på försvarsmarknaden. Den blir allt viktigare. Försäljningen där kommer fördubblas, tror vdn Christian Levin.
0: Mm. Filip Ramqvist med Ekonomi, vi lyssnar till det också. Några andra punkter i programmet. Det handlar såklart om domen mot Marius Borg Höjby som kommer idag vid 8:30. Kommer den domen, vi är med då och ger beskedet där när det kommer. Dessutom pratar vi upp det där om en liten stund. Sveriges VM-premiär också såklart, en av punkterna. Men också debatten om det svenska jordbruket. Bönderna blir allt äldre. Debatt där mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna, det är strax efter 7:30. P1-morgon är det här. Varmt välkomna att vara med oss. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring för att få slut på kriget. Ett avtal det ska undertecknas midsommar där på fredag. Därefter ska Hormuzsundet öppnas för trafik enligt den amerikanska presidenten Donald Trump. Vi har med oss våra korrespondenter nu. Vi börjar i Washington, radions utsände, Peder Gustafsson. Beskedet kom sent igår kväll svensk tid. Hur har det låtit och låter det i Washington?
2: Jag skulle säga att det låter försiktigt positivt. Officiellt så har president Trump inte sagt någonting, men han har talat bland annat med New York Times, och sen har han ju skrivit själv på sina egna sociala medieplattform att alla inblandade parter är väldigt nöjda med det här. Men att USA kan återuppta attacken mot Iran om ett slutligt kärnenergiavtal inte nås i de förhandlingar som nu ska inledas ordentligt. Och det är alltså en tydlig påtryckning som Donald Trump använde redan innan det här avtalet underskrivet. I övrigt så skulle jag säga att det finns en lättnad över att man snart har det här avtalet underskrivet. President Trump har ju faktiskt runt 40 gånger sagt att ett avtal är nära, och nu ser det verkligen ut att bli av.
0: Mm. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, finns med oss också. Vi hör det här från Washington. Försiktigt positivt från ditt bevakningsområde och Iran. Hur låter det därifrån?
3: Ja, det vi har sett hittills från officiellt håll i Iran, det var ett uttalande från Irans vice utrikesminister Qasem Gharib-Abadi, där han förklarade ett permanent och omedelbart slut på kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Han förklarade också USA och Israel besegrade, att Iran har segrat genom att stoppa Israels och Irans onda planer, som han beskrev det. Men det här är inte slutet, sa han, utan ytterligare förhandlingar kommer att hållas inom kort. Och vi har sett de senaste dagarna uttryck av missnöje i Iran, där det här ramavtalet med USA har kritiserats. Det har hållits demonstrationer utanför utrikesdepartementet som krävde utrikesminister Abbas Arakchis avgång. Demonstranterna skanderade även slagord mot talmannen Mohammed Bakir Khalipov, som leder den iranska förhandlingsdelegationen, och rapporter därifrån menar att det finns en mer konservativ falang inom regimen som tycker att Iran har gjort för många eftergifter, och de menar att det här avtalet till exempel inte ger tillräckliga garantier om sanktionslättnader, inte ger kompensation för kriget och riskerar att begränsa Irans förhandlingsposition.
0: Mm. Det handlar ju om ett samförståndsavtal, memorandum of understanding talar man om på engelska, och det här beskrivs som ett första steg, det är långt ifrån kvar. Men du är inne på det lite grann, men vad vet vi om själva avtalet, vad som finns med där?
3: Ja, som sagt, vi vet inte så mycket mer än det som har läckt i olika medier. Men det här är ett ramavtal som, från Irans perspektiv i alla fall, så hoppas man att man kommer få en del av sina frysta tillgångar frigjorda. Det handlar om 12 miljarder dollar i första skede. En lika stor summa ska man få senare. Det handlar om att öppna Hormuzsundet. Från amerikanskt perspektiv så Trump pratar om att sundet kommer att öppnas villkorslöst, men från Irans perspektiv så säger man att man kommer fortsätta förvalta trafiken genom sundet tillsammans med Oman. Det handlar också om att sjöblockaden som nu har genomförts av USA mot iranska hamnar ska också upphävas. Så det är en del, men de här stora frågorna om kärnenergiprogrammet i Iran kommer skjutas till senare skede.
0: Okej, och vi bollar väl den till BD Gustafsson då. Vad ligger i korten här nu framöver? För det ska ju fortsätta förhandlas och sådär. Kärnvapen bland annat, eller kärnvapen att ta fram för att kunna tillverka kärnvapen.
2: Ja, det är väl nu de riktigt svåra frågorna återstår. Irans kärnenergiprogram, som Samar sa här. Och sedan är det också, vad ska hända med det lager av anrikat uran som Iran har? Vem ska ta hand om det? Vart ska det ta vägen? Vad ska hända med sanktionerna som inte bara USA har mot landet, utan även andra länder runt om i världen har ju också sanktioner mot Iran? Och vidare, vad kommer det hända då med de här frysta tillgångarna som Samar nämnde.
0: Samar, får jag fråga dig också, Israel spelar ju en roll i det som pågår i Mellanöstern nu. Hur har reaktionerna kommit därifrån?
3: Ja, i Israel så är man missnöjda med att Libanon ingår i det här avtalet. Benjamin Netanyahu har fått jättemycket kritik från olika håll, både från oppositionen men även från sina regeringspartner som ytterhögerministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, som menar att den israeliska säkerhets- och utrikespolitiken bestäms nu i Vita huset, och det är man väldigt missnöjda med. Och det var kanske ett sätt för Netanyahu att visa att det är fortfarande Israel som bestämmer vad som händer i Libanon, genom att igår attackera Beirut, trots att Iran har tidigare sagt och hotat med att om Beirut attackeras så kommer man från sitt håll att attackera Israel. Vi har inte sett någon sån attack än, men det spekuleras om att det här avtalet helt plötsligt, även om vi har hört att det är nära, blir av, att det var ett svar på att försöka stoppa en attack från iranskt håll mot Israel.
0: Säger Samar Hadros, radions Mellanöstern-konsponent, tidigare också Peder Gustafsson, radions utsända i Washington. Och vi fortsätter följa det här under morgonen, strax innan och strax efter klockan 8, ytterligare kommentarer och analys. P1-morgonen fortsätter nu med tankar för dagen. Lars Hermansson, författare, litteraturkritiker och konstnärlig ledare för Biennale, hör vi nu.
4: Jag har en vän som bor halva året i Aten. Min erfarenhet av atenare är att de är ganska reserverade. Det kan vara lika tyst på en buss i den grekiska huvudstaden som på en buss i Stockholm en mörk novemberdag. Folk tittar ner i sina mobiler eller bara glor tomt framför sig. Men när jag är ute med min vän i Aten lyckas han alltid få rummet omkring honom att lysa upp. Han har alltid någon kommentar till övers som får folk att le, rycka på axlarna, ge svart på tal. Och plötsligt består det offentliga rummet. Det kan vara en buss, en gatukorsning, ett bageri. Inte bara av en samling individer utan av individer i interaktion. Vilket är början på det vi kallar samhälle. Det har snart gått 40 år sedan Margaret Thatchers berömda groda "There is no such thing as society." Alltså, det finns inget sådant som ett samhälle. Den engelska premiärministern menar att det enda som finns är individer och familjer. Och det som binder individer och familjer samman är den fria marknaden, inte staten. Ordet samhälle saknar innebörd, enligt den engelska premiärministern. Det är förstås lika ideologiskt betingat som att säga att det som binder samman individer och familjer är Gud eller staten. För mig är ett renodlat marknadssamhälle där varje mänsklig interaktion går att varufiera och prissätta, numera i en app, lika skrämmande som en teokrati eller en proletariatets diktatur. För inte allt för länge sedan befann jag mig på en buss i Teheran. Jag var där för att samla material till en roman, och en författare i min egen ålder var min ciceron. Stämningen på bussen var inte helt olik den i Aten eller i Stockholm. Lite trött, lite inåtvänd. Vi var på väg ner till stadens centrala basar när jag ställde en i mitt tycke helt oskyldig fråga om maktförhållandena på basaren. Fanns det några särskilt inflytelserika familjer jag borde känna till? Viskande svarade min ciceron: "Du kan inte ställa en sån fråga på en buss i Iran." Sen teg vi hela vägen till basaren. Någon timme senare tog han med mig till en bokhandel inte långt därifrån. Så fort vi kommit innanför dörrarna och han hade morsat på ägaren, säger han: "Här kan vi tala fritt, vi är bland vänner." Jag har aldrig varit i Nordkorea och jag besökte aldrig Sovjetunionen när det begav sig. Men jag föreställer mig att paranoian i dessa samhällen påminner om hur det var och säkert fortfarande är i Iran. Du vågar inte öppna munnen av rädsla för att säga något som kan verka misstänkt och leda till repressalier. Samhällen där en ideologi renodlas förvandlas snart till slutna samhällen, där det spontana, icke-ideologiska mötet på en buss eller ett bageri inte kan existera. Därför är det så viktigt att fortsätta ta det offentliga rummet i anspråk, fortsätta småprata, angå varandra, skapa social friktion. Apparnas diktatur kommer inte att kväsa uppror med konventionella vapen. Inget blod kommer att flyta på gatorna. Den jobbar mer med tystnad och blickar. Du vet att den är nära när du hellre jämför priser på borrmaskiner du aldrig kommer att köpa än svarar på en fråga från en främling. Hellre kollar veckans väder i Hunnebostrand för tredje gången sedan i morse bara för att du semestrade där förra sommaren. Kanske är ett enkelt samtal på en buss redan nu en motståndshandling.

0: Tankar för dagen, idag med Lars Hermansson, författare, litteraturkritiker och konstnärlig ledare för Biennal. 6:30 i klockan, dags för nyhetssammanfattning.
1: Sverige vann premiärmatchen i fotbolls-VM mot Tunisien stort tidigt i morse. Matchen slutade med hela 5-1. USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det här bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ska ge mer tid för fortsatta förhandlingar. Och uppgörelsen är tänkt att skrivas under på fredag. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska också häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgift ska även striderna i Libanon upphöra. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten. 9 människor har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. Och i Kiev är 140 000 människor utan ström just nu. Delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och 2 broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Chersonregionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under natten. Trafiken via de här broarna har stängts av. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan i fjol och nu finns det 15 700 platser drygt. Men det saknas ändå runt 1 200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser just nu. Nej-sidan vann folkomröstningen om kärnkraft i Karlshamn. En majoritet vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt med en etablering i framtiden. Resultatet i folkomröstningen är rådgivande. Nu Ekonomiekot, Filip.
2: Och Ekonomiekot inleder med beskedet att USA och Iran har nått en överenskommelse och att Hormuzsundet kommer öppnas igen. Något som har fått oljepriset att backa kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöoljan har fallit med över 4,5% och just nu handlas ett fat för $83.28. Och det är grönt på de asiatiska börstavlorna. Tokyobörsen hittills plus 5%, Shanghai plus 0,9% och Hongkong upp 0,5%. I fredags när stängde Nasdaq upp 0,3% och Dow Jones plus 0,7% och hela förra veckan steg Stockholmsbörsen med 0,2%. Nu om lastbilstillverkaren Scania som ser att försvarsmarknaden blir allt viktigare. I år tror vd:n Christian Levin att försäljningen av fordon till olika europeiska länders försvar kan fördubblas.
3: Den affären växer, den är inte mer än drygt 1% av vår omsättning. Vi räknar i år med att den kanske fördubblas och blir 2. Tittar vi lite mer långsiktigt på den potential som finns kanske den kan bli 3-4%. Det här kommer ju hålla i sig lång tid.
4: Scania berättar i vanliga fall inte hur mycket de säljer till försvaret i Sverige, de andra nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Men i en intervju med Ekonomiekot säger vd Christian Levin alltså att han räknar med att affären totalt kanske fördubblas till 2% av omsättningen i år. Om försäljningen skulle bli som förra året innebär det att Scania skulle sälja för omkring 4 miljarder kronor på försvarssidan i år.
5: Men kan man säga att den delen av marknaden blir allt viktigare för er?
3: Ja, men absolut. En marknad som fördubblas även om det är från en lägre nivå. Vi är ett stort bolag, 1% är mycket. Kan man dubbla eller trippla det så är det superspännande.
2: Säger Scanias Christian Levin. Reporter, det var Anders Hjelmin. Till sist, med dollar 9,36 och euron 10,86.
0: Och nu, Vetenskapsradion med Jonna Westin. Hur mycket svamp finns det egentligen på jorden?
6: Ja, massan på svampen har forskare försökt räkna ut. Och man kan väl säga att det finns bra mycket mer än vad du skulle kunna lägga i din svampkorg.
7: Det är svårt att föreställa sig och tänka sådana här volymer.
8: Anna Rosling är professor i mykologi vid Uppsala universitet. Hon har läst studien som publicerats i Science. I den menar forskarna att den svamp som tillämpar så kallad arbuskulär mykorrhiza väger kanske 4-6 gånger så mycket som hela jordens mänsklighet. Vilket kanske inte är så konstigt, menar Anna Rosling.
7: Hyferna, de är ju tunna och liksom tränger igenom hela materialet, så det är inte konstigt egentligen.
8: Forskarna har med hjälp av bland annat AI försökt att uppskatta massan på all arbuskulär mykorrhiza. Det är alltså långt ifrån all svamp på jorden som det handlar om här. Det handlar bara om de svampar som lever tätt sammanflätade med växter. Med mykorrhiza menas nämligen att svamparnas små trådar, kallade hyfer, letar sig in i växternas rötter. Och när det handlar om arbuskulär mykorrhiza letar sig svampen till och med in i växtens celler. Växten kan då förse svampen med kol och energi, och svampen kan hjälpa växten att suga upp vatten och näringsämnen. Majoriteten av alla växter lever ihop med arbuskulär mykorrhiza, och det är därför studien fokuserar på dessa svampar.
7: Hos växterna så är det här en tidig evolutionär händelse att bilda det här, så de som inte gör det har förlorat förmågan.
8: Både forskarna själva och Anna Rosling påpekar att det finns många osäkerheter med studien. En sån är att studien bara inkluderar det översta 15 cm tjocka jordlagret, även om arbuskulär mykorrhiza finns djupare än så. Trots det så är Anna Rosling positiv.
7: Jag uppskattar dels att de vågar räkna på det här sättet, för det är ju lite galet. Och när de sen gör det så landar de i något som känns rimligt.
6: Reporter här Stefan Nordberg. I augusti i år blir det solförmörkelse, och en solförmörkelse har historiskt sett ofta sett som ett järtecken, alltså ett förebud om att något hemskt ska inträffa, och faktiskt också när man studerat fenomenet vetenskapligt.
9: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
10: Jonathan Lindström, arkeolog och författare, avser här babylonierna som levde i Mesopotamien, alltså ungefär nuvarande Irak, för runt 3000 år sedan. De var först med att göra iakttagelser som gav kunskap om när solförmörkelsen skulle komma. Sen testade de också idén att det som hände där uppe påverkade livet på jorden. Särskilt kungars och staters öden.
9: Babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också.
10: Ja, örfilen blir lätt, för de visste ju inte att det inte hängde ihop. De testade hypotesen seriöst, menar Jonathan Lindström. Och kungarna trodde på varningarna och agerade därefter.
9: Man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. Lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
6: Reporter här var Camilla Widerbäck. Och med anledning av solförmörkelsen nu i augusti finns två program i Vetenskapsradion om fenomenet. Båda programmen finns i Sveriges Radio-appen. Andelen blodgivare i Sverige fortsatte att minska förra året enligt nya siffror från Socialstyrelsen och Swedish Blood Alliance. Det var totalt 2,7% av befolkningen mellan 18 och 64 år som gav blod under 2025. Och skillnaden mellan regionerna är stora. I 15 av 21 regioner sjönk antalet aktiva blodgivare. För att stärka Sveriges beredskap i händelse av krig, kris eller olyckor bedömer Socialstyrelsen att åtminstone 5% av befolkningen behöver ge blod. Och det här motsvarar cirka 400 000 personer. Det var det från Vetenskapsradion för nu.
0: Med Jonna Westin den här morgonen. Tack för att du är med oss och ger oss vetenskapen. P1-morgon är detta. Vi ska om en liten stund prata mer om den svenska storsegern i premiären i fotbollsturneringen som i VM som Sverige gick in i morse. Matchen slut för lite mindre än en timme sedan, 45 minuter sedan ungefär. Men nu någonting annat, för i februari då inleddes rättegången mot Marius Borg Höjby, son till Norges kronprinsessa Mette Marit och styvson till kronprins Håkon. Borg med Höjby är åtalad för bland annat 4 fall av våldtäkt. Om bara några timmar så kommer domen. Med oss nu direkt Beatrice Jansson på väg mot eller till rättssalen. God morgon, Bea.
11: God morgon.
0: Det är en stund kvar trots allt tills allting drar igång. Men stämningen i Oslo idag, hur är den?
11: Det är en spänd väntan på domen här i Norge. Det är ju landets mest uppmärksammade rättegång sedan terrorattackerna mot Utøya och regeringskvarteret i Oslo. Rättegången för 10 år sedan mot Breivik. Och allra mest spänt förstås för de inblandade i den här rättegången. Och mycket mediebevakning nu innan det sätter igång. Så att vi får se också hur stort uppbåd är i Oslo tingsrätt idag.
0: Mm, och det har varit ett stort uppbåd under de här månaderna och kring den så kallade bonusprinsen. Hur skulle du sammanfatta rättegången?
11: Det är ju en väldigt tragisk historia för alla inblandade. Väldigt starkt att lyssna på berättelser från kvinnorna och deras målsägande biträden om konsekvenser av vad de upplevt och hur de lidit av det här. Marius Borg Høyby har ju erkänt vissa brott som grovt narkotikabrott, vissa trafikbrott, brott mot besöksförbud och något fall av misshandel. Men han nekar till de grövsta brotten som de 4 våldtäkterna och olika fall av misshandel. Det har ju varit många, många vittnen, allt från deltagare på fester till slottsvakter och sömnexperter som gett sin syn av händelserna. Det har ju handlat om sovvåldtäkter i åtalet. Och det har varit omskakande att lyssna på vad som har skett på urartade fester med droger och alkohol och att vissa av brotten ska ha begåtts enligt åtalet inne på kungaegendomen Skaugum. Och att höra Borg Høybys språkbruk till kvinnor som att använda ordet hora till exempel. Det har ju varit en sorts systematisk aggressivitet som åklagarna beskrivit. Mm.
0: Vad kan vi förvänta oss då av den här dagen? Det börjar där vid 8:30 ungefär, va?
11: Ja, en kö till Oslo tingsrätt med alla som är intresserade och att domen blir uppläst som man gör i Norge. Och det tar ett par timmar med påföljden först och domskälen sen. Och först efter det så kommer domen skriftligt och det kommer säkert en rad reaktioner, så det blir spännande att se hur åklagare och försvarsadvokater kommenterar det här och så småningom om det blir ett överklagande och en lång process igen.
0: Mm, och det är ju allvarliga anklagelser som riktas mot honom, som du nämner här, våldtäkter bland annat. Men hur ställer han sig till dem? Vad har han sagt?
11: Ja, han nekar ju till de grövsta brotten som våldtäkter och vissa fall av misshandel här. Han säger att han har inte sex med sovande kvinnor och anser att de har varit med på det som har hänt.
0: Mm, och de här kvinnorna då som ska ha utsatts enligt åtalet, vad säger de och vad har de utsatts för då?
11: Ja, det är ju mycket av bevismaterialet som polisen har hittat i Marius Borg Høybys egen mobiltelefon som är bilder och filmer av de här övergreppen. Och det har ju varit händelser som har skett när de varit så berusade eller sovit så att de inte alla har varit medvetna om vad som har skett enligt åtalet och deras egna berättelser.
0: Mm. Under tiden i häktet så har ju också Marius Borg Høyby bett om att få bli släppt. Hur har det gått med det där och hur har man resonerat där?
11: Ja, han har flera gånger krävt att bli släppt i väntan på dom. Och det har gått igenom flera rättsliga instanser där han fick ja för någon vecka sedan. Men sen fick nej i högre instans i motsvarigheten till hovrätten. Och nu på sistone har han ju angett skälet att hans mamma kronprinsessan är så svårt sjuk. Att han lider oerhört av att inte få träffa henne mer. Han har ju också skrivit debattartiklar och anser att han är väldigt orättvist behandlad.
0: Mm. Och på tal om hans mamma då, Mette-Marit, det norska kungahuset har ju varit skandalomsusat. Det har handlat om de så kallade Epstein-dokumenten. Nu senast har hon varit väldigt sjuk. Hur har rättsfallen och det som har hänt påverkat synen på monarkin i Norge?
11: Ja, det är ju en obeskrivligt och overkligt turbulent tid för kungafamiljen i Norge, och det här är en repa i lacken för kungahuset. Men det står fortfarande starkt även om stödet minskat i början av året. Kung Harald och kronprins Håkon är populära, men det förs ju en helt annan diskussion nu om man ska ha monarki i framtiden. Och det är en stark press på kungafamiljen, betonar Olav Rönneberg som följer rättegången som kriminalkommentator för norska TV2. Och han betonar ju att Mette-Marit också kan få genomgå en lungtransplantation när som helst. Vi kan höra vad han säger.
12: Och samtidigt har man då en kronprinsessa som kanske om någon dagar eller uker ska byta ut lungorna sina. En stor och allvarlig operation med ganska stor risiko. Och så har du ett åldrande kongepar som blir äldre och äldre och må bära mer och mer av byrden själv. Så kongehuset nu i Norge är i en väldigt speciell situation, och det märker vi också på det.
0: Ja, Beatrice Jansson, för oss som inte har norskan på topp, vad är det vi hör här?
11: Ja, han säger ju att den här lungtransplantationen kan ju ske när som helst. Det kan komma inom dagar, veckor. Hon kan få vänta ännu längre också. Så att, det är ju en enorm påfrestning med allt som händer för norska kungafamiljen.
0: Mm. Till sist då, Beatrice Jansson, domen kommer under morgonen här vid 8:30 ungefär. Vi fortsätter att rapportera om det här, det gör du också. Vad riskerar Marius Borg Høiby för straff här då?
11: Åklagarsidan vill se 7 år och 7 månaders fängelse. Försvarssidan har pratat om 1,5 års fängelse. Vi får se hur det landar hos domstolen och sen om det blir en dom som överklagas. Och det här är så påfrestande för de inblandade att Marius Borg Høiby och de flesta av kvinnorna kommer nog inte att vara på plats i rätten.
0: Säger Beatrice Jansson, radions utsände direkt från Oslo. Vi hoppas kunna återkomma senare under sändningen med domslutet som sagt är strax efter 8:30. P1-morgon, det är det här du lyssnar på.
13: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Ja, vad det är ett Sverige som sopar banan med Tunisien då man går in i fotbolls-VM-turneringen. 5-1 skriver vi på resultattavlan. Det var Andreas Mats vi hörde där från Radiosporten som finns med oss nu tillsammans med Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hallå där!
14: Hej, hej! God kväll!
0: Du, det var lite latinotakter där på 5-1-målet, Andreas. Jag säger här att man sopar banan med Tunisien. Är det så enkelt att man sopar banorna, eller kan du ge oss en bild av matchen?
14: Ja, jag blev lite latinsinspirerad. Vi har ju varit här några dagar nu. Sopa banan är ju alltid ett lite överdrivet uttryck, kanske kan man tycka. Vi kan väl säga att matchen var jämn i en timme. För det var vad det hade gått när Viktor Gyökeres, en av Sveriges 2 anfallsstjärnor, satte 3-1. Det läget, Jon, var ju Tunisien lite på gång, men 3-1-målet och allt tunisiskt hopp släcktes här i Monterrey.
15: Ja, verkligen, efter att Sverige gått upp till 2-0-ledning och sen bjudit in Tunisien i matchen och dessutom kom ut i andra halvlek och inte startat den speciellt bra, så det är klart att det var förlösande det målet och blev ju starten på det som sen då blev en defilering in i mål, skulle jag säga. Sista halvtimmen är ju helt klart svenskt.
0: Och det är ju då Ayari gånger 2, Alexander Isak, Viktor Gyökeres bland annat som gör de svenska målen. De här anfallarna, hur viktigt är det, skulle ni säga? Om vi börjar hos dig då, Andreas.
14: Ja, jag är ju mest bländad. Det är Jon som står för analysen.
15: Nej, men alltså det är klart att ett Sverige som vad ska man säga, ställer upp en fembackslinje med tre centrala mittfältare och så två forwards kommer ju vara enormt beroende av att man har ett väl fungerande anfallspar. Och det är inte bara att sätta ut de två bästa spelarna vi har där och tro att allting ska fungera. Så att det gläder mig mycket att båda två är igång, som man brukar säga. Båda gör mål, båda gör assist, båda är lysande i matchen igenom. Och det är ju kanske det viktigaste för svensk del, så att vi känner att det finns ett hot framåt. Även om vi kommer senare i turneringen behöva fokusera också väldigt mycket på försvarsspelet.
0: Får jag fråga dig det, apropå det med försvarsspelet, och det vittnar ju om siffrorna i alla fall, en 5-1-seger för Sverige, att offensiven finns där, det är namnkunnigt folk, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, toppspelare i Premier League. Försvarsspelet prövas ju inte riktigt idag. Finns det fortfarande frågetecken där? Vad kan man utröna av matchen idag?
15: Nej, men i matchen idag så fanns det i princip inga tveksamheter alls. Och då hamnade ju frågan så här, okej, hur bra var Tunisien då? Ja, mitt svar är, de var inte speciellt bra för att vara ett VM. Så att absolut, vi har ju en ganska lång trend nu av där Sverige har haft stora problem i försvarsspelet när motståndet har blivit lite tuffare. Så jag tror att det är lite för tidigt att blåsa faran över där. Men i den här isolerade matchen, väldigt bra.
0: Okej. Vill ni peka, Jon Persson, vill du peka på någon som sticker ut i det svenska laget? Det är ju lätt att tänka då på Yassin Ayari.
15: Ja, nej men absolut. Och han gör ju en väldigt lysande match. Vi rankade lite spelare här efter matchen, roade oss med det. Och det är ju svårt att nämna någon som inte gör en bra match idag. Så att det är kul att sitta här med svensk tröja på sig och göra det. Men ska vi nämna någon lite längre bak i planen så tycker jag att Victor Nilsson Lindelöf är väldigt bra. Har väldigt mycket boll när Sverige har bollen och startar väldigt mycket av det svenska spelet på ett bra sätt. Så att, ska jag nämna någon där förutom de nyss nämnda centrala duon där det framme och även Najari på mitten sådär, så får jag väl plocka Lindelöf. Men det är som sagt många bra prestationer idag. Och dessutom väldigt bra inhopp av de spelarna som kom in.
14: Spännande med Ayari är ju att han har tunisiska rötter. Vi träffade tunisiska kollegor inför matchen som var, ska vi säga, kanske inte sura på riktigt. Men de var irriterade på att han har valt att representera Sverige. Och de tyckte att han kunde representera Tunisien istället. Det har ju varit på gång, men han valde att representera Sverige. Och så går han hit och så gör han två mål på Tunisien. De var ju inte glada efteråt, om man säger som så.
0: Jon Persson, du är också inne på, det sker ett gäng skiften för oss som var uppe tidigt i morse och många andra. Så ser man ju också att Gudmundsson haltar av lite grann. Hur ser du på det där, de rotationerna som sker?
15: Nej, men i det fallet så är han en otroligt viktig spelare för svensk del. Så att jag hoppas och tror att det där bara inom stationstecken var kramp. Och jag har haft lite sjukdom som han har dragits med här i, för någon vecka sedan eller så. Så att det är väl förhoppningen. Tittar man på sån här match är väl det kanske bra att man får in en Elliot Straud istället där som också förvisar att han också kan debutera och göra väldigt bra på den här scenen. Så att Jesper Karlström också utbytt. Där kommer Svanberg in, hinner vara på planen i 10, 12, 14 sekunder, någonting sånt. Och sen ligger bollen i nät och han har gjort mål också. Så att det var många rätt för Sverige idag.
0: Till sist, Andreas Mats, lite kort. Förutsättningarna för Sverige då i gruppspelet då. Nederländerna spelade lika på 2-2 mot Japan. Hur ser de ut lite kort?
14: Det är ju Nederländerna som väntar nästa uppgift för Sverige. Sen är Japan i den sista gruppspelsmatchen. Och om man tittar på en tabell just nu i grupp F så ser den hur bra som helst ut. Med att Sverige har 3 poäng, Nederländerna och Japan bara 1 och Tunisien 0. Men det blir ju tuffare motstånd nu. Japan till exempel imponerade oerhört mot Nederländerna. Men vi kan väl säga så här att en tredje plats, det kan vi nog med allra största säkerhet säga att den är redan klar.
0: De flesta håller tummarna för det i alla fall. Tack så hemskt mycket, Andreas Matt, referent Radiosporten, och Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, och mer om fotbollen, om hur det har sett ut runt i landet efter 7. Nu, Kulturnytt, Jens Möller, och först med en dramatisk nyhet.
16: Ja, artisten Oliver Tree har omkommit i en helikopterkrasch. Den amerikanske rapparen och komikern med mera Oliver Tree blev känd med låtar som Miss You och Life Goes On. Nu var han i Brasilien för att inleda sin världsturné, men Oliver Tree och 5 andra dog när 2 helikoptrar kolliderade i luften utanför Rio de Janeiro i helgen. Oliver Tree blev 32 år. I helgen försvann Donald Trumps namn från det stora kulturhuset Kennedy Center. I den här byggnaden i Washington finns bland annat teater, opera och konserthus, och efter sitt makttillträde förra året så valde president Trump att sparka den dåvarande styrelsen. Han tillsatte en ny styrelse med sig själv som ordförande, som i december döpte

0: John Fogerty blir den senaste i raden av artister som porträtteras på film. Bob Dylan och Michael Jackson är ett par av de senaste exemplen. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
1: Väl mött då igen, Jens Möller där. Nu SMHI, Erik Höjgård Olsen, och det blir en landväderrapport. Visst är det så? God morgon.
2: God morgon. Ja, men visst är det så. Helgens lågtryck har nu sitt centrum över Gotland och rör sig under dagen långsamt österut mot Baltikum. Det innebär fortsatt tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Och vi har också fortsatt en gul varning för höga flöden, och den gäller i övre Piteälven. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigt med skurar av och till. Som mest talrika ser skurarna ut att bli de inre delarna av både Götaland och Svealand. Dagstemperatur 11-16 grader. Från ikväll mestadels uppehåll och uppklarnande västerifrån med nattemperatur på 6-11 grader. Byig vind omkring nord. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. Molnigt och skurar som under kvällen och natten blir kraftiga och även får inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 12-17 grader, i natt 8-13. Och byig vind omkring nord, i samband med åskskurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar som mattas av under dagen och som under kvällen och natten följs av mest uppehållsväder samt något uppluckrat molntäcke. Temperatur i eftermiddag 10-15 grader, i natt 2-7 och vind omkring nord. Och hela norra Norrland. Molnigt och tidvis regn som mattas av och i eftermiddag och kväll följs av mest uppehållsväder och i natt uppklarning över främst inlandet. Dagstemperatur 8-13 grader. I natt allmänt 3-8, men vid klart väder ytterligare något lägre. Nordostlig vind, ikväll vridande till nordvästlig. Och lågtrycket över Östersjön, det består även under morgondagen, men berör då bara östra Svealand och Östersjölandskapen med regn och skurar. I övriga landet sker en stabilisering och dagen bjuder på soliga perioder och mest uppehåll. Från tisdag kväll och natt mot onsdag uppklarnande från sydväst i samband med att lågtrycket på Östersjön till slut drar bort och följs av en högtrycksrygg som växer in. På onsdag är det sen högtrycksryggen som dominerar vädret och med det väntas mest soligt väder. Till de nordöstra delarna av norra Norrland har högtrycksryggen emellertid ännu inte nått, så där väntas fortsatt tidvis regn. Och torsdagen, den bjuder sen på både sol och främst i södra Sverige en och annan skur. Lagom till midsommar sker en stabilisering och midsommarafton bjuder på soligt väder på många håll. I Norrland får solen samsas med moln och möjligen någon eftermiddagsskur. Samtidigt letar sig varmare luft in söderifrån och i Götaland och Svealand får vi allmänt 20-25 grader och i norr 15-22. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 12, Malmö 13, Karlskrona 12, Kalmar 11, Visby 12, Jönköpings flygplats 8, Norrköping och Karlstad båda 11, Gävle och Mora båda 10, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina och Luleå båda 9 och Kiruna 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Tarfala med 0,9 plusgrader. Vi hörs igen om 2 timmar. Åter till P1 morgon.
3: Som tar nya tag när klockan närmar sig 7. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkommen att lyssna. Per Edberg, det heter du.
4: Ja, det är bara att tillstå. Ja, och det blir en del av fotboll, förstås.
3: Det blir det. Det blir det hos oss också strax därefter 7:15. Vi kopplar upp oss mot Monterrey bland annat. Men sen ska vi debattera framtiden för bönderna också. De blir allt äldre. Vad behöver göras? Debatt mellan Centern och Kristdemokraterna.

0: men nu är klockan 7.
1: Och här är morgonekot. USA och Iran överens om vapenvila och fortsatta förhandlingar. Antalet tillgängliga vårdplatser ökar och Sverige slog Tunisien med hela 5-1 i VM-premiären. Det är rubrikerna idag. Ja, USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna, och en avsiktsförklaring om det ska undertecknas på fredag, uppger båda parter.
2: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa, bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. USA välkomnar många avtalet, men flera demokrater i kongressen kräver mer insyn och kritiserar president Trump för att ha drivit processen utan tydligt stöd i representanthuset och senaten. Samtidigt har nyheten påverkat marknaden. Oljepriset föll efter beskedet när oron minskar kring leveranser genom Hormuzsundet. Experter varnar dock för att läget snabbt kan förändras om avtalet inte håller. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Så ska vi få ett par kommentarer till den här överenskommelsen. Först har vi Iran-kännaren Rouzbeh Parsi.
3: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
1: Iran-kännaren Rouzbeh Parsi. Och så här säger utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
4: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
5: Litar du på den här uppgörelsen?
4: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Utrikesministern Maria Malmö Stenegard intervjuad i Luxemburg av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten. Minst 9 människor har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är det omfattande strömavbrott just nu och delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand efter de ryska attackerna. Samtidigt har Ukraina attackerat 2 broar i den av Ryssland kontrollerade Chersonregionen där Krim ligger. Broarna har skadats och trafiken har stängts av. Så fotboll. Tidigare i morse vann Sverige VM-premiären mot Tunisien med hela 5-1. Yassin Ayari gjorde 2 av de svenska målen.
6: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål!
7: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
8: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
7: Nej, det var Det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa dem.
0: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
8: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
0: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
8: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
0: Det lovar gott där.
8: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och på plats i Monterrey i Mexiko har vi också vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, och hon lämnade den här rapporten strax efter slutsignalen.
9: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger du? Skulle du beskriva den här matchen?
10: Alltså det är så här, när man spelar med Gyökeres på topp, man har en Gyökeres på topp, man har 3000 krökeres på klacken. Det går inte att förlora. Det är guld.
11: Alltså det här känns helt galet, det är Dogolito. Jag har varit på alla matcher hemma och så kommer de hit och bara krossar. Det är så skönt, det är bara som en fet jävla vinst som man bara längtat efter. Alla har längtat efter.
12: Jag tror den här segern också är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
9: Okej, där hör ni i alla fall supporterdomen av den här matchen. Men stämningen här inne på arenan i Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen.
1: Och även här hemma i Sverige var det förstås också många fans som följde matchen. Så här lät det i Kungsträdgården i Stockholm när Viktor Gyökeres gjorde 3-1.
13: Nej, men det är mål! Det är mål! Gyökeres gör mål!
14: Vilket mål!
13: Otroligt! Rappat, hur länge har du stått och tittat?
14: Hela matchen. Men det är värt varenda minut, det här man lever för. De här känslorna av publikhavet. This is life.
15: Rabat var en av hundratals fotbollsfans som följde matchen på storbildsskärm i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Och så här lät det i Jönköping.

0: Katrina och Thea följde matchen på en bar i centrala Gävle.
1: Men det är så himla kul, och när det går bra för Sverige och man känner liksom hela stämningen, alla är så glada. Och man, det känns så himla kul, och bara, man känns så stolt över sitt land.
0: Tyra och Thea Tengel såg matchen med frukostbuffé och öl i Linköping.
2: Och sen då så skulle man börja med en öl, det känns lite fel. Men sen när man börjar se att målen börjar rulla in, då känner man fy fan vad värt det. Alltså, fy fan vad kul.
3: Hur har upplevelsen varit, tycker du, från liksom att ni kom hit till nu att slutsignalen kött?
4: Jo, men det var riktigt god stämning liksom.
5: Ja,
4: och bara mål efter mål. Mm, ja, riktigt härligt.
0: Och så till Växjö, där det lät så här vid slutsignalen.
6: Slutsignalen har precis gått här och Sverige vann ju helt enkelt. Jörgen, Erik och Linus, hur känns det?
7: Helt underbart.
6: Ja.
7: Riktigt bra måndag morgon.
6: Nu kommer VM-låtarna igång också.
8: Ja, nu får man riktig feeling.
9: Nu börjar festen.
10: Reportrar Saga Nyström Holm och Margareta Svensson i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige i år, men trots det saknas det över 1000 vårdplatser varje dag enligt en ny rapport från Socialstyrelsen, där Björn Eriksson är generaldirektör.
11: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
12: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar, och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
11: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
12: En av regionerna som har brister, Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
13: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
12: Socialstyrelsen tror att om regionerna fortsätter sitt arbete så kan vårdplatsbristen vara löst inom kort. Det säger generaldirektör Björn Eriksson.
11: Om regionerna arbetar strukturerat med att öka sina vårdplatser och vårdkapacitet så kan vi vara i balans i slutet av 2027.
10: Reporter Andreas Eriksson. 65-plussare bör äta mer protein och D-vitamin enligt nya råd från Livsmedelsverket. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Idag börjar G7-mötet i franska Evian, och inför det här mötet har det varit våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis i närliggande Genève i Schweiz, dit världsledarna väntas komma på sin väg till mötet.
14: En bred koalition av miljörörelser, feministiska organisationer, vänstergrupper och människorättsaktivister samlades i Genève under den gemensamma parollen Nej till G7. Kritiken handlar om de rika industriländernas politik och globala inflytande, men också mot krig som lösning på världens konflikter. Enligt flera nyhetsbyråer som Reuters och AP var det runt 20 000 demonstranter på Genèves gator. Ett bankfönster krossades längs vägen och en bil sattes i brand, men ändå beskrivs skadegörelsen som relativt begränsad, även om den var synlig. Polisen som försökt hindra demonstranterna med avspärrningar svarade med tårgas. Säkerheten inför toppmötet som inleds under måndagen är enorm, med kontroller på såväl vägar som tågstationer, men även genom patrullerande båtar på Genèvesjön. Allt för att undvika att det här G7-mötet ska leda till lika våldsamma protester som det förra i Evian för 23 år sedan. Då var sammandrabbningarna, också den gången i Genève, våldsamma med sönderslagna skyltfönster och plundrade affärer och brandbomber som slängdes. Protesterna i Nej till G7-rörelsen riktas nu framförallt mot USA:s president Donald Trump och hans sätt att regera. Demonstranterna är kritiska mot allt från Irankriget, Trumps hot om tullar och hans, som de anser, bristande klimatpolitik. Cecilia Blomberg, Evion.
10: I Norge kommer domen idag mot kronprinsessans son Marius Borg Høiby. Och många väntar med spänning på rättens utslag. Olav Rønneberg är kriminalkommentator vid norska TV2.
5: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
15: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
5: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripa i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
15: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
16: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
15: Beatrice Jansson, Oslo.
10: Och därmed är det väl kanske dags att återgå till morgonens för många viktigaste ämne.
17: Ja, för många är det ju det. Tack så länge, Per Edberg. Visst är det så. Det handlar ju då om den svenska storsegern i öppningsmatchen för svensk del. Det blev 5-1-seger där för de svenska herrarna. Bland annat då efter 2 mål utav Yassan Ayari. 5-1 slutade det på resultattavlan. Och vi kan ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen. Kaptenen Graham Potter efter den svenska storsegern.
18: Fantastic, great. So pleased for the players really. They put such a lot into it. So they managed the game really well. The goal we conceded was a relatively cheap one. But overall I thought we were quite solid and then we offered a goal threat. So really good performance, can't complain. But we can always improve, but still a great start for us.
17: En svensk förbundskapten där, Graham Potter på engelska till SVT, som säger att Sverige styr matchen väldigt bra, det är en stabil insats, vi skapar mycket möjligheter och det finns alltid saker att utveckla, men han är generellt sett ganska nöjd. Nu ska vi till skådeplatsen alltså, där allting utspelade sig i natt, svensk tid, Mexiko, Monterrey. Där finns Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent för Sveriges Radio. Hallå Lotten!
19: Hallå!
17: Du, utifrån din position, den här svenska storsegern, hur upplevde du det hela?
19: Ja, först uppe på pressläktaren och sen ju närmare vi kom en seger där, när målen började trilla in ordentligt i andra halvlek, så rörde jag mig ner mot den gula massan av människor som stod på kortsidan och upplevde de sista slutminuterna och målen med dem. Och det var ju en... ja, väldigt intensiv upplevelse. Jag blev väldigt blöt av öl. Men det var min upplevelse.
17: Glada tongångar med andra.
19: Ja, mycket, mycket sång och mycket fest. Och även faktiskt väldigt många mexikaner iklädda svenska landslagströjan som försökte hänga med i de här svenska sångerna, men också tillförde lite mexikanska ramsor. Mm. Så det var en blandning. Men efter matchen nu här precis... så var det fullt ös svenska supportrar och mexikanska också som joinade in där och dansade ringdans utanför arenan och firade den här segern som de ju ser som en, ja, en otroligt god förutsägelse för vad som ska komma framöver.
17: Mm. Och Latinamerika, det är ju din hemmaplan så att säga, men kan du ge någon uppskattning hur mycket svenska supportrar fanns det på plats och vad säger de du pratar med?
19: Jag skulle ändå våga mig på att gissa att det var ett ganska tydligt svenskt övertag, även om man såg röda tröjor också. Och när Tunisien gjorde mål så jublades det ju också ordentligt. Men det var mycket gult på läktaren och det hördes också väldigt tydligt. Och kan säkert ha påverkat det svenska laget att de kände att det fanns ett väldigt stöd för den här öppningsmatchen i VM.
17: Mm. Och får fråga också om dina intryck. Du har varit på plats ett tag nu där. Hur är intrycken där kring det svenska laget och de svenska supportrarna som är där för att stödja laget?
19: Jag är lite förvånad över hur många som verkligen kan spelarnas namn. Och det var självklart för många att man skulle, av mexikanerna, att man skulle heja på Sverige. Och väldigt många svenskar jag har träffat också av supportrarna som har kommit har också bland det första de har sagt det. Hur väl mottagna de har blivit, hur otroligt gästvänligt Mexiko är, hur glada de är att Sverige fick spela sin första match här. Även människor som kanske bara hade möjlighet och råd och visum att kunna åka hit men inte till, som då inte ska följa vidare till USA. Men som tyckte att, som är positivt förvånade, som kanske har haft en negativ bild av Mexiko präglad av våld och kartellmord och som är väldigt positivt överraskade av det här landet så här långt.
17: Mm. Lotten Collin så långt, Latinamerika-korrespondent direkt från Mexico Monterrey. Och Sverige får alltså en drömöppning i VM-slutspelet i fotboll för herrarna. Det svenska intåget har ju också följts idag tidig morgon svensk tid på flera håll i landet. En av dem som följde matchen, det var Jonas Frank i Stockholm och han gick till jobbet lite tidigare minst sagt.
20: Jag hade tänkt gå till Vita Bergsparken, men när jag kom dit redan klockan ett så var det ju jäkligt mycket folk, så att jag tänker att jag går till kontoret istället. Och sen tycker jag det är rätt skönt att kolla själv för att så man kan fokusera ordentligt. Jag gick ut på gatan och så kom det ut för jag ville höra att de folk skriker i sina lägenheter. Jag hoppas jag inte väckte några grannar för jag skrek ju till rätt bra här inne.
21: Ja, men det får man göra när det är Sveriges VM-premiär.
20: Ja, helt klart. Man måste det.
17: Man måste det, säger Jonas Frank hos Frida Traneviks intervjumikrofon. Ett sätt alltså att se och följa det svenska landslaget, det är kanske då helt själv. Henrik Westberg, reporter på P4 Halland. God morgon.
22: God morgon.
17: Harplinge kyrka där utanför Halmstad, där var man väl inte ensam om man ville se på matchen?
23: Nej, jag pratade med kyrkoherden igår och då sa han att de hade fått alla papper klara från räddningstjänsten, max 330 personer, och det kom drygt 300. Det var nog mer än vad någon hade vågat hoppas och tro. Och, ja, det var en god stämning här inne kan man säga under tiden matchen var.
17: Mm, hur har det låtit då?
23: Ja, men jag vet inte, vi kanske har något klipp så vi kan höra hur det lät när Sverige gjorde mål.
17: Vi lyssnar. Mm.

0: Vilket ljud, Henrik Westberg.
1: Ja. Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel. Det här var ju innan matchen. Och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0, tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
2: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserar jag lite och så spelar jag igenom nu på morgon.
1: Kunde du föreställa dig att det skulle dyka upp 300 personer i kyrkan och liksom få njuta av den här stunden tillsammans?
2: Nej, men nu tävlar vi ju lite. Så diakonen gissar på 200, kyrkoherden sa 8-80 och jag sa 130. Mm. Och så räknar vi in runt 302, 305 tror jag vi blev. Ja.
1: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
2: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Nu sitter vi i en nästan tom kyrka. Vi sitter här uppe vid orgen. Vad är det för känsla du har i kroppen nu när folket har tagit sig hemåt?
2: Ja, men att det var sån god stämning. Många kände jag igen, många körmedlemmar, men också många som jag inte har mött tidigare. Men det var förväntan, det var god stämning.
1: Säger Sven Engström från kyrkan i Harplinge som ligger utanför Halmstad.
3: Och det är Henrik Westberg som är reporter på P4 Halland som har intervjuat. En plats där alltså, vi har varit nu i Monterrey, Stockholm, Halland, utanför Halmstad där. Nu går vi till Göteborg, Helena Jönsson. Hur är det hos dig? Hur ser det ut vart du nu än är?
4: Ja, men på Avenyn ser det ut som en vanlig måndagmorgon. Om jag inte hade verkligen sett de där tre killarna i gula Sverige-tröjor som liksom lunkar ner. Jag vågar nog säga att det är härliga flin på deras små ansikten. De kanske var där jag var i morse 2:30, nämligen på Ullevi Plaza. Det var liksom kommunens sätt att bjuda in göteborgarna. Storbildsskärm, DJ, food trucks, öl, dricka, kaffe, fika. Alla skulle liksom komma dit. Stället öppnade klockan 2. Matchen började klockan 4. 4:15 var det fullt. 3000 personer var max. Så det är lite snackisen i stan idag. Det var enormt många människor utanför som inte kom in. Men jag kom in som journalist och mitt i myllret träffade ett härligt gäng killar. Vi ska lyssna på dem. Vi ska lyssna på Ibrahim. Varsågoda.
3: Ja, Helena, det var ju från tidigare då i natt i Vaken i P4 och P3. Ja. Onekligen god stämning. Höll det i sig då med tanke på den svenska succén?
4: Ja, men det gjorde ju det. Vi som hade kommit in, eller då alla andra som hade kommit in, kände sig lite som vinnare redan bara det att man kom in. Du förstår, matchen i matchen. Matchen innan matchen. Stämningen där inne. Alltså jag har aldrig sett så många händer stå och hålla sig på pannan. Du vet, hakan nere vid knäna. För man fattar inte. 1-0 fattar vi. 2-0 fattar vi. 2-1 blir vi nervösa. Men de andra målen, alltså stämningen var tokgod. Det flög ölglas, ska jag säga, i plast. Men det var ingen fara. Alla mådde bra. Men stämningen var verkligen på topp.
3: Helena Jönsson, reporter P4 Borg, säger det, sätter ord på det som säkerligen många känner denna morgon. Vi vänder väl tillbaka också då till Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Monterrey. Ja, Lotten, Vad händer nu? Kommer firandet fortsätta någonstans? Eller vad bär det av med det svenska äventyret?
5: Oh ja, det kommer det verkligen göra. Alla här är på väg att strömma ut från arenan och ska vidare till diverse olika efterfester inne i stan. Det finns en uppsjö av dem att välja på för de många. Jag träffade inte en enda svensk supporter som skulle gå hem faktiskt. Så att jag tror att festen kommer vara väldigt länge här i Monterrey i natt.
3: Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent på plats Monterrey, Mexiko. Du fortsätter såklart att följa de svenska herrarnas fortsatta äventyr i den här VM-turneringen i fotboll. Tack också hörde vi till Henrik Westberg, P4 Halland, och Helena Jönsson, P4 Göteborg. Det är väl fotbollsfeber? Är det inte det, Pontus Lind på Radiosporten?
6: Ska vi fortsätta, tycker ni?
3: Kör på. Man kan nog inte få nog den här morgonen.
6: Nej, men visst är det så. Vi kan väl spinna vidare på det efter den här 5-1-segern mot Tunisien för svensk del. Här är en glad storstjärna och målskytt, Victor Gyökeres.
7: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet och släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
8: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
7: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
8: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
7: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
8: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
7: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
6: Säger Victor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns det mängder med röster och intervjuer från den här 5-1-segern mot Tunisien. Bland annat en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
9: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
6: Sverige toppar nu gruppen efter att Japan och Nederländerna igår hade spelat oavgjort 2-2. Till sist ishockey, för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll denna morgon.
3: Är det så, det är inte bara fotboll denna morgon. Om en liten stund ska vi debattera svensk jordbruks framtid, tillväxten där. Jordbrukare blir allt äldre och äldre, så vad kan politiken göra för att öka tillväxten, för att unga ska ta sig in och bli och ägna sig åt jordbruk? Centerpartiet och Kristdemokraterna där, Elisabeth Tandringqvist och jordbruksministern Peter... Nu tappar jag namnet. Kullgren, förlåt. De debatterar det här om en liten stund. Sen också då om beskedet USA-Iran. Det ska vi tala mer om. Kommentarer och analys där kring beskedet om ett samförståndsavtal. Nu har det blivit hög tid för en nyhetssammanfattning när klockan slår 6:30.
10: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal, utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång, och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Och enligt uppgift ska även striderna i Libanon upphöra. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten. Minst 9 människor har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev har det uppstått stora strömavbrott och delar av världsarvet, Petjerska klostret, står just nu i brand. Ukraina har å sin sida attackerat 2 broar i den av Ryssland kontrollerade Chersonregionen där Krim ligger. Broarna har skadats och trafiken stängts av. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan i fjol och nu finns det drygt 15 700 platser. Men det saknas ändå fortfarande drygt 1 200 vårdplatser varje dag enligt Socialstyrelsen. Det är stora skillnader i landet. Bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång. Åtalet gäller ett 40-tal brott. Borg Høiby har erkänt en del av dem, som till exempel grovt narkotikabrott. Och Sverige vann premiärmatchen i fotbolls-VM mot Tunisien tidigt i morse. Matchen slutade hela 5-1. Nu Ekonomiekot. Varsågod Filip Ramqvist.
11: Tackar. Och Ekonomiekot inleder med beskedet att USA och Iran har nått en överenskommelse och att Hormuzsundet kommer öppnas igen. Det här har fått priset på råolja att backa kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöoljan föll över 4,5%. Just nu handlas ett fat Nordsjöoljan för $83.52. Och det är grönt på de asiatiska börstavlorna. Tokyo-börsen hittills plus 5%, Shanghai plus 0,9% och Hongkong-börsen upp 0,4%. I fredags då stängde Nasdaq upp 0,3% och Dow Jones plus 0,7% och hela förra veckan steg Stockholmsbörsen med 0,2%. Nu om lastbilstillverkaren Scania som ser att försvarsmarknaden blir allt viktigare. I år tror vdn Christian Levin att försäljningen av fordon till olika europeiska länders försvar kan fördubblas.
12: Den affären växer, den är inte mer än drygt 1% av våran omsättning. Vi räknar i år med att den kanske fördubblas och blir 2. Tittar vi lite mer långsiktigt på den potential som finns, kanske den kan bli 3-4%. Det här kommer ju hålla i sig lång tid.
13: Scania berättar i vanliga fall inte hur mycket de säljer till försvaret i Sverige, de andra nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Men i en intervju med Ekonomiekot säger vd Christian Levin alltså att han räknar med att affären totalt kanske fördubblas till 2% av omsättningen i år. Om försäljningen skulle bli som förra året innebär det att Scania skulle sälja för omkring 4 miljarder kronor på försvarssidan i år.
12: Därför gör vi den typ av investeringar som vi nu då visar i och med den här skyddade hytten.
13: Ja, den här veckan visar Scania upp nya produkter för sina försvarskunder. Bland annat en hytt till lastbilar med skydd mot minor som ska vara lättare och snabbare att producera.
12: Så att den borde kunna tillfredsställa alla typer av arméer runt om i Europa då, som behöver den här typen av lastbilar.
14: Men kan man säga att den delen av marknaden blir allt viktigare för er?
12: Ja, men absolut. En marknad som fördubblas även om det är från en lägre nivå. Vi är ett stort bolag, 1% är mycket. Kan man dubbla eller trippla det så är det superspännande.
13: Under början av året hade Scania problem med att få iväg flera tusen av sina vanliga civila lastbilar till kunderna. Och leveransproblemen är ännu inte lösta, enligt vd Christian Levin.
12: Nej, men det är fortfarande så att vi bygger upp en del lager i ledet mellan fabriksgrinden och slutkunden. Så att jag är inte fortfarande helt nöjd med hur vi presterar. Vi kommer fortsätta jobba stenhårt här under juni för att få till ett bra kvartal. Vilket jag tror att vi kommer kunna göra. Men det där är ingenting man fixar kortsiktigt.
11: Säger Scanias vd Christian Levin. Reporter det var Anders Hjelmin. Idag kommer besked om det statliga gruvbolaget LKAB får miljötillstånd för sin hybridanläggning i Gällivare. Ansökan gäller även fortsatt och utökad gruvdrift i Malmberget. Havs- och vattenmyndigheten har yrkat på avslag eftersom man ser att det finns en risk att vattenkvaliteten i Lina älv försämras. Både utsläppen av uran och nitrat kommer att öka, det här säger Therese Söderberg som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
15: Sen så finns det ju en massa andra ämnen som också kommer öka väldigt mycket jämfört med nuläget. Vi anser att den planerade verksamheten kommer innebära en otillåten försämring av vattenkvaliteten i Lina älv. Och de skyddsåtgärderna som bolaget har föreslagit, de är inte tillräckliga för att det inte ska bli då en otillåten försämring. Så en utökad vattenrening är helt enkelt det vi vill ha.
11: Till sist valutan, en dollar 9,35 och en euro den kostar 10,86. Över till Vetenskapsradion.
16: Ja, med mig Jonna Westin. I augusti i år blir det solförmörkelse, och en solförmörkelse har historiskt sett ofta setts som ett järtecken, alltså ett förebud om att något hemskt ska hända. Faktiskt också när man studerat fenomenet vetenskapligt.
17: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
18: Jonathan Lindström, arkeolog och författare, avser här babylonierna som levde i Mesopotamien, alltså ungefär nuvarande Irak, för runt 3000 år sedan. De var först med att göra iakttagelser som gav kunskap om när solförmörkelser skulle komma. Sen testade de också idén att det som hände där uppe påverkade livet på jorden, särskilt kungars och staters öden.
17: Babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också.
18: Ja, örfilen blir lätt, för de visste ju inte att det inte hängde ihop. De testade hypotesen seriöst, menar Jonathan Lindström. Och kungarna trodde på varningarna och agerade därefter.
17: Man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. Lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
16: Reporter här var Camilla Widerbäck, och med anledning av solförmörkelsen i augusti finns två program i Vetenskapsradion om fenomenet. De finns i Sveriges Radio-appen. Har du någonsin funderat på hur mycket svamp det finns? Det har forskare som med hjälp av AI försökt uppskatta massan på all så kallad arbuskulär mykorrhiza som finns på jorden. Det är alltså långt ifrån all svamp på jorden som det handlar om här. Det handlar bara om de svampar som lever tätt sammanflätade med växter. Och forskarna menar att den arbuskulära mykorrhizan väger 4-6 gånger mer än hela mänskligheten. Fler studier behövs dock för att bekräfta resultaten som publicerats i tidskriften Science. Trots det är Anna Rosling, professor i mykologi vid Uppsala universitet, som har läst studien, positiv.
19: Jag uppskattar dels att de vågar räkna på det här sättet, för det är ju lite galet. Och när de sen gör det så landar de i något som känns rimligt.
16: Och det var det från Vetenskapsradion.
3: Vi går vidare här i P1-morgon. Det ska handla om lantbruket nu, för de svenska lantbrukarna blir allt äldre enligt organisationen Krav, men också LRF. Idag är det ungefär hälften av alla svenska lantbrukare över 60 år. 2035, då väntas 2/3 vara det om det följer samma takt. Och det här riskerar då att påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen, men också beredskapen. Så hur ska landets unga bönder bli fler, och hur ska politiken ge förutsättningar för det? Det ska vi debattera nu. Välkomna säger vi till landsbygdsminister Kristdemokraternas Peter Kullgren, med oss från en studio i Karlstad, och här i studion i Radiohuset i Stockholm, Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist. Välkomna bägge två.
20: Tack så mycket.
21: Tack och tack.
3: Vi ska strax få börja debattera det här, vad som behövs här. Men först vill jag bara uppmärksamma om att i lördagsupplagan av P1 morgon, då gästades vi av en av de unga bönder som faktiskt finns här i landet. Joel Linder utanför Knivsta i Uppland. Och så här sa han om svårigheterna kring återväxten för lantbrukare.
21: Jag tror att det är väldigt svårt rent ekonomiskt att komma in. Alltså för att bli bonde, det säger lite grann sig själv. Du behöver mark att odla på, eller stallar att ha djur i, eller hur man nu vill bedriva sitt jordbruk. Och allt det här kostar väldigt mycket pengar. Liksom. Det finns nog egentligen ganska många som vill välja det här yrket. Men återigen, det är väldigt svårt att få det här första steget in.
3: Joel Linder där, svårt att få det första steget in. Peter Kullgren, Kristdemokraterna. Sveriges lantbrukare blir alltså allt äldre. Varför ser det ut så här, menar du?
21: Ja, dels så kan det vara helt naturliga orsaker att man är kvar i ägandet av sitt företag. Det är ju inte samma sak som att det bara är i hälften av våra jordbruksföretag, att det bara är hälften av dem, att det är 60-åringar som arbetar i dem. Förhoppningsvis så har vi
0: lantbrukare som har planerat för sina generationsskiften men kanske ligger kvar i ägandet. Så jag vill inte måla en riktigt lika mörk bild.
3: Så du menar att det här inte riktigt stämmer, eller? Som både LRF och nej, men, Krav menar?
0: Nej, men hör vad jag säger. Ja. Det är ju inte samma sak att bara jobbar 60-åriga bönder i de här företagen bara för att de är registrerade som ägare. Förhoppningsvis, och jag vet att det är så på många ställen också, så kanske något av barnen har gått in och är väldigt aktiv i företaget, men ägandet ligger kvar.
3: Okay.
0: Men trots det så är det klart att vi måste se till att det blir enklare att generationsskifta. Vi måste få fler att vara intresserade av att ta över verksamheterna.
3: Okej, okay. Och hur ska det gå till då rent konkret?
0: Ja, konkret så handlar det i grunden om lönsamhet, som så mycket annat. För utan lönsamma företag så är det väldigt få som är intresserade av att investera varken sin tid eller sina pengar i den typen av företagande. Och det är ju vad hela arbetet från regeringen har gått ut på nu. Försöka öka lönsamheten inom det svenska jordbruket.
3: Mm. Elisabeth Hanringqvist, Centerpartiet. Delar du den här analysen eller skiljer din något?
20: Jag känner väldigt väl igen Joels bild. Mm. Jag har träffat många unga lantbrukare som står mitt i ett skifte mellan generationer. Jag har faktiskt träffat väldigt flera stycken kvinnor, vilket är roligt, i mellan 30- och 40-årsåldern. Det de säger är ju det är bra att det finns startstöd, det finns arealstöd som är gjort för de som är under 40. De tycker Centerpartiet måste bli större. Men de viktigaste sakerna handlar om att det måste finnas etableringsstöd. Det vill säga att staten måste vara med och ta en del av lånerisken. Därför bankerna finansierar inte jordbruk idag. Dels problemet i södra Sverige är att gårdarna är så dyra, marken är dyr. Och i norra Sverige så är att ekonomibyggnaderna, de är typ värdelösa för att det anser banken att de är. Och då måste man kunna ha en blandning av privat kapital som ska sättas in, bankernas kapital och sen ett etableringslån som staten kan hjälpa till att bära av.
3: Så när vi talar om unga här då, det som rent konkret behövs då enligt dig, om jag tolkar dig rätt, det är ett lättare insteg, alltså lättare att ta lån till exempel för unga som kommer utanför och lättare att ta över, eller?
20: Precis så, för att för banken kan inte idag, du kan inte låna så mycket pengar om du inte har väldigt mycket kapital med dig, och det är få lantbrukare som är i 30-årsåldern som har det. Man har skogen, den är jätteviktig också. Men det är ju också ett problem idag att skogen går inte att använda på det sätt man har tänkt sig. För när man ska göra ett generationsskifte, då måste man ju kanske lösa ut några syskon. Det är en som ska ta över, då måste man andra få skog eller pengar för skogen. Idag så går det inte att använda för att väldigt många sitter fast i att det finns fåglar i skogen och får de inte avverka. Och det har den här regeringen haft svårt att hantera. Och det där, det låter långt så att det här inte...
3: Vad är det de har haft svårt att hantera, menar du?
20: Att man inte har lyckats få avverka därför att det har funnits fåglar i skogen. Och de har inte velat göra någonting åt det här.
3: Okej. Okay. Peter Kullgren, vad säger du om det där?
0: Ja, det var nog det tramsigaste jag hört. Idag fattar riksdagen beslut om den största skogspolitiska reform sedan 1993. Och där försöker vi att göra upp med allt det som bland annat tidigare regeringar har ställt till med att det är alldeles för stora osäkerheter när det kommer till äganderätten och brukanderätten av den svenska skogen. Så skogen är extremt viktig, och då gäller det också att vi håller den här kursen att den svenska skogen ska brukas och också kunna finnas med som en trygghet in i jordbruksföretagandet.
3: Men om vi talar om då lönsamheten, Peter Kullgren, som du var inne på där. Lönsamheten verkar ju då vara lite tudelat om man tittar på lantbruksbarometern som kom här i dagarna. Det finns stora skillnader för de som en del går det ganska bra för. De sysslar då med nöt och gris, medan växtodlare de har det något sämre. Dessutom växer större lantbruk också. De blir fler. De mindre lantbruken, de blir färre. Hur ska svenska bönder då hantera det här för att få upp lönsamheten? Ska man välja bort sånt som inte är lönsamt? Eller vad menar du att man ska göra där?
0: Nej, men vi kommer fortsätta behöva producera spannmål även i framtiden. Så jag hoppas att man härdar ut. Och där har ju regeringen nu i en mycket ansträngd situation för just växtodlare gått in med ett historiskt stort stöd i en allvarlig situation på 1,6 miljarder som ska täcka upp för oroligheter i världen som har påverkat den här branschen oerhört hårt.
3: Men är det...
0: Sen så är det ju ett världsmarknadspris på spannmål och olika handelsflöden som styr priset i sig. Många och särskilt svenska livsmedelsföretag i andra änden ser ju till och försöker att jobba stenhårt för att vi ska kunna få ett högre förädlingsvärde på vårt spannmål. Och det är ju en långsiktig, väldigt viktig del. Men här har staten ett ansvar.
3: Så ett större stöd då för att öka lönsamheten?
0: Ja, men det finns skatter, det finns stöd, det är regelverk, det är attityder som är de centrala komponenterna för att vi ska få en bättre fart i ett svenskt jordbruk.
3: Elisabeth Handlingqvist, Centerpartiet.
20: Ja, det är klart att vi måste göra förenklingar. Vi har sagt att vi måste halvera regelbördan inom jordbruket. Det är viktigt. Och sen att vi ska ha ett jordbruksavdrag som samlar ihop alla de avdrag och skatterabatter som bör finnas inom jordbruket. Men det långsiktiga är ju att det måste vara ett lönsamt jordbruk. Vi måste ju upp i 80% försörjningsgrad, har vi sagt. Det är viktigt nu, och det är viktigt i tider av ofred och eventuellt krig. Och då måste lönsamheten vara hög nu. Och det vi ser nu, det är ju att EUs jordbruksbudget håller på helt och hållet omförhandlas. Och jag undrar varför det är så att den här svenska regeringen vill minska den med nästan 25-30%.
3: Vad vill de minska på?
20: De vill minska med de jordbruksstöd som ska komma till Sverige, därför att hela budgeten görs om. Och det här är någonting som de inte alls vill prata om.
3: Okej, vill du inte prata om det, Peter Kullgren? Eller vad säger du?
0: Jag vet inte vart Elisabeth Handlingqvist har fått det ifrån. Vi har diskuterat CAP väldigt, väldigt många gånger. Sen har Sverige som helhet alltid haft en ganska budgetrestriktiv linje. Men nu är vi också i ett läge där man måste vara medveten om att varje krona i sänkt CAP-budget kommer högst sannolikt leda till ökade matpriser. Och den här budgeten är ju långt ifrån färdighandlad, så det där är mer av skrämselpropaganda, tror jag, från ett desperat Centerparti.
3: Okej, Elisabeth Handlingqvist, Centerpartiet. Får jag bara fråga dig, vad är det konkret som skiljer Centerpartiet mot Kristdemokraterna, om du ska peka på någonting nu? Tiden rinner ifrån något.
20: Alltså, vi har drivit de här frågorna under väldigt lång tid. Nu säger Kristdemokraterna att de har en akut budgetanslag för jordbruket. Det hade vi redan i vår ordinarie budget, och vi följer givetvis med i den som den extra budget som läggs nu. Det är vi som förhandlar, det är Emma Wiesner i Bryssel som förhandlar de här jordbruksfrågorna för oss. Så att jag är mycket väl medveten om vilka siffror som gäller.
3: Okej, Peter Kullgren, du får också lite kort. Vad är det som skiljer ditt parti från Centern här?
0: Lite kort. Vi är i grunden överens om jättemycket i jord- och skogsbrukspolitiken. Problemet är att Centerpartiet tror att de kan genomdriva den politiken med Vänstern och Miljöpartiet. Det kommer inte vara möjligt.
3: Okay.
20: Och jag konstaterar att Peter Kullgren återigen pratar om det politiska spelet istället för vad Kristdemokraterna vill
3: göra. Och där sätter vi punkt för den här debatten. Tack så mycket för att ni var med hos oss. Elisabeth Handlingqvist, partiledare för Centerpartiet, och Peter Kullgren, landsbygdsminister och kristdemokrat. Nu så är det Jens Möllers kulturnytt som kommer till oss i vår radio om döda människor på museum.
1: Debatten om hur museer ska hantera mänskliga kvarlevor har påverkat en ny utställning på Borås museum. Där visar man nu kvarlevorna efter en ung kvinna som dog för över 300 år sedan.
2: Första gången jag kom in bakom draperiet och såg henne här så kände jag själv en stark ömhet faktiskt för henne. Och hur fint det här blev, för det kändes väldigt värdigt.
22: Ulrika Kullenberg är chef på Borås museum och visar den mjukt upplysta glaskistan som nu står avskilt bakom ett krämfärgat draperi med broderade fjärilar och vajande gräs. Kvarlevorna saknar huvud, och mycket kring kvinnans liv och död är okänt. Hon har visats upp för allmänheten sedan 1940-talet, och inför arbetet med den här nya utställningen har de etiska diskussionerna varit närvarande. Vad är värdigt? Ska hon ens visas, och i sådana fall hur?
2: Hade vi hittat DNA, hade vi kunnat spåra släktingar, så kanske vi hade tänkt på ett annat sätt. Men nu blev det inte så. Och då är hon ju ett jättefint exempel på den här unga sjuhärdskvinnan och vad hennes liv och andras liv här, hur det kan ha sett ut. Så då kände vi att vi ändå ville visa upp henne.
22: Den så kallade Dannike-kvinnan var i 20-årsåldern när hon dog och las i Rydets mosse och inte på en kyrkogård, vilket var det normala. Spekulationerna kring hennes död har därför varit många genom åren. Men den här gången vill museet komma bortom det, säger Annika Åkesson som tagit fram utställningen.
23: Vi vill ju fokusera mycket på livet och inte bara det här att här ligger ett skelett. Vi vill fokusera på att det här var en människa som en gång levde, och då tar vi livet, får vara i fokus ute i själva utställningen, och sen är ju döden oundviklig naturligtvis, men då kan man gå in och titta på det där bakom.
22: Balansen mellan kunskapsvärde och etisk värdighet, det är en levande fråga i museivärlden. Och att den så kallade Dannike-kvinnan i framtiden ska fortsätta visas, det är inte självklart, säger Ulrika Kullenberg.
2: Vi känner att det här är hennes vila nu, men nästa museigeneration kanske känner på ett annat sätt.
1: Reporter Mina Benajsa. Den prisade tv-serien Proud väntas väcka debatt i hemlandet, Polen. Kulturnytts Ylva Nilsson har tittat.
4: Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen av festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassiken Tre män och en baby, eller snyftaren Fatherland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Philip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Philip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt men är nyfiken på hur det kommer att gå för Philip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek i ett Polen. Där till exempel de så kallade hbtq-fria zonerna visserligen har upphävts. Men där lagstiftning fortfarande saknar fullständigt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
5: Pan Filip Raczyński?
7: Tack.
5: Przyszłyśmy med Antonina.
1: Ylva Nilsson ger en 3 i betyg till Proud på HBO Max. Kulturnytt är tillbaka om ungefär en timme.
3: Då hörs vi igen, Jens Möller som ger oss det denna morgon. Denna segermorgon, vi kan väl återupprepa det. Sverige alltså med en stor seger i herrarnas fotbolls-VM 5-1. En annan fråga som dominerar den här morgonen, samförståndsavtalet mellan USA och Iran. Beskedet som kom sent igår kväll. Ett samförståndsavtal alltså som ska vara klart för signering nu på fredag på midsommar alltså. Daniel Alling, radions internationella korrespondent med oss direkt nu. Du, allt ska vara klart här men det är inte signerat. Hur bräckligt är det här?
8: Ja, det är ju bräckligt, det får man säga. Jag är i talande stund på väg ner till Schweiz och Genève faktiskt. Där börjar ju också G7-mötet idag. Donald Trump ska vara på ingång dit också. Och det blir ju den stora frågan också från de andra västliga staterna som är med i G7. Hur ser det ut med det här avtalet? Kommer Hormuzsundet öppnas nu som vi väntar på? Och på onsdag här på G7-mötet i Genève så kommer det komma flera stats- och regeringschefer från Gulfländerna också och de kommer förstås ha samma fråga med sig till Donald Trump så pressen kommer att vara väldigt hårt på honom i Genève att leverera konkreta resultat av det här nu och då på fredag så kommer vi vara kvar.

0: Ja, alltså att man har kommit lite längre nu, det tror jag ändå, eftersom båda parterna bekräftar det. Så att det finns en plan på att öppna Hormuzsundet igen på fredag då, och att USA ska avsluta sin blockad, det kanske vi kan hoppas på. Men sen finns det flera fallgropar som vi kan då tyda i att de redan är lite oense om vad som ingår i det här, vad ska man säga, preliminära avtalet. Iran säger ju att där ingår att man ska få tillbaka frysta tillgångar i mångmiljardklassen, alltså verkligt mångmiljardklassen. Det säger USA ingenting om. Iran pratar om att sanktioner ska lättas. Det har jag inte hört någonting från USA heller. Och sen återstår ju hela den här frågan om kärnteknikprogrammet, och det ska man uppenbarligen skjuta på framtiden och förhandla om i åtminstone 60 dagar, så får man se om den tiden räcker. Så det finns många, många fallgropar här, upplever jag det som, Marcus. Men det är klart att världen glädjer sig åt att man har kommit så här långt, och det märks ju också på börsernas reaktioner. Och det är klart att kommer Hormuzsundet öppnas nu, så glädjer sig många i Asien, i Mellanöstern, alltså Gulfländerna och också i Europa, över att den här energikrisen då som har skapats av det stängda Hormuzsundet kanske då går tillbaka.
1: Mm. Och vi hörde här lite tidigare under morgonen, både från Samar Hadros, Mellanöstern korrespondent, om ett allt mer pressat Iran. Man tycker att man har gått med på för mycket. USA också där, Donald Trump har också varit från sin horisont pressad. Vad finns det där att säga om situationen kring som leder fram till det här? Ett, ja, litet kanske, men ett viktigt första steg.
0: Ja, det är klart att det är ett viktigt första steg. Det kan man inte sticka under stolen med heller. Jag menar, om det här nu håller. Men vi har inget underskrivet ännu. Och vi har ett läge där vi inte riktigt vet om Israel-Hezbollah-konflikten är med i den här uppgörelsen. De är ju så mycket i luven på varandra. Alltså Israel känner sig hotat av Hezbollah. Och Hezbollah slår tillbaka mot Israel och så vidare. Kommer det hålla, eller kommer de två parterna använda sin konflikt till att torpedera det här så småningom? Det vet vi faktiskt inte heller, så det finns väldigt många frågetecken kring det. Men, och som du var inne på också, även internt i USA så växte ju frågetecken. Kommer Iran tjäna på detta? Kommer vi hamna i ett läge där verkligen den här frågan som ju många, många amerikanska presidenter har sökt ett svar på, nämligen att Iran ska stoppas från att ha kärnvapen. Har vi nått det nu? Kommer vi nå det med det här, då kan man väl acceptera det här kriget. Men kommer man bara så att säga till ett resultat som där vi var före kriget inleddes, med ett öppet Hormuzsund och fri sjöfart, men med stor oklarhet kring det här kärnteknikprogrammet, vad har man vunnit då? Så det finns väldigt många sådana frågor internt i USA också.
1: Mm. Till sist då, Daniel, du är på väg ner mot Genève för att bevaka det här G7-mötet då som pågår. Vad håller du ett extra öga på? Vad lyssnar du till nu när världsledarna ändå sluts upp där? Vad är det du sätter span efter, så att säga?
0: Ja, det blir ju väldigt intressant att se bara hur Trump tas emot. Han ville ju komma uppenbarligen till G7-mötet med någon form av styrkeposition, och han ser väl att han kommer ha med sig en sådan nu med det här beskedet. Men hur tas han emot av de andra västliga ledarna och också de här samtalen med övriga Gulfländer till exempel? Det blir väldigt intressant. Jag menar, det här kriget kan också ha förändrat maktförhållandena i Mellanöstern på ett sätt som vi idag inte riktigt kan överblicka. Vad säger Saudiarabien? Vad säger Förenade Arabemiraten? Hur kommer framtida relationen mellan Trump och Netanyahu vara och så vidare? Det finns många sådana frågetecken som också kommer finnas kvar i framtiden, oavsett om det blir ett avtal nu eller inte.
1: Daniel Alling, radions internationella korrespondent, direkt med oss från Europavägarna. Ytterligare kommentar och analys kommer kring beskedet sent igår kväll omkring samförståndsavtalet mellan USA och Iran efter klockan 8 här. Men, och sen ska vi tala mer om, såklart, om just det här som vi får. Men nu slår klockan 8, alltså Per Edberg, Morgonekot.
2: USA och Iran överens om vapenvila och fortsatta förhandlingar. Antalet tillgängliga vårdplatser har börjat öka i Sverige. Och det blev en drömstart i fotbolls-VM när Sverige slog Tunisien med hela 5-1 i morse. Det är rubrikerna. Ja, USA och Iran har alltså kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna, och en avsiktsförklaring om det ska undertecknas på fredag. Det är USA och

0: Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. I USA välkomnar många avtalet, men flera demokrater i kongressen kräver mer insyn och kritiserar president Trump för att ha drivit processen utan tydligt stöd i representanthuset och senaten. Samtidigt har nyheten påverkat marknaden. Oljepriset föll efter beskedet när oron minskar kring leveranser genom Hormuzsundet. Experter varnar dock för att läget snabbt kan förändras om avtalet inte håller. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Och så här kommenterar utrikesministern Maria Malmer Stenegard uppgörelsen.
2: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
3: Litar du på den här uppgörelsen?
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Utrikesministern Maria Malmer Stenegard intervjuade i Luxemburg av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Nu fotboll. Tidigare i morse vann Sverige VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde två av de svenska målen.
4: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
5: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
6: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
5: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
6: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
7: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
6: Det lovar gott där.
7: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Kristoffer Karlsson intervjuade och vi hörde också Andreas Mats på Radiosporten. Och vår Latinamerika-korrespondent är på plats i Monterrey. Hon träffade Anna Eurenius på arenan när hon firade 5-1-segern.
8: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp!
9: Anna Eurenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
10: Vad är det du har i handen?
11: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
10: Vad säger du om matchen där?
11: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
10: Vad ska du göra nu?
8: Nu blir det fest!
1: På Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och även här hemma i Sverige var det förstås många som följde matchen. Så här lät det i Kungsträdgården i Stockholm när Viktor Gyökeres gjorde 3-1-målet.
12: Nej, men det är mål! Det är mål! Gyökeres gör mål!
13: Vilket mål!
12: Otroligt! Rappat, hur länge har du stått och tittat?
13: Hela matchen. Men det är värt varenda minut, det här man lever för. De här känslorna, publikhavet. This is life.
14: Rabat var en av hundratals fotbollsfans som följde matchen på storbildsskärm i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Och så här lät det i Jönköping.

0: Katrina och Thea följde matchen på en bar i centrala Gävle.
1: Men det är så himla kul, och när det går bra för Sverige och man känner liksom hela stämningen, alla är så glada. Och man, det känns så himla kul och bara, man känner sig så stolt över sitt land.
0: Tyra och Thea Tengel såg matchen med frukostbuffé och öl i Linköping.
2: Jo, men det var riktigt god stämning liksom, ja, och bara mål efter mål. Mm, ja, riktigt härligt.
0: Och så till Växjö, där det lät så här vid slutsignalen.
3: Slutsignalen har precis gått här och Sverige vann ju helt enkelt. Jörgen, Erik och Linus, hur känns det?
4: Helt underbart. Ja. En riktigt bra måndagmorgon.
3: Nu kommer VM-låtarna igång också.
5: Ja, nu får man riktig feeling.
6: Nu börjar festen.
7: Och reporter var Margareta Svensson i samarbete med Sveriges Radios lokala P4-kanaler. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige i år, men trots det saknas det över 1000 vårdplatser varje dag enligt Socialstyrelsen. Björn Eriksson är generaldirektör.
8: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
9: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar, och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
8: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
9: En av regionerna som har brister, Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
10: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
7: Reporter Andreas Eriksson. Så har det kommit nya uppgifter i en mycket uppmärksammad historia i Stockholmsförorten Botkyrka.
11: Ytterligare en man med gängkoppling var inblandad i maktskiftet i Botkyrka när det socialdemokratiska kommunalrådet röstades bort. Det kan Kaliber nu avslöja. Emanuel Kjanskevich är gruppledare för S i Botkyrka och den som röstades fram efter det omtalade mötet 2023.
12: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
11: Socialdemokraterna i Botkyrka splittrades efter att gruppledaren och kommunalrådet Ebba Östlin röstades bort. I år kampanjar Socialdemokraterna mot sina forna partikamrater som hoppade av och bildade ett nytt parti, Oberoende S. Socialdemokraternas gruppledare Emanuel Kjanskevich håller fast vid att allt gick rätt till vid maktskiftet för 3 år sedan.
12: När vi går tillbaka och när vi granskar så kan vi konstatera att det fanns ingen infiltration av gängkriminella.
11: Det var Aftonbladet och Expressen som 2023 avslöjade att minst en gängkriminell man deltagit i bortröstningen av Ebba Östlin efter att hon varit med och beslutat om att stänga ett antal fritidsgårdar i kommunen drivna av studieförbundet ABF. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län gjorde snart en egen utredning där de slog fast att omröstningen gått till på rätt sätt. Ebba Östlin har lämnat politiken. Hon menar att Socialdemokraterna fortfarande inte gått till botten med gängkopplingarna.
13: Så hittar man kopplingar till gängen. När man gör det så får man ingen uppbackning. Och det är också det som jag fortsättningsvis haft svårast att förstå.
11: Kaliber kan idag avslöja att ytterligare en hittills okänd kriminell man deltog vid maktskiftet inom S i Botkyrka. Det handlar om en man som dömts för flera narkotikabrott vars DNA hittats på ett automatvapen i samband med en utredning om grovt vapenbrott. I polisens förundersökning syns hur han poserar med olika vapen. En tidigare okänd lista Kaliber fått tillgång till visar att han var med och nominerade Emanuel Kjanskevich till posten som gruppledare.
12: Jag har ingen aning om vem den här personen är, och hade jag fått frågan om jag skulle tacka ja till en nominering av en person med den typen av kopplingar, så hade jag givetvis sagt nej tack.
11: Kaliber har sökt Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, som avböjt intervju.
7: Reportrar Frida Grönholm och Ola Sandstig, och hela granskningen kan man lyssna på i vår app. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genève-sjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
14: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta, och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
15: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
14: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
7: I Norge kommer idag domen mot kronprinsessans son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på rättens utslag, säger Olav Rønneberg som är kriminalkommentator vid norska TV2.
16: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
17: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
16: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi måste kunna säga det.
17: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
18: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
17: Beatrice Jansson, Oslo.
7: Så vädret, de västra delarna av Götaland och Svealand får idag molnigt med lokala skurar och på eftermiddagen kanske lite sol och 13-17 grader. De östra delarna och Gävleborgs län får molnigt och regnskurar som lokalt kan föra med sig en del oska också, 12-16 grader. Norrland, mulet och regn eller någon regnskur och 9-14 grader. Och då är klockan 7:15, Marcus.
19: Visst är det så, Per Edberg som ger oss morgonekot. Därefter 8:30, ska vi säga det, då väntas alltså beskedet komma kring påföljden och om Marius Borg Høiby, alltså den så kallade norska bonusprinsen. Men det tar vi då. Igår kväll så kom besked från medlarlandet Pakistan. USA och Iran överens om ett samförståndsavtal. Uppgörelsen innehåller i sin helhet har ännu inte presenterats från officiellt håll, men parterna beskriver det som att det här ska på sikt då ge ett slut på kriget. Vi kan lyssna till en av de reaktionerna som har kommit. Det är Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
20: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
21: Litar du på den här uppgörelsen?
20: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
19: Maria Malmer Stenegard där, moderat svensk utrikesminister, intervjuad av Andreas Liljeheden, radions korrespondent. Många frågor återstår som sagt. Vad har parterna lovat och hur ska det följas upp och hur påverkar det här säkerheten i regionen? Fler gäster nu. Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
19: Och med oss på länk har vi också Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert. Välkommen du också.
2: God morgon.
19: Isak Svensson, vad konkret innebär det här nu? Det beskrivs ju som ett viktigt, kanske litet, men ett första steg i alla fall.
22: Ja, men det är ett viktigt avtal. Det innebär ju att man släpper den amerikanska blockagen av Hormuzsundet och att Iran ger fri passage där. Så att det öppnar upp, det löser ut frågan, i alla fall på kort sikt, om Hormuzsundet. Så att det är den stora delen, och sen förlängs också vapenvilan detta. Och sen så har man då en förståelse om att man ska förhandla om andra substantiella frågor, och där ingår ju kärnenergifrågorna och frågorna om sanktioner mot Iran.
19: Men ett samförståndsavtal som vi har beskrivit som nu under morgonen, det betyder att man är överens om att vi ska fortsätta att prata om det här nu då i 60 dagar.
22: Ja, det här är ju inget slutgiltigt fredsavtal, utan det här är ju ett avtal som öppnar upp för processen, att den kommer vidare och löser ut några av de mest akuta frågorna här i den här situationen.
19: Och vad har du sett om innehållet i överenskommelsen?
22: Jag har inte sett avtalet och det har inte cirkulerat. Så att vi har ju bara hört från parterna, från medlarna och från parterna kring detta. Och då är det de här delarna som de pekar på att det innehåller.
19: Alexander Attarodi, du var ju med här i P1-morgon i lördagsupplagan bara för två dagar sedan. Trodde du att du skulle få prata om det här redan på måndag då, att man har kommit så här långt som man har kommit nu?
2: Ja, det är svårt att säga, men någonting var ju görning. Det visste man ju, inte bara på grund av signalerna som kommer från USA, men framförallt kanske från regionen, från Qatar. Många samtal som pågick under de senaste dagarna, och framförallt från Pakistan då, medlemslandet. Så att någonting var på gång, och efter 106 dagar in i det här kriget så kändes det också som att både Iran och USA kommit till insikt om att man någonstans måste också göra kompromisser i de här grundläggande frågorna som nämndes också. Kärntekniska delarna som är oerhört komplicerade, och det tog för övrigt två år för Obama-administrationen att liksom hantera just den frågan. Nu har vi både en dimensionalitet, det vill säga att det är flera länder som finns i det här överenskommelsen. Det är Gulfen, det är Hormuzsundet, det är Libanon, och det är också andra frågor som finns i den överenskommelsen. Så att det är ju mycket komplex. Jag vill inte vara negativ, men det här är en överenskommelse till att börja med. Det är inget slutligt avtal, så det får vi väl avvakta och se vad som händer närmaste tiden.
19: Men vad tror du har gjort att man ändå har kommit så här långt, att man har kommit till den här överenskommelsen? Vad har varit avgörande här, skulle du säga?
2: Jag ska säga att det är två saker kanske. Ena är att USA, som gick in i kriget i slutet av februari, hade helt orimliga förväntningar på hur det här kriget skulle pågå. Man hade ingen strategi för att gå i kriget, ingen strategi för att avsluta kriget, och man hade enormt höga krav på att man skulle tillsätta en ny ledare, ta kontroll över Irans oljeanläggningar och mycket, mycket annat. Så liknade väldigt mycket det här konceptet i Venezuela. Lite quick och ta över allting. Och det bottnar ju i att man inte har riktigt kunskap om Irans historia. Iran är gammalt, oavsett det här regimen som sitter i Iran, så är en gammal civilisation med mångårig erfarenhet av krig, och inte minst från Iran-Irak-kriget. Så att där tror jag att USA har fått på fingrarna efter så lång tid att det går inte så snabbt. Och å andra sidan så har Iran också skaffat sig en strategisk fördel genom Hormuzsundet. Man har gjort det här som en global fråga, attackerat gulfländerna och på det sättet skaffa sig fördelar som Iran inte hade tidigare.
19: Isak Svensson, Pakistans roll här som medlare, vad säger det om att man har kommit så här långt, och vad kommer de spela för roll framöver?
22: De har spelat en nyckelroll i den här processen och kan komma att spela en väldigt viktig roll fortsatt. De är ju en aktör som har inflytande över Iran och har kontakt med båda sidor, har goda kontakter med USA. Det var ju Pakistan som nominerade Trump till fredspriset till exempel. Så att man har en god kontakt med USA samtidigt som man har kontakt med Iran. Så sitter i en bra position att spela den här rollen. Och samtidigt så är man ju det enda muslimska landet som har kärnvapen. Mm. Och det kan ju bli viktigt när man går in nu i kärnvapenförhandlingar om detta och var det här anrikade uranet ska ta vägen någonstans till exempel, så kan de spela en väldigt viktig roll i detta.
19: Som är det som vi vet om och det som vi hör från olika sidor här. Hur stort är momentumet nu och hur viktigt är det för Pakistan i deras roll att få det här att fortsätta?
22: Nu, det här är ju en framgång där man har visat att förhandlingarna fungerar, att man kan komma framåt. Båda parterna har varit väldigt pressade i det här läget. Det är stort ekonomisk press på. Det har varit också de senaste dagarna mycket brott mot vapenvilan. Men trots det så har man liksom lyckats komma fram här till ett avtal. Mm. Och det är ju någonting som i grunden är positivt, inte minst för globala livsmedelssäkerheten. Mm. Sen ska man vara på det klara med här att de ursprungliga kraven från USA och Israel som handlar om regimförändring, de har ju inte kommit, har man ju inte kommit i mål med så att säga, utan snarare går ju iranska regimen stärkt ur detta.
19: Mm. Du nämner Israel där, Alexander Attarodi, det har ju fortsatt varit attacker mot södra Libanon. Libanon ska finnas med i det här, har vi hört rapporteras under morgonen här. Mm. Hur stora avvikelser från den här vapenvilan som kan komma nu då tål det här om det fortsätter strider på ett kanske mer lågintensivt sätt?
2: Ja, alltså det här är ju en av de här kanske ett av de här viktigaste frågetecknen i det här överenskommelsen. Att Libanon är med, det har varit väldigt viktigt för Iran. Förra veckan attackerade Iran Israel just på grund av att Israel attackerade södra delarna av Beirut. Så att det vet ju Israel att den här frågan är väldigt viktig för Iran, men ändå såg vi attackerna igår. Så att Israel har någonstans, eller Netanyahu i alla fall, försökt att sabotera den här dealen genom de här attackerna. Så att det är joker i den här frågan. Hur mycket har USA egentligen, kan USA påverka Israel att avhålla sig från de här attackerna även i framtiden, kanske backa från även södra Libanon? Det återstår att se. Det är en av de här frågorna som måste diskuteras i närtid. Men det är uppenbart att för Netanyahu blev detta inte den vinsten som Israel, som Netanyahu hade hoppats på inför kommande val snart. Så att, ja, det får vi avvakta och se helt enkelt. Mm.
19: För det kommer också rapporter på morgonen här. Itamar Ben-Gvir, alltså minister där i Netanyahus regering, han säger att det här binder inte Israel till någonting. Vi måste fortsätta med det vi jobbar mot, och det är att bryta ner Hezbollah. Ur det israeliska perspektivet, det finns ju här tydliga hot mot staten Israel också.
2: Ja, absolut. Det är naturligtvis en av de här frågorna som måste diskuteras. Säkerheten för framförallt norra delarna av Israel. Det är en viktig fråga sedan egentligen 7 oktober. Men Israel gick in i det här kriget i slutet av februari också lite grann självmant. Det fanns ju inga attacker från Hezbollah på den tiden. Men nu har attackerna från Hezbollah också kommit efter att Israel har gått in i södra Libanon. Så att det är de här frågorna som måste hanteras. Säkerheten för Libanon som land som har hamnat i en väldigt svår och komplex situation i kläm mellan Israel och Iran. Men nu har vi ju Libanon som nämns i det här överenskommelsen så som det ser ut. Och det betyder att USA måste hantera den här frågan tillsammans med Israel.
19: Mm. Isak Svensson, vad säger du om Israels roll i det här? Man binder sig inte till någonting, säger ju Itamar Ben-Gvir.
22: Nej, man har ju en liksom innebyggd motsättning i det här avtalet i och med att man har parter som det berör men som inte är med i förhandlingarna. Mm. Och det är klart att det vet vi från forskningen att det finns risk då för att de här agerar det vi kallar spoilers, som i det här sammanhanget betyder att man försöker motsätta sig och sätta sig mot processen för fred. Och det finns ju risk att både Israel och Hezbollah kan komma att spela den rollen, att de ser att avtalet inte gynnar dem på olika sätt. Mm. Så att det är väl en av de stora orosmomenten här, vad som kommer hända om de kommer inkluderas i det här på något sätt framöver.
19: Mm. säger alltså Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Tack till dig för att du kom hit till Radiohuset i Stockholm. Tack också Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert. Och vi fortsätter såklart att följa detta. Det är långt ifrån klart och det är fortfarande en lång väg att vandra. P1-morgon är det här.
0: Oslo måndag. Har du någonsin drömt om att få sitta på en toalett för 20 miljoner kronor och samtidigt som du gör vad du ska spana ut över en strålande vacker solnedgång över havet? Om du mot all förmodan närt en sån dröm är det nu tyvärr för sent. Och det av risk för spioneri. Nej, inte mot den som sitter på toaletten. Fönstret som vetter mot havet är insynsskyddat. Nej, det här gäller snarare den typ av spioneri som klassas som en fara för rikets säkerhet. Men vi kanske ska ta det från början. Längs de norska turistvägarna är det nämligen inte så sällsynt att du kan stöta på små arkitektoniska pärlor till rastplatser. Som till exempel det gyllene dasset vid Ersfjord i design inspirerat av vikingarnas långhus. Eller varför inte den vid Stegastein där du efter naturen kallat kan gå ut på en avsats och spana ut över fjorden 650 meter över marken. På en andöja i norra Norge, ungefär i höjd med Treriksröset, ville man inte vara sämre. Där anlades en toalett och rastplats i vacker design av en arkitektfirma med en specialeffekt. Där kan du alltså sitta på toa och titta ut över havet genom insynsskyddat glas. Prislappen för den spektakulära rastplatsen landade på inte helt obetydliga 20 miljoner kronor. Men allt var inte frid och fröjd. För från toalettfönstret kan du inte bara spana ut över den natursköna omgivningen medan du sköter magen, utan också över en av Norges mest högteknologiska anläggningar. För drygt 700 meter från toaletten ligger delvis statsägda Andøya Space Center. En plats där sedan 1960-talet mer än 1000 raketer skjutits upp. En rymdanläggning där man inte vill ha ovälkommen insyn. Så i slutet av maj kom plötsligt nyheten om att toaletten nu är stängd av säkerhetsskäl. Det efter begäran av rymdanläggningen. Om stängningen är permanent eller bara tillfällig är ännu oklart, och ännu mer oklart är om det finns någon koppling mellan det avspärrade dasset och att en kinesisk kvinna för några veckor sedan greps på just Andøya misstänkt för spioneri. En sak är i alla fall säker. Nödiga turister får nu lämna rastplatsen i oförrättat ärende. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
19: Och på P1-morgonen är det här där klockan börjar närma sig 8:30. Sverige har besegrat Tunisien med 5-1. En storseger där för de svenska fotbollsherrarna. Det har vi talat om under morgonen, och alldeles strax kom också domen mot Marius Borg Höjby. Det håller vi koll på. Men nu är klockan 8:30. Nyhetssammanfattning.
7: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila, bekräftar båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. När avtalet är undertecknat är det tänkt att Hormuzsundet ska öppnas igen och oljetransporterna komma igång, och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Nu klockan 8:30 kommer domen i Norge mot den så kallade bonusprinsen, alltså Marius Borg Høiby, efter en mycket uppmärksammad rättegång. Borg Høiby har varit åtalad för ett 40-tal olika brott och har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten. Minst 9 människor har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev har delar av världsarvet Petcherska klostret satts i brand. Och Ukraina har å sin sida attackerat 2 broar i den av Ryssland kontrollerade Chersonregionen där Krim ligger. Broarna har skadats och trafiken över dem har stängts av. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan i fjol. Idag finns det drygt 15 700 vårdplatser, men det saknas ändå fortfarande över 1 000 vårdplatser varje dag enligt Socialstyrelsen. Det är stora skillnader mellan olika delar av landet. 65-plussare bör äta mer protein och D-vitamin enligt nya råd från Livsmedelsverket. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot. Varsågod Filip.
1: Tackar. Och först till Ekonomiekot, några marknadsnoteringar. För beskedet om att Hormuzsundet kan öppnas igen efter USAs och Irans överenskommelse, det har fått priset på råolja att backa kraftigt nu på morgonen. Nordsjöoljan, den föll med över 4,5%. Just nu handlas ett fat nordsjöolja för $83.58. I Asien är det upp på börserna. Tokyobörsen hittills plus 4,9%, Shanghai plus 1,2% och Hongkong plus 0,4%. Nu om lastbilstillverkaren Scania som ser att försvarsmarknaden blir allt viktigare. I år tror vdn Christian Levin att försäljningen av fordon till olika europeiska länders försvar kan fördubblas.
3: Den affären växer, den är inte mer än drygt 1% av vår omsättning. Vi räknar i år med att den kanske fördubblas och blir 2. Tittar vi lite mer långsiktigt på den potential som finns, kanske den kan bli 3-4%. Det här kommer ju hålla i sig lång tid.
4: Scania berättar i vanliga fall inte hur mycket de säljer till försvaret i Sverige, de andra nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Men i en intervju med Ekonomiekot säger vd Christian Levin alltså att han räknar med att affären totalt kanske fördubblas till 2% av omsättningen i år. Om försäljningen skulle bli som förra året innebär det att Scania skulle sälja för omkring 4 miljarder kronor på försvarssidan i år.
3: Därför gör vi den typ av investeringar som vi nu då visar i och med den här skyddade hytten.
4: Ja, den här veckan visar Scania upp nya produkter för sina försvarskunder. Bland annat en hytt till lastbilar med skydd mot minor som ska vara lättare och snabbare att producera.
3: Så att den borde kunna tillfredsställa alla typer av arméer runt om i Europa då, som behöver den här typen av lastbilar.
23: Men kan man säga att den delen av marknaden blir allt viktigare för er?
3: Ja, men absolut. En marknad som fördubblas även om det är från en lägre nivå. Vi är ett stort bolag, 1% i mycket. Kan man dubbla eller trippla det så är det superspännande.
4: Under början av året hade Scania problem med att få iväg flera tusen av sina vanliga civila lastbilar till kunderna. Och leveransproblemen är ännu inte lösta, enligt vd Christian Levin.
3: Nej, men det är fortfarande så att vi bygger upp en del lager i ledet mellan fabriksgrinden och slutkunden. Så att jag är inte fortfarande helt nöjd med hur vi presterar. Vi kommer fortsätta jobba stenhårt här under juni för att få till ett bra kvartal. Vilket jag tror att vi kommer kunna göra, men det där är ingenting man fixar kortsiktigt.
1: Säger Scanias Christian Levin, reporter Anders Hjelmin. Pensionärsorganisationen PROs matkasse blev 6% billigare i år. Det här visar PROs årliga undersökning som genomförs i över 700 butiker. Enligt PRO har sänkningen av matmomsen slagit igenom brett och en sån här prissänkning har man inte sett tidigare. Bland annat har apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter blivit billigare, medan nötfärs är en av få varor som blivit dyrare. Sett till region är priserna lägst i Skåne och högst i Jämtland. Idag kommer besked om det statliga gruvbolaget LKAB får miljötillstånd för sin hybridanläggning i Gällivare. Ansökan gäller även fortsatt och utökad gruvdrift i Malmberget. Havs- och vattenmyndigheten har yrkat på avslag eftersom man ser att det finns en risk att vattenkvaliteten i Lina älv försämras. Både utsläppen av uran och nitrat kommer att öka, säger Therese Söderberg som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
5: Sen så finns det ju en massa andra ämnen som också kommer öka väldigt mycket jämfört med nuläget. Så en utökad vattenrening är helt enkelt det vi vill ha.
1: Till sist en dollar 9,37 och euron 10,88.
19: Tack så mycket Filip Ramqvist för den här morgonen. Och ska vi bara säga det att den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Det beskedet kom alldeles nyss och vi ska prata mer om det här alldeles strax. Men nu Vetenskapsradion, Jonna Westin, hur många lingon finns det i skogen tänkte jag säga, men svampar kan man räkna kanske?
6: Ja, precis. Forskare har med hjälp av AI försökt uppskatta massan på en stor del av all svamp på jorden i en studie. Och det är en hel del kan man säga.
8: Det är svårt att föreställa sig och tänka såna här volymer.
9: Anna Rosling är professor i mykologi vid Uppsala universitet. Hon har läst studien som publicerats i Science. I den menar forskarna att den svamp som tillämpar så kallad arbuskulär mykorrhiza väger kanske 4-6 gånger så mycket som hela jordens mänsklighet. Vilket kanske inte är så konstigt, menar Anna Rosling.
8: Hyferna, de är ju tunna och liksom svänger igenom hela materialet, så det är inte konstigt egentligen.
9: Forskarna har med hjälp av bland annat AI försökt att uppskatta massan på all arbuskulär mykorrhiza. Det är alltså långt ifrån all svamp på jorden som det handlar om här. Det handlar bara om de svampar som lever tätt sammanflätade med växter. Med mykorrhiza menas nämligen att svamparnas små trådar, kallade hyfer, letar sig in i växternas rötter. Och när det handlar om arbuskulär mykorrhiza letar sig svampen till och med in i växtens celler. Växten kan då förse svampen med kol och energi. Och svampen kan hjälpa växten att suga upp vatten och näringsämnen. Majoriteten av alla växter lever ihop med arbuskulär mykorrhiza. Och det är därför studien fokuserar på dessa svampar.
8: Hos växterna så är det här en tidig evolutionär händelse att bilda det här. Så de som inte gör det har förlorat förmågan.
9: Både forskarna själva och Anna Rosling påpekar att det finns många osäkerheter med studien. En sån är att studien bara inkluderar det översta 15 cm tjocka jordlagret. Även om arbuskulär mykorrhiza finns djupare än så. Trots det så är Anna Rosling positiv.
8: Jag uppskattar dels att de vågar räkna på det här sättet, för det är ju lite galet. Och när de sen gör det så landar de i något som känns rimligt.
6: Reporter Stefan Nordberg. Andelen blodgivare i Sverige fortsatte att minska förra året enligt nya siffror från Socialstyrelsen och Swedish Blood Alliance. Det var totalt 2,7% av befolkningen mellan 18 och 64 år som gav blod under 2025. Och skillnaden mellan regionerna är stora. I 15 av 21 regioner sjönk antalet aktiva blodgivare. För att stärka Sveriges beredskap i händelse av krig, kris eller olyckor bedömer Socialstyrelsen att åtminstone 5% av befolkningen behöver ge blod, vilket motsvarar cirka 400 000 personer. I augusti i år blir det solförmörkelse. Och en solförmörkelse har historiskt sett ofta setts som ett så kallat järtecken. Alltså ett förebud om att något hemskt ska inträffa. Faktiskt också när man studerat fenomenet vetenskapligt.
24: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
25: Jonathan Lindström, arkeolog och författare, avser här babylonierna som levde i Mesopotamien, alltså ungefär nuvarande Irak, för runt 3000 år sedan. De var först med att göra iakttagelser som gav kunskap om när solförmörkelser skulle komma. Sen testade de också idén att det som hände där uppe påverkade livet på jorden. Särskilt kungars och staters öden.
24: Babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också.
25: Ja, örfilen blir lätt för de visste ju inte att det inte hängde ihop. De testade hypotesen seriöst, menar Jonathan Lindström. Och kungarna trodde på varningarna och agerade därefter.
24: Man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. lite tjaskig metod tycker jag egentligen.
6: Reporter här, det var Camilla Widerbäck. Över till dig, Marcus.
19: Tack så mycket, Jonna Westin, för den här morgonen med vetenskapsnyheterna. Och det beskedet då som nyss avkunnades, domen mot den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby, som misstänks för bland annat då våldtäkt och kvinnofridskränkning. Radions Norden-korrespondent med oss nu, David Rasmusson. Ja, David, hur lyder domen?
10: Ja, man håller fortfarande på att läsa upp den här domen i Oslo tingsrätt. Det är så det fungerar. Men Marius Borg Høiby, han döms alltså till 4 års fängelse. Men han frias från 4 åtalspunkter. Han var ju åtalad på närmare 40 punkter. Och det gäller 2 av de här 4 våldtäkterna som han då frikänns ifrån. Det gör ju att straffet blir lite kortare än det som åklagaren hade yrkat på. Åklagaren vill ju ha 7 år och 7 månaders fängelse för bonusprinsen. Nu blir det alltså då 4 år och sen dras ju då ett antal dagar ifrån från perioden han suttit häktad.
19: Ja, precis. 153 dagar är det som dras av. Men hur kommer Norge, eller hur reagerar Norge på det här?
10: Ja, än så länge har nog inte Norge hunnit reagera så mycket eftersom, som sagt, den här domen fortfarande läses upp. Men det här har ju varit en enormt stor historia både i Norge och utomlands. Och det har ju bara varit en av många skandaler kring det norska kungahuset det senaste året.
19: Och domen då, vad betyder den? Den var väl tämligen väntad ändå?
10: Ja, att han skulle dömas till fängelse, det visste vi. Det är hans egen försvarsadvokat. Han sa att han borde få 18 månader. Marius Borg Høiby har ju nekat till bland annat de här våldtäkterna, men erkänt vissa andra brott, bland annat narkotikabrott. Så att han skulle dömas till fängelse, det var väntat. Men just hur det skulle gå i de här våldtäktsfallen, som är de allvarligaste åtalspunkterna, det var lite oklart.
19: David Rasmusson så långt i studion här i Radiohuset i Stockholm. Ebba Kleberg von Sydow, programledare för Sveriges Radios podd Monarkerna. Ja, god morgon Ebba.
11: God morgon.
19: Din reaktion, hur låter det?
11: Ja, nu kommer det bli reaktioner på detta och nu kommer ganska många starka sådana ändå bli att det blir ganska kort. Men ändå en så pass sträng dom att det nog inte kommer pratas mer om att det eventuellt skulle ha varit någon kunglig gräddfil för Marius.
19: För det har varit de tongångarna, eller?
11: De har ju absolut funnits och en sådan oro. Nu tänker jag att det snarare än hur många år det blev kommer handla om hur gör ett framtida kungapar med det faktum att kronprinsessans son avtjänar ett 4-årigt fängelsestraff. För det här har vi ingen motsvarighet till i det moderna kungliga Europa.
19: Så hur gör man? Om jag ställer den frågan till
11: ja,
19: dig.
11: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju såklart ett rättssystem och här är det ju väldigt tydligt att han har behandlats precis som en vanlig norsk medborgare med all rätt. Men ja, det återstår att se. Vad kommer han att få permission för exempelvis? Så det är ju ändå många speciella omständigheter.
19: Ja, det är ju det. Och David Rasmusson är inne på det också. Det är ett skandalomsusat norskt kungahus. Det har handlat om Epstein-dokument och från Mette Marits sida där hon ska ha talat på ett sätt med Jeffrey Epstein. Dessutom då nu på senare tid också Mette Marits sjukdom bland annat. Hur kommer det här att tas emot, tror du? Och hur påverkar det kungafamiljen?
11: Ja, det är väl just det som blir intressant nu. Och här handlar det ju mer om hur de hanterar det här. Vad det kommer för ansvarstagande från familjen. För nu har vi ju en dom. Hela tiden har ju kronprinsen och kungafamiljen pekat på att rättsprocessen måste få ha sin gång. Det kommer ju säkerligen ett överklagande. Och vi har som sagt inte hört hela den 128 sidor långa domen läsas upp ännu. Men det blir, ja, vi kommer nu få se hur familjen hanterar det här. Många undrade ju också när hela den här rättegången drog igång. Kommer norskt kungahus att överleva en sån här sak? Blir det liksom en så pass allvarlig kris? Och det kan vi nu konstatera att det kommer de att göra.
19: Mm. Men om vi tittar lite grann på kronprins Håkon då. Hans pappa är ju ålderstigen, hans fru är sjuk, hans styvson nu dömd till fängelse. Är det en ensam kronprins?
11: Det är det verkligen. Det vilar ett tungt och stort ansvar på hans axlar och också förstås en situation som är ganska ovanlig. För det är ett väldigt litet kungahus i Norge och Marius har ju varit och är ju fortfarande en del av den här familjen.
19: Ja, han är ju invävd där och har kommit in såklart med Mette Marit och sådär. Hur har han tagits emot om vi blickar tillbaks lite grann?
11: Ja, men egentligen är det ju svårt att säga. Man tänker nog mer på hur det blev i det här fallet. Och kanske ännu mer på en fråga som fortfarande är viktig. Hur stort ansvar har en kronprinsessa moraliskt för en vuxen sons handlingar? Vad kommer hon nu säga om det här?
19: Mm. David Rasmusson, Ebba pratade lite grann om förtroendet här för kungahuset. Hur ser man på det i Norge?
10: Ja, men i februari då det var både den här Epstein-historien och rättegången mot Marius inleddes, då låg stödet för monarkin på rekordlåga 60% i Norge. Tittar vi bakåt några år så låg det på 80%. Nu visar den senaste mätningen en liten stigning. Nu är det 64% av norrmännen som vill behålla monarkin. Men samtidigt är det nästan 3 av 10 i Norge som anser att kung Harald bör bli Norges sista kung.
19: För där finns det också ett ganska stort förtroende, eller hur David, hos kung Harald, alltså sittande monarken?
10: Absolut, det finns ett stort förtroende för kung Harald och drottning Sonja och även för kronprinsen. Det är ju Mette Marit som har blivit väldigt kritiserad, inte minst för hennes kontakter med Jeffrey Epstein. Sen har hon också såklart fått en del sympati i samband med att hennes sjukdom, alltså lungfibrosen, förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation.
19: Mm. Vad säger du om det, Ebba Kleberg von Sydow?
11: Ja, nej, men det är ju viktigt att ha två tankar i huvudet här samtidigt, därför att det är ju olika saker som pågår. En djup tragedi kring hennes svåra livshotande sjukdom och samtidigt då detta. Men här har hovet ändå försökt vara tydliga. Vi kommer inte att få ett uttalande från kronprinsessan Mette Marit vad gäller någonting innan hon då har genomgått den här transplantationen.
19: Hur man nu hanterar det här framöver, hur viktigt är det skulle du säga för det norska kungahuset och dess framtid?
11: Det betyder allt.
19: Så vad ska man göra eller vad kan man göra i det här läget? Eller vilken linje har man hållit?
11: Jag skulle gissa att de fortsätter på den transparens, den tydlighet att försöka svara på frågor så gott de kan. Men nu är läget ett helt annat, för nu har vi en dom och det blir fängelse.
19: Och den domen, David Rasmusson, vad händer med den nu? Och vad händer framöver?
10: Ja, nu ska vi ju dock se hur om den här domen kommer att överklagas. Jag skulle gissa att så blir fallet, att den kommer att gå vidare till lagmansrätten som är den norska motsvarigheten till svenska hovrätten. Om så sker, det vet vi ju såklart inte ännu, men jag skulle gissa det. Under tiden så sitter ju Marius kvar i häktet där han har suttit sedan februari.
19: David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorrespondent, säger det. Tack också Ebba Kleberg von Sydow. Mer om det här såklart i podden Monarkerna finns i appen Sveriges Radio. Och det beskedet som kom nu, alltså bara för en stund sedan, norska den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Nu, Kulturnytt med Jens Möller när P1 Morgon rullar i dig. Först kanske om morgonens fotbollssuccé.
12: Ja, för idag så slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad så var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
13: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
14: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
13: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
14: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
12: Reporter här, Henrik Westberg på P4 Halland. Debatten om hur museer ska hantera mänskliga kvarlevor har påverkat en ny utställning på Borås museum. Där visar man kvarlevorna efter en ung kvinna som dog runt år 1700.
15: Första gången jag kom in bakom draperiet och såg henne här så kände jag själv en stark ömhet faktiskt för henne och hur fint det här blev. För det kändes väldigt värdigt.
16: Ulrika Kullenberg är chef på Borås museum och visar den mjukt upplysta glaskistan som nu står avskilt bakom ett krämfärgat draperi med broderade fjärilar och vajande gräs. Kvarlevorna saknar huvud och mycket kring kvinnans liv och död är okänt. Hon har visats upp för allmänheten sedan 1940-talet och inför arbetet med den här nya utställningen har de etiska diskussionerna varit närvarande. Vad är värdigt? Ska hon ens visas och i sådana fall hur?
15: Hade vi hittat DNA, hade vi kunnat spåra släktingar så kanske vi hade tänkt på ett annat sätt. Men nu blev det inte så. Och då är hon ju ett jättefint exempel på den här unga sjuhärdskvinnan och vad hennes liv och andras liv här, hur det kan ha sett ut. Så då kände vi att vi ändå ville visa upp henne.
16: Den så kallade Dannike-kvinnan var i 20 års ålder när hon dog och las i Rydets mosse och inte på en kyrkogård, vilket var det normala. Spekulationerna kring hennes död har därför varit många genom åren. Men den här gången vill museet komma bortom det, säger Annika Åkesson som tagit fram utställningen.
17: Vi vill ju fokusera mycket på livet och inte bara det här att här ligger ett skelett. Vi vill fokusera på att det här var en människa som en gång levde, och då tar vi livet, får vara i fokus ute i själva utställningen. Och sen är ju döden oundviklig naturligtvis, men då kan man gå in och titta på det där bakom.
16: Balansen mellan kunskapsvärde och etisk värdighet, det är en levande fråga i museivärlden. Och att den så kallade Dannike-kvinnan i framtiden ska fortsätta visas, det är inte självklart, säger Ulrika Kullenberg.
15: Vi känner att det här är hennes vila nu, men nästa museigeneration kanske känner på ett annat sätt.
12: Reporter här, Mina Benajsa. Kulturnytts Ylva Nilsson har tittat på den prisade tv-serien Proud som väntas väcka debatt i hemlandet, Polen.
18: Nikt ciebie nie chce, mała. Taka nasza rodzinna tradycja.
20: Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen och festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassiken Tre män och en baby, eller snyftaren Fatherland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Philip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Philip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt, men är nyfiken på hur det kommer att gå för Philip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek.
21: Pan Filip Raczyński?
18: Tack.
21: Przyszłyśmy med Antoninem.
12: Ylva Nilsson ger en 3 i betyg till Proud på HBO Max.
19: Jens Möller, tack så mycket för den här morgonen. Då vi går vidare med SMHI och Erik Höjgard Olsen. God morgon.
26: God morgon, Marcus. Ja, helgens lågtryck, det har nu sitt centrum över mellersta Östersjön och rör sig under dagen.

0: dels uppehåll och uppklarnande västerifrån med en nattemperatur på 6-11 grader. Byg vind omkring nord. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. Molnigt och skurar som under kvällen och natten blir kraftiga och även får inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 12-17 grader, i natt 8-13. Och en byig vind omkring nord, i samband med åskskurar hårda eller mycket hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar som mattas av under dagen och som under kvällen och natten följs av mest uppehållsväder samt något uppluckrat molntäcke. Temperatur i eftermiddag 10-15 grader, i natt 2-7 och vind omkring nord. Och hela norra Norrland. Molnigt och tidvis regn som mattas av och i eftermiddag och kväll följs av mest uppehållsväder och i natt uppklarning över främst inlandet. Dagstemperatur 8-13 grader. I natt allmänt 3-8 men vid klart väder ytterligare något lägre. Nordostlig vind, i kväll vridande till nordvästlig. Och lågtrycket över Östersjön, det består in under morgondagen men berör då bara östra Svealand och Östersjölandskapen med regn och skurar. I övriga landet sker en stabilisering och dagen bjuder på soliga perioder och mest uppehåll. Från imorgon kväll och natt mot onsdag så klarnar det upp från sydväst och det är i samband med att lågtrycket på Östersjön till slut drar bort österut och följs av en högtrycksrygg som växer in. På onsdag är det sen högtrycksryggen som dominerar vädret och med det väntas mest soligt väder. Till de nordöstra delarna av norra Norrland har emellertid högtrycksryggen ännu inte nått, så där väntas fortsatt tidvis regn. Torsdagen den bjuder sen på både sol och främst i södra Sverige också en och annan skur. Och lagom till midsommar sker en stabilisering och midsommarafton bjuder på soligt väder. I Norrland får solen dock samsas med moln och möjligen någon eftermiddagsskur. Samtidigt letar sig lite varmare luft in söderifrån och i Götaland och Svealand får vi allmänt 20-25 grader och i norr 15-22. Helgen bjuder sen på sommarvärme men också mer ostadigt väder. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade både Stockholm och Göteborg 13 grader. Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 14, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 11, Gävle 10, Mora 11, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina och Luleå båda 10 och Kiruna 4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Tarfala med 0,3 plusgrader. Åter till Marcus Nilsson.
1: P1 morgon är detta där vi ska prata om att det har fightats vid Vita huset i natt. MMA handlar det om då. Men och efter P1 morgon då är det Thomas Tengby och ring P1.
2: Stämmer det. Och här har ni numret för nu öppnar slussen. 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu. Det är en uppmaning.
3: Morgonekot. USA och Iran överens om vapenvila och fortsatta förhandlingar. Drömstart i fotbolls-VM när Sverige slog Tunisien med hela 5-1 i morse. Och i Norge har domen mot den så kallade bonusprinsen kommit. 4 års fängelse blev det. Och vi ska återkomma till den domen om en liten stund. Först gäller det kriget mellan USA och Iran. De båda länderna har alltså kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna.
4: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet.

0: Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. I USA välkomnar många avtalet, men flera demokrater i kongressen kräver mer insyn och kritiserar president Trump för att ha drivit processen utan tydligt stöd i representanthuset och senaten. Samtidigt har nyheten påverkat marknaden. Oljepriset föll efter beskedet när oron minskar kring leveranser genom Hormuzsundet. Experter varnar dock för att läget snabbt kan förändras om avtalet inte håller. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Så ett par kommentarer till överenskommelsen. Först hör vi Iran-kännaren Rouzbeh Parsi.
2: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker, så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
1: Iran-kännaren Rouzbeh Parsi, och så här säger utrikesministern Maria Malmer Stenegard.
3: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
4: Litar du på den här uppgörelsen?
3: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Utrikesministern Maria Malmer Stenegard intervjuad av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ryssland har genomfört massiva attacker mot försvarsindustrianläggningar och militärflygplatser i Kiev, Charkiv och Dnipro, uppger den ryska försvarsministern. I Kiev har det uppstått stora strömavbrott och delar av världsarvet, Petjerska klostret, står i brand, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det här klostret som är från 1000-talet beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. I Norge kom domen mot den så kallade bonusprinsen, alltså kronprinsessans son Marius Borg Høiby, för lite drygt en halvtimme sedan. Det här har varit ett mycket uppmärksammat rättsfall och vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med direkt nu. David, lite mer i detalj, vad blev domen mot Marius Borg Høiby?
5: Ja, men han döms till 4 års fängelse och han döms på 34 av de 38 åtalspunkterna, bland annat för 2 fall av våldtäkt och misshandel av sin exflickvän. Sen finns det också några andra åtalspunkter som gäller narkotikabrott och skadegörelse som han också döms för. Men han frias alltså på 4 åtalspunkter och det gäller bland annat 2 av de 4 våldtäkterna som han stod åtalad för. Och då blir alltså straffet 4 års fängelse med avdrag, 153 dagars avdrag från den perioden han suttit häktad. Han ska också betala 640 000 kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
1: Det har ju varit en väldigt uppmärksammad process detta. Hur skulle du säga att den har påverkat den norska monarkin?
5: Negativt såklart. Den här historien i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet. I februari så var det en rekordlåg mätning där bara 60% av norrmännen stödde monarkin fortfarande. Nu har den siffran gått upp lite, nu är det 64% som stödjer den. Men det är helt klart att det här är en historia som har skadat det norska kungahuset.
1: Säger vår Norden-korrespondent David Rasmusson. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med i fjol. Men trots det saknas det varje dag över 1000 vårdplatser, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
6: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt och som säger att vi måste öka vårt arbete med att öka antalet vårdplatser.
7: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
6: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
7: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
8: De patienter som söker för ont i magen så hamnar de kanske på en hjärtavdelning, så man hamnar kanske inte på rätt avdelning. Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
7: Socialstyrelsen tror att om regionerna fortsätter sitt arbete så kan vårdplatsbristen vara löst inom kort. Det säger generaldirektör Björn Eriksson.
6: Om regionerna arbetar strukturerat med att öka sina vårdplatser och vårdkapacitet så kan vi vara i balans i slutet av 2027.
1: Reporter Andreas Eriksson. Idag startar G7-mötet i Evian vid Genève-sjön. Under 3 dagar ska ett stort antal ledare från hela världen samlas där.
9: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
10: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
9: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästlistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Men hoppet är ändå att det ska bli givande samtal. Vid ett förmöte med Kanadas premiärminister häromdagen betonade Frankrikes president Emmanuel Macron vikten av att stärka världens demokratier.
11: Les démocraties doivent être lucides, fortes et capables d'agir ensemble.
9: G7 kommer därför att handla om allt ifrån ett AI oberoende av USA och Kina till klimatomställning, en orolig världsekonomi, krisen i Mellanöstern och Rysslands fullskaliga krig i Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar också i Evian för att diskutera fortsatt militärt stöd och möjligheter till nya fredssamtal med Ryssland. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Nu ska vi över till Radiosporten och Pontus Lind, och ämnet denna morgon tog det var rätt givet, Pontus.
12: Ja, för 5-1 blev det i Sveriges VM-premiär mot Tunisien där en VM-debutant hade stor uppvisning.
13: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yassin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
12: Ja, så där lät det i Radiosportens sändning från matchen, och så här ser huvudpersonen själv.
14: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på, det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
15: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
14: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
15: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
14: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Yassin Ayari till reporter Kristoffer Karlsson.
16: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
17: Kastar man den till Hannibal så blir de kullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
7: Fler spelarröster i appen Sveriges Radio. Till sist ishockey för första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
1: Tack för det, Pontus. Vi kan väl återvända upp på läktaren i Monterrey, för där träffade vår Latinamerika-korrespondent, bland andra Anna Irenius, som firade morgonens 5-1-seger.
18: Det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var sånt styrkebevis att det är liksom... Ja, nu är det hopp.
19: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre-mask.
20: Vad är det du har i handen?
21: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
20: Vad säger du om matchen där?
21: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
20: Vad ska du göra nu?
18: Nu blir det fest!
1: Lotten Collin, reporter. De västra delarna av Götaland och Svealand får molnigt med lokala skurar, på eftermiddagen lite sol. De östra delarna av Gävleborg, molnigt och regnskurar och kanske oska. Norrland, mulet och en och annan regnskur under dagen. Marcus.
22: Tack så mycket för den här morgonen. Per Edberg som har gett oss morgonekot. P1 morgon är här. Vi håller igång en stund till efter oss. Då kommer du, Thomas Tengby. Då blir det Ring P1.
23: Mm, det stämmer det. Och jag står här och funderar. Det är alltså midsommarveckan. Vad ska vi göra av det här, tycker ni, kära lyssnare? Vad vill ni prata om idag? Vad finns det att debattera och diskutera eller kanske berätta? Det går ju bra det också. Vi är ett ganska yvigt program som tar emot det mesta. Jag ser att det finns några som ringer om skolmat och skogsbad. Se där. Det finns ju andra bokstäver som ord kan börja på. Ring till oss 020 22 10 10. 020 22 10 10. Och det är en kvart tills vi börjar. Men ring nu så ska vi se vad det blir av det hela.
22: Vårt nästa ämne kanske finns någon som har en åsikt kring. Det har beskrivits, det har varit väldigt omdiskuterat. Så häng kvar och lyssna på oss nu. För det har inte bara varit en fotbollsnatt. Vi ska till Washington, det världens största kampsportsevent. UFC Freedom 250 pågått under natten. Galan har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att den arrangerats av presidenten Donald Trump själv, som har låtit bygga en gigantisk arena på gräsmattan framför Vita huset för att enligt honom då fira 250-årsjubileumet av amerikansk självständighet, som just idag dessutom råkar infalla på presidenten 80-årsdag. Vi ska fördjupa oss i det här kampsportseventet och försöka förstå hur det hamnade på bokstavligen då på Donald Trumps bakgård. Men först ska vi lyssna till hur det lät när radions utsände Peter Gustafsson pratade med fanet, alltså supporten då, Connor.
24: I think it's huge. I think, you know, a lot of people are saying that, I mean, you know, oh my gosh, this is not patriotic, this and that, but I think this is great for America. I think it's great for the UFC, like as a company, to be able to, you know, showcase, you know, this type of patriotism. towards the public and just show that this is really the embodiment of the American spirit. You know, these fighters have been training, they've been preparing for their whole lives, and being able to show the determination, the grit, the perseverance, that's the American spirit.
22: Han pratar om en amerikansk känsla här, fanet då, supporten Connor som vi hörde där, som Peder Gustafsson hade talat med. I studion här i Radiohuset i Stockholm, Mastak Kavelin, grundare nyhetskanalen MMA Nytt. Du har rapporterat om MMA i snart 20 år. God morgon.
0: God morgon.
22: Hur mår du? Du har varit uppe hela natten gissar jag, och så har du varit fotboll på det. Och...
0: Exakt, stämmer.
22: Mm. Men hur var det i natt då?
0: Det var ett spektakel.
22: Mm.
0: Annorlunda, väldigt annorlunda.
22: Mm.
0: Man fick ju se fightersna kliva ut från det ovala rummet. Det var helt overkligt.
22: Med presidenten också?
0: Ja, han gick in själv med Dana White då, som är president för UFC. Och jag ville dra paralleller med fotbolls-VM. Det var som om, du vet, när fotbollsspelarna kommer ut med ett barn.
22: Mm.
0: Så att fotboll är för alla. Då var det så att Donald Trump gick ut med Dana White och han var ett stort barn.
22: Mm.
0: Så det var väldigt märkligt. Riktigt spektakel. Och som du sa i avsnittet innan, att väldigt mycket patriotism.
22: Det var
0: mycket USA.
22: Okay.
0: Vi är bäst, vi är störst, vi är duktigast.
22: Men om vi ska återvända och ta det lite från början för alla som inte riktigt hänger med här då. Ultimate Fighting, UFC då, MMA, kampsport. Vad är det här egentligen? Vad är det för något?
0: Vill att jag ska förklara vad
22: lite
0: UFC
22: kort
0: är?
22: Bara. Ja, lite kort. För de som kanske inte vet vad det är för något.
0: MMA är sporten.
22: Mm.
0: UFC är en liga. Om du tänker dig Champions League, då är det UFC. Och sen fotboll, MMA.
22: Just det. Och det, den du nämner då, Dana White, som är grundare utav, det kanske man får lov att kalla det för, ett imperium nästan.
0: Han är inte grundaren till UFC. Han köpte ju upp UFC när det höll på konka. Så det var brasilianare som grundade UFC.
22: Mm, precis, för han, men han fick ju ändå det här på fötter och det var lite grann med hjälp av Donald Trump.
0: Ja, det höll ju på att gå under när Dana White ihop med två klasskompisar, bröderna Fertitta, köpte UFC för 2 miljoner dollar, om jag inte minns fel. Och han fick en viss procent, bröderna fick majoriteten då. Och så började de arrangera galor, jag tror 5 galor om året. Inte som nu, 50 galor om året. Mm. Och det var väldigt tabu då att man inte fick ha MMA-galor. Det ansågs fult och fel. Och då passar de på att ha sina galor i Donald Trumps hotell och kasinoverksamhet.
22: Så man kan nästan beskriva det som att Dana White då fick lite draghjälp av Donald Trump på den tiden.
0: Mycket
22: draghjälp, få upp ligans status och där det är nu, som är, det är ju en världssport det här. Det finns ju fans över hela världen såklart.
0: Ja, när ingen annan ville hjälpa UFC, då steppar ju Donald Trump in.
22: Är det, för nu beskrivs det ju som att Dana White, han är MAGA-supporter och hjälper Donald Trump. Bjuder han tillbaks nu, eller hur skulle du beskriva relationen mellan dem?
0: Sättet, jag tror Dana White bjuder tillbaks till UFC, det är att sporten är ung. Unga väljare. Många väljare. Många väljare som Donald Trump inte ens har tillgång till. På så sätt skjuter han till väljare till Donald Trump. Så jag tror Donald Trump är och kommer bli ännu större bland den yngre generationen. Vilket han inte har varit. Och nu med tanke på galan i natt så kommer han bli ännu större.
22: Tror du att det kommer ha en positiv effekt för presidenten? Att det är på gräsmattan på Vita huset och det som är det här stora arrangemanget?
0: Jag tror hela sporten kommer växa enormt. Och när sporten växer då kommer ju supporterna för UFC att växa och på så sätt utnyttja det till politiken, att Donald Trumps anhängare kommer växa. Just för att de senaste UFC-galorna så har ju Donald Trump varit på alla.
22: Mm.
0: Han går ju hand i hand med Dana White.
22: Just det.
0: Till buren.
22: Och det, men det här arrangemanget då, det är ju på Vita huset. Det har ut
0: det
22: har
0: låter funnits, det inte det sjukt.
22: Ja, det låter sjukt. Det har funnits sporter på i Vita huset tidigare, men det är inte i den här magnituden då. Men det har ju mötts av kritik där, för några dagar sedan så lämnades också in en federal stämningsansökan mot National Park Services, alltså USA:s inrikesdepartement. Och det ska handla då om att Vietnamveteranen Paul Romano och samhällsaktivisten Susan Douglas anklagar relationen här mellan Trump och White, som vi har pratat lite om, och hela eventet, att det är djupt korrupt. Vad handlar det här om?
0: Nej, men att de samarbetet är mer än bara vänskap, att det är ekonomiskt så pass att Donald Trump, om jag inte har missuppfattat det, har köpt in sig på UFC:s moderbolag som heter TKO. Så det är, då har han ju vinning av att UFC växer.
22: Mm.
0: Så det är ju inte bara vänskapligt, kom och håll din gala på min gräsmatta.
22: Nej. Men tror du och menar du att det ligger någonting i det där?
0: Det ligger någonting i stämningsansökan, menar du?
22: Mm.
0: Både ja och nej. Det är någonting nytt. Folk gillar inte nya saker. Samtidigt
22: hur
0: är det
22: nytt är det egentligen? Alltså det har ändå pågått det här ganska många år nu. Så himla nytt.
0: Det har pågått länge, men inte på det här sättet. Det har det saknas lite för att det ska bli helt rumsrent.
22: Okay.
0: För UFC sitter ju på monopol.
22: Ja.
0: På sporten. Det är ingen anklagande från min... Jag tycker att det är så.
22: Ja. Är det ett problem?
0: Det är ett stort problem.
22: Hur då?
0: Sitter du på monopol och styr sporten, då kan du styra den åt vilket håll du vill.
22: Mm.
0: Och sitter du på den ekonomin, då kan du visst både hjälpa sporten och skälpa.
22: Mm.
0: Och ingen annan kan göra någonting åt saken.
22: Mm. Men de här galorna, de lockar ju miljoner tittare världen över. Det finns publik i USA, Brasilien, Ryssland, världens alla hörn. Och där är ju också de länderna jag nämner några exempel på där sporten också har blivit ett framgångsrikt verktyg för makthavare att visa sin styrka, kanske mäta sig mot varandra lite grann. Är det din bild också? Att det kan ha blivit så lite grann?
0: Just på den... I den aspekten så är det fortfarande mer sport. Där styr inte politiken lika mycket. Men visst, just där är det så att öststatsregionen, om man säger så, är överrepresenterade i just UFC. De flesta bältena tillhör öststatspersoner.
22: Varför tror du att det är då, så då?
0: De har en helt annan grund till idrotten. Till exempel Ryssland, Dagestan, Tjetjenien. De börjar ju träna brottning, sambo från 3-4 års åldern. Det är som en skola för dem. Den verksamheten har vi ju inte i Sverige. Vi ser inte det. Idrott på samma sätt. Vi har ett helt annat syn på samhället och det här... att man kan utbilda sig istället för att satsa på en idrott.
22: Mm.
0: Det kommer långt, långt senare.
22: Men nattens händelse då, det här stora arrangemanget på Vita husets gräsmatta, du tror ändå att det här kan ha en positiv, att det kan vara positivt för UFC framöver?
0: Jag tror den här galan har varit positiv för all kampsport.
22: Ja.
0: Så att det blir mer legitimt. Vi i Sverige ligger ju långt efter.
22: Jag tänkte precis fråga, hur går det för svensk del då?
0: Här i Sverige är det ju inte, är det fortfarande inte lika acceptabelt. Så det är lite småjobbigt tycker jag. Mm. Och vi förlitar i oss för mycket. Så fort någon fighter här hemma börjar bli duktig så är det så här, vi exporterar ut han till utlandet. Vi har ingen, skulle jag vilja säga, en egen grund att stå på. Vi är en farmarliga till UFC, hela Sverige. Det är så med många andra länder också.
22: Mm. Vi får se hur du fortsätter då.
0: Absolut.
22: Tack så mycket, Masta Kavelin. Framförallt om nattens händelser. Du är från MMA-nytt. Och hem och vila lite nu. Det var en lång natt.
0: Tack.
22: Tack själv.
0: Tack.
22: Och ja. Ja, vi ska se här då vart det vi hör här, det är från Harplinge kyrka. Det handlar ju såklart om de svenska framgångarna i herrarnas fotbolls-VM 5-1, speedway-siffror brukar man kalla det, som vi har kunnat ta del av under den här morgonen. Det har ju dominerat till stora delar, och Henrik Westberg, han har vi kunnat lyssna till under morgonen.
2: Det var verkligen första gången man hörde när vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Hur mycket hade du övat på när vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserar jag lite och så spelar jag igenom nu på morgon.
2: Kunde du föreställa dig att det skulle dyka upp 300 personer i kyrkan och liksom få njuta av den här stunden tillsammans?
3: Nej, men nu tävlar vi ju lite. Så diakonen gissar på 200, kyrkoherden sa 8-80 och jag sa 130. Mm. Och så räknar vi in runt 302, 305 tror jag vi blev. Mm. Ja.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
2: Nu sitter vi i en nästan tom kyrka. Vi sitter här uppe vid orgen. Vad är det för känsla du har i kroppen nu när folket har tagit sig hemåt?
3: Ja, men att det var sån god stämning. Många kände jag igen, många körmedlemmar, men också många som jag inte har mött tidigare. Men det var förväntan, det var god stämning.
2: Säger Sven Engström från kyrkan i Harplinge som ligger utanför Halmstad.
22: Och han träffade Henrik Westberg, reporter på P4 Halland, alltså inne på Harplinge kyrka utanför Halmstad. P1-morgon är detta, några minuter till i studion nu. Maria Eksedler, du leder nyhetsarbetet på Ekot idag. Det har varit en nyhetsintensiv morgon. Hur fortsätter arbetet?
4: Ja, den här fotbollsyran, den måste vi ju fortsätta med såklart. Vilken härlig start för Sverige. Många är glada idag. Radiosporten rapporterar naturligtvis vidare och lite mer specifikt om vad vi kan hoppas av svenska framgångar framöver. Men vi har massa röster från hela Sverige och det kommer ni höra mer av. Sen blev det ju 4 års fängelse för den så kallade bonusprinsen i Norge. Det har ni ju hört om ni har lyssnat på P1 Morgon eller följt vår app. Och just nu så läses hela domen upp då i rättssalen i Norge. Vi har vår reporter Beatrice Jansson där inne i rättssalen. Vi kommer köra en sändning så fort detta är klart när domen är uppläst. Och då får ni detaljer och reaktioner. Och sen Mellanöstern måste jag ju nämna också. Det kanske ändå går att tala om ett litet hopp just nu då, eftersom USA och Iran är ensamma att gå vidare för att eventuellt kunna få till stånd ett avtal. Många frågor återstår med lite ljusglimtar trots allt, och det märks i omvärlden. Stockholmsbörsen för en liten stund sedan upp 1,9%. Så är det midsommarvecka, det kommer ni säkert höra mer om under veckan också.
22: Tack så länge då, Maria Eksedler. Vi hör mer om det, och också appen då, Sveriges Radio, rekommenderas om man vill ha ytterligare fördjupningar där kring den så kallade då bonusprinsen Marius Borg-Höjby. Producent idag för P1 Morgon, Anna Iversen heter hon. Producent för nyhetsarbetet på Ekot, Emil Östman. Sändningskoordinator, Ines Schultz-Plaschuk. Tekniker, Alma Segerholm och Jakob Gustafsson. Edvard Nilsson och Elin Evertsson har varit reportrar här. Marcus Nilsson heter jag. Nu, Thomas Tengby, ta gott emot dig på Ring P1.
5: Där kör vi igång Ring P1. Tack allihop som har gjort P1 Morgon och fått oss att starta veckan med lite uppdateringar, vad som har hänt och vad som händer. Och nu har vi 30 minuter för debatt, diskussion och vad det nu kan bli för någonting här i Ring P1. Vill du vara med?
23: och säga din mening, så ring till vår sluss. 020 22 10 10 är numret. 020 22 10 10. Så ska vi se vad det blir av det hela. Du kanske inte vill ringa nu, men så hör du någonting under programmets gång och då vill du ringa. Välkommen att göra det. Vi börjar med ett samtal ifrån Borås. Morteza Sadeghi, hej och välkommen.
6: Hejsan, hejsan och god förmiddag till er och till alla.
23: Mm.
6: Jag först och främst jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
23: Ja.
6: För Sverige, jag gratulerar till alla fotbollälskare.
23: Ja. Vilken bra start på veckan, va?
6: Det var härligt faktiskt. Men jag själv till exempel älskar att titta på fotboll, speciellt VM.
23: Ja.
6: Men som jag berättade för, jag ringde för att jag skulle berätta.
23: Ja, till slutsen. Lite grann. Ja.
6: Ja. Och sen det handlar om, när det kommer till exempel sådana VM, så mina känslor kommer fram. Så det är väldigt känsligt faktiskt. Men det är självklart att jag gillar fotboll, jag älskar fotboll. Och så jag ser att Sverige som har gjort nu den första matchen. Så jag blir jätteglad och hoppas att de går vidare. Ja. Vilket att de ska gå vidare också. Men jag kommer ihåg, det var på 80-talet i Iran.
23: Mm-hmm.
6: Så då vi hade en fotbollslag, landslag.
23: Är det så att du kommer från Iran ursprungligen? Eller?
6: Jag är ursprungligen från Iran.
23: Yep.
6: Och sen då vi hade ett landslag som, den hade en kaptenslaget som hette Habib Khabiri. Och sen Habib Khabiri var väldigt duktig spelare, väldigt mycket omtyckt av iranska folket. Och de som älskade fotboll, de älskade honom. Men tyvärr, det är för att han var oliktänkande, så han sympatiserade med Mujahedin. Då det var den tiden tyvärr Khomeini avrättade honom.
23: Aha.
6: Och det var därför att till exempel att när det kommer såna VM så mina känslor kommer fram. Och så jag kommer ihåg precis till exempel när han spelade den sista gången i Argentin 1988. Mm. Så han var väldigt duktig spelare. Men tyvärr.
23: Mm.
6: Så han blev
23: en politisk symbol då och därför...
6: Ja, precis. Fortfarande är det folk där de pratar om honom. Så, och sen... Men nu det finns till exempel, det är självklart där, nu det finns landslag från Iran, så de är där också, de är där i US, eller där, så de ska tävla. Men det är mycket känslor som kommer fram, och sen det är en del som säger att till exempel detta laget är, har valt från iranska regimens sida, det är för att de måste tro på den andliga ledare, eller på de ledare, för att de ska vara med för att spela där.
23: Mm.
6: Och sen det var i Los Angeles också häromdagen. Det var en pressmeddelande där och sen det var många amerikaner som gjorde då det var precis där i Los Angeles. De gjorde en jättestor bild av Habib Khabiri.
23: Aha.
6: Så de nämnde honom.
23: Ja.
6: Så, och det var väldigt, väldigt glädjande att folket där också fortfarande de kommer ihåg honom.
23: Ja, ja.
6: Så, och sen det är bra. Och sen som jag också säger att på så sätt också, jag hoppas. Det är för att jag har bott nästan 41 år här i Sverige. Jag är jättetacksam för Sverige som... Ja. Har gett mig den tiden eller den platsen som jag bor här, jag jobbar här.
23: Ja.
6: Jag är jätteglad att i alla fall jag tror att någon dag det kommer rättvisa kommer fram och det kommer sanningen kommer fram.
23: Ja. Men Morteza, alltså i själva fotbolls, när det gäller själva fotbollen då, så håller du på två lag då, är det Iran och Sverige?
6: Ärligt talat, du vet att det är för att det iranska laget, det är för att de är väldigt regimvänligt, så
23: aha,
6: jag gillar inte dem.
23: Nej, jag förstår. Men det kanske är så att de måste vara regimvänliga, annars får de inte vara med.
6: Precis. Men ändå till exempel att de kan vara, jag menar till exempel omvärlden kan göra någonting. Det var samma som med Sydafrika till exempel. Att när de var på så sätt, de pressade folket och det var många länder som gjorde bojkott detta laget. Och sen det var därför att de till sist de gav upp och så de gick med den mänskliga rättigheter och sånt. Jag tror att till exempel omvärlden måste göra en sånt också. När iransk regimen avrättar folket, sitt eget folk, de måste göra någonting också. Det är därför att till exempel att jag tänkte bara den sista meningen som jag ska säga innan kanske det är många folk som ska ringa. Och det är så att vi har till exempel att nu nästa vecka, den 20 juni, så vi har en manifestation. Så det kommer 100 000 iranier samlas i Paris.
8: Okej.
6: För att studera, till exempel att budskapet är nej till avrättningar, budskapet är nej till politiska eller att man ska arrestera. Och sen det är så att bara ska vara till exempel att med grannarna man ska respektera grannarnas innepolitik och man ska inte blanda sig. Det är sånt som vi har nästa vecka.
8: Bra, Mortesa, vi får runda där. Vi förstår.
6: Fortfarande, jag är jätteglad och så jag håller på den nästa matchen som Sverige ska spela. Tack så hemskt mycket, ni får ha det bra och sen trevligt midsommar också, som det är nästa vecka till alla. Tack ska du ha.
8: Tack ska du ha, hej.
6: Tack så mycket, tack.
8: Ann-Marie Kjell i Degerfors, hej på dig.
9: Ja, hej. Jag ringer från ett regnigt Degerfors, men jag har hört idag på radion att midsommaren den ska bli väldigt fin.
8: Ja, precis.
9: Och då vill jag här framföra vikten av att ta ett skogsbad. Det är ju en ny benämning på att hämta kraft i skogen.
8: Ja, förr gick man ut i skogen och så njöt man, men nu ska man gå ut och så kallar man det för bad.
9: Ja, och jag tycker det där är lite snitsigt det där med skogsbad. Men vi lever ju i en ganska så stressig värld där många kan behöva en metod för kravlös återhämtning.
8: Ja.
9: Och där, många råkar ju ut för det här utmattningssyndromet. Andra är friska men stressar ändå. Och nu har jag hört att läkare ibland skriver ut recept på skogsbad istället för att skriva ut piller. Och det är ju, tycker jag, jättebra. Ja, men jag har själv gått i väggen för ett antal år sedan och då börjar jag att ta långa promenader i skogen och det var väldigt läkande.
8: Mm.
9: Samtidigt så tog jag med papper och penna och skrev ner det som jag kände, känslorna som då poppade upp. Och nu tänkte jag avsluta det här med att läsa en liten dikt som jag skrev.
8: Ja,
9: visst. Var det bra?
8: Jajamän.
9: Ja. Skogen är ett rum som jag finner vila i. Då stängs en dörr till världen från all disharmoni. Jag sitter på en sten på mossans mjuka fäll och njuter av naturen tills dagen blir till kväll. Här trädens alla kronor trycks vaka över mig. I deras lätta susning min själ får vila sig. Med trötta bara fötter jag känner marken in. På matta jord av lingonris och skön efter all spring. En myra vandrar sakta upp för mitt ena ben. Jag undrar vad hon tänker på när hon går där alen. Kan hända att vi två med samma längtan går. Att samla kraft i skogen i stillheten som rår.
8: Aha.
9: Jag tackar för mig.
8: Ja. Och jag måste säga att jag förstår tanken med skogsbad. Själv är jag inte så där jätteförtjust i skog, men jag kan få samma upplevelse av att sitta på ett berg och titta ut över havet. Så att den där kontemplativa känslan kan man få på flera olika ställen. Tack så mycket, Ann-Marie.
9: Tack, och det har du rätt i det du säger. Det är alldeles riktigt. Men det här var någonting som passade mig och kanske passar en del andra. Tack.
8: Precis. Tack så mycket.
9: Hej.
8: Det här är Ring P1 och känner du för att vara med i programmet så har vi en telefonsluss. De når du via 020 22 10 10. Det är alltså ett telefonnummer. 020 22 10 10. Bertil Hedman i Sundsvall, välkommen till programmet. Är du där, Bertil? Bertil är inte där. Nej, det har hänt någonting där. Är det viktigt att barn cyklar? Det kanske är en konstig fråga.
23: Efter, det var en Per som skrev en insändare i Dagens Nyheter. Han slår ett slag för den klassiska cykeln. Han skriver så här: efter alla rapporter om olyckor med elsparkcyklar och mina egna iakttagelser av dem i stadstrafiken så slås jag av hur genial en vanlig cykel är. Och på vår Facebook-sida så frågar vi er om ni tycker att cykeln är underskattad idag. Daniel han skriver, ja, det är extremt viktigt att barn lär sig cykla. Cykeln är nyckeln till frihet. Terje tycker att trampcykeln är oslagbar. Säkrast, mest hälsosam och bekvämast. Alla kloka föräldrar lär sina barn att cykla. Och Solveig skriver, hur skulle det kännas att som vuxen inte kunna cykla? Balansträning, reaktionsförmåga, trafikkunskap med mera är viktigt att lära sig som barn. Och Irina till sist i detta citat ifrån vår Facebook-debatt om barn som cyklar. Irina hon skriver, problemet med en cykel är att den sällan får tas med på kollektiva färdmedel. Som med barn kan man alltså bara cykla kortare sträckor i en trafiksäker gatumiljö. Sparkcyklar är däremot lätta att ta med. Den debatten finns på vår Facebook-sida. Den kan även föras här och alla möjliga andra debatter kan föras här också. Lars Ramstedt, Katrina Holm, hej.
10: Hej. Jag är väldigt bekymrad över det här högkostnadsskyddet som nu har den här mandatperioden har höjts ganska betänkligt. Mm. Och det är ju ett slag mot de personer som är väldigt beroende av en viss medicin, både till och med för att överleva och som inte har de ekonomiska musklerna att kunna lösa ut alla sina mediciner och kanske bara ha lite helvete bara en av medicinerna. Mm. Så att jag tycker det är viktigt att Magdalena och hennes polare går ut och förklarar att de har för avsikt att göra en återställare på detta.
23: Mm. Tror du att det blir en fråga i valet?
10: Nej, det tror jag inte. Det är, handlar om fattigt folk och de är förbesedda av alla partier i riksdagen. Så att, men man måste ju ändå driva frågan om man känner till den. Mm. Det var ju nästan skurkaktigt att inte tiga i alla fall.
23: Mm. Mm. Och man har alltså höjt förlåt mig. Man har alltså höjt gränsen för högkostnadsskyddet och det kan ju se ut som att det inte är så mycket pengar, men det kan ju vara att de pengarna ska ut på ett bräde för att man har dyra mediciner och då kanske man inte kan lösa ut dem.
10: Just precis. Hade det skyddet funnits permanent så hade det inte varit samma problem, men det är ju inte det, utan man ska ju först uppnå en viss nivå. Jag har inte koll på vilken den är för tillfället, men den har ju höjts med mer än 500-600 spänn och det kan vara väldigt, väldigt känsligt för vissa ekonomier. Alltså.
23: Mm, mm. Ja, men då önskar du ändå att det här blir en valfråga?
10: Ja, jag ska ge mig på och banka på sossarna för att se om de har lust att syssla med detta i alla fall.
23: Ja, det är väl fritt framför för vilket parti som helst att ta upp den.
10: Ja, precis. Men bara det är så att det finns ju partier som är labila. Man vet inte vad de tycker på eftermiddagen, om de tycker ett visst på förmiddagen. Förmiddagen.
23: Ja.
10: Och det...
23: Vi får se vad som händer med högkostnadsskyddet, om det kan bli en valfråga. Tack Lars för att du ville vara med.
10: Okej, tack själv. Ja, hej.
23: Nu ska vi se om vi har Bertil Hedman i Sundsvall med oss.
11: Ja, jag har det.
23: Ja, välkommen.
11: Tack. Ja, ska jag köra igång?
23: Ja, det tycker jag.
11: Ja, det var jag. Skolmat. Jag måste säga, jag är 77 år, jag har barn. Mitt äldsta barn är plus 50. Så att det på, kan jag säga, plus 40 några år har jag ofta diskuterat skolmat då, på den tiden. Det var samma sak, barn tyckte inte om viss mat och viss mat åt dem inte och så vidare. Och så där. Så att, då föreslog jag att vi måste väl servera maten som de tycker om, som de äter. Och det här har fortsatt, nu har de en lokal insändare här i en lokal tidning om skolmaten och så där. Och jag såg Västerbottens tidning hade skrivit om det. Och då kommer alltid upp de här diskussionerna. Ja, vi måste se mer.
12: husmanskost. Mm. Och jag vet inte riktigt vad husmanskost är nu för tiden. Jag visste vad det var på 60-talet, när jag alltså 50 och mitten på 60-talet när jag bodde hemma. Då var husmanskost en sak. Mm. Jag kan ju tänka mig husmanskost är väl inte riktigt likadant nu.
23: Nej, men jag tror
12: du håller ju på med mat.
23: Ja, nej, men jag tror att man kan säga att alltså, det brukar göras en sån här lista varje år. Det här är de populäraste maträtterna. Den är ganska luddig, men jag skulle säga att idag är pizza och pasta och falukorv och stekt fisk, alltså sådana rätter är dagens husmanskost. Tacos är husmanskost också. Så det är inte dillkött egentligen.
12: Nej, det är inte någon kålgryta eller någon tag vad man nu åt. Och alltså, då kommer jag till det jag ville säga egentligen, det är att alltså man borde väl, skolpersonalen, de vet ju vilka maträtter äter de flesta. Och då får man kanske upp en lista på 10 stycken rätter som nästan alla äter. Möjligtvis, jag vet inte. Hur lång lista är? Sen gör man ett rullande schema på de maten.
23: Och det tror jag precis vad man gör i skolmaten faktiskt.
12: Ja, det tror jag inte.
23: Jo, det tror jag.
12: Ja, men varför äter inte barn mat som
23: nej,
12: man
23: men
12: tycker
23: jag säger
12: om,
23: så här då. Men jag skulle säga att jag har varit ute rätt mycket skolmat. Salar och kollat. Och jag tror att det har hänt väldigt mycket inom skolmaten de senaste, låt säga, 10 åren. Det har förändrats väldigt mycket och jag tror att den har blivit populärare på många ställen. Men säg så här, att om du bor i Sundsvall och det bara fanns en restaurang, vad skulle de servera för rätter för att alla skulle bli nöjda? Det är väldigt svårt att göra någonting så att alla blir nöjda.
12: Det förstår jag, men alltså jag menar att de flesta blir nöjda, några blir ju aldrig nöjda, det är så. Jag tror dock naturligtvis har utvecklats mat. Har man en stor skola med 200-300 elever kan man ha en buffé så de får äta olika mat, och det kanske förekommer. Den mat som väldigt få tycker om är ingen idé att laga.
23: Nej, och så tror jag man ser på det också ifrån skolköket. Och då funderar man på vad ska vi göra för att få det. Och mycket handlar om väldigt mycket handlar om hur mycket tid har man på sig att äta. Hur stökigt är det i matsalen? Hur trevlig är matsalen? Hur presenteras maten? Ja. Med alla de här grejerna så blir det förändringar om man löser de sakerna också. Så det är en helhetsgrej liksom.
12: Ja, det tycker vi lika. Man äter ju med ögat på något sätt. Alla.
23: Väldigt mycket, ja.
12: Ja, du, sen en sak. Den här mannen som ringde före, att det kan bli väldigt dyrt med ett uttag som du kommenterar.
23: Ja.
12: Då kan man göra delbetalningar. Det går att göra en deal med apoteket att man inte behöver betala allting på en gång.
23: Mm. Okej.
12: Okay. Ja, utifrån det kan ju kosta kanske 2 000 första uttaget.
23: Ja,
12: de pengarna kanske inte finns, men då kan man göra en avbetalningsplan.
23: Ja, bra.
12: Men nu är jag nöjd.
23: Ja, vad bra. Tack ska du ha. Kul att du ville vara med. Hej.
12: Ja, hej.
23: Marie Månvall i Sollentuna. Hej på dig.
13: Hej, hej.
23: Vad vill du prata om?
13: Jag vill prata om det vad jag kallar för angiverilagen.
23: Mm.
13: Mm.
23: Förklara.
13: Jag fick klart för mig att det handlar om lagen om anmälan av särskilda personer.
23: Anmälningsplikten, ja.
13: Ja, just det.
23: Mm.
13: Stämmer. Och vad jag vänder mig emot, det är att myndighetspersoner ska vara skyldiga att ange personer som inte har färdiga papper.
23: Ja, jag kan ju dra bakgrunden då, alltså angiverilagen som ska röstas om idag. Den så kallade anmälningsplikten, alltså det innebär då att statstjänstemän inom 6 myndigheter, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Pensionsmyndigheten. Där ska statstjänstemännen ange en person de stöter på i sin tjänsteutövning om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vara i landet. även om det är så kallad sidoinformation, det vill säga att det är inte egentligen det de håller på och kollar på.
13: Ja.
23: Det är det som ska fattas beslut om. Nu får du förklara vad du tänker kring det här.
13: Jag tänker att de människor som lever som så kallat papperslösa, kommer att känna sig väldigt eftersökta och försöker gömma sig så mycket som möjligt för dessa personer så att de inte kan söka hjälp från dem där de behöver.
23: Mm. Undantagna då för den här är hälso- och sjukvård, skolan, förskolan och socialtjänsten.
13: Ja, det är ju tur. Men, för det är ju de primära som man söker sig till.
23: Ja, precis. Är det bra det då? Eller, alltså förändrar det bilden, tycker du, att de undantas?
13: Ja, alltså jämfört med att de hade varit med i hela skräpet som ska rapportera, så är det ju bättre att de hålls utanför.
23: Mm.
13: För det är ju väldigt primära saker som man träffar på. Förskola, skola, vård, omsorg.
23: Mm.
13: Men det i övrigt så blir det ju så kallad klappjakt på flyktingar som inte har papper att visa upp att de har rätt att vara här.
23: Mm.
13: Men om de är flyktingar så finns det anledning varför de är här.
23: Mm.
13: Och då ska man inte behöva leta reda på dem och köra ut dem.
23: Vad tror du, hur kommer det här att utveckla sig då?
13: Jag misstänker att den här lagen går igenom eftersom vi har ett borgerligt överskott över
23: majoritet
13: i riksdagen.
23: Mm.
13: Och att kvittningssystemet inte fungerar just nu.
23: Och
13: trots alla protester och namnunderskrifter så kommer det, misstänker jag, gå igenom.
23: Mm. Och vad är du rädd? Hur tror du att det kommer påverka Sverige då? Kommer det påverka Sverige?
13: Ja, jag tror att det kommer att bli så att flyktingar kommer att undanhålla sig den formen av vårdstöd.
23: Mm.
13: Från de här statstjänstemännen. Och de här statstjänstemännen får ju uppdrag att rapportera de flyktingar eller papperslösa. Så de kommer inte att träffas i samma utsträckning som de borde göra.
23: Mm. Sen ska man ju säga att det är också, alltså, det finns ju många av statstjänstemännen som kanske inte vill vara den här övervakaren eller angivaren. Så det är ju omdiskuterat från den sidan också.
13: Ja, men de blir ju tvungna att göra det.
23: Ja, det ska fattas beslut idag. Så snart vet vi hur det går. Och sen fortsätter det.
13: Ja.
23: Marie, tack så mycket för dina tankar.
13: Tack. Hej då.
23: Hej. Mona Lundin har vi i Bjästa. Hej.
7: Det stämmer. Hej.
23: Vad vill du prata om då?
7: Ja, vi har fått igång en intressant debatt på vår insändarsida. Det är ju Örnsköldsviks Allehanda vi har här uppe.
23: Ja.
7: Och det handlar om att Svenska kyrkan tillsammans med MIVA då, som sköter renhållning och så sophämtning. De har helt enkelt inbjudit till en gudstjänst på Må återvinningscentral, den här stora inne i Övik då, va?
23: Okay.
7: Jag har aldrig varit där så jag vet inte hur det ser ut med grönområdet runt om, jag vet inte. Men i alla fall så har ju då många ifrågasatt det här, att om det är lämpligt att göra det.
23: Men alltså jag måste fråga, varför har kyrkan och rengöringen liksom, eller sophämtningen.
7: De har valt att göra så här.
23: Ja, vad är kopplingen?
7: För det är gudstjänst. Alltså, det här är ju då för att jag jobbar ju också väldigt mycket för den här intresseorganisationen Håll Sverige Rent.
23: Ja.
7: Och det är för att uppmärksamma då på
14: återbruk och att vi ska hushålla med tycker jag, världens resurser, som man kan kalla allt det här då. Och då hamnar ju mycket där på återvinningscentralen. Och då gör de det här också för att dels det här är ju inte under gudstjänst, det här är ju inte när det är öppet där, utan det är ju stängt på mål, utan de har då valt att lägga en gudstjänst där, och det kanske är en söndag förmiddag. Jag skulle gärna åka dit, men jag hade inte möjlighet att vara i Stockholm. Men jag tycker det här är intressant. Vi ska nå ut till alla människor. Bibeln säger, gå ut och hör alla folk till lärjungar. Vi ska inte sitta och vänta på dem i våra kyrkor. Det står inte det. Mm. Utan det är så få besökande i svenska kyrkan då, så du anar inte. Jag går regelbundet här i Bjästa, Nätra kyrka. Det är en katastrof.
23: Ja. Du menar ut med kyrkan i samhället på något sätt?
14: Absolut. Mm. För jag känner till en verksamhet i Karlstad som i 2 års tid har hyrt in sin biograf. Och där har de haft gudstjänster på måndagskvällarna. Då har det blivit så trångt där så de söker en ny lokal.
23: Ja.
14: Men de har hyrt in sig där. Vad är frågan om? Hur religiös får man bli från skala 1 till 10? Vad är man där för? Alltså, jag skulle

0: Det är en stor samlingslokal och spelare, för jag kan samlas överallt, alltså bara jag har fokus på den jag tillber, och det är Jesus Kristus, då kan jag vara överallt, har inga problem.
1: Även på en återvinningscentral, intressant.
0: Ja.
1: Tack ska du ha, Mona.
0: Ja, men tack själv.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Berit Palmedal i Uddevalla. Hej.
2: Mm, ja, hej.
1: Hej. Vad vill du prata om då?
2: Jo, jag vill tala om ett riksdagsbeslut som ska tas idag. Det verkar inte som det har nått ut till de stora medierna precis. Men det handlar om att regeringen har gett ett förslag om att låta utländska styrkor utföra krigshandlingar från svenskt territorium utan att Sverige är inblandat överhuvudtaget eller har med saken att göra. Och det som är själva, regeringen, de tycker att det skulle vara skönt att slippa, alltså de menar att det här beslutet ska kunna tas av regeringen utan att riksdagen har diskuterat det först.
1: Mm.
2: Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Dels så tänker jag liksom att vi ska ge tillstånd till främmande makt som befinner sig på svensk territorium att utföra krigshandlingar liksom utan att Sverige är inblandat. Då riskerar ju verkligen Sverige att bli en måltavla.
1: Mm.
2: Ja. Så att jag tycker det är jätteallvarligt. Och jag förstår liksom
1: du tycker att det här ska diskuteras ordentligt först, menar du?
2: Ja, jag tycker att det är ett vansinnigt förslag för det första.
1: Mm.
2: Och förstår inte hur vi kan ha en regering som lägger ett sånt förslag. Men jag vill naturligtvis att vi ska liksom... jag vill att Sverige ska återgå till att vara ett alliansfritt land.
1: Ja.
2: Detta är ju en följd av att vi har DCA-avtalet som inte många heller vet om vad det betyder. Men det betyder ju att USA har tillgång till 17 baser i Sverige. Liksom där Sveriges militär inte har någon insyn. Vi vet inte vad de lagrar där. Det finns ingenting i den här avtalet som förbjuder kärnvapen till exempel. Så att, jag tycker att det,
1: Och det är ett annat avtal än vad Danmark och Norge har till exempel.
2: Ja, de har ju förbud mot kärnvapen i freds- och krigstid. Men det har ju inte Sverige då, utan vi litar ju på USA, säger de.
1: Ja, det här låter ju som ett debattämne som vi kan gå vidare på.
2: Ja, det skulle vara roligt tycker jag ifall det blir något program om det.
1: Vi får se vad som händer. Nu hör jag att signaturen går igång så att vi ska avsluta dagens sändning. Tack så mycket för att du ville vara med.
2: Tack på er.
1: Tack alla andra som ringde, till Michel Mitrovic och Malin Lindholm som satt i Slussen. Erika Libeck Lindahl var digitalredaktör, producent Susanne Elin och tekniker Peter Lindqvist. Och vi hörs imorgon om ni känner för det. Hej!
3: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby, och vi hörde domaren Jon Svedrup Efjestad.
4: Till fängsel i 4 år.
3: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
5: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
3: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
5: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
3: Kommer den här domen att överklagas?
5: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer att vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände aldrig till exempel de här våldtäkterna.

0: våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju två kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de två fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
1: Tack så mycket, det sa vår rapporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Denna måndag förmiddag hör vi strax Kaliber och den första delen av granskningen Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Och om en halvtimme.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
5: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
6: Nu närmar vi oss faktiskt midsommar och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och ja, men prästkragar, för det måste man också ha på midsommar.
5: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
6: Ja,
5: eller hur? Alla alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt, så är det inte lite inne med de stora fyllda blommorna just nu.
3: Hör Trädgården med Pernilla och John 10:55. Kaliber riktar denna gång blicken mot Botkyrka. Vi ska höra den första delen av granskningen, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka.
7: En sen kväll i april 2020 svänger en polispatrull förbi en fritidsgård i Botkyrka. När de kliver in genom dörrarna ser de att någonting inte stämmer. Tungt kriminella personer sitter och spelar tv-spel och andra går obekymrat runt i lokalerna iklädda skottsäkra västar. Vad polisen inte vet är att de väntar på att utföra ett morduppdrag.
8: Skulle du skicka ditt eget barn till en verksamhet där du visste att gängkriminella fanns?
7: Det är en del i en våldsvåg som skapar kaos i södra Stockholm. Men det kommer också bidra till en politisk skandal. Det kriminella misstänks ha gått med i Socialdemokraterna och påverkat partiet inifrån.
9: Nej, men det var ju lösryckta påstående som det inte har funnits några bevis för.
8: Antingen bygger det på extrem okunskap om hur gängen fungerar, eller så är det ju mörkläggning.
10: Du lyssnar på Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. En granskning från Kaliber av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Del 1. Fritidsgården.
11: Vi ställer upp här nere bara.
7: Det är första maj och årets hittills varmaste dag. En blåsorkester med allt rödare kinder leder Socialdemokraternas första majtåg rätt igenom centrala Alby i Botkyrka kommun. Bakom följer ett 40-tal partimedlemmar med röda fanor, plakat och en stor Sverigeflagga. Det kunde vara vilket majtåg som helst, men så är inte fallet. Socialdemokraterna i Botkyrka är splittrade och firar inte ens första maj tillsammans.
12: Jag är besviken på gamla partivänner som nu har lierat sig med högern.
7: Margareta Holmqvist har varit medlem i partiet sedan tonåren.
12: Jag vet inte riktigt varför de fortfarande firar första maj, men det får ju stå för dem, tänker jag.
13: Första maj, varje slik
10: I andra änden av Botkyrka kommun, på grusplanen utanför Folkets hus i Tumba, sitter ett 30-tal avhoppade socialdemokrater och firar första maj på sitt sätt. Med varmkorv, trubadur och tal.
13: Vi är på en plats där vi nu erbjuder Botkyrkaborna ett alternativ till det korrupta socialdemokratiska ledarskap.
10: Marcus Ekman är en av dem som bildat partiet Oberoende S och sitter som politisk vilde i kommunfullmäktige. I höst ska Oberoende S för första gången göra upp med sina forna partikamrater i kommunvalet. Valstriden är redan igång.
13: Då har det sagts att det har skett en infiltration av kriminella i det socialdemokratiska partiet. Jag tror inte att det var så. Det var mycket värre, vänner. Utan det var tvärtom så att de blev rekryterade in i det socialdemokratiska partiet av ledande socialdemokrater. De blev inbjudna att ta plats i båten, att hjälpa till att vräka gruppledaren över kanten och göra sig av med det interna motståndet. Det kom en inbjudan.
7: Det har nu gått drygt 3 år sedan historien som ledde till Socialdemokraternas splittring exploderade i medierna. Allt började med att kommunen bestämde sig för att stänga flera fritidsgårdar i Botkyrka. Fritidsgårdar som drevs av studieförbundet ABF Botkyrka-Salem. Enligt en utredning fanns allvarliga brister i verksamheten. Ekonomiska oegentligheter, dålig arbetsmiljö, olämplig personal och gängkriminella som vistades på fritidsgårdarna.
14: Personer som döms för grova brott har fått jobba med barn och unga på ABF-driven fritidsverksamhet i Botkyrka Salem söder om Stockholm.
10: Men flera socialdemokrater med täta kopplingar till ABF var emot stängningen och en intern konflikt blossade upp i partiet. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin, som var för stängningen, röstades bort. Först Aftonbladet och sen Expressen avslöjade att bortröstningen hade skett under kuppliknande former. Att många nya medlemmar som röstade var släkt och vänner till ledningen i ABF Botkyrka Salem. Åtminstone en av dem med kopplingar till Vårbynätverket. Efter några veckor uttalade sig Ebba Östlin i P4 Stockholm.
15: Min bild är att det på mötet fanns personer som finns i den kontexten som handlar om gängkriminalitet i vår kommun. Det är samma personer som också finns i den rapporten som togs fram gällande ABFs fritidsgårdar.
7: Inte långt därefter försvann Ebba Östlin från politiken, från Botkyrka och från medierna. Och partiet splittrades. Efter 3 år av tystnad berättar hon nu för Kaliber om det som aldrig blev känt.
8: Vårt mantra var att vi ska vända på varenda sten. Och hittar vi någonting så ska vi agera på det. Och jag var helt övertygad om att även om den här stenen låg på vår bakgård så fanns det en överenskommelse i vårt parti om att nej men vi accepterar inte gängkriminalitet och vi accepterar inte koppling till gängkriminalitet.
7: Till slut gjorde partiet en egen utredning men hittade inga belägg eller indikationer på att kriminella hade infiltrerat partiet.
8: Jag tänker att det var en utredning med syfte att avdramatisera och att man inte ville lyfta plocket och ta reda på hur det var.
10: Nu kan Kaliber visa genom tidigare okända dokument och nya vittnesmål att läget var ännu allvarligare än det som kom fram. Det handlar om grovt kriminella som letat sig in i våra offentliga rum och om ytterligare kopplingar mellan Socialdemokraterna, ABF och kriminella. Men vi börjar på studieförbundet ABF i Botkyrka i mitten av 80-talet.
16: Ja, men det var ju helt fantastiskt att hitta sin plats att ha sin fritid på och få nya kompisar, få odla sitt intresse.
7: Therese Salled är bara 12 år gammal när hon första gången sätter sin fot på scenskolan Fame i Alby.
16: Få lära sig ett konsthantverk, liksom spela teater eller sjunga eller dansa, vad man har gjort. Och sen då få sätta ihop allt in till produktionen, det var ju en jätteresa att få vara med om.
7: Den drivs av Arbetarnas bildningsförbund, ABF Botkyrka Salem, och är en dröm för en 12-åring mitt på 80-talet när serien Fame om en dansskola i New York är det hetaste som går på svensk tv. Begreppet särskilt utsatta områden är inte ens påtänkt.
16: Och det var ju verkligen en plats för alla ungdomar att finnas på som kanske inte ville spela fotboll eller hockey eller liksom idrotta. Eller så hittar man sin plats på scenen, på eller bakom.
7: Therese blir i tonåren fast anställd som cirkelledare på Fame. Med tiden blir det mer kavaj än benvärmare och hon blir en av ABFs mer erfarna medarbetare med en rad olika chefstjänster vid sidan av Fame.
16: Så jag hade väldigt god insyn i fritidsgårdsverksamheten också liksom.
7: ABF, Arbetarnas bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund med traditionellt starka kopplingar till socialdemokratin. Ryggraden är studiecirklarna som framförallt finansieras med statsbidrag. Men ABF Botkyrka Salem sticker ut på en punkt. De har avtal med kommunen om att driva fritidsgårdarna, vilket normalt görs av kommunerna själva.
16: Vi har haft fantastisk verksamhet på fritidsgårdarna genom åren. Prisbelönta projekt och sådär. Så att det har varit en stor omfattande verksamhet som har varit bra.
7: Botkyrka kommun är ett av Socialdemokraternas starkaste fästen i Stockholmsregionen. Här finns landsbygd och villaområden, men också miljonprogrammen Alby, Norsborg och Fittja. Under 2000-talet blev Botkyrka allt mer förknippat med utanförskap och kriminalitet. Och fritidsgårdarna får därmed ett extra stort ansvar. Till sin hjälp har man fritidsledare som bor på orten, som känner folk och vet hur det är. En av dem är en fritidsledare som vi kallar för Samir. Han är ung, bara 19 år, när han får anställning på hösten 2010. Han har en stökig tonårstid bakom sig och har blivit dömd för brott 2 gånger. För grov misshandel och för övergrepp i rättssak.
16: Man bör ju kanske, om man ska jobba med barn och unga, ha något drag ur belastningsregistret kanske och sådär. Men det förekom ju inte liksom.
17: Du kan träna?
16: Nej, inte under min tid i alla fall.
7: Ganska snart blir Samir återigen dömd. Den här gången för ringa narkotikabrott. Och nu reagerar kommunen.
16: Och man var ju från kommunens sätt väldigt hård på att den här personen kan ju absolut inte fortsätta jobba i barn- och ungdomsverksamheten hos ABF. Och då förflyttades ju den personen till avdelningen, till kontoret på ABF helt enkelt, och fick en vaktmästartjänst där.
7: Men i praktiken är fritidsledaren Samir snart tillbaka och börjar arbeta med ungdomsprojekt. Trots, eller kanske tack vare, sin bakgrund blir han en framträdande profil i området. 2014 får han ett pris för sitt arbete med motiveringen att han med brinnande passion ställer upp för områdets unga. Det är valår och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är på plats i Alby och gratulerar honom till priset inför fotograferna.
10: Tillbaka på 1 maj 2026. Tåget är snart framme vid Alby torg och demonstranterna får korv och kaffe från Socialdemokraternas stånd.
18: Katarina heter du, va?
10: Politiken Katarina Berggren, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka, är här. Vad tycker hon om splittringen i partiet?
19: Dessvärre är det ju ett gäng politiska vildar som lämnade Socialdemokraterna, och det gör mig fruktansvärt besviken och arg. Lämnar man partiet ska man lämna de politiska uppdragen.
18: För de menade ju då att det var bland annat kriminella som de har hjälpt er framåt. Vad tycker du om det?
19: Ja, nej, men det var ju lösryckta påstående som det inte har funnits några bevis för. Men nu har vi ett nytt val den 13 september och då ska vi se till att det ska bli ordning och reda igen i Botkyrka.
10: Under 2015 anställer ABF Botkyrka Salem en ny ombudsman, den högsta chefen för den dagliga driften. Han heter Sebastian Flyger och är bara 27 år, men vältalig och driven. Och den prisade fritidsledaren Samir klättrar samtidigt i organisationen, Therese Sallhed.
16: Han blev ju liksom någon slags polare med allt och alla, och särskilt då när Sebastian Flyger fick ombudsmannarollen, då var ju han hans högra hand där liksom.
10: Runt 2015 blossade samtidigt upp en politisk diskussion om gängkriminalitet efter flera uppmärksammade mord. Och polisen släpper den första rapporten om utsatta områden. Botkyrka är ett av dem. Statsminister Stefan Löfven.
17: Regeringen är fast besluten att se till att vårt öppna och fria samhälle försvaras, och därför så ska vi också tillsammans se till att knäcka den organiserade brottsligheten. Det finns inget annat som duger. Det är de kriminella som ska vara oroliga och sova dåligt på natten, det är inte deras offer.
10: I Botkyrka säljer unga knark öppet i Alby centrum. Inte sällan hänger samma personer utanför och ibland inne på fritidsgården. Erik Åkerlund var lokalpolisområdeschef i Botkyrka från 2015 till 2021.
20: Det var absolut en plats där vi hade utmaningar. När vi tittade på den öppna droghandeln så kunde vi se att man rörde sig, och när vi kom också tog sin tillflykt till att gömma sig bland de ungdomar som fanns på fritidsgården.
10: Ibland hittar personal droger gömt inne på fritidsgården enligt flera källor. Men ledningen verkar vilja hålla polisen utanför. Therese Sallhed får höra om det av kollegor.
16: När det händer en incident att man hittar droger på fritidsgården, då ska man såklart kontakta polisen direkt. Och det gjordes ju ett tillfälle, varpå att man fick veta då att man har gjort fel, att nästa gång om det händer så kontakta inte polisen.
10: Vid ett tillfälle hittar personal förpackat hasch som någon gömt på en av fritidsgårdarna.
16: Och då när det hände en gång till, så kontaktades inte polisen, utan den biträdande ombudsmannen skulle ta hand om ärendet. Och vart drogerna tog vägen, det är ju ingen som vet.
10: På vintern 2016 svänger en polispatrull förbi fritidsgården Albys hjärta. 6-7 killar i 20-årsåldern hänger utanför ingången och börjar tjafsa med polisen. Någon kastar en sten.
21: Hej! Han kastar sten så träffar huvudet. Vem var det som kastade? Va? Vem var det som kastade? Okej, det är väl så här. Alla ställer er mot väggen nu. Ställ er mot väggen nu.
20: Jag minns den där situationen väl, och flertalet liknande situationer.
10: Polisen Erik Åkerlund igen.
20: Just den här polisen som var med här, så var det verkligen liksom så här att det här är inte okej. Vi kliver på liksom, och då var alla med. Jag skulle säga att flera av dem var nätverkskriminella, men alla var inte det.
10: I tumultet knuffar en kille upprepade gånger bort polisen. Vi kan kalla honom för rasist. Han döms för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott. Ett drygt år senare anställs han som fritidsledare av ABF. Han är då 22 år gammal och uppenbart känd av polisen, som utreder honom för ännu fler brott. Therese Sallhed.
16: Det var ju flera incidenter på fritidsgården med den här personen inkopplad. Och jag vet att personer som jobbade kvar efter att jag slutade berättade ju liksom hur obehagligt det var att jobba med just den här personen.
10: Våren 2019 skickar kommunen ett mejl till ledningen i ABF i Botkyrka.
22: Hej, jag har blivit kontaktad av kommunpolisen som informerat att de sedan en lång tid tillbaka haft en person som förekommer i två av deras register och är anställd på Tullinge fritidsgård. Denna person ska även ha kopplingar till kriminella kretsar.
10: Erik Åkerlund.
20: På den tiden så var det ju verkligen så att vi ibland kunde ställas inför ett fullbordat faktum att men det här är en nya anställd i den här verksamheten som möter ungdomar, och att det här är en person som vi har helt andra uppgifter om. Det här är direkt olämpligt.
10: Mejlet handlar om Aziz, som återigen blivit dömd för narkotikabrott, men också för att ha köpt sex av en prostituerad. Där står också att barn och unga vet om Aziz gängkopplingar och känner sig otrygga. Efter påtryckningar från kommunen säger ABF upp Aziz från sin tjänst. Therese Sallhed.
16: Och att jobba liksom med barn och unga, med en person som man inte har tillit till och som man känner att det här är fel person på fel plats, är otroligt jobbigt.
10: Ibland får kommunen reda på incidenter via omvägar, vilket skapar viss irritation i förvaltningen. Samtidigt har ABF ett stort stöd av många socialdemokrater. Ordförande i styrelsen för ABF i Botkyrka sitter i kommunfullmäktige. Och flera förtroendevalda socialdemokrater har tidigare haft ledande positioner i ABF.
16: Det är klart att när man har en stark politisk ledning som är socialdemokrater, att man då värnar sitt ABF. Alla har liksom kopplingar och det är vänskapsband och sånt där. Så det är klart att man backar varandra.
0: Han är Socialdemokraterna i Botkyrkas gruppledare. Han är vår kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande. Välkommen upp, Emanuel Jankiewicz!
1: Mötesdeltagare och meddemonstranter.
22: Albytorg 1 maj och turen har kommit till oppositionsrådet Emanuel Jankiewicz. Han talar om klassiska socialdemokratiska ämnen, arbete, vård och skola. Men också om att driva en hård kriminalpolitik.
1: När kriminaliteten växer, då krymper människors liv. Därför behöver vi en politik som ser till att det kommer fler poliser på våra gator. Att det kommer fler kameror, fler kommunala väktare i Botkyrka.
22: Valet är några månader bort och Socialdemokraterna här vill se framåt och hoppas på att konflikten i Botkyrka, när den kriminalitet som han talar om letade sig in i systemet, är bortglömd.
1: Mötesdeltagare, meddemonstranter, vi älskar Sverige och vi älskar Botkyrka, eller hur? Ja!
16: Jag brukar säga det, att jag har suttit i väggarna i många år.
22: Under 2017 säger Therese Salled upp sig från ABF. Och snart är det fler erfarna personer som slutar.
16: Det blev liksom aldrig bättre, det blev bara sämre.
22: Och för Therese Salled kommer det så småningom leda till att hon bryter helt, även med det socialdemokratiska partiet. Hon går med i deras konkurrent, Oberoende S.
16: Jag kan inte vara med i ett parti som också tar stöd av gängkriminella. Absolut inte.
2: Vid 3:30 tiden i morse fick vi larm till en adress i Norsborg där man hade hört smällar och man misstänkte att det var skottlossning. Den här personen som skottskadade, som är en ung flicka, har avlidit. Och nu gäller förundersökningen mord.
22: Under 2020 sker några våldsdåd som väcker extra stor uppmärksamhet i Sverige. Den unge rapparen Einar blir kidnappad och förnedrad. Senare blir den 12-åriga flickan Adriana skjuten till döds i ett gängkrig i Botkyrka när hon rastar sin hund. Vad få vet är att fritidsgården i Alby vid det här laget används som värmestuga för kriminella som är involverade i just kidnappningen av Einar och i den gängkonflikt som leder fram till Adrianas död. Den 25 april 2020 åker en polispatrull i Botkyrka förbi fritidsgården i Alby för att göra en kontroll. En polisassistent sätter på kroppskameran och de går in genom dörrarna. De möts av tre gängmedlemmar i det ökända Vårbynätverket som sitter nedsjunkna i soffor och förtöljer och spelar tv-spel. Under kvällen identifierar polisen minst 8 personer på fritidsgården som är kopplade till kriminella gäng. Flera av dem bär skyddsväst. De är för gamla för att få vistas där men tycks röra sig obekymrat i lokalerna. En av dem går in i köket iklädd skottsäker väst och hälsar på personalen. En av de yngre besökarna verkar se honom så ofta att han säger till polisen att killen i skyddsväst är anställd här. Polisen ber några av dem lämna lokalen.
20: Om vi ser ungdomar som har skyddsvästar på sig så är det en indikation på någonting. Det är en indikation på att man är rädd för att det ska skjutas.
22: Polisen har sett unga gå omkring med skottsäkra västar på Albys fritidsgård tidigare, vilket framgår i en incidentrapport. De har också påpekat det för personalen, men trots det så sker det igen.
20: Och om man då har personer som har skyddsväst på sig som rör sig inne i en verksamhet där det finns barn och ungdomar, ja, men då blir ju det en risk.
22: Sent den här kvällen åker två av dem som har hängt på fritidsgården iväg på en MC med ett automatgevär. De stannar vid en villa där en familj ligger och sover och pepprar huset med 16 skott. För att sonen i familjen varit inblandad i en vapenaffär som gick snett. Som av ett under är det ingen som skadas. Flera av dem som vistades på och utanför fritidsgården den här kvällen blev senare dömda till mångåriga fängelsestraff för en rad grova brott som de begått under bara några veckors tid, som människorov, mordförsök och grovt vapenbrott.
4: 27 personer var det som dömdes till totalt 147 fängelseår när tingsrätten kom med sin dom mot det så kallade Vårbynätverket.
22: Men vad som hittills är okänt är att flera av dem som dyker upp i utredningarna kring Vårbynätverket och blir dömda för grova brott tidigare varit aktiva i ABFs ungdomsprojekt Alby Leaders och varit ledare för studiecirklar som ABF fått bidrag för.
16: Man pratade väldigt mycket om Alby Leaders, att det var liksom, det var wow, och det var, de fick utbildningar och de var på grejer och sådär.
22: Kaliber har fått ut ABFs egna lister med cirkelledare de skickat in för kontroll av statsbidrag. 4 personer är uppskrivna som huvudledare i studiecirklar som handlar om allt från att baka julknäck till jämställdhet. En av dem säljer som 16-åring droger i Alby centrum ungefär samma period som han är cirkelledare. Han grips med portionsförpackad narkotika och polisen hittar en skarpladdad pistol i hans pojkrum. I väntan på rättegången där han blir dömd är han huvudledare för en återkommande studiecirkel i ämnet ledarskap, organisation och styrning. De andra 3 blir ganska snart efter sin sista studiecirkel dömda för brott och sen går det ut för.
10: Vintern 2021. Det är den kallaste december på många år. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin har firat julhelgen med familjen när hon plötsligt får ett brådskande samtal från kommunen. De berättar att det kommit in visselblåsningar om ABFs verksamhet.
8: Och de här visselblåsarna innehöll ju allvarliga områden. Både liksom arbetsmiljö, ekonomiska oegentligheter, men också kopplingar till gängkriminaliteten i Botkyrka.
10: Uppgifterna är så allvarliga att kommunen anlitar ett externt säkerhetsföretag för att utreda ABF Botkyrka Salem. Ebba Östlin tänker att hon måste berätta för ordförande i ABFs styrelse, Kristina Sedell, vad som kommer hända. Kristina Sedell är inte vem som helst. Hon har suttit i riksdagen i 3 mandatperioder och hon har nu plats i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Botkyrka. Ebba Östlin ringer upp.
8: Hon blev ganska chockad när jag ringde henne. Men nästa dag så ringde hon tillbaka. Och vi hade ett ganska bryskt samtal. Där hon också informerade mig om att så här gör inte en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Och eftersom jag nu inte tänkte backa så skulle mitt förtroende prövas.
10: Redan innan rapporten är klar kontaktar säkerhetsbolaget To Secure kommunen.
8: Veckan innan sportlovet så kontaktar To Secure kommunen och säger att de har hittat tydliga personkopplingar och personer som har domar i närtid som är tydligt kopplad till gängen i Botkyrka och att de inte bedömer att miljön på fritidsgårdarna är säker.
10: Kommunen beslutar att stänga fritidsgårdarna omedelbart och säger upp avtalen med ABF. För ABF försvinner inkomster på drygt 9 miljoner. Reaktionerna kommer direkt från ABF men även inifrån partiet.
8: Det så började man ju redan tidigt att ifrågasätta To Secures kompetens och legitimitet. Var de opartiska? Och man ifrågasatte också, varför gör jag det här? Då försökte jag hela tiden svara att men vi har ett ansvar mot Botkyrkaborna. Det är skattemedel, men framförallt så handlar det här om barn. Skulle du skicka ditt eget barn till en verksamhet där du visste att gängkriminella fanns? Då fick jag ju svaret att det stämmer inte. Det är inte så att de här är inte gängkriminella och det finns ingen liksom, sån koppling.
10: När säkerhetsföretagets rapport väl släpps får den stort genomslag. Men ABFs ombudsman Sebastian Flygar säger att i stort sett hela rapporten är felaktig. ABFs ordförande Kristina Sedell menar att de aldrig fått bemöta kritiken och att mycket bygger på ett snävt urval av visselblåsare. Vad gäller uppgifterna om kriminella som hänger på fritidsgårdarna säger ABF att de bygger på en äldre lägesbild och de fick ordning på allt till 2022 då de hade, citat, en mycket välfungerande verksamhet. Ordförande Kristina Sedell uttalar sig kort i P4.
3: Är det någonting som du vill kännas vid som faktiskt stämmer utav det som har framkommit?
5: Ingenting av det här som man har lyft fram som allvarligt.
10: Under våren 2022 känner sig Ebba Östlin pressad av sina partikamrater. Det är framförallt ett möte som hon minns extra tydligt.
15: Det finns ju en del möten som man fortfarande kan liksom känna känslan ända in i märg och ben på en. Och mötet i Segersjö Folkets hus på våren är ett sånt möte.
10: Ebba Östlin har förberett sig noga och ska förklara varför kommunen stängde fritidsgårdarna.
15: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet.
10: Personen är Sis. Han som fick sparken från fritidsgården i Alby, som polisen bedömer var gängkriminell. Han har nu gått med i partiet. Aziz är nu också ingift släkt med Samir, som nu blivit biträdande ombudsman för ABF. Vad som inte är känt är att Aziz har gripits och dömts för narkotikabrott ännu en gång. Tillsammans med en annan kriminell person som också kommer gå med i Socialdemokraterna. Mest bekant är att polisens tillslag skedde i ABF-toppen Samirs egen lägenhet. Ebba Östlin börjar fundera på sin säkerhet.
15: Och då tänkte jag att det här måste jag lyfta med partiet lokalt. Och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
22: Du har hört första delen av granskningen Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Vi har återkommande sökt ABF Botkyrka Salems dåvarande ledning, Kristina Sedell, Sebastian Flygar och den vi kallar Samir. Ingen har återkommit. Vi har även sökt den vi kallar Aziz via hans advokat. Han har inte återkommit. Socialdemokraternas partidistrikt håller inte med om kritiken mot deras utredning. Reportrar var Frida Grönholm och jag, Ola Sandstig. Producent var Ida Nordén. Slutmix, Göran Wiland.
6: Del 2 kan du höra på söndag 14:30 här i P1.
23: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Ja, vi är ju inne i midsommarveckan nu och det tar Pernilla Månsson Colt och John Taylor fasta på. Här är Trädgården med Pernilla och John.
24: Hallå John, vad är det du håller på med? Håller du på att göra en bukett idag, ser jag?
25: Det gör jag, och det är inte jätteofta att jag har buketter.
24: Jag tror att det här är första gången jag någonsin ser dig göra en bukett.
25: Ja, men jag har en liten bundpion här bort som är gömd, som man aldrig säger. Så jag, ibland tar jag en blomma i huset då, jag tycker det är fint.
24: Ja, men det är ju bra tänkt, det är precis så jag tycker man ska göra. Och idag tänkte jag att vi skulle frossa i fyllda blommor och dubbelt kronbladsfluff och sånt. Precis som den här pionen som du har där. Välkommen till Trädgården med Pernilla
25: och John.
24: En podd från Sveriges Radio. Ja, men det menar jag verkligen, John. Det är inte varje dag som jag ser dig klippa blommor. Och det är ju faktiskt en ganska fin bukett som du har på gång där. Lite spretig om man tittar. En av varje liksom.
25: Nu men ändå. Ska du inte dissa mig, Pernilla. Alltså, vad jag har märkt är att när jag är själv, och ibland är jag kanske lite ensam och sånt. Jag har blivit lite äldre. Och jag tycker det är vackert att ha på fönsterkameran där jag sitter och läser mina böcker. Du vet, på soffan när vi spelar in. Ja. Jag tycker det är fint att ha en liten tulpan eller en ros eller en pion. Bara en blomma. Men det är ovanligt nu har jag klippt lite flera olika blommor. Och visst, det är lite spretigt. Men jag tycker det är fint.
24: Och så sätter du dem i vas.
25: Ja, oftast blir det ölglas faktiskt. Jag har inte vas här på kolonin.
24: Men du, det här är ingen diss. Jag gör det verkligen inte, för jag älskar alla buketter. Mm. Men nu närmar vi oss faktiskt midsommar. Och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och... Ja, men prästkraga, för det måste man också ha på midsommar.
25: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
24: Ja,
25: eller hur? Alla alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt så är det inte lite inne med de stora fyllda blommorna just nu.
24: Exakt.
25: Men varför inte en sån här liten geum här till exempel? Eller en grekisk vädd eller någonting?
24: Precis, du menar nejlikrot, den här lilla geum. Den är otroligt fin, jag älskar den. Och vissa sorter... kan ju faktiskt vara lite fyllda så att de ser ut som minipioner fast de har så här långa, smala skälkar.
25: Det stämmer.
24: Väldigt snyggt i buketter faktiskt. Mm. Men vad är det där då? Om man tittar åt det där hållet, vad är det som står där, den där rosen?
25: Okej, det är min del av rabatten. Vi har ju olika delar i trädgården, jag och min fru Toron. Ja. Så den finaste delen, det är ju hennes här borta, där det är superbra. Men min lilla rörig rabatt här, då har jag lite rosor på renna blandad. Ja. Jag har Madame Isaac Perrier, jag har ju Rosa Glauca, Dagros. Den som du pekar på, den är Comtesse de Mourinet. En mycket, mycket fin fransk ros.
24: Fantastiskt.
25: Den älskar jag.
24: Fyllda blommor?
25: Ja, alltså... den, kolla på kronbladen här, titta. Ja. Den är så, kolla här, det är så vacker. Jag har hört att vår vän Carl Fredrik bort på Österlen har också använder ordet fluff. Ja. Och han hade definitivt kallat det för fluff.
24: Du, den där är faktiskt perfekt för dagens tema. Ja, nu tycker jag vi går in och så ska vi prata om varför så många älskar dessa stora maffiga blommor.
25: Ja, lite grann. Varför folk älskar kaffe och kanske en liten fluffig kaka till.
24: Jag säger aldrig nej.
25: Oh, har jag fluffiga kakor? Det får vi se. Här får du kaffe. Bra. Okej, jag vet att jag lovade att baka.
24: Jag blir lite besviken när jag ser vad som ligger.
25: Men jag har inte hunnit. Jag har haft mycket att göra. Och det måste bli samma biscotti som vi hade.
24: För några veckor sedan som jag hade med mig. Mina budgetbiscottis.
25: Men jag tror folk uppskattar när man återanvänder saker och ting och är budgetmedveten. Vi är inte rika.
24: Nej, återanvänder gör vi väl inte. Det är nya kakor ändå.
25: Jo, men samma paket.
24: Mm. Det här är ingenting man vill bjuda på till midsommar. Den här hårda.
25: Jag tycker att det är jordgubbstårta som gäller.
24: Ja, det är det faktiskt.
25: Eller hur?
24: Absolut.
25: Jag har inte missförstått det här.
24: Nej.
25: För att vi har vänner, Marita och Sebbe, och de gör alltid världens godaste pavlova.
24: Mm. Och särskilt om man gör en liten variant som man gör det med lite så här, du vet, lite lemonkörd i grädden och så till jordgubbarna.
25: Variant och jag vill ha den klassiska pavlova från Nya Zeeland.
24: Från Australien tror jag.
25: Nya Zeeland.
24: Mm. För jag tror att det är Australien. Alltså jag tror att det var så här, historien tror jag, det var så här. Anna Pavlova, ballerina, kommer till Australien på besök. De har hört att hon tycker om sån här marängtårta. Vi ordnar en sån och så kallar vi den för pavlova.
25: Ja, jag tror Nya Zeeland sa, ja det är vår kaka som ni har snutt och blippat. Men jag kan få lite jäv, haft släkt i Nya Zeeland. Så.
24: Whatever. Jordgubbar är all ära. Nu ska vi prata fluffiga blommor, eller hur?
25: Åh, jag älskar fluff.
24: Du, vi var ju på Chelsea Flower Show förra året. Det var ju superlyxigt. Och nu ser man ju alla de sakerna som vi såg där på sociala medier i år.
25: Mm.
24: Och de blommorna som visas upp där, de blir bara större och större och större och större. Tättfyllda daljor, fantastiskt stora hortensior, där blommorna egentligen är lika stora som en enda normal bukett. Ju.
25: Mm.
24: Eller hur? Håller du inte med?
25: Ja, det är ju en trend som vi har sett i ganska många år. Branschen har gjort sitt med nyförädlingen av hortensian.
24: Mm.
25: Och hela tiden kommer nya sorter som är större och med nya färger.
24: Mm.
25: Jag menar, det är roligt att dahlian blev så populär som det blev ju där på 10-talet och framåt. För inte så länge sedan dahlia var helt ute.
24: Mm.
25: Det var ingen som odlade dahlia på 00-talet.
24: Nej, den har verkligen gjort en resa. Men vad tror du det beror på då? Att den plötsligt... dahlian liksom började trenda för några år sedan.
25: Ja, trend. Det är lite svårt att sätta fingret på hur de händer ibland. Men man kan inte förneka att det finns en viss romantik i de här fyllda blommorna, eller hur?
24: Mm.
25: Jag menar, fransmännen kunde det redan på 1700-talet när de döpte sina rosor till diverse namn.
24: Exakt, Napoleons fru Josephine. Vad döpte hon? Hon har ju någon,
7: någon ros. Souvenir de la Malmaison.
9: En mycket vacker ros. Ja. Väldigt romantisk.
7: Ja.
9: Lite låg tycker jag. Ja. Sen är jag lite fussig med rosor.
7: Ja.
9: Sen, det finns ju den som heter på franska Quis de Nymph. Ursäkta mitt uttal på både franska och svenska. Ja. Och engelsmännen förstås kallar det för maiden's blush.
7: Ja, jag förstår det. För quiz, det är ju lår på franska.
9: Ja, yeah. Så lite antydning mot den lägre delen av kroppen om man säger så, ja.
7: Så Josefin, hon döpte rosen till jungfruns lår och då rådnade engelsmännen och valde något lite kyskare namn då, helt enkelt.
9: Ja, kanske det.
7: Kanske.
9: Vem vet. Men det romantiska och sensuella med de här fyllda blommorna, det är det vad det handlar om.
7: Ja.
9: Jag tror också att folk kanske om det. Ja, men det är lite oroliga någonting. Är det inte så att folk går mot det känslomässiga? Att vi vill ha känsla.
7: Mm.
9: Vi vill ha någonting som skriker kärlek och romans och det ja. Sensuella, tror jag.
7: Det är ungefär som hemline index.
9: Sömnen?
7: Ja, inte sömnen utan sömmen.
9: Ah, just det, damn. Det tar jag. Jag erkänner dålig svenska.
7: Ja, men det brukar man säga. Så var det i alla fall förr då. Att kjolarna blev kortare och kortare under goda tider. Och när det var dåliga tider så blev kjolarna längre och längre. Och så man kan säga så här. Långa kjolar, då blir det stora fluffiga blommor helt enkelt. Som motvikt mot oro och sånt.
9: Ja, jag kommer aldrig att uttala mig om hur kvinnor eller män klär sig i kjolar och diverse längder och sånt. Det får jag alla bestämmer själv. Men det finns ju en stor faktor med de här blommorna att vackert är vackert. Det kan man inte ta ifrån en ros och en pion att det skriker, åh, oh, så vackert.
7: Mm. Håll helt med. Om man nu gillar det maffiga och fluffiga, vad är det då för blommor man ska satsa på? För vi har ju nämnt pioner och rosor, men vi kanske ska ändå ge några tips på de allra fluffigaste pionerna. Och då tänker inte jag på bondpionen i första hand, utan då tänker jag på doftpionen eller luktpionen som blommar lite senare.
9: Det som säljs mest i plantskolan är av en anledning. Och just den här pionen som heter Sara Bernhardt, som är namngiven efter en dansös, tror jag, på 20-talet kanske.
7: Mm.
9: Den är ju jättevacker. Den är ljusrosa, den är fluffig, den skriker gammaldags. Det är ju en bestseller av en anledning.
7: Ja, men om man nu inte vill ha ljusrosa, utan man skulle vilja ha liksom mörkrött, nästan vinrött, var landar man då?
9: Ja, det är en växt som jag tänker på väldigt sällan, och jag har inte i trädgården, men jag har haft det rätt mycket innan, men Carl Rosenfield,
7: okay.
9: Och det är Carl med K där, den är supervacker och har en väldigt lång blomningstid också.
7: Okay.
9: Sen finns det någonting som heter Red Charm, finns ju en annan sort som heter Buckeye Bell. Den är riktigt, ja, Buckeye Bell, den låter rolig.
7: Bell.
9: Väldigt amerikansk. Riktigt mörkt och snyggt skålformad, tycker jag.
7: Just den här kombon, vinrött och fluffiga stora blommor, känns ju så trendig. Och där finns det ju också en del perenner som har de färgerna. Blodtopp till exempel.
9: Du tänker så att man kan kombinera dem?
7: Jag tänker
9: de
7: så att man kan...
9: De små.
7: Exakt, tänker jag.
9: Bra.
7: Blodtopp, grekisk vädd. Jag tänker på kosmos som ju alltid är så fantastiskt gulliga.
9: En chokladkosmos.
7: Ja, chokladskära. Och sen finns det ju den här mörka stjärnflockan. Som heter Hatspen Blood.
9: Och det har kommit rätt många nya astrantia.
7: Ja.
9: Sen Hatspen kom kanske på sig 90-tal. Ja, men det finns ju den som heter Venice eller Venedig.
7: Mm. Man får ändå säga att det är få perenner som ger så mycket fluff som just pioner.
9: Jag håller med. Men sen finns det andra växter som kan ge fluff, som höstflox till exempel. Som jag tycker borde få en liten renässans. Borstnejlikan. Och jag skäms för att alla mina borstnejlikar har dött ut. Men det var en jättefin gammal tåpare växt.
7: Ja.
9: Som ändå är ganska fluffig med många små blommor i en.
7: Ja.
9: Och sen, men sen egentligen är ju buskarna som rhododendron som har stora fina blommor. Buskpioner, siren och snöbollsbusk och ja, hortensia igen.
7: Mm. Och hortensierna, de är vi mest vana att se som blå eller vita eller bara liksom en liten ton av rosa och så. Finns det några som går mer åt ja, men rött eller vinrött?
9: Absolut. Jag har sett en som heter Vims Red, W-I-M.
7: Ja.
9: Och sen Annabelle har kommit också in en rosa variant nu som heter Ruby Annabelle.
7: Okej. Okay.
9: Eclips, det är en annan sort som är mörkbladig med röda blommor. Och den, ja, det var någon som sa till mig häromdagen, ja, det ger mycket färg för pengarna, John, eller hur?
7: Mm. Så är det. Men vi får inte heller glömma, alltså om man ska göra buketter och så här, och man vill ha mycket fluff i buketten, så är ju vårens lökväxter fantastiska. Tulpaner som är liksom fyllda, eller alliumbollar som är bauta stora. De är också väldigt bra om man ska fylla ut buketten i maj-juni.
9: Ja, de sena fyllda tulpaner, Murillo-sorterna speciellt, de också ger mycket färg för pengarna. Och om de ger mycket fluff. Sen när man tänker på allium, oftast har vi Purple Sensation, ja, som den vanligaste allium. Och den är av en anledning, för att den är superläcker. Men det finns ju en del som går med ut det här vinröda som Miami. Och sen har man Bordeaux Red. Mm. Bordeaux, det är väldigt fina associationer, ja, med sydvästra Frankrike.
7: Vi håller på att få ihop en lång, lång lista här av fluff. Men den kanske kan bli ännu längre.
9: Det finns alltid en blomma till.
7: Men nu måste vi väl ändå komma in på dahliorna. För det är ju en av de mest hypade växterna som vi har på sociala medier. Och den här kärleken till dahlior, den tar ju liksom inte slut, John. Eller hur? Mm. Och folk börjar driva de här krukor redan inne i februari för att de ska få fram blommor så tidigt som möjligt. Om man driver upp dem inomhus, det är ju inte bara för att man vill ha dem i blom tidigare, utan det är också för att när de har kommit upp lite grann så äts de inte lika lätt upp av sniglar. Ja, men eller hur?
9: Ja, men det stämmer totalt. Det stämmer. Ja. Men om man har ju lite fluffiga namnsorter.
7: Ja, rabbla lite.
9: Nej, egentligen kan jag inte, men man känner till Café Olé.
7: Ja.
9: Det finns ju tusentals dahlior. Det är ingenting som har förädlats så mycket som en dahlia. För att de har en jätteenkel förmåga att korsa sig med varandra hela tiden. Ja.
7: Men det kan man också säga att det är väl också en av anledningarna till att man så lätt slinter med pekfingret där hemma på våren. Att man sitter och klickar hem en massa nya knölar fast man redan har 17 dahlior i förrådet.
9: Kan det bli för mycket, menar du?
7: Mm, men jag,
9: nej.
7: Jo, men jag tror att det kan bli lite så. Dessutom, jag tror förresten att de flesta har redan satt ut sina dahlior så här år, så har man nog gjort det. Men det finns ju andra sommarblommor som är lika fina i buketter och rabatter som dahliorna, men som faktiskt inte får lika många likes på sociala medier.
9: Du jämför andra växter med dahlia-skrytet, som trots allt är många människor kör på med.
7: Jo, men jag menar, det är klart att det är roligare idag att vara dahlia än att vara en tagetes.
9: Ja, eller solrosa.
7: Ja, yeah. De får inte alls lika mycket likes.
9: Tagetes älskar dig.
7: Mm-hmm.
9: Solros älskar dem. Ja. Det finns hur många sorter som helst ju.
7: Ja, men de är gula och orange. Vi ska snacka vinrött fluff idag.
9: Det ska vi. Och då tänker jag på den lilla röda kryddtagetesen. Den som heter Red Gem, tror jag det heter, ja.
7: All right.
9: Och sen har man ganska många röda solrosor. Red Sun och Mrs. Mars. Mm. Och det finns ju solrosor som är helt fyllda. Teddy Bear,
7: ja,
9: till exempel.
7: Och den är...
9: Jo, den är gul.
7: Den är gul, ja.
9: Jag vet.
7: Eller hur?
9: Jo, men den är rolig.
7: Men det finns ju fyllda blommor som är lite mer skira också. Jag tänker på Praktväden, Magic Night och Rosenskära. Om man ska ha en blomma hemma i sin trädgård för att göra buketter, så är ju nästan ingenting så tacksamt som en rosenskära.
9: Du, det finns en sort där som är vinröd. Mm. Den har en jätterolig namn.
7: Double Click Cranberries.
9: Alltså, vi beställde den bara för namnet, bara för att den heter Double Click. Den var lite svårodlad, tyckte vi.
7: Jag har inte haft den.
9: Hur stod du upp kakan där? Den var torr, den där lilla biskottin. Ta lite mer kaffe.
7: Mm, jag ska faktiskt göra det. Du, en del går ju loss nu också på petunior. Där ser man ju faktiskt att det börjar bli en sån här trendig växt som många vill ha nu, liksom.
9: Ja, och det finns ju nästan en oändlig variation av färger när det gäller petunior.
7: Mm.
9: Men det finns ju andra växter också, som den här krassen, blomsterkrassen Crimson Emperor, som är väldigt, väldigt mörkröd.
7: Mm-hmm.
9: Petunia också, tror jag, kan få lite svår på grund av snigelrisken.
7: Mm.
9: Petunia är en aning svårodlade ibland.
7: Mm. Ska man ha med sig. Om man skulle sammanfatta det här med nu då, så är det att det finns ganska mycket fluff. Om man nu vill ha fluff i rabatter eller buketter och så. Finns det någon nackdel med de här fluffiga blommorna?
9: Alltså, det enda nackdel är att ju fluffiga en blomma är, desto svårare kan det vara för vissa insekter. Eller, ja, pollinatorer kallar vi rätt många olika former av djur nu för tiden. Det finns ju en viss svårighet för dem att komma in i kaktusdahliorna ibland. Och så branschen har tagit hänsyn till det. Att de jobbar faktiskt med förädling av dahlior som är mer enkla för bin och andra insekter att komma in och pollinera.
7: Bra tips. Så ska man ha massor med fluff i sin trädgård så kanske man ska sätta in några enkelblommande också så att man är bussig mot pollinerarna.
9: Bra.
7: John, det är frågedags. Vi är så tacksamma för alla fina frågor som ni lyssnare skickar in till oss. Vi har så kul när vi ska svara på dem.
9: Det är roligt med frågor. Det är en utmaning ibland att svara.
7: Det är det. Den här första kommer från en tjej som... hon heter Pernilla. Hon heter Pernilla Lundberg. Man gillar henne redan. Hon bor på Ekerö och det är zon 2. Hej, det rekommenderas ofta att man ska lägga gräsklipp i rabatterna. Vår gräsmatta består av väldigt mycket ogräs och även kirskål på vissa ställen. För mig känns det riskabelt att lägga gräsklipp från vår gräsmatta i rabatten. Får man inte en massa ogräs i rabatten då? Vad rekommenderar ni? Nu får du svara.
9: Jag tycker inte det rekommenderas att man lägger gräsklipp i rabatterna. Och det är självklart man rekommenderar om man gör det här för att det kväver ogräs. Jag hade sagt att om man har ogräs i frö som man klipper upp på gräsmattan, att det är bättre att lägga dem i komposten, för att då kan de förmultna. Värmen i komposten oftast dödar ganska mycket ogräsfrö.
7: Du lägger ju faktiskt gräsklippet rätt i grönsakslandet.
9: Ja, för att spara vatten.
7: Ja.
9: För att du behöver inte vattna, för att jag har jättesandig jord som jag måste vattna om jag inte håller in det med en mulch.
7: Och förlåt då en okunnig person, jag frågar åt en kompis. Varför kan man lägga det på grönsakslandet men inte i rabatten?
9: För att grönsakslandet måste man vattna hela tiden. Rabatterna vattnar man sällan om man gör det överhuvudtaget. Så det är bra för att kväva ogräs. Men jag undrar om inte växterna själv kväver ogräs genom att växa och täcka jorden med sin bladmassa. Så jag säger gräsklipp i komposten eller på grönsakslandet. Men kanske inte jättemycket i rabatten.
7: Right. Bra svar. Ulrika i Västerbotten kommer med nästa fråga till oss. Den är lite rolig. Jag går rakt på sak och undrar om bra tips på att stamma upp en kaprifol. Och då har hon gjort så här. Jag har flätat 3 skott och väntat i 2 år och nu är jag på det tredje. Jag har plockat bort grenar från stammen som sticker ut allt eftersom och nu håller jag på att fortsätta fläta de 3 stora skotten. Hur får jag dem att bli lite grövre, undrar hon.
9: Tålamod. För att tiden... är svaret. De blir större med tid. Se till att de får bra med gödning och vatten. Och ha tålamod.
7: Ja, men då måste man ju staga upp det här med någon slags stolpe i mitten eller någonting. För annars blir de här grenarna av kaprifolen, de är väl för veka för att hålla upp en krona av kaprifolrufs.
9: Det stämmer. Och 90 cm från ditt huvud på andra sidan husfasaden. Här finns en kaprifol som är uppbunden mot virke. Så kaprifol måste bindas upp. Den bär inte sin egen tyngd.
7: Nej, den kommer bara svaja. Så hon måste ha en stöttande pelare i mitten.
9: Så tålamod och tid och gödning och vatten.
7: Right. Hej! Nu kommer det är en kille som heter Peter V. W till och med. På gotländska landsbygden. Han skriver så här. Hej, tack för en lärorik podd. Jag har tröttnat på plastkopplingar som är otäta, går sönder och lossnar. Vad använder ni proffs till trädgårdsslangarna? Använder ni klassiska i plast, motsvarande i metall, klokopplingar eller något annat?
9: Det intressanta är att på kommunen då använder man klokoppling i metall. I mitt privatliv har jag bara plastkopplingar och jag utgår ifrån att jag byter ut dem vartannat år kanske.
7: Right. Okej, sista frågan idag. Hej hej, bästa Pernilla och John. Er podd är det bästa som finns att lyssna på.
9: Tack så mycket.
7: Det är faktiskt Marie Eriksson som bor i Valskog som skriver så.
9: Vad är Valskog?
7: Det ligger mellan Köping och Arboga. Har du fler frågor?
9: Wow, vad du har koll.
7: Västmanland, jag vill bara säga det. Hej, jag håller på att bygga ett orangeri just nu. Med gamla fönster från vår gård, lite tegel och trä från skogen. Vi kommer att få in vatten i orangeriet och jag undrar om man kan vattna med det kalla vattnet som kommer direkt från brunnen. Eller måste det bli rumsvarmt först? Svara på den.
9: Vatten som kommer från en brunn har samma temperatur över hela Europa. Så du kan vattna med den vatten som kommer från brunnen. Det har ingen betydelse att den är kall.
7: Okej, när jag ska bygga... den här kommer du älska, för hon har en fråga till. Och den tar vi, för du kommer älska den. När jag ska begrava min Bokashi så undrar jag om det är okej att bara lägga lite jord över och sedan flytta det till krukor och rabatter. Du är verkligen inte förtjust i Bokashi.
9: Nej, jag är ambivalent över Bokashi.
7: Mm, du är inte anti-Bokashi.
9: Jag är pro-Bokashi för att det är ett sätt att minska transporter i samhället.
7: Ja.
9: Men man måste ändå påpeka att Bokashi måste antingen grävas in i jorden eller i en fungerande kompostsystem och sedan användas efter den har förvandlats till någonting som liknar en humusrik jord. Så här nämns inte en tidsskala. Så du kan inte täcka det med jord och sedan flytta den och använda dina krukväxter. För att salterna består och det är inte en fungerande jord. Den är fortfarande ganska matrestigt.
7: Okay.
9: Men om du gräver ner den i jorden eller i din komposthög och sen väntar några månader när den har förvandlats till någonting som liknar jord, då kan du använda det i dina krukväxter eller någonting annat, ja. Alltså, och det är som man gör med Bokashi. Jättebra system.
7: Du är jätteprov. Vad roligt och pedagogiskt du var här nu.
9: Ja, men tack för det.
7: Ja.

0: som du måste ha i din midsommar.
1: Nej, men alltså just midsommarafton, då är det så här, du vet, de säljer ju alltid prästkragar och blåklint. Och en del tycker ju att det är liksom synonymt. Man kan nästan inte fira midsommar utan prästkragar och blåklint. Jag tycker att det är lite man tager vad man haver, vad man hittar i sin trädgård just då. Liksom. Pioner, någon ros som man kan klippa. Det är liksom, huvudsaken är att det blir liksom den där, att man får blommor på bordet. Det är viktigt tycker jag.
0: Men gör du en sån spiralbukett?
1: Ja, det gör jag nog. Och det
0: för att vi vanliga, vi tar våra blommor och vi stoppar ner dem i ett vas eller ölglas och så är vi nöjda.
1: Ja, fast om man lär sig att göra en spiralbukett, då finns det fördelar med det. För då kan man kontrollera var blommorna hamnar. Då trillar de inte bara runt i vasen och hamnar i oordning och det blir ett stort hål i mitten. Utan binder man dem i en spiral så blir det lite lättare att kontrollera det. Plus, nu kommer det. Det är också så att om man bara börjar tjonga ner dem i vasen så här lite allt eftersom, då kan man också lätt knäcka de där skälkarna som man har varit så
0: eller
1: noga
0: man
1: med.
0: Det försiktigt.
1: Nej, men alltså du vet, du ska få in den där blomman i mitten där det är ett hål. Då trycker du till och då plötsligt har du knäckt den. Eller så kan du köpa en sån blomsterfakir, du vet, en sån piggsvin som du sticker ner blommorna i. Då får du också lite kontroll på det. Tycker du att det är så knäppt det jag säger? Det här är ju en
0: jag försöker ta ett djupt andetag. Jag försöker låta axlarna funka. Jag försöker gå in i midsommarfirandet med ett lugn inombords. Men jag är inte säker på att jag fixar det. Men en bukett på bordet, det är ju nyckeln, eller hur?
1: Ja, det måste man ha på midsommar. Förlåt, men det måste man. Det är lika viktigt som sillen och potatisen, tycker jag. Så det är det faktiskt. Men vad tror du? Kan vi säga nu att vi på något sätt har invigt midsommaren?
0: Jag hade inte kunnat säga det själv som nysvensk, men jag tycker vi tillsammans kan möjligtvis.
1: Men då säger vi det. Midsommaren är officiellt invigd här.
0: Glad midsommar.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robil. Och producent, Anna Lundelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och då kan du klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
2: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 11.
3: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
4: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
5: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
4: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
5: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
4: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
5: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
4: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
3: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Där säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa

0: har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu om logiskt och ologiskt när det gäller språket.
3: Är språk logiskt eller ologiskt?
4: Både och.
3: Okej. Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Kan du ge exempel?
4: Det beror på lite grann vad man menar med logiskt. Att säga. Det finns olika betydelser av ordet logik. Om man tänker sig att det finns den liksom predikatlogiskt och sånt här, så finns det ju vissa överensstämmelser mellan språket, det talade språket, och formell logik.
3: Mm-hmm.
4: Och sen om man menar att logik, att det är vissa regelbundenheter, så är det så också i språket att det finns vissa regelbundenheter. Men alltså, språket är ju i viss mån ett naturligt fenomen som utvecklas lite för sig själv. Så det är som, lite grann som att fråga om ett träd är logiskt. Det är på något sätt organiskt också. Det växer och det utvecklas. Så att frågan är lite felställd, tycker jag. Men det är en väldigt vanlig fråga. Det är därför vi tar upp det här med språk och logik.
3: Så är det. Det finns verkar, om man kollar på mejl som kommer till språket, att det finns en längtan efter någon form av logik i språket.
4: Mm, och då menar man förutsägbarhet och regelbundenhet.
3: Exakt.
4: Ja.
3: Och det ska vi prata mer om i det här avsnittet.
4: Ja.
3: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag funderar över språk och grammatik. Jag har läst mig till att den europeiska grammatiken utformades under medeltiden och att grammatiken är i ständig utveckling. Kan ordning och reda i ett språk, som exempelvis i vårt språk, vara något som blev mer och mer nödvändigt när boktryckarkonsten växte fram och fler blev läskunniga? Vad hade vi för språkliga regler innan grammatiken utvecklades? Var det kaos med stavning, substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, huller om buller, tempus hit och dit i det skrivna språket? Vilka språkliga regler och riktlinjer fanns innan den första grammatiken? Eller fanns det inga regler? Med vänliga hälsningar, Inger.
4: Det var en lite underlig fråga, kan man säga. Om man tänker så här liksom att det inte skulle finnas några grammatiska regler alls i icke-skrivna språk, det blir en väldigt konstig idé. Liksom samiska till exempel skrevs ju inte förrän ganska sent.
3: Mm.
4: Så skulle man kunna liksom kasta ur sig alla möjliga ordföljder och sånt på samiska. Det är ju helt absurt naturligtvis att tänka sig på det sättet.
3: Men Henrik, nu säger du att det är en underlig fråga.
4: Mm.
3: Men det var snarare så här att vi kanske ska tydliggöra liksom vad som är skriftspråk och talspråk.
4: Ja, och ja. Från början är det ju så att skriftspråket härmar ju talspråket.
3: Ja.
4: Kan man säga. Så det är ju liksom det första, den alfabetiska principen, alltså det sättet vi skriver på i västvärlden. Då är det så att skriftspråket på något sätt ska avbilda talspråket. Och det är så vi började skriva. Så att de allra första skrifterna eller texterna vi har på svenska, då tänker man sig att de ligger ganska nära, alltså rent ljudmässigt ligger de nära hur vi uttalar, eller den tiden svenska uttalade orden, kan man säga.
3: Mm.
4: Men så småningom är det ju så att skriften blir sitt eget lilla språk, kan man säga. Så vi skiljer mellan talspråk och skriftspråk. Och det är klart att med tiden så utvecklas särskilda skriftspråkliga regler, kan man säga, som då inte finns i talspråket. Och det där kan också påverka grammatiken, men det finns en process som kallas textualisering, som gör att när man börjar skriva ett språk så händer det saker med det skrivna språket. För att skriftspråket kan ju, det kan granskas, det kan revideras, det kan standardiseras och det kan kontrolleras.
3: Mm.
4: Och det kan man inte göra med talspråket på samma sätt. Va? Så att talspråket är ju flyktigt och situationsbundet och lokalt, medan skriftspråket kräver ett medium. Man behöver papper, pergament eller trä eller vad som helst. Och det är permanent och det kan liksom spridas och vara allmänt och sånt här. Då.
3: Pergament eller en telefon?
4: Eller vad som helst.
3: Ja.
4: Något medium. Men talspråket, kan vi säga, det är ju det riktiga språket. Det är det som är det mänskliga språket som alla barn utvecklar naturligt. Och sen skriftspråket, många språk skrivs ju inte alls. Det finns inga skriftspråk för en stor del av världens språk.
3: Nej, men det finns också grammatik i de språken.
4: Ja,
3: det är
4: alltså,
3: poäng, eller hur?
4: Ja, skriftspråkets grammatik speglar ju talspråkets grammatik.
3: Mm. Men ligger det någonting i det som Inger skriver då, att alltså, när man började trycka då på något sätt blev det lite mer nödvändigt med ordning och reda i språket. Och
4: ja, det men det gäller ju sådana saker som stavning till exempel. Då. Och då fanns det ju, det finns stor variation i hur vi uttalar ord fortfarande, om vi tänker bara på svenska så. Men vi har kommit överens om hur de stavas därför att det är praktiskt. Ju fler som kan läsa, desto större blir kraven på att vi har liksom normerat skriftspråk också. Men det talade språket, det är inte normerat alls på samma sätt. Vi har ju inga riktlinjer för hur vissa ord eller så ska uttalas. Och vi behöver inga regler för hur man sätter ihop till exempel en nominalfas. Därför att det är liksom medfött kan man säga. Den nominalfasens struktur utvecklas under barnaåren kan man säga. Och det är ingen som behöver berätta för oss att vi kan säga en gammal bil, men inte gammal en bil. För att det är så liksom självklart i svenskans grammatik att nominalfasen är uppbyggd på det sättet. Och det gäller samma sak också när svenskan inte skrevs, och det gäller också alla språk som inte skrivs. Att de är ju till exempel samiska då, som inte har skrivits i någon större utsträckning från de senaste 100 åren kanske. Sånt här. Samiskans grammatik är oerhört komplex och invecklad. Och så, det var inte alls så liksom att samiska på något sätt är ett mindervärdigt språk bara för att det inte har skrivits. Va? Och det gäller ju alla andra språk som inte heller skrivs. Utan det är ju de talade språken som är det riktiga mänskliga språket. Och skriftspråket är ju ett påhitt. Det är en uppfinning som gjordes för kanske 5000 år sedan i dagens Irak, det som kallas Mesopotamien. Va?
3: Men har utvecklingen av skriftspråket gjort då att människan liksom söker mer regelbundenhet i språket och därmed kanske ett logiskt språk?
4: Ja, det tror jag att påverkar vår bild av språket. För man tror liksom, man vill gärna att det ska vara så här. Va? Ja. Och i vissa fall så är det ju så att sådana här klåfingriga grammatiker har påverkat språket med skriftspråket som grund kan man säga.
3: Okay.
4: Så till exempel att vi har då en supinumform i svenska.
3: Uh-huh.
4: Att vi skiljer mellan jag har skrivit ett brev, men brevet är skrivet.
3: Ja.
4: Skrivit var skrivet. Det var liksom ganska stor variation i uttal och också i skrift fram till 1700-talet när det var en grammatiker som hette Abraham Salstedt som tyckte vi skulle reglera det här så att vi skulle ha i av partis, supinum av starka verb, men e i participformerna då. Och så nu blev det så. Och det gör liksom att vi har en skillnad mellan supinumformen och participformen i svenska, men vi har det inte i danska och inte i norska.
3: Är det hans förtjänst eller fel?
4: Ja, man kan säga att det var hans påhitt. Ja. Han ville reglera detta.
3: Mm.
4: Och sen så var det då flera boktryckare i Stockholm, Salvius till exempel, då, som tog till sig hans regler och följde dem, och så har det blivit etablerat då. Så att det är en sån utveckling då som verkar ha stöts av skriftspråket kan man säga. Och sen har det ju blivit så att under 1800-talet när fler och fler började gå i skola och lära sig läsa och skriva, så förväntar man sig då, då upptäcker man kanske en sån här variation. Om man upptäcker liksom att ens uttal skiljer sig från skriftformen. Och då har man ju mer och mer anpassat uttalet till den skriftliga formen. Det kallas ibland ortoepi. Så till exempel det här att man inte säger di som subjekt. Di kom och så vidare. Det gjorde man ganska ofta i slutet på 1800-talet. Istället för till sa man te.
3: Just det.
4: Vi ska gå till te. Malmö eller något sånt här. Så man märker i slutet på 1800-talet så är det vissa svenska grammatiker som reagerar på detta och säger liksom att det här ursprungliga uttalet, det historiskt sett korrekta uttalet, håller på att överges till förmån för skriftspråkuttal. Så att visst anpassar vi oss efter skriftspråket, och då tänker man sig att skriftspråket ska vara förutsägbart och regelbundet, det vill säga det vi avser när vi säger logiskt.
3: Ja. Vi lämnar Ingers fråga. Och vi ska ha med oss en lyssnare, och det är Kim Evald. Hej Kim!
5: Hallå! Jo, det är en ganska så komplicerad fråga. Jag har funderat på varför vi har så många ord i det svenska språket som stavas på ett sätt men uttalas på ett helt annat. Eller ord som stavas på ett sätt och uttalas på ett sätt vid en viss regel och ett visst sätt i en annan kontext. Ja, men till exempel så har vi ord som psalm till exempel, eller ljud, där vi då stavar LJ på ljud och psalmen med P, men vi uttalar inte P, det är liksom stumt. Sen har vi väldigt många ord som vi rent vardagligt uttalar på ett visst sätt, till exempel mig eller dem. De uttalas, eller stavas mig och dem, det är ju ingen som uttalar på det sättet. Och sen har vi alla de här skejuden som Jag sitter och försöker lära mina barn hur de ska stava. Ja.
3: Vad är det du liksom reagerar på med de här? Hur känns de här stavningarna?
5: Nej, men det blir svårt att motivera alltid. Man får lära sig ganska många undantagsregler. Helt enkelt att det är bara att lära sig. Och de är väl införlivade nu ganska så djupt i vårt svenska språk. Så att de flesta känner till dem. Men jag funderar på om det finns en möjlighet att faktiskt sakta men säkert förändra de här orden enormt. De helt enkelt så att de uttalas på det sättet som stavas. Det är inte helt logiskt alltid.
3: Ja, Henrik, vad säger du om det här?
4: Ja, det är ju problem som alla som ska lära sig skriva svenska stöter på. Och det är ju någonting som alla reflekterar över, särskilt när man har små barn som ska lära sig skriva. Och det är ju så här att vi har skrivit svenska sedan 1200-talet. Och vi får inte någon slags stavningsnorm egentligen förrän på 1500-talet med Gustav Vasas bibel. Och sen de 400-500 år som har gått sedan dess så har man ju diskuterat stavning ganska frekvent, särskilt vid sekelskiftena då. Och den senaste gången vi hade liksom en sån här intensiv stavningsdebatt var ju slutet på 1800-talet när man hade bland annat en tidskrift som heter Nystavaren och vi hade ett sällskap som heter Rättstavningssällskapet och så här, och ganska prominenta figurer då som professorn Adolf Norén som verkligen drev frågan då att vi skulle reformera stavningen så att alla de här, många av de här exemplen som Kim tar upp att de skulle förenklas då. Till exempel så skulle alla j-ljud stavas bara med j, så ordet ljud stavas då j-u-d. Alla ske-ljud skulle stavas med s-j, så ordet skillnad skulle stavas s-j-i-l-l. N-A-D. Alla tje-ljud skulle stavas med t-j, så kittel till exempel skulle stavas t-j-i-t-t-e-l och så vidare. Alla korta å-ljud skulle stavas med å, så ordet tjock till exempel skulle stavas t-j-å-c-k. Så att det här var ganska radikala förslag som man hade då i slutet av 1800-talet. Och det hänger ju då ihop med att folk gick i folkskolan från mitten av 1800-talet och framåt. Och fler tyckte det var väldigt konstigt att vi skrev så konstigt och att det avvek så mycket från hur det lät. Sen fick vi då den här stavningsreformen 1906 och då blev det ju väldigt få stavningsreformer kan man säga, eller stavningsändringar då. Det var liksom att de här F och FV och HV gick över till V och DT gick över till T i ord som rött och sagt och sånt här då. Så det var en väldigt blygsam och på många sätt inte så omfattande stavningsreform vi fick 1906. Alla de här problemen hänger ju kvar, såklart. Då. Men när man då diskuterar stavning så kan man säga att det finns tre, kan man säga, huvudargument då. Det första är ju uttalet, att ord ska skrivas som de låter. Och då har vi till exempel mig, dig och sig, som skrivs nu för tiden mig, dig och sig, men uttalas mig, dig och sig av alla människor då. Och det där är intressant därför att under 1660-talet och fram till 80-talet så var mig, dig och sig, alltså de här stavningarna med EJ, var väldigt vanliga. Och sen har de gått tillbaka till mig, dig och sig av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Så att där hade vi då en mer uttalsnära stavning ett tag. Men sen har folk spontant börjat använda de här mig, dig och sig igen då. Den andra faktorn eller andra argumentet är det här med släktskap och samhörighet. Så att man ska stava ett ord så man ser liksom var det kommer ifrån och så att det hänger ihop. Då till exempel om vi säger ordet hav, men vi säger havsörn. Så havsörn skulle kunna stavas H-A-F-F-S, va? För det låter havs. Men det är ju ändå relaterat till hav, så då tänker man sig att havsörn och hav, det ska vara samma stavning där, va? Och sen har vi kanske den faktor som väger tyngst i ett litterärt samhälle, och det är det bruket, hur man gör, va? Det är faktorn, är liksom argumentet att ordet ska stavas som det brukar stavas eller som det brukade stavas. Va? Och den här principen väger ju allra tyngst i ett samhälle där skriftspråket har en central roll. Va? För att de här nya då, sjuåringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och en minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
3: Ja.
4: Så att man har ju en inneboende tröghet i systemet som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att genomföra sådana här stavningsreformer nu.
3: Men Kim, vad säger du om det här?
5: Jo, men det låter väl ganska rimligt ändå det som sägs.
3: Men vilken stavningsreform skulle du vilja se helst, Kim, om du fick införa en stavningsreform?
5: Alltså jag skulle vilja först och främst komma överens med någon slags, om vi nu har olika ske- eller tjej-ljud, att man, som du är inne på här, att man ändå har beaktat att man ska införa en regel hur man ska stavas. Men sen kanske försöker ta bort de här bokstäverna som inte uttalas alls i ljud. Mm. Eller i ord, som exempelvis ljud. Mm. Eller jul.
4: Och psykolog och sånt här. Och de är ju någonting som folk, Anders Svensson och Lena Lind Palicki bland annat, har ju argumenterat för att ordet de ska skrivas D-O-M i skrift. Så att vi tar också bort det här grammatiska problemet med de och dem. Då.
3: Just det. Men det, ja precis, de har ju föreslagit det, men det är ju starka reaktioner kring detta. Det är ju många som inte vill det.
4: Ja, alltså skriftspråket och språket i sig väcker ju alltid starka reaktioner. Ja. Och det är ju så här liksom, folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på de och dem, och det tänker jag fortsätta. Ja. Och då kan andra göra det också. Mm. När man argumenterar för att språket ska vara logiskt, så argumenterar man inte alltid logiskt, om man säger så.
3: Just det. Kim, nu har du fått lite bakgrund här. Det är som sagt trögt med stavningsreformerna. Men man vet ju aldrig. Det kan ske. Ja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
5: Tack.
3: Tack, hejdå. Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se.
4: Man kan ju bara lägga till här att den här nystavarna då, som var verksamma i slutet på 1800-talet, det var ju många författare som hängde på detta. Liksom. Mm. Man såg detta som nytt och revolutionärt. Och så Selma Lagerlöf till exempel har ju följt nystavning i vissa av sina verk. Och sånt här. Det ser man inte nu, för nu har man liksom skruvat tillbaka det. Men hon var ganska revolutionär och försökte hänga med sin tid.
3: Vi har gjort en del avsnitt som har tagit upp de här frågorna. Jag ska lägga dem här i anslutning. Bland annat ett just om hur Selma Lagerlöf fick just språktips, eller kanske mer uppmaningar om hur hon skulle skriva, från språkvetare.
4: Ja, absolut. Hon var ju nära kontakt med Adolf Norén bland annat.
3: Precis. Och sen har vi också gjort ett avsnitt som ju handlade om språkdebatter från förr.
4: Mm.
3: Och då hade vi uppe det här igen med nystavarna och så. Så två bra avsnitt man kan lyssna på om man är intresserad.
4: Mm.
3: Vi ska gå vidare med det här med det logiska eller ologiska språket, och vi har med oss lyssnaren Stig Olsson. Hej Stig!
6: Hej! Jag undrar så här, att i svenskan och i jag tror de indoeuropeiska språken, så finns det två dominerande ordklasser som formar vårt tänkande. Det är substantiv och verb. Och de är ihopkopplade med varandra i allt vårt tänkande och görande. Och substantiven står för det distinkta, det avgränsade. Och verben står för rörelsen, det kontinuerliga. Och samspelet mellan det distinkta och det kontinuerliga, det avgränsade, det obegränsade, det är på något sätt formar vårt tänkande. Och har format vårt tänkande, västerländska tänkande, i långa tider. Så jag undrar, finns motsvarande ordklasser i helt andra språkgrupper? Till exempel bantuspråk i de nordamerikanska ursprungsspråken, i sydostasiatiska språk och så vidare. Det var min fråga. Finns de här två ordklasserna generellt i alla språk?
3: Mm. Henrik, vad säger du?
4: Mm. Jo, men det verkar nog vara så ändå liksom, att det finns i alla fall ordklasser som betecknar entiteter, och sen de andra ordklasser som betecknar entiteternas egenskaper, kan man säga då. Så i så fall så kan man säga att den här grammatiska analysen stämmer då överens med den kognitiva uppdelningen av världen. Men det verkar inte vara så att vårt tänkande begränsas av de här, utan det är snarare tvärtom liksom, att de finns det här därför att vårt tänkande fungerar på det sättet, kan man säga då. Och det här är en ganska gammal uppdelning. Redan Aristoteles och de här äldre grekiska filosoferna antog att det fanns tre ordklasser, där man kallade onoma, som vi då räknar som substantiv. Att det fanns rema, det vi kallar verb, och adjektiv. Och så fanns det då det man kallar syndesmoj, det vill säga bindesord som hade verb och konjunktion och sånt här då. Så redan väldigt tidigt i den västerländska traditionen så har man gjort den här uppdelningen. Och tittar man då i österut i Indien och sånt här, så är man ännu tidigare ute med fler ordklassanalyser då. Så att i viss mån så stämmer det här liksom, att vi har två stora ordklass. Men sen är det ju inte alltid så att alla substantiv betecknar entiteter, utan vi har ju substantiv som saknad till exempel. Saknaden var stor, det är ju inte en entitet. Det är mer en abstrakt känsla. Mm. Eller man kan tala om ångest eller sånt här. Va? Och alla verb är inte heller sådana att de betecknar liksom dynamiska händelser och sånt här. Va? Man kan ju sakna något eller någonting sånt här. Det är inte så någonting som händer direkt. Redan tidigt så var det andra grammatiker, Dionysios till exempel från Traken, han delade in orden i åtta kategorier, åtta ordklasser. Och den här hans indelning levde sedan vidare i många grammatiker från latin, Donatus och så vidare. Och den indelningen har sedan levt kvar av tradition hos västerländska grammatiker. Så många gör ju den här indelningen i åtta ordklasser långt fram i tiden. Sen på senare tid så har man ju varit lite mer, så tittar man då i Svenska Akademiens grammatik till exempel som kom 1999, då delade de in orden, de svenska orden i 13 ordklasser. Medan Gunnel Josefsson är en väldigt populär bok som heter Universitetsgrammatik för nybörjare. Hon har 14 ordklasser. Så att hur man delar in ord i ordklasser, det beror lite grann på tradition men också vilka analyser man gör.
3: Mm.
4: Så att ja.
3: Men det här med att substantiv och verb, de förekommer ändå i många språk. Det var liksom...
4: Alltså, då finns det två olika hypoteser om varför det är så.
3: Mm.
4: Det är den ena hypotesen att vi behöver, alltså språket med nödvändighet behöver de här kategorierna för att vi talar om världen runt omkring oss.
3: Mm.
4: Och världen runt omkring oss består dels av fasta objekt, föremål och sånt här. Och sen så egenskaper som de här objekten har.
3: Just det.
4: Och sen så den andra hypotesen är att det här, den mänskliga grammatiken, är medfödd. Och i den mänskliga grammatiken så har vi bland annat substantiv och verb som sådana grundläggande ordklasser. Och sen finns det ju en överlappning. Man kan säga vad det ena beror på det andra.
3: Ja.
4: Om A beror på B eller B beror på A, det är lite svårt att säga. Va? Men sen är det ju många också som studerar, alltså de som har typologiskt perspektiv på språk, som då vill beskriva ett språk utifrån dess egna principer, kan man säga. Om du har ett obetydligt språk i Sydamerika eller något sånt här, så vill man ju då inte trycka på en västerländsk modell på det här och säga, det här är substantiv och det här är verb. Utan då vill man kolla mer liksom, okej, hur funkar det här språket då? Och då kanske det inte finns de här typiska ordklasserna. Men då får man ju ett problem, för då är det kanske så att vi har 6000 språk som är helt olika då, som fungerar efter helt olika principer. Och då är det ju väldigt svårt att göra någon generalisering om hur språk fungerar.
3: Nej, precis.
4: Så att, men man kan säga att i alla språk verkar det finnas ord som uttrycker då saker och sånt som händer, kan man säga. Då.
3: Mm. Stig Olsson, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
6: Okej.
4: Ja.
3: Tack. Hej då.
4: Hej då.
3: Vi går vidare. Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
4: Mm.
3: Bra ändå, gap.
4: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning kan man säga då. Så att det är inte så. Ja, alltså verb är ju inte... på samma sätt. Alla verb är ju inte på samma sätt.
3: Nej.
4: Och det finns ju sådana här skillnader i svenska då. Det har ju någon slags ursprung i forntiden, i indoeuropeiska. För att alla indoeuropeiska språk har de här olika typer av verbböjning då. Va? Så man brukar säga att verben delas in i olika konjugationer.
3: Mm.
4: Och ett vanligt sätt när det gäller att dela in de svenska verben då i olika böjningsklasser eller såna här konjugationer. Det är att säga att vi har 5 stycken såna här konjugationer. Och vi har, den första är av verben kasta, kastade, kastat.
3: Mm.
4: Och där är ju imperativformen kasta.
3: Ja.
4: Okej. Okay. Och den slutar ju på AR i presens. Och så vidare.
3: Ja.
4: Och det här är den absolut vanligaste konjugationen. Ungefär, kanske mer än hälften av alla svenska verb tillhör konjugation 1. Och när vi då lånar in nya ord eller nya verb och sånt här som googlar och så vidare, då blir det konjugation 1.
3: Vi gillar den, den är vanlig.
4: Den gillar vi, och den växer kan man säga då.
3: Mm.
4: Sen finns det konjugation 2 som är göra, imperativform gör. 3, verb som tro och så vidare, och bo och sånt. Imperativ tro, bo.
3: Det är samma där, ja.
4: Ja. Mm. Mm. Sen har vi starka verb som dricka, drack, druckit och så vidare då.
3: Mm.
4: Drick, där har vi inget A.
3: Nej.
4: Sen har vi oregelbundna verb som vi kan säga som en femte konjugation, som till exempel gå, imperativ form gå.
3: Mm.
4: Så om vi tittar på de här så ser vi att det är bara konjugation 1 där imperativformen slutar på a, kasta.
3: Mm.
4: Alla de andra slutar på utan vokal, va? Så vi säger gör, bo, drick och gå.
3: Mm.
4: Om vi tar de här fyra då. Va? Så att i många fall så är imperativformen samma som verbstammen då. Säger man då, så att Svenska Akademiens grammatik tar upp detta ganska omfattande då. Men då kan vi säga så, okej, vi har verb som tillhör olika böjningskategorier eller olika konjugationer. Vi har 5 sådana. Hur ska vi veta vilket verb som tillhör vilken konjugation?
3: Ja.
4: Det finns inga bra ledtrådar till det. Det fanns det i fråntiden, men inte nu, för att de har liksom skalats bort eller slipats bort.
3: Så det får man bara lära sig då?
4: Ja, så när man då ska lära sig hur ett verb bildar imperativ, så kan man antingen anta att det slutar på A, som då i konjugation 1, eller att det slutar på stammen då. Så att gap är en gissning som bygger på att av de här konjugation 2-5.
3: Just det. Det visste inte Maj-Britt, men hon gjorde ändå så.
4: Men det intressanta är därför att hon har då 2 olika alternativ förmodligen, och så väljer hon 1.
3: Ja.
4: Och så testar hon det, och så får hon då feedback från sina föräldrar, säger det heter gapa, och så lär hon sig det då, så småningom.
3: Cecilia har skrivit till oss: jag har märkt hur språkbruket ändrats på ett helt ologiskt sätt de senaste åren, och jag undrar hur det kan bli så. Det handlar om uttrycket både och, som i meningar blivit både men också, eller både men även, vilket i mina öron är så konstigt att jag inte förstår varför man säger så överhuvudtaget. Det är helt ologiskt, och jag undrar hur så bakvända sägningar får fäste. Ja, en önskan om lite logik här i språket från Cecilia.
4: Nu åkte vi tillbaka det här med regelbundenhet och förutsägbarhet. Och att här dyker upp ett nytt uttryck som man inte känner till, och då tycker man att det är ologiskt och galet, så att säga. Och det gäller då både och, som ibland också blir både men också. Och vi har ju sådana här fasta uttryck som vi kallar tvåordskonjunktioner. Stycken. Vi har både x och y, kan man säga. Vi kan säga såväl x som y. Vi kan säga varken x eller y, eller vi kan säga vare sig x eller y. De här uttrycken är ganska lågfrekventa. Om man söker efter dem så ser man att de inte är alls vanliga. Och när det gäller både alla de här, både såväl varken och vare sig, så finns de bara i de här uttrycken också. Så vi säger inte, jag gick både till Göteborg. Det går inte. Man måste ha ett åt också.
3: Alltså.
4: Så att min eminenta företrädare här liksom i språket, Lars-Gunnar Andersson, skrev om detta i Göteborgsposten 2022. Och han tar också upp det här med men också, både men också. Och från början, det här är någonting som dyker upp ganska tidigt. Alltså början på 1900-talet hittar man exempel på detta. Och från början så signalerar det här men också då ett slags motsättning. Precis som men signalerar en slags motsättning i sig. Va? Så att man har exempel som från 1939. Spellistan bjöd på många mediokra ting, men också god underhållning. Och ena sidan var det mediokra ting, men också god underhållning, en slags motsättning där. Va? Men sen finns det exempel då från de senaste decennierna där vi har, men också som fogar ihop satser då. Men vi har inte den här motsättningen som man förväntar sig eller som man hittar i tidigare exempel. Så vi exempel från Göteborgsposten 2005. Här finns gott om blåfotade sulor, en slags havsfågel, men också svalskärtade måsar. Och här betyder ju men också snarast och, va? Det finns ingen motsättning med att det finns en typ av fåglar och en annan typ av fåglar. De utesluter inte varandra då. Eller ett annat exempel. Allvarliga hot mot sanddynslandskapet är bland annat sandflykten, men också turism, ridning och fordonstrafik. Där båda de här sakerna är liksom hot då, va? Så det finns inte heller några motsättningar.
3: Men då blir det ologiskt, va? Eller att man liksom använder detta?
4: Ja, alltså vadå är ologiskt? Utan då är det ju snarare så att det här gamla då, men också som uttrycker en motsättning, har då kommit att bli ett uttryck som inte uttrycker en motsättning. Nej. Som fungerar nästan som och. Och om det bara betyder och, så är det inte så konstigt att man kan säga både x men också y.
3: Just det.
4: För då har men också kommit att betyda och för en del språk.
3: Ja.
4: De första exemplen jag hittar på det här men också då är från 1994 i Göteborgsposten. Och båda visar någon slags motsättning då. Ett exempel, Christer sticker inte under stol med att det har varit en både jobbig men också mycket rolig tid. Rösten har både djup men också styrka.
3: Djup, men och styrka. Också styrka.
4: Ja, det var,
3: det, men det är ju ingen motsättning.
4: Nej, det är nog ingen motsättning. Då, alltså.
3: Jag kan ju förstå Cecilia som tycker att det blir ologiskt.
4: Ja, och jag tror att jag, när jag rättar uppsatser och sånt här, så anmärker jag nog på detta, tror jag. För jag har det inte i mitt språk. Väl, så att, och det är inte så konstigt då, om det har dykt upp under de senaste 20 åren och sånt, för att som gammal språkbrukare är man ju rigid. Fossiliserad.
3: Okej, Henrik. Nu har vi svarat på flera frågor då som handlar om där lyssnarna ofta upplever då att någonting känns ologiskt i språket.
4: Ja.
3: Tack för idag.
4: Tack själv.
3: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du lyssnar på Språket som podd så kommer du märka att nästa vecka släpps det ett nytt avsnitt som vanligt på måndag morgon. Men i 8 veckor framåt kommer programmen handla om språk och politik. Språket i valrörelsen. Missa inte det. Och är du en sån som lyssnar på Språket när det sänds i P1, då kommer du märka att på måndag 11.03 sänds det en repris av Språket. Och vill du höra programmet Språket i valrörelsen, då får du lyssna på fredagar efter 10:00. Vi hörs!
2: Det är dags för nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
7: Daniel, nu larmas det om vattenbrist i delar av Sverige igen. Finns det något smart sätt att lösa det där på?
8: Ja, men det gör det. Allt ifrån att rena och avsalta havsvatten till att minska förbrukningen och till att använda renat avloppsvatten som dricksvatten. Men frågan är väl vad som i slutändan får bäst effekt.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om knepen för att lösa vattenbristen i sommar och i framtiden.
10: Här brukar vattnet så här års vara knädjupt. Men i år är vattennivån nästan 2 meter lägre än vanligt. Vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan man började mäta 1969.
7: Det är i början av mars 2026 när SVTs reporter kommer gående längs strandkanten vid Vombsjön i södra Skåne. Tillsammans med sjön Bolmen försörjer den omkring 1 miljon skåningar med dricksvatten. Men i år är det kommunala vattenbolaget Sydvatten oroliga för hur vattnet ska räcka.
11: Vi har helt enkelt fått för lite regn, både vårvintern 2025 och det har tyvärr fortsatt så även den här vintern.
7: Och det här är bara ett exempel på hur Sverige, som historiskt sett haft god tillgång på vatten, börjat få återkommande problem med vattenbrist. När SVT någon månad senare visar en karta över nivån i grundvattenmagasinen i landet så är stora delar av Götaland och även Norrlandskusten gula, under det normala. Och bland annat Gotland, Skåne och Blekinge lyser rött på kartan, mycket under det normala. En hydrolog konstaterar att det är många svenskar som kommer behöva förhålla sig till det här nu i sommar.
12: Vi kommer ju se låga nivåer i de här områdena för det kommer inte komma påfyllning förrän till hösten.
9: Gäst är Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion.
7: Och Daniel, jag tänker om vi börjar med det här hur vattenbristen har utvecklat sig i Sverige på senare år. Alltså du bor ju själv då i en drabbad del av landet, Gotland. Hur har du märkt av det sen du flyttade dit?
8: Ja, vi flyttade hit 2013 och sen dess så har ju problemen blivit värre och vanligare. Och orsaken är ju framförallt att nederbörden har minskat, det snöar och regnar mindre helt enkelt. Mm. Och det blir mer torka. Och det här är ju förväntade konsekvenser av klimatförändringen, framförallt i sydöstra Sverige. Och sen är det också så att Gotland har en speciell berggrund med ganska små grundvattenreserver. Och mycket vatten rinner av ön snabbt. Aha. Och det beror bland annat på de omfattande utdikningarna som gjordes för att skapa jordbruksmark.
7: Så hur har det där märkts av för dig och andra som bor på Gotland då?
13: På grund av den rådande torkan så infördes idag eldningsförbud tills vidare på Gotland.
14: Bara en liten gnista så får det här att antändas väldigt, väldigt enkelt.
8: Till exempel sommaren 2018 då det var väldigt varmt. Då var det också så torrt att det blev brist på hö på Gotland och hästägare gick samman och köpte hö från Polen som fraktades hit med båt. Och på sommaren så är det dessutom väldigt många turister och sommargotlänningar här.
15: Det är jättebra klubbar här. Det är mycket bättre än i Stockholm.
16: Wow. Mycket kaos och mycket dricka.
15: Sola, bada, festa.
16: Stockholmsläckan kommer vara helt galen.
7: Det är många besökare på ön just nu och det går åt mycket vatten samtidigt som värmen gör att vattnet i både Bästeträsk och Tingstädeträsk dunstar.
8: Det har ju varit tillfällen som det kommunala dricksvattnet varit nära att ta slut.
17: Sommaren ser jag som jätteutmaning. Vi har jättelåga nivåer i grundvatten.
8: Förra sommaren då var man ju orolig för om det skulle komma vatten i kranen eller inte.
18: Ja, så då är det, jag menar, då går det så långt att man inte vet om man kommer ha dricksvatten ens.
8: Precis, det fanns ju de varningarna.
17: Så att vi behöver verkligen ha nederbörd. Vi måste ha regn.
8: Och även i år är det problem. Region Gotland sa häromdagen att det råder vattenbrist och de behöver vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen.
18: Men om vi går över då till det som kan göras för att försöka hantera en sån här situation som uppstått till exempel på Gotland då. Alltså du har med dig en slags lista här över olika åtgärder, vet jag. Så att, ja, var börjar vi?
8: Ja, men det handlar ju om att ett, göra av med mindre vatten. Vi svenskar förbrukar i snitt 140 liter per person och dygn. Och det är ganska högt jämförelse med andra europeiska länder.
18: Mm. Men det är ju uppenbarligen så mycket vi känner att vi vill använda då. Så vad kan man göra?
8: Ja, men dels så kan man ju från samhällets sida vädja till folk att spara på vatten. Och det görs ju här på Gotland nu med omfattande kampanjer och på färjan och så när folk åker hit. Det här handlar ju om beteendeförändringar, till exempel som att duscha kortare och inte lika ofta. Bara köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när de är fulla. Inte låta vatten rinna när man borstar tänderna eller samla upp vatten när man sköljer grönsaker till exempel. Sen kan man också införa bevattningsförbud och andra restriktioner.
19: Idag, 1 maj, träder bevattningsförbudet i kraft på stora delar av Gotland. Det innebär att det inte längre är tillåtet att vattna med vattenslang eller spridare, fylla pooler eller tvätta bil eller altan med dricksvatten.
18: Men jag menar, vad händer om man inte är duktig och lyder då?
8: Det blir ju inte böter eller så, utan det här handlar ju om frivilliga åtaganden för allas bästa, lite som under coronapandemin.
18: Mm.
8: Men sen så kan man ju säga att det finns en social skam, en slags bevattningsskam.
18: Mm.
8: Och jag vet inte om du minns, för ett antal år sedan så var det en kändis som hamnade i blåsväder.
18: Nej, det här tror jag är mer något som finns kvar i minnet på Gotland i så fall.
8: Ja, men så kanske det är. Det var i alla fall Alex Schulman som har hus på Gotland.
18: Ah.
8: I sin podd så marknadsförde han ett sprinklersystem i ett sponsrat segment av podden.
20: Och då så sa jag då att jag köpt en sprinkler, vilket jag ju hade.
8: Och pratade om att han vattnade Satan. Det här spelades in i juni innan det blev bevattningsförbud, men publicerades när det blivit torka och bevattningsförbud.
20: Den 15 juli så berättade jag i podden att jag vattnar Satan samtidigt som hela ön.
21: Den bara går och går dygnet runt. Så är du stolt, ja.
8: Och folk på ön blev ju jätteupprörda och han fick utstå väldigt mycket kritik.
18: Så det är någon slags liksom, angiverisystem kanske är hårt, men man håller koll på varandra.
8: Ja, precis. Och P4 Gotland rapporterade faktiskt förra året att gotlänningarna är de som anmäler varandra allra mest för att bryta mot bevattningsförbudet.
22: Vibblebon Emma Hoffman skulle gärna se att det fanns fler åtgärder att ta till.
23: Det hade väl varit jättebra om man kunde byta fälle. Det kanske hade haft mer effekt då.
8: Det finns faktiskt en möjlighet att stänga av vattnet för den som bryter mot förbudet nu.
18: Mm-hmm.
8: Men vad jag vet så har inte det hänt än.
18: Men okej, det här är alltså ett sätt att försöka få ner förbrukningen via att införa regler men också lite skam då. Vad har man mer att ta till i en sån krissituation som uppstår på Gotland då?
8: Ja, men i en situation när man snabbt måste strypa tillgången på vatten så kan man sänka trycket i ledningarna.
18: Mm.
8: Och då kommer ju då mindre vatten vatten ur kranen när man öppnar den. Och det har man ju då gjort förra året och även tidigare.
0: Vi vidtar de här trycksänkningarna på grund av att om du minskar trycket så kommer det inte spola lika fort i kranarna. På så sätt så vet vi att vi kommer att göra vissa besparingar.
18: Det blir liksom bara lite fjös ur sprinklern där då.
8: Ja, precis, som man ju inte ska ha på då. Men nej, om man fyller ett glas till exempel eller vattenkokaren så tar det ju längre tid att fylla den då. Mm. Och det har ju lyckats. Man har ju klarat krislägen delvis tack vare det.
18: Mm. Och mer då? Finns det annat man kan göra för att minska just det där hur mycket vatten som används?
8: Ja, alltså på längre sikt så behöver man ju också i stora delar av Sverige stoppa vattnet från att läcka ut ur vattenledningarna.
18: Jaha, för det gör det alltså. Det rinner ut vatten.
8: Ja, men det gör det. Vi har ett väldigt gammalt ledningssystem till stora delar. Mm. Och i snitt så är det faktiskt 17% av vattnet som läcker ut enligt organisationen Svenskt Vatten. Så det är ju en stor vattenkälla helt enkelt.
18: Men då behövs det stora investeringar då för att laga rören så att säga.
8: Ja, och enligt Svenskt Vatten så handlar det om över 500 miljarder kronor som behöver investeras i vatteninfrastrukturen. Och det motsvarar nästan halva statsbudgeten.
18: Men okej, det om att minska vattenförbrukningen alltså. Om vi tar oss vidare på din lista där, vad sa du, det fanns fler punkter? Ändå.
8: Jag försöker få tag i nytt vatten, mer vatten, andra vattenkällor. Det finns ju exempel på det i Sverige. Ett historiskt exempel är ju att man då använder vattenkällor som ligger långt bort.
1: Är ni absolut tvungna att starta Bolmentunnelbygget i höst?
5: Vi anser att det är idealiskt att starta tunnelbygget i höst.
8: Redan för 50 år sedan så började man bygga en 8 mil lång tunnel som man sprängde fram mellan sjön Bolmen i Småland till norra Skåne då för att transportera vatten till Skåne.
18: Aha.
8: Och just nu så planeras faktiskt en liknande tunnel då mellan Vättern och Hallsberg.
6: Och där målet är att flera kommuner i länet ska ta sitt dricksvatten från sjön Vättern. Genom att bygga en nästan 4 mil lång tunnel ska Vätterns vatten bli...
18: Och finns det fler sådana, vad ska man säga, tekniska lösningar då?
8: Ja, men till exempel så kan man ju använda Östersjön eller havet som en vattenkälla och det gör man här på Gotland.
24: Under ytan här bakom mig ligger det nämligen ett rör som leder in havsvatten till ett bräckvattenverk som ligger mitt bort här.
8: Det finns två avsaltningsverk för man behöver ju ta bort saltet ur havsvattnet. Och det finns också ett på Öland och ytterligare ett planeras nu här i Visby.
18: Mm. Och det, jag menar, tittar man bara ut så är det klart, det är ju fullt med vatten där ute. Men hur lätt är det egentligen att få bort salt och så?
8: Alltså det krävs ju en väldigt noggrann, omfattande rening för att få bort alla saltpartiklar och föroreningar. Men då försvinner även det som är bra i vattnet, som mineraler som vi behöver. Så att det blir i princip bara H2O kvar. Så att man behöver tillsätta mineraler till exempel och... Det är en energislukande process och så är det också så att den största delen av vattnet går tillbaka igen. Man får bara ut en mindre del kvar då efter den här reningsprocessen.
18: Mm-hmm. Men okej, om inte ens då liksom sparandet och minskad förbrukning och införandet av nytt vatten med sån här teknik hjälper. Vad finns det mer på listan där att ta till?
8: Ja, men det går ju att återanvända vatten på ett smartare sätt än vad vi gör idag till exempel.
18: Mm-hmm.
8: Det är ju väldigt slösigt att använda renat dricksvatten i toan till exempel när man spolar. Här i Visby då så ska man bygga ett nytt bostadsområde. Där är planen att man ska använda disk, dusch, bad och tvättvatten till toaletterna då, så att man har som dubbla system med vatten så att det inte bara det är rent dricksvatten som går till toaletterna till exempel. Och sen kan man också rena avloppsvatten, att man ser avloppsvattnet som en vattenkälla för att antingen återföra det till exempel till våtmarker eller för att använda inom industrin eller för att dricka avloppsvatten, renat avloppsvatten.
18: Ja. Gör folk det?
25: Vad är huvudingredienserna i bärs nu igen?
2: humle, malt, jäst och avloppsvatten.
8: Ja, det finns faktiskt öl som är gjort på renat avloppsvatten i både Sverige och Danmark. Men i någon större skala gör man ju inte det idag. Det pratas så om att göra det i Kalmar till exempel, där man håller på att bygga ett nytt stort reningsverk. Och det är ju samma teknik egentligen som man då renar havsvatten. Då försvinner precis allt utom H2O då, men ja. sen är frågan om folk accepterar det.
18: Ja, vad alltså tänker du? Havsvattenöl, den skulle jag nog ändå liksom få en känsla av bajsvattenöl sådär, ja. Tänker jag.
8: Eller? Precis, men sen kan man ju då tänka att det här vattnet vi dricker, det kan ju ha passerat genom en dinosaurie och många andra sedan dess. Så vi vet inte vad vårt vatten har passerat tidigare.
18: Man vill helst inte tänka på det, Daniel.
8: Nej, man kanske inte vill det.
3: Sex miljoner liter vatten. Och det svarar till det en familjebror på 47 år.
18: I en video publicerad på danska Silkeborgs kommuns Instagram-konto i början av juni 2026 står en talesperson från kommunen och tvättar händerna under en snålspolande vattenkran.
3: Vi bor så lite vatten som överhuvudet möjligt i våra brosor, våra toaletter och våra vannhanar.
18: Han förklarar att kommunen genom att installera snålspolande toaletter och kranar i skolor, förskolor och andra av kommunens verksamheter har sparat 6 miljoner liter vatten på mindre än ett år.
3: För varje droppe täller. När vi sparar på vattnet passar vi på något viktigt.
18: Varje droppe räknas, säger han.
24: Vi är bortskämda att ha gott om vatten, så att om man tänker på att vi i Sverige gör av med ungefär 140 liter per person och dygn.
18: Och i diskussionen om vattenbristen i Sverige är just Danmark ett exempel som tas upp om och om igen. För medan svenskarna gör av med i snitt 140 liter vatten per person och dygn är man i Danmark nere på väsentligt mindre.
24: Och så tittar man på Danmark där de gör av med ungefär 100. Då förstår man ju att vi använder ganska mycket onödigt vatten.
18: Så ja, Daniel, om vi vänder blickarna söderut nu mot vårt grannland för att hitta inspiration. Alltså, är lösningen någonstans att finna där hos danskarna, och vad är det i så fall de har gjort?
8: Ja, men alltså, där har man ju då lyckats få ner förbrukningen rejält, så det är ju en framgångssaga på det sättet. Och det kan ju delvis bero också på att vi i Sverige tidigare inte behövt bekymra oss för dricksvattentillgången, men i Danmark så har man ju haft en annan situation en längre tid och behövt vara varsamma. Mm-hmm. Och jag pratade med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten om det här, och han säger att där har det varit ett betydligt större fokus på vattenfrågorna, och han nämner att i Danmark så har de högre avgifter då för vatten och avlopp, bland de högsta i Europa, och så har de också andra regleringar där, till exempel det här med att det läcker ut så mycket vatten från vattenledningar, så har man då ställt ett krav då på att det får läcka ut max 10% mot då 17 idag i Sverige. Om man inte klarar det så får man då vite och böter. Och så har säkert hela diskussionen då också lett till att förbruka mindre vatten. Där pågår ju kampanjer där man vill få ner vattenförbrukningen ännu mer.
18: Mm. För jag menar, någonstans då, trots tätare rör och att det finns massa såna här tekniska lösningar som du varit inne på med avsaltning och så låter det ju som att det i Danmark kokat ner till det här med att folk ska använda mindre. Alltså, kan man tänka sig då att vi i Sverige lyckas med samma beteendeförändring och blir lite mer som danskarna vid kranen?
8: Ja, men de visar ju att det går. Mm. Men sen är det ju så att vattenförbrukningen faktiskt har gått ner ungefär 2% per år i Sverige enligt Svenskt Vatten. Och det beror ju inte då på vårt beteende framförallt, utan på just effektivare kranar eller duschmunstycken, mer vattensnåla produkter. Och sen så kan man ju undra om inte krismedvetenheten leder också till beteendeförändringar och en lägre förbrukning.
18: För då tänker jag, där på Gotland där du är så verkar det ju finnas en krismedvetenhet.
8: Jo, men absolut. Såna här praktiska vardagslösningar finns det ju gott om. En granne här i Visby har grävt ner en stor tank i trädgården där regnvatten rinner ner.
4: Vatten från taket och allt dräneringsvatten runt huset skickas in i den här. 3 kubik då.
8: Och det gör att de har vatten i överflöde till att vattna med trädgården till exempel. Och sen kan man ju stoppa en pump till det där och använda till att tvätta bilen när man inte får det till exempel.
4: En dag med regn så liksom är den här halvfull i alla fall, skulle jag säga.
18: De står där och bara liksom sprutar och skrattar åt Alex Schulman.
8: Då. Precis, här har vi vatten. Mm. Och vi förbrukar också mindre än Sverige genomsnittet, 125 liter per person istället för 140 liter. Då. Så det är en bit kvar till Danmarks 100, men lägre än snittet i Sverige. Och det är ju rimligt att tänka att det handlar om just den här krismedvetenheten.
18: Tack så mycket, Daniel.
8: Tack, Robin.
18: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin och gäst Daniel Värjö. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
10: P1 Dokumentär.
11: Det som vi behöver nu det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
12: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
25: Ganska spretigt parti, tror jag.
26: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar.
25: Folk drar åt lite olika håll.
27: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
28: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
29: Varför vajar grönlandsvänliga demonstranter med Kalmarunionens gamla flagga? Ja, det ska det handla om nu i Dick Harrison svarar.
30: Vägen går inte att splittra upp oss i små regioner utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt.
31: Lyssnaren Jonas Bengtsson har skrivit till Dick Harrison svarar för att få svar på en fråga som dök upp när han tittade på Rapport i början av året. Mitt under Grönlandskrisen såg han då anti-amerikanska demonstrationer som vajade med gula flaggor med röda kors. De såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma?
30: Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbaner, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickinsbaner, riksbaneret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkan vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid, i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland som ju ingick.
31: Vad ska vi förstå att det här betyder då när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
30: Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tiden nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka fram signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftandet.
31: Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en. Du, Dick, är ju en annan. Hur tänker du?
30: Ja, absolut. Jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland. Det är lättare. Norge är knepigt för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier. Jag

0: ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
1: Ja, det är just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, och som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen, kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
0: Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som en någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken och Nordea. Likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, eventuellt blivande förbundsstat.
1: Dick Harrison, som du kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Klockan är 12.

Idag är vi utklädda. Jag är sjuksköterska och alla andra är änglar. Det ska vara lätt när regnet faller. Det är ingen åska i luften. En helikopter blåser förbi. Den kan också vara en vän. Alla ska känna min kärlek. I fönstren finns det 1000 ljus. Och jag har 1000 önskningar. Som jag inte säger högt. Bara för mig har stjärnorna kommit ner till jorden. Det är ingen annan som ser dem. Men räven är en vän i det som är. I dess ögon ser jag månen och den speglar mig. Något är spunnet mellan oss. Det är ett skratt som bara vi hör. Jag tror vi är lika ensamma. Jag känner en dag som inte har vänner. Himlen hänger någon annanstans. Tänker, har träden alltid stått precis där? Är viljan en hand som leder oss?

0: danska poeten Sebastian Nøtan har kallats ett stjärnskott. Han hyllades för sin debut Honeymoon 2021 och än mer uppmärksammad blev han för sin andra diktsamling Änglar som skildrar tillvaron med psykisk sjukdom, med vanföreställningar, diagnoser och psykofarmaka. I fjol kom Änglar i svensk översättning av Vian Sadvand. Och det var ur den boken Joel Valois läste. Sen spelade Zevalot Savidov Etude tableau nummer 2 av Sergej Rachmaninov.
1: Berättade Ann Lingebrandt, producent för dagens dikt.
2: I Vetenskapsradion om några minuter, när solen plötsligt förmörkas, skymd av månen, har det historiskt sett tolkats som tecken på att något hemskt ska hända. Sådana teorier fanns också i det babyloniska riket, samtidigt som det var där vetenskapen om solförmörkelser började. Hör arkeologen och författaren Jonathan Lindström om solförmörkelser, kunskap och myter i Vetenskapsradion strax.
1: Det är måndag och därmed hör vi veckans första Studio 1 och talkshow i P1 lite senare i eftermiddag. Vad kommer ni att ta upp?
3: I talkshow idag så kommer vi såklart uppehålla oss en hel del vid det som alla pratar och känner saker kring idag. Miraklet i Monterrey, Sveriges 5-1 vinst mot Tunisien. Jag var uppe i åttan, Ylva, var du det?
4: Ja, självklart.
3: Snyggt. Två av målskyttarna, Yasin Ayari och Alexander Isak, är bägge fostrade i AIK. Och en som har följt deras resa till toppen är sportchefen Björn Weström. Hur har två killar från Solna kunnat komma så långt, undrar vi. Vi ska också avsluta vår valsatsning, den där vi intervjuar partiföreträdare för alla de åtta partierna om en ideologisk förebild. Sist ut är Sverigedemokraterna och Mattias Karlsson. Jag kommer inte avslöja vem hans förebild är, men kan säga att personen i fråga gillade det goda livet. Och apropå Aftonbladet-reporten som allra föddes in hos statsministern utklädd som en kristen volontär förra veckan. Hur klär man sig kristet egentligen? Och vad är en kristen stil? Kyrkohistorikern Joel Halldorf är med oss. Och vi kör igång efter klockan tre, sen blir det ny Studio 1.
4: Det blir det, och vi ska ju bland annat prata om ett av de mest omskrivna rättsfallen i norsk historia. Och idag kom domen. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott, bland annat 2 fall av våldtäkt. Och för att prata om det så gästas vi av Kristoffer Stare, advokat som följt det här, och Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall. Och så ska vi till den lilla spa-orten Evian-le-Bain i Frankrike. Det är ju G7-länderna som möts där nu. Frankrike, USA, Storbritannien, Tyskland, Japan, Italien och Kanada. EU-toppar deltar också. Så då undrar vi, hur ska den amerikanske presidenten Donald Trump hållas på gott humör och stanna på det här mötet ända till slutet? Och så ska vi också få fotbollsglädje. Vi tänker att vi strösslar med glada fotbollsröster efter att Sverige vann sin första match i VM i natt. Studio 1 drar igång 16.02 i vanlig ordning idag med Kajsa Boglind och Ylva Lilja.
5: Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
6: Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
5: Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent eller snarare snålt och villkorat?
7: Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengar?
5: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
8: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
9: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
8: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
9: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
10: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
9: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
10: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
9: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
10: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
4: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
10: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen. Att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då, prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån där torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret, eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin, och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser, men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart, utan det var det var, alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband, det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att, och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju, solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
2: Och det här var Mesopotamien, alltså. Mesopotamierna sticker ut, kan man säga då, i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
10: Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
2: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
10: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden, så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. Och lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
2: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
10: Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så, av någon anledning, så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart 8:e år, Och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att, tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstida på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
2: 500-talet före Kristus alltså?
10: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också, men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon, och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk som var, så att astrologin kommersialiserades, den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser, utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop, och då blev det här blaha horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade, där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
2: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
10: Förutom det här underbara med naturfilosoferna, där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt då. Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här, alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här, och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin, men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet, och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, de såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså då, cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeterna, så solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna, och sen kommer deras stora fel, det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen, precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar, perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt, så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutsäga solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
2: Ja, när fick man koll på det då?
10: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk som är helt underbar, därför att han upptäcker en massa saker och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikten i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste ha varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri. Och då insåg han, det funkar inte med cirklar. Vi måste ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut mån, alltså de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna, men de hade en annan världsbild, men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden, ända från bondeståndsåldern och framåt.
2: Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte?
10: Nej, det kunde de inte, utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
9: Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse, den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widebeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
1: Och i Sveriges Radios app hittar du ännu ett program om solförmörkelser. Sök på Vetenskapsradion. Om en liten stund Lunchekot och klockan ett. I Lundströms bokradio gästas Marie Lundström av en internationell författarstjärna, Édouard Louis.
11: Hans första bok hette Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, och kom 2014. Blev en dundersuccé. Och sen dess har han skrivit en rad böcker om uppväxten i arbetarklass i en fransk småstad. I Vem dödade min far från 2018 skildrar han sin pappa, och mamma Monique är med i nästan varje bok. När han besöker Sverige har boken Kollapsen om hans storebror kommit ut och recenserats. Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor.
1: Lundströms bokradio hör du klockan 1 här i P1. Nu är klockan 12:30. Här är lunchekot måndag. Norges så kallade bonusprins döms till 4 års fängelse. Hör vad USA och Iran kommit överens om och hur börsen reagerar. Och som den svenska rivstarten i VM.
12: Kommer Yasin Ayari, skjuter i mål!
1: Och svenska fotbollsfans jublade runt om i landet tidigt i morse. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Oslo. Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby dömdes idag till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott som 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit i rättssalen när den omfattande domen sammanfattats och lästs upp idag. Och du är nu med oss från Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här domen?
13: Det är en historisk dom i Norge med en så nära koppling till kungahuset där en medlem i familjen döms för allvarliga brott. Och det är många som har ingått i åtalet som han döms för. Det var en allvarlig stämning också när domare, försvarsadvokater och åklagare i traditionella svarta kappor samlades här i salen i Oslo tingsrätt i morse. Borg Høiby döms ju till totalt 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor och domaren beskriver aggressiviteten han visat i nära relationer, grova nedsättande ord, våldshandlingar som stryptag och att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Høiby ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor och han fälls också för grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Det handlar totalt om ett 40-tal brott under den här omfattande rättegången och domen är ju på 128 sidor.
1: Och vad sades mer om fallen med våldtäkterna?
13: Ja, där belyser rätten att beviskraven är starka och anser att det finns inte tillräckliga bevis i 2 av de 4 fallen som ingått i åtalet. Det gäller bland annat filmmaterial man gått igenom där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Det gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand där det inte har getts några sådana signaler.
1: Och var kvinnorna och Marius Borg Høiby på plats i salen när domen meddelades?
13: Kronprinsessans son följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen för det är så belastande för alla inblandade, också med alla journalister på plats och de har uttryckt att det är väldigt jobbigt hur deras reaktioner och ansiktsuttryck beskrivs bland annat.
1: Och den här domen började meddelas tidigt i morse. Vilka reaktioner har den väckt?
13: Ja, det är norska och utländska medier som är här och rapporterar mycket och intervjuar de olika parterna. Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter. Så nu ska man se om det blir aktuellt att överklaga. Det gäller också åklagarsidan som ska ta ställning till det. Advokaterna har också begärt att Marius Borg Høiby släpps ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen är i där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked. Och själva överklagandet har man nu 2 veckor till att ta ställning om.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson med direkt från Oslo tingsrätt. Du lyssnar på Lunchekot där vår Mellanöstern-korrespondent snart ger oss detaljerna kring vad USA och Iran kommit överens om.
14: Men först, det blev en svensk drömstart i VM när Sverige vann med 5-1 över Tunisien. Runt om i landet samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland samlades över 300 personer i kyrkan där kantor Sven Engström framförde klassikern från 94 på orgel före matchen.
15: Du, hur mycket hade du övat på när vi gräver guld egentligen?
16: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
17: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
18: Som börjar 09.00.
19: 2,5 timmar, okej.
18: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
17: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidel vakna hela kvällen, natten och morgonen.
20: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
21: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
17: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
22: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
17: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
23: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså, Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
14: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med våra P4-kanaler. Ja, med hela 5-1 besegrade alltså Sverige Tunisien i den svenska VM-premiären. Och med nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren. De flesta trodde nog inte sina ögon, Patrik. Hur anmärkningsvärt är det här?
24: Nej, men det känns lika anmärkningsvärt som att det skulle vara 27 plus grader vindstilla och solsken varje midsommarafton i Sverige framöver. Inte överraskande att Sverige skulle slå Tunisien. Det tror jag de flesta som följer fotbollen var medvetna om, att Sverige kan absolut besegra Tunisien som har varit direkt svagt i matcherna inför mästerskapet här. Men på det sättet som Sverige gjorde det här, dels med de här siffrorna som är extrema i det här sammanhanget, att man vann så här stort, men också på sättet som man genomför den här matchen så var det en makalös natt helt enkelt för alla som älskar svensk fotboll.
14: Och vilka faktorer spelade en avgörande roll här?
24: Det var klart många faktorer, men helt avgörande är ju de här två nyckelspelarna som Sverige har. Sverige har ju två världsstjärnor, anfallsspelare som i ett världsperspektiv benämns med respekt, och det är ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak, och i den här matchen så var det ju så tydligt vad de där två spelarna kan på en fotbollsplan och att de lyckades göra det här tillsammans. Sen var ju Yasin Ayari som gjorde de här två målen. Det var häftigt att han fick komma fram och göra detta. Dessutom intressant att han fick göra det mot en nation där han själv har uppmanats att spela för det landet men nu har valt Sverige istället. Men framförallt de här två anfallskanonerna så att säga, och viktigt framöver också att de kom igång här direkt Isak och Gyökeres, för det är helt avgörande för om Sverige ska kunna gå långt i den här turneringen.
14: Ja, för på midsommardagen så väntar Nederländerna. Hur ska man lyckas hålla i den här framgången?
24: Ja, det är ju något helt annat som väntar, och jag tror för spelarna så är det ingen risk att man överskattar sin egen kunskap efter den här insatsen. För spelarna förstår att Tunisien är Tunisien och Nederländerna är Nederländerna. De här två är på två helt olika hyllor i världsfotbollen. Möjligtvis är det trycket här hemifrån, den som inte följer fotbollen dagligdags, som inte fullt ut förstår hur stor skillnaden är. Det här kommer att bli riktigt, riktigt tufft emot Nederländerna, men fördelen är att i och med den här vinsten så har Sverige i princip känner jag säkrat en plats i slutspelet framöver, vilket gör att de kan vara betydligt mer avslappnade än vad de hade varit annars.
14: säger Radiosportens Patrik Ljunggren. Vi byter ämne i lunchekot och det handlar nu om kriget i Mellanöstern. För igår kväll kom beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Och med nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, vad är det parterna har enats om?
0: Ja, än så länge vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlarlandet Pakistan verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
14: Samtidigt så kom i morse rapporter om fortsatta strider i Libanon, något Iran har sagt måste upphöra för att en vapenvila ska gälla. Hur ska vi tolka det?
0: Ja, Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA, medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så sa Israels försvarsminister Israel Katz att man inte kommer lämna den så kallade säkerhetszonen som enligt internationell rätt utgör en ockupation. Enligt israeliska regeringen källor så vill Israel dessutom behålla handlingsfrihet i Libanon även efter ett eventuellt avtal, alltså möjligheten att fortsätta militära operationer där.
14: Och det här eventuella avtalet möts av hård kritik i Israel. Vill du berätta mer om det?
0: Ja, det handlar i grunden om att avtalet inte verkar leva upp till de mål som Israel har haft. Frågan om Irans kärnenergiprogram skjuts upp, Irans missilprogram berörs inte och det finns inga krav på att Iran ska upphöra med sitt stöd till sina allierade i regionen, som Hezbollah i Libanon till exempel. Tvärtom, det faktum att Libanon kan omfattas av överenskommelsen och att Israel förväntas stoppa sina attacker där ses som ett tecken på att Iran fortsätter står bakom sina allierade och behåller sitt inflytande i regionen.
14: Men USA och Iran, de är överens om så kallad avsiktsförklaring. Vad är nästa steg i den processen?
0: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring. Fram till dess så fortsätter de indirekta förhandlingarna mellan parterna där de så kallade tekniska frågorna kommer att diskuteras. Alltså det handlar om hur överenskommelsen ska genomföras i praktiken.
14: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Isak Svensson som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, han kommenterar avtalet så här.
3: Ja, men det är ett viktigt avtal. Det innebär ju att man släpper den amerikanska blockagen av Hormuzsundet och att Iran ger fri passage där. Så att det är ju den stora delen och sen förlängs också vapenvilan detta. Mm. Och sen så har man ändå en förståelse om att man ska förhandla om andra substantiella frågor och där ingår ju kärnenergifrågorna och frågorna om sanktioner mot Iran.
14: Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. Medlarlandet Pakistan har en viktig nyckelroll i processen framåt, säger Isak Svensson.
3: De är ju en aktör som har inflytande över Iran och har kontakt med båda sidor, har goda kontakter med USA. Det var ju Pakistan som nominerade Trump till fredspriset till exempel.
14: När avtalet är undertecknat väntas Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporterna kan i så fall komma igång. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Samtidigt har Israel fortsatt sina attacker mot södra Libanon Något Isak Svensson beskriver som ett orosmoment framåt.
3: Man har ju en liksom inbyggd motsättning i det här avtalet i och med att man har parter som det berör men som inte är med i förhandlingarna. Och det är klart att det vet vi från forskningen att det finns risk då för att de här agerar det vi kallar spoilers, som i det här sammanhanget betyder att man försöker motsätta sig och sätta sig mot processen för fred. Och det finns ju risk att både Israel och Hezbollah kan komma att spela den rollen, att de ser att avtalet inte gynnar dem på olika sätt.
14: Professor Isak Svensson, reporter Tyra Meidel. Och beskedet om en avsiktsförklaring mellan USA och Iran får börsen att reagera. Och för marknaden handlar det framförallt om en sak, oljetransporterna genom Hormuzsundet. Just nu är det gröna siffror på Stockholmsbörsen, upp 1,1%. Vi hör Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
5: Börsen reagerar naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
6: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
5: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten, samtidigt som det dämpar inflationstrycket, det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
6: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
5: Om vi ska tala ur börsens perspektiv, så det som har varit relevant här hela tiden är ju tillgången på energi från Mellanöstern, som jag har varit begränsad då här på grund av stoppet i Hormuzsundet. Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporten över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
14: Esbjörn Lundevall på banken SEB, reporter Julia Eriksson. Och några fler börssiffror. London upp 0,1%, Frankfurt upp 1,3%. En dollar kostar 9 kronor och 38 öre, en euro 10 kronor och 89 öre. Tre av de totalt 4 personer som åtalats misstänkta för att ha ofredat ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, döms idag av tingsrätten till dagsböter.
7: Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i samband med en Palestina-demonstration. De följde sedan efter honom genom Gamla stan och ropade bland annat att han är en barnamördare med blod på sina händer. Förloppet filmades av ministern, som la ut videon i ett uppmärksammat inlägg på sociala medier, någonting som även ledde till att händelsen polisanmäldes. Tingsrättens prövning har handlat om hur de åtalades agerande ska förstås. Har det handlat om grundlagsskyddade åsiktsyttringar som en minister måste kunna tåla, eller har de gått över gränsen där agerandet kränkt Carl-Oskar Bohlins frid på ett sånt sätt som utger ofredande i lagens mening? Där är tingsrättens slutsats tydlig. Ministern har försatts i en utsatt och otrygg situation där han upplevt att han inte kunnat ta sig hem. Tingsrätten skriver att demonstranternas agerande typiskt sett är ämnat att kränka och med råga överstiger vad en person rimligen bör tåla. En bedömning som inte delas av de åtalades försvarare. Advokat Linus Gardell säger att de kommer att överklaga domen.
8: Min klient, han har ju berättat, han deltog i en kort och spontan demonstration då i samband med ett politiskt möte. Han ropade politiska slagord i egentligen bara ett par minuter. Man gick runt ett kvarter och han menar att det måste man få göra i en demokrati, även om det kan vara störande.
7: Carl-Oskar Bohlin skriver till TT att han konstaterar att domstolen satt ner foten och att förfölja och trakassera folkvalda i detta fall är en brottslig gärning.
14: Reporter Rickard Elefalk. Två unga män döms till fängelse för synnerligen grov misshandel efter att en pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete i december förra året. Det här skedde i Vinterviken i södra Stockholm och de två döms till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen för att utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Samelin är LKABs områdeschef i Malmberget och så här kommenterar hon domen.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om. Så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här, den här domen.
4: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet, men också att sådana begränsningar som vi har haft idag har vi också fått justerat nu. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som apatitverk och att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
4: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen som man ska titta på.
4: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
9: Ja, men det här är ju en betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
4: Men domen medför även många villkor för LKAB. Thomas Blomgren var ordförande i målet i Umeå tingsrätt.
14: Reporter John Pira. Debatten om hur museer ska hantera mänskliga kvarlevor har påverkat en ny utställning på Borås museum där kvarlevorna efter en ung kvinna från 1700-talet visas. Kulturnytts Mina Benaisa är med oss nu. Mm. Hur har museet hanterat det här?
10: Ja, men till att börja med så har den här kvinnan som du nämner, hon har visats där sedan 1940-talet. Hon hittades i en mosse utanför Borås och många av oss som är uppvuxna där i stan har sett henne på skolbesök genom åren. Men tiderna de förändras och också de senaste årens syn på just döda människor på museer. Så personalen har låtit det här styra när man nu ställer ut henne igen då, för här visas en död person, hon saknar ett huvud. Är det rätt att göra det här? Och det har man liksom tänkt in i när man ställer ut henne. Så därför har man nu satt hennes kista till exempel bakom ett draperi så att hon är helt avskärmad. Mer stillsamt, privat om man kan säga så. Så här berättar Annika Åkesson som varit med och tagit fram den här utställningen.
19: Vi vill ju fokusera mycket på livet och inte bara det här att här ligger ett skelett eller så här är någon död, utan vi vill fokusera på att det här var en människa som en gång levde, och då tar vi livet, får vara i fokus ute i själva utställningen, och sen är ju döden oundviklig naturligtvis, men då kan man gå in och titta på det där bakom.
14: Det här är ju ett av flera exempel. Vet man hur många kvarlevor efter människor som finns idag på museer i Sverige?
10: Men inga exakta siffror. Den senaste kartläggningen jag kunde hitta, den är 10 år gammal ungefär. Och den visar tiotusentals individer kan man säga. Men bara för att få lite perspektiv, så bara i Statens historiska museersamlingar finns idag 70 000 då poster som det heter, som registreras som människa. Det kan vara allt från enstaka benfragment till ja, flera individer. Och så ser det ju faktiskt ut på många håll i Europa också. Jag vet bara i Storbritannien gjorde man en inventering nu under våren. Forna kolonialmakten, där finns över en kvarts miljon mänskliga kvarlevor. Så det rör sig om många, många individer.
14: Och vad är det för etiska frågor man brottas med?
10: Ja, men å ena sidan är det ju kunskapsvärdet som finns. I det här fallet då en ung kvinna från stormaktstiden. Så de här kvarlevorna blir ett bra sätt att sprida kunskap och prata om historia. Å andra sidan så liksom, är det ens värdigt att visa upp en person som är död? Borde man inte begrava? Så det är svåra frågor också. Att många av de här kropparna har tagits från gravplundring och hemska förhållanden också.
14: Säger Kulturnytts Mina Benaisa. Forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker nu om vatten förorenat med kemikalierna PFAS kan rensas med växter och bakterier. Och de inledande testerna ser positiva ut, säger forskaren Lina Wiklund.
25: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
1: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
11: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
1: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
11: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för, eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
14: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Lunchekot producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Julia Brynolfsson och nu land- och sjöväder från SMHI.
12: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, helgens lågtryck har nu sitt centrum över mellersta Östersjön, men det rör sig åt nordost mot västra Ryssland. Det innebär till och med morgondagen fortsatt tidvis regn eller skurar med tyngdpunkt i våra östra landskap. I de västra landskapen istället avtagande skurar och från ikväll delvis uppklarnande då en högtrycksrygg växer in från sydväst. Vi har fortsatt också en gul varning för höga flöden som gäller i övre Piteälven. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Molnigt och ännu en del skurar, men de blir allt färre och från ikväll mestadels uppehåll och uppklarnande västerifrån. Natttemperatur 6-11 grader. Imorgon sol och växlande molnighet samt på eftermiddagen en del nya skurar. Dagstemperatur imorgon 14-19 grader och byig vind omkring nordväst. Östra Götaland, Medöland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. Fortsatt molnigt med regn eller skurar som kan vara tidvis kraftiga och från ikväll även få inslag av åska. Natttemperatur 8-13 grader. Imorgon bitti i sydöstra Götaland uppklarnande och ganska soligt, men till eftermiddagen åter skurar även där. Dagstemperatur imorgon 12-17 grader. Och byig nordvästlig vind i samband med åskskurar, hårda eller mycket hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt och skurar som mattas av och som under kvällen och natten följs av mest uppehållsväder samt något uppluckrat molntäcke. Natttemperatur 2-7 grader. Imorgon fortsatt molnigt men mestadels uppehållsväder och en dagstemperatur på 12-17 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och hela norra Norrland. Molnigt och tidvis regn som mattas av och ikväll följs av mest uppehållsväder och i natt uppklarning över främst inlandet. Natttemperatur allmänt 3-8 grader men vid klart väder ytterligare något lägre. Imorgon växlande molnighet och med molnen även någon enstaka skur. Dagstemperatur imorgon 14-19 grader, i fjällen 8-13. Nordostlig vind, ikväll vridande till nordvästlig. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På Östersjön samt Bottenhavet tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska, men i övrigt mest god sikt. Och vi har kulingvarningar utfärdade för södra, sydöstra, mellersta Östersjön samt södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak nordost 3-8 meter per sekund, i eftermiddag vridande sydväst. Från i natt på södra delen 8-13, på norra delen 1-6 och växlande

0: havet omkring nord. På västra delarna 5-10, ikväll ökande till 10-15, men imorgon åter 5-10. På de östra delarna 1-6, imorgon nordväst och ökande till 7-12. Bottenhavet, nordost 7-12, ikväll 10-15, imorgon avtagande och på kvällen omkring väst 3-8. Och norra Kvarken och Bottenviken, nordost 6-11, imorgon nordväst eller växlande 2-7 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 16, Karlstad 15, Gävle 10, Mora och Sundsvall båda 16. Östersund och Umeå båda 12, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Tarfala med 0,3 plusgrader. God eftermiddag från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: I Lundströms bokradio gästas Marie Lundström denna gång av en internationell författarstjärna. En fransk författare född 1992 som vunnit en stor publik här i Sverige.
3: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. I studion min, Edvard Louis.
4: Okay.
5: Is that good?
4: Yeah.
5: Okay. And that's fresh water for you.
3: Hans första bok hette Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, och kom 2014. Blev en dundersuccé. Och sen dess har han skrivit en rad böcker om uppväxten i arbetarklass i en fransk småstad. I Vem dödade min far från 2018 skildrar han sin pappa. Och mamma Monique är med i nästan varje bok. När han besöker Sverige har boken Kollapsen om hans storebror kommit ut och recenserats. Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor. Samtidigt fyller Edvard Louis jättesalar på sin bokturné. Publiken sug känns i rummet på Kulturhuset i Stockholm. Det är utsålt båda kvällarna. Påläst publik, ovanligt blandad för att sitta och lyssna till en författare född 92. Så det finns en spännande dubbelhet kring Edvard Louis. Och vi börjar som vi alltid gör i texten, i böckerna. Hur skriver han? Vad är viktigt för honom i språket?
4: You know, what is important for me in the language is truth. And what I realized is that every story, every experience, every character, every body needs its own language.
3: Vad som är viktigt för mig i språket är sanningen, säger Edvard Louis. Jag har insett att varje berättelse, varje människa och erfarenhet behöver sitt eget språk. Det hade varit omöjligt för mig att skriva Kollapsen med det språk jag använt i mina tidigare böcker.
4: For every story I needed to create a new language. And that's why I think all the books are so different from each other. Eddie sounds like a confession at the first person. Who Killed My Father, which is about politics, sounds like a pamphlet, very direct, very short, very sharp.
3: Min debut, Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, låter lite som en bekännelse. Vem dödade min far, som handlar om politik, låter mer som en pamflett, väldigt direkt, kort och skarp, säger han.
4: And this book about a man who dies at 38 is much more melancholic, like the slow death of a very young man.
3: Och den här boken om en man, min bror, som dör vid 38 års ålder, är mycket mer melankolisk, säger han, som den långsamma döden av en ung man. För varje bok är den uppgiften alltid svår för mig, att hitta språk

0: språket som gör rättvisa åt berättelsen, åt just den här berättelsen.
1: For every book, this task is always very difficult for me. To try to find the language that will, I don't know if we can say it in Swedish, in French we would say rendre justice, a language that would give justice to the story I'm telling.
0: Så låt oss känna på språket i senaste boken, Kollapsen. Så här går de första meningarna på svenska i Marianne Tuvessons översättning. När jag fick beskedet att min bror var död kände jag ingenting. Varken sorg, förtvivlan, glädje eller tillfredsställelse. Jag reagerade på nyheten som man kan reagera på upplysningar om dagens väder. Eller som när man hör någon okänd person avhandla sin eftermiddag på stormarknaden. Jag hade inte träffat honom på nästan 10 år. Jag ville inte träffa honom mer.
1: Je n'ai rien ressenti à l'annonce de la mort de mon frère. Ni tristesse, ni désespoir, ni joie, ni plaisir. J'ai reçu la nouvelle comme on recevrait des informations sur le temps qu'il fait dehors, ou comme on écouterait une personne quelconque nous dérouler le récit de son après-midi au supermarché. Je n'avais pas vu depuis presque 10 ans. Je ne voulais plus le voir.
0: Ja, på detta vis börjar alltså boken Kollapsen. Edvard Louis storebror är död. Han blev 38 år gammal. Och det är en bror som Edvard av olika skäl har undvikit att träffa i nästan 10 år. Hur hittades din bror, frågar jag. Vad hade hänt? Vad får vi veta?
1: Very early in his life, at 19, 20, 21 years old, he started to drink every day earlier. In the beginning he was drinking in the evening and then in the afternoon and then at noon and then directly when he would wake up. And eventually his body would never recover from being drunk. So he would wake up at 8 or 9 in the morning and even before starting to drink he was already drunk.
0: Hans kropp hade dött under många år, säger Edvard Louis. Min bror var beroende av alkohol och tidigt i sitt liv i 19-20-årsåldern började han dricka varje dag. I början drack han på kvällen, sen på eftermiddagen, sen direkt när han vaknade. Till slut återhämtade sig aldrig kroppen. Han vaknade 8-9 på morgonen och redan innan han började dricka var han full.
1: And slowly at 25, 26 years old, he started to lose his hair, started to lose his teeth, his skin was changing, was turning yellow. And slowly this man was really obviously collapsing. You would see like almost a dead man walking in the street. When he was walking in the street, he was already walking towards his death.
0: När han var 25-26 började han tappa håret. Han började också förlora tänderna. Huden förändrades och blev gul. Han hittades död på sitt köksgolv. Och när man obducerade hans kropp upptäckte man att allt var trasigt. Levern, magen, hjärtat var som hjärtat i en urgammal människa. Det var verkligen en kollaps. Det är det jag försöker förstå i boken. Var den här kollapsen började för honom. Var kom den ifrån?
1: And this is what I try to understand in this book. Where this collapse come from? Where this collapse come from?
2: At the age of 38.
1: At the age of 38. We found him on the floor in his own puke, in his own excrement. It was the image was terrible on the tile of his kitchen, on the floor like this.
0: Vi hittade honom på golvet. Han låg i sina egna spyor, i sin egen avföring. Bilden var fruktansvärd. Hans döda kropp avslöjar en värld, ett liv, en person, ett öde som jag genom boken och mitt skrivande försöker förstå.
1: Yes, this image, this dead body reveals a world, a life, a person and a fate that I try to understand.
0: Boken börjar med slutet av storebrorsans liv. Sen går vi tillbaka och möter honom i olika situationer och minnen medan han ännu lever. Vi läser till exempel om honom när han är runt 20. Han har varit borta från familjen i flera månader. Men nu är han hemma och säger att han har fixat det. Han har löst problemet. Han säger, jag har hittat något.
1: He said, j'ai trouvé quelque chose. I ça y est, it's done. I found something.
0: Mm-hmm.
1: He had this dream of becoming the biggest butcher in the world.
0: Min bror drömde om att bli världens mest kända slaktare, säger Edouard Louis. Han skulle bli störst och bäst. Han ville öppna sin egen köttbutik dit popstjärnor från hela världen skulle söka sig för att handla. Som Madonna, Brad Pitt.
1: And all the pop stars from all around the world would run to his butcher shop, like Madonna, like Brad Pitt, like those kind of people in the paparazzi would make pictures and all the papers would talk about him.
0: Paparazzi skulle ta bilder och alla tidningar skulle skriva om honom. Frankrikes president skulle ta emot honom och förklara vad han betytt för hela landet.
1: And he was explaining this to my parents. He was 20. And then when he said that to my parents laughed at his dream. They laughed at it.
0: Han berättade allt det här för mina föräldrar den gången när han var i 20-årsåldern och kom hem efter att ha varit borta ett bra tag. Och mina föräldrar satt i soffan och skrattade åt hans dröm. De satt och verkligen skrattade åt den.
1: And they told him, you're a loser, you will never do it.
0: Och de sa, du är en förlorare, du kommer ju aldrig att lyckas med det. Den här boken är också en bok om drömmar, säger Edouard Louis, om vad det är att drömma. Min bror var någon som hade jättedrömmar i en verklighet där den sortens stora drömmar inte var möjliga. Vi växte upp med fattigdom, våld. De skrattade åt honom och jag tror att genom historien har skrattet varit ett politiskt verktyg för att hålla människor på plats, säger Edouard Louis. Min bror hade redan då börjat dricka. Han började få problem med polisen och folk litade inte längre på honom. I det ögonblick han behövde som mest stöd blev han utskrattad.
1: Yes, what can we do with our dreams is the question of this book.
0: I vardagsrummet där hemma satt lillebror Edouard Louis med och såg allt hända. Han var 9 år yngre så han var runt 10 år gammal när det här hände. Jag var väl bekant med min pappas våld, säger han. Jag var också offer för det och vågade inte ingripa. Min bror var förloraren och jag var bögen. Så såg far på oss.
1: My brother was the loser and I was the faggot. That's how my father was treating us. Him the loser, the other the faggot.
0: Även för min del kom hatet ofta i form av skratt.
1: Hate would very often come through laughters. People were laughing at me. Oh, Eddie, because Eddie used to be my name. So people would laugh and say, oh, Eddie, you talk like a girl. You move like a girl. You speak like a girl. You walk like a girl. And they would laugh at me.
0: Folk skrattade åt mig. Eddie var fortfarande mitt namn då. Och folk skrattade och sa, Eddie, du pratar som en tjej. Eddie, du rör dig som en tjej. Går som en tjej. Och skrattade ut mig. Skratt kan verkligen vara väldigt skrämmande.
1: Yeah, laughters can be absolutely terrifying. Terrifying.
0: Storbror lämnar hemmet, mitt i scenen, utan ett ord. Efter en timme ringer han hem till mamma. Han har lagt sig på järnvägsspåret och ringer mamma och berättar att han på grund av den förnedring han just upplevt tänker begå självmord.
1: And he calls my mother and he tells her that he is going to commit suicide, that he is going to kill himself because of the humiliation he just experienced. And at the moment he says this, my parents laugh at him. They laugh once again.
0: Mina föräldrar skrattar ut honom igen. De säger, lycka till, njut av självmordet. Och avslutar samtalet.
1: And this was an incredibly violent scene that my brother never recovered from. I wanted to die. They laugh at me.
0: Det var en kväll som min bror aldrig riktigt återhämtade sig ifrån.
1: And my brother was probably someone who was suffering from depression, from mental health issues. but he was living in a world, in a family, in a society that was not ready to listen to him about it. In the working class milieu of my childhood, mental health didn't exist.
0: Min bror led förmodligen av depression, säger Edouard Louis. Men han levde i en värld, i en familj, i ett samhälle som inte tog in det eller lyssnade på honom. I arbetarklassmiljön i min barndom fanns ingen, särskilt ingen man, som tog medicin för eller fick hjälp med psykiska besvär. Min bror hade nog behövt det. Så Kollapsen, den här boken, handlar också om ett sår utan språk.
1: Kollapsen, this book is a book about also a wound without language. My brother was a wound without language. There were no words that were being put on that wound, and when he was trying to express it, like when he was saying I'm going to kill myself, people didn't listen to him. It didn't exist for them. It could only have been a comedy, a performance, a way of trying to draw attention to him. And yeah, what it is to suffer without language, it's a big question in literature.
0: När brodern dör är mamma Monique i familjen förstörd. Hennes första son, hennes första barn har dött. Men kärleken hon känt för honom har inte gjort det lättare för henne att förstå honom, säger Edouard Louis.
1: The love that she had didn't make the comprehension of him easier, you know. Love and comprehension are two very different things. You can love someone crazily and at the same time be completely unable to understand that person.
0: Kärlek och förståelse är två helt olika saker. Man kan älska någon till vanvett, men ändå aldrig förstå sig på den människan. Och det är viktigt att fatta, säger Edouard Louis.
1: And like a lot of people who have wounds, they are not able to express them. They express them through violence. Mm. And my brother became a very violent person, little by little. Assaulting people, beating women, beating gay people, beating my father, beating his dog, screaming all the time, being this kind of volcano who was always like in the middle of a storm.
0: Min bror blev med tiden våldsam, säger Edouard Louis. Han misshandlade kvinnor, gav sig på mig som var homosexuell, slog sin hund. Han blev en vulkan, någon som alltid befann sig mitt i en storm. Våldet blev hans uttryck för allt som gick fel. Om han hade haft ett språk för såret inom honom, kanske hans liv hade blivit annorlunda. Det var också därför boken var viktig för mig att skriva. Vi lever i en allt våldsammare värld och vi måste hitta sätt att förklara våldet, förstå vad som kan ligga bakom för att kunna stoppa det.
1: And that's why this book was important to me to write, because I feel we live in a more and more violent world. We see it everywhere around us. And we have to find a way to explain that in order to stop it, a way to understand it in order to stop it.
0: Även om brodern går ett grymt öde till mötes, skapar han många möjligheter och chanser för sig själv på vägen. Han börjar faktiskt jobba i en slakteributik för att lära sig och en dag kunna ta över. Alla hans satsningar följer samma mönster. Han är första veckorna ambitiös, har lätt för att lära. Han blir uppskattad och omtyckt på arbetet. Han kommer hem och säger, folk älskar mig. Alla säger att jag arbetar så hårt, att jag är smart, att jag kommer att kunna gå längre än alla andra.
1: You know, it was something very important for my brother to tell us that people loved him. It was a revenge against my parents when he would come back home and he would say, you know, people love me. And everyone tell me that I am brave and that I'm a hard worker and that I am clever and that I can go further than anyone around me. And I remember him going home and telling these kind of things all the time.
0: Men så började han dricka mer och mer. Han luktar alkohol på jobbet, skär sig, blir en fara för andra. Och så blir han avskedad. En cirkel han springer i många gånger i sitt liv.
1: In a way it was already too late. And already was broken inside, and he was already starting to drink more and more and more and more. And eventually the butcher was training him, fired him, because my brother was going to the shop, was smelling alcohol, was cutting himself, was hurting himself, was a danger for other people. And then it became a circle in which he was stuck. And yeah.
2: Yeah, he creates a lot of chances for himself. I mean, there are several chances for him. And he starts living them like there's a chance for him to do different things actually in life. Mm-hmm. But it's like you say, it seems like a circle after like 3 weeks or so, or even less. It's like he can't go on with a dream.
1: No, people who suffer from depression suffer from a time disease.
0: En människa som lider av depression lider av en tidssjukdom, säger Edouard Louis. I boken lutar han sig mot psykologiska teorier som pekar på hur deprimerade människor så att säga kan fastna i tiden. Det förflutna blir aldrig riktigt det förflutna. Mina föräldrar älskade mig inte tillräckligt, andra människor har förnedrat mig. Den som fastnar i tiden släpper inte det som varit, det som skadade, gjorde ont, blev fel, säger Edouard Louis.
1: People who are in depression, they are stuck in time because they don't have a past, because the past never become the past, because depressed people, when they have been wounded, they carry the wound for their whole life, like my brother was doing. And I think it's very important to understand depression this way, as a time disease, and being depressed as being lost in time. And he was lost in time. He was lost in time. During my whole life, I saw him saying things like, my parents betrayed me, people were laughing at me, people left me behind. And everyone would tell him, okay, you have to let go now. It was a long time ago. You have to move forward. We all suffered. We all suffered from things from our past. There is no one on earth, even from the most privileged family, there is no one on earth who is not carrying her or his wound. But you have to live with them, to let them go. He couldn't let them go.
0: Att vara deprimerad kan vara som att ha gått vilse i tiden. Och min bror, han var vilse i tiden, säger Edouard Louis. Det förflutna var som nuet för honom, och framtiden var begränsad av rädslan att se det förflutna som inte var ett förflutet upprepa sig. Under hela mitt liv hörde jag honom säga saker som: mina föräldrar svek mig, folk skrattade åt mig, folk har lämnat mig. Och alla runt omkring sa åt honom: du måste sluta nu, det där var länge sedan, vi har alla lidit. Det finns ingen, inte ens någon från den mest privilegierade familjen på jorden, som inte bär på sår. Men man måste leva med dem, försöka släppa dem, säger Edouard Louis. Min bror gjorde inte det.
2: So, in different episodes you keep coming back to memories and scenes of with him, but behind all the scenes, side by side with your research, it's also a book about you. And a feeling you return to in this book is a deep feeling of uncertainty. Mm-hmm. There are so many things you don't know about him. The authority of the writer is different here. Mm-hmm. Suddenly we have a writer telling us that, I don't know. Mm-hmm. I have to ask others, you know. Mm-hmm. Maybe this is true.
1: Mm-hmm. Yeah, this book is also a book about not knowing the other, and more importantly, thinking that we know the other and being wrong.
0: I olika delar av boken Kollapsen återkommer vi läsare till minnen och scener med brodern som dött. Men bakom alla rader döljer sig också en bok om författaren själv. En känsla Edouard Louis återvänder till i den här boken är djup osäkerhet. Det finns så mycket han inte vet om sin bror. Det här är en skillnad, tycker jag, från hans andra böcker. Plötsligt har vi en författare som säger: jag vet kanske inte. Jag måste fråga andra. Den som läst tidigare böcker av Edouard Louis, som debuten om Eddie Belgöl, vet hur han kan rasa över sidorna. Det här är mitt liv. Jag ska berätta det här för dig nu. Nu bara lyssnar du. Jag läser Kollapsen som att det är en bok där han tvärtom bjuder in oss läsare till en öppnare osäkerhet. Kände jag egentligen min bror? Eller var det bara något jag trodde att jag gjorde?
1: And I thought I knew my brother, but then after his death, when I started to investigate about him and call the women he was living with during his whole life, interviewing my mother, interviewing people who used to know him, I understood that everything I took for granted about him was wrong. At the moment he died, I thought I knew everything about him. And you know, like, it's bizarre because being able to tell the story of someone is an act of power, is an act of authority. It's the moment where you say, okay, this person made me suffer, but now I am the one who can tell his life. Mm. I'm the one who masters the language. I'm the one who will say, this is the beginning of his life, this is the middle, this is the end. And suddenly you realize that you don't have that power, that you are as pathetic as everyone else in this world, and everything you think you master is very often an illusion. And in the process of trying to understand this brother, every woman that I was calling was proving me wrong about what I assumed about my brother. And then I wanted to keep the structure of the book this way. I wanted this book to be about that, what we think we know, and what is so wrong in this process.
2: Yeah, yeah.
0: Den här boken handlar om att tro sig känna någon som sin bror och tvingas erkänna att man haft fel, säger Edouard Louis. Allt jag tagit för givet om honom visade sig när jag pratade med min mamma och kvinnor han levt med inte stämma. Att kunna berätta om någon annans liv är makt. Man är den som säger, nu ska jag berätta hans historia. Och plötsligt inser man att man inte har den makten. Att man är lika patetisk som alla andra i den här världen. Allt man tror sig behärska är ofta en illusion, säger Edouard Louis. Jag ville att boken skulle handla om det vi tror att vi vet.
1: Yeah. When his father divorced from my mother and met his new wife, he said to my mother, I don't want you to be part of my life anymore, and including the kids, I don't want to see them. They are part of my past. I don't want to say hello to them. I don't want to interact with them. My brother would see his father in the distance playing with his new kids and refusing to talk to him. And this one became one of the obsession of my brother's life.
0: Min bror och jag har inte samma pappa, berättar Edouard Louis. När hans pappa och vår mamma skilde sig var hans far tydlig. Han ville inte ha något mer att göra med mamma, inte heller med barnen de fått ihop. Min bror blev en del av det liv som var ett avslutat kapitel för hans far. I boken Kollapsen finns helt vardagliga och samtidigt fruktansvärda scener där brodern, som fortfarande är en liten pojke då, ser sin pappa på håll. De bor i ett litet samhälle, söker hans kontakt, längtar och gråter efter sin pappa tills han tvingas inse att han är totalt oönskad. Nu är det den nya familjen och de nya barnen som pappan leker med. Och den här sonen finns inte mer som någon man ens pratar med. En liten pusselbit, tänker jag som läsare, till varför det kan ha blivit som det blev. Men vad vet vi? Ingenting.
1: It's almost impossible to say where did the wound start in his childhood with this abandonment with the father. Was it the beginning of it? No one knows.
0: Med tiden ska storebrodern ge sig av till Edouard Louis lägenhet i Paris för att vilja döda honom. Det är år 2014 när Edouard Louis släpper sin första bok, Göra sig kvitt, Eddie Belgueul, och storbrodern får reda på att lillebror har skrivit om både familjens medlemmar och sin egen homosexualitet.
1: My cousin, who knows my brother, obviously, she called me to tell me that he was coming to Paris to kill me with a baseball bat. And it was a very violent moment. But I had shelter, I had protection, I was far from him, I was in Paris, I had my publishing house helping me, paying a hotel for me, so I could hide for several days. So I had protections. Those women in front of him didn't have protection.
0: När boken kommit ut ringde min kusin mig och sa att nu är din storebror på väg till Paris för att döda dig med ett baseballträ. Det var ett väldigt våldsamt ögonblick, säger Edouard Louis. Men jag hade skydd. Jag hade mitt franska förlag som hjälpte mig, betalade mitt hotellrum så att jag kunde gömma mig för honom, vilket jag också gjorde i flera dagar. Kvinnorna han levde med däremot, de han misshandlade, de hade en klart tuffare situation än jag.
1: The worst thing that happened was when I saw a woman with bruises on her face after my brother hit her. This was one of the most traumatic experiences, even more than the things that he did to me directly. I remember this woman coming with a purple face because of my brother.
0: Det värsta min bror har gjort mot mig, det var nog när jag såg en kvinna full av blåmärken i ansiktet efter att min bror slagit henne, säger han. Jag minns kvinnan med det lila ansiktet. Jag var väldigt ung, kanske 12 eller 13. Jag var ett barn. Hennes ansikte finns kvar i mitt minne.
1: And the feelings that it did to me, I was very young. I was maybe, I don't know, I don't remember, maybe 12 or 13. I was a kid. This is something that never left my mind.
0: Men vet du vad som är konstigt, säger Edouard Louis. När jag pratade med kvinnorna efter hans död, och särskilt den här kvinnan med blåmärken i ansiktet. När jag intervjuade henne om min bror, sa hon. Din bror är den jag älskat mest i hela mitt liv.
1: I interviewed her on my brother after he died. And she told me, you know what? Your brother is the person I love the most in my life. And when she said that, it was so troubling because I thought, like, can I write that? I don't want to write that. I don't want to say someone can hit you and you can love him anyway. But at the same time, it would be also wrong to be patronizing and to erase elements of reality that don't fit my ideology.
0: När hon sa så blev det besvärligt för mig, erkänner Edouard Louis. Jag tänkte, kan jag skriva det? Jag vill inte skriva det. Jag vill inte säga, han kan slå dig och du kan älska honom ändå. Men samtidigt, det vore fel att utesluta sånt som inte passar in i min ideologi. Jag bestämde mig därför för att låta boken bjuda på monologer med några olika intervjuade kvinnors röster. De får berätta sin historia om min bror. Jag låter dem ha kontrollen i de partierna av boken. Intressant nog finns det alltså de som beskriver denna våldsamma storebror som älskvärd, snäll och underbar. Därför undrar jag, vad var det snällaste han gjorde mot sin lillebror?
1: The kindest memory was probably when I wanted to go to high school and I was the first one to go to high school, to go to study. Not because I was more clever, certainly not. Not because I was more free, but because I had no choice but to escape as a gay boy in this milieu where homosexuality was detested.
0: Det vänligaste var nog när jag ville gå på gymnasiet. I min familj läste man inte vidare. Jag blev den första att göra det. Inte för att jag var smartare, säger Edouard Louis, utan för att jag var tvungen att fly. Fly från en miljö där min homosexualitet var hatad och avskydd. Inför skolstarten blev jag kallad till en öppen dag på skolan och jag drömde om att få gå på den. Min far gjorde tydligt att han inte skulle hjälpa mig med att ta mig dit.
1: My father didn't want to bring me. There was something that he hated about me wanting to change and having a new life and maybe would do things that he didn't do. And my father told me, no, I will not bring you.
0: Min bror, förstod jag efteråt, ägnade en hel dag åt att försöka hitta en lösning så att jag skulle komma dit. Det behövdes en bil och någon som körde. Och de allra flesta där vi bodde hade varken fordon eller körkort. Det var för dyrt. Men han gav sig inte och hittade till slut någon som kunde köra mig in.
1: And he found someone eventually to bring me. And he told me, I want you to succeed in life. I want you to do great things. And it was, yeah, a moment where he expressed a kind of care that he had for me that I never forgot.
0: Han sa till mig, jag vill att du lyckas i livet. Jag vill att du gör fantastiska saker. Det var ett ögonblick där han uttryckte en sorts omtanke som jag aldrig har glömt, trots allt våld han utövat. Storebror dör vid 38 års ålder. Han dör i den franska staden Amiens och Edouard Louis åker dit för att träffa sin mamma. I boken Kollapsen använder han sig av sin mammas textmeddelanden skrivna i en första chock och djup förtvivlan med många grammatiska fel och brister. När du i verkligheten fick dessa meddelanden från din mamma undrar jag, kände du då direkt att det här kommer jag kunna använda i min kommande bok?
1: Yeah, I always see the world through literature. Everything I observe around me, not only those tragic moments, but everything, even this moment of interview between you and me.
2: Could end up in a book.
1: Could end up
2: Help
1: in a
2: me
1: book.
2: God.
1: Be careful. Yeah, this is my way of perceiving the world, and maybe it's a mechanism of self-defense, that everything becomes a material, and therefore it affects me less, you know?
0: Ja, svarar Edouard Louis. Jag ser världen genom litteraturen. Allt jag ser omkring mig, även den här intervjun, det här samtalet mellan dig och mig, kan hamna i en bok. Så var försiktig. Det här är mitt sätt att uppfatta världen. Kanske är det här ett självförsvar, att allt blir material. När jag har en bror som dör eller en mamma som är ledsen, översätter jag det genast till vad det är att vara en mamma som mister sin son, vad det är att mista sin bror. Så är det inte lika kopplat till mig längre. Det är som en berättelse för andra redan.
1: And so it's not linked to me anymore. It's like a story for other people already. Something that is much bigger than me.
0: Känner du att du förlorar något av att uppleva verkligheten och livet på det här viset, frågar jag, som något som alltid kan bli litteratur?
2: Do you feel a loss of, you know, experiencing reality or life in this?
1: No, because I find reality very disappointing compared to literature.
0: Nej, säger Edouard Louis. Verkligheten är en besvikelse om man jämför den med vad man får i litteraturen. Jag föredrar litteratur framför verkligheten. Jag känner inte att jag förlorar något. Jag känner att jag får något genom att uppfatta verkligheten som material.
1: I prefer literature than reality, so I feel I don't lose something, I feel I gain something. And also for me, my duty when I write is to try to be scared of nothing and use the most private, intimate material, because the distinction between what is public and what is private is not a natural one. It's not a natural border. It's an historical border. It's a social border.
0: För mig är det en plikt att inkludera det som känns allra svårast att ta upp och skriva om, säger Edouard Louis. Jag vill inte vara rädd för någonting och jag vill använda det mest privata, det mest intima materialet. Skillnaden mellan det offentliga och det privata är inte en naturlig gräns. Det är en historisk gräns, en social gräns. Om vi tittar på feministrörelsen i mitten av 1900-talet så tog de aktivt bort gränsen mellan det som är politiskt och privat, säger Edouard Louis, som känner sig inspirerad av Simone de Beauvoir på just den här punkten.
1: And what Simone de Beauvoir did was to remove this border between what is private and what is public. And for me, I always keep that in mind when I write. And I always think, like, I should go find those most unspeakable things and try to say them, you know? Mm. And so then when people tells me or accuse me in saying Édouard Louis says too much, I'm like, yes, it's a reward. It's because I said something that should have not been said. People who read books suffer from so many unspeakable things that they never see around them. So that's always what I try to do. And I'm not afraid. It's not.
0: Simone de Beauvoir var med och avskaffade gränsen mellan det privata och det offentliga, säger Édouard Louis. Jag har alltid det i åtanke när jag skriver. Jag letar alltid efter det i livet som ännu inte är beskrivet och utsagt och försöker ge det ord. Så när folk anklagar mig för att berätta för mycket, för privat, tar jag det som en belöning. Att jag formulerat något som inte borde sägas. Människor, läsare, lider av så många obestridliga saker som de aldrig säger högt eller ser nedtecknade i böcker. Och jag är inte rädd, säger han. Jag tror att vi måste vara modiga när vi skriver.
1: I think we have to be brave when we write.
0: En som inte håller med honom är hans stora syster. Efter broderns död träffas de i Amiens. Och hon menar bestämt att Édouard Louis har förrått familjen genom sina böcker. Han är skyldig familjen mycket. Och hon föreslår att han, eftersom han skrivit om alla i familjen, ska betala mer för begravningen för att på så vis betala av lite av sveket och skulden.
1: It's so bizarre, and also particularly because I don't believe in death, you know, like all the ceremonies of death, there are some things that I don't believe in. So to pay for a funeral instead of giving this money to my mother, it's crazy. I don't want to use money for death. Mm-hmm. I think it's absurd. People can bury me like a dog when I'm dead, no problem. I mean,
0: det var så bizarrt, säger Édouard Louis, att hon faktiskt menade det. Att jag skulle betala mer pengar för vår broders begravning på grund av det jag skrivit. Särskilt som jag inte själv tror på ceremonierna runt döden. Det är galet att lägga pengar på en dyr begravning istället för att ge dem till vår mamma som behöver dem eller donera till en hjälporganisation, säger han. Det är absurt. Folk kan begrava mig som en hund när jag är död, säger han. Jag tror inte på den påkostade döden. Vem som har rätt och fel i detta ger inte jag mig in i. Att läsa Édouard Louis böcker är hur som helst en påminnelse om att familjen kan vara farlig. I hans värld är kärnfamiljen en grupp människor som både vill stötta och förstöra dig. Han är själv född 1992. Drömmer han någonsin om att en dag försöka se på att ha en egen liten familj?
1: Oh no, never. Not for a second. This is the definition of nightmare to me. No, I really hate the idea. I always saw family as a curse. Escaping family and like in my situation living off friendship. Organizing my life around friendship. I do Christmas with my friends. I do New Year with my friends. I go on vacation with my friends. When I'm sick, my friends take care of me. I take care of them. No, I not for a second in my life I had the idea of having a child or even living with someone. For me is another definition of nightmare. A body is meant to have his own rhythm, his own space.
0: Att skaffa barn och familj är själva definitionen av mardröm för mig, säger Édouard Louis. Familjen är för mig som en förbannelse. Jag lever mitt liv med mina vänner. Firar jul, nyår, semestrar med mina vänner. När jag är sjuk tar mina vänner hand om mig och jag tar hand om dem. Inte för en sekund har jag tänkt att jag ska ha barn eller ens leva med någon. En kropp behöver sin egen rytm och sitt eget rum. Att få vara sin egen. Jag skulle vilja skriva om vänskap nu. om sexualitet, kärlek.
1: Desire, sexuality, love, those are my projects now. I'm writing sketches about it. I want to write about the lights after I've been writing about the shadows for so many years. I want to write about these kind of things. And so, yes, let's see. Let's see.
0: Efter att ha skrivit om skuggor i så många år skulle jag vilja skriva om ljuset.
2: Edvard Louis, thank you for joining me in Lundströms bokradio.
1: Thank you so much. Yeah. I loved it. I absolutely loved it. It was so nice to speak with you. Really, thank you.
0: Författaren Edvard Louis med boken Kollapsen. Översatt till svenska av Marianne Tuvesson. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och nästa gång i Lundströms bokradio blir det bokcirkel om den bok vi kommer att få höra i radioföljetongen med start till midsommar. När skruven dras åt av Henry James, en klassiker från 1898 i svensk översättning av Ola Klingberg. Ja, det är många som har sommarlov nu och här kommer ett lyssningstips.
3: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
4: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
3: Inläst av Astrid Lindgren.
5: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
3: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
6: Inga småjänt att få vara med och leka.
7: Ja, du är för liten.
3: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
8: Klassiken. Nina Assanoy om Linnés Hammarby.
9: Ja, nu står vi då på Linnés gårdsplan. Huvudbyggnaden börjar Linné bygga på 1760-talet. Han skriver att han behöver hus till sin änka och sina faders lösa barn. Han tänker på framtiden. Var ska han bo? Eller vad ska familjen leva av när han blir av med jobbet eller när han dör? Så Hammarby är familjens försäkring för framtiden. Ja, först har vi en stor nyckel här. Sen har vi en mindre nyckel här.
10: Är det Linnés nycklar?
9: Nej, det är det inte.
11: Det här är musik från familjen Linnés vevpositiv som står i huset. Det är väldigt lätt att börja fantisera när man kommer till Linnés Hammarby. Det röda timmerhuset i 2 våningar, trädgården med de sibiriska äppelträden. Och Linnés fru Sara Lisa är på väg upp för trappan med en kortlek i handen, redo för ännu ett parti trissett. I sällskapsrummet på övervåningen hänger bröllopsporträtten från 1739. Och i Carl von Linnés sovrum skymtar hans hemgjorda blomstertapeter, berättar Jesper Kårehed, trädgårdsintendent och botanist vid Uppsala Linneanska trädgårdar, som har tagit med mig på husesyn.
10: Just det.
9: Så det här är Linnés arbetsrum och Linnés sovrum. Han älskar ju att vara på Hammarby, så här omger han sig med det han älskar. Och gillar man växter så, och har tillgång till blomsterplanscher, så sätter man upp dem direkt på väggarna. Och på bästa platsen där så har han banan och papaya och ananas och den här nattens drottningkaktusen. Exklusiva saker som han är jättekaxig över att han kan odla så här långt norrut i sina växthus. Djur gillar man också om man är biolog, så han har uppklistrat det fåglar här längs med väggen. Den första tvättbjörnen i Sverige, och han hade flera apor och sånt där som är representerade på tavlor här ute då. Vi har haft papperskonservatorer här för att titta på om man kan ta ner dem eller rengöra dem eller någonting. Men de är uppklistrade direkt på stockarna med något säkert hemkokt rågmjölsklister. Så att instruktionerna är att hålla ut i dagsljus så mycket som möjligt, helt enkelt.
11: Linnés Hammarby är ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Huvudbyggnaden lät han uppföra 1762 och det var här han och frun Sara Lisa och deras fem barn tillbringade somrarna. Då hade de redan förlorat två barn. På Hammarby kunde den store vetenskapsmannen ta det lite lugnare än på universitetet inne i Uppsala och experimentera med att plantera de frön och växter som inte trivdes i den fuktiga akademiträdgården inne i staden.
9: Ja, ganska händigt här nära bostadshuset finns då vad som förmodligen är rester av vetenskapliga planteringar. Linné ville säkert kunna ha koll på nyheterna han fick här. Så här finns ett vackert bestånd av de här ljust gröna bladen med en rosa-röd kant. Det är alpsockblomma som blommar vackert med några rödgula blommor. Så här finns en plätt och det finns en större bestånd där borta. Det finns gula vildtulpaner här, lite här och där. Mm. De kanske var här till och med för Linné, de var inte helt ovanliga i herrgårdsmiljö.
11: Landskapet runt Linnés Hammarby ser annorlunda ut nu än 1758 när Carl von Linné köpte gården. Då var landskapet öppet och den lund som nu växte upp in till huset fanns inte. Men själva den steniga kullen som gett platsen dess namn finns förstås kvar, berättar Jesper Kårehed.
9: Jag tror att det var väldigt avskogat här på Hammarby egentligen. Alltså Uppsala fanns inte så mycket träd i. Och det finns någon bild här på den här. Vi står ju vid själva Hammaren, alltså det heter ju Hammarby. Det är den här steniga skogsbacken då som är Hammaren. Så det här har nog växt upp sen, det som ser lite skogsartat ut nu. Det är ju lönn och ask och många av våra stora almar har ju stått här också. Det finns mycket hägginslag. Men det tror jag inte det var så på Linnés tid, utan det var nog mycket mindre träd i markerna runt här. Ja, nu står vi i Linnés sibiriska trädgård, eller resten av den. Den här frösändningen han fick av Katarina den store, kejsarinnan av Ryssland, sådde han ut här då. Men vi har tyvärr ingen växtlista. Men vi tänker oss trollsmultronen som har börjat blomma här är då rester från den.
11: Vi vandrar troligen ungefär samma steniga stig som Linné själv upp till det naturaliemuseum han lät bygga för sina samlingar. Linné var livrädd för elden sedan den stora branden i Uppsala 1702. Den som bland annat utplånade stora delar av hans föregångare Olof Rudbeck den äldres skrifter och samlingar. Branden 1766 var droppen. Här i stenhuset utan eldstäder bedrev Linné också undervisning. De mest begåvade eleverna blev hans lärjungar och de allra närmaste kallades apostlar och skickades ut i världen på växtjakt. Inte alla kom levande tillbaka.
9: Ja, det här är då det som vi kallar för Linnés naturaliemuseum. Själv kallar han det för olika saker. Sitt lilla museum, sitt lustslott på berget eller Museo Hammarbyensis. Så han, det är han väldigt stolt över, vill gärna visa upp. Vi får kika in genom fönstret idag. Så ser vi de här bänkarna för studenter och undervisning. Linnés egen plugghäst. Vi ser originalherbarieskåpet i hörnet där. Ja. Där Linné hade sina herbariark. Hans samlingar hamnade ju i London. Men därifrån har vi fått tillbaka två herbarieskåp, så ett står här och ett står i Linnémuseet i centrala Uppsala.
11: Markerna runt Linnés Hammarby blev kulturreservat 2007, det år då Carl von Linné skulle fyllt 300 år. Där bedrivs numera jordbruk och landskapsskötsel på 1700-talsvis. Det växer humle och där finns en kolgård. När det gäller trädgården och området närmast boningshuset finns en särskild skötselplan, både för de växter som härstammar från Linnés egna, som den urgamla lila syrenen och de sibiriska bäraplarna, men också för de örter och lökar som en gång planterades av Carl von Linné själv och som har spridit sig på platsen. De här ursprungliga växterna är runt 50 till antalet och kallas linjaner.
9: Och de här små bladrosetterna är det som sen kommer få blomställningar. Det är alltså Hammarbytaklöken som har namn efter Hammarby. Och de, på engelska heter den hen and chicken house leek, så de får de här små plupparna också som kan ramla av och bli en ny individ. Så den är lite rolig, men den har ju fått namn efter platsen här.
11: När Carl von Linné dog 1778, 70 år gammal, hade han redan instruerat sin fru, Sara Lisa, om hur hon skulle fortsätta att sköta Hammarby. Bland annat så bad han henne återplantera de träd som dog i den berså som av barnbarnen senare kallades morfars lövsal. Gården förblev i familjens ägo ända fram till 1879, då staten köpte Hammarby och gjorde platsen till ett museum. Och ända sedan dess kan alla vi blomstermänniskor vallfärda dit, till denna levande växthistoriska helgedom. Och Jesper Kårehed betonar just platsens rikedom.
9: Det är det som är roligt med våra samlingar och här ute, att man kan, kommer folk hit intresserade av botanik, så kan de lära sig mer om 1700-tals botanik eller om Linné. Kommer man hit intresserade av växter, kanske man upptäcker ett 1700-talshus och rokokostolar, eller är man intresserad av byggnadshistoria, kanske man faktiskt upptäcker trädgården och tycker att det är spännande med växter. Linné hade liksom kopplingar till det mesta, och det kan man ju verkligen förmedla på platsen här.
0: Nina Assarnoy hade gjort klassikern om Linnés Hammarby. Nu Kulturnytt. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Och det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av Enquists författarskap. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom författarens hemlandskap, Västerbotten.
7: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi: vi kör. Vi gör det.
0: Hur känns det här nu då?
7: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
0: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
7: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
0: Om man inte har läst någon bok av P.O. Enquist, vilken bok ska man läsa då?
7: Jag har alldeles nyligen läst om Magnetisörens femte vinter. Det kanske inte är den mest folkliga av hans böcker, men den är otroligt angelägen just nu, för den handlar om sanning och om lögn. Men kanske skulle jag föreslå Musikanternas uttåg ändå. Man vill börja om igen när man har kommit till sista sidan.
0: Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
12: Visste du att agent 007, alltså James Bond, tidvis körde en svensk bil, en Saab?
13: Det är väl den som är mest efterfrågad av alla 007-konnässörer.
14: Ja, Peter Bäckström på Saab Bilmuseum berättar om en 900 Turbo. Den nådde aldrig vita duken. För många år efter att James Bonds skapare Ian Fleming dog så skrev en annan författare om agenten som rattade Saaben med 007 på registreringsskylten.
13: Det är en författare som heter James Gardner, skrev en bok som heter License Renewed, där han hade en Saab 900 Turbo med för en filmning, så att säga. Men det blev inte den i slutändan. Men bilen byggdes och den har vi i vår samling.
14: Nu när Saabmuseet i Trollhättan bygger om och tillfälligt flyttat ut i större lokaler så kan de i utställningen The Box visa upp såna här Saabar som inte fått uppmärksamhet på länge. Men Bondbilen...
13: Den är inte till salu, vill jag betona, utan den är fast som inventarie på Saab Car Museum.
15: Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han två gånger försökte få uppdrag att regissera en Bond-film, men han fick nobb.

0: ur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad av artister som porträtteras på film. Bob Dylan och Michael Jackson är ett par av de senaste exemplen. Jens Möller, Kulturnytt.
1: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 2.
3: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Samelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
4: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
5: Och vad innebär den för er verksamhet?
4: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
5: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
4: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
5: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
6: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
3: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Ibland är den hjälpsam, ibland leder den oss lite vilse. Det handlar om fantasin i hjärnan på Louise Epstein som vi hör om en liten stund. Och imorgon förmiddag i Kropp och själ.
9: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser, man bara är.
10: Häromdagen åkte jag bara dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
11: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
12: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
8: I hjärnan på Louise Epstein.
13: När jag såg huset Silverkronas gåta på tv som 9-åring så blev jag övertygad om att jag skulle kunna resa i tiden precis som barnen i serien om jag bara lyckades ta mig till ett slott. Jag fick ofta höra att jag hade livlig fantasi. Fantasi kan vara bra när det handlar om att lösa problem, men också lura in oss.

0: oss på villospår. Hur vet jag om fantasin är hjälpsam eller inte?
1: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap

0: Du Peter, när använder du senast din fantasi? Minns du det?
1: Ja, på ett sätt så gör jag det just nu i och med att jag måste tänka ut vad jag ska säga när jag pratar med dig. Men också i morse när jag satt och förberedde mig för den här intervjun så använde jag min fantasi och tänkte efter vad kommer du att fråga om, vad ska jag säga och så vidare. Men det här är naturligtvis inte vad man vanligen menar med fantasi. Fantasi är de här lite mer dagdrömmande, vilda, utflippade grejerna.
0: Alltså vad är fantasi, tycker du?
1: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder det faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
0: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
1: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
0: Men vad är skillnaden, tycker du, mellan fantasi och dagdrömmar?
1: Alltså dagdrömmar är en form av fantasi. Jag skulle vilja säga att, och planering är också en form av fantasi. Men dagdrömmar, då har du inget mål med din simulering. Och i planering så har du ett mål, du vill lösa ett problem.
0: Men vad tycker du att fantasin berättar om människans medvetande?
1: Att vi har en framförhållning, vi kan tänka oss framtiden. Så planering handlar ju om att jag vill inte bara agera just nu, utan jag vill tänka att det blir regn imorgon, det blir kallt i vintern, det kanske kommer en fiende, jag måste förbereda mig på detta. Och så kör jag den här fantasimotorn eller planeringsmotorn för att tänka ut olika alternativ. Ska jag ta med mig paraplyet eller inte? Va? Så det handlar väldigt mycket om att vi behöver den här simuleringsmotorn för att förbereda oss för framtiden. Och den används ju också då i fantasin. Så att den har väldigt stor fördel för inte bara människor utan många djurarter. Det är alltså andra däggdjur och vissa fåglar kan också planera. Va? Men vi är mycket bättre på att planera. Vi har en mycket mer effektiv och långsiktig simuleringsmotor än vad de andra djurarterna har.
0: Sen kan man ju också undra om fantasin finns naturligt hos alla människor.
1: Det är stora individuella variationer där. Alltså vi har de som ägnar väldigt mycket tid åt fantasi. Och mitt favoritexempel är faktiskt den rumänske författaren Mircea Cărtărescu. Han är någon sorts världsmästare i fantasi. Alltså läser man hans böcker så är det full av enorma fantasier. Och andra änden har vi folk som knappast har någon fantasi alls. Alltså det finns ungefär 1% av befolkningen som har så kallad afantasi. De kan inte föreställa sig någonting.
0: Men det är ju nästan ett sjukligt tillstånd.
1: Det är nästan ett sjukligt tillstånd. Som tur är så kan de hitta. De kan alltså tänka sig en väg från hemmet till affären, va? Utan att gå vilse. Så att de inte är helt utan den här planeringsförmågan. Men nej. Frågar man dem liksom, hur ser en elefant ut, så får de upp ordet elefant och inte någon bild på en elefant.
0: Nej. Men vilka är de främsta skälen till hur väl fantasin utvecklas hos en människa?
1: Förutom individuella skillnader så är det väldigt mycket en fråga om den erfarenhet du får på olika sätt. Under din uppväxt, under din utbildning och egentligen genom hela livet. Så det är bredden av erfarenheter.
0: Ja, men alltså, det låter ju lite väl enkelt. Hur då bredden av erfarenheter?
1: Om du har ett väldigt enformigt liv, samma miljö, samma vardagliga rutin och så vidare, så tror jag att din fantasi blir sämre än om du har en varierande miljö, träffar olika människor, läser, ser filmer, reser och så vidare, så skaffar dig många upplevelser. För du får din tankemotor för många fler alternativ att arbeta med när man har fått många olika typer av upplevelser.
0: Så att det behövs material att jobba med?
1: Det behövs material att jobba med. Och när du är barn så är leken oerhört viktig för att du ska utveckla din fantasi. Så att leka är en väldigt bidragande faktor till fantasin.
0: Och när du då säger leka, vad tänker du på för leka då?
1: Alla former av lekar egentligen, för att alla former av lekar innehåller fantasi. Annars är det ingen lek faktiskt.
0: Men datorn då, sitter och trycker på knappen?
1: Ja, då är ju din fantasi styrd av det som kommer ifrån datorn. Alltså den fria leken där barn leker ensamma, eller allra helst i när man leker tillsammans. För då tar man olika roller, då måste man koppla sig till den andra man leker tillsammans med.
0: Så att du tror att barndomen är en viktig period för fantasins utveckling?
1: Absolut. Ett barn som hindras att leka och som inte får möjligheter att leka, alltså inte har någon rik miljö att leka i, kommer nog att få en sämre fantasi.
2: Kråkorna kraxar kring borgens torn, fladdermus vingar på vinden, fiskningar går genom slottets salar.
0: När jag var barn så visades det en tv-serie som hette Husets silverkronas gåta. Den handlar om två barn som är på jakt efter en skatt. Minns du den här tv-serien?
1: Jag har inte sett den, jag är nog för gammal för det.
0: Den här serien gjorde mig helt övertygad om att jag också skulle kunna resa i tiden. För de reser i tiden, de hamnar på ett slott och sen reser de i tiden. Så då krävde jag av mina föräldrar att de skulle ta mig till Malmöhus, slottet i Malmö. För det var det slott som fanns tillgängligt. Så kom jag dit och så sa jag till mina föräldrar, nu måste ni vänta här, nu ska jag gå till en speciell plats. Då gick jag till de riktigt gamla delarna av slottet, så stod jag där, tittade på en stenmur. Inget hände. Jag kom tillbaks veckan efter. Inget hände. Fast jag försökte starkt.
1: Alltså, skillnaden mellan fantasi och verklighet är ju väldigt mycket en fråga om ditt omdöme. Att du har någon sorts bedömning om vad som är rimligt eller inte. När man är barn så saknar man den förmågan ganska mycket. Du läser en saga, du tror att det som finns i filmen eller sagan kan hända i verkligheten. När man blir vuxen och har misslyckats ett antal gånger med att, som du, resa i tiden, då förbättras ens omdömesförmåga och man blir bättre på att planera och kanske ha mer realistiska fantasier. Mm. Alltså den norske poeten Olav Hauge, han säger att verkligheten är en hård strand för en havsdriven drömmare.
0: Ja, så är det. Ja. För att det stannade inte då med de här besöken på Malmöhus, utan jag läste också böckerna om Narnia. När några barn, de går in i en garderob, så kommer de till ett annat land. Och ja, det här ville jag också uppleva. Så det hände någon enstaka gång då att jag gick till en garderob hemma. Inget hände. Och mina föräldrar, de sa då till mig, Louise, du har en livlig fantasi. Det fungerar inte så här. Och det här har jag tänkt rätt mycket på. Det här med livlig fantasi, det är ju ett uttryck som är lite negativt. Varför är det så?
1: Alltså det handlar just om att samspelet mellan fantasin och omdömet. Och att ha en livlig fantasi utan omdömet att bedöma om det här är möjligt eller inte. Då kan man ju hamna fel, eller man hamnar i vilda saker som föräldrarna tycker är onödiga i någon bemärkelse. Mm.
0: Men samtidigt så är det ju väldigt positivt laddat att ha en rik fantasi.
1: Har du ingen rik fantasi så är du mindre kreativ. Alltså det finns ett mycket starkt samband mellan rik fantasi och kreativitet.
0: Men kreativitet, vad är skillnaden mellan fantasi och kreativitet tycker du?
1: Alltså kreativiteten kräver fantasi, men det räcker inte, du måste ha ett omdöme också. Alltså poeten Paul Valéry skriver att det krävs två för kreativitet, en som genererar idéer och en som väljer ut de som är bra. Och det är fantasin som genererar idéer, men det är omdömet som väljer ut det som är bra. Och du måste ha båda förmågorna för att bli kreativ.
0: Och vad tror du är lättast att träna upp? Är det fantasin eller omdömet?
1: Det är lättast att träna fantasin. Omdömet är svårt att veta hur det uppstår faktiskt. Det uppstår genom erfarenheten, genom att man har gjort en massa misstag och man lär sig bedöma världen bättre. Så du måste vara erfaren för att vara kreativ också. Och en del människor lär sig aldrig. De sitter fast i sina drömmar. Du drömmer om att bli berömda sångerskor eller författare eller vad det nu än är. Men verkligheten visar en helt annan sak.
0: Och vad tror du krävs då för att man ska få ett lite mer realistiskt förhållningssätt och ändå bevara glädjen av att ha en rik fantasi?
1: Alltså det krävs erfarenhet. Sen har vi också då de personliga skillnader mellan att vara optimist och pessimist. Optimisten har alla de här drömmarna om framgång och lycka och fantastiska händelser och så vidare. Pessimisten hittar på den ena olyckan efter den andra och förbereder sig för allt hemskt som kommer att hända. Och det här påverkar ju också naturligtvis uppfattning och beteende i verkligheten.
0: Men sen finns det ju lite olika uppfattningar om fantasin behöver stimuleras eller inte för att utvecklas på ett bra sätt. Vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att det är bra att stimulera fantasin. Alltså, genom att utsätta dig för olika miljöer, skaffa olika erfarenheter, läsa böcker, se filmer, lyssna på musik, se på allas möjliga saker, träffa en massa olika människor, resa, prova olika mat. Alltså, du får massa nya möjligheter att hitta kombinationer som du kanske kan vara användbara, kanske kan leda vilse.
0: Men sen då, innan jag lärde mig läsa, så sa min mamma till mig att läsning gör det möjligt att komma till andra världar. Och jag tolkar det här bokstavligt då, kanske inte så konstigt med tanke på vad jag berättat innan, men ganska snart så insåg jag att läsning inte kan förflytta mig fysiskt, men ändå blev jag en hängiven läsare.
1: Därför att du får då uppleva andra världar i din inre miljö. Och de är kanske mer spännande än den miljö du befann dig i. Det är mycket roligare att läsa om de här spännande sakerna än att sitta i ett tråkigt rum.
0: Men vad vet man egentligen om samband mellan skönlitteratur och utvecklingen av fantasi hos människor?
1: Den är positiv. Framförallt är det förmågan att sätta sig in i andra människors inre liv. Alltså den här inlevelseförmågan kan du träna genom att läsa böcker. När du ser en film så pratar inte folk särskilt mycket om vad de känner och tänker. Jag menar, det finns undantag, men då ska man själv förstå det när man ser en film. Men många romaner har ju en beskrivning av den, huvudpersonens inre liv. Man beskriver vad personen tänker eller känner eller vill och så vidare. Och genom att de personerna ganska ofta är annorlunda än vi själva, så lär vi oss att det finns möjlighet att andra människor är annorlunda än vi, och därmed får vi en bättre inlevelseförmåga. Mm. Så att litteraturen är väldigt bra när det gäller att lära känna och hur andra människor fungerar.
0: Men det är också, det här är en sak som jag har tänkt jättemycket på. Alltså, författare är ju inte forskare. Varför kan då författare veta så mycket om människors inre liv? Har du tänkt på det också?
1: I viss mån, därför att jag tycker själv att jag är ganska dålig på att sätta mig in i andra människors inre liv. Och när man ser en författare beskriva en annan persons tänkande, och nu kommer jag tänka på Dostojevskis Brott och straff, där den här huvudpersonen tänker ut hur han ska ta död på den gamla änkan och hennes pengar och så vidare. Det är en oerhört detaljerad beskrivning av Raskolnikovs inre liv, och som man själv aldrig skulle kunna utsätta sig för, alltså att tänka sig in i den här planeringen.
0: Men han är verklig. Och man mår dåligt.
1: Ja. Eller jag läste ganska nyligen Bret Easton Ellis American Psycho, där en amerikansk yuppie ägnar sig åt att skaffa kläder och äta middagar. Men han, i boken så tar han också död på en massa kvinnor han tar hem, och han tar död på fattiga på gatorna.
0: Han är inte snäll alls.
1: Nej, och jag tänkte när jag började läsa den här boken att hur 17 kan han komma undan med det här? Men efter ett tag inser man att det här är bara den här personens bizarra psyke som hallucinerar alla de här händelserna. Och det är en väldigt skickligt skriven bok.
0: Mm. Men vilken glädje tycker du att du själv har haft av skönlitteratur när du tänker?
1: Väldigt mycket, just när det gäller att sätta sig in i andra människors. Jag läser en del poesi, och framförallt är det ju de vilda metaforerna som ibland kan komma fram. Alltså totalt omöjliga kombinationer av ord som tvingar en att tänka i helt nya banor. Alltså, jag tycker att poesin kan vara väldigt givande på det sättet att få hålla fram helt nya kombinationer av tankar.
0: Och vad händer i ditt själsliv då när du får de här kombinationerna?
1: Ja, det känns ibland som att det är en ny dörr som öppnas.
0: Sen finns det ju också lite olika uppfattningar om när i livet vi har mest glädje av fantasin. En del menar att det främst är barn som har behållning av fantasi. Vad tycker du?
1: Vi måste leka som barn för att utveckla fantasin. Det är nödvändigt för att man ska kunna bli en vettig människa, alltså gått igenom den här lekperioden. För det leken tränar upp fantasin, och då får man de första smällarna när inte fantasin stämmer med verkligheten. Och förhoppningsvis är de smällarna inte så farliga att man inte kan gå vidare. Va? Men sen behöver vi naturligtvis fantasin genom hela livet, och ju mer fantasi du har, desto mer kreativ kan du bli, och du har glädje av att utvecklas hela tiden.
0: Men tycker du att vuxna kanske ska försöka leka lite också? Kan jag leka som vuxen? Vad har du för uppfattning?
1: Alltså det finns en skillnad. I tonåren så slutar man leka på det här spontana sättet. Och i vuxen ålder så leker man, men man leker mycket mer organiserat. Man spelar bridge eller spelar golf eller någonting sådant. Men mycket, den här spontana leken försvinner. Och jag tror att det vore rätt bra för vuxna att även ägna sig åt spontan, mycket barnslig lek. För att då får man kanske helt nya idéer.
0: Men jag tramsar.
1: Tramsa är en bra idé, ja.
0: Trams är ju lek.
1: Ja, absolut.
0: Och så händer det att jag tar en cykeltur för att se om jag kan komma vilse.
1: Det var en intressant idé.
0: Det är en väldigt bra lek. Ja, ibland kommer jag vilse. Ja. Jättekul alltså.
1: Okej.
0: Men just tramset som vuxen, på vilket sätt kan tramsandet stimulera kreativiteten, tror du?
1: Alltså det finns ju det här som kallas för brainstorming, att man tillåter sig själv att komma fram med alla möjliga vilda idéer, och det är ju en variant av fantasi faktiskt. Och den brainstormingen gör ju att andra kanske får höra en idé som de sen hakar på, så kan man utveckla den och så leder den till någonting. Hade man inte tillåtit den så hade man kanske inte missat de möjligheterna.
0: Den sovjetiska utvecklingspsykologen Lev Vygotsky, som dog 1934, och hans texter, de fick spridning i väst först på 1960-talet. Han tyckte att vuxna har större förmåga till fantasi än barn, eftersom vuxna har fler minnen, större kunskap och mer erfarenhet. Vad tycker du?
1: Nej, det håller jag med om. Alltså att vi får ju en allt rikare inre värld. Vi får allt mer möjligheter om vi bara vågar släppa fram dem, så att säga. Om vi vågar fantisera.
0: Men jag kan inte riktigt få det här att hänga ihop, för att han tyckte ju också att de allra flesta stänger av sin kreativa föreställningsförmåga i 10-årsåldern. Så hur hänger det här ihop?
1: Ja, 10-årsåldern är för tidigt, men om man blir tonåring så stänger man av den spontana leken. Och det gör ju att du inte på samma sätt utvecklar din fantasi lika mycket som när man gjorde under barnperioden.
0: Så fast man stänger av vissa grejer när man är tonåring, så kan man ändå ha en bra förmåga till fantasi när man är vuxen.
1: Ja, du kan fortsätta utveckla den genom att läsa och lyssna och se på konst och resa och så vidare.
0: Men vad tycker du man kan göra då som vuxen för att förmågan till fantasi inte ska tackla av lite, att man blir slöare och sådär?
1: Alltså den tacklas inte av. Vi dagdrömmer ju väldigt mycket egentligen, och det viktiga är väl egentligen att se till att fantasin kombineras med omdömet, så när man ska använda fantasin till något, att man inser att vissa av de här drömmarna är totalt orealistiska. Mm.
0: Men sen kan man också undra om fantasin är mest en positiv eller mest en negativ kraft.
1: Alltså om du kombinerar med fantasin med omdöme, så ser jag det som absolut en positiv kraft. Om man låter fantasin flöda helt fritt och bryr sig inte om sitt omdöme, så kan det bli negativt, för då kan du fastna i dagdrömmar och inte göra det som du praktiskt behöver göra. Woody Allen sa någon gång att jag hatar verkligheten, men var kan man annars få en bra stek? Ja. Alltså, verkligheten behövs i alla fall.
0: Men sen så tycker, för att forskarna är ju inte riktigt överens här om fantasin. Alltså några tycker precis som du, andra ser fantasin mer som något ganska distraherande. Varför är inte forskarvärlden överens när det gäller synen på fantasi?
1: Alltså det handlar ju lite grann om synen på lärandet här. Att när du ska lära dig någonting, så är det inte bara att du sitter och fantiserar, därför att då fastnar inte glosorna eller de kemiska formlerna eller vad du än är för någonting. Och det är klart, fantasin kan vara en distraktion. Men å andra sidan, när du ska förstå samband, alltså inte bara råplugga någonting, utan se olika samband med variabler, och för mig är det som är det viktigaste, att du förstår världen, inte bara att du kan fakta om den. Då är fantasin väldigt bra, för då kan du försöka hitta kopplingar mellan med det du läser. Och det visar sig att när man läser en bok och försöker tolka den och förstå den, så lär man sig bättre än om man bara läser boken 2 gånger.
0: Mm, så du tycker fantasi är mycket mer plus än minus?
1: Absolut.
0: Och så har vi fått ett mejl från signaturen, en undrande smålänning som skriver så här: med åren har jag allt mer undrat över skillnaden mellan människor och övriga djurs hjärnor. Vi människor verkar ha blivit annorlunda än djuren, även om vi genetiskt inte skiljer oss så mycket åt. Visst kan djur bygga bon och känna och tänka mer än vad vi tror eller vet, men ändå har människor generellt ett övertag över djuren. Är det vår fantasi som skiljer oss från djuren? Skriver alltså signaturen en undrande smålänning.
1: Det handlar just om den här förmågan att simulera en framtid. Och vi som människor har en ganska god förmåga. Vi kan alltså tänka oss till vintern eller till och med till pensioneringen hur vi ska bete oss till det. De andra djuren kan tänka viss mån på framtiden. Alltså det finns experiment som visar att schimpanser eller nötskrikor kan planera för morgondagens mat. Så att man har en viss framförhållning. Men vi är mycket bättre på detta.
0: Men vet nötskrikan att det blir imorgon alltså?
1: Nej, de vet att det blir frukost.
0: Det vet de.
1: Ja, och alltså det finns experiment där de fick välja frukost. Och de hade ätit en sorts mat den ena hela dagen, så fick de välja mellan den sortens mat och en annan sorts mat. Och de visste att det skulle bli till... De fick inte det då. Men de fick den var inte de valde till frukost istället.
0: Men det är också svårt att intervjua nötskrikan.
1: Det är det, men den får visa vad den vill.
0: Den får visa vad den vill. Men vad var det evolutionen som ledde fram till den här skillnaden, tror du? Alltså att vi människor kan tänka oss en framtid som ligger betydligt längre bort.
1: Vi har en gemensam anfader med schimpanserna. Och vi bodde fram till 6-8 miljoner år sedan i skogklädda områden. Sen torkade delar av Afrika ut och det bildades öppna områden, alltså savanner. Och en del av den här befolkningen, eller den här populationen, anpassade sig till livet på savannen och det som så småningom blev människor. Livet på savannen kräver längre framförhållning än vad livet i skogen gör. Och det gjorde ju då att människorna så småningom blev bättre och bättre att planera för framtida behoven.
0: Annars hade det varit slut med människan.
1: Det hade inte blivit någon människa.
0: Det här är ju ett ämne som man tänker ganska mycket på. Vad är egentligen skillnaden mellan människor och djur? För vi är ju väldigt lika också. Är det fantasin, tycker du?
1: Fantasin är en del av det, just genom att den här framförhållningsmotorn har blivit mer utvecklad hos oss. Alltså vi har en rikare inre värld än de andra djuren. Det är lite svårt att komma åt de andra djurens inre värld, men det är ändå den allmänna uppfattningen.
0: Men fantasin har ju lite olika anseende i olika samhällen och kulturer. Vilket anseende tycker du att fantasin har i dagens Sverige?
1: Alltså vi lever ett väldigt pragmatiskt samhälle. Vi är ganska lydiga mot myndigheterna och det gör ju att ska man lyda myndigheterna så får man inte ha för allt för mycket fantasi heller. Men å andra sidan har vi också tillåtit alla människor att vara kreativa. Alltså Sverige har proportionerligt mycket fler uppfinnare än de flesta länder. Vi ligger faktiskt tvåa i världen på det globala innovationsindex. Så vi tillåter ju folk att använda sin fantasi och vara kreativa. Så det är positivt och negativt, tycker jag.
0: Så att då kanske man ska sträva efter att bli som Sverige i sitt eget tänkande?
1: Vi är nog som Sverige redan.
0: Är vi det? Är du som Sverige?
1: Jag tror det.
0: Så roligt att prata med dig, Peter. Vi ses snart igen.
1: Tack ska du ha.
3: Gäst var Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: I veckans avsnitt av Familjehemligheten som vi har ikväll här i P1 möter Gunilla Nordlund Marie. Som barn förstår hon att något inte stämmer med hennes mammas ursprung.
1: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
2: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
1: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
2: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
1: Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
0: Det här avsnittet kan du höra efter 8 ikväll här i P1. Och du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio. I Fatta familjen från UR om en liten stund handlade om hur man som förälder kan stötta sitt barn i kompisrelationer.
3: Hanna Salberg, Xi Jinping har varit i Nordkorea. Vad gjorde han där?
4: Jag tror han försökte se till att Putin inte drar in Nordkorea allt för djupt i sin famn.
3: Nordkorea är faktiskt det enda landet som är formellt allierad med Kina, Moa Kärnstrand.
5: Ja, och det går ju långt tillbaka i historien, men frågan är vad den alliansen faktiskt betyder idag.
3: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
0: 2:30 går ordet till programledaren Patti Hansén.
6: Välkommen till Fatta familjen, bästa lyssnare. Och vad fint att ha dig här i studion, psykolog Malin Bergström. Välkommen.
7: Tack, Patti.
6: Idag så ska det handla om allt från barnkalas som spårar ur till bästisar som byter sida. Och hur vet man egentligen när det är dags att bryta med en vän? Det ska handla om kompistrassel. Vilka är de vanligaste föräldrafrågorna som du får som psykolog, Malin?
7: Ja, när det gäller just det här så är ju en utmaning att man som förälder har väldigt begränsad möjlighet att hjälpa barn med det här. Alltså det här är ett territorie som barn ska upptäcka, utveckla och hantera utanför familjen. Mm. Och som man vet betyder, det här är barnens miljö liksom, det betyder så otroligt mycket för dem. Och som förälder är man ju inte riktigt med där och samtidigt så vill man skydda och hjälpa och så. Så att det där är, ja, det är knivigt.
6: Ja, och idag så kommer det alltså att handla om kompistrassel för hela slanten. Vill du som lyssnar också vara med i programmet, då skriver du till fattafamiljen@ur.se och berätta vad just du har på hjärtat. Nu ska vi bjuda in en förälder till en dotter i mellanstadiet som har haft lite jobbiga erfarenheter med att ha födelsedagskalas för sina kompisar. Hej på dig, förälder!
8: Hej, hej!
6: Berätta, vad är det som har hänt när ni har haft kalas?
8: Jo, vi har ju haft ett antal kalas nu under årens gång som har utmynnat i att kompisarna som är inbjudna till kalaset kommer med kommentarer som handlar om att det är tråkigt, att man inte vill vara med på lekarna, att kan inte vi gå och göra det här istället? Och så går de iväg liksom. Och då blir det väldigt svårt för min dotter att hantera det här. Hon blir ju ledsen liksom och känner sig övergiven och dålig och misslyckad.
6: Händer det här framförallt på just kalas eller i andra sammanhang också? Eller?
8: Ja, det här händer i andra sammanhang också. Och just det här att man får kommentarer och man liksom vet inte riktigt var man ska placera dem någonstans. Är det jag som är felet? Är det jag som är tråkig och misslyckad och dum och ful och inte liksom lever upp till de andras förväntningar? Eller är det något utanför mig själv? Liksom? Det är väldigt lätt för henne att lägga sig Alltså att det är mitt fel, det är hennes fel, att det inte blev bra.
6: Mm.
8: Så har hon tolkat det.
7: Jag blir ju väldigt berörd över det du berättar om. Det är så lätt att leva sig in i hur sårande det här är för din dotter. Särskilt när det är på ett kalas, när förväntningarna är upptrissade och så.
8: Mm.
7: Och min första fråga till dig, det är, vilka barn är det här? Är det klasskompisar eller är det kompisar från olika håll eller?
8: Nej, men det har varit mest klasskompisar. Någon som hon har lärt känna via någon aktivitet utanför skolan och sådär också. Men mestadels klasskompisar.
7: Och då skulle jag tro, och du får säga om jag har fel, men jag skulle tro att det som ni ser utspelar sig i den här situationen, det är de här små barnens vardag. Så här har de det med varandra i skolan. Kan det stämma?
8: Det kan nog speciellt stämma för rasterna och den tiden som inte är så uppstyrd i skolan. Så kan det nog verkligen vara så här, tror jag.
7: Och nu ska jag säga till dig att du är hennes mamma och vi ska prata om dig och din dotter, absolut. Men jag måste bara först få börja i den lite större gruppen. Mm. Därför att det vi vet om den här typen av stämningar eller vad vi ska kalla det i grupper i skolan, det är att det här påverkar alla barn, även de som står utanför, som inte utsätter eller blir utsatta, så påverkar det trivseln och kanske till och med skolprestationerna för alla barn. De flesta i den här gruppen bara mår dåligt av och vet inte vad de borde göra istället. Och så är det alltid några som driver och spelar ut lite mer. Men alla de här ungarna drabbas liksom av det och behöver verkligen hjälp att bryta det.
8: Mm, alltså tänker man utifrån att det är en situation som hon måste gå till skolan, hon måste liksom fungera i det här sammanhanget. Och nu har det blivit till och med så att hon inte liksom, hon vill egentligen inte gå dit så.
7: Och det kan jag verkligen förstå. Det tycker jag låter som en sund reaktion.
8: Mm.
7: Och det är jättesvårt för er enskilda föräldrar. Alla ni föräldrar till de här ungarna hjälper ju era barn så gott ni kan och säger åt dem att de ska säga ifrån eller ta för sig eller de får inte vara dumma eller vad man nu har för utmaningar. Men egentligen så handlar inte det här om enskilda barn utan om en grupp av barn som har hamnat vilse. Men nu går vi över och pratar om det som du vill prata om. Jag vill bara ändå ge den bakgrunden för jag tycker ändå den är viktig.
8: Mm, men det var jätteskönt att höra.
7: Men hon tar åt sig av det här och känner sig värdelös och nu vill hon inte ens gå till skolan.
8: Mm.
7: Kan hon beskriva händelser som gör att hon mår dåligt och tycker att hon är dum och så? Vågar hon berätta för dig om det är någon som har sagt något eller gjort något eller så?
8: Ja, men hon berättar ju lite grann liksom. Alltså, det som hon uppfattar är ju att de kommentarerna är riktade till henne och gör att hon blir utestängd från själva leken eller rastaktiviteten eller vad det nu kan vara för någonting. Och då kan det vara som att, men det fattar du väl att så kan du inte göra. Eller det kan vara, ja, men är du dum eller? Liksom såna där grejer som kommer. Alltså hoppar ur munnen.
7: Och det precis den där typen av mönster i relationer som du beskriver nu, det är det som smärtar oss människor mest. När vi ibland får positivt bemötande och vi får det vi längtar efter, vi har kul och vi känner oss trygga och blir stöttade. Och sen när det där plötsligt dras undan, då reagerar vi mycket starkare och det tar oss mycket hårdare än om det är en ganska lös relation där vi betyder inte så mycket för varandra. Och det påverkar oss också som en drivkraft i att vi kan på det igen, vi måste lösa det, vi vill liksom komma åt det där gotta liksom som fanns tidigare och så att det kan bli ett svårt mönster liksom.
8: Hur tänker du att man hjälper dem på bästa sätt då kring sån här liksom problematik, om man ska kalla det för det?
7: Jo, men då tänker jag att dels så behöver du förstås prata med din dotter som du gör. Och nu blir det extra aktuellt när hon säger att hon inte ens vill gå till skolan. Då måste man ju se hur kan jag hjälpa dig så att du får det bra i skolan. Liksom. Och det kan ju vara allt från att höra vad det är som har hänt och hjälpa henne att förstå och hantera det som hon har varit med om så att hon får dela det. Men också hjälpa med strategier som ska du leka kanske med Einar här som du ju tycker om och så kan du slippa det där kanske lite. Eller, alltså så kan man ju hjälpa henne på ett personligt plan.
8: Mm.
7: Och en annan grej är ju om skolan kan ta initiativ så att man pratar föräldrar tillsammans med någon pedagog eller lärare kring det här. Hur kan vi hjälpas åt som handlar om sånt som att man pratar med barnen men också att man kan hjälpa dem så att de, alltså att de får helt enkelt byter spår och kommer på en mer positiv bog med varandra.
8: Mm. Just det.
7: En annan sak om vi ska prata mer. Har ni prövat det där att bjuda hem kompisar en och en eller liksom att bygga relationer så?
8: Ja, och det funkar ganska bra för min dotter att leka en och en oftast. Men blir det flera åt gången så känner hon sig oftast lite utanför.
7: Hon kanske ska ha så här 5 småkalas istället med en kompis i taget.
8: Ja, men precis. Ja. Låter som en bra idé faktiskt. Man kan kalla alla dagarna man leker för kalas.
7: Ja.
8: Hon har alltid varit en sån person innan skolan egentligen, att hon varit påhittig och hon har varit den som dragit igång lekar som andra har hängt på och det har varit jättekul liksom. Och sen har det hänt någonting i skolsituationen som gjort att hon inte uppfattas så överhuvudtaget. Hon är tyst och tillbakadragen, otrygg, osäker, lite liksom väntar på sin tur och tar ingen plats och så där liksom. Så att det har ju hänt någonting i hennes person där som jag tror inte hon trivs med helt heller och som är ganska ovan för oss som föräldrar för att vi ser henne egentligen som den här spralliga och glada och livliga personen liksom.
7: Alltså det måste man ju ta i och sen att liksom bereda henne på fritiden utrymme för att leka med andra på ett sätt där hon får vara sin vanliga blommande lite personlighet liksom.
8: Mm. Det känns ändå som ett väldigt bra svar. Jag tänker skolans värde är skolans ansvar primärt och våran hemma del är vårat ansvar primärt så bygger man henne på 2 olika platser liksom från 2 olika håll.
7: Mm.
8: Så kanske det kan bli någon ändring på detta.
7: Mm.
6: Ja, stort tack för att du ringer och delar det du bär på. Hoppas nu att du känner att du någonstans har fått kraft och stöd och lite styrka i detta.
8: Ja, tack snälla. Tack så jättemycket.
6: Vi har fått en fråga från en orolig förälder till en tonårstjej som skriver så här. Hej, har en 13 år gammal dotter som har problem med sin bestis. Bestisen vill göra allt tillsammans med henne, både i stort och smått. Hon härmar vår dotters intressen, vill alltid vara med henne och ringer och smsar henne konstant när de är ifrån varandra. De kan ha jättekul tillsammans och då är allt frid och fröjd. Men min dotter känner sig ofta pressad att umgås mer än vad hon orkar eller vill. Men kompisen lyssnar inte när hon säger att hon inte vill utan fortsätter tjata, ifrågasätter och skuldbelägger. Dottern vill inte låta oss prata med bestisens föräldrar och det känns inte okej att göra det bakom hennes rygg. Hon vill heller inte förlora bestisen helt utan vill hitta en lagom nivå. Utifrån mitt vuxenperspektiv så är det här inte en person man vill ha i sitt liv. Om hon var några år äldre och hade en partner med samma beteende skulle jag råda henne att fly fort som bara den. Är det egentligen någon skillnad bara för att det är en kompis och att de är barn? Och vad kan jag som förälder göra? Tacksam för era tankar och råd kring denna situation. Ska vi börja med den här frågan? Är det någon skillnad för att de är barn jämfört om det här skulle utspela sig mellan vuxna?
7: Ja, det tycker jag absolut att det är. Därför att barn är i ett vardande. Det betyder att barn lär sig saker och testar sig fram. Av vuxna kan vi begära mycket mer, att någon relativ mognad och så vidare. Medan barn behöver utforska och pröva på för att lära sig. Så att en 13-åring beter sig så här och har gjort det då, sen kanske i 10-årsåldern eller så. I mina ögon är det någonting annat.
6: Ja. Och vad ska man göra då som förälder? Man ser att ens barns eller tonårings relation inte är bra.
7: Jag uppfattar att den här föräldern och hennes dotter är på väldigt olika ställen när det kommer till den här bästisen. Den här föräldern reagerar på ett sånt sätt som säger att det här är en person som man vill borde fly ifrån. Det här är inte en person man vill ha i sitt liv. Medans dottern då verkar tycka det. Jag vet inte hur jag ska se på det. För att ibland är det så att våra barn har relationer till människor som för oss är totalt obegripliga, men som barnen dras till som flugor till en sockerbit. Och då brukar jag tänka att de har någonting att lära sig här. Det finns någonting som jag inte ser som de är sugna på, antingen att lära sig eller upptäcka, eller som de tycker är mysigt och roligt och så. Så att det jag skulle behöva förstå för att kunna ge råd här, det är vad är det den här 13-åriga tjejen tycker är, varför är hon nära den här kompisen? Mm. Vad är det hon tycker är härligt och roligt och positivt, bara det att det kanske inte är på lagom nivå liksom. Om jag kunde förstå det så skulle det vara lättare kanske att råda kring. Ja, men då kan jag göra det där ihop, men inte det, och jag kan hjälpa dig och säga nej eller så. Men ja, det som kan göra mig orolig är också att om jag som förälder går och retar upp mig på någon unge och blir snäsig, det syns i ansiktet, sånt där känner man ju av så fort den här ungen kommer på tal, då behöver ju barnet på något sätt försvara kanske sitt perspektiv eller, ja, jag vet inte. Så det där skulle jag vilja veta mer om. Tycker de så här båda två, eller är det här, står de liksom på lite olika positioner gentemot den här flickan?
6: Nu så har vi med oss en förälder till en dotter i mellanstadie som länge har haft en trygg bestis, ända tills nyligen då bestisen blev bestis med någon annan. Hej och välkommen!
8: Hej, hej!
6: Berätta, hur har det påverkat din dotter att förlora den här bestisrelationen?
8: Ja, men det är väl mycket att hon kommer till mig och säger att hon får inte vara med och hon känner sig utanför. Och sådana saker.
6: Ja, du skriver i ditt mejl också att du själv upplevde att du var det tredje hjulet, citat dig, som barn. Och att du är rädd att lägga över dina känslor på din dotter. Hur går de tankarna?
8: Ja, men precis. Jag försöker ju att inte blanda in mina känslor i liksom dotterns situation. Men ja, jag vet liksom inte hur man ska förhålla sig till det.
7: Vad är det för erfarenheter du har?
8: Ja, men dels så var det väl att jag ville alltid vara med två tjejer. Men det var inte alltid jag fick vara med. Och de hade liksom en tajtare connection än vad jag hade med dem. Och det gjorde ju att jag alltid kände mig lite utanför.
7: Men du hade ändå något sug efter just de två?
8: Ja, precis. För så här i efterhand kan jag känna att jag borde ha sökt mig bort. Alltså jag borde ha varit med andra. För det fanns ju andra.
7: Mm.
8: Men det var ju som de två jag ville vara med.
7: Hur länge pågick det här?
8: Det pågår än idag skulle jag väl säga. Men jag har liksom andra som står mig närmare.
7: Hur berättar vad det är som hände för din dotter? Hon hade en bästis.
8: Ja, precis. De var mycket med varandra, och nu senaste tiden så har den här bästisen liksom börjat vara med en annan. Hon är bästis med henne.
7: Mm.
8: Och min dotter, ja, hon får vara med ibland men inte lika mycket. Och hon känner liksom att det inte hon är inte nummer ett längre.
7: Hon har blivit utbytt liksom.
8: Ja, lite så.
7: Och vad väljer din dotter då? Väljer hon, är det som det var för dig med de här två, att det ändå är de som lockar mest, eller i det här fallet kanske hennes före detta bästis då, eller har hon också andra kompisar som hon vänder sig till?
8: Ja, hon har andra kompisar, men det är nog lite samma att det är de hon helst vill vara med.
7: Och, det, och parallellen då till din dotters situation, vad är det som du tycker blir svårt att hjälpa henne med där?
8: Ja, men liksom bara hur man ska prata om det. Och, för jag vill ju bara säga, liksom, gå och vara med andra. Det där kommer bara göra dig olycklig. Liksom.
7: Mm.
8: Men sen är det väl också att hon hamnar som i självömkan. Och ta ut liksom sin besvikelse på de här kompisarna. Och hur man ska hantera det. Alltså tycker synd om sig själv. Och ibland så tror jag att det lyckas. Att då får hon vara med dem.
7: Mm.
8: När hon visar att hon är ledsen så får hon vara med. Men det kan också vara att hon försöker hindra dem från att... Om de ska vara tillsammans eller sova över. Och jag försöker säga att ja, men de måste också få vara alltså, ensamma ibland.
7: Mm.
8: Men ja, jag tycker det är svårt.
7: Men resonerar ni om det?
8: Ja, vi pratar väl när det är liksom på tapeten. Men sen ibland känner jag väl att jag tar upp saker lite för ofta kanske. För jag vill liksom inte gräva i det för mycket heller.
7: Nej.
8: Men jag tycker bara det är svårt. Svårt att veta vad man ska säga och hur man ska tänka. Och när man själv inte har någon jättebra erfarenhet. Liksom.
7: Jag hör så här utanför som inte känner er på djupet alls. Och så. Jag bara hör och tänker att du har så mycket värdefulla erfarenheter av just den här typen av att... Ja, vad det har kostat dig och hur du skulle kunna gjort istället och när du har mått riktigt bra i relationer och vad du har tyckt var jobbigt och så. Men någonting hindrar dig från att riktigt använda det där, den där fataburen av erfarenhet som du ändå äger.
8: Ja, men det är väl att jag försöker leta rätt svar på något sätt.
7: Mm. Finns det sådana då?
8: Nej, det gör väl kanske inte det. Men och sen är det nog också att jag har en stark känsla av, eller rädsla för att bli övergiven. Mm. Och att det kanske också kan vara ett problem i det här fallet.
7: Och samtidigt så tänker jag att också det är ju en erfarenhet som du också kan ha nytta av. Det kanske skulle vara jobbigare för henne att ha en förälder som fördömde det där och inte kunde leva sig in i hur jobbiga sådana känslor kan vara.
8: Jo, det är nog sant.
7: Alltså du kommer ju inte kunna styra din dotters kompisrelationer. De kommer ju hon hantera. Det är klart du kan hjälpa henne en massa. Du kan ju bjuda hem andra barn som hon kan få vara med och du kan föreslå aktiviteter och ni kan göra grejer ihop med andra ungar och så vidare och så vidare. Men just för de här samtalen om det hon är med om och hur du förstår det, där skulle du kunna testa lite grann och dela mer av någonting kring. Du vet att jag också haft det så här struligt med kompisar. Alltså, det var två kompisar och de finns fortfarande kvar som... Att de är supertajta nästan som systrar och så fick jag vara med ibland och ibland fick jag inte vara med och jag alltid tyckte det var så jobbigt liksom. Jag önskar banne mig att jag hade liksom försökt sluta tänka på dem och bara satsa på andra som jag hade det kul med istället. Eller... Alltså bara lite sådär, testa och använda dina erfarenheter och se om det kan vara till hjälp.
8: Ja, men det ska jag absolut prova. Sen har jag gett henne i uppgift att hon ska berätta varje dag om när andra har varit snäll mot henne. Mm. Så att hon inte ska, för hon fokuserar mycket på det negativa.
7: Mm.
8: Men jag vet inte om det är en bra grej. Men...
6: Berätta hon?
8: Ja, och när jag frågar henne då berättar hon alltid saker.
7: Mm. Gud, jag tycker det låter som en underbar idé. Mm. Hur kom du på det?
8: Nej, men det var väl bara att jag kände att hon fokuserar så mycket på det negativa. Och att jag vet att det finns mycket positivt. För hon har jättemycket vänner och är omtyckt. Men hon säger inte det själv alltid.
7: Gud, vad fint. Det är precis sånt där som jag tycker är så himla fint. Alltså, du bara lite subtilt hjälper henne att byta spår, liksom. Utan att prata så mycket om det här att hon ser... tenderar att fastna lite i det negativa, så erbjuder du ett alternativ, liksom.
8: Ja.
7: Ja, jättefint.
6: Och Malin hjälper ju också dig att byta lite spår. Att på någon nivå börja se de här dina egna jobbiga erfarenheter som kanske är resurser.
8: Ja, jo, men jag förstår vad hon menar.
7: Känns det svårt?
8: Nej, egentligen inte. Det känns mer som att det var enklare än vad jag trodde på något sätt. Men sen tror jag också att det är att jag letar liksom efter det här perfekta föräldraskapet. Att jag vill, liksom, jag vill göra rätt och jag vill svara så bra på allting. Men det är inte så enkelt att det finns ett rätt svar. Det känns som att jag måste, eller att jag vill lita mer på mig själv. Jag tror mycket handlar om att jag inte haft så bra uppväxt och då blir det också svårare att vara förälder. För man vet liksom inte hur man ska vara.
7: Det är som att man inte har den där referensramen riktigt av vad är lagom, vad blev för mycket, vad är rätt, vad är fel liksom. Jag håller med dig.
8: Ja. En annan rädsla. Rädsla för att jag liksom ska förstöra mitt barn, att liksom jag ska... att jag ska ge henne bestående men liksom, på grund av mitt föräldraskap.
7: Mm. Och kanske också upprepa grejer som man själv har varit med om som inte var bra.
8: Mm.
7: Min erfarenhet är att alltså när man utvecklar sitt föräldraskap, när man gör det lite så här mot sin egen barndom snarare än som en förlängning av sin egen barndom, det är att man också kan bli superambitiös. Och att man inte ser hur bra och fin man är som förälder.
8: Mm.
7: Alltså faktiskt uppmärksamma ditt fina föräldraskap.
8: Ja. Tack.
6: Dessutom så har du sträckt ut handen. För att få liksom bolla ditt föräldraskap med oss. Bara det är ju hur stort som helst. Där har du ju all anledning att klappa dig själv på axeln.
8: Det är ju lite läskigt att vara med i radio.
7: Och ändå gjorde du det.
6: Och nu är vi, ja. Och nu är vi här.
7: Vad modig du är.
6: Ja. Heja dig. Och var rädd om dig.
7: Var rädd om dig och tack för att jag fick prata med dig.
8: Tack själv.
6: Tema idag, Malin, har ju varit kompistrassel. Och jag sitter här och funderar på alltså, hur mycket präglar våra första erfarenheter av vänskap just i barndomen, relationsmönster som vuxna?
7: Det är ju en jättestor fråga.
6: Mm.
7: Jag menar, jag vore ju inte psykolog om jag inte skulle säga att barndomsupplevelser kan påverka vårt vuxenliv. Men jag tror att det är livsfarligt att dra sådana, att lägga ett likhetstecken. Jag tänker så här, vi har vår personlighet, den har vi med oss från barndomen. Och hamnar vi i mönster eller upplevelser som är riktigt svåra eller långvariga eller kniviga för oss, så är det klart att de kan påverka oss även som vuxna. Vi vet till exempel att mobbning är en väldigt svår grej att vara med om som barn och som kan påverka oss genom livet faktiskt om vi inte får hjälp att hantera det. Men med det sagt så måste man också se att relationstrassel i barndomen ingår och det är en del av inlärningen och det är en del av att lära sig att få schyssta vänskapsrelationer.
6: Mm. Stort tack Malin Bergström för att du kom till Fatta familjen.
7: Tack för att jag fick komma.
6: Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken sköttes idag av Mattias Miselli. Och det var Fredrik Nilsson som skötte mixen. Matti Hansén heter jag. Ha det fint.
9: Det här är ett program från UR.
10: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser, hur hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem, under vilka villkor och sådär.
11: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
12: För att hon var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor mänsklighet.
11: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.

0: Närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
1: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
2: This is an important milestone to celebrate today.
3: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
4: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat en mega dag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
5: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
4: Det är en möjlighet för EU, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indike så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
6: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska då utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
7: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
0: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn, i övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Och här är Radiosporten efter Sveriges 5-1-kross mot Tunisien i fotbolls-VM. Ett resultat som nu ger Sverige goda chanser att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
9: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
10: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
9: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
8: Reporter här Andreas Mats. Och i appen Sveriges Radio hör du alla målreferat och svenska spelare efter drömstarten i VM. Och det var sporten med Cecilia Markvard.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Nå, vad gjorde du klockan 04.00 i morse?
11: Jag som brukar vakna i vargtimmen. Fyra nätter av fem. Sov som en stock.
12: Det är så. Mm. Så du har alltså inte upplevt någon av den glädje som florerat här under dagen?
11: Vet du, jag känner mig så utanför.
12: Jag kan tänka mig det.
11: Ja.
12: Någon typ av FOMO?
11: Verkligen.
12: Jag hade ställt klockan på 03.55, men jag var så förväntansfull. Så från 03.00 låg jag med klarvakna ögon.

0: Men och David mer.
1: Kan du leva på glädjen? Alltså, så att inte tröttheten då har tagit koll på dig idag?
0: Alltså, just nu känner jag så många olika saker. Trötthet är definitivt en av dem. Jag har ju pratat ganska mycket här om att jag har sett fram emot det här VM:et och att jag ska dela den här gemensamma känslan för euforin med min son.
1: Mm.
0: Igår kväll då så lovade jag honom att klockan 04.00 kommer jag knacka på dörren och så går vi upp och kollar på matchen. Men idag var första dagen på sommarlägret, seglarläger.
1: Säg inte att du bröt ditt löfte.
0: Jag kände så här, han kommer inte fixa att vara uppe klockan 4.
1: Du har berövat honom på ett barndomsminne.
0: Nej, men säg inte så.
1: Jo.
0: Nej, men det är så ont.
1: Jag har tänkt för alla barn just. Mina är ju tyvärr vuxna och var ute och drog. Körde sitt eget race när det gällde att kolla VM. Men myset att få sitta där sömndrucken med en eller två föräldrar i soffan. Mitt i natten och kolla Sverige krossa Tunisien.
0: Ska jag berätta vad som hände då? Jag gick efter att han hade somnat igår, gick jag ställde om hans klocka från klockan, jag ställde bak den 2 timmar. Så klockan 04 i morse gick jag upp, kollade matchen, den var klar klockan 05.58. Då går jag ner till honom, väcker honom, han tittar på klockan, den är 03.58.
1: Sofistikerat!
0: Så sen går vi upp och så kollar jag på matchen en gång till med honom.
1: Nej, men då så, då har du inte berövat honom någonting. Då har du snarare varit exemplarisk.
0: Live-udden har jag berövat honom.
1: Jo, men det vet han väl inte?
0: Inte än, för han kanske hör den nu.
1: Nej, jag hoppas han inte hör det och så kan du berätta det här för honom när han är 18 eller något.
0: Men alltså,
1: snyggt!
0: Ja, men det var enda lösningen. Men vilken stämning det har varit runt om i landet.
1: Mm.
0: Torg, kyrkor, alltså inte för att jag varit där, men man har sett.
1: Ja, eller? Det var ju som att lyssna på Landet runt i morse i radio tycker jag. Det var olika nedslag och den ena fotbollsmantasten var gladare än den andra.
0: Jag tycker det som har varit mest otroligt är ju det här med att det var så mycket snack om innan att det fanns en oro för hur ska det gå nu när de har utökat alkoholtillståndet till 08.00. Det kommer vara ett barberi av sällan skådat mått. Det verkar inte ha varit.
1: Men det blir väl inte så? Om folk är lyckliga, då blir det väl i regel ganska positiva fyllor?
0: Ja, fast vadå, om man kollar på New York Knicks i helgen som vann i New York. Det var ju riots, det är ju ofta det när PSG vann Champions League. Mm-hmm. Alltså det kan ju bli ganska stökigt. Nu är kanske inte det här samma jämförelse. Hur som helst, SVT intervjuade en väktare som sa så här, vi kan lyssna.
2: Hur beter sig folk?
3: Väldigt skötsamt, folkfest, ingen ordningsstörande alls överhuvudtaget.
2: Vad gör du nu efter vinsten?
4: Nu ska jag nog hem och sova faktiskt.
2: Hur länge
4: har du varit uppe?
2: Hur länge har du varit uppe?
4: Jag har varit uppe länge nog.
1: Jag undrar hur många som har dygnat, alltså inte som du, sovit några timmar utan mer bara köttat på.
0: Ja, då har man det ju tufft just nu. Mm. Och jag ska ju säga att jag har ju varit nykter.
1: Ja, det
0: finns
1: hoppas
0: ju
1: någon, jag.
0: Det finns, ja, det är... Man hade kunnat unna med en öl, en morgonöl.
1: Ja, okay.
0: Jag hade ju nyktrat tills nu.
1: Ja, en öl är väl typ nykter ändå.
0: Ja, men man undrar ju hur de som har varit onyktra under matchtid mår nu.
1: Ja, men jag hoppas att de lever på glädjen. Ja. De har lite kämpigt, men jag tror att de biter ihop. För man kan inte komma till jobbet och vara bakis och klaga, utan då får man bara köra på och hålla god min.
0: Nej, och det är ju en riktigt dålig dag att ringa in och sjukskriva sig på.
1: Ja, nej, det är för uppenbart.
0: Ja. Har du varit full på jobbet någon gång?
1: Klart jag inte har.
0: Nej, det har du väl.
1: Bakfull är något helt annat. Och vill jag säga, det här är preskriberat, för det var fruktansvärt och det gör jag aldrig om.
0: Okej. Okay. En sista sak då, från VM. Det kom nämligen ännu en låt i helgen.
1: Ja.
0: Du vet vilken jag menar.
1: Jag har hört den. Vet du? Jag kan säga redan innan vad jag tycker. Eller ska vi lyssna på
0: den? Vi kan väl lyssna en skvätt.

0: Är det vad du tänker på?
1: Alltså det är Jakob Forssmed, ja. Idrottsministern.
0: Exakt.
1: Är det inte liten Ola Magnell-kvalitet i hans sätt att sjunga? Och så kanske instrumentet, någon sån, alltså själva sättningen.
0: Den flyger rakt över mig.
1: Okej, okay, det är bara att gå på som förut country. Och inte stanna eller se sig om. Det är bara att gå på som förut, som om man glömt varifrån man kom.
0: Jag gillar
1: det. Det är en melankolisk låt. Jag är positivt överraskad.
0: Ja, men jag gillade hans, vår keramiker han formar härda vårt lag. Mm. Inte en fin till Harry Potter. Harry Potter, Graham Potter, den andra. Är han idrottsminister? Är han en social...
1: Ja, men han har flera ministertitlar. Okay, men han är bland annat idrottsminister. Jag tänker att det ändå är egenskap av det.
0: Det hänger ihop med låten. Du, något annat från helgen. Trump fyllde 80 igår.
1: Om han gjorde.
0: Firade med kampsportsgala på Vita husets gräsmatta. Har du sett bilderna?
1: Jag har det. Jag tycker ändå att det är underhållande att bygga upp en oktagon där på gräsmattan.
0: Det är ändå ett unikt sätt att fira sin 80-årsdag på.
1: Ja, och inte vad man förknippar med en 80-åring.
0: Nej.
1: Om det inte är så att han ålderskrisar.
0: Exakt.
1: Och därför var tvungen att köra MMA-fight.
0: Men otrolig 80-årskris då?
1: Slumrade han inte till, eller var det bara illvilliga bilder? Jag såg något klipp där det såg ut som att han chippade lite där med ögonlocken.
0: Kan ha varit. Jag tänker ändå så här att man hade önskat att, om det nu är en kris, att man när man är 80, att man kanske har... Liksom. Jag tänker så här, om jag fortfarande ska vara stressad över att gå omkring i basketlinne och känna någon fåfänga kring det, att det ska släppa då?
1: Nej, det tror jag aldrig
0: det gör. Det kan ju också vara ett tecken på att man har kommit över alla kriser. Det här är vad han vill göra, så bara kör han. Bryr sig inte om hur det framstår.
1: Det tycker jag inte verkar orimligt.
0: Nej.
1: Det finns ju folk som pratar om att det kanske har släppt för honom. Alltså ängsligheten i många avseenden, att han kör på nu.
0: Ja, det får, man vill. Det får man säga. För det stora i helgen var ju triumfen, om man ska tro honom. Fredsavtalet, som kanske inte är ett fredsavtal utan mer en avsiktsförklaring med hopp om en 60-dagars vapenvila. Och då för att under den perioden kunna förhandla fram ett ordentligt fredsavtal. Vågar man tro på det här nu?
1: Lite svårt ändå, tycker jag. Det har varit så oerhört nära så många gånger. Så att innan det där är undertecknat på fredag så känner jag mig lite osäker.
0: Kan man dra en parallell, eller är det långsökt, till Sveriges resa till VM? Att det var liksom så många gånger det kändes som att så här, vi tar den där sista poängen, tar vi det där. Och så gjorde vi inte det, och så gjorde vi inte det. Och sen till slut fick vi en extra chans med Nations League och playoff, och så tog vi oss dit.
1: Om det skrivs på fredag så kan du bolla upp den där parallellen på måndag.
0: Ja. Vi får väl se vart det landar. Han skrev på Truth Social: världens skepp, starta era motorer, låt oljan flöda. Vi får se.
1: Jo, men Israel är ju inte med liksom.
0: Nej.
1: Det finns många frågetecken här.
0: Ja. Ett är vi inte tillbaka där vi började kanske? Vi får se. Nu så är det dags för den åttonde och sista intervjun i vår valsatsning, där vi pratar med partiföreträdare om deras politiska och ideologiska förebilder. Sist ut är Sverigedemokraterna, och jag säger därför välkommen till talkshow Mattias Karlsson.
2: Tack så hemskt mycket för det.
0: Hej!
2: Hej, hej.
0: Du skulle ha suttit här med oss i studion idag, men det är tydligen votering klockan 16 på grund av kvittningsspråket, så du behöver vara på plats och är med oss från en studio i riksdagen.
2: Jajamän, hoppas det går bra.
0: Handen på hjärtat. Börjar även du ledsna lite på den här kvittningssituationen?
2: Ja, så jag ledsnade för länge sedan. Vi var ju utestängda från kvittningssystemet i över ett decennium, så för oss är det här inget nytt. Det är nog de andra som tycker att det är jobbigt, skulle jag tro. Vi är ganska vana.
0: Du brukar kallas för Sverigedemokraternas chefsideolog. Vilken ideologisk förebild har du valt?
2: Jag har valt Roger Scruton, brittisk författare och filosof som har betytt väldigt mycket för mig.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna på en liten fakta utom honom för de som inte kan sin Roger Scruton, så att säga.
3: Den brittiska filosofen Roger Scruton var en konservativ tänkare och debattör som ofta gick mot strömmen. Scruton föddes 1944 i det engelska grevskapet Lincolnshire och omhuldade konservatismen efter att ha bevittnat studentprotesterna 1968. Han levde ett produktivt liv och skrev ett 50-tal böcker om allt från konst, musik, politik, sexualitet till rävjakt. Kanske var det hans syn på oikofobi, en avsky mot den egna kulturen som han fann inom det intellektuella livet i väst, som gjorde honom mest omstridd. 2016 adlades Scruton för sina insatser inom filosofi och utbildning. Han gick bort 2020.
0: Mattias Karlsson, varför är Roger Scruton en förebild för dig?
2: Han öppnade mina ögon för så här, de djupare aspekterna av den konservativa ideologin, och han fick mig att börja definiera mig själv som konservativ. Han har ju tänkt både djupt och brett, och han formulerade också på ett väldigt vackert och infångande sätt, tycker jag.
0: På vilket sätt kan du utveckla det?
2: Ja, men han, som nämndes i inslaget, han har skrivit 50-tal böcker om en mängd olika ämnen. Det som har varit centralt, kanske det politiska, är ju då hans försvar för, ska jag säga, hemkänsla, gemenskap och västerländsk kultur. Och i det sistnämnda där så tycker jag han har lyckats på något sätt knyta ihop både det här som man brukar prata om, mer högtravande klassiska arvet från Aten och Rom och Jerusalem, med liksom landsbygdseder i bonnamiljöer på den brittiska landsbygden. Och det tycker jag är en bedrift.
0: Och vem var du då när du upptäckte honom?
2: Jag var ju relativt nybakad politiskt aktiv. Det var väl tidigt 2000-tal som när jag första gången upptäckte Roger Scruton. Och jag hade väl börjat fundera kring ideologi och politik och politisk filosofi en del. Men jag var inne i en sökarperiod, kan man väl säga. Och när jag hittade Roger Scruton och läste den första boken så blev jag väldigt, väldigt imponerad och berörd, och blev väldigt, väldigt glad när jag förstod att det fanns över 49 böcker till att läsa när jag var klar med den första.
0: Det låter som att han satt ord på så här, kanske tankar som du har haft, men inte formulerat på samma sätt, eller?
2: Exakt så var det. Det är ju en del människor som har den förmågan, att man någonstans så har man lite luddigt sådär gått och känt någonting, och sen så är det någon som kristallklart lyckas formulera det på ett väldigt begåvat och vackert sätt, och så blir man ju både lite avundsjuk och enormt imponerad.
1: Men kastade du dig över de andra 49 böckerna och plöjde dem?
2: Ja, jag ska inte säga att jag sträckläste alla utan avbrott emellan, för att det är väldigt mycket djupsinniga funderingar och formuleringar som man måste liksom smälta det där lite grann. Men jag läste hela hans litterära verk på relativt kort tid, får jag nog ändå säga.
1: Och när du smälter någonting, alltså, hur går det till? Sitter du och tar anteckningar, eller promenerar och processar, eller...?
2: Jag är lite en sån person som lever en väldigt stor del av in i mitt eget huvud, vilket tyvärr omgivningen får lida av ibland, för att jag alltid glömmer saker omkring mig och sådär. Inte alltid riktigt närvarande, så jag går väl och processar det mycket för mig själv. Men absolut i samband med hundpromenader och annat när man har en stund över.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om den svenska flaggan. Roger Scruton betonade vikten av ju att känna lojalitet mot sin nation och värdet av en gemensam kultur. Ursäkta, det är ju studenttiden nu. Förra veckan kunde man både se och höra, inte minst här från Radiohuset, hur det firades på flak runt om i stan. Det gjordes säkerligen även i resten av Sverige. Och inte sällan då på de här flaken så viftas det med andra länders flaggor vid sidan av den svenska flaggan. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker väl dels att det finns ju såklart betydligt större och viktigare politiska frågor. Men som en symbolhandling så tycker jag att det är värt att diskutera, absolut. Jag tillhör ju de som tycker att det hade varit trevligare om vi alla hade kunnat enas under en flagga, än att vi ska ha 100 olika flaggor som vi svär lojalitet till eller visar som en del av vår identitet. Och jag kan väl också tycka att har man fått sin utbildning betald i Sverige, i svenska utbildningsinstitutioner av svenska skattebetalare, så kanske det är primärt där gentemot den svenska flaggan man borde känna tacksamhet när man är färdig med utbildningen.
0: Men om man står där på flaket så är det ju inte hundratals flaggor, utan då har man kanske en svensk flagga, och så har man kanske en kurdisk flagga eller en syrisk eller turkisk eller vad det nu än är. Så då rör det sig om två flaggor. Varför kan man inte känna sig lojal mot två saker samtidigt?
2: Det kan man ju såklart, och det gör ju folk uppenbarligen. Men jag tror ju att vi som vision för samhället ska ha som ideal att vi förenas i en gemensam identitet och en gemensam lojalitet. Man kan ju tycka att det kanske är trivialt att vi lyfter med två flaggor när man tar studenten, och det är det väl i viss mån också. Men om man tänker sig ett framtida scenario där Sverige hamnar i en väpnad konflikt eller ett annat väldigt tillspetsat läge med en annan nation, och någon person måste välja till exempel i vilket land man ska göra sin värnplikt, så kan det ju vara högst relevant.
0: Men hur stort är egentligen det problemet? Jag tänker, det kom ju en undersökning från en indikator opinion tidigare i år som visade att försvarsviljan hos personer med utländsk bakgrund är stor. Så hur stort är egentligen problemet med det här med dubbla lojaliteter?
2: Ja, jag vet inte. Det har funnits olika undersökningar genom åren som har pekat på olika saker. Men det är väldigt glädjande om det är så att det finns en växande andel med utländsk bakgrund som känner en primär lojalitet i Sverige och som är till och med beredda att gå så långt att man i en väldigt tillspetsad situation skulle vara beredd att riskera sitt liv för Sverige. Det tycker jag är fantastiskt vackert i så fall.
1: Jag vet inte om du kollade på fotbollen i natt.
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Det brukar vara, det är rätt långa arbetsdagar som det är i valtider.
1: Vi pratade om det tidigare i programmet. En av dem som ju sköt Sverige till seger var Yassin Ayari. Och jag såg kyrkohistorikern Joel Halldorf skriva att han är ett perfekt exempel på blågul islam. För när han hade gjort ett av de här målen så föll han på knä och i någon form av muslimsk böneställning. Vad tänker du om det? Den kombinationen, den här perfekta blågula islamen som han beskriver?
2: Ja, jag har haft en historia tidigare och uttalat mig i en politisk kontext om fotbollsspelare, så tänker jag inte jag om. Jag konstaterar bara att han gjorde ett fantastiskt vackert mål, och det var jag väldigt tacksam för.
1: Du tänker på Zlatan, som du kommenterade för många
2: och
1: år sedan.
2: Och Henke Larsson också, i samma, fast på olika sätt, men det hjälpte inte då. Men jag konstaterar bara att vi verkar ha ett väldigt, väldigt bra landslag, och jag är tacksam mot alla spelare som kämpar för Sverige.
0: Du låter inte som en fotbollsfantast.
2: Jag är fantastisk skulle jag nog ta i, men jag uppskattar verkligen fotboll på alla sätt, och jag tittar alltid när Sverige spelar, om det är i en kristlig tidpunkt. Men det första jag gjorde när jag vaknade måste vara att kolla på sammandraget.
0: Men du, om vi ska stanna kvar vid studentflaggsexemplet, och vi köper din premiss att en person som viftar med en flagga inte känner sin primära lojalitet då till den svenska flaggan. Hur tänker du att man ska kunna få en sån person att känna sin primära lojalitet mot Sverige?
2: Alltså Scruton skriver ju ganska mycket om de här temana, att det här med att rota sig, att göra sig hemma och hemmastad, och att aktivt uppgå i en gemenskap. Han beskriver det utifrån sitt perspektiv då, att han kom från en stor stad och från en viss social kontext, och sen rotade sig i en annan då, i hans fall på landsbygden i England. Och han pekar ju då på att det handlar väldigt mycket om att engagera sig i lokalsamhället, att visa tacksamhet, ödmjukhet och vördnad gentemot det som tidigare generationer har skapat, och den sociala gemenskap som man vill bli en del av, att visa sig aktivt, försöka gå upp i den på olika sätt, och snarare än att försöka utmana, provocera eller bryta normer.
0: Gör du något då för att visa vägen, för att det ska bli, för att man ska känna sig inbjuden i det liksom, om man, jag menar, det är midsommar nu, har du någon, det är någon granne nyinflyttad, nyanländ, tar du något aktivt steg för att bli inbjuden i det?
2: Ja, jag har en kollega som pratade med mig för ett par tag, som har utländsk bakgrund utanför Europa, och som pratade om att han faktiskt aldrig hade varit på ett privat traditionellt midsommarfirande, så jag bjöd in honom och hans familj.
0: Hur var det?
2: Det vet jag inte än, för det har inte,
0: det är inte varit midsommar. Okay,
2: ja, okay,
1: men ja. Tänker du att svenskar också skulle kunna vara mer inkluderande? För jag menar, det finns ju många förväntningar på de som flyttar hit att de ska, ja, men lära sig språket och värderingarna och allt sånt där. Men att också vi som redan bor här skulle kunna hjälpa till just för att skapa känslan.
2: Det tror jag absolut, och det är också någonting, men att vi inte gjort det tror jag delvis beror på det som Scruton skriver om, som han benämner då oikofobi. Vi har ju blivit stöpta i det här med föraktet för det egna, att hela min uppväxt har jag fått höra att det finns ingenting som är svensk kultur, och om det finns så är det grått och tråkigt och töntigt och sådär, och då om vi signalerar det, så dels så tror jag inte att det blir lika intressant som det skulle kunna vara för de utländska bakgrunden, och sen så blir det också kanske lite att vi tycker det är lite skämmigt att bjuda in något till något som vi har, för det är ändå inte så mycket värt. Sådär. Och det tycker jag är problematiskt.
0: Du, Mattias, vi ska byta spår. Roger Scruton var ju en livsnjutare av rang. Han gillade rävjakter, goda viner, konst och litteratur. Vad är det mest hedonistiska du ägnar dig åt?
2: Oj, ja, jag snusar exceptionellt mycket faktiskt.
0: Någonting mer livsnjuteriet måste
2: finnas i det. Nej, det är klart att man dricker vin och annat och sådana saker också. Vi brukar ha med min den tankesmedjan som jag varit med och startat, som vi har döpt till Oikos efter, som en hyllning till Roger Scruton. Vi brukar ha en minnesbinda varje år där någon som kände Scruton väldigt väl personligen får komma och tala. Och då bad vi personen att säga, kan du säga något citat sådär som man inte tänker sig att Roger Scruton skulle ha sagt. Och då sa han att vi brukar ha lite så vinkvällar och så, då brukar han ofta avsluta med att säga att livet är egentligen för kort för att dricka dåligt vin, men om du måste välja mellan väldigt lite av väldigt bra vin och mycket av ganska dåligt vin, så ska du ändå alltid välja ganska mycket av dåligt vin. Det har jag väl försökt leva upp till kanske.
1: Vilken livsbejakande hållning ändå.
2: Ja, men det tycker jag. Det är en av de sakerna som jag gillar med Scruton. Att visst, han tänker väldigt djupt och väldigt seriöst och han förde sig på ett ganska allvarligt samt och eftertänksamt sätt. Men han var ju samtidigt, som man säger, en livsnjutare som skrev om alla möjliga ämnen då, vindrickande och kärlek och romantik och skönhet och alla sådana saker. Så jag tror att man måste ha den blandningen om man ska åka med.
0: Finns det andra aspekter i just det som du har plockat upp, hans tankar kring livsnjuteriet eller liksom det vidlyftiga eller...
2: Ja, men det är väl också samtidigt då att han, det kan ju låta väldigt tråkigt, men han predikar ju också någon mening form av självdisciplinering och måttfullhet. Det är inte hedonism han predikar, utan det är snarare att man ska tillåta sig själv att känna sig levande och göra saker man tycker om, men man ska inte ta det så långt att det förstör ens liv eller förstör för andra människor, att man måste tänka på att man har ett ansvar för inte bara sig själv utan också människor omkring sig och sitt samhälle i stort.
1: Finns det något läge där du hamnar i konflikt då? Där du har svårt att hitta måttfullheten? Är det snusen då eller?
2: Ja, det är definitivt snuset.
0: Rävjakt då? Har du varit på någon sån?
2: Nej, jag har faktiskt inte varit på någon rävjakt. Nu är det väl till och med förbjudet, va? Vilket Scruton kämpade ganska hårt för, men förlorade. Men däremot så har jag varit på lite annan jakt och har väldigt mycket jagande människor omkring mig.
0: Vi försökte in i det sista nu förstå, vi har, redaktionen har ett vagt minne av att vi har sett dig i en dokumentärfilm spelandes nyckelharpa i din kulturförening Gimle. Mm. Minns vi det här fel eller spelar du nyckelharpa?
2: Jag tror att den bilden är nog korrekt fast väldigt blurrig. Jag är ju ofta i sammanhang där det spelas nyckelharpa eftersom den här kulturföreningen som jag har varit med och grundat håller på mycket med folkmusik och folkdans och sådär. Och där var det ju mycket bilder med, det var omgiven av unga begåvade människor som spelar nyckelharpa. Men jag är tyvärr inte en av dem. Jag är varken ung eller begåvad.
0: Men om du får välja det här, nyckelharpespelning eller en kväll på Sweden Rock?
2: Nyckelharpespelning.
1: Det kom snabbt.
2: Ja.
0: Det var inte svårt.
2: Nej, det var inte svårt.
0: Avslutningsvis då. När var det senast du plockade upp Roger Scrutons tankar eller böcker och tänkte aktivt på dem?
2: Så alltså sent som för ett par veckor sedan, för vi då lanserade Tankesmedjan Oikos en utgåva av just Scrutons bok om jakten. Så då läste jag om den och sen så hade vi seminarier på det temat om jaktens betydelse för social gemenskap och tradition och levande landsbygd och sådana saker. Så det var det senast.
0: Mattias Karlsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack för att du var med i talkshow.
2: Tack själv.
0: Och lycka till med voteringen nu.
2: Ja, tack för det.
0: Hoppas du
2: kan behövas. Ja, tack.
0: Där, glömde bild.
1: Är det för att du har varit uppe sen tre som det är lite det delay ibland?
0: Det är långsamt. Mm. Så kan det vara.
1: Det är lite mysigt.
0: Det är ett pris man får betala. Mm. Du, jag läste i helgen en intervju med formgivaren Ingegerd Råman som Dagens Industri träffat. Mm-hmm. Ringer den klockan någonting? Nej.
1: Tyvärr är det helt tomt hos mig också, trots att jag sov till 6:50.
0: Men säg så här, hon ligger bakom riksvapnet på talarstolen i plenisalen.
1: Det var så.
0: Ja, exakt. Då är det referenser uppskattar. Mm. Riksdagskonsten, den där bakom.
1: Ja.
0: Det är inte hon.
1: Nej, men det är väl Guernica. Alltså du menar den här stora.
0: Ja. Nej, det är det. Nej, va? Det är väl hon, Elisabeth Hasselberg Olsson.
1: Jaha, okej. Vi kanske pratar om olika verk nu.
0: Hur som helst, den här...
1: Snillen spekulerar.
0: Ja, verkligen. Ingegerd Råman i alla fall. Hon berättade om sin sparsmakade inredningsstil. Och hon tycker att man inte ska övermöblera. Mm-hmm. Hon brukar citat, försvara luftrummet hemma.
1: Men då har hon säkert väldigt vackra möbler, smakfull konst.
0: Högt i
1: för
0: tak.
1: Då funkar det ju med den här minimalistiska inredningen. För då liksom poppar de där verken eller möblerna på ett sätt.
0: Det lät som ett försvarstal.
1: Nej, jag bara tänker, vi som inte har samma sofistikerade smak, då kan det där minimalistiska också kännas lite ödsligt. Jag växte ändå upp i ett hem där vi varken hade tavlor eller mattor eller gardiner.
0: Men så då har du jobbat mycket med tomrum?
1: Min pappa jobbade med tomrum. Jag led av tomrummet kan man säga.
0: Så hur ser det ut hemma hos dig?
1: Nu? Ja. Gott om grejer på väggarna. Det är inga gardiner men mattor och mys.
0: Ja. En annan grej som jag fastnade för, det var att hon sa bredvid sängen har jag alltid en levande blomma, så det första man ser när man vaknar är något vackert.
1: Fint.
0: Det är fint. Mm. Är du ute och plockar kvistar så här års? En syren, en rhododendron och sådär.
1: Jag var ute och plockade en bukett ängsblommor eftersom jag var i sommarstugan och tog med mig in till stan eftersom jag inte kommer vara där i midsommar. Så att svar ja just
0: snyggt.
1: Nu.
0: Lever den fortfarande?
1: Ja, jag plockade den igår.
0: Ja. Fint. Jo. Med levande blommor.
1: Mm. Jag har ingen blomma på nattduksbordet däremot.
0: Nej, hur ser ditt nattduksbord ut?
1: Ja, jag har en trave böcker som ligger där och ett vattenglas.
0: Som det var
1: kanske en karta med värktabletter, lite beroende på. Och den här konstiga, elastiska, vad ska vi kalla det för? Vi fick ju en ring av käkmassören som är i metall, krullig metall och som man skulle dra över varje finger i 30 sekunder.
0: Gör du det dagligen?
1: Varje kväll.
0: Ja, funkar det?
1: Det är därför jag sover till 6:50.
0: Otroligt. Imponerande. Du, jag tänkte faktiskt att vi ska återvända till VM-matchen lite. Har du sett någon av något av målen?
1: Ja, jag har sett sammanfattningen.
0: Ja. Tre mål idag gjordes av två stycken killar som har en sak gemensamt. De är bägge uppvuxna i Solna utanför Stockholm och har fostrats i AIK. Alexander Isak och Yasin Ayari. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om dem med Björn Westerström. Hej!
4: Hej!
0: Tjena! Björn, du har ju tidigare varit sportchef, chefskatt och vd för AIK fotboll. Har följt de här killarna sen de var små antar jag.
4: Mm, ja, men det är riktigt. Jag har nog arbetat i klubben under hela deras resa från de tidiga åren. Alexander var ju med hela vägen från början och Yasin kom ju under resans gång från Råsunda IS.
0: Hur var det då för dig i natt att se matchen?
4: Det var väl yrvaket, lite som för alla som tror jag såg den hemma. Så att man ställde klockan och sådär. Men det var ju ganska mycket känslor, tycker jag, för att vara så den tiden på dygnet. Det var känslosamt, tycker jag.
0: Vad var det för känslor?
4: Ja, men fina känslor, varma känslor. Känslan av tillhörighet. Som jag tror liksom på något sätt landslag gör med folket. Att när man har framgång så känner man delaktighet i någonting som representeras av andra men som man själv känner en del av.
0: Det är ju två unga killar, uppvuxna i Solna. Nu gör de mål i VM. Vad är egentligen oddsen att de ska vara på den platsen?
4: Ja, det är jättesvårt att säga. Det finns ju de som så att säga, har forskat i det där och säger att det kanske inte är så stora odds. Men de har ju uppenbarligen klarat det på ett bra sätt. Och det där har väl historiskt kanske inte riktigt alltid varit så. Det är ju ganska stor Stockholmsdominans i landslaget idag. Framförallt kopplat till hur det har sett ut historiskt så är det en ganska stor skillnad. Men det ligger ju också ett ganska stort arbete bakom det. Sen ska ju spelarna vara tillräckligt bra och de ska göra ett stort jobb själva. Men ibland så behöver man också sätta strukturer för att spelarna ska lyckas. Och det har jag varit en ganska stor del av i AIK historiskt.
1: Nu vill inte jag ta något från dig, men jag såg en intervju med Yasin Ayari som Johan Kusakaslan gjorde på SVT. Där han ju pratade jättemycket om sin mamma, som ju också vad jag förstår jobbar för AIK, men som har varit en superviktig del i att han har kommit så långt som han har gjort.
4: Ja, men det är riktigt. Amina är ju superhjälten i familjen på alla sätt. Dels hur hon har hanterat sönerna och ja, stöttat dem i den resan som de har. Båda är ju elitfotbollsspelare. Lillebror spelar ju AIK idag. Och med allt vad det innebär, plus att de då själv har haft en yrkeskarriär inom AIK och är också en person som är väldigt engagerad i väldigt många delar av samhället på ett fint sätt. Så att hon är verkligen en superhjälte, så att det är härligt att han hyllar henne. Det är hon väl värd.
0: Men när fattade du då att de här killarna hade det där extra?
4: Ja, men de har båda två med sina egenskaper stuckit ut ganska rejält i liksom, relativt tidig ålder. Och egentligen då man ser att det verkligen är så, det är ju när man flyttar upp dem, när man matchar dem mot äldre spelare som kanske har mer utvecklade fysiska egenskaper. Och till slut så matchar de ju i seniormiljö mot liksom fullvuxna, och när de då fortfarande behåller det där avståndet i konkurrens till sina medspelare och sticker ut och blir ett stort problem för motståndarna, ja, då förstår man ju att det här kommer ju hålla hela vägen.
0: Att de har vuxit upp på samma plats och spelat i samma klubb, kan det betyda något när de är ute på planen ihop så som det var igår eller i natt i morse?
4: Det har jag svårt att svara på. Det ju, handlar ju mer om personkemi. Men det är klart att de har ju en, på det sättet har de ju en liknande bakgrund. Om man tänker sig att fotbollsspelare som har det som jobb, om de har haft som sin yrkesutbildning på samma ställe, så är det väl klart att då har de väl värden som de har liksom lärt sig på liknande sätt. Både rent speltekniska men också kanske sociala värden utifrån klubbkontext av vad man prioriterar och tycker är viktigt som klubb. Så att vissa likheter finns det säkert och så, men sen så är det ju de som personer som på något sätt färgsätter allt det där.
0: Det är ju även andra i landslaget med bakgrund i AIK. Vad är hemligheten bakom AIKs talangarbete? Sticker det ut på något sätt?
4: Ja, jag skulle vilja säga att liksom de som har varit historiskt bäst på att ta fram spelare till A-landslaget, så är ju det Brommapojkarna. De är ganska tydliga överrepresentation i förhållande till andra klubbar i landslagssammanhang. Sen har ju Brommapojkarna alltid haft men de har ju oftast haft spelare som liksom redan har lämnat Brommapojkarna när de slår igenom. Så att de har ju, står ju oftast för en grundutbildning, och sen så kanske det då är någon annan klubb som förfinar och får spelarna att bryta igenom. I AIK så hade vi väl en liknande ambition, men då vi liksom tydligare på den tiden spelade i övre delen av allsvenskan än vad Brommapojkarna gjorde, så kunde ju vi också fullfölja, så att säga, spelarnas karriär i Stockholmsfotbollen på nationellt högsta nivå. Och vi hade en tydlig och bra infrastruktur för det, hur vi skulle slussa fram spelarna, och det handlar ju väldigt mycket om spelartruppsplanering, vilken konkurrenssituation du sätter spelarna i, vilken kontext du liksom vill att de ska slå fram igenom, och det var liksom beslut som fattades för att de skulle få möjligheten. Och sen ännu en gång, sen är det upp till dem själva att vara tillräckligt skickliga. Och i de här fallen är det ju solklart att det har de ju definitivt varit.
0: Avslutningsvis, Isak är väl ändå den största av dem hittills, eller av de två hittills. Han är ju en världsspelare. Tror du Yassin Ayar kommer nå samma höjder som han?
4: Ja, han spelar ju inte på en lika glamorös position på det sättet. Nu gjorde han ju 2 mål igår, men han kanske inte är någon poängmaskin på det sättet. Men tittar man lite grann, bryter man ner fotbollen så som han är väldigt duktig på att göra idag i som lite mindre beståndsdelar, så står ju han för saker och ting i spelet som alla klubbar söker. Och på så sätt så tror jag definitivt att han kan spela på samma nivå som Isak. De spelar ju samma serie idag i Premier League. Men jag tror att han klubbmässigt också kan definitivt ta något steg till. Och gör han det, då spelar han ju på absolut högsta nivå. Så att, det tror jag är fullt möjligt för honom med de egenskaper han har.
0: Björn Westerström, tack för att du var med i talkshow.
4: Stort tack.
1: Jag lärde mig ju mer grejer om Yasin Ayari. Att han precis har blivit pappa, fast han är typ bara 22 år.
0: Otroligt.
1: Han bara, allt stort händer nu, som han konstaterade.
0: Verkligen. Synd att inte han får sitta upp och kolla på fotbolls-VM med sin son. Kanske kommer nya chanser.
1: Det tror jag.
0: Du, förra veckan så pratade vi om Aftonbladet-reporten som vallraffade sig in hos statsministern, hans frus gård.
1: Just det. Hon hade en funktionsbyxa i beige.
0: Ja, men exakt. Hon hade klätt ut sig i en aura av kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
1: För att passa in där hon skulle volontära.
0: Exakt. Jag tänkte vi skulle prata lite om kristet mode och om det finns ett sånt.
1: Det finns ju ett band, eller fanns ett band som hette The Kristet Utseende. Vilket väl ändå får sägas vara ett otroligt bandnamn.
0: Jag fattade aldrig om det bandnamnet var en referens till Christian Luke. Som ju låter som Christian Luke. Nu är vi på.
1: Jag kan inte min historia, men det här var typ ett punk-metal-band.
0: Innan Christian Luke var Christian Luke.
1: Det kan jag inte säga.
0: Det får vi prata med någon annan om. Det här som jag tänkte prata om, det kan vi prata om med Joel Halldorf om. Hej Joel!
5: Hejsan, hallå!
0: Du är kyrkohistoriker och författare och inte punkbandsexpert, va?
5: Nej, det är inte en del av min titel i CV på något sätt, nej.
0: Bra.
5: Men kristet mode kan jag förhoppningsvis säga någonting om, för det har jag ju levt med hela mitt liv.
0: Ja, vad spännande. Vad tänker du om den här reportens kristna look?
5: Ja, precis. Hon kör ju på den här hel och ren, men lågmäld och ordentlig. Och jag tänker att det finns liksom, egentligen finns ju inte en kristen look, det finns ett antal olika. Men det hon tänker på och det rätt många tänker på, det är mer liksom traditionell frikyrklig och lite folkkyrklig, svenskkyrklig look. Som är just det här, inte sticka ut, enkelt, helt och rent och så, inget flärdfullt och så. Men det finns ju också andra typer av kristet mode och kristna stilar, får man säga.
1: Men jag bara undrar, den här friluftsaspekten av hennes klädsel, var den mer kopplad till att hon skulle volontära? Det är inte så att det kan ingå i den här hel och ren estetiken som du pratar om?
5: Jo, för jag tänker att när jag säger så här traditionell frikyrklig, då tänker åtminstone jag på gamla missionsförbundet som nu är Ekumenikyrkan, och de har ju en av Sveriges största scoutrörelser, och det är lite scout-tema på hennes klädsel, så att jag fick sådana associationer både när jag såg bilderna och läste hennes beskrivning, att det är lite det, men det är också lite liksom funktionalitet helt enkelt. Det ska ju vara att kunna funka i ett praktiskt arbete.
0: Klär du dig kristet?
5: Jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att beskriva sin egen stil. Men när jag tänkt på det här inför vårt samtal, så jag tänkte att på ett sätt så kan man tänka på kristens stil lite utifrån som en liksom, utifrån de traditionella dödssynderna. Som är saker som man ska undvika. Och då ska man ju undvika högmod. Och då i klädmässigt så betyder väl det att man ska undvika liksom flärd och att sticka ut alldeles för mycket. Man ska undvika lusta, vilket innebär att man inte ska klä sig för utmanande, för sexigt. Man ska undvika girighet, vilket innebär att man då ska ha enkla kläder, inte lägga så jättemycket pengar på det. Men man ska också undvika lättja, vilket innebär att man ska klä sig lite ordentligt och inte för slafsigt då. Och där någonstans tror jag man kan ringa in någonting vad gäller kristet mode. Och sen kan man spinna det här på lite olika sätt beroende på estetiska preferenser och teologiska preferenser också för den delen.
0: Jag tänker modevärlden genomsyras ju av ett något typ av habegär. Att man vill ha mer och mer och mer. Finns det någon konflikt i det ur ett kristet perspektiv?
5: Ja, det gör det ju många olika sätt. Alltså det finns ju mycket i den kristna traditionen där man är just alltså, uppmärksam på just det flärdfulla. Och när man lägger oproportionellt mycket pengar på kläder. Förr i tiden var det inte så mycket ett slit- och slängmode. Utan när medeltida munkar och antika liksom, predikanter kritisera klädmodet i sina församlingar, då är det mer att de tycker att kvinnorna ofta, men ibland också männen, köper för dyra kläder. De lägger för mycket pengar på exklusiva sidor och sådana saker, tyger. Men idag så skulle man kunna använda en liknande logik för att kritisera ett slit- och slängmode och också lägga in ett mer ekologiskt tänkande, för det finns ju i den kristna traditionen en idé om att man ska ta ansvar för skapelsen, och då går ju slit- och slängmode egentligen bort. Men det är nog inte alla som riktigt tänker på, men en del tänker nog på det.
1: Men finns det då de som är lite mer rebelliska och ändå profilerar sig genom att satsa på flärd eller något som är kanske lite sexigare?
5: Ja, men alltså, om man tänker vissa typer av så här, katolska och svenskkyrkligt högkyrkliga kristna varianter, de är ju mer liksom, klassiska i sitt uttryck, historiska, och det kan vara tweed och det kan vara läderskor och mörka färger och sådana saker. Och det kan man ju också motivera utifrån ett hållbarhetstänk, att om du lägger en rejäl summa pengar på ett par skor av den typen, ett par läderskor eller så, då håller ju de längre, så att då håller det ihop. Sen finns det ju också har det kommit en mer på senare år en karismatisk, ibland säger man framgångsteologisk typ av kristendom från USA, och då ska det ju ofta synas att man har pengar.
0: Är det typ när Hillsong-rörelsen?
5: Lite så, de har ju kritiserat för det bland annat. Och det fanns ett Instagram-konto som hette något i stil med pastorer med väldigt dyra sneakers. För att det liksom fyndigare med en på detta. Då de då fotade, det var mycket Hillsong-predikanter just, med deras sneakers och la upp liksom hur mycket de kostade. Och det var ju en slags inom kristen kritik, kan man ju säga. Det var ju människor som hade det här gamla, mer pietistiska, enkla enkelhetsidealet som då riktade ett slags kritiskt ljus på de här flärdfulla pastorerna med sina dyra exklusiva sneakers.
0: Och rättfärdigade de här pastorerna det på något sätt att de hade de här dyra sneakers, eller var det bara en slump för dem?
5: Det som man brukar säga i sociala medier när sånt där kommer upp, det är ju att man använder uttrycket blessed. I'm so blessed. Jag är så välsignad. Och då ska det ju synas att man gör de här typerna av resor eller kan ha de här märkeskläderna och sådana saker. Det anses vara ett tecken på gudomligt välbehag vilar över den.
0: Vadå, man är välsignad över att ha möjligheten att kunna bära de här dyra skorna?
5: Ja, precis så. Om Gud nu har varit så generös att han har liksom regnat pengar över mitt liv på det här sättet och jag tycker om skor, vem är jag då att förneka mig själv den här lyxen och den här flärden? Och det här är ju lite intressant, att båda de här varianterna, både den här liksom klassisk missionsförbundar, enkelhet, pietistiskt, som ju också var gamla pingströrelsen. Levi Petrus köpte ju aldrig, det berättas ju om honom, pingströrelsens grundare, att hans kostymbyxor syddes och lappades och lagades liksom hela tiden, för de slets så mycket. Han hade en väldigt starkt enkelhetsideal. Men senare frikyrkorörelser och amerikanska har haft ett mycket mer flärdfullt. Så det finns variationer på temat, så att säga.
0: Och den här veckan har ju stora frikyrkor sina sommarkonferenser, eller hur? Då tusentals pingstvänner möts på lite olika platser i landet. Vad kommer man kunna se då? Om man pratar rent krasst.
5: Ja, precis. Ja, precis. Både Nyhemsveckan utanför Jönköping och Torpkonferensen utanför Örebro har ju det. Och jag växte upp i de här miljöerna, och det jag minns, jag tror att det var väl, alltså när man är där som ung, då är det ju en spännande sak är ju att helt enkelt träffa personer som man kan flirta med från andra delar av Sverige. Det blir ett mycket större liksom, utbud av killar och tjejer än vad man har i sin hemförsamling. Och då vill man gärna klä upp sig lite där. Och, men speciellt kanske för tjejerna då blir det en utmaning med att vara liksom tilldragande men inte förförisk enligt de liksom ideal som råder i de här subkulturerna. Att hitta den där liksom, linjen var precis den ligger.
1: Men om du skulle vara på plats på en sån konferens eller när du var yngre, kunde du pinpointa då, ja men den där är med i Svenska kyrkan, det där är en pingst, någon från Pingstkyrkan eller Missionsförbundet, alltså bara utifrån hur de såg ut och vad de hade för stil?
5: Ja, man kan nog pinpointa lite olika stilar kopplat till olika samfund eller i alla fall olika typer av liksom kristendom. Det finns liksom en så här också, vi pratade om den högkyrkliga lite mer klassiska och Missionsförbundet lite mer scoutiga och så finns det Hillsong lite flärdfulla och så fanns det också en, mer av en hipster-kristendom med liksom lite skägg och lite den typen av kläder som vi ibland förknippar med liksom hipstermodet. Så man kunde se, det följde inte riktigt kanske alltid samfundslinjerna tydligt, men det följde någon form av liksom kultur inom de här kyrkorna, var man hörde hemma lite, så var det nog.
0: Joel Halldorf, stort tack för att du var med i Talkshow och gav oss en fördjupad bild av kristet mode.
5: Tack så mycket.
0: Vi ska lämna över till Kulturnytt snart.
1: Mm.
0: Jag bara berättar en liten grej, jag var på landet i helgen och då såg jag så här små kantareller.
1: Redan?
0: Jag vet, det är jättetidigt. Men de var verkligen små. Och så var de så här små, och jag gillar de här som är liksom, jag brukar kalla dem för sommarkantareller. Jag vet inte om det är det, jag kan ha fel. Ni kan mejla och rätta mig. Men det är när de är liksom lite hårdare än de här höstkantarellerna. De är har ganska stark smak. Och så tänkte jag så här, ska jag plocka dem eller ska jag låta dem vara?
1: Och då kanske någon annan kommer och snor dem.
0: Exakt. Men så läste jag igår i DN, och jag blev väldigt glad att jag inte hade plockat dem, för jag lämnade dem, att det man intervjuade en mykolog som heter Mikael Krikorev. Man intervjuar alltid honom när man pratar svamp. Han sa så här, att det finns ett starkt förakt i svampcommunityt mot de som plockar de här små svamparna.
1: För att det är ett tecken på girighet?
0: Jag vet inte. Det är föraktet i alla fall så starkt att de gett människan en epitet. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Kantarellpedofiler.
1: Oj, vilket grovt ord!
0: Ja, det är så grovt. Men för att man plockar dem när de är för små.
1: Ja. Nej, jag förstår att du är glad.
0: Så vi får väl se om de är kvar nästa vecka och har vuxit till sig lite.
1: Eller om någon annan kantarellpedofil har varit framme.
0: Ja, om det finns någon där ute. Kantarellpedofil. Vi har fått fin besök i studion. Det är inte ofta vi har, eller hur?
1: Nej, eller det är väl jätteofta vi har.
0: Jo, men vi har ju Ylva Nilsson här från Göteborg som
6: Ja, det är avslutningstider. Jag kände att jag måste komma hit och få se er på riktigt, så att säga.
0: Jättekul ska bli att lyssna på dig sen i Kulturnytt bredvid oss. Varsågod.
6: Underbart, tack. Jag börjar med att berätta att tidningen Vi får nya ägare. Förlaget Vi kultur och litteratur köps upp av mediehuset Storyhouse Egmont, som därför blir nya ägare till kulturtidskriften Vi och systerpublikationen Vi läser. Tidningen Vi grundades 1913 av Kooperativa förbundet KF, och försäljningen är en del av att KF ska lägga större fokus på verksamheten inom dagligvaruhandeln. Vi bedömer att detta är den bästa lösningen för Vi kultur och litteraturs fortsatta utveckling, det säger styrelseordförande Maria Hamrefors i ett pressmeddelande. Och så vill Storbritannien införa sociala medierförbud för barn under 16 år, det rapporterar BBC. Det här handlar om våra värderingar av vilka vi är som land, och det är ett sätt att föra vårt land samman, sa premiärminister Keir Starmer vid en presskonferens. Om förslaget godkänns i parlamentet så kommer förbudet att träda i kraft senast våren 2027. Och så har författaren P.O. Enquist fått ett litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Och det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av Enquists författarskap. Ordförande Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
7: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
8: Hur känns det här nu då?
7: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
8: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
7: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
8: Om man inte har läst någon bok av P.O. Enquist, vilken bok ska man läsa då?
7: Jag har alldeles nyligen läst om Magnetisörens femte vinter. Det kanske inte är den mest folkliga av hans böcker, men den är otroligt angelägen just nu, för den handlar om sanning och om lögn. Men kanske skulle jag föreslå Musikanternas uttåg ändå. Man vill börja om igen när man har kommit till sista sidan.
6: Det tipsar Agneta Kjellgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Och så har jag sett en tv-serie, prisade tv-serien Proud väntas väcka debatt i hemlandet Polen.
9: Nikt ciebie nie chce, mała. Taka nasza rodzinna tradycja.
6: Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen och festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassiken Tre män och en baby, eller Snyftaren Faderland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Philip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Philip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt, men är nyfiken på hur det kommer att gå för Philip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek.
10: Pan Filip Raczyński?
9: Tak.
10: Przyszłyśmy pan Antonina.
6: Och Proud på HBO Max får en 3 i betyg. Visste ni att agent 007 James Bond tidvis körde en svensk bil, en Saab?
11: Och det är väl den som är mest efterfrågad utav alla 007-konnässörer.
12: Ja, Peter Bäckström på Saab Bilmuseum berättar om en 900 Turbo. Den nådde aldrig vita duken. För många år efter att James Bond skapare Ian Fleming dog så skrev en annan författare om agenten som rattade Saaben med 007 på registreringsskylten.
11: Det är en författare som heter James Gardner, skrev en bok som heter License Renewed där han hade en Saab 900 Turbo med för en filmning så att säga. Men det blev inte den i slutändan, men bilen byggdes så den har vi i vår samling.
12: Nu när Saab-museet i Trollhättan bygger om och tillfälligt flyttat ut i större lokaler så kan de i utställningen The Box visa upp såna här Saabar som inte fått uppmärksamhet på länge. Men Bondbilen...
11: Den är inte till salu vill jag betona, utan den är fast som inventarie på Saab Car Museum.
6: Ja, Bondbilen stannar kvar. Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst.
0: Tack så mycket, Ylva. Catherine, våra 8 intervjuer med partiledarna är nu över.
1: Mm.
0: Har du blivit klokare?
1: Det har jag. Jag har lärt mig både om deras förebilder och tycker ändå att det har varit intressant att förstå lite hur de har hittat inspiration delvis. Mm. Sen var det ju någonting med, tycker jag, fanns det ett lite nostalgiskt skimmer? Mm. Alltså, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson hade Tage Erlander. Nooshi Dadgostar hade Olof Palme.
0: Ja.
1: Vi ska diskutera det faktiskt talkshow imorgon.
0: Spännande. Idag var Hanna Schuck, producent, tekniker Liv Fredén. Studio 1, Ylva Lilja, Kajsa Boglind. Vad har ni mycket VM-nostalgi från denna natt som ni ska diskutera? Så är det något dumt nu?
1: Ja, de tänker inte svara de på den där frågan.
0: De är så trötta på att
1: prata om VM. De bara nostalgi redan. Det hände ju för bara ett halvt dygn sedan.
0: Ja, men jag känner att det känns som en evighet sen, för jag har varit uppe sedan klockan 3. Timmarna har gått. Nu är ni med.
1: Jag var så nostalgisk och drömde mig bort. Det var därför jag var förstår.
0: Du var ju faktiskt uppe klockan 3 också idag, precis som jag.
1: 4, så jag tog sommar.
0: Just det.
1: Nej, men det är klart att vi ska prata om VM-glädje, faktiskt med en mamma till en av målgörarna. Det är ni. Amina Ajari. Jag säger inget mer, för nu är det dags för Ekonyheter.
13: Norsk.

0: Jobbar som snickare i Stockholm.
1: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällar man får ta när det är VM.
2: Ja, vi är sletna, trötta.
3: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04, så att, det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
0: Mm. Det är i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
4: Det kan också påverka så att säga, den ekonomiska utfallet. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
0: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1, måndag.
7: 4 års fängelse för våldtäkt för Marius Borg Höjby. Vi analyserar rättsfallet som skakat Norge.
6: Och nu möts ledarna för de mäktiga G7-länderna. Det är mycket som står på spel i en orolig värld.
7: Och så i nästa timme om överenskommelsen sent i natt mellan Iran och USA. Vad talar för att det blir ett riktigt slut på kriget?
6: Och i Paris där förbereder man sig för ännu en het sommar. Men nu ska fler gröna parker ges valka.
7: Och som den storslagna vinsten för Sverige i första VM-matchen tidigt i morse. Vi ska prata med mamman till en av matchhjältarna.
6: Och så om radions första kvinnliga utrikeskorrespondent. Så minns vi Titti Nylander.
7: Där har ni Studio 1 med Kajsa Boglind och Ylva Lilja.
6: Ja, idag dömdes Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette Mari, till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt.
7: Den norska bonusprinsen, som han har kommit att kallas, har stått åtalad för 40 brott. Och det här har varit ett av de mest omfattande och omskrivna rättsfallen i Norges historia. Beatrice Jansson på plats i Oslo, hur skulle du sammanfatta domen?
8: Ja, det är väldigt allvarliga brott som en person med nära koppling till norska kungahuset fälls för. Och på så sätt så är det en historisk dom. Det var en allvarlig stämning i sal 250 i Oslo tingsrätt i morse där domen lästes upp för oss åhörare. Kronprinsessans son fälls ju för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias från den del av åtalet som gäller anklagelser om 2 andra våldtäkter. Han fälls också för våld i nära relation och det är obehagliga beskrivningar om stryptag bland annat. Han ska också betala ersättning till de kvinnor han fälls för brott mot med totalt 640 000 norska kronor. Och han fälls också för grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Den här rättegången har ju varit väldigt omfattande. Det är en lång dom som tog lång tid att skriva. 70 vittnen har hörts under våren och det är 10 000 sidor i förundersökningsmaterialet.
7: Vad har det kommit för reaktioner från Borg Høibys advokater?
8: De har besökt honom i Ila fängelse idag och när de kom ut sa de till norska medier att han kommer att överklaga domen och har ju nekat till våldtäkter och delar av misshandeln, de grövsta brotten. Advokaterna begär också att han ska släppas ur häktet och föreslår att han ska ha elektronisk övervakning på kungaegendomen, något som åklagaren motsätter sig. De berörda kvinnorna har blandade reaktioner, både lättnad och besvikelse. Åklagarsidan motsätter sig alltså att han släpps ur häktet och ska nu analysera domen och överväga ett överklagande. Den fristen är ju på 2 veckor.
7: Men Marius Borg Høiby själv var inte på plats när den här domen lästes upp. Vad kom det sig?
8: Ja, där angavs

0: så skäl för det, och därför så följde han uppläsningen av domen på distans på videolänk. Det är också en stor påfrestning för kvinnorna, och bara en av fem kvinnor var på plats i salen, och den här stora medieuppmärksamheten angavs som anledning till det, att de inte ville närvara.
1: Beatrice Jansson på plats i Oslo. Här i studion nu, Johan T. Lindvall, chefredaktör Svensk Damtidning, och advokat Kristoffer Stare som följt det här målet. Om vi börjar med dig, Kristoffer Stare. Att Marius Borg Höjby skulle dömas till fängelse har sett som självklart. Han har ju bland annat erkänt narkotikabrott, brott mot besöksförbud och så vidare. Men finns det något i dagens besked som förvånar dig?
2: Nej, egentligen inte. Det var en klassisk mellandom det här. Om man tar sig tillbaka till yrkandena från åklagarsidan, så ville ju de ha ungefär 8 års fängelse, och försvaret föreslog 1,5 år. Och så blev det 4 år nu, och han frikänns från hälften av de allvarligaste anklagelserna. Så att en typisk dom där tingsrätten landar mitt emellan, där både försvaret och åklagarsidan kan vara lite sådär lagom nöjda.
1: Vad är det som gör att han frikänns på vissa punkter?
2: Man tycker helt enkelt att bevisningen inte räcker. Man valde den trygga vägen och döma i de delar där det fanns film. Film som Marius själv hade skapat. Han har dokumenterat sina brott helt enkelt. Mm. Så att det är där man dömer och frikänner i de övriga 2 punkterna.
1: Och straffet då, 4 års fängelse, om vi drar paralleller till hur det hade sett ut i Sverige?
2: Ja, det får man säga är rätt milt jämförelse med Sverige. Man anser att respektive våldtäkt har ett straffvärde på 1 år och 8 månader. Och sen lägger man ihop det, och då får man viss rabatt. Och för att sen lägga till ytterligare brottslighet då. I Sverige så tror jag att den sammanlagda straffet hade varit 67 års fängelse för motsvarande brottslighet.
3: Johan T. Lindvall finns också här i studion, chefredaktör för Svensk Damtidning. Det här är ju ett otroligt uppmärksammat rättsfall. Det är inte ett av de mest omfattande, som jag felaktigt råkade säga, men det har ju följt så otroligt noga av medier från hela världen, och det har kommit mycket reaktioner idag. Vad har du sett och hört för reaktioner på domen?
4: Nej, men det är ganska väntat utslag. Jag har ju följt den här rättegången från dag ett, och jag själv då som lekman gissade på mellan 4-5 år. Nu blev det 4 år. Folk är inte förvånade över det. Men samtidigt, när det är ett väntat utslag, så är det ändå en enorm kall dusch för norska kungahuset. Det här är en medlem av norska kungahuset. Man kan inte komma undan och säga någonting annat. Han är son till landets blivande framtida drottning, landets nuvarande kronprinsessa. Och att en person döms till 4 års fängelse som tillhör kungafamiljen har ju aldrig skett i modern tid tidigare.
1: Nej, finns det någon motsvarighet i det moderna kungliga Europa till det här?
4: Absolut inte. Det får ju gå tillbaka till medeltid och titta. När kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
1: Och just att det är ett av de mest omskrivna rättsfallen i Norges historia. Hur har norsk mediebevakning varit under den här tiden?
4: Den har varit väldigt intensiv, och detta krockade också samtidigt med hela den här Epstein-skandalen kring kronprinsessan Mette-Marit. Sen har det faktiskt lugnat ner sig, och det gjorde det per automatik när Mette-Marit och läkarna till henne gick ut och förklarade att hon måste ha en transplantation av nya lungor. Får hon inte det inom 1 år så kommer hon inte överleva. Och då vände sympatin i Norge, och då plötsligt började man tycka synd om Mette-Marit, och man började tycka synd om hela hennes situation med sonen, Epstein och nu hennes hälsa. Så det har pendlat mycket fram och tillbaka. Kung Harald och drottning Sonja var ju här i helgen för att visa sin uppmärksamhet för kungen och drottningens 50 år tillsammans. Och det var ju också, jag såg dem live uppe vid slottet innan. Och det är ju 2 tärda personer, man ser det. Alltså att Harald och Sonja har ju åldrats väldigt mycket på väldigt kort tid. För det här har ju tagit på den norska monarkin som statsskick och hela familjen.
3: Vad tror du att det betyder utifrån det då, att det har kommit en dom? Kommer det att liksom lugna ner sig kring dem?
4: Det kommer lugna ner sig. Jag trodde, efter vad jag hade fått höra, att Marius hade fått tidigare, innan domen kom, från olika håll sagt att Även om det blir en fällande dom så ska han inte överklaga, för att då börjar allting om igen. Och det kommer att göra nu om det här tas upp igen. Att han helt enkelt skulle vara tvungen att brösta, som man säger i uttryck, den här domen och ta på sig det och bara gå vidare och ta de här åren.
1: Kristoffer Stare, advokat. Han anser sig vara oskyldig enligt försvarsadvokaten och kommer att överklaga domen. Din kommentar till det?
2: Nej, men det är ju självklart, vi hade ju den här diskussionen tidigare och jag var övertygad om att han skulle överklaga. Du vill inte ha våldtäktsman skrivet i pannan för resten av livet, oavsett vad dina föräldrar och bonuspappa tycker. Och det är naturligtvis ett beslut som han ska fatta och inte det norska kungahuset. Så att jag är inte förvånad över att han väljer att överklaga de här anklagelserna om våldtäkt och även då misshandel mot en av kvinnorna.
1: Men det tänker du, Johan T. Lindvall, kommer skada norska kungahuset än mer, eller?
4: Ja, absolut. Nu kommer det ju dras upp igen och nu kommer det bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen. Men det är ju precis som ni säger här, att det är ju så att han har ju, det är ju hans eget liv. Man vill inte bli stämplad som framförallt våldtäktsman, och då väljer han att överklaga. Men det kommer solka ner monarkin igen. Men å andra sidan, om vi tittar på det från andra hållet, så är monarkin i Norge idag så nedsolkad som statsskick, och förtroendet är rekordlågt. Så att det kommer inte att kunna påverka ännu mer, tror inte jag, för det är redan i botten.
3: Vi har ju varit inne på det här kritiska tillståndet för kronprinsessan Mette-Marit, som ju är väldigt svårt sjuk, och det här är också någonting som Borg Høiby har hänvisat till och bett att få släppas på fri fot för att kunna träffa henne. Det har han inte fått hittills. Vad tror du, Kristoffer Stare, förändras det på något sätt nu när domen har fallit?
2: Nej, nu finns det ju en större skäl att hålla honom frihetsberövad, för nu är han ju rent faktiskt dömd för väldigt allvarliga brott. Det kommer inte hindra honom att fortsätta försöka. Och som ni säkert noterade så fick ju faktiskt Marius tingsrätten med sig, även om hovrätten, lagmansrätten som det heter i Norge, ändrade det beslutet. Men jag tror att är det så att Mette-Marits hälsosituation försämras ytterligare, då kan den här saken komma i ett annat ljus, och det kan vara så att han kan komma att släppas.
1: Vad tänker du om det, Johan T. Lindvall, att han inte får besöka sin svårt sjuka mamma?
4: Lagen är lagen, men jag tror också, precis som det sägs, att skulle hon bli ännu sämre och inte kan ta sig till honom och besöka, och att läkare säger att hon inte är skick att lämna hemmet på Skaugum eller sjukhuset, då kommer han till att börja med få bevakade, såklart ledsagad permission till sin mamma. Det är jag helt övertygad om. Men samtidigt måste vi se den aspekten i hela det här, hela sammanhanget. Det är verkligen att han är inlåst, han är bakom lås och bom. Hans mamma kämpar för sin överlevnad inför en hel värld. Alltså en tidning som New York Post exempelvis, som breakade det direkt minuten efter och hade som största nyhet i USA. Det är en av världens största tabloider, att norska kronprinsessans son dömd till 4 års fängelse för våldtäkt.
1: Det har ju varit, precis som du säger, den här påfrestande våren för norska kungahuset, och du som då såg det äldre kungaparet ser ännu äldre ut. Mette-Marits vänskap med den numera avlidne dömde sexbrottslingen Jeffrey Epstein, domen mot hennes son. Hur har norska kungahuset hanterat de här kriserna, tycker du, Johan?
4: Nej, men jag har ju varit ute ganska tidigt och kritiserat norska kungahusets hantering av allt detta. Man skulle vara mycket mer transparenta från början. När det blev så pass mycket press, det var då först då Håkon och Mette-Marit trädde fram och berättade om kopplingen till Epstein, och hon hade ingen aning om olika mejl, och hon visste inte varför hon hade skrivit olika saker hon hade gjort, hon hade glömt plötsligt allting och vissa mejl var borta och så vidare. Man har liksom, jag kan inte säga att man har farit med osanning, men man har inte varit transparent. Hade man varit det från början, då hade det här hamnat på ett helt annat sätt. När det gäller Marius skulle Mette-Marit långt, långt tidigare klivit fram som mor, som kronprinsessa, men framförallt som kvinna. Och verkligen sagt att stämmer de här anklagelserna mot min son, så är detta helt, helt förkastligt och jag tar avstånd och så vidare. Men hon har ju inte gjort någonting av detta. Så man har hanterat Epstein helt fel, man har hanterat Marius helt fel, och sen allting som har skett kring det.
1: Kristoffer Stare, att vara känd och sitta i fängelse, hur kan det komma att bli för Marius Borg-Höjby?
2: Ja, det kan komma att bli väldigt svårt för honom.
1: På vilket sätt?
2: Jo, men den här typen av brott, när man har begått den typen av brott och hamnar på fängelse, då hamnar man längst ner i rangordningen där inne och man blir lovligt byte. Och i det här fallet så är han ju dessutom känd, så att det kan finnas en större anledning för andra intagna att stiga i hierarkin inne på anstalterna.
1: Genom att ge sig på honom?
2: Precis så. Och det händer titt som tätt i Sverige ganska ofta. Och det kommer naturligtvis riskera att inträffa för Marios del också. Så att säkerhetsapparaten kring honom vid en eventuell anstaltsvistelse kommer, tror jag, bli rigorös.
1: Påverkar det här som händer nu i Norge andra kungahus i Europa, Johan T. Lindvall?
4: Jag skulle vilja säga att det ökar populariteten för andra kungahus. För vi tittar här nu exempel på vårt svenska kungahus där vi hade kungen och drottningen i helgen 50 år tillsammans gifta. Det är ju nästa fredag, de firar 19 juni 1976 gifta sig i Storkyrkan. Då tittar vi på vårt kungahus och konstaterar att vi har ju faktiskt väldigt bra i Sverige. Och vänder blickarna västerut och ser hur illa och hur trassligt och trasigt det är i Norge. Då känner vi, wow, vi har verkligen en jättebra kung. Vi har verkligen en jättebra kronprinsessa och så vidare. Så jag tror att det här stärker, konstigt nog, förtroendet. Och framförallt hela bilden av andra kungahus.
1: Du, Johan T. Lindvall, en till fråga där. Du var inne på det, gamla föräldrar med vacklande hälsa, svårt sjuk fru, bonusson dömd till fängelse. Hur orkar kronprins Håkon?
4: Jag beundrar honom. Han har stått upp inför media. Varje offentlig tillställning han har varit på så har han fått massa kritiska frågor, massa jobbiga frågor. Men han har inte backat utan han har stått upp, han har pratat och så vidare. Jag tycker att han har stigit i mina ögon. Jag har träffat Håkon flertal tillfällen, många gånger. Och alltid tyckt att han kanske är lite väl timid, kanske lite mer tillbakadragen än borde vara som kronprins och vara den här officiella rollen. Men nu har han verkligen tagit den här rollen som far, som kronprins och framtida kung av Norge och Mette Marius sida som framtida drottning, så har han tagit den här rollen väldigt starkt och imponerat.
1: Kristoffer Stare, advokat. En överklagan, säger försvarsadvokaten, kommer. Vad kan straffet bli då?
2: Ja, det han kanske inte har insett än, Marius, det är ju att när han nu går ut med att han ska överklaga detta så kommer ju även åklagaren tänka, ja men ska vi ändå upp i lagmansrätten, ja, då kanske jag hakar på också. Och det är ändå så att han har blivit frikänd från två punkter, där har åklagaren möjlighet att överklaga. Gör han det, åklagaren alltså, då riskerar Marius de där nästan 8 åren som åklagaren yrkade på i tingsrätten.
1: Tack så mycket, advokat Kristoffer Stare. Tack också Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning. Och så hörde vi också Beatrice Jansson på plats i Oslo.
3: Vi ska bege oss till Frankrike nu och den lilla kurorten Evian-les-Bains.
1: Där möts idag ledarna för G7-länderna. Det är världens ledande industrinationer och demokratier som till exempel USA, Japan och flera EU-länder. Mycket står på spel i en orolig värld, inte minst när det gäller Iran och Ukraina.
3: Och på plats i Evian-les-Bains finns vår korrespondent för Sydeuropa, Cecilia Blomberg. Vad står på agendan för det här mötet?
5: Ja, just nu så domineras det ju faktiskt helt och hållet av det här avtalet om fred som är på gång förhoppningsvis mellan Iran och USA. Så att det är vad som dagarna handlat om. Men annars är det ju väldigt mycket som handlar om världsekonomin. Och Macron, Frankrikes president Emmanuel Macron, har tydligt sagt att han är mån om att återstarta på något sätt den globala ekonomin på ett mer solidariskt sätt och även vill se privata finansiärer. Så att det är också många möten som kommer handla om Afrika och det globala syd och också många länder från det globala syd som är inbjudna som partnerländer till det här G7-mötet.
3: Men precis som du säger så kan man ju ana att väldigt mycket kommer att handla om det här fredsöverenskommelsen eller början till en fredsöverenskommelse mellan Iran och USA, och Trump anländer nu om någon timme, om jag har förstått saken rätt. Han har ju lämnat G7-möten tidigare när han inte har varit nöjd med hur de har avlöpt, Hur försöker de andra ledarna parera det den här gången?
5: Alltså jag ska säga att många tar nog fram sina största diplomatiska förmågor. Jag lyssnade på en lång intervju med, eller en ganska lång intervju med, med Emmanuel Macron i fransk TV idag. Och bland annat så gick ju Donald Trump ut hårt i morse och sa att han skulle återinföra 100%-iga tullar på franska viner och champagne om Frankrike går vidare och har sanktioner mot amerikanska techbolag. Och där kände jag att Emmanuel Macron, han verkligen, han balanserade det här och sköt över det här mot EU och gick inte igång på det här betet, så att säga. Så att man är väldigt mån om att Trump ska vara på gott humör. Han får vara på den här vackra kurorten i det här vackra hotellet från Belle Epoque med mycket guld. Han ska också få vara med på den stora middagen på slottet Versailles på onsdag, som inte har med GH att göra, utan som handlar om firandet av USAs 250 år som nation.
1: Frankrike är ju värdland. Macron, som du berättar om här, hur kommenterar han Irankriget?
5: Han välkomnar ju det som har hänt idag och åter igen påminner om det Frankrike har sagt länge, som handlar om att garantera en militär närvaro nu i Hormuzsundet för att det ska vara säkert när man öppnar. Vi kan lyssna hur han formulerar sig, den franska presidenten.
6: Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêt à agir très vite. Bah pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs, et nous avons aussi notre porte-avions et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation.
3: Du får berätta vad vi hörde där.
5: Ja, alltså så snart som det här är bekräftat att fredsavtalet är ordentligt påskrivet så kommer inom 2-3 dagar det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats i Hormuzsundet, säger Emmanuel Macron. Det kommer också vara flygplan, de finns ju på hangarfartyget, en fregatt, minröjare, och man kommer också att ha med sig fartyg som skydd som är från Nederländerna och Italien och Storbritannien, så det är också en gemensam konvoj som kommer att befinna sig i Hormuzsundet för att kunna öppna upp det på ett säkert sätt.
1: Ukrainas president Zelensky närvarar också vid det här mötet. Imorgon bitti väntas han visa på ukrainska framgångar i kriget. Vad hoppas Zelensky få ut av G7-mötet?
5: Ja, men dels så ska man väl säga att det är väldigt viktigt för Emmanuel Macron att Zelensky kommer, för Ukraina-frågan har ju lite hamnat i skuggan av allt som handlar om Iran, och det är en av Macrons stora frågor. Och ja, man förväntar sig nog att Zelensky kommer att begära nya, mer vapen, stöd, flygvapen. Han kommer också att vilja diskutera hur man återigen ska få igång eventuella fredssamtal med Ryssland. Så att det är två viktiga frågor.
3: Det här är ju Macrons sista möte innan presidentvalet i Frankrike, och han kan ju inte väljas om, i alla fall inte då. Vad skulle du säga att det här påverkar hans inflytande på mötet?
5: Alltså, han kommenterade faktiskt det här idag också och fick den frågan då, och han sa att han är president till sista minuten när han inte är där längre, och hans roll nu är framförallt att vara en garant också sen för att en slags smidig övergång, och att han har ju fortfarande en viktig roll internationellt. Han är ju mer populär i ledare internationellt än man är på hemmaplan i Frankrike. Så Macron pratar som om den president som han alltid har gjort även den här gången.
1: G7-mötet pågår alltså i Frankrike. Världens ledande industrinationer och demokratier möts. Men ett annat möte är ju på gång. Det kanske är ännu viktigare, NATO-toppmötet i Ankara i början av juli. Vad står på spel där, Cecilia?
5: Nej, men då är det väl återigen att få med sig USA. Det är därför som att det här G7-mötet delvis diskuteras i termer som att man verkligen just ska mjuka upp relationerna till Donald Trump, som ju har varit ganska kyliga, inte minst mellan Frankrike och USA efter då det som hände kring Grönland tidigare år, eller för den delen Frankrikes mycket avvaktande roll i förhållande till USAs krig mot Iran. Så att det här är verkligen ett sätt att hålla den amerikanska presidenten på gott humör och bättra på relationerna inför det stora NATO-uppmötet.
3: Så det här G7-mötet är lite grann som en uppvärmning, kan man säga så?
5: Ja. Det är det, fast det är ju också väldigt viktiga andra frågor som står på spel, som AI-frågan, det handlar om cybersäkerhet, det handlar om klimatfrågor. Det är så många frågor som är på agendan, och det som man kan känna om det här återigen blir att det finns en stor risk att just Iran, det här nya fredsavtalet, att det kommer att överskugga mycket av de andra frågorna som också är väldigt viktiga och stora frågor för G7, som ju framförallt också är en plattform för världsekonomin.
3: Så vad skulle vara en bra utkomst av ett sånt här möte där ju ändå så många världsledare är på plats?
5: Jag tror att Macrons, ett av hans önskemål är verkligen det här att man vidgar G7 till andra länder än de sju som ingår. Att man inkluderar afrikanska ledare. Han har väldigt så här riktat en inbjudan till Kenya. Han hoppas på Kenya som ett land som kan få jobba ihop med europeiska länder. De har redan visat sig intresserade bland annat av att låta franska företag investera. Han vänder sig till Indien, till Sydkorea, till Brasilien, bygger andra maktrelationer, och jag tror att det är en av de saker som Macron verkligen hoppas få ut det här mötet, att man förstärker de relationerna och tar dem vidare.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
3: Det här är Studio 1, och denna måndag eftermiddag sitter tekniker Heinz Wennin i kontrollrummet.
1: Tillsammans med producent Louise Haag och programkoordinator Patrik Annerud.
3: Precis. Och vi ska bege oss till Frankrike nu, till en annan plats i Frankrike. Där har man nämligen upplevt den varmaste våren sedan vädertjänsten Météo France började med sina mätningar, och det var år 1900.
1: Och i Paris så förbereder man sig nu på ännu en het sommar. Och sen ett par år tillbaka så satsar kommunen på att göra staden grönare med olika projekt på skolgårdar, husväggar och tak.
3: Och till ett av de där taken ska vi nu, nämligen på ett kontorshus i Montparnasse där grönsaksodlaren Aurien Sola tar emot.
7: Sixième étage.
8: Ouais, sixième étage.
7: Wow, c'est beau. Vad vackert. Oh, la Tour Eiffel. Eiffeltornet.
9: Så fort hissdörren öppnas på sjätte våningen lägger sig Paris med hela sin prakt för mina fötter. Grönsaksodlaren Aurélien Sola säger: det här 80 kvadratmeter lilla urbana lantbruket har nog Paris vackraste utsikt.
10: Là, il y a 80 mètres carrés de bac. On a, je pense, c'est une des plus belles vues de Paris.
9: Eiffeltornet och andra monument skiner i solen bakom Paris legendariska takåsar. Tidigare var Aurélien Sola chef på ett reklamföretag. Sen ett par år så jobbar han för den ideella föreningen Toit Vivant. Levande tak med spade, hacka, vattenslang och fågelnät här på ett kontorstak i kvarteret Montparnasse i södra Paris. Grönsaksodlaren kan inte sitta hukad och rensa morötter allt för länge. Hettan med sina 35 grader idag är olidlig.
10: Là, il fait chaud.
9: Oj, så varmt det är, säger Aurélien Sola och knyter fast nätet kring några kolhuvuden som fåglar hackat på. De flesta urbana lantbruk har försäljning på taket för allmänheten. Stamkunden Gaëtan Leroux arbetar bara ett par trappor längre ner. Häromdagen köpte han rädisor och purjolök. Idag blir det sallad och ett kilo morötter.
11: Moi, j'ai acheté une salade et un kilo de carottes. Voilà.
9: Gaëtan Leroux betalar bara 50 kronor.
12: Leroux.
10: bon appétit.
9: Det är knappast tack vare intäkter från kunderna som det går att betala ut Aureliens lön. Men
10: actuellement on est en partenariat avec une société de technologie qui travaille en robotique maraîchère.
9: En elektronikkoncern bedriver här ett forskningsprojekt med hjälp av en kamera som regelbundet mäter och analyserar växtligheten, behovet av vattning, hur växterna trivs i jorden eller om de har blivit sjuka allt efter temperatursvängningarna. Där sitter kameran, förklarar Aurélien Soula, och pekar på det lilla växthusets kant.
10: Det är en kamera som passar en gång per år.
9: 2015 togs i Paris kommun beslutet att nya takbyggen antingen skulle förses med solpaneler eller med grönska. Totalt finns idag 7 urbana lantbruk och massvis med parker på taken. Ett av målen är att försöka hejda stigande temperaturer. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Fast Aurélien Soula tror inte grönskan kommer att räcka för att sänka temperaturen generellt i staden. Årstiderna är så opålitliga numera. Det kan bli varmt tidigare på året, men också mer regnigt i sommartider, säger han.
10: On a eu du soleil très rapidement, puis on voyait pas le soleil et il y a de la pluie qui est arrivée.
9: Häromåret kom kommunfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från De Gröna.
8: Donc en 2023, le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on aura des vagues de chaleur de plus de 50 degrés dans la deuxième partie de notre siècle.
9: Politiken talar om nya projekt med förgröningar på hustak, skolgårdar, husväggar, innergårdar, gamla nedlagda järnvägsspår och offentliga platser. Vi har satt oss ner på en bänk på Place Félix Eboué, ett torg i östra Paris.
8: Mais là vous voyez on est sur la Place Félix Eboué dans le 12e arrondissement et on a planté ces arbres juste cet hiver donc il faut le temps que ces arbres grandissent et se développent pour que toute la place soit bien fraîche dans quelques années.
9: I vintras reducerades här bilarnas körfält för att ge plats åt träd och blommor. Utvecklingen har fått vissa bilister och motorcyklister att rasa och ibland demonstrera mot att det blir allt svårare att ta sig fram på gatorna med ett fordon. Men motståndet är litet. I ett av Paris arrondissement fick invånarna rösta gällande plantering av 170 000 nya träd på boulevarderna. Förslaget vann med 65% av rösterna. En dyr kostnad för torget här, det var att ta bort betongen, säger politikern. Men man måste starta projekten nu, för senare blir allt ännu dyrare, säger Nicolas Rouveau och tänker främst på människors hälsa.
8: Alors ça coûte cher, c'est des investissements importants, mais on sait que le coût de l'inaction est encore plus cher si on ne fait rien.
9: Den gångna våren var den varmaste någonsin i Frankrike sedan år 1900. Det meddelade franska vädertjänsten Météo France i början av juni. Medeltemperaturen nådde under perioden mars till maj 13,8 grader, vilket är 1,7 grader över det normala. Vid metrostationen Bel Air i östra Paris finns en 40 år gammal förgröning.
12: Oui, oui, oui, c'est une jungle depuis à peu près 40 ans maintenant.
13: Oui, presque 40 ans, tout à fait.
12: Voilà.
9: Ja, här är som i en liten djungel, säger inredningsarkitekten Emmanuel Véro, och vars lägenhet vetter mot innergården. Här bor också pensionären Marie-Madeleine Ray, som också finns med. Häromåret hängde plötsligt ett plakat på fasaden på parkeringshuset strax intill, berättar de.
12: En mois d'août, il y a quelques...
13: 2017,
12: on a eu un panneau de démolition de ce bâtiment.
9: Där stod att det skulle rivas för att vika plats åt ett 8 våningar högt hyreshus. Rivningen hotade bland annat växter som klättrar längs med väggen. Om rivningen gick igenom riskerade temperaturen i luften att bli mycket varmare. Och det accepterade vi inte, berättar de.
13: Pas du tout.
12: Pas du tout parce que nous sommes riverains. Alors c'était très important parce que au vu des vagues de chaleur qu'on côtoie maintenant régulièrement.
9: Forskare kom till den 100 kvadratmeter lilla innergården med mätinstrument.
12: On a à peu près
13: 40 degrés de différence.
9: Forskarna fann att det skiljer över 40 grader när det är som varmast, säger Emmanuel Véro, som inte hinner avsluta meningen innan Marie-Madeleine Ré tar vid. Forskarna mätte 60 grader i betongen ute på gatan, medan det var bara 16 grader på marken här inne, förklarar hon.
13: Entre le sol devant la pharmacie et au sol ici.
9: Ärendet slutade med rättegång som vanns av invånarna. Rivningen stoppades, säger Marie-Madeleine Ré och Emmanuel Véro. Nu kan något hundratal invånare här i kvarteret lättare stå ut med hettan i betongjätten Paris, säger de. Tack vare vår lilla förgröning.
12: On a gagné
13: notre combat.
12: Complètement.
3: Och reporter i Paris var Johan Tolgert.
14: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken. Han hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
15: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
1: Ja, så det lät när Sverige gjorde 4-1 i matchen mot Tunisien tidigt i morse.
3: Och som ni hörde så hann målgöraren Mattias Svanberg knappt komma in på plan innan han satte bollen i nätet.
1: Det här är det näst snabbaste målet av en inhoppare i ett VM. För mål blev det efter en VAR-granskning. Med nu Stina Funke, mamma till Mattias. Hej!
16: Hej!
1: Hur känns det att höra det här ljudklippet med Mattias mål?
16: Ja, jag sitter här och ler för mig själv. Var det är fantastiskt.
1: Var du uppe i morse och såg det live?
16: Ja, det var vi. Vi satt hemma, jag och min man tittade på matchen.
1: Mm. Nu var ju inte han med från början. Vad tänkte du då när du såg laguppställningen?
16: Nej, men det kan man inte förvänta sig. Att alla kan ju inte starta, det vet vi ju. Och vi har ju haft lite kontakt med honom så att vi kände nog att han inte skulle starta, men förhoppningsvis får komma in under matchen. Det vet man ju aldrig heller, det beror ju på hur de ligger till.
3: Och när du såg då att han...
16: Men det var kul när han fick komma in.
3: Mm, just det, jag förstår. Då gick pulsen upp lite grann kan jag tänka mig.
16: Absolut.
1: Men det här att det är din son, ditt kött och blod gör mål i VM direkt när han byts in. Han du ens uppfattade det? Det gick så otroligt fort.
16: Det gick fort, ja. Vi såg ju att det var han som sköt in det och vi hann inte uppfatta att det var offside då, men det kom ju som sagt rätt så snabbt och då gick ju glädjen till moll. Och sen var det ju lite någon minut innan vi fick bli glada igen.
3: Är det här ditt bästa ögonblick som idrottsmamma hittills?
16: Nu hör jag inte er.
1: Hörde du oss nu? Nej.
3: Har vi kanske tappat kontakten till?
16: Nej, kom ni tillbaka.
3: Ja. Vi undrade här, både Ylva och jag, om det här möjligen var ditt bästa ögonblick hittills som idrottsmamma.
16: Ja, det var väl ett, absolut. Det får man väl ändå säga. Att det är ju alltid kul när de... Vi har en dotter som också har idrottat, men bara se glädjen framför allt är ju det roligaste. Och detta är ju någonting som jag vet att Mattias har drömt om sedan han var väldigt liten. Så att få den chansen och den möjligheten att vara med i ett VM, det är nog många fotbollstjejers killars dröm. Och att få vara en av dem, om de är 26 i truppen eller vad de är, som får den möjligheten, det är ju fantastiskt. Det är det.
1: Och för din dotter har väl inte gjort mål i VM?
16: Nej, det har hon inte gjort. Men jag menar, det är ju så mycket. VM är ju inte alltid. Men det är ju stort, såklart.
3: Vi har med oss en person som också har varit med om just det där med att befinna sig på ett VM. Nämligen Thomas Ravelli. Du stod i mål i VM sommaren 94. Vad hade du för känslor när du såg matchen, antar jag, i morse?
17: Ja, men det var ju en fantastisk känsla. Problemet var ju bara att jag satt hemma och min fru och så jag fick ju inte skrika då. Och sen när Mattias, när han hoppade in, man tog ut sina ögon. Killen kommer in från avbytarbänken och sen får han göra mål på så kort tid. Alltså, den glädjen han kände när han gjorde målet, han trodde inte att det var sant. Ju. Och sen blir han avblåst för offside och jag ser ju direkt att Isak är ju på bollen. Så det kan inte bli offside då. Och sen blir helt knäckt för att man inte får göra mål. Och sen blir man glad igen för man gör mål. Jag menar, ni hemma, Stina, ni måste ju varit helt galna framför tvn.
1: Var du galen, Stina?
16: Ja, absolut. Jo, det var galet. Det var det. Vi skrek sen så skrek vi igen när det blev offside.
17: Ja.
16: Det var blandade känslor där ett tag.
17: Ja, men ni är ju, alltså, din man är ju hockeygubbe. Han vet ju hur det känns också. Han måste ju ha skrikit ännu högre.
16: Ja, det gör han nog. Ja, nej, det var helt ja.
1: Men hur gjorde du då, Thomas Ravelli, när du var tvungen att liksom dämpa dina känslor för att frun lägger och sover?
17: Jag satt med min svärson och viskade till honom. Jo, jag gjorde det. TV så tyst. Hon har ju själv tidigare då, för vi har tittat på TV mitt i natten och kollat de här matcherna och skrikit och gapat. Så det fick vi vara tysta den här gången. Skickade hon ut oss i huset, vet du? Det är inte bra. Får jag bara säga att det här är ju drömstart för Sverige, alltså. Du vet, man hade inte, alltså jag hade ju drömt och fantiserat att de skulle få en sån start. För att den, alltså att man får göra så många mål och få en sån start, det ger ju en sån boost till truppen. Du vet, den här veckan fram till midsommardagen, de kommer ju bara, alltså de kommer ha så trevligt och så och njuta så fantastiskt mycket och känna att vi kan ju det här. Och så har de två gubbar längst fram som alla är livrädda för. Alltså både Gyökeres och Isak. Du vet, Holland, de har ju fyra jättar längst bak. De är 1,95 långa. De kan ju inte springa. De kommer ju springa åtta omkring dem. Alltså. Så att de är livrädda för Sverige nu allihopa, tror jag.
3: Men du tror inte att det finns någon risk att de blir övermodiga efter en sån här otrolig seger?
17: Nej.
3: Det funkar inte så.
17: Så långt ner i gyttjan som Sveriges fotbollslandslaget har varit. De har ju varit så långt ner och så dåligt. Alltså två poäng på de här i kvalet och ändå gå till VM. Alltså det här är ju världens chans.
1: Stina Funke, mamma till Mattias Svanberg. Har du hunnit prata med honom efter matchen?
16: Ja, han ringde faktiskt på FaceTime en timme efter matchen var slut ungefär.
1: Vad sa han?
16: Ja, han var så glad och kunde knappt tro att det var sant. Det var svårt att ta in, men han var jätte, jätteglad. Och att de, som du säger, Thomas, att de fick denna starten betyder ju väldigt, väldigt mycket.
17: Ja, helt otroligt att, mycket.
16: Det ska bli spännande att se hur det går.
17: Det konstiga tycker jag ändå att när man har sett de andra lagen göra mål så springer avbytarna ut på plan. Men jag tycker Sverige var väldigt dämpade. De visade inte så mycket stor glädje ändå som alla andra lag. De blir tokiga när de gör mål. Alltså, men Sverige var lugna och behärskade. Och jag tror faktiskt det är ett bra sätt att visa att vi är nog ganska bra. 5-1, vi kan göra fler. Alltså den känslan fick jag igår.
1: Thomas Ravelli, hur kommer det gå för laget framöver?
17: Ja, vi kommer ju gå vidare från gruppspelet. Sen vet man ju inte men vilka vi kommer att möta. För det är väldigt svårt att säga om det. Va? Men jag tror att alla lag som kommer möta oss kommer ha en stor rädsla för våra två toppar där uppe. Får vi till ett bra försvarsspel och kan spela ett längre bollar på Gyökeres som senare tar emot bollen och kan spela den vidare. Så, många lag har fått upp ögonen för Sverige och har en stor rädsla för oss, tror jag. De vill inte möta Sverige, känns det så.
3: Vilken start. Tack Thomas Ravelli, målvakt i VM 94.
17: Tack själv.
3: Och tack också Stina Funke, mamma till Mattias Svanberg, spelaren som alltså gjorde ett av de fem målen i morse i Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
1: I vår andra timme efter 4:45 ekot med Julia Brynolfsson så blir det en hel del om Iran. Vad betyder överenskommelsen?
18: Här är 4:45 ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
19: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör.
18: I studion Julia Brynolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Höjby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Höjbys försvarsadvokater.
20: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
21: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel, det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Höjby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
22: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det då särskilt mors hälsosituation som är
20: han vill svärt gärna ut nu.
21: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Höjby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
18: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
9: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
18: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
23: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur Gulfstaterna.
18: Vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
23: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserat för länge sedan. Och Macron sa att inom 2 till 3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
18: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
23: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknat digitalt. Så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs, och som jag sa, militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran. Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
18: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petjetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
0: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petjerska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
18: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
2: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
4: This is an important milestone to celebrate today.
6: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
24: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
2: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
24: Ser du en sån risk?
2: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
24: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
18: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
5: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
7: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
8: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
10: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
7: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
8: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
7: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
18: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
19: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man när slutsignalen gör dock. Man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med VM 2022, EM 2021, men det har inte så stora minnen från det. Jag var också med VM 2018, men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
11: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen, tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
19: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Det är ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
11: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
25: Allihopa.
26: Jag såg highlights.
25: Är ni inte trötta då?
26: Jag kan dygna.
11: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
27: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och somna.
11: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
27: Alltså det är ju mycket mer liksom snack och de är väldigt mycket mer liksom påläst om just fotboll och vill ju köra med fotboll. För de vill ju vara som lagen.
11: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
25: Vilka vinner mot Nederländerna?
26: Sverige! Sverige! Sverige!
18: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernhard hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. I kväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Det här är Studio 1, andra timme, där det blir en hel del om Iran.
12: Ja, vad betyder överenskommelsen om ett slut på kriget, undrar vi, och vem går starkast ur konflikten, Trump eller den iranska regimen?
3: Och sen till Los Angeles, där det iranska fotbollslandslaget spelar sin första match i VM. Vi hör om blandade känslor.

0: över 100 dagars krig nådde Iran och USA sent i natt en överenskommelse som enligt Donald Trump ska börja gälla på fredag.
1: Då ska företrädare för de båda länderna träffas i Schweiz för att underteckna dokumentet. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent, vad vet vi om den här överenskommelsen?
2: Ja, för det första så har texten inte offentliggjorts så att vi vet inte exakt vad som står där. Men vi har fått olika tolkningar från båda sidor. Iran kallar sig segrare både på slagfältet och vid förhandlingsbordet. Och hävdar att USA har gått med på att till exempel kompensera Iran för krigsskador och släppa frusna tillgångar. USA förmedlar en helt annan bild där rubriken är att Iran kommer aldrig att få tillgång till kärnvapen. Iran kommer inte att kunna ta ut tullavgifter i Hormuzsundet. Och det motsäger Iran å andra sidan. Men det här är ju en avsiktsförklaring. Så att de stora utmaningarna om Irans kärnenergi och det höganrikade uranet och så vidare, de har man sparkat framför sig. Och under 60 dagar så ska man förhandla om detta. Och det som har hänt nu, det är att ett hett krig har övergått i ett kallt krig. Och det råder delade meningar om Trump kommer att lyckas att förhandla fram ett avtal som är bättre än det som fanns tidigare, JCPOA, som Obama förhandlade fram, som Trump rev upp.
1: Det här är ju väldigt mycket som är oklart, precis som du säger. Det är också en överenskommelse som är mellan USA och Iran, samtidigt som ju Israel i allra högsta grad är inblandad i det här kriget. Hur ställer de sig till den här överenskommelsen?
2: De är emot den. Och Netanyahu ansågs ju försöka sabotera hela överenskommelsen när han bombade Beirut igår i 11:e timmen. Det misslyckades. Det ledde snarare till intensifierad diplomati och inte tvärtom. Israels problem är också att det man hittills har hotat Iran med, att döda deras ledare, bomba missilprogrammet och kärnenergiprogrammet, alla dessa vapen som Israel hade är förbrukade nu. Och det finns de som ser Netanyahu som den stora förloraren i det här. Drabbad både av Trumps vrede när han säger you're fucking crazy och de israeliska väljarnas missnöje för att Netanyahu inte har lyckats leverera det han sa från början. Regimens fall i Iran och att Israel blir säkrare.
0: Vi har också med oss Mohammad Fazel Hashimi, Iranexpert, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Mohammad, din reaktion på den här överenskommelsen och det som har framkommit?
3: Ja, det är en sån här överenskommelse där båda två kan utropa sig som segrare. Trump kan säga att han, ja, nu har han löst frågan med att öppna Hormuzsundet. Ett problem som inte fanns före kriget men som uppstod i och med kriget. Och Iran kan gå ut med till sin hemmaopinion och säga att ja, men vi har hållit ut, vi har inte kapitulerat, vi har inte kollapsat. Vi har dessutom slagit tillbaka mot amerikanska baser och mot Israel med full kraft. Och därmed är vi också vinnare. Så att båda två skulle kunna rädda sina ansikten inför hemmaopinionen. Mm. Fast vi vet att båda två är också förlorare på olika sätt. Amerikanska och israeliska planer förverkligades inte. Alltså de här initiala planerna, den förverkligades inte. Och Irans ekonomi ligger i ruiner just nu.
0: Så vilka ser du som de största fallgroparna eller osäkerhetsfaktorerna i den här överenskommelsen?
3: Ja, det blir hur det blir med det här kärnteknologiavtalet. Alltså om Trump kan liksom leverera någon variant som är bättre än det som Obama eller förhandlades fram under Obamas tid. Sen är det också så här att för Irans del är det ju väldigt mycket, handlar det väldigt mycket om ekonomin. Det är därför man insisterar gång på gång på att Irans frusna tillgångar måste frisläppas, men också att sanktionerna ska lyftas så att Iran ska kunna sälja sin olja. För att utan att hantera eller fixa ekonomin, då finns en stor fara för att det blir ännu återkommande protester, alltså gatuprotester mot hög inflation, arbetslöshet och en ekonomisk kris helt enkelt.
1: Så om du jämför läget för den iranska regimen nu jämfört

0: jämfört med när det här kriget började då i slutet av februari? Vad är mest annorlunda ur Irans perspektiv?
1: Ja, det som är annorlunda det är alltså att USAs och Israels massiva bombningar har skadat en stor del av den iranska basindustrin. 70% av stålindustrin har bombats sönder. Stor del av den petrokemiska industrin likaså. Ett stort antal läkemedelsfabriker och väldigt mycket av industriell infrastruktur och ekonomisk infrastruktur har slagits i spillror. För att Irans ekonomiska situation är mycket sämre idag än vad det var före kriget. Men däremot när det gäller det här politiska initiativet, där har de kunnat visa att de kunde liksom rida ut den här stormen. De var inte så vacklande som man trodde. Och det tar de som en stor seger.
0: Det där är ju nästan lite svårt att förstå för en utomstående att de då har försvagats av det här kriget både militärt och ekonomiskt, och samtidigt så har man stärkt järngreppet över befolkningen. Var kommer det sig?
1: Jo, men alltså, man ska tänka på att enligt de uppgifter som har läckt ut, till exempel från New York Times och andra källor, där den initiala planen var ju att genom att kapa toppen, som det hette, det vill säga döda Khamenei och ett stort antal militära befälhavare och högt uppsatta politiker, så skulle man få igenom någon form av regimskifte i Iran, eller att regimen skulle kapitulera. Men det blev aldrig av. Och Iran lyckades liksom vända det här genom att hålla ut, rida ut stormen, men också ta det här med Hormuzsundet. Genom att stänga Hormuzsundet så satte de press på världsekonomin och den vägen mot Trump att lösa det här på ett eller annat sätt. Så att när de här initiala planen inte gick igenom, då kunde Iran liksom flytta fram sina egna positioner. Och på det sättet så har de gått stärkta ur det här. Men de har två återstående problem. Dels det här bristande tilltron eller avsaknad av tilltro bland större delen av befolkningen, men också en krisande ekonomi. Och kan de inte hantera det här, då går det här, då hamnar de på samma situation som före kriget.
0: Får jag bara fråga dig då också, för att det som var ett av huvudskälen till att USA angrep Iran var ju att man ville få stopp på kärnenergiprogrammet. Och det där är ju någonting som det för några år sedan, precis som Cecilia var inne på, fanns en överenskommelse mellan USA och Iran om. Vad är utsikterna att Trump lyckas göra en bättre deal än den som fanns på bordet med Obama?
1: Ja, det återstår att se helt enkelt. För att när Trump drog sig ur det här avtalet 2018, då minskade även omvärldens insyn i Irans kärnteknologiprogram. IAEAs möjligheter att kunna inspektera Irans kärnteknologianläggningar begränsades. Och Iran gick över från att anrika från upp till 4% till 60%. Så att Trump bäddade för den här utvecklingen. Nu återstår att se hur han kommer att hantera det här. För att det fanns krav på att de här 440 kilo höganrikade uran på 60% skulle antingen föras ut ur Iran till USA eller till tredje land. Nu säger man från Iran att vi kommer aldrig att lämna ifrån oss, utan vi kommer späda ur det här under IAEAs inspektion. Så att det återstår att se vad Trump kan åstadkomma helt enkelt.
2: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Vad har du sett och hört när det handlar om reaktioner inifrån Iran?
3: Ja, blandade. Det finns de som menar att det var fel av USA att överhuvudtaget förhandla med den iranska regimen när man från Trumps sida från början sa vi kommer och hjälper er, alla demonstranter. Och nu sitter man och förhandlar. Det är ju också en kritik som hela tiden har kommit från Israel. Men sen finns det motsättningar i Iran. Det finns hökar i parlamentet bland annat som är emot varje överenskommelse med USA och tycker att avtalet nu var en helt onödig kapitulation när Iran hade övertaget, som de tycker. Och de säger att det är en lögn att vi har vunnit, som ledarna nu säger, Kalibaf och Araghchi. Och det har varit demonstrationer också utanför utrikesdepartementet i Teheran där man ropar död åt den skamlige Araghchi, avgå Kalibaf. Men det råder delade meningar och naturligtvis också en enorm lättnad bland de flesta iranier att krigshandlingarna nu är över. Och sen finns det de som tycker att det här är en god utgång eftersom det krig som USA kallade för epic fury, episk vrede, nu av vissa snarare kallas för episk katastrof för USA.
2: Hur låter det i övriga arabvärlden?
3: Framförallt lättnad och entusiasm över att detta har kommit till stånd. Men vi vet inte hur, vad framtiden kommer att utvisa när det gäller till exempel hur Gulfstaterna kommer att förhålla sig i framtiden till både Iran och till USA efter det här kriget. För att relationerna i hela regionen kommer att ha förändrats av det här kriget. Mm.
2: De som gick ut på gatorna och skanderade för ett fritt Iran, protester som då slogs ner våldsamt av regimen med tusentals dödsoffer som följd. Vad betyder ett sånt här avtal för drömmen om ett fritt Iran?
3: Ja, den drömmen den dog ju egentligen redan före kriget när demonstrationerna slogs ner. Och det vi ser nu det är avrättningar i Iran. Många, jag tror, såg en uppgift om att 40 människor har avrättats i Iran sedan kriget började. 18 av dem demonstranter som var ute på gatorna och demonstrerade mot regimen. Så att det finns en enorm rädsla. Regimen kanske är försvagad militärt men har stärkt greppet om folket, kontrollerar mobiltelefoner och jagar alla som har kontakt med utländska journalister.
2: Vad är det viktigaste för Iran nu då, framåt?
3: Ja, det är att förhandlingarna som ska inledas nu och pågå i 60 dagar, att man där lyckas få igenom både sanktionslättnader, att Iran får tillbaka sina frusna tillgångar och Iran hoppas ju fortfarande på att kunna kontrollera Hormuzsundet och ta ut tullavgifter tillsammans med Oman. Att man ska ha vunnit på detta i de förhandlingar som nu ska börja. Och de ska pågå i 60 dagar. Det är ju helt galet att tro att man ska kunna komma fram till en bestående överenskommelse under 60 dagar. Förra gången man förhandlade JCPOA med Obama tog det 2 år.
0: Så till sist, Cecilia Udén, vem skulle du säga har gått mest starkt ur det här kriget?
3: Jag tror att det är för tidigt att säga. Båda har förlorat och båda, jag menar, vi har ju hört hur båda sidor har sagt att de andra bönar och ber om en överenskommelse. De är desperata, Trump är desperat, iranierna är desperata. Men det återstår att se vad som händer under de här kommande förhandlingarna.
2: Tack så mycket, Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Vi hörde också Mohammad Fazel Hashimi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Stort tack för att ni var med här i Studio 1.
0: Idag spelar det iranska fotbollslandslaget sin allra första match i VM i USA. På Los Angeles Stadium möter man Nya Zeeland.
2: Och inför VM har det varit en del frågetecken kring Irans medverkan. Det är inte direkt under några normala omständigheter som landet nu ska spela.
0: Det är det inte. Och iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får inte vistas i USA i mer än 24 timmar. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats i Los Angeles. Hur skulle du beskriva stämningen inför den här matchen?
4: Ja, men det är ju en annorlunda stämning inför en VM-match i den här turneringen. Det här är den match hittills i alla fall som det finns mest politiska laddningar kring. Och här i Los Angeles, där den här stora arenan är placerad, så finns ju också drygt en halv miljon iranier som bor i Los Angeles, som gör att det som man pratar om inför den här matchen här i Los Angeles och i USA, det är inte fotbollen, utan det är vad som kommer hända på läktarna.
0: Och vad kan det vara för någonting då? För att det har ju ryktats om att fans skulle försöka kuppa in budskap mot regimen till exempel. Vad har du hört om det där?
4: Ja, precis. Och tittar man på i olika forum på internet just nu inför matchen, där lokala iran-amerikaner diskuterar den här matchen, så är det många som håller på att skriva att de ska typ till exempel vända t-shirts med politiska budskap ut och in, så de kommer in till arenan. För FIFA vill ju inte se politiska budskap överhuvudtaget. De har bland annat också just nu ett förbud mot den gamla iranska flaggan som användes innan revolutionen 1979 med lejonet och solen mitt på flaggan. Den flaggan är många som planerar att ta med in på något sätt ändå. Antingen i bitar och sy ihop eller klistra ihop inne på läktaren. Eller till exempel att man har en inne i en hijab eller en slöja när man tar sig in. Så att det finns olika planer online där det diskuteras hur man ska kunna, i den här gruppen då med de iranier i LA som är mot iranska regimen, hur de ska kunna ta sig in på arenan och protestera mot regimen och laget.
0: För det är också ett land då som spelar den här matchen på plats i USA, som ligger i krig med USA. Hur har det varit för iranska supportrar? Har de fått komma in för att se matchen?
4: Supportrar från Iran kommer ju inte få, eller de får inga visum till USA, utan de supportrar som kommer finnas på läktaren, det är de som kan resa hit från andra länder eller från USA. Och jag kan föreställa mig också att det kommer bli en väldigt annorlunda stämning bland de iranska supportrarna, så att säga, inne på läktaren. För att du har dels den här delen av regimkritiker som är där för att protestera på något sätt mot regimen. Du har de som kanske inte nödvändigtvis är ens emot regimen, utan bara iranska fotbollssupportrar som reser dit för att heja på sitt lag. Och så har du de som hamnar lite mittemellan. De som kanske bor här i Los Angeles och som är emot regimen, men som vill se fotboll i sin hemstad och heja på Iran, eller tycker det är spännande att Iran är här, men som kommer påverkas då av de här spänningarna som vi kommer se på läktaren. Men kanske inte på TV:n, för FIFA vill nog inte visa upp det här som kommer utspela sig.
2: Nej, just det. Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats i Los Angeles. Och i Los Angeles finns också Siavosh Mesdaghi. Du är sportchef för Persian IF, en iransk fotbollsförening från Upplands Väsby i Stockholm. Du är ju på plats där för att titta på matchen. Hur upplever du att det är att vara i USA, titta på Iran, apropå världsläget?
5: Yes, tjena, tjena. Nej, men jag har ju nu befunnit mig i USA i några dagar och stämningen är oviss, som ni var inne på tidigare. Det är väldigt många som är spända över hur dels landslaget kommer agera, vilken stämning som kommer vara på läktarna. Och jag är tämligen säker på att det kommer vara en historisk dag där överväldigande majoritet av de som kommer gå på matchen kommer vara personer som kommer hissa upp lejon- och solflaggan, som kommer vara en röst för det iranska folket, som kommer uppmärksamma lejon- och solrevolutionen som just nu pågår i Iran. Och man har ju sett nu liksom olika initiativ av supportrar. De har tryckt upp tusentals t-shirt, tusentals flaggor som delas ut gratis utanför arenan. Det kommer vara en demonstration utanför arenan. Så jag personligen är tämligen säker på att det kommer vara en historisk dag för den iranska befolkningen.
2: Så det finns ingen osäkerhet kring att vara med på den här matchen, att det skulle vara liksom säkerhetsfarligt på något sätt för dig?
5: Absolut inte. Jag menar, iranier har väl, framförallt i diasporan då, under de här senaste månaderna där det har varit demonstrationer, det har varit historiska noteringar när det kommer till antalet demonstranter. Vi har 350 000 här i Los Angeles som samlades den 14 februari, 350 000 i Toronto, 250 000 i München, och det har knappt varit några polisvall. Så bilden av att det skulle vara en aggressiv stämning, bilden av att det skulle vara risk för våldsamheter är totalt felaktigt. Vi har gång på gång visat att vi tvärtom har väldigt fredliga demonstrationer. Vi har hyllats av polis världen över, i Kanada, i USA, i Tyskland, trots en total summa på över 1,5 miljoner människor. Så jag tror absolut inte att det kommer vara någon säkerhetsfara idag för oss som kommer vara på plats.
2: Men du var lite inne på det, att det också ska bli spännande att se hur landslaget kommer att bete sig. Spelar Irans landslag för nationen eller regimen?
5: Jag skulle inte vilja säga att de spelar för att mena att de spelar för regimen eller för nationen. Det här landslaget är ett landslag som historiskt har kallats för Timemelli, vilket betyder nationens lag. Det har historiskt varit nationens lag. Och de här diskussionerna kring är det regimens lag eller nationens lag har ju pågått i 47 år sen egentligen regimen kom till makten. Den sidan som påstår att det här är regimens landslag har växt med tiden. Det började framförallt under 2022 VM i Qatar, och det har fullkomligt exploderat nu till 2026 VM, där jag personligen tror att en överväldigande majoritet av den iranska befolkningen inne och utanför Iran faktiskt inte känner något för det här landslaget längre. Jag själv är en person som fram till 2022 VM, även under det VM:et, stöttade det här landslaget och menade att de lever under hårt tryck, de lever under hårt press. Den islamiska regimen i Iran är en fascistisk regim. Man kan inte kräva att människor kan riskfritt komma ut och protestera, inklusive idrottare. Vi ser hur Rashid Mazahiri, som tillhörde Irans landslagstrupp 2018, idag befinner sig i isoleringscell i Iran för att han kom ut och släppte ett videoklipp där han kritiserade Khamenei och kallade honom för satan. Så jag menar, det är inte riskfritt, men under 2022 VM såg vi spelarna trots allt inte sjunga regimens nationalsång. De valde att bära svarta band i klubblag och i landslaget. De valde att på något sätt signalera för folket att de står med folket. Den här gången har det tyvärr inte syns alls på samma sätt. Spelarna har tyvärr inte under den senaste tiden på samma sätt ställt sig med folket. Vi ser hur ungefär 10 landslagsspelare har lånat ut sig till regimens propagandamaskin, befunnit sig på regimens demonstrationer i Teheran. Så jag menar, det är en svår balansgång. Jag själv och många andra med mig känner inget för det här landslaget längre.
0: Vi ska släppa vi ska bara släppa in ytterligare en gäst, nämligen Rickard Henriksson, tidigare fotbollsexpert här på Radiosporten, nu programledare för fotbollssändningarna på Viaplay. Rickard, det är ju enormt mycket politik såklart som kommer upp här, men om vi tittar på det idrottsliga, Irans fotbollslag, vad spelar de för typ av fotboll?
6: Men Iran är ett lag som är etablerat, precis som föregående talare Sevors är inne på här, har ju spelat, det här är sjunde VM-turneringen man är med i och har varit så flera stycken i rad. Där har man aldrig lyckats ta sig förbi gruppspel när man väl har varit i VM, men det är ett lag som, om man tar allt det, och det är ju väldigt mycket vad gäller politik åt sidan, så är det ju här ett lag som absolut har goda förutsättningar att nå slutspel. Om vi bara tar det rent fotbollsmässiga, lite i samma läge som Sverige var inför matchen i morse, det vill säga man möter det kanske på pappret svagaste motståndet i den här matchen, Nya Zeeland. Så Iran behöver verkligen vinna den här matchen, och i så fall har man en hyfsat god möjlighet att ta sig vidare till slutspel.
0: De har ju ändå en väldigt speciell situation utifrån allt det vi har berört. De får, alltså laget får inte bo och träna i USA, utan det gör man i Mexiko. Och så kommer man bara in i USA för att spela matcherna. Vad spelar det där för roll? Påverkar det spelarna på något sätt, tror du?
6: Det borde det ju verkligen göra, och det är ju fullständigt unikt. Aldrig någonsin tidigare har ju den här situationen uppstått att ett lag då ska spela VM-matcher i ett land som just nu för krig mot den. Och dessutom då de nyss redogjorda för oroligheter som finns inom landet. Det man ändå kan konstatera, för det här är ju ett etablerat lag som hör till ett av Asiens bästa, och Sevors här tidigare var ju också inne på det, att det är ju faktiskt spelare som är väldigt vana vid att spela under vad som verkligen är extraordinära omständigheter. Det skulle möjligtvis kunna tala för att de ändå lyckats lösa det och prestera ganska så bra. Men det är klart att det är en av de sakerna som man intresserat och nyfiket kommer titta på som opartisk in i den här matchen. Alltså hur kommer och hur kan de iranska spelarna agera och reagera med tanke på allting som har hänt de senaste månaderna för dem.
2: Mm. Så vad tror du om matchen Iran-Nya Zeeland?
6: Ja, ska man bedöma lagen som sådan så är ju Iran ett starkare lag än vad Nya Zeeland är. De ska vara favoriter i den här matchen, och som jag var inne på, det är de nog mycket väl medvetna om själva också, att det här är en match de verkligen bör vinna med tanke på att de lagen som också finns i den här gruppen, Belgien och även Egypten, det är starka lag som de kommer få svårare för än att möta Nya Zeeland.
2: Så hur ser Irans chanser ut i stort i VM?
6: Det finns en möjlighet för dem att ta sig till slutspel. Då krävs det nog att man vinner mot Nya Zeeland. Belgien är ett lag då man kan få väldigt svårt för. Och sen så ska man då möta Egypten. Även där finns det ju faktiskt politiska förtecken också. Det är ju två nationer som ligger nära varandra och där har funnits en hel del politiska differenser mellan åren också. Så att, Iran är ett lag som har god chans att ta sig vidare. Men återigen då måste man vinna nattens match mot Nya Zeeland.
2: Sevor Mestaghi, vad tror du om slutresultatet Iran-Nya Zeeland?
7: Väldigt ovisst. Jag personligen tror att det blir en match där Iran kommer dra det längsta strået. Men det är ett lag som har haft jättedåliga förutsättningar. Inga träningsmatcher, en ålderstigen trupp. Och så saknar man sin anfallsstjärna Sardar Azmoun också. Så det blir tufft, men vi får se. Spännande match.
0: Det säger Sevors Mesdagi som är sportchef för Persian IF. Tack för att du var med oss. Tack också Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och tack Rickard Henriksson, programledare för fotbollssändningarna på Viaplay.
2: I Ukraina har i natt flera delar av landet utsatts för ryska attacker.
0: Bland annat så träffades ett nästan 1000 år gammalt kloster, Pecherska klostret i Kiev, i de här attackerna. Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Berätta, vad är det för byggnad som träffades?
8: Ja, det är ju inte en enskild byggnad utan ett område med flera kyrkor, med flera kloster, med gyllene kupoler, med grottor där munkar levde för 1000 år sedan och ligger nu begravda i glasgravar. Det finns smala underjordiska gångar, underjordiska kapell. Man kan gå runt där i en hel dag och ändå gå vilse. Det är en fantastisk plats som finns på UNESCOs världsarvslista. Och under natten till idag så riktade Ryssland en stor attack mot bland annat huvudstaden, och minst en drönare slog ner på det här området. Och en katedral, bland annat Himmelsfärdeskatedralen, en av de viktigaste kyrkorna där, dess tak stod i lågor och har delvis förstörts, och flera andra byggnader och kyrkor har skadats på det här området. Och mitt i det här kaoset under natten så samlades präster och biskopar för att evakuera ikoner, altare, tavlor och andra liksom reliker från byggnaderna så att inget skulle skadas eller gå förlorat i det här anfallet. Och som det verkar just nu så har inga föremål skadats, men däremot så är flera byggnader skadade och delvis förstörda på det här gigantiska området.
0: Vad vill Ryssland uppnå genom att attackera kulturskatter som de du beskriver?
8: Ja, men alltså, jag har tänkt på det själv under dagen, och ibland så känner man att det här kriget är så pass ologiskt. Det här är en religiös plats, en samlingsplats för ortodoxa kristna. ortodoxa kristna som ju även ryssar är. Det här är en viktig historisk plats. Så på det sättet så finns det ingen logik i det. Men samtidigt så har vi sett att Ryssland under det här fullskaliga kriget har riktat många attacker mot Ukrainas kulturarv. Och det är för att helt enkelt förstöra Ukrainas minne, Ukrainas historia. Så menar jag i alla fall flera ukrainska experter. Samtidigt så liksom kan man också se det här i ett annat ljus. Det här klostret har ju varit föremål för konflikter i och med att det har varit Moskvatrogna ortodoxa kyrkan som har haft mest makt på det här området. Men efter Rysslands invasion så har kontrollen gradvis flyttats till den ukrainska ortodoxa kyrkan. Och det här har också ogillats av Kreml. Och Kreml, de erkänner ju inte den här attacken utan hävdar att det var Ukrainas luftförsvar, att det var Patriot-missiler som låg bakom förstörelsen på det här klosterområdet. Patriot-missiler som Kreml menar då var för dåliga, att Ukraina då hade fått dåliga luftvärnsmissiler och därför hade man så dålig precision och träffade det här klostret, vilket är helt osant. Det finns flera bilder och bevis som har visat på ryska drönare som har slagit ner på den här platsen.
0: Och parallellt med det här kriget så tog ju Ukraina ett viktigt steg idag mot medlemskap i EU. Jag läste någonstans att det här kan vara det största klivet sedan den där processen inleddes. Vad betyder det där för Ukraina?
8: Ja, det är ett väldigt stort steg med tanke på att Ungern nu har släppt sitt veto, så kan Ukraina och även Moldavien börja på riktigt förhandla om ett EU-medlemskap. Och det handlar om att man kommer kunna prata mer om ukrainsk rättsstat, om ukrainsk demokrati, om domstolar, om korruptionsbekämpning och andra liksom offentliga institutioner mer konkret. Så för Ukrainas del så är det här ett stort steg där EU på sikt kommer liksom leverera en stor lista och Ukraina ska försöka uppnå det här för att aktivt kunna gå med i EU på sikt. Mm. Så det här är väl första steget till ett ukrainskt EU-medlemskap.
2: Och Ukraina är ju också ämne på G7-mötet som inleds idag. Där är också Donald Trump och Zelensky ska tala där. Hur ser deras relation ut just nu, Trump och Zelensky?
8: Ja, vad har de för relation? Senast de pratade vid var ju på Trumps födelsedagsfirande, eller när han firade 80 år nu i söndags. Och då pratade Trump med både Zelensky och även med Putin. Och där Trump sa till Zelensky att ja, om du vill träffa Putin så borde du åka till Moskva. Vilket återigen bevisar att Trump har anammat verkligen ryska retoriken. Samtidigt så vet vi också att Trump har följt upp med andra saker på sin agenda, bland annat kriget i Iran. Så det pratar också Zelensky väldigt öppet om, att man inte prioriterar Ukraina-frågan alls just nu. Så relationen är väl diplomatisk. Det var länge sedan vi hörde Trump gå med anfall mot Zelensky, som vi hörde 2025 förra året i Vita huset efter det här bråket där. Men det är ingen varm relation att tala om i det här läget. Och återigen så hör vi Trump upprepa det ryska narrativet i det här kriget.
2: Mm. Och Zelensky är ju då med på G7-mötet imorgon. Vad tror du blir hans budskap där till världsledarna?
8: Ja, framförallt så kommer man ju nämna de här attackerna och den senaste attacken mot Pechersky Lavra, mot det här klostret. Men budskapet kommer nog vara att försöka hålla ihop väst, att skärpa sanktionerna mot Ryssland och ge Ukraina konkreta säkerhetsgarantier. Någonting som också har försvunnit från agendan. Sen så kommer ju Zelenskyjs budskap vara att inte släppa trycket på Moskva inför eventuella förhandlingar och se till att Europa sitter med vid bordet när villkoren för fred diskuteras med Trump. Något som Trump hittills inte har uttryckt ett starkt intresse för.
2: Tack så mycket, Lona Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
0: Sveriges Radios mångåriga och prisade utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort, det meddelade familjen igår.
2: under sin långa karriär rapporterade Titti Nylander från Mellanöstern och städer som Rom, Bryssel, New York och London.
0: Och vi kan lyssna på hur det lät när hon rapporterade.
9: Patron är det första Reagan vill veta på morgonen när han vaknar, frågade Gaddafi sina omkring 10 000 åhörare. Jo, om den där Gaddafi fortfarande lever. Med sin storstilade comeback gav överste Gaddafi USA mer än en utmaning. Titti Nylander, Tripoli.
0: En rapport från Libyen när det begav sig. Här i studion med oss nu finns Nike Nylander, Tittis dotter, programledare på SVT, och Kerstin Brunnberg, tidigare vd på Sveriges Radio och innan dess mångårig chef här på Ekot. Välkomna båda två.
10: Tack. Tack.
0: Kerstin Brunnberg, Titti Nylander var ju Sveriges Radios första fasta anställda kvinnliga utrikeskorrespondent. Hur banbrytande var det där?
10: Det fanns flera före Titti som hade verkat som utrikeskorrar. Och så Titti var en av de första som verkligen var med och var en korrespondent som var ute, som var länge ute på flera ställen. Så det är klart att hon var med och bröt ny mark i allra högsta grad. Hon började ju här på Sveriges Radio faktiskt som vetenskapsreporter. Och därav, skulle jag säga, så kunde hon, hennes rapportering, den utmärktes av en sak, nämligen hennes stora, omfattande allmänbildning i en rad olika ämnen. Allt från kultur, historia, konst till religion, inte minst, som var en så fundamentalt stråk i de konflikter och de skenor som hon bevakade.
2: På vilket sätt banade hon väg för fler kvinnor i utrikesjournalistiken, tror du?
10: Genom att hon var så otroligt skicklig och genom att hon visade att man kunde göra vad som helst som korre. Alltså hon var överallt. Hon bevakade dramatiska händelser i konflikter. Hon bevakade händelser som var mindre konfliktinriktade men som ändå rymde stora och viktiga politiska skeden som krävde sin analys. Och det var tack vare hennes stora bildning som hon hade så oerhört lätt för att sätta in saker i ett sammanhang. Och väldigt kortfattat göra något som man knappast märkte, nämligen att med rapporteringen fick man på köpet en analys.
2: Och Tittis språk och formuleringsförmåga är ju också någonting som ofta tas upp när man pratar om henne. Vad var det som var så speciellt, Kerstin?
10: Det var att hon hade ett förmågan att hitta ett ordval och en sån ordrikedom. Att hon kunde vara så precis och exakt för att avspegla ett stämningsläge eller en miljö eller den person som hon pratade med. Men dessutom så hade hon ju en sån språklig kontroll även på de personer som inte talade svenska. Så det var liksom, man märkte att det kanske låter banalt när man säger att det var en sån, man tänkte aldrig på att det var en person som hade jobbat med ett innehåll här, utan det bara flöt på och man fick till sig så mycket till livs. Och jag bara tänker på hennes bildning gjorde jag att också då när hon intervjuade påven och reste med honom så citerade han någonting, och det visste ju Titti att det var ur Goethes Faust. Lätt som en plätt.
0: En väldig bredd och allmän bildning hör vi här om. Nike Nylander, dotter till Titti. Vad betydde arbetet för henne?
11: Alltså för mig var ju mamma framförallt en oändligt kärleksfull och stöttande mamma. Men med det sagt så var arbetet nästan hela hennes liv. Det fanns liksom inga gränser för henne mellan livet och arbetet. Utan det var en passion och en livsstil, kan man säga.
0: Hur märktes det där?
11: Hon var passionerat intresserad av världen och av politik och människors villkor i världen. Och hon lyssnade alltid på radio, hon läste alltid tidningar. Hon var liksom ständigt engagerad i världen. Ja.
2: Så vad var det för typ av diskussioner ni hade där hemma?
11: Ja, men hon pratade mycket om sitt jobb och det var ju både... Framförallt var det ju roligt, men sen kunde man ju bli irriterad såklart när man är tonåring eller barn. Mamma jobbar inte hela tiden. Nej. Men nu i efterhand så känner jag väl att hon... Jag känner mig mest stolt och väldigt... Det är ju väldigt inspirerande med någon som är så... som verkligen älskar det den gör liksom. Det är ju... Väldigt fantastiskt.
2: Ja, det är inspirerande. Mm. Och hon reste världen över i sin yrkesroll. Var det någon speciell plats som hon liksom ville återkomma till och längtade tillbaka till?
11: Jag skulle säga att hon var på många ställen och lika engagerad i allt. Men kanske att framförallt Italien, men också Mellanöstern. Det är de två, tror jag, riktigt stora liksom, polerna i hennes liv som hon var mest intresserad av. Och Italien kanske djupast. Där var hon allra längst. Där var hon ända sedan innan jag föddes, liksom, på 60-talet. Och jag pratade med henne nu på senare år. Då kunde jag fråga, är det någonstans du längtar, mamma? Då sa hon liksom, Italien, Rom, kunde hon säga. Och jag kunde se henne framför mig sådär, gud vad jag önskar att hon kunde sitta där på ett torg och lyssna på radio och läsa tre italienska dagstidningar i Rom. Ja, det hade hon velat.
0: Kerstin Brunberg, vi hör om Rom, Titti var i New York, det var Mellanöstern, det var oändligt många platser som hon var stationerad på och bevakade ännu fler. Minns du någon del av hennes bevakning extra mycket?
10: Nej, men det är klart att Tittis Mellanösternbevakning var väldigt viktig därför att det var svåra konflikter. Det andra är klart att jag minns hela Lewinsky-affären med Bill Clinton. På hennes sätt att beskriva en ganska känslig situation och förmågan att verkligen berätta vad det handlade om och göra det på ett sätt som passade för radion och för lyssnarna så att man verkligen fick reda på vad som hände. Det är väl... Jag minns hennes Brysselbevakning när man kommer mitt in i någonting som kan verka lite mycket administration, byråkrati och vidare. Som Titti bara flöt in i och kunde rapportera lika väl om och också plocka fram de på ett väldigt distinkt sätt de konflikter som fanns och som fanns att lösa. Och som man som jag, samtidigt som beskriver så analyserar hon samtidigt. Och sen så måste man ändå lägga till att vad hon hade var en fullständigt oslagbar humor, inte några gafflabb eller sånt där, utan en stillsam ironi som var väldigt verkningsfullt. Och man aldrig att jag hörde Titti beklaga sig över någonting i korrespondentens ganska hårda och tuffa villkor. Alltid leverans, leverans, leverans och med högsta kvalitet. Och att, så att jag förstår vad du menar, Titti, att jag förstår att jobbet var lite plågsamt för er ibland. Men för oss var det underbart. Ja.
0: Vad vill du, Nike, att man ska tänka på när man minns din mamma?
11: Jag vill att man ska tänka på hennes... att hon var skarp och... Att det hon berättade om kändes angeläget och viktigt, men att hon samtidigt gjorde det med en mänsklighet och en värme. Det skulle jag vilja. Och att hon betydde mycket faktiskt i en mansdominerad värld av utrikesjournalistik. Att hon slog sig fram där som en ganska liten kvinna, rent fysiskt alltså, men stor egentligen.
10: Mm. Genom ett unikt sätt att rapportera. Mm.
2: Nike Nylander, du är själv journalist, programledare på SVT. Påverkade din mamma ditt yrkesval?
11: Ja, egentligen var det så att jag nog, för att jag inte skulle gå i min mammas fotspår, tänkte jag, så blev jag journalist väldigt sent. För att jag tänkte, jag ska inte göra som min mamma. Men sen så kröp jag ju till korset till slut, för att jag insåg att det var ju det jag alltid hade velat bli egentligen. Så att hon har påverkat mitt yrkesval och jag hoppas på något sätt att jag vill gärna kunna ha samma känsla av att det... Jag vill ge känslan av att det jag berättar är viktigt och jag hoppas att det finns en mänsklig värme också.
0: Det säger Nike Nylander, Titti Nylanders dotter, programledare på SVT. Tack för att du var med oss här och tack också Kerstin Brunberg, tidigare vd och mångårig medarbetare på Sveriges Radio.
2: Producent för Studio 1 var Louise Haag. Tack och hej, säger Kajsa Boglind och Ylva Lilja.
12: fokus på hur Hormuzsundet ska kunna öppnas när G7-länderna möts idag. Norske bonusprinsen vill överklaga fängelsedomen, rättegångsstart mot misstänkt spion, och så ställer vi oss frågan hur den tidiga VM-matchen påverkat arbetsdagen idag.
13: Trött, försöker prestera så bra som möjligt, men det är smällar man får ta när det är VM.
12: Här är kvart i sex ekot i studion ikväll, Julia Brynolfsson. Och vi börjar i franska Avignon där världens sju största ekonomier, G7-länderna, möts idag. Högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Och Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och han gav en intervju i fransk TV tidigare idag. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats berättar vad han sa.
14: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också två andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur gulfstaterna.
12: Vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
14: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan. Och Macron sa att inom 2-3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
12: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
14: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt. Så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och som jag sa militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
12: Sa vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg när jag talade med henne för en timme sedan. Vidare till Norge. Kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
15: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
16: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
17: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det då särskilt mors hälsosituation som är tung.
15: Han vill svärt gärna ut nu.
16: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller två andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de fem berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Höjby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
12: Sverige nu. I Stockholms tingsrätt inleddes idag rättegången mot en 34-årig man som åtalats misstänkt för försök till spioneri.
18: Det var en mestadels allvarlig 34-årig man som idag satt i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt när rättegången mot honom inleddes. Och under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
19: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
18: Åtalet har beskrivits av åklagaren som komplicerat, för i förundersökningen framgår att mannen ska ha ringt Säpo och polisen över 500 gånger och gjort många anmälningar om ofredande och anklagat svenska myndigheter, främst Försvarsmaktens radioanstalt FRA, för förföljelse och psykisk tortyr. Mestadels av rättegången kommer att vara bakom stängda dörrar. Och under rättegången idag så uppkom påståenden från åklagaren om att mannen lider av psykisk ohälsa. Men rätten kommer inte att delge någon mer information om det eftersom det kommer vara under sekretess.
12: Rapporterade Helena Boman Brody. Landets kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom det kommunala vetot. Det tas nu bort efter dagens omröstning i riksdagen med 174 röster mot 172. Vi har Sverigedemokraten, ledamoten Erik Palmqvist.
20: Vi sverigedemokrater tror på en stark gruvnäring. Vi tror också på svensk kärnkraft. Vi vill att uran i lagens mening behandlas precis som vilken annan metall eller mineral som helst i prospekterings- och brytningsskedet. Däremot ska vi naturligtvis ha fortsatt högt ställda nationella miljökrav.
21: Regeringen och Sverigedemokraterna anser att en slopad kommunal vetorätt är nödvändigt för att stärka gruvindustrin och för att bli mer självförsörjande på uran och andra kritiska metaller och mineral. Dessa förekommer ofta tillsammans med uranet och behövs till exempel för både försvaret och den gröna omställningen inom EU. Men oppositionen var kritisk under riksdagens debatt inför beslutet. Socialdemokraten Isak From.
22: Det är bly, kadmium med arsenik som kan riskera att läcka ut i grundvattnet. Det är ganska fullt förståeligt att berörda kommuner då känner en viss oro. För våran del så är det ju i det perspektivet helt avgörande att man når en lokal acceptans. Att kommunerna kan säga sitt. Känner vi att det här är säkert?
21: Men samtidigt som det kommunala vetot mot uranbrytning nu tas bort så har regeringen sedan tidigare sagt att de av hänsyn till oron ute i kommunerna vill utreda om man ska införa ett annat kommunalt veto vad gäller brytning i specifikt alunskiffer där mycket av det svenska uranet finns. Sveriges kommuner och regioner SKR är kritiskt och tycker att den utredningen redan borde vara klar, samtidigt som gruvbranschen är orolig och de här motstridiga intressena kom även upp i riksdagsdebatten. Louise Eklund, Liberalerna.
23: Så även om jag såklart också vill understryka vikten av en svensk industripolitik så är det alldeles uppenbart en fråga som leder till stor oro lokalt.
12: Reporter Dimitri Lennartsson. Statliga gruvbolaget LKAB fick idag nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen att utöka sin verksamhet i Malmberget. Och det är ett glädjande besked för Gällivare kommun, säger socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Persson.
1: Ja, men det här är ju en betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver.
3: Tillståndet omfattar utöver fortsatt brytning och förädling av järnmalm även etablering av nya anläggningar. Bland annat en direktreduktionsanläggning för att tillverka järnsvamp som används i framställningen av fossilfritt stål. Monica Samelin är LKABs områdeschef i Malmberget.
4: Vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här, den här domen. Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
4: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Mark- och miljödomstolen bedömer dock att verksamheten medför en påtaglig påverkan på bland annat rennäringen och boendemiljön i närliggande samhällen. Thomas Blomgren var ordförande i målet vid Umeå tingsrätt.
5: Det har ju varit en avvägning då mellan LKABs intresse då, mot dels då miljön för de boende i samhällena omkring, rennäringen, egentligen tre samebyar som berörs. Och vi har ju också beaktat utsläpp. Vi har ju satt ett antal rätt och detaljerade villkor för att de ska begränsas i möjligaste mån.
3: Och LKAB har till exempel gått med på att bygga en anläggning för rening av uran från gruvan som hamnar i Lina älv som rinner genom Gällivare. Och om de andra villkoren säger Monica Samelin på LKAB så här.
4: Där har vi ju skyddsåtgärder som vi följer upp kontinuerligt.
12: John Pirar, reporter. Börs och valuta i Stockholm stängde den på plus 0,3%, London backade med 0,4% och i Frankfurt gick börsen upp med 1,1%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,4%, Nasdaq upp med 3%. En dollar kostar 9 kronor och 39 öre, en euro 10 kronor och 89 öre. Du lyssnar på Ekot och klockan närmar sig 6. Om en stund om vilken roll litterära sällskap spelar idag och såklart en rapport om fotbolls-VM och Sveriges premiärseger. Men först så ska vi till Storbritannien. För landet kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
24: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
25: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
26: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
27: Maybe it would be much better to to educate more about the dangers.
25: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
26: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
25: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
12: Sveriges premiärmatch mot Tunisien i fotbolls-VM fick många att ställa veckaklockan extra tidigt i morse. Och frågan är hur det har påverkat arbetsdagen idag. Marcus Nilsson arbetar som snickare i centrala Stockholm.
13: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt, men det är smällar man får ta när det är VM.
28: 04.00 började Sverigematchen och supportrar över hela landet var vakna för att titta. Något som kan ge effekt på dagens arbetsprestation, menar sömnforskaren Christian Benedikt.
29: Du känner dig helt enkelt lite hängigt, har en prestande motivation. Du är helt enkelt inte din bästa.
28: Mindre sömn kan även bli en kostsam affär för samhället. Internationella studier på ämnet visar att sömnbrist minskar ett lands ekonomiska produktivitet.
29: De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblem.
28: Men är det skillnad på sömnbrist och sömnbrist?
0: Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien.
28: Den tidiga Sverige-matchen slutade ju på bästa tänkbara sätt. Och kanske kan segerruset kompensera för minskad sömn. Det tror i alla fall stockholmarna Alexander och Sofia.
2: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det är väldigt kul att se. Ja, då fick man ju lite glädje liksom. Så jag tror att om vi hade jobbat idag, då hade det hjälpt oss definitivt.
6: Det skulle jag absolut säga. Ja, men det är ju mycket bättre än om det hade blivit förlust. Garanterat.
28: Sömnexperten Christian Benedikt, som själv var uppe tidigt för att kolla på matchen, håller med.
29: Absolut, ja. Herregud, det är ju mycket fotbollsglädje. Jag hanterar dagen på en bättre sätt eftersom man är så peppat. Och den kan kanske då kompensera för en bristande motivation.
7: Reporter Nils Sive. Och nu mer om fotbolls-VM och den svenska rivstarten med Radiosportens Tova Strömberg.
8: Ja, svensk 5-1-seger mot Tunisien i premiärmatchen får man verkligen kalla för en rivstart. Och Radiosportens expert Jon Persson tror att chansen att nå 16-delsfinal nu är goda.
9: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin

0: P4 och appen Sveriges Radio.
1: Hälsar Radiosportens Tova Strömberg. Idag kom nyheten att författaren P.O. Enquist får ett eget litterärt sällskap. Vad har det egentligen för betydelse för ett författarskap och vad gör ett litterärt sällskap? Jag tänker att de frågorna riktar vi till dig, Ylva Nilsson, på Kulturnytt.
2: Ja, men vet du, vi kan också konstatera att storhetsdagarna för denna föreningstradition eller fankultur kanske är förbi. För här under eftermiddagen nu så kom nyheten att Monica Zetterlund-sällskapet som har funnits i över 20 år nu läggs ner av ekonomiska skäl. Därför är nyheten om ett nytt sällskap kanske lite extra överraskande. Men ja, vad gör egentligen dessa sällskap? I Sverige så finns det över 150 författarsällskap. Och det är alltså föreningar som samlar litteraturintresserade för att hylla, utforska och sprida kunskap om en viss författare. Och de sällskap som arbetar med giganter som Selma Lagerlöf och August Strindberg är till exempel ofta engagerade i forskning.
1: Och nu är det P.O. Enquists tur. Vill du påminna oss, vem var han?
2: Ja, P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Han är eller var en av Sveriges mest framgångsrika författare utomlands, räknas till en av 1900-talets största norrlandsskildrare bland annat. Han har även skrivit dramatik och poesi, och med tanke på hur stor och älskad och framförallt läst han är så är det nästan konstigt att det inte redan finns ett P.O. Enquist-sällskap.
1: Och vad kan då ett sånt här sällskap betyda för ett författarskap?
2: Ja, men det är om inte annat ett sätt att hålla intresset vid liv för ett författarskap och för en författare. Och för de mindre kända författarskapen kan det ha riktigt stor betydelse.
1: Och vad hoppas de som nu har startat P.O. Enquist-sällskapet att det här ska ge?
2: Ja, ordförande Agneta Kjellgren, hon hoppas att sällskapet ska bli en mötesplats över generationsgränser.
3: Därför att vi tycker att det genomsyrar i hans böcker och dramer och essäer och romaner, så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Ordförande Agneta Kjellgren, tack Ylva Nilsson från Kulturnytt, reporter här även Joakim Silverdahl. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr drar regn in. Och i norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Ekot går mot sitt slut. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson. Nu radiokorrespondenterna Kina.
4: Att Kina och Ryssland stärker sina band, det har Rysslands krig i Ukraina visat på. Men mitt i denna rysk-kinesiska relation så finns en joker, Nordkorea.
5: Nordkorea har ju alltid varit bra på att använda sin roll liksom mellan Kina och Ryssland. Och nu så åkte Xi Jinping till Nordkorea på sin första utlandsresa sedan i höstas. Och det var precis efter att Rysslands Vladimir Putin hade varit i Peking. Och det är mycket som tyder på att Xi åkte till Nordkorea nu för att få ordning på maktbalansen i den här trion Ryssland, Kina, Nordkorea.
4: Mm, precis. Xi Jinping besökte Nordkorea, det första besöket där på 7 år.
6: The performance concluded with the song China DPRK Friendship Lasts Forever.
4: Ja, Xi bjöds bland annat då på uppträdanden. Det finns tydligen en sång som heter Kinas och Nordkoreas vänskap varar för evigt. Ljud här från Kinas stats-tv. Moa Kärnstrand, du är radions Kina-korrespondent och rapporterade om det här besöket. Var det något särskilt förutom den här låten då kanske som fastnade?
5: Vilken kioskvältare verkligen. Mm. Den reagerade jag inte på särskilt mycket. Men, nej men jag vet inte, jag kunde inte sluta tänka på de här barnen med ballonger som stod och liksom skuttade helt hysteriskt och hurrade när Xi och hans fru välkomnades till Pyongyang. Det blir liksom en så himla stark kontrast till hur vi vet att det faktiskt ser ut i stora delar av Nordkorea. Hur fattigt det är, inte minst för barnen, att många barn är undernärda och... Ja, det fastnade hos mig på något sätt.

0: sättet.
1: Mm. Den här podden, Radio Konsumenterna Kina, vi bevakar ju Kinas avtryck i världen. Jag heter Björn Djurberg och med också som vanligt Hanna Salberg, Ekot Kina-reporter. Hej!
0: Hej!
1: Du Hanna, innan vi fortsätter prata om Nordkorea. Podden finns ju i Sveriges Radios app. Där finns en hjärtsymbol, eller hur?
0: Ja, och vi har ju sett att flera av våra lyssnare har klickat på den. Men har du inte gjort det än så välkommen att göra det. För att det är ett jättebra sätt att få oss att känna att ni lyssnar och att vi blir glada och peppade.
1: Ja, vi blir jätteglada. Klicka på den där ringklockan också så får du en notis när det finns en ny podd att lyssna till. Du Hanna, Kina har många partners runt om i världen, inte minst inom handel. Men Nordkorea då, det är ju ett ganska... en ganska speciell partner eller till och med allierad med Kina. Det är ju det enda landet som har en formell allians.
0: Precis, du hör hur jag liksom börjar hetsa upp mig här. Ja. För att det är faktiskt så ovanligt. Man får ju ofta höra att ja, Kinas allierade, Ryssland och så. De, ja. Och så vill vi lite nördigt påpeka att nej, men de är inte allierade för de säger inte det själva. De säger att de har ett partnerskap. Och den som då verkligen har den här alliansen med Kina, det är det lilla, som vi ofta tycker, besvärliga lilla Nordkorea. Och varför är det så? Det är det du vill prata om.
1: Varför är det så? För att det är ju ett formellt underskriven, ja, en bilateral försvarsallians egentligen.
0: Ja, ja, precis. Och den har ju sin grund dels på papper och dels i blod. Det blev ju så, alltså efter andra världskriget så liksom utspelade sig de sista scenerna i form av Koreakrig, skulle man kunna säga. Med det röda laget Kina, Sovjet och det som blev Nordkorea och lag USA då, som blev sen Sydkorea, Japan och USA. Och det här mönstret ser vi än idag, det är ju viktigt att ta med sig.
1: Och nu är vi på 1950-talet, alltså Koreakriget och USA skrivet i blod. Alltså det var ett väldigt blodigt krig också det här.
0: Jo, för då gick ju Kina verkligen ut i försvar tillsammans med den nordkoreanska sidan. Och det här var ju liksom en massslakt av kinesiska soldater som man fortfarande bearbetar i det kinesiska minnet. Sen så skrev man också formellt under ett alliansfördrag kan man säga i början av 60-talet. Så att då fördjupade man det här även i skrift. Och därför så säger vi att Nordkorea är Kinas enda allierade.
1: Och den alliansen har man hållit i fram till idag?
0: Det har man. Och Nordkorea och Kina har ju liksom båda upprätthållit sådana, de röda systemen. Ryssland var ju liksom ute på en annan väg ett tag, såg det ut som. Men nu har vi den här triangeln tillbaka igen.
1: Ja, så här lät i höstas när Xi Jinping bjöd in till stor militärparad i Peking. Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, var där sida vid sida med Xi Jinping och tittade på vapnen som visades upp, bland annat då de här kanonerna som vi hörde smälla här i det här ljudklippet från kinesiska stats-TVn. Men på Xi Jinpings andra sida står Vladimir Putin. De här tre, Moa, sida vid sida, vad tänker du om den där bilden?
2: Det var ju många som pratade då i höstas när den här militärparaden hölls om att den här bilden så tydligt visar den här triangeln som Hanna pratade om, Kina, Ryssland, Nordkorea. Och så är det ju. Men jag tänker att en annan sak som Xi Jinping gjorde genom att väldigt medvetet förstås placera sig själv mellan Kim Jong-un och Putin, det var ju att ge Kim Jong-un en möjlighet att bli betraktad som en jämlike till Putin och Xi.
1: Mm.
2: Och sen, jag menar, om man spolar fram till nutid så kan man ju säga att ju mer Xi Jinping blir en världsledare som väst köar till med mössan i hand, som vi har sett mycket nu de senaste månaderna, desto mer blir den här bilden värd i efterhand för Kim Jong-un, att han har stått där.
1: Så han validerar på något vis Kim Jong-un och Nordkorea?
2: Så kan man ju se det om man ser på det särskilt. Om man tittar på det från nu och tittar tillbaka, om man säger så, så skulle man kunna se det som ett steg i en slags, ja, men whitewashing nästan av Nordkorea, beroende lite på vad Pekings planer faktiskt är.
1: Mm. Nordkorea har också en lång historia av samarbete med, ja, först Sovjet och sen nu då Ryssland. Och sen Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 så har Nordkorea också verkligen satsat på att uppgradera sina band till Ryssland, eller hur, Hanna?
0: Nordkorea har blivit kompatibelt med Rysslands krig, precis som Kina också har blivit det med det ekonomiska stödet. Nordkorea är ju väldigt slutet, så vi vet ju inte lika mycket om ens alls så mycket som vi vet om vad som händer i Kina, såklart. Men vi vet att det finns ett militärt samarbete som handlar mycket om att man utbyter konventionell vapenteknologi och att Nordkorea hittar sin plats som en viktig partner med Ryssland genom att man också skickar soldater organiserat till kriget i Ukraina.
1: Mm. Men kanske tycker då Peking att Nordkorea tittar lite för mycket mot Moskva nu.
3: Kim Jong-un 동지께서 습근평 동지와 감격적인 상봉을 하셨습니다.
4: 金日成 광장 정중 悬挂着 중朝 两党 两国 最高 领导
1: Ja, rapportering här i nordkoreansk och kinesisk stats-tv när Xi Jinping rullar in i Pyongyang. Och vägarna kantas av flaggviftande nordkoreaner. Som sagt, det här är första gången på 7 år som Xi besöker Nordkorea. Också hans första utlandsresa i år faktiskt, som du nämnde här i början, Moa. Alltså tajmingen här.
2: Först måste jag bara säga att beundrar man inte de här tanterna som läser nyheterna i nordkoreansk tv.
0: Alltså, vilket
2: de har
0: magstöd.
2: Ju en röst som är så bombastisk. Liksom. Mm. Men det var ett sidospår. Men vad man tänker om tajmingen, ja, men två saker. Dels så signalerar det väl betydelsen som Peking lägger vid relationen med Nordkorea. Att det här är den första resan som Xi Jinping gör på så pass lång tid. Men jag tänker också på att det är en slags symbolik i att han gör det precis efter att alla de här ledarna har kommit till Peking och besökt honom. Det kanske är en tillfällighet, så skulle det kunna vara att det här besöket bara är ett svarsbesök på Kim Jong-uns besök till Peking i höstas då under militärparaden. Men Peking gör ju inte sånt utan att tänka på hur det ser ut. Och sen förstås det som många menar är anledningen till att Xi Jinping åkte nu, att han måste ta tag i det här närmandet som har skett mellan Ryssland och Nordkorea. Att han var helt enkelt tvungen att åka till Pyongyang och bara se till att alla kommer ihåg att det är Kina som är den regionala stormakten som Nordkorea ska stå närmast.
1: Mm. Men du är ju inne på någonting här när du nämner så där. Många anser att det här är anledningen, och kanske är det ett liksom reciprocitetsbesök från det att Kim besökte Peking i höstas. Alltså, vi vet ju väldigt lite om Nordkorea.
2: Ja, vi vet ju nästan ingenting om vad som händer inne i Nordkorea. Det finns ju liksom ingen rapportering där inifrån, utan det enda som man kan luta sig emot, det är ju personer som har flytt från Nordkorea, oftast då till Sydkorea, som kan berätta om hur det har varit där, men det är inte särskilt många. Och sen så har vi då analytiker som har sysslat med att analysera Nordkorea i många, många år och har mycket kunskap, kanske ta hjälp av forna diplomater. Vi har ju svenska diplomater som har varit stationerade i Nordkorea. Men också så använder man ju mycket satellitbilder och så. Men det är ju liksom alltid en analys och väldigt få säkra uppgifter.
1: Just det, och så, sånt här besök då, som vi ser de här bilderna när det är flaggviftande och som du säger, det här magstödet som de nordkoreanska nyhetsuppläsarna har, som är liksom kanalen ut. Men alltså, vad vet vi egentligen om vad som sägs då på såna här toppmöten? Finns det några transkriberingar eller presskonferenser, eller är jag helt ute och cyklar här, Moa?
2: Nej, men det kommer ju ofta utskrifter från de här mötena. Och det gäller ju inte bara möten mellan Nordkorea och Kina, utan det gäller ju möten med till exempel Kina och USA, som vi såg när Trump var på besök här i Peking. Och det är ju genom dem som vi kan få veta vad som då har sagts, så att säga. Sen kan det ju ha sagt saker som inte nämns i dem, men det är ju dem som man kan jämföra för att se lite hur de olika sidorna ser på saker på olika sätt och var man har samsyn och så. Så det är ju ett viktigt redskap för oss som bevakar de här toppmötena, som aldrig kan vara med inne i rummen.
1: Men du, det här besöket i Nordkorea då, försvarsministern, Kinas försvarsminister, var med Xi Jinping till Nordkorea. Och det här är väldigt ovanligt, förstår jag det, Moa. Vad läser du in i det här?
2: Ja, det där är ju intressant. För att om jag förstår saken rätt, så är det ju ingen kinesisk försvarsminister som har varit i Nordkorea sedan 2009. Och det här skulle man ju då kunna tolka som att Kina och Nordkorea tar ett steg mot att närma sig militärt. Peking har ju länge dragit sig för att göra det, särskilt sen Nordkorea började bygga ut sitt kärnvapenprogram ganska så aggressivt. Men den här gången så nämndes det faktiskt helt kort i de här utskrifterna, rapporterna från mötena, att man ska närma sig militärt, men man utvecklade inte det mer än så. Men de här två länderna har ju många gemensamma nämnare, till exempel att man är emot den amerikanska militära närvaron i Östasien.
1: Vad tänker du om besöket, Hanna?
0: Jag tänker att det verkar vara populärt att ta med sig sin försvarsminister nu för tiden. Det gjorde ju Trump också när han besökte Xi i Peking. Så att det verkar vara ett tecken i tiden. Och sen det andra som stack ut var ju att, särskilt om man tittar på internationell press, så det verkar nästan som att alla skrev sin rapport efter mötet under rubriken "De nämnde inte kärnvapnen", alltså Kina ser med blidare ögon på Nordkoreas kärnvapenprogram. Och det skulle ju vara en förändring.
1: Just det. Det där var ju verkligen en av de stora frågorna efter mötet. Alltså, ja, man skulle kunna kalla det en icke-nyhet egentligen, för det var någonting de inte pratade om. Men alltså, kärnvapen är ju en så stor fråga just vad gäller Nordkorea, som ju har utvecklat egna kärnvapen. Och Kina har ju inte alltid tyckt att det här var toppen. Liksom.
0: Så... Nej, snarare tvärtom. Alltså, Kina har ju alltid tyckt att det är väldigt obekvämt och vill verkligen inte ha ett kärnvapenbestyckat litet balanserande grannland. Så.
1: Precis,
0: utan snarare en bekväm buffertzon mot USA.
1: Precis, men nu när de då inte nämner det här, Moa, vad betyder det?
2: Ja, det tvistar ju folk och bedömare om nu. Men i utskrifterna från Xi Jinpings och Kim Jong-uns möte i höstas vid militärparaden så nämndes inte heller kärnvapen. Och det är ju intressant att det blir liksom en andra gång som de här kärnvapnen inte nämns. Och jag tänker att det kan ju hänga ihop med att Pyongyang faktiskt har blivit mycket tuffare med var deras röda linje går. Precis innan Xi åkte till Nordkorea så gick ju Kim Jong-uns väldigt högljudda syster, som har mycket makt i Nordkorea, ut och sa att kärnvapenprogrammet är inte förhandlingsbart. Och man menar ju med det då att världen måste börja se Nordkorea som en kärnvapenmakt. Man har skrivit in det i grundlagen också. Så att om det vi ser nu är någon slags skifte från Peking i hur man ser på Nordkoreas kärnvapen, så skulle det ju kunna innebära då, som Hanna var inne på, att Peking är mer villigt att gå med på att Nordkorea har kärnvapen, att Nordkorea är en kärnvapenstat. Och det i sin tur blir ju ett trumfkort som Nordkorea kan använda mot USA.
1: Men alltså, bara så att vi får klart för oss att det här är en lång bänk vad gäller Nordkorea. Hanna, du har ju bevakat det här i många år.
0: Du tänker på sexpartssamtalen.
1: Sexpartssamtalen, ja. Kort, vad var det till exempel?
0: Där hade ju Kina kanske sin, vad ska man säga, första sån här framskjutna roll som internationell medlare, erkänd av USA och hela världen. Liksom att Kina kallade in de här sex parterna, däribland Nordkorea, Sydkorea och USA, så för att man skulle komma överens om ett sätt som Nordkorea då skulle ge upp sina kärnvapen på. Det involverade att Kina gav en massa energibistånd och att man tänkte att det där kommer få nordkoreanerna att lägga ner sitt kärnvapenprogram och gynna fred och stabilitet.
1: Men det gjorde de inte. De fortsatte utveckla kärnvapen, och sen försökte då Trump under sin första presidentperiod att få till någon typ av bilateral överenskommelse med Kim Jong-un. Och du bevakade ju ett väldigt uppmärksammat toppmöte i Vietnam då, 2019, Hanna.
0: Ja, om sexpartssamtalen var långdragna under många, många år, så var det här en ganska kort affär. Det kallas en bromance mellan Trump och Kim, detta omaka par som inleddes med ett toppmöte i Singapore, och sen till världens förvåning då och väldigt mycket fanfar så skulle de ses snart igen i Hanoi i norra Vietnam, och så skulle de... Ja, då fortsätter de här samtalen, men det blev ju, man hann ju knappt in på presscentret, så var de över och så åkte de åt varsitt håll, vilket inte är så förvånande. Jag menar, vad hade Trump egentligen tänkt sig kunna få ut av det här? Den stora vinnaren blev ju Kim Jong-un, som lyckades komma närmare sitt mål att man försöker se bra ut inför den andra i triangeln. Alltså, Nordkorea ökar ju sitt värde. Ju mer man kan visa sig med särskilt USA, toppledare, ja, men desto bättre kan man förhandla sen om det man vill ha. Mm.
2: Och det är samma vinst som han gjorde vid det här mötet, skulle man ju kunna säga.
0: Precis.
1: Ni nämner ju USA här då, som kommer in också i den här hela dynamiken, mycket då på grund av säkerhetsläget i Östasien och kärnvapnena. Och nu rapporteras det om att Trump då skulle vara intresserad igen av Nordkorea och nya möten med Kim Jong-un, Hanna.
0: Mm.
1: Hur skulle det påverka hela den här dynamiken?
0: Man kan ju säga att det triggar, höjer temperaturen. Det får Kina naturligtvis att vara på tårna, men det är inte den enda sak som får Kina att vara på tårna, utan man kan säga att anledningen till att Xi kom till Pyongyang förra veckan har så mycket att göra med, ja, men från våra perspektiv, om vi börjar med Ukraina-kriget som är så viktigt för oss i Europa. Det är en jätteviktig drivkraft eftersom det är det som har limmat ihop Ryssland och Nordkorea och får Kina då att, ja, men på något sätt, tycker inte ni det också, att det verkar som att Xi hade lite bråttom till Pyongyang? För han måste se att den här triangeln funkar och att inte det blir att Kina blir utspelat av Ryssland. Mm. Och samtidigt så drivs ju hela den här dynamiken på. Ja, men dels att Trump är inne och då flörtar med Kim, vilket kanske är lite lättviktigt i sammanhang. Men en stor trend är ju att Japan, Sydkorea och USA närmar sig varandra på ett sätt som framstår som hotfullt för Kina och som också skyndar på Xis besök till Pyongyang, kan man säga. Mm.
1: Alltså med tanke då på att Kina har en militär pakt med Nordkorea, alltså vad skulle det innebära i praktiken? Alltså, skulle Kinas militär komma till Nordkoreas undsättning till exempel om Nordkorea?
0: Igen.
1: Ja, igen då, om vi då ser Koreakriget som den första gången. Men alltså, om Nordkorea hamnar i en skarp konflikt idag, eller för den delen om Kina hamnar i en konflikt, Hanna, alltså vad gäller det här avtalet då, eller vad ska man anta?
0: Det vet vi inte. Man kan titta på hur Kina har behandlat andra partners.
1: Och om men Nordkorea är ju ingen partner. De är ju en allierad, eller hur?
0: Precis, det är det. Som Kina beter sig kring sina partners. Om vi börjar där, liksom. Vill ni göra det?
1: Ja.
0: Så kan man se att det fanns kanske en förväntan från väst. I alla fall om man tittar på hur förvånade folk i väst verkar ha varit över att Kina inte har störtat till exempel Venezuelas eller Irans undsättning när de som då anses stå nära Kina genom partnerskap och ett slags auktoritärt brödraskap som ändå finns. Ja, då finns det en förvåning där. Men det är ju väldigt, som jag tänker från mitt perspektiv på Peking, är att det är väldigt långt. Alltså varför skulle Peking, hur skulle Peking sträcka sig så långt utanför sin sfär och göra någonting väldigt, väldigt aktivt? Det är liksom som att människor nu i världen tänker att om man nu ändras den här världsordningen och Kina blir mäktigare, USA blir svagare tycks det, och då tänker folk kanske att Kina tar över USAs roll och skulle göra som USA har gjort, alltså slänga ut sin långa arm och kanske starta ett krig långt bort. Det där är ju inte Kinas beteende. Nordkorea är Kinas grannland, Nordkorea är Kinas tröskel, och dessutom fungerar ju Nordkorea som en buffertzon mot USA. Och det som händer med Kinas relation till Nordkorea, det är ju mycket en reflektion av Kinas förändrade relation till USA.
2: Mm. Över tid så har nog Pekings vilja att liksom inte blanda sig i blivit starkare. Jag lyssnade på någon amerikansk före detta diplomat som hade jobbat med Koreahalvön, som berättade att i Washington så brukar man skämta om att PRC, alltså PRC som är Folkrepubliken Kina på engelska då, förkortningen, egentligen står för Please Remain Calm. Alltså att det är liksom nummer ett prioritet för Peking i alla lägen.
1: Jag läste en analys från en brittisk diplomat som tidigare var stationerad i Pyongyang, där han menade att det här statsbesöket från Xi till Nordkorea mycket handlar om Taiwan. Att få Nordkoreas stöd i liksom Kinas Taiwan-politik nu, särskilt med tanke på att det är ganska högt tonläge med Japan, som ju också, alltså det, ni hör ju, det är ju
0: liksom. Ja, men låt oss hinna med det spåret också. Jag ser det penseldraget hela tiden när den här triangeln möts, att det är det Kina vill få ut, både av mötena med Putin och mötena med Kim.
1: Precis, alltså vi har ju liksom det här säkerhetspolitiska pusslet i Östasien. Japan och Kina liksom är luven på varann, och Taiwan-faktorn, och så har vi Nordkorea med sina kärnvapen och Ryssland är där. Och liksom,
2: man skulle kunna se det här som en varning till Japan att om Tokyo stöttar Taiwan, vilket ju Takaichi har gått ut och sagt att man skulle kunna göra i händelse av en attack mot ön. Mm. Att Kina då kommer att knyta sina vänner närmare sig. Alltså att man markerar det genom den här resan. Så skulle man ju kunna tolka det.
1: Just det. Men som vi alla varit inne på redan, alltså det här var den första utlandsresan för Xi Jinping på ganska många månader sedan i höstas. Det är många västledare och andra världsledare som kommer till Peking på löpande band. Det har vi ju rapporterat om många gånger i podden. Men Xi Jinping åker inte så ofta utomlands och han lämnar sällan Asien. Nu åker han till Nordkorea då, men det är första gången på, ja, på 8-9 månader så där. Han lämnar Kina. Så vad tänker du om det där, Hanna, att det har blivit så med Xi Jinping?
0: Nej, men jag tänker på en äldre kinesisk ledare som för honom så ser han väldigt mycket nästa partikongress framför sig. Han ser sin fjärde mandatperiod framför sig. Han har gjort väldigt hårda utrensningar hela tiden och de har inte avtagit utan snarare eskalerat. Och med en sån ledarstil hemma så tror inte jag att man vågar lämna Peking allt för länge, för historien visar att om man är borta från Peking så kan det faktiskt ske en inre politisk kupp i kommunistpartiet. Det skulle i så fall vara ett slags svaghetstecken att den här regimen som han har byggt upp som är hård också är spröd på det sättet att den måste då hela tiden vaktas. Men å andra sidan så finns det ju ett element av prestige att nu kommer alla till mig, så han kan ju också utnyttja det här och göra det till en styrka, att det i alla fall ser ut som att världen står på kö för att träffa Kinas ledare, och Kinas ledare behöver inte gå ut i solen och bli solbränd och sådär.
1: Du, det var verkligen sådär å ena sidan och andra sidan svar det där, Anna. Både ett svaghetstecken och ett styrketecken.
0: Nej, men jag tänker att man kan bygga upp en stark auktoritär regim. Ja. Men det är också sådana som har en tendens att kollapsa plötsligt.
1: Just det. Intressant. Alltså det här maktspelet då som du beskriver konturerna av. Alltså en bild som ändå kablades ut så, kanske inte jättemedvetet eller vad vet jag. Det var ju Xi Jinping som tog på sig ett par glasögon när han satt där bredvid Kim Jong-un. Och det här är väl första gången han ses med glasögon, Moa?
2: Ja, så vitt vi vet så är det ju det. Och det var ju såna där riktiga farbroglasögon som inte har några, vad säger man, karmar eller vad heter det? Ramar. Ingenting som Jiang Zemins glasögon. Bågar, precis.
1: Bågar,
2: alltså,
1: ja.
2: Jiang Zemin var ju kungen av bågar.
1: De såg dyra ut, tyckte jag. Men vad tänker du om det där, Moa?
2: Men vet ni vad? Ja. Jag tänker att det finns en sak som är intressant här, och det är att i social media här i Kina så är det knappt möjligt att hitta någonting om det här. Om de här glasögonen och liksom om världens reaktioner på de här glasögonen. Så det visar ju på hur känsligt det är, antagligen för att det här handlar om Xi Jinpings hälsa i förlängningen, kan man ju säga.
1: Och att han blir gammal.
2: Det faktum att han blir äldre.
0: Verkligen.
2: Att han, ja, precis, och att han en dag kommer att försvinna. Och det finns överlag rätt skralt med analyser av den här resan överhuvudtaget i kinesisk media. Det verkar som att det har censurerats en del.
1: Hanna. Storpolitiken då. Nordkorea, Kina, Ryssland. Vad håller du koll på där? Vad väntar du dig kommer hända där framöver?
0: Jag tittar mycket i det här liksom spänningsfältet. Vad gör, alltså, det ser ju tråkigt nog ut som att den här gamla liksom, röda triangeln och USA-laget, alltså att vi är tillbaka i krigstiderna igen på många sätt. Och jag tittar mycket på hur ena sidan reagerar på vad andra sidan gör. För det är märkbart att saker triggar och man bygger upp sina vapenarsenaler.
1: Okej, det låter ju inte så kul kanske. Men han, alltså Trump var ju i Peking nyligen och de verkade ha väldigt bra relationer. Finns det ingenting, kan det kyla ner det här kanske heta läget? Eller finns det något annat som du ser som skulle kunna lugna ner läget istället?
0: Jo, det ser jag absolut. Man ser en ökande diplomatisk aktivitet och det är också en reaktion på att det finns många saker som talar, alltså alla länder skulle förlora på till exempel ett storkrig. Det är absolut ingenting som Kina skulle tjäna på. Det är otroligt vanskligt och därför ser man ju hur, ja, man kan se det som att ha hoppfullt tecken också att den diplomatiska aktiviteten går upp, att man ser att alla försöker balansera i det här, och det man försöker göra är att inte hitta, man försöker inte hitta snabbaste vägen till ett storkrig och en urladdning.
1: Nej, men en kraftmätning är ju ändå det vi ser, Moa.
2: Ja, visst är det det, men det finns ju en annan aspekt här också, det är Ukraina-kriget. Om Ukraina-kriget tar slut och Ryssland på något sätt återhämtar sig, då kommer ju inte Ryssland att vara lika intresserat av Nordkorea längre, och det kommer ge Kim Jong-un mindre makt trots att han har kärnvapen.
1: Mm. Intressant. Tack Moa Kärnstrand. Tack Hanna Salberg. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Det här avsnittet spelas in fredag den 12 juni. Hej då.
5: Hej då.

0: I förra veckan avslöjades vilka som är årets sommarpratare i P1. Och då lät det bland annat så här. Can I kick it?
1: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan, Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör, nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll. Here comes the sun.
2: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, det är ett sändningsdatum.
3: Men Helena Bergström!
2: Ja, men vi, hej!
3: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
2: Åh, tackar, tackar. Åh,
3: den passar omåttligt bra.
2: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
3: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen att du ser. Det är inte riktigt klart ännu.
2: Nej, jag ser. Det är inte många dagar.
3: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
2: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
3: Nej.
2: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
3: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
2: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
3: Och då inleder du.
2: Ja! Yeah!
0: Och fredag, den här veckan, midsommarafton, finns en ny möjlighet att lyssna till hela presentationsprogrammet, hälsar programchefen Bibi Rödö.
4: Det är ett radioprogram i P1 och vi har också filmat de här mötena med sommarvärdarna så att man kan också titta på det via vår hemsida och på andra plattformar. Alla sommarvärdar är med i det programmet.
0: Lyssna på presentationen av årets alla sommarvärdar fredag efter 4-nyheterna här i P1.

0: Än så länge är det måndag kväll, 15 juni, och nu ska vi från i lördags få en ny chans att lyssna till Ekonomiekot extra.
1: I finansvärlden kallas det världens största börsnotering och hypen är enorm.
2: Data centers in space and asteroid mining, they're buying this stock no matter what the price looks like.
1: Resor till planeten Mars och datacenter och gruvbrytning i rymden. Nu behövs mer pengar till Elon Musks jättelika investeringar.
3: Elon Musk har 85% kontroll över hela bolaget.
4: Det är bara han som bestämmer.
5: I think the valuation is silly.
1: Blir det krasch eller börsraket av SpaceX? Kritiker varnar bland annat för den skyhöga värderingen. Men snart kommer många svenskars sparpengar placeras i rymdäventyret. Det här är Ekonomiekot extra med mig, Olof Winblad. Och när vi spelar in det här är det fredag lunch och det är bara några timmar kvar till vad som beskrivs som historiens största börsnotering.
2: We may have a new champion, a new largest stock in the world, and its name is SpaceX.
1: Världens rikaste man, Elon Musk, tar alltså sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Sven Karlsson, du är tech- och grävreporter här på Ekot. Hur ska man beskriva den här händelsen?
6: Ja, som en jättesatsning från en av världens mäktigaste entreprenörer som vill sjösätta då en väldigt stor del av sitt imperium på börsen till en värdering som många ifrågasätter, men som andra, hans anhängare, ser som naturlig eftersom det rör sig om Elon Musk.
1: Moa Langemark, du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
7: Tackar.
1: Den här händelsen berör ju inte bara rymdnördar eller rika investerare i USA. Många vanliga sparare väntas påverkas framöver. Vilka då?
7: Jag skulle vilja säga att det är alla som har sparande i globala indexfonder eller också i USA-fonder då, såklart. Och det här är ju någonting som ju sannolikt kommer att påverka börsen på kort sikt, men kanske också, som många spekulerar i, på lite längre sikt.
1: Senare idag noteras alltså SpaceX på Nasdaq-börsen i New York och totalt ska den här börsintroduktionen dra in omkring 700 miljarder kronor till bolaget genom att nya aktier säljs. Och värderingen av SpaceX beräknas till omkring 1800 miljarder amerikanska dollar. Svårt att greppa de siffrorna, men det är ungefär som man tar förra årets svenska BNP gånger 2,5. Över hela världen har intresserade sparare kunnat anmäla intresse för att bli ägare. I förra veckan blev det klart att även svenskar kan delta. Enligt banken Nordnet som sköter det här i Norden är det första gången som europeiska sparare kan delta i en amerikansk börsnotering. Kalle Söderberg är sparekonom på Nordnet.
8: Jättestort intresse. Och det är många som tycker att det ska bli väldigt spännande att följa det här.
1: Sven, varför riktar sig SpaceX också till småsparare i hela världen?
6: Jag tolkar det som att man vill mobilisera alla som gillar Elon Musk. Det finns ju många som inte gör det av olika skäl. Men en av hans styrkor och ett skäl till att han har så mycket makt som han har är ju att han har en stor skara fans. Och man vill nå så många av dem som möjligt. Och det kanske är en del av sättet att lyckas om man ska försvara den här värderingen av SpaceX.
1: Och vad är egentligen då syftet med att gå till börsen?
6: Jo, men det här bolaget går med förlust. Vi pratar miljarder dollar under första kvartalet i år. Så de behöver fylla på sin kassa. Och det är ju det de gör rejält här senare på fredagen. Och samtidigt så får ju Elon Musk då en chans att ge sina investerare, alltså de som har satsat på hans olika bolag genom åren, en möjlighet att sälja sina aktier till, ja, i många fall, rätt kraftig vinst.
9: The story of Starship starts with the founding of SpaceX.
1: 3, 2, 1. Det var för 24 år sedan som det här bolaget startades. Vad var det från början då, Sven?
6: SpaceX började som ett rymdbolag. Det var en av Elon Musks stora satsningar vid den tiden efter att han hade gjort sig rik på betalbolaget PayPal till exempel. Om man ser till vilka pengar SpaceX faktiskt tjänar idag så är det fortfarande från liksom den rymdrelaterade verksamheten. De börjar då med att bygga raketer, skjuta upp dem i rymden och blir så småningom en stor liksom leverantör till rymdmyndigheten NASA. Och så lanserar de massvis med med satelliter över jorden och börjar liksom utveckla verksamheten och olika sätt att tjäna pengar på det.
1: Mm. Och idag så finns det flera delar av det här bolaget, om du ska kort beskriva vilka de här delarna är.
6: Ja, men precis. Det är dels då rymddelen, men numera ingår ju en verksamhet med ganska stora förluster. Tidigare i år så tog SpaceX liksom över. De köpte ett av Elon Musks andra företag, AI-bolaget xAI, som till exempel har byggt en språkmodell och chatbot och etablerat datacenter. Och där ingår också i det här sammanhanget då ganska lilla sociala medieplattformen X. Och xAI är då väldigt förlustdrivande, så att det var inte alla som hyllade den här affären när man gick in i SpaceX, men så var det. Elon Musk bestämde det och det blev så.
1: Den mest lönsamma delen är ju det som heter Starlink, där bolaget har ju flest satelliter av alla som är uppskjutna, och de används för flera olika saker, bland annat för att förse otillgängliga platser med internet, eller hur?
6: Det är där man faktiskt tjänar pengar. Det är ett av affärsområdena som man lyfter fram i sin ansökan om börsnotering. Och man använder då det här satellitnätverket för att sälja internetabonnemang helt enkelt över hela jorden. Alltså det handlar om att kolonisera Mars och så vidare, men också om att bara kränga internetuppkopplingar. Och det här används på massa olika sätt världen över. Till exempel har det använts för att koppla upp ukrainska militären under kriget i Ukraina, vilket blev ganska uppmärksammat.
1: Mm. Och du var inne på det här, det finns ju väldigt visionära delar av det här bolaget också. Det handlar om resor till Mars, kolonisation av planeten Mars, men också datacenter som är uppe i rymden som ska drivas av solpaneler. En särskild skjuts för de här idéerna kring resor till Mars fick Elon Musk genom sina täta band med USAs president Donald Trump. I januari 2025 så tillträdde Trump.
4: Thank you very much everybody. Well.
1: Och under sitt storvulna installationstal sa presidenten något som fick Elon Musk att göra två tummar upp.
4: We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
1: Elon Musk var överlycklig över Trumps seger.
10: Yes! This is what victory feels like. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam!
1: Bam! Drömmen om Mars har Musk pratat om länge, och bland annat att det skulle kunna ske resor dit redan i år, Sven.
6: Ytterligare en deadline som han inte hållit. Det finns många sådana genom åren när det gäller Elon Musks utfästelser. Och han lever ju lite på att sälja in sina visioner gång på gång. Och det är ofta de inte blir av. Det är ofta de åtminstone inte blir av inom utsatt tid, långt därifrån. Men det finns de som ändå tror på det. Och det har väl lite att göra med hans fenomenala förmåga att tillskansa sig uppmärksamhet.
1: Mm. Enligt Bill Riley, som är ingenjör och en av toppdirektörerna på SpaceX, så är det deras senaste version av Starship, version 3, som också kommer göra de här Marsresorna möjliga.
11: Version 3 is what I like to call the foundational design of Starship Booster and the pad. That's going to give us the new capabilities we need to do the missions in front of us. It'll be the one that puts humans back on the moon. It'll be the ones that put the first blueprints and then city on Mars.
1: Och mycket har också hänt. Det har varit väldigt många uppskjutningar, även om inte alla har gått vägen.
12: I just saw that Starship blew up. There it is.
13: Start to lose contact with Starship a lot sooner than we would have. So we are expecting it to break up essentially on its reentry.
1: En viktig idé med SpaceX rymdraket Starship är att den ska kunna vara möjlig att återanvända. Men även om mycket alltså handlar om rymden, så beskriver ju många bolaget mer och mer som ett AI-bolag, vilket du berörde, Sven. Om du lite kort ska beskriva, varför ska man se på bolaget så?
6: Jo, alltså 2023, när AI-hypen pågått i något år i alla fall, så startade han sitt xAI då och byggde datacenter i raketfart väldigt, väldigt fort jämfört med vissa konkurrenter, och började också träna upp då sin egen AI-modell, alltså en stor språkmodell då som man också utvecklade en chatbot till. Och det här är ju det, nu när den här verksamheten ingår i SpaceX så är det ju det man öser pengar på, och det är en stor anledning till varför den här börsnoteringen behöver ske.
1: Mm. Och det behövs ju, som vi har varit inne på, mycket pengar för de här investeringarna, och det är därför som Elon Musk nu behöver bland annat småspararnas hjälp i det här äventyret i rymden. Moa, vad tänker du när du hör om de här planerna som nu världens sparare ska lockas in i?
7: Nej, men jag tänker väl flera saker. Dels tänker jag att det här är ju en otroligt spännande resa vi får vara med på när två stycken stora megatrender förenas, AI och rymden. Och så har vi Elon Musk också mitt i bland allt det här med allt vad det innebär. Men det här också som jag tänker att de stora riskerna ligger. Jag ser en överhängande risk här att småsparare dras med i det som kallas för FOMO, Fear of Missing Out. Att man går in i det här bolaget utan att riktigt ha funderat över om det ju faktiskt är någonting som kommer att bli lönsamt och generera avkastning över tid. Och då tänker jag ju dels på den här skyhöga värderingen som bolaget har, och också det här att SpaceX ju faktiskt själva har varnat småsparare för att det kommer bli en väldigt skumpig resa med volatil handel.
1: Börsintroduktionen beskrivs ju då som finanshistoria, och debatten har varit intensiv om alla turer på vägen dit.
14: Absolutely unethical.
5: I think the valuation's silly.
15: But it's a Musk company, and when it comes to that, it's just a different animal.
16: He finds new ways constantly to make money.
17: SpaceX is far from perfect, and the stock's almost certainly going to be expensive.
18: Ska vara ärlig så förstår jag liksom inte det här riktigt.
1: Nej, sen det kan inte vara helt lätt att förstå allting här. Det framgår ju här, och det beskrivs också att Musks bolag är ett helt annat slags djur. Ska man se på det på det viset?
6: Det jag tror att de menar är att de konventionella sätten att värdera företag på har man inte riktigt kunnat applicera på. Alltså dels techbolag genom åren, och de exemplen är många, men kanske framför allt på Elon Musks bolag. Det borde inte gå att försvara de här höga värderingarna. Ändå har han faktiskt flera gånger lyckats göra det. Det kanske man gör, vi får se. Men då bygger ju det på att marknaden då tror att SpaceX har framtiden för sig och kan växa och bli kvitt de här förlusterna, och förmodligen då också inte behöva ta in de här stora beloppen för att finansiera sin verksamhet, vilket är ju det som sker här vid noteringen.
1: Mm. Och hypen kring SpaceX har varit stor. Banker som Goldman Sachs och Morgan Stanley hävdar i sina analyser att bolaget kommer tjäna stora pengar långt in i framtiden. Medan andra, som det globala analysföretaget Morningstar, beskriver bolaget som övervärderat och pekar på risker. Och i Danmark har en stor fond som förvaltar hundratals pensionsmiljarder reagerat och redan svartlistat SpaceX. Jag pratade med placeringsdirektören Anders Schelde på Akademikerpension, och han sa så här på en skrapig telefon.
19: Vi har en ganska negativ uppfattning av bolaget, och det har lett oss till att putta SpaceX på vår svartlista.
1: Och ett skäl till svartlistningen är att Elon Musk sitter på flera poster i toppen av bolaget och kontrollerar det genom sitt ägande. Och den här företagsstrukturen är katastrofal enligt Akademikerpension. Vi har också sökt SpaceX för en kommentar om den här kritiken, men inte fått svar. Värdet som bolaget fått vid börsnoteringen beskriver de som helt frikopplad från ekonomiska fundamenta, eller helt enkelt fria fantasier. Andra tror på SpaceX.
20: Vi har gjort 7 investeringar, så totalt ungefär 130 miljoner kronor har vi investerat.
1: Det här är Johan Hägglund, vd på den svenska investeringsplattformen 10X. Om ett halvår kommer bolagets aktier i SpaceX säljas, och han hoppas på att göra en vinst på investeringen. Han har en annan syn på Musk och tycker inte att det behöver vara ett problem att en person sitter på så mycket makt.
20: Ja, men det beror på. Alltså man kan ju självklart se det från två sidor. Fördelen, tänker jag också, det är ju att det är väldigt tydligt vad bolaget ska. Att det är ju, har du en väldigt kompetent entreprenör som har en tydlig vision, så kommer den personen kunna driva igenom det. Så det är ju fördelen med det. Men sen självklart, som du säger, så finns det ju den andra sidan då, att det är bara han som bestämmer.
1: Det har också kommit kritik kring själva upplägget inför att bolaget nu hamnat på börsen. Det handlar om regler som ändrats så att bolaget på grund av sin storlek bland annat snabbare kan ta sig in i viktiga så kallade börsindex. Och så här index är viktiga, Moa. Varför då?
7: Men om vi börjar med vad ett index är för någonting, så kan man lite förenklat beskriva det som en spegel av hur det ser ut på en viss marknad. Så tar man till exempel ett index som följer en global marknad, då kommer du få en spegel av hur det ser ut på den globala marknaden. Och det som då är grejen här, det som många kanske missar, det är ju att amerikanska bolag är så totalt dominerande. Många av de index som vi har idag som globala indexfonder följer, där har vi en 75% i vikt mot amerikanska bolag. Och det är ju då det här då som blir hela grejen när ett sånt här jättebolag noteras på den amerikanska börsen och kommer in i de här indexen, att vi då exponeras ännu mer mot en sektor som ju faktiskt många har varnat för att den är övervärderad, att det finns risker för bubblor. Så att det är någonting som man behöver vara medveten om som småsparare, att det är en väldigt tung vikt mot just amerikansk tech i globala indexfonder.
1: Och det är för att de här globala indexfonderna, de köper aktier enligt de här indexen.
7: Det är så. Precis, ja, så de speglar då indexen i sin tur.
1: Under de närmaste veckorna efter att SpaceX satt på börsen, så kommer det alltså finnas en mängder av fonder runt om i hela världen som behöver köpa aktier i SpaceX, och det skapas på så sätt också ett stort köptryck i aktien sen.
6: Många institutioner ställer sig då på köpsidan för att de måste. Och alla de verkar inte så förtjusta i att behöva göra det, men är man en indexfond så ska man ju spegla börsen, och snart är SpaceX ett väldigt stort börsbolag.
1: Mm. Och ett av de här börsindexen då förkortas MSCI, och det styr i praktiken vad vanliga svenska globalfonder ska innehålla för aktier, som Moa nämnde här tidigare. Och just sådana här globala fonder är ju populära bland sparare eftersom de anses breda. En av de största fonderna som styrs av det här indexet är statliga Sjunde AP-fonden, den så kallade soffliga fonden, där alla svenskar som inte gjort ett aktivt val får sina premiepensionspengar placerade. Omkring 6 miljoner svenskar har pensionspengar i de här fonderna. Om ungefär 2 veckor kommer den här fonden behöva köpa in sig i SpaceX, men det är inte säkert. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef på Sjunde AP-fonden.
0: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
1: Och det här är första gången som en sån här granskning görs i förväg. Värderingen av bolaget spelar ingen roll. Det de granskar är andra saker i företaget.
0: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
1: Ett annat stort svenskt pensionsbolag, AMF, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har 4 miljoner kunder. John Hernander är ansvarig för deras placeringar utanför Sverige. Han kan inte säga idag om de överväger att investera i SpaceX, men lyfter fram flera utmaningar med bolaget.
3: Värderingen är extremt hög. Det finns frågetecken kring bolagsstyrningen också som vi också har reagerat på.
1: Moa, det här väcker då frågor om hur stora fonder och pensionsförvaltare ska göra. Vad tänker du om den här diskussionen som uppkommit?
7: Men i grund och botten så är ju bolagen fria att fatta de besluten de tycker är de bäst lämpliga för sina pensionssparare. Men det understryker ju också vikten att de som är pensionssparare hos de här bolagen, att man är insatt i hur då ens eget pensionsbolag resonerar.
1: Mm. SpaceX är bara början. I veckan lämnade AI-bolaget OpenAI, som står bakom ChatGPT, in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen om börsnotering. Och förra veckan gjorde konkurrenten Anthropic samma sak. Även de här AI-bolagen är gigantiska men ännu inte lönsamma, utan intresset bygger istället på den potential som många ser i AI. Johan Söderström är förvaltare av teknikfonder på banken SEB, och han är inte helt övertygad.
21: Företagen går ju med stora förluster än så länge, och de behöver bevisa sina affärsmodeller. Det tycker jag inte de har gjort än så länge. Det är inte någon mogen verksamhet som sätts på börsen här, även om försäljningen växer väldigt snabbt.
1: Sven, OpenAI och Anthropic, vi hör att det finns stora förhoppningar här, men vad är det de ska tjäna pengar på?
6: Alltså det de faktiskt redan tjänar en hel del pengar på är att de bygger egna AI-tjänster då, tränar upp språkmodeller och tillhandahåller dem till konsumenter, företag och myndigheter världen över som nog kan använda dem gratis, kanske med reklam i vissa fall, men också betalar för tillgången då. Och samtidigt då, som vi har hört, så har de väldigt stora omkostnader, för att det kostar väldigt mycket pengar att driva de här AI-modellerna.
1: Mm. Och för en vecka sedan så varnade Anthropic själva för den skenande AI-utvecklingen, där AI då kan ta över utvecklingen från oss människor, och att det därför behövs mer kontroll. Men en del beskriver ju också själva värderingen av de här bolagen som utom kontroll. För trots alla krig och oro i världen så fortsätter ju börser att slå rekord den senaste tiden, även om det varit en del oro senaste veckan. Och bakom det ligger just stora förhoppningar på de här AI- och techbolagen. Moade har ju länge varnats för en AI-bubbla, och du har varit inne på det tidigare. Men vad tänker du om den risken?
7: Alltså, som tillsynsmyndighet så är vi försiktiga i att peka ut enskilda bolag såklart, eller sektorer där det kan då uppstå bubblor. Men jag tycker ändå att man som småsparare behöver vara medveten om att det finns liksom, historiskt vissa saker man kan vara lite extra uppmärksam kring. Och då handlar det ju framförallt där priser drivs av starka berättelser. Det är en snabb teknikutveckling och det är svårvärderade framtidslöften. För det som, om man tittar bakåt, så kan man ju se att det är just den här typen av saker som liksom har legat i botten när vi har fått se bubblor. Då tänker jag ju på bland annat då, IT-bubblan. Men det är så oerhört viktigt att man går tillbaka till sig själv, att man förstår företaget, att man förstår vad det är man ger sig in i, och också kan värdera de förutsättningar som företaget har framöver att generera en vinst. För det är ju ändå det som driver aktiekurserna på lång sikt.
1: Mm. Sådana här AI-bolag och andra teknikbolag blir då, som vi har sagt, allt mer dominerande också för utvecklingen på börsen. John Hernander på AMF beskriver det så här.
3: Ta det globala indexet som vi följer, vår globalfond, som består av 2500 bolag. Då är det 10 techbolag som står för 60% av den avkastningen så här långt under året. I år så har det visat sig vara en väldigt bra exponering att ha. Men självklart är det ju så att ju spetsigare exponeringen blir, desto högre blir risken.
1: Och Mikael Lindhög på Sjunde AP-fonden säger så här.
0: Över tid så är det väldigt svårt att veta vad som är en bubbla eller inte. När det är dags att hoppa av eller tajma marknaden, som det kallas. Så från tid till annan blir det sådana här koncentrationsrisker som råder nu. Men i långa loppet, på lång sikt, så jämnas de här ut i ett index.
1: Alla de här tre bolagen kommer ju genom sin storlek nu att bli en del av de index som många globala fonder bygger på. Och många fonder behöver alltså köpa in sig i bolagen framöver. Moa, globala indexfonder med låga avgifter, det har ju många beskrivit som småspararnas bästa val om man sparar på lång sikt och vill ha avkastning. Men när de nu blir allt mer centrerade kring amerikanska techbolag och kanske ännu mer med AI och rymd på väg in, hur ska man se på det då?
7: En global indexfond är ju ändå fortsatt bättre än att äga för få aktier, vilket vi också ser att många svenskar gör. Men är det så att man känner att man vill diversifiera, alltså bredda risken ännu mer, men då skulle jag ju titta efter andra billiga fonder som har en exponering mot andra marknader.
1: Mm. Och ni har ju också rekommenderat indexfonder och beskriver det som det passar de flesta sparare. Finns det anledning att se över det med tanke på det vi pratat om, att dominansen blir allt större i USA och teknik?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Det som vi också ser är ju gång efter gång hur generiskt svårt det är att slå ett index över tid. Och jag ser därför få anledningar att betala för något som ju visar sig så svårt att uppnå.
1: Sven, vi spelar in det här strax in på börsintroduktionen, och det har ju varit en väldig hype och stora förhoppningar. Men nu blir ju SpaceX ett börsbolag. Hur kommer det påverka bolaget i framtiden?
6: Insynen i SpaceX ökar, de måste rapportera och visa korten ofta, vilket ju gör att många kommer att granska den här verksamheten och utvärdera den löpande. Samtidigt så har Elon Musk närmast total kontroll här, i alla fall om man jämför med andra, till och med andra techbolag som också har liknande strukturer. Det här blir en investering för de som tror på Elon Musk, alltså de som vill låta honom hålla på som han gör och hoppas att det går vägen. Så det finns naturligtvis risker i det. Samtidigt så har det ju också gått väldigt bra för Elon Musk i perioder. Vi får väl se hur det går.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Ni har hört techreporter Sven Karlsson och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad och tekniker var Fabian Begnert. Hej då!
2: Det stundar senaste nytt här i P1 från nyhetsredaktionen, följt av programmen Meny och kortversionen av senaste Naturmorgon. Klockan är 7.
8: Här är Ekot. USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg, som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag, berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
22: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande, för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet, att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
8: Rapporterade vår korrespondent Cecilia Blomberg. Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru, prästen Birgitta Eds, engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöftena, det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård i utbyte mot ett bra nätverk. Det blir Rolls-Royce som ska leverera de nya reaktorer som ska byggas vid Ringhals kärnkraftverk, det meddelar Videberg Kraft, som är samägt av staten, Vattenfall och Industrikraft. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer. Och enligt finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna så har det stor betydelse att kärnkraft

0: Öjby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Så sport, Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi får sparken efter 1-5-förlusten mot Sverige i fotbolls-VM. Där uppger nyhetsbyrån Reuters och det är inte klart vem som tar över efter Lamouchi. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Välkommen till våra fortsatta program och sändningar denna måndag kväll 15 juni. Magnus Victorin heter jag som är presentatör här under kvällen och natten. Och min närmaste uppgift blir att lämna över till min kollega i Göteborg.
3: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Det här programmet har jag döpt till Sofia och ångbåten. Sofia B. Olsson, framgångsrik kock som ville starta något eget. Och ångbåten, Edvard Melin, som är drygt 140 år gammal. Och när Sofia bestämde sig för att satsa på den så låg den på botten och var till salu för 1 krona. Vi är i Göteborg, precis vid Älvsborgsbron i Klippan. Här står stora tegelbyggnader från 1800-talets industrier, Carnegies porterbryggeri och sockerbruket. Och på 1700-talet var det hamn för Ostindiekompaniets båtar. I en gammal lagerbyggnad från den tiden ligger sedan länge restaurang Sjömagasinet. Och går man runt det röda trämagasinet så ligger där en hamn med träbryggor.
4: Klippans ångbåtsbrygga. En träpir som går ut här och så ligger det lite gamla båtar. Ombyggda fiskebåtar och här ligger en koster. Och här ligger Edvard Melin. Här går de ombord. Hallå. Här luktar det gott.
5: Är du kaffesugen?
4: Ja.
5: Perfekt. Välkommen.
4: Tack.
5: Ja, nu är vi på en ångbåt från 1882 som i folkmun kallas för ångbåtscaféet Edvard Melin.
4: Den är liten alltså. Den är inte, jag vet inte hur lång den är.
5: Men typ 18 meter. Jag tycker den är ganska stor för att vara en första båt. Det är ju som ett café på insidan. Alltså, eller en liten restaurang. Så där. Så att jag tycker den är ganska rymlig. Jag gillar inte så här trånga båtar.
4: Vet du var den har gått någonstans?
5: Ja, alltså, så den här båten då, Edvard Melin, hette hon från början. Byggde som en boxerbåt här i Göteborgs hamn. På slutet av 1800-talet när det var väldigt mycket trafik i Göteborgs hamn och det var ju många som åkte till USA och allt det här. Då behövdes det fler boxerbåtar som jag förstod det. Och då byggde man här då på Göteborgs mekaniska verkstad, det som sen blev Götaverken, många boxerbåtar, varav denna var en.
4: Och sen har den byggts om då och blev någon slags färja?
5: Ja, alltså under årens lopp så har den här båten, och det är en av de charmiga sakerna tycker jag, anpassat sig efter tiden. Så denna båten har varit allt ifrån liksom frakt för granit uppifrån Bohuslän till passagerarfärja både i Bohuslän och i Trollhättan. Även då kafébåt sedan 80-talet här i Klippans hamn. Och fiskebåt och ja, allt möjligt. Så att, det är väl en av de sakerna som jag tycker är fascinerande med den här båten. Att det finns en själ liksom.
4: Är du en båtmänniska?
5: Nej, ingen båtmänniska. Jag har precis lärt mig att göra dubbelt halvslag. Liksom. Så att, det är på den nivån.
3: Sofia B. Olsson är en framgångsrik kock, känd från restaurang Vrå på Posthotellet i Göteborg. En restaurang där hon varit med från starten då Frida Ronge basade där. Och sen när hon drog vidare till Tak i Stockholm så tog Sofia över stafettpinnen. Lokalt och hållbart har varit riktmärke för Sofia. Hon har också varit aktiv för bättre arbetsförhållanden på restauranger och arbetat för jämställdhet och för att stötta kvinnor i branschen. Och nu har hon alltså tagit ett steg åt sidan, ut på den här träkajen, för att ta hand om en gammal rostig båt som varit kafé.
5: Jag visste inte själv att det här var ett steg som jag

0: ville eller behövde eller längtade efter att ta. Men jag kände väl någonstans att jag var redo för en utmaning. Det känner jag ganska ofta. Jag gillar utmaningar och jag har också haft, liksom som de flesta kockar tror jag, en liten dröm om att öppna någonting helt eget en gång. Jag har haft möjligheten och varit väldigt privilegierad att ha haft liksom Clarion Hotel Post och Strawberry som plattform med Vrå, som jag har jobbat med i 14 år och fortfarande gör och älskar den här restaurangen. Men att bygga någonting med sina egna händer helt fritt, eller man ska säga, det var någonting jag inte hade gjort. Så det har väl närt den här lilla drömmen om att en gång kanske göra någonting eget. Och samtidigt då med vetskapen om hur svårt det är och tuffa förutsättningar och att man kanske behöver ta stora banklån eller ha en finansiär med sig och så. Och någonstans kände jag väl att om jag ska göra någonting själv en gång, alltså öppna något helt eget sådär, då vill jag göra det helt eget också. Så jag har ju lite grann gått och grubblat på det där, hur man i dagens samhälle och restaurangbransch kan öppna någonting utan att ta lån och utan att sitta i knät på någon annan, så att säga. Och det var väl där någonstans så fick jag ett meddelande sommaren 2024 på Messenger av en bekant. Bara, hej, jag sitter här på Ångbåtsbryggan på ett möte. Det finns en kafébåt från 1800-talet som precis har sjunkit. Och ägaren är beredd och liksom säljer den för en krona till rätt person. Annars kommer den att huggas upp och förstöras. Är du intresserad? Och min första känsla var bara, i helvete heller. Det här låter ju fruktansvärt. Men sen så var det någonting som ändå väckte mitt intresse. Så jag började bildgoogla den här båten då. Och då var det inte sjunkna bilder jag fick upp, utan liksom från glansdagarna så här när ångbåtskaféet öppnade någon gång på 80-talet. Och det var fantastiskt vackert och romantiskt och hela den här miljön med alla veteranbåtar och liksom gamla och nya Göteborg och sådär. Och då kände jag bara att det väcktes någonting inom mig, liksom ett intresse. Och så att från att jag, min första känsla var sådär, till att jag 4 timmar senare svarade, jag är jätteintresserad, jag vill veta mer.
1: Oj, det gick snabbt.
0: Det gick jättesnabbt, ja. Ja, men jag är också en väldigt känslostyrd människa så. Men det var många olika delar som klickade där för mig liksom.
1: Kan inte du visa mig runt?
0: Ja, självklart. De här stolarna har varit i vattnet också då. Och även borden. Det är ju sjukt. Nu går vi ut här till Akterdäck. Här är lite stökigt överallt nu. Men här är många gästers favoritplats. För här sitter man under taket lite privat. Så här brukar jag ha 6 platser ungefär. Så har man utsikt då över liksom Klippan och Älvsborgsbron och Hamninloppet. Ser man båtarna åka förbi och måsarna. Och så som sagt, huvudsalongen har vi ju här.
1: Här i mitten så är det kamin.
0: Och här är också en liten kamin.
1: Med en platta på.
0: Ja, jättegammal. Jag har faktiskt använt den för att grilla hel fisk då. Så om man tar bort de här ringarna så la jag ett galler över. Och så grillade jag fisken här mitt i salongen. Tänk om jag kan göra det någon gång till gästerna. Och historien är att det här våffeljärnet av gjutjärn har tydligen Mannerström stått och liksom gjort våfflor och serverat med rysk kaviar till SKFs styrelse.
1: För sjömagasinet ligger här som Mannerström hade förut. Det ligger alls vid kajen här.
0: Precis bakom oss. Mm. Då på 80-talet då fanns det en viss representation som även spillde över på den här båten. Så det är bara en spännande del av historien tycker jag. Sen här är ju kassan, baren och köket.
1: Är det köket?
0: Det här är liksom köket.
1: Storleken är en normal diskbänkslängd.
0: Ja, precis. Och så där uppe i den gamla styrhytten, där har vi lite disk då. Så det är diskhytten.
1: Det är ju det minsta lilla köket jag någonsin har sett.
0: Ja, det var ganska trångt faktiskt i somras när vi var 3 personer som stod här. Och
1: men vad har du nu? Du har en smörgåsgrill och sen så är det...
0: Ja, det är en induktionsplatta. Men normalt sett har ju våffeljärnet huvudsätet här borta då i varmköket inom situationstecken.
1: Men vad var det du trodde att du sa ja till och betalade 1 krona för då?
0: Först och främst att det här är ett kulturarv. alltså historien och att den här båten har överlevt två världskrig med mera. Det är Göteborgs äldsta registrerade fartyg som är byggt här. Det i sig var ju värt att bevara.
1: Men du är kock.
0: Ja, precis. Och det var väl just det som var möjligheten i att bevara den här båten. För jag förstod ju att det kommer krävas mycket pengar för att bevara båten och rädda den och så. Att det är ju det jag kan göra. Det är ju att driva en verksamhet och använda de pengarna som förhoppningsvis skulle komma in till att liksom löpande jobba med båten. Så att det var väl där jag såg en möjlighet. Typ att okej, här har vi en fantastisk båt som jag blir kär i, som jag vill bevara och rädda. Och på köpet kan jag bygga en egen verksamhet och kanske uppfylla den här drömmen som jag har gått runt med som kock då. Att faktiskt bygga upp någonting med mina egna händer och snälla människor som vill hjälpa mig med de pengarna jag hade sparat. Så jag hade jobbat ihop 200 000 kronor tillsammans med min mamma i vårt företag där vi gjorde föreläsningar och konsult och sånt. Men du vet, det får man inte ens en foodtruck för, 200 000 kronor. Så att, men här tänkte jag att ja, men det finns liksom en kombination av massa unika, vad ska man säga, möjligheter och unika värden kanske. Jag blir väldigt euforisk när jag ser den här visionen framför mig, vad jag vill åstadkomma. Och kommer hem till min man och mina barn vid köksbordet och bara, fattar ni vad coolt, det är liksom Göteborgs äldsta båt och så. Och min man bara tittar på mig och bara, det är också Göteborgs äldsta båt, Sofia. Och jag för första gången insåg att så kan man också se på det. Så han brukar påminna mig väldigt så här, han är väldigt bra på att... Alltså det här är hans mardrömsprojekt, men han stöttar mig ändå för att han är så kärleksfull och liksom underbar. Titt som tätt så får jag den insikten som han hade. Men 80% av tiden så ser jag det väldigt positivt. Och,
1: Men här låg båten på botten alltså, så det första var att försöka få den att flyta?
0: Den gamla ägaren fick upp båten och bort till varvet och sen tillbaka här till kajen och sen tog jag över. Och då var det, saknades det typ 7 rutor här i salongen. Det var ett jättestort hål i taket där det forsade in vatten. Alldeles bortsett från att hela båten var täckt av Göta älvlera. Och det luktade fruktansvärt. Och ja, det regnade in överallt. Och det var riktigt rötet, som vi säger på ren göteborgska. Ändå när jag gick upp på soldäck och liksom tittade ut över hamninloppet och Älvsborgsbron och liksom... Eriksberg och Klippan och så kände jag bara, det här är för jävla nice alltså. Och så gick man ner i den undre salongen och då var det mer som att det var i Mordor och liksom ganska ångestladdat. Men jag bestämde mig så här, jag tar risken slash chansen. Jag har 200 000 kronor, jag använder dem. Jag har ett år på mig och får båten i så pass skick att jag kan öppna kaféet förra sommaren då, 2025. Om jag klarar det, då kan jag få in mer pengar så att jag kan fortsätta att jobba med båten.
1: Det är en spiraltrappa ner här.
0: Ja. Så här nere har vi toaletten och nedre salongen. Och nedre salongen är nu belamrad med all min utrustning och allt bröt. Här under är det liksom en soffa med sån här röd skinnsoffa med någon slags...
1: Okej.
0: Exklusiv skinn här då. Och här det satt de och rökte cigarr och sånt och SKF styrs med de här.
1: Träpanel på väggarna.
0: Ja, och här är då förviken.
1: Här ser man skrovet då, oj.
0: Och nu är det väldigt fint jämfört med när vi började jobba med det. Det finns liksom inget stopp, man kommer aldrig bli klar utan det är bara en fråga om vad som är prio i vilken ordning.
1: Det här skulle kunna bli bra som ett kök.
0: Ja, vad härligt. Jag tror inte det är många som har sett det på det viset. Men jag tycker att ju högre upp i båten man kommer, desto lättare är det liksom att se visionen.
1: Så då går vi ut och går upp på taket helt enkelt.
0: Ja, precis. Och nu får du gå lite försiktigt eftersom vi håller på att renovera här. Nu är vi uppe på soldäck. Det här är min favoritplats. När jag kom upp här första gången och bara shit, vilken utsikt. Man ser ju hela gamla och hela nya Göteborg 360 grader. Längs med Klippans ångbåtsbrygga som är den här kulturhamnen och veteranbåtsbryggan. Så vi har liksom till exempel här Hugo Hammar, en gammal sjöräddningsbåt. Vi har Stålnabb där borta som är en gammal svensk militärbåt. Elin som är en gammal fiskebåt och så vidare. Som också har liksom välkomnat mig i den här föreningen och gemenskapen. Så det, jag hade aldrig klarat det utan dem, så att jag är väldigt tacksam.
2: Under den senaste epoken i ångbåten Edvard Melins liv har det alltså varit ett café. Så länge att ångbåtscaféet blivit ett begrepp.
0: Jättemånga som hade en relation till båten och till caféet, till ångbåtscaféet. Som har varit här i generationer och bara, gud tack för att du räddade den här båten. Och lika många som var livrädda, nej nu kommer någon jävla snofsig stjärnkock och ska liksom förstöra det här. För det fick jag ganska snabbt erfara, att det här är liksom inte bara mitt. Det är så många människor som upplever att det här är deras. Och det är också det som är så jäkla fint. Att
1: vad sa de till också. Dig?
0: Nej men bara förstör inte det här nu. Och vad ska du göra? Du får inte renovera sönder den. Och jag kände ju mer så här, men herregud, har ni sett hur det ser ut liksom? Det är ju helt fruktansvärt. De bara, nej, det gör ingenting. Det är så, där har det alltid regnat in på det bordet. Och det, så ska det vara. Och det får inte bli för snofsigt och för dyrt. Och liksom så här. Så att det finns ett community kring den här båten som vaktar på det här arvet och var väldigt tydliga med att du ska inte komma hit och förstöra det här om du tror det. Jag kände ju också så, men det visste ju inte de. Jag förstår verkligen deras perspektiv, för att jag är så trött på alltså de här ogenuina miljöerna kopplade till hav och sjö. Att du kan gå till en kustrestaurang med utsikt, oavsett om det är Östersjön eller Bohuskusten eller wherever i Sverige, och få samma räkor som är handskalade i Thailand och få samma trötta cesarsallad och samma fish and chips som är massproducerat, och så är det någon som har rivit ut allt gammalt, allting äkta, allting som har färgats av tidens tand och hängt in något jävla fiskenät köpt på någon kinesisk sajt, lagt in Lexington-kuddar och vit bröstpanel. Och jag bottnar inte heller i den miljön.
2: Förra sommaren var det alltså premiär för Sofia B. Olssons café på ångbåten. Så vad hade hon tänkt sig? Vad skulle det bli för sorts servering ombord?
0: Det fanns en gammal Facebook-sida för ångbåtscaféet som jag fick ta över. Jag tänkte så här, jag måste ju få med mig de här personerna. Alltså ångbåtscaféets väktare som finns där ute. Jag måste få med mig dem om det här ska gå överhuvudtaget. Så jag skrev och frågade, vad tycker ni är det viktigaste med det här kaféet som jag ska försöka bevara? Och då skrev ju 9 av 10 våfflan. Våfflan måste vara kvar, det måste finnas våffla och det ska vara handvispad grädde och det skulle vara hjortronsylt och allt möjligt. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Det är den här båtens själ, det är våfflan. Då började jag fundera på, jag gör lite smyg så bara liksom kör någon Kungsörnen och våffla, sa till min dotter liksom, jag behöver inte gå ut med att det är jag och sånt, utan att vi får kanske bara köra denna sommaren och få in lite pengar så att vi kan fortsätta liksom. Och hon bara tittar på mig och bara, men skärp dig mamma, det är liksom inte, det är inte så du jobbar, du gör ju allting med någonting som du står för. Och jag visste ju det också inombord. Så att jag var lite på fel spår där, för jag var så stressad över liksom all renovering och allting. Så då tog jag till med det och bara, nej men det är klart jag ska göra det ordentligt. Är det något jag ska göra så är det en god våffla, och då kanske det bara är det jag hinner med, men då ska jag fan stå för den liksom. Så då började jag leta så här gamla recept och hitta något gammalt svenskt recept från ungefär samma tid som båten byggdes då, med kärnmjölk. Det får inte vara för dyrt. Så här, man vill inte ha ägg och grädde och sånt som brukar vara i våfflor, för då kommer det skena iväg direkt. Då kommer inte ha råd liksom. Och då hittade jag det här med bara kärnmjölk och vatten och vetemjöl och salt, tänkte jag.
1: Wow!
0: Perfekt! Och så var min kompis Dan, sålde en jättefin Jersey-kärnmjölk från Värmland som är jättefet och liksom krämig. Det är den godaste kärnmjölken jag har ätit. Den ska jag använda, det här blir min grej liksom. Det är nästan lite som en surdegsvåffla fast med att det är den här naturligt syrade kärnmjölken. Men det blir frasig med en fräsch syra skulle jag säga. Och sen så gjorde vi då egen sylt på skogsblåbär och myskmadra som jag hade plockat i min trädgård. Och köpte hjortronsylt från den leverantören som min svärmor som är från Värmland. Den enda hon har godkänt och sådär. Så att vi liksom verkligen, okej, om det är de få grejerna vi ska ha, då ska vi fan göra det bra. Och så köpte vi ekologisk grädde och handvispade den.
1: Men tänk att din dotter var tvungen att rätta dig först där då.
0: Ja, det är ju pinsamt. Men det som är roligt är att hon har ju varit med i det här projektet och öppnade kaféet tillsammans med mig. Hon tog studenten förra året och sen jobbade hon här hela sommaren. Hon är med fortfarande, vilket är helt fantastiskt. Nu driver vi kaféet tillsammans och hon är en boss. Hon har varit det sedan hon föddes. Hon har alltid berättat för mig och sagt till mig och hjälpt mig att utvecklas och skärpa till mig. Så att på något vis så fortsätter hon med det. Och jag har liksom återupptäckt hela mitt yrke känns det som med att få jobba med henne också. Så hon jobbar faktiskt på Vrå också nu som servitris.
2: Sofia har fortfarande kvar en fot på restaurang Vrå, även om hon lämnat över rodret till en yngre medarbetare. Men hur kom det sig att hon en gång började jobba som kock?
0: Min seriösa kockkarriär kan man väl säga började ungefär samtidigt som jag fick min första dotter faktiskt, Elvira. Hon föddes 2006. Jag hade jobbat massa olika jobb och var ganska dålig och ganska trött på alla jobb. Och tänkte bara så här,
1: men var då ganska dålig?
0: Ja, men det bara kändes så här, va? Är det så här det ska vara liksom? Jag somnade typ, alltså du vet, räknade minuterna och kände bara att
1: uttråkad lite.
0: Jätteuttråkad. Alltså somnade verkligen på riktigt. Du vet, man kollar på klockan och bara, hur kan det vara 2,5 timmar kvar till lunch? Det känns som jag har jobbat i 10 timmar liksom. Ska det vara så här resten av livet liksom? Men sen så började jag jobba som kock på Café Hängmattan här i Majerna faktiskt. Musikens hus då. Som är ju en fantastisk kulturinstitution i Göteborg. Det var mitt första riktiga kockjobb som vegetarisk kock. Och då kände jag för första gången bara shit, jag lever liksom. Jag går, jag står, jag tänker. Och jag får jaga klockan istället för tvärtom. Eller det var klockan som jagar mig då kanske. Både fysiskt och mentalt stimulerad hela tiden. Med en press och stress tror jag. Det gör ju att jag är igång. Det passade mig helt jävla perfekt. Och jag älskar fortfarande den pulsen som finns i mitt jobb och min bransch. Liksom.
1: Och hur gick vägen sen då?
0: Ja, sen så tänkte jag att ja, men nu har jag fått barn här. Behöver jag kamma mig och skaffa ett jobb. Liksom. Och jag vill bli kock. Jag vill bli en duktig kock. Och då sökte jag en komvuxutbildning som jag hoppade på när hon var 8 månader. Min man skulle börja vara pappaledig. Ganska så snabbt så fick jag praktik på en stjärnrestaurang här i Göteborg.
1: Basement var det väl? Ulf Wagner och Gustav Trädgård hade en restaurang. Och det var en stjärnrestaurang.
0: Precis. Så att det snurrade på ganska snabbt. Första året gick jag på skolan. Bekostade en egen praktik i södra Frankrike. Dit jag också åkte på en stjärnrestaurang. Och alla duktiga kockar gör utlandsperioder. Liksom. Det hade jag ju läst om. Men jag som nybliven mamma tänkte att min chans är att åka och göra en praktik. Så när min farmor gick bort så ärvde jag 30 000 av henne. Och då använde jag dem till att bekosta den här praktiken. Sen fick jag fast jobb ganska snabbt därefter på Basement och så rullade det igång. Då. Jag kände verkligen en stark passion för det här yrket och branschen och alltihopa. Att jag älskade det och ville bli bra på det.
2: Och sen sökte Sofia sig till det då nya posthotellet i Göteborg.
0: Då var det Marcus Samuelsson som var där och det kändes nytt och spännande. Och jag visste att det var kvinnor som jobbade i varmköket där. Jag visste att det fanns många kvinnor i ledande positioner där och tänkte att jag kan nog kanske på sikt få ansvar eller du vet, så här, lära mig och utvecklas och så. Och ja, det var ju 14 år sedan så att det har jag ju verkligen gjort.
2: Frida Ronge drog igång restaurang Vrå där japansk teknik mötte svensk sjömat. Och Sofia var med från starten. Och sen när Frida drog vidare så tog Sofia över.
0: Alltså Vrå bestämde vi så här, vi ska driva den här restaurangen hållbart ur ett helhetsperspektiv. Och då är det socialt, det är liksom ekologiskt och det är ekonomiskt och så vidare. Och sen så har det kommit massa utmaningar under tidens lopp. Att aha, men då fanns det inte så mycket skaldjur eller fisk att köpa som var hållbart. Och då fokuserade jag jättemycket på det först. Så det var mycket så här forskningsprojekt med Göteborgs universitet och invasiva ostron och liksom få till den värdekedjan och så. Och sen när jag hade gjort ganska mycket med det, då gick jag in på det sociala. Alltså det dök upp olika utmaningar helt enkelt. Det var mycket sexuella kränkningar och sånt och hur kan man lösa de problemen. Och så att det är väl det som har drivit mig också, att så här kunna putta in alla värderingar och intressen och problemlösning som jag bara kan i kockyrket och liksom restaurangskapandet, eller vad man ska säga.
1: Det låter som att du gillar ha stora och många utmaningar.
0: Ja, på något vis är det nog så. Jag gillar också när jag blir lite underdog, när folk säger att det är omöjligt och ingen riktigt tror att det går. Då är jag som allra bäst. Så att det har jag väl också insett med detta projektet, att jag söker ju mig till den här typen av till synes omöjliga uppgifter och projekt.
2: Och förra sommaren öppnade alltså Sofia ångbåtscaféet igen med sin egen våffla.
1: Hur mottogs våfflan?
0: Alltså otroligt bra. Otroligt bra. Jag vågar nästan säga det. Vi blev godkända där. Det är ju det jag älskar mest. Det är ju den cirkeln av omtanke och positivitet som man kan lyckas med i den här branschen. Att man får glömma alla sina problem för en stund och njuta av någonting med ett så här meningsfullt möte i en härlig miljö. Och att man delar det. Alltså, vi var ju 300-400 gäster om dagen.
1: Och vad hade ni förutom våfflor?
0: Vi byggde om menyn varje dag. Så det är ungefär en meter kök eller pantry. Vi gjorde olika sallader och absolut ingen då caesarsallad. Utan med inspiration från allt från Nordafrika till Frankrike. Och så här. Vi serverade räkor med lavendel, aioli och nybakad hönekaka från grunden. Föreningen Grunden, där olika personer med intellektuella funktionsvariationer och så har sin dagliga verksamhet. Körde halv krabba när det var säsong. Om jag ska servera någonting här så ska det finnas en tydlig koppling och en logik liksom. Och det behöver inte vara så jävla komplicerat. Och eftersom det är så pass litet och jag kan plocka vinbär själv och sen sälja vinbärssaft, det finns en logik där att det går att göra någonting personligt och kvalitativt men ändå ha tillgängliga priser och en tillgänglig miljö. En spårbarhet och liksom logik med det lokala. Försöka skapa den utvecklingen som man vill se. Jag skulle jättegärna vilja laga mer mat. Jag är ändå kock. Alltså min dröm och vision är att kunna servera en helgrillad plattfisk med några goda enkla tillbehör. Men jag vet inte om jag kommer komma dit denna sommar eller om det kanske är nästa sommar. Annars kommer vi alltid ha liksom hembakat. Min mamma bakar då kokostoppar och bullar och banankakor och du vet, pajer och så här. Ja, hembakat liksom på riktigt. Tror jag kanske förlänga öppettiderna och så erbjuda lite mer lagat och lite mer i glasen senare på kvällen. Det är min förhoppning. Men jag har ingen aning om jag lyckas eller inte. Det är typ noll på kontot nu. Så att jag måste verkligen få upp verksamheten så att jag kan börja få in pengar igen. Men på något vis, alltså jag började ju med 200 000. Och sen tog de slut, lagom till att jag öppnade kaféet förra året. Och sen under sommaren så rullade det på. Och i slutet av sommaren så, när jag hade betalt allting, då hade jag ungefär lika mycket pengar kvar. Och då tänkte jag, vad bra, då kan jag lägga de här pengarna på båten. Och sen öppna igen när det är på noll. Så 1,2 ton rost har vi tömt den här båten på. Nu har vi nästan noll på kontot igen. Så att på något vis ingår det här lite i min plan. Att kan jag få det här att snurra så kan jag ju fortsätta bevara båten. Och fortsätta att driva verksamheten. Och så blir det liksom ett kulturvärde och en egen verksamhet. Det är ju det här jag vill göra. Så att det är inte läge att backa nu liksom. Nu har jag gjort den värsta biten tycker jag. Men jag vet ju inte heller vad som kommer framför mig. Men visst är det fint här uppe?
1: Ja, jag tycker det är jättefint. Jag älskar den här miljön.
0: Klippan, Carnegie, bryggeriet och allt det bakom oss och Sjömagasinet. Och det är ingenting som jag någonsin kommer bli rik på. Men jag kanske kan ha ett meningsfullt liv. Det har öppnat en ny värld för mig. Både med gästerna men också med alla som är på bryggan här. Som har varit väldigt meningsfullt och någonting i kontrast till mycket av så här minglande och nätverkande och corporate-världen som jag ändå varit en del av i många år nu. Som jag fortsatt vill vara en del av, men det här är också någonting annat.
2: Sofia och ångbåten. Kocken Sofia B. Olsson och ångbåten Edvard Melin i Klippans hamn vid Älvsborgsbron i Göteborg. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Så har vi laddat med en kort version av lördagens Naturmorgon. Om fjärils larvutbrott och om naturljud i natten. Hur låter en skog i Uppland nattetid så här i juni? Programledare Karin Gyllenklev.
4: Du lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi i programmet ägnar oss åt natten, eller åt nattliga naturljud. Och här är en häftig kombination som man kan få höra i Siggeforaområdet utanför Uppsala. Trana och lodjur. Ja, och om en liten stund så ska vi få höra hur det kan låta hemma hos ugglefamiljen där fältreporter Mats Ottosson och biologen Bo Söderström satte upp mikrofoner. Det vill ni inte missa. Nu ska det handla om larvutbrott. Inte emotionella. Utan när det är sådär, vissa år blir otroligt många sådär så att de kan ge naturen i sin omgivning en makeover. De älskar ju nämligen att äta löv. Moa Pettersson, entomolog vid Göteborgs naturhistoriska museum, tipsade oss om att det pågår ett sånt här larvutbrott i södra Sverige just nu.
5: Jo, det är så att vi har massutbrott av fjärilslarver just nu, och det är framförallt en art som heter lindmätare. Och lindmätaren har det här utbrottet tillsammans med en art som heter mindre frostfjäril. Och även om man kan tycka att det ser lite kanske trist ut med de här helt avlövade träden och larver som hänger ner i spinntrådar som man får med sig hem, så tycker jag att det ändå är som ett litet skådespel där ute. Att det är ganska häftigt med när det blir den här massförekomsten av insekter.
4: Ja, vad innebär det när det är ett utbrott? Hur mycket larver blir det?
5: Oj, det blir jättemånga. Jag vågar faktiskt inte säga en siffra. Men vad vi ser är ju att det tar ju tid att bygga upp de här utbrotten. Så att det var mycket redan förra året. Jag såg det mycket när jag var nere runt Skåne till exempel och letade andra fjärilar. Mycket liksom kalätten ek. Men att jag ser ännu mer i år. Och frågan är om vi har nått piken i år eller om det kommer fortsätta nästa år. Och det kan nog variera lite från plats till plats, för det är ganska lokal påverkan det här har. Så ja, jag vågar inte ge dig en siffra.
4: Nej, det är nog ingen som har den exakta siffran. Men du sa kalätna träd. Vad är det för sorts träd de här larverna ger sig på?
5: Ja, man skulle ju kunna tro att det är lind eftersom den heter lindmätare, men den... Namnet är väl kanske lite missvisande så, för den äter ganska mycket olika, och det är framförallt ek vi ser att den har ätit på i det här utbrottet, men det är även känt att den har kalätit bok till exempel. Mm. Och det är lite roligt, för det vetenskapliga namnet är ju Erannis defoliaria, som då betyder avlövaren. Så den är ju känd som en skogsskadegörare och har historiskt haft många stora utbrott runt om i Europa. Och det här är ju något som liksom återkommer, så det är ju inte en unik händelse här och nu, utan det är ju någonting som har hänt flera gånger om. Men jag tycker det är någonting man kan gå ut och uppleva, precis som man kan uppleva årliga stjärnfall eller liknande.
4: Ja, och hur, är det så då att de har ätit upp varenda litet löv på ett träd, eller hur ser det ut om man inte har sett det här?
5: Ja, en del träd är ju totalt avlövade och det, då ser det ju ut som ett träd gör på vintern helt enkelt. Andra kan vara delvis avlövade.
4: Ja.
5: Och sen är det ju så att när de här larverna har ätit väldigt mycket av, och de kanske har avlövat eken, så kan de ju gå på lite andra växter. Så jag var i botaniska trädgården i Göteborg tidigare veckan och där såg man ju att de gick på rhododendron och lite allt möjligt som stod i närheten av ekarna efter att det hade tagit slut på ekblad.
4: Ja, men du sa att du kunde se också det här när du tågpendlade.
5: Ja, jag åker ju tåg mellan Halmstad och Göteborg nästan dagligen. Och det är ju en lång sträcka och där man kan liksom från tåget se liksom partier med avlövade träd. Då. Så att det är ganska fläckvis de här utbrotten blir. Och det är ju delvis beroende på att hanen av lindmätare ser ut som, ja, om vi kan uttrycka det, en normal fjäril. Medan honan har då förkrympta vingar som bara är pyttesmå stumpar. Så hon kan inte flyga. Så när de här larverna har ätit upp så går de ner i backen och förpuppar sig. Och de som blir honor, de klättrar upp längs stammen och där parar sig hanen med henne. Så det betyder att honan kan ju inte stå för någon spridning, utan det är ju larverna som får göra det. Och de kan ju ha viss begränsad liksom, möjlighet att sprida sig, till skillnad från en flygande insekt.
4: Ja, ja men verkligen. Hur är det för träden? Mår de dåligt av det här och blir nakna när de ska vara så gröna och frodiga?
5: De tycker väl inte att det är tipptopp, och den är ju som sagt klassad som att man har pratat om det som en skogsskadegörare. Så den har ju en viss inverkan på produktionen och tillväxten hos träden, men det är ytterst sällan träd dör av det här. Och ekarna som vi ser som blivit avlövade nu i början av juni, de har oftast fått nya blad, så att det i slutet på sommaren är det oftast svårt att se att det har varit ett sådant här utbrott. Men om det är andra faktorer, kanske stress på grund av torka eller att det har kommit in andra skadeinsekter, då kan det ju slå hårdare mot träden.
4: Ja. Hur ser lindmätarlarverna ut?
5: Lite gulgrönaktig färg och lite mörkare färger i det. Och sen är den är ganska variabel i färg beroende på hur gammal larven är.
4: Mm. Träden kanske inte tycker det är jättekul, även om de liksom kanske tar igen det här att blivit av med löven senare under säsongen. Men det finns insekter som verkligen uppskattar de här larvutbrotten.
5: Ja, och det är väl kanske nästan här det blir en naturupplevelse som blir unik, tycker jag. För att om man går ut på en ek som ser angripen ut med en pannlampa efter mörkrets inbrott nu, så har man goda chanser att se en skalbagge som heter mindre larvmördare. Det är ett ganska spektakulärt namn, bara namnet. Och den är ju specialiserad och liksom blommar ju upp när det blir de här stora utbrotten. Och det är ju både skalbaggens larv och den fullbildade skalbaggen som lever av de här fjärilarna. Så den fullbildade skalbaggen, den kryper ju upp på trädstammarna och springer upp och ner där och fångar larver. Och då liksom biter den tag och liksom suger ut musten ur larverna. Medan skalbaggslarven i huvudsak lever på pupporna av fjärilarna nere i backen.
4: Okej, så det finns lite att titta på.
5: Ja, och det är ju så att den är ganska svår att få syn på den. Mellan på åren det inte är såna här fjärilstoppar. Så att det, ja, nej, det är en mycket häftig skalbagge.
4: Och den är ganska svart, va? Jag har sett något bild att lite så här grönt skimmer, men ändå svart och kanske någon centimeter i storlek.
5: Ja, något större till och med kanske. Och svart med viss metallglans. Så.
4: Mm. Ja, men du, hur länge tror du man kan spana efter det här skådespelet då?
5: Ja, men man får nog vara ute, gå ut snart. Nu börjar ju larverna vara färdigätna, så att de kommer krypa ner i backen för förpuppning.
4: Så det är nu det gäller, berättade entomolog Moa Pettersson, apropå de utbrott av lindmätarlarver bland annat som pågår i södra Sverige. Ja, men nu blir det mer nattljud. Mats Ottosson, morgonens fältreporter, är i en tallskog i Siggeforatrakten i Uppsala kommun tillsammans med naturinspelaren och biologen Bo Söderström. Och nu, Mats, är man ju sugen på de där slaguggleinspelningen som ni har varit ute och gjort i veckan.
6: Ja, det förstår jag. Jag ska hålla lite till på den. Men innan vi ska spela vad som blev resultatet av inspelningen av slaguggla så vill jag introducera en uggla till. Det finns ju också lappugglerevir här, flera stycken i området.
7: Ja, det finns cirkus 5 revir här omkring.
6: Ja. Och ett av dem tog du med mig till. Vi gick först över ett hygge och sen genom en smal skogsremsa och sen över ett hörn på ett annat hygge och sen in i skogen. Vi kan väl lyssna hur det gick till när vi kom fram.
7: Ja, där lockar den. Hör du där? Kip, kip. Jag tycker det är svårt att höra skillnad på ungarna.
6: Ja, där sitter den, ja. Ungen. Tallstammen där uppe på vänster sida.
7: Ja, just det. Vad härligt.
6: Som ett litet troll med vit näsa. Det är ju den klassiska känslan när man möter en uggla. Ja. Att den verkligen stirrar på. Ja. På ett sätt som inga andra fåglar riktigt gör.
7: Nej, det är ju verkligen arga lekan. Liksom. Den viker aldrig med blicken. Den bara tittar. Vill du låna kikare och titta så att du inte...
6: Ja. Ugglungar kan ju vara väldigt söta. Den här vet det tusan. Den är särskilt söt egentligen.
7: Men vad trevligt.
6: Ja, väldigt kul att se.
7: Ska vi gå vidare lite och se den som tiggde, om det är honan eller om det är ytterligare en unge? För att jag hoppas och tror det normala nog att det är två ungar.
6: Ja.
7: I och med att jag tror att det har varit en bra gnagarsäsong.
6: Och nu tar du din lilla påse.
7: Ja, ja.
6: Det är det enda du har i inspelnings...
7: Ja.
6: Det är ju ingenting.
7: This is it. Det är därför det är så smidigt.
6: Ja.
7: Jag kommer sätta upp den nära de här ungarna. Och de syns ju inte för någon liksom.
6: Så fort vi går härifrån så kommer det att vara som att ingenting har hänt.
7: Precis. Och det är det som är så kul med de här... För då får man ju sån inblick i deras privatliv som om jag skulle stå här med parabol. Det stör ju såklart.
6: Ja, vi går i hjulspåren efter någon skotare eller skördare som har gått fram här. Så det är verkligen inte orörda skogar. Det är ju helt tydligt.
7: Räkningsräknar som
6: en galen. Där sitter hon. Honan. Som en staty. Vänder hon bort blicken. Brukar låtsas ointresserad. Den där är ju snygg alltså. Lappuggla är ju en stor uggla till... Den ser ut att vara en väldigt stor uggla.
7: Ja.
6: Den är lång, den har ett stort huvud. Men den är inte så lång inuti underkläderna. Eller inte så stor menar jag.
7: Det är väl som man brukar säga att det är som en liten kyckling inuti allt fluff.
6: Ja.
7: Men du ser ju att den är total. Var det den som heter nu?
6: Ja.
7: Du är så fin. Alltså det är en fantastisk uggla. Jag tror att jag sätter upp den
6: någonstans. Sätta upp.
7: Mm. Och då försöker jag hitta lite regnskydd. I och med att jag vet att det ska bli lite ostadigt väder. Det har ju regnat här idag tidigare. Och jag tror att jag under en gran brukar vara det perfekta.
6: Mm. Aha, så gick det till när vi satte upp de här mikrofonerna som kallas trädöron ibland. För det sitter som ett på varje sida av trädstammen. Så det ser ut som två öron. För att spela in en natt hos lappugglefamiljen. Och vi ska lyssna nu på vad som blev resultatet av den här nattens inspelningar. Och då har vi koncentrerat att man kommer att höra honan tigga, men inte bara det.
7: Nej, den är rejält irriterad på någonting och det är inte oss. Det här är mitt i natten.
6: Mm. Vi ska lyssna och det här som låter väldigt mycket, det är näbbknäppningar alltså. Vi lyssnar på vad som händer mitt i natten hos lappugglorna.

0: där var det någon som kanske fick sig en smäll eller blev lite rädd. Vad var det här tror du, Bo Söderström?
1: Jag är inte 100% säker, men fantasi och en del kunskap så har jag kommit fram till att det här gnället i slutet, att det var ett mårddjur och det är mård helt enkelt. Och det är därför honan sitter nära sina ungar för att skydda dem mot olika typer av rovdjur. Och det är gott om mård i Uppland i år. Så att jag tror att det här låga lätet, det var honans varningsläte, hotläte.
0: Ja. Ja, jättespännande. Men hur var det då med slaguglorna? Vi fick ju en inspelning därifrån också den här natten och vi ska spela ett utdrag ur den här nu. Och där hör man tiggande ungar, men så kommer det snart en betydligt grövre röst. Lyssna här.

0: Och detta Bo Söderström som du har spelat in, den grova rösten, vem är det?
1: Det är honan, mammas laguggla.
0: Ja. Det är hon som är störst i paret. Mm. Ja, Karin, du är också mamma. Vad säger du? Har du den där pondusen?
2: Inte riktigt.
0: Men det lustiga är att ungarna bara fortsätter ju tigga. De tycker inte att hon är så där jätteimponerande, känns det som. Ja.
2: Men deras läte är ju väldigt, det är så otroligt vast, och det blir ju, när man jämför det med, man hörde ju göken där också, där väldigt mjuka lena koko, och så kommer de här ungarna liksom.
0: Det är lite som när man gnider en frigolitbit mot en glasruta eller något sånt där, riktigt obehagligt, men det är väl poängen kanske, att det kanske är obehagligt även i en slaguglig förälders öron, och de ska därför göra allt de kan för att tysta det genom att komma med en sork.
2: Ja, men så är det. Ja, men så kan det alltså låta då hemma hos familjen slaguggla. Och ni såg lappuggleungar, Mats.
0: Ja, de såg helt tokiga ut faktiskt. Det finns ju en bild på våra sociala medier och vår hemsida. Så det är lite svårt att begripa, eller beskriva. Men Bo Söderström och jag fick båda associationen till Bert-Åke Varg. Som han såg ut i något barnprogram. När vi är ungefär samma ålder. Då, så vi kommer ihåg ett barnprogram med Birgitta Andersson och Bert-Åke Varg. Där han var ugglan Helge. Så kan man tänka sig på en liten dunig grå unge.
2: Stort tack för den här morgonen och tack för juninatten som du och Bo har bjudit oss på.

0: Det där var Stor Lom som Bo Söderström spelat in. En av alla hans naturljudsinspelningar som vi fått höra den här morgonen. Det är skolavslutningstider och sommarlovet står för dörren. Och det där sipprar in i veckans kråkvinkel av Helena Söderlund.
1: Den här tiden på året är vi många som har gråten, någonstans mitt i halsgropen, så där mest hela tiden. Ett studentflak dundrar förbi, sjung om studentens lyckliga dag och epadunk. Den blomstertid nu kommer. Och du ska inte tro det blir sommar, ifall inte någon sätter fart. Sångerna är fyllda av det som ska komma, om vi sätter fart. Samtidigt är den största känslan den av förgänglighet, att tiden rusar så fort, att det var ju nyss som barnen stod och sjöng Ida sommarvisa och det var stress innan för att få ihop fikakorgen och sen satt man där i gräset och hoppades att regnet inte skulle falla och både farmor och mormor var med. De är inte längre med. Och inför sommaren som vi ska sätta fart på är känslan allra mest Thomas Ledins. Sommaren är kort. Hur ska det möjligtvis gå att hinna med det man vill? Och vad är det man vill? Det är så få futtiga dagar. Jag räknar bort alltihop innan sommaren är så här. Inte behöver jag sätta fart på något som ändå snart är slut. Just nu är jag så inne i författaren Sara Lidmans värld. Så här skrev hon i boken Hjortronlandet 1955. Om vintern tänkte man på sommaren som på ett ljuvligt misstag. Ett årets lilla snedsteg man inte hade rätt att ta på allvar. Det där får mig att inse att även om det bara är ett ljuvligt misstag, även om det bara är ett litet snedsteg, så existerar sommaren. Den finns på riktigt. Det här finns. Träden, bladen, miljoners, miljarders, triljoners blad som nyss var dolda i lika många knoppar. Nu i mitten av juni fullt utslagna på aspar och lönnar och björkar och rönnar. Den sammanlagda mängden fotosyntes inuti dem, det är ofattbart. Alla örter som spritter upp ur jorden, de flera meter höga rallarrosorna längre fram. Vilken växtkraft! Det finns blåbär som mognar i skogen och kan plockas om man har lust. Det går också bra att låta bli. Förhoppningsvis finns det några långsamma morgnar. Och mitt i stan lyckas tornseglarna ibland överrösta den halvsömniga sommartrafiken. Och om sommaren regnar bort, tack så mycket, regnet behövs. Och över sjön ropar storlommen kusligt vackert. Fiskljusens ljusa varningsläte. Och sjön i sig självt. Vi doppar ner oss i den och återförenas med något mycket ursprungligt. Stillheten i skogen när fåglarna lugnat ner sig från vårens förfestskrål och istället ägnar sig åt kommunikation inom familjen. De riktigt varma sommardagarna då trollsländor brummar, humlor surrar och fjärilar flaxar. Svalor som flyger, myggor som svalorna tar. Ja, sommaren finns, även om den är kort. Därom är Thomas Ledin och Sara Lidman ense. Så här skriver Sara. Hösten kom varje år som en besvikelse. Ingen almanacka kunde förbereda sinnet. För varje morgon kände man sig mycket gamlare. Man levde visst på jorden och skulle visst dö. Och bägge dera var outsägligt trist. Men hon säger också att det fanns många fröjdeämnen om vintern, fastän de var omöjliga att förutse om hösten, när sinnet ännu var bortskämt av sommaren. Så låt oss bli bortskämda ännu en gång. Sätt fart på sommaren!

Alltså, jag blev nästan lite tårig. Jag var på skolavslutning den här veckan och fick se massa små barn sjunga den här. Och det är svårt att inte bli lite rörd då, tycker jag. Lena Wisborg var det där som sjöng i Georg Riedels och Astrid Lindgrens klassiska Idas sommarvisa. Det var Helena Söderlunds Kråkvinkel som vi hörde. Sätta fart, det ska jag också göra så att vi hinner med veckans naturfråga innan programmet tar slut här. Så här går den. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna. Och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Vad söker vi? Skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 Växjö. Det är om du vill ha chans att vinna en naturmorgon-term hos vår tygkasse eller tygmärket, och då behöver vi ha svaret senast på torsdag. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Rätt svar på förra veckans fråga, det var små prickig penselkrabba. Och det tog veckans vinnare Anki Feit L i Tyresö, Lisa och Martin Johansson i Karlstad och David Ronski i Uppsala. Nästa lördag i Naturmorgon på midsommardagen så är Naturmorgons fältreporter i ett blommande Abisko där det är ljus dygnet runt. Vad har egentligen fjällblommorna för strategi under den korta men ändå ljusa sommaren? Det ska vi få veta mer om. Trevlig helg önskar vi. Producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam, fältreporter Mats Ottosson och Karin Gyllenklev. Mm.

0: Vill du höra det här avsnittet i sin fulla längd, en timme och 45 minuter ungefär, med nattskärror och vargyl, så finns allt sammans i appen Sveriges Radio. Sök bara på Naturmorgon. Där är P1. Klockan är 8.
1: Och här är Ekot. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
2: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet som varit skarpt kritiska fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig. Ett första möte i konstitutionsutskottet sker imorgon tisdag.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Sveriges kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag så tas vetorätten nu bort i och med ett riksdagsbeslut idag med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Och EU-parlamentets förhandlare har godkänt en överenskommelse om flygresenärers rättigheter. Bland annat handlar det om regler för kompensation vid förseningar och inställda flyg och bättre möjligheter att jämföra prissättning av biljetter. Men även om rätten att ta med en liten väska eller ryggsäck ombord utan extra kostnad. Överenskommelsen har förhandlats fram under mer än 10 års tid. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som köpt årskort ska kunna få pengarna tillbaka för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av

0: Som barn förstår hon att något inte stämmer med hennes mammas ursprung. Misstankarna skapar mardrömmar och fantasier. Vad är det föräldrarna döljer?
1: Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
2: Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
1: Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent eller snarare snålt och villkorat?
3: Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengar?
1: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
0: Imorgon tisdag ett nytt avsnitt av Det politiska spelet. Och nu ett program som är gjort av Gunilla Nordlund.
4: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
5: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
4: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
5: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
4: Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Året är 1959 och i folkparkerna spelar man för fullt den nya stora hitten Living Doll. Och bland alla dansande par fanns Maries mamma och pappa som gifte sig den sommaren. Och ett par år senare föds deras första barn, Marie, som ju är huvudpersonen i dagens program.
1: De träffades väldigt unga på Suset i Lomma, på dansrestaurangen där. Och han var väldigt stilig och hon var så väldigt söt, mörk, lockig med ett smittande skratt.
0: I fotoalbumet som vi bläddrar i kommer vi snabbt fram till två andra betydelsefulla personer i Maries liv.
1: Det här är Gördis som jag växte upp med som mormor. Hon var född 1919. En väldigt elegant kvinna, mörkt, kraftigt hår, fin mun som alltid var rödmålad, stora örhängen. Och här har vi hennes man, Finn, gammal brottare. Senig och stark och gråhårig sedan han var 40.
0: Marie och jag träffas hemma i hennes radhus, ett stenkast från havet längst ner i Sverige. Och här i hennes ljusa kök har hon tagit fram fotoalbum som visar de släktingar som kommer att spela en stor roll i den här familjeberättelsen. Där traditionella familjekonstellationer fått en aning suddiga konturer. Men det var inget Marie märkt av som liten, där hon växte upp med mamma, pappa och lillebror.
1: Och det var lugnt och skönt. Väldigt tryggt. Många vuxna runt omkring mig och min lillebror. Jag hade en pappa som hade alltid i världen att berätta saker för mig. Och alla mina fantasier kunde han lätt visa mig. Nej, det finns inget värre i mörkret än vad det finns på dagen. Och han hade alltid tid att prata med mig. Vi läste mycket. Jag fick ett bibliotekskort tidigt. Så det var en bra uppväxt.
0: Åren går och Marie börjar skolan.
1: Jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan. Och jag älskade min skolväska som var blank och orange, minns jag. Och jag älskade mina böcker. Vi klädde in dem i jättefint papper som man gjorde på den tiden. Och vi hade precis gjort det, jag och min mamma. När jag frågade, jag skulle stoppa ner böckerna i väskan, så frågade jag min mamma. Mamma, hade du också sånt fint papper? Jag var så lycklig över pappret på dina böcker. Nej, sa hon, det hade jag inte. Du kan få se om du vill, för jag har kvar några av mina skolböcker. Och det ville jag ju naturligtvis, jag ville ju jättegärna se hur det är. Jag var jättenyfiken. Så hon klättrade upp på en pall och tog ner skolböckerna från ett skåp i köket. Och så satte hon lådan.

på golvet framför mig. Och jag tittade, där fanns ju sånghäften och där fanns skrivböcker och där fanns ett litet diplom på en uppsats hon hade skrivit. Och lite annat. Jag tittade och sen så när jag var färdig med det så skulle jag packa ner böckerna i lådan igen. Och då så var det någonting som fångade min blick och jag var inte så gammal. Men jag såg att hon hade skrivit Yvonne Carlsson på sina böcker. Och jag visste att min mormor och morfar hette inte Carlsson. De hette Rasmusson. Så det tog några minuter och sen så ropade jag på henne igen. Så sa jag, mamma, varför har du skrivit Yvonne Carlsson på dina skolböcker? Mormor och morfar heter ju Rasmusson. Varför har du gjort det? Och hon svarade inte, så jag gick ut till henne i köket igen och frågade. Och då tog hon lådan med böcker och satte upp i skåpet igen. Och så sa hon, det här är någonting som vi inte pratar om, inte just nu, kanske när du blir äldre. Jag fattade inte det riktigt, jag förstod inte varför. Så när pappa kom hem sen på kvällen så frågade jag honom. Och vi hade ju som sagt alltid kunnat prata om allting. Men inte detta. Det la han också locket på. Han sa att det där är ingenting du förstår. Det är ingenting vi behöver prata om. Du får låta bli att tänka på det bara. Det är ingenting att prata om. Och det var ingen bra lösning, eller vad man ska kalla det för mig. För det första så har jag alltid varit utrustad med väldigt stark fantasi. Och någonstans inom mig så har det alltid funnits en sån här liten orolig själ som har haft koll på allting och verkligen varit trygghetsberoende av trygghet. Och det här skakade om mig. Och det här har jag ju fattat sen. Men det där satte igång alldeles för mycket tankar som inte ett litet barn ska ha. Och jag började dra.

0: Och det var en dröm som kom tillbaka gång på gång. Marie leker i drömmen med de andra barnen på lekplatsen utanför hyreshusen när alla mammor börjar ropa in sina barn till lunch.
1: Men när hon öppnar fönstret och tittar ut på mig och jag tittar upp på henne och vinkar, så vinkar inte hon. Hon skrattar inte ens åt, och hon säger ingenting, hon bara tittar på mig. Och då så kommer jag på att jo, just det, där gula koftan som farmor har stickat, den har jag tagit av mig och lagt i sandlådan. Det är kanske därför hon ser lite sådär ut. Och jag vinkar igen. Och då så skrattar hon åt mig och så tar hon min lillebror och så håller hon honom utanför fönstret som att hon ska kasta ner honom på gården. Och då vaknar jag. Och den drömmen återkom i flera år faktiskt. Och det tror jag bottnade i att jag inte visste vem hon var. Och jag tänkte väldigt ofta, men är hon min mamma? Eller vem är hon? Jag kunde ju inte veta. Så det ställde till det väldigt mycket i min trygga värld. Det var någonting som absolut inte stämde. Och jag när jag blev äldre så frågade jag. Jag slutade inte fråga, men jag fick alltid samma svar. Att det pratar vi om sen. Och nej, vi kan inte prata om det nu. Det är ingenting vi behöver prata om. Det är ingenting du behöver veta. Och säger man så, det är ingenting du behöver veta till ett barn, så det är klart att varför inte det? Och vad det är det jag inte ska få veta?
0: Marie kände sig fortfarande trygg och omgiven av de vuxna. Men frågan om vad hon inte skulle få veta växte sig fast. Och Marie skapade en egen bild om vad den där hemligheten handlade om. Och vaknade ofta om nätterna.
1: Man kan nog säga att jag var rädd för mörker helt enkelt. Och det blev ju inte bättre. Och när jag vaknade då och låg i min säng där, så hade jag plötsligt, så hade min fantasi satt igång tankar som ju nu när man tänker på det är ganska absurda. Men jag var helt övertygad om att mina föräldrar, de var inte mina föräldrar, utan de var egentligen häxor. Och de hade rullat in sina långa näsor bakom masker som de hade satt på sig, så bar de här maskerna hela dagen. Men på kvällen så blev ju näsan lite öm. Och då var de tvungna att ta av sig masken och släppa ut näsan. Och det var det jag ville avslöja. Så jag smög upp på natten, på kvällen. Det här var ju, för mig var det ju sent, för jag gick och la mig tidigt. Men de satt upp och tittade på TV. Och jag var helt övertygad om att de släppte ut sina näsor. Så jag smög upp och försökte spionera på dem. Men det som slog mig var att ja, men det är klart att de är häxor. För hur kan de annars förstå och höra och begripa att jag är på väg eller att jag står där? Så att de så snabbt kan få på sig sina masker igen. Så att istället för att tänka, nej, de har ju inga långa näsor, så tänkte jag, jo, det har de, och det här bevisar ju att de är häxor. För de hör ju mig långt innan jag ens kommit i närheten av rummet där de satt.
2: Men kunde du berätta det här för någon annan?
1: Nej, det gjorde jag ju inte alls. Någonstans så fattar jag ju att det här är ju jättekonstig tanke. Varför skulle dina föräldrar vara häxor? Men allt det här startade ju med det här att jag inte fick veta.
0: Men vad var det då som dolde sig i familjen? Vad rörde sig den där stora hemligheten om? Marie, som frågat gång på gång, har också börjat fundera på de mostrar och morbröder som plötsligt dyker upp där hemma, fast den mamman berättat att hon bara har ett syskon, en lillebror. Något lurt är det. Så en dag bestämmer sig Marie att nu får det vara nog och ställer mamma och mormor Gördis mot väggen.
1: Och Gördis står och kokar kalops. Med ryggen emot mig så satte jag mig på golvet. Jag tror att jag kanske var 13. Så sa jag, nu är jag gammal nog. Nu vill jag veta. Du, mamma, du har sagt att du har en bror. Hur kan då Selma och Rut vara mina mostrar? Och morbror Kjell fanns där en som hette. Och hur många barn har du egentligen, mormor? Hur gammal är du? För morbror Kjell, han är ju bara några år yngre än dig. Det funkar ju inte riktigt för mig i min hjärna. Och hon sa ingenting och min mamma blev jättenervös. Och gick ut på verandan och rökte cigarett efter cigarett och bara hoppades på att jag skulle sluta. Men det gjorde jag inte, jag hade bestämt mig då. Och då vänder sig Gördis om, stänger av kalopsen, tar sina cigaretter och går ut till mamma då ute på terrassen. Och där sitter jag. Sen kommer hon in, Gördis, och så säger hon så här: okej, nu har du frågat länge nu. Så här är det. Och så berättade hon hur det egentligen låg till. Din riktiga mormor dog. Hon var 44 år gammal och det är länge sedan. Och din mamma var bara 4 år. Din biologiska mormor hade många barn. Och de tog jag hand om. För det hade jag lovat henne när hon låg på sin dödsbädd, att jag skulle ta hand om alla syskonen. För de skulle inte hamna på fattighuset. Och det var risken, eftersom din biologiska morfar inte kunde och inte ville ta hand om någon av oss. När min riktiga mormor Rut dog, då bodde han väl hemma med barnen ett tag, men sen gick han över till grannfrun och så fick han barn med henne.
0: Gördis var alltså äldst av alla syskonen och tog hand om sin döende mamma Ruts barn. Och det var en ordentlig barnaskara, 9, plus att en av Gördis yngre systrar dog i tuberkulos och lämnade efter sig ett barn bara något år efter att Rut avlidit. Och sen kom ytterligare ett barn, en son som hennes syster inte kunde ta hand om. Så totalt var barnaskaran 11 i varierande åldrar. Och Gördis själv, som var barnlös och jobbade på Malmö strumpfabrik, fick sluta och ta på sig rollen som mamma till sina syskon.
1: Och det är klart att då är det ju ganska mycket att ta in för mig. Men jättemycket faller på plats. Och jag kan inte förstå min mamma i det läget, för då har hon också kommit in och sitter och lyssnar på det här. Och då säger jag till henne: men mamma, du har ju alltid sagt mamma till Gördis. Och att Gördis är min mormor. Så jag säger det till henne. Jag säger: men mamma, varför har du gjort det? Jag förstår inte riktigt ändå. Och då säger hon att ja, men själv, så säger hon, jag hade ingen, vare sig farmor eller farfar, och ingen mormor eller morfar. Och jag ville att ni skulle ha en mormor och en morfar. Och jag ville absolut inte ha kontakt med min riktiga biologiska pappa. Så då så valde jag Gördis och Finn till att bli er mormor och morfar. Alltså, jag kan ju förstå det nu, hur hon tänkte, men då förstod jag ingenting. För när man är i den åldern också, tror jag, så är det viktigt med vad som är rätt och fel och vad som är sanning och inte sanning. Det är superviktigt. Och så jag hade väldigt, väldigt svårt, och jag tappade en del av förtroendet för min mamma. Och min pappa i och för sig, för han var ju också medveten om detta. Det byggdes upp igen, men jag tappade det då.
0: Men förutom tystnaden kring familjens släktskap fanns ytterligare en hemlighet som rör familjens bakgrund och som tystats ner genom åren.
1: I botten ligger deras bakgrund, att de bodde, levde i någonting som kallades för Tatradalen i Kirseberg, Malmö. Och det var inte ett ställe som egentligen var, det var nog ett väldigt kärleksfullt ställe på många sätt, men det var ju inte särskilt respekterat, tror jag. Det var inte något av de finare ställen att bo på. Och de var resande släkt. På den tiden kallade man ju resande för tattare. Och jag vet att min mamma berättat att de ofta blev kallade för var tattarungar i skolan, fick skulden för mycket som hände i skolan. Och ja, vi vet nu var du kommer ifrån och mycket sånt. Och alltså, de ville inte prata om det. Min mormor Gördis hade en väldigt stark strävan att komma därifrån. Att ta sig ur det här, att ta sig bort därifrån. Och sudda ut de rötterna. Och det gjorde hon.
2: På hur sätt då?
1: Ja, hon jobbade på. Hon slet för att de här syskonen, först och främst så sa hon till dem att inte prata romani. För det gjorde de ibland. Prata svenska, se till att skaffa jobb. Alltså, hon drev på dem väldigt, väldigt mycket. Och hon var, hennes integritet byggdes nog upp kring detta att här passar inte vi in. Vi ska ta oss härifrån och vi ska skapa oss allihopa en annan identitet än den att vara tattare från Tatradalen. Och det gjorde hon genom hårt arbete, vill jag säga. Hon arbetade inte själv, men hon tog familjen vidare till jobb och drev på. Plus att hon slutade prata om det. Och då fanns det inte.
0: Gördis mamma Rut, som ju inte längre levde, hade även hon en strategi för sig och sina barn. När hon dog 1944 var hon märkt av kriget och den syn som fanns kring resande folket.
1: De människorna som växte upp under andra världskriget, alla de faserna som fanns, jag menar även andra än judar, råkade ju illa ut. Och därav också att man inte, tror jag, ville avslöja vårt ursprung. Och jag vet att min mamma berättade att min riktiga biologiska mormor, när kriget bröt ut, började samla sömntabletter. Och så delgav hon Gördis vad som skulle ske om tyskarna tog sig över gränsen hit. Då skulle de samla ihop alla syskonen, sätta sig i köket, ge alla syskonen varsin sömntablett, alla barnen. Stoppa trasor i alla springor, i fönsterspringor och i dörrspringor och sätta på gasen. Därför att ingen skulle komma och ta min riktiga mormors barn. Det var en plan hon hade. Så när hon dog så hämtade Gördis alltihopa detta som fanns i ett skåp, alla tabletterna, och kastade dem. Så det fanns ju liksom två bottnar i detta. Dels så ville man inte naturligtvis då skylta med att man var resande. Men man ville inte heller. Det fanns en skam, och hos min mamma i alla fall, i det här att min biologiska morfar inte överhuvudtaget intresserade sig för sina barn. Att han inte tog hand om någon, utan att Gördis, hon fick, ja, hon hade ju ett liv ändå. Hon jobbade, ville jobba, hon var väldigt intelligent och ville fortsätta arbeta. Hon ville inte gifta sig, men det var hon tvungen att göra.
2: Men att ha en sån här hemlighet, alltså du växte ju upp och det tog ju lång tid innan du förstod vad det handlade om. Vad har det gjort med dig?
1: Det är ju en väldigt bra fråga, det har jag funderat på många gånger själv också. Jag upplevs nog som en ganska stabil och trygg person, det tror jag. Men innerst inne så bär jag fortfarande på ett uns av misstro. När jag träffar människor. Den här hemligheten som jag har innefattat så mycket. Någonstans i den hemligheten fanns ju hur relationen var mellan min mormor Gördis och min mamma. Och det påverkade ju mig, för jag såg ju det utifrån. Det gjorde mig osäker.
2: Tror du att det kan ha funnits någon typ av tacksamhetsskuld i detta?
1: Absolut, hos min mamma. Absolut. Min mamma hade en evig tacksamhetsskuld för att Gördis och Finn hade tagit hand om henne. Så, och det levde i min mamma alltid. Och Gördis var en kärv och hård person, upplevde jag det som då. Jag har en annan bild av henne nu, men jag är ju själv lite äldre. Så på något vis så blev det viktigt för mig igen att förstå. Och framförallt så tror jag att jag ville förstå mig på Gördis. För För att jag förstod någonstans när jag blev äldre att hon måste ju ha gjort en fantastisk insats. Hon lämnade ju sitt liv som hon hade med jobb, inte gift, många väninnor, för att viga sitt liv till det här. Men en hemlighet, det får långtgående konsekvenser. Det var på ett sätt när jag var liten. Idag är det mer en sorg över att det tog så lång tid.
2: Så det tog ett helt liv innan du och din mor kunde prata?
1: Ja, det tog faktiskt ett helt liv. Och ja, min mamma var inte särskilt lika. Hon var en street smart tuffing som inte tvekade och säga vad hon tyckte, precis vad som helst, som stod upp för de svaga verkligen, men som också var ganska kaxig. Och det är hon ju naturligtvis utifrån den uppväxt hon har haft, att hon var ju tvungen att liksom slå ifrån sig när hon fick skulden för saker eller tuffa till sig helt enkelt. Men efterhand, som det är i livet, så när jag själv blev mamma, så såg jag vissa saker hos mig själv som jag hade sett hos henne. Så vi kom varandra närmare med åren. Och mycket på grund av att vi pratade om detta. Och hon kunde... kan ju inte vara lätt att gå och hålla på någonting sånt här. Det är ju alltid lättare om man får dela med sig. Så... de samtalen ledde småningom till en bok som heter Men lyckan är alls inte det som du tror. Och det är en strof ur en gammal sång med Harry Brandelius som var min biologiska mormor Ruts absoluta favoritsång. Så den handlar om tre starka kvinnor, min mormor Rut, min mormor Gördis och min mamma Yvonne.
3: Men lyckan är alls inte det som du tror. Inga stora bevingade ord. Nej, lyckan är lågmäld och njugg.
0: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, glöm inte hjärtat i vår app Sveriges Radio. Klicka där och du får notiser om nya avsnitt.
4: I Vetenskapsradion om några minuter, när solen plötsligt förmörkas, skymd av månen, har det historiskt sett tolkats som tecken på att något hemskt ska hända. Sådana teorier fanns också i det babyloniska riket, samtidigt som det var där vetenskapen om solförmörkelser började. Hör arkeologen och författaren Jonathan Lindström om solförmörkelser, kunskap och myter i Vetenskapsradion strax.
5: Vad ska Ring P1 handla om?
6: Först och främst, jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
7: Det är så få besökande i Svenska kyrkan idag så du anar inte.
5: Ja, det som du vill prata om.
8: Och då vill jag här framföra vikten av att ta ett skogsbad.
9: Jag vill prata om det vad jag kallar för angiverilagen.
5: Vad blir det för ämnen när du ringer till Ring P1? 020 22 10 10.
10: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
4: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
10: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
4: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
10: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
4: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
10: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
4: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
10: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
2: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
10: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån där torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser som att det hade brunnit i det och det kvarteret eller att den och den kungen till exempel Alexander den store när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin, och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser, men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart, utan det var alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband, det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet, men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att, och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
11: Och det här var Mesopotamien, alltså Mesopotamierna, ja. Sticker ut kan man säga då i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
10: Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
11: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
10: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden, så att han skulle dö istället för den riktige kungen. Och lite tjaskig metod tycker jag egentligen.
11: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
10: Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så av någon anledning så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år, och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstida på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
11: 500-talet före Kristus alltså?
10: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också, men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon, och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk som var, så att astrologin kommersialiserades, den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser, utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop, och då blev det här blaha horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade, där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
11: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
10: Förutom det här underbara med naturfilosoferna, där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt då. Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här, alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här, och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin, men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet, och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, de såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså då, cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeterna, så solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna, och sen kommer deras stora fel, det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen, precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar, perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt, så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutse solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
11: Ja, när fick man koll på det då?
10: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk som är helt underbar, därför att han upptäcker en massa saker, och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikten i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste ha varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri. Och då insåg han, det funkar inte med cirklar. Vi måste ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei, som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut mån, alltså de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna, men de hade en annan världsbild, men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden, ända från bondestenåldern och framåt.
11: Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte?
10: Nej, det kunde de inte, utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
4: Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse, den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widebeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
12: Så jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
13: Häromdagen åkte jag började dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
14: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
15: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
16: Och apropå livet, här följer måndagens betraktelse i Tankar för dagen, denna gång med författaren Lars Hermansson.
17: Jag har en vän som bor halva året i Aten. Min erfarenhet av atenare är att de är ganska reserverade. Det kan vara lika tyst på en buss i den grekiska huvudstaden som på en buss i Stockholm en mörk novemberdag. Folk tittar ner i sina mobiler eller bara glor tomt framför sig. Men när jag är ute med min vän i Aten lyckas han alltid få rummet omkring honom att lysa upp. Han har alltid någon kommentar till övers som får folk att le, rycka på axlarna, ge svart på tal. Och plötsligt består det offentliga rummet. Det kan vara en buss, en gatukorsning, ett bageri. Inte bara av en samling individer utan av individer i interaktion. Vilket är början på det vi kallar samhälle. Det har snart gått 40 år sedan Margaret Thatchers berömda groda. There is no such thing as society. Alltså, det finns inget sådant som ett samhälle. Den engelska premiärministern menar att det enda som finns är individer och familjer. Och det som binder individer och familjer samman är den fria marknaden, inte staten. Ordet samhälle saknar innebörd, enligt den engelska premiärministern. Det är förstås lika ideologiskt betingat som att säga att det som binder samman individer och familjer är Gud eller staten. För mig är ett renodlat marknadssamhälle där varje mänsklig interaktion går att varufiera och prissätta, numera i en app, lika skrämmande som en teokrati eller en proletariatets diktatur. För inte allt för länge sedan befann jag mig på en buss i Teheran. Jag var där för att samla material till en roman och en författare i min egen ålder var min ciceron. Stämningen på bussen var inte helt olik den i Aten eller i Stockholm. Lite trött, lite inåtvänd. Vi var på väg ner till stadens centrala basar när jag ställde en i mitt tycke helt oskyldig fråga om maktförhållandena på basaren. Fanns det några särskilt inflytelserika familjer jag borde känna till? Viskande svarade min ciceron: du kan inte ställa en sån fråga på en buss i Iran. Sen teg vi hela vägen till basaren. Någon timme senare tog han med mig till en bokhandel inte långt därifrån. Så fort vi kommit innanför dörrarna och han hade morsat på ägaren säger han: här kan vi tala fritt, vi är bland vänner. Jag har aldrig varit i Nordkorea och jag besökte aldrig Sovjetunionen när det begav sig. Men jag föreställer mig att paranoian i dessa samhällen påminner om hur det var och säkert fortfarande är i Iran. Du vågar inte öppna munnen av rädsla för att säga något som kan verka misstänkt och leda till repressalier. Samhällen där en ideologi renodlas förvandlas snart till slutna samhällen, där det spontana, icke-ideologiska mötet på en buss eller ett bageri inte kan existera. Därför är det så viktigt att fortsätta ta det offentliga rummet i anspråk. Fortsätta småprata, angå varandra, skapa social friktion. Apparnas diktatur kommer inte att kväsa uppror med konventionella vapen. Inget blod kommer att flyta på gatorna. Den jobbar mer med tystnad och blickar. Du vet att den är nära när du hellre jämför priser på borrmaskiner du aldrig kommer att köpa än svarar på en fråga från en främling. Hellre kollar veckans väder i Hunnebo strand för tredje gången sedan i morse bara för att du semestrade där förra sommaren. Kanske är ett enkelt samtal på en buss redan nu en motståndshandling.

0: Det var författaren Lars Hermansson som gav oss måndagens tankar för dagen. Och nu fortsätter vi så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. USA och Iran har kommit överens om en paus i kriget. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. Det berättade landet Pakistan som hållit i fredssamtalen mellan USA och Iran. När länderna har skrivit under avtalet om vapenvila kan transporten av olja komma igång igen. Det kommer i så fall att påverka ekonomin för länder i hela världen. Överenskommelsen ska också handla om striderna i landet Libanon. Maria Malmer Stenergard är Sveriges utrikesminister. Hon tycker det är bra att länderna gjort en uppgörelse. Samtidigt är hon osäker om vapenvilan kommer att hålla.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Ekot gjorde intervjun. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse i 4 år. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Vår reporter berättar mer.
3: Marius Borg Høiby är son till den norska kronprinsessan Mette Marit. Han brukar kallas för bonusprinsen. Det har varit en lång rättegång mot Marius Borg Høiby, för han var misstänkt för 40 olika brott. På måndagen berättade domstolen Oslo tingsrätt att Marius döms till fängelse i 4 år. Han döms för 2 våldtäkter och för att ha misshandlat en tidigare flickvän. Han döms också för våld i en nära relation och för narkotikabrott. Marius Borg Høiby ska betala 100 000-tals kronor i skadestånd till de drabbade kvinnorna. Samtidigt frias Marius från 2 andra våldtäkter som han var misstänkt för. Det gör att domstolen tycker att 4 års fängelse räcker som straff. Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen till en högre domstol. Det har hans advokater sagt till den norska tidningen VG.
1: Reporter var Laila Karlsson. Sverige har nu spelat sin första match i fotbolls-VM. Och Sverige spelar mot Tunisien och vann stort med 5-1. Alexander Isak gjorde 1 av målen och han hade lite svårt att förstå att det var sant.
4: Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
1: Matchen spelades i Mexiko och började 4 natten mot måndag, svensk tid. Runt om i landet gick folk upp extra tidigt för att se på matchen tillsammans. Sebastian Lindholm i Stockholm var en av dem som fick fira.
5: Ja, det är jävla kul. Nu är sommaren igång. Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns. Man kommer vara lite hes på kontoret om några timmar, men det finns förklarliga anledningar till det.
6: Men det är jobbet på schemat idag alltså.
5: Ja. Det är bara att köra.
1: P4 Stockholm intervjuade. Är du intresserad av historia? Då har jag en bra nyhet. Från och med idag så kan du lyssna på 5 nya avsnitt av P3 Historia på ett lättare sätt. Det handlar bland annat om krigsskeppet Vasa och om cowboykvinnan Calamity Jane. Här får ni höra ett litet smakprov.
7: Många säger att Calamity Jane jagade banditer, sköt snabbt och räddade oskyldiga människor. Det är populära och spännande berättelser. Men nästan ingen av dem är helt sann. Flera av dem är till och med rena lögner. Och bakom de påhittade berättelserna om Calamity Jane finns en annan historia. En historia om att vara fattig och missbruka alkohol. Om att leva i en våldsam värld. Och om en flicka som hade en stark vilja att leva fritt.
1: Lyssnar gör du i appen Sveriges Radio. För att hitta programmet så söker du på Sveriges Radio på ett lättare sätt. Det var allt för kvällens klartext. Jag som stått i studion idag, jag heter Elias Andersson och jag önskar dig en trevlig kväll.
8: Här är Ekot. Den fällande domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby och hans beslut att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Det här menar hovreporten Johan T. Lindvall som säger att fallet saknar motstycke i modern europeisk kungahistoria.
9: Absolut inte. Det får ju gå tillbaka till medeltid och titta. När kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
10: Och att Marius Borg Høiby nu bestämt sig för att överklaga går emot önskan från kungahuset. Här hade man hellre sett att bonusprinsen tog sitt straff och att strålkastarljuset riktas bort från skandalen. Johan T. Lindvall igen.
9: Nu kommer det ju dras upp igen och nu kommer det att bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
10: Men samtidigt som förtroendet för norska kungahuset varit rekordlågt efter de många skandalerna, kan rubriken om Mette-Marits hälsoproblem, enligt Johan T. Lindvall, bli en ljusning.
9: Sen har det faktiskt lugnat ner sig och det gjorde det per automatik när Mette-Marit och läkarna till henne gick ut och förklarade att hon måste ha en transplantation av nya lungor. Får hon inte det inom ett år så kommer hon inte överleva. Och då vände sympatin i Norge och då plötsligt började man tycka synd om Mette-Marit och man började tycka synd om hela hennes situation med sonen, Epstein och nu hennes hälsa.
8: Reporter Sebastian Stormgård. USAs president Donald Trump har ikväll bekräftat att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag beskriver de europeiska reaktionerna på detta.
11: En fråga som har kommit upp idag handlar ju om Iran och Irans framtida roll i det här. Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens i eftermiddags att EU inte kommer lätta sina sanktioner så länge som hotet om kärnvapen kvarstår från Iran. Och EU vill också se förändringar av Irans inrikespolitik så att den här repressionen av den iranska befolkningen mattas av eller upphör.
8: Rapporterade vår korrespondent Cecilia Blomberg. En person har dött efter en israelisk drönarattack mot södra Libanon idag, det uppger Reuters. Och enligt nyhetsbyrån så var det en bilförare som dog. Och det här är den första dödliga attacken i Libanon sedan USA och Iran enats om avsiktsförklaringen som syftar till att ge fred mellan länderna. Ekot Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Om en liten stund denna måndag kväll, Yiddish Far Al.

0: att jag litar på det de säger.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
2: Nu tid för P1s kulturprogram om och delvis på jiddisch. Ikväll möter jiddisch för alle språkläraren Esther Schwarz som var med och ledde räddningsarbetet av ett helt kulturarv efter det blodiga terrorattentatet i Buenos Aires för 32 år sedan.
3: Två dagar efter att Sverige vinner bronsmatchen i fotbolls-VM, en dag efter Brasiliens finalvinst mot Italien, den 18 juli 1994, exploderar en bilbomb i centrala Buenos Aires. Det är AMIA-byggnaden som sprängs sönder, hjärtat i den judiska gemenskapen i Argentina. 85 människor dödas i det blodigaste attentatet i Argentinas historia. Vem som utförde det är inte fastställt, men argentinska myndigheter har pekat ut den shia-muslimska terrororganisationen Hezbollah.
4: Der Bingen ist aufgerissen geworden und der Bingen ist geblieben also in zweien. Der erste Teil ist herabgefallen und der zweite Teil ist geblieben und von dort seinen Mira reingekrochen und angeheimratet werden die Sachen.
3: Byggnaden sprängdes i luften så att en del rasade samman och en del stod kvar. Och dit kröp vi in. Esther Schwarz minns hur hon organiserade 800 ungdomar att rädda så mycket som möjligt av ett stort arkiv som funnits i byggnaden. Hon tänkte inte bara sätta sig ner och gråta, då får man ingenting gjort.
4: Wenn es ist vorgekommen der Attentat, hab ich gesagt, lass mir sich nicht wegsetzen weinen. Was kann ich tun? Ich mit anderen Menschen. Aber ich habe ungefähr mit einer Gruppe von 800 jungen Hebräern und der Pfarrer ist der Ivo Heint da. Und nicht, weil der Ivo Heint nicht gewesen. Es wollte geblieben unter die Bruchsticker von dem Attentat.
3: Esther Schwarz är jiddischlärare och arbetar på JIVO i Buenos Aires, ett centrum för jiddisch kulturarkiv och minne som låg i AMIA-byggnaden. Efter attentatet grävde hon och ungdomarna fram ur rasmassorna och dammade av 60 000 böcker, 32 000 tidningar och tidskrifter, 120 konstverk, 17 musikinstrument, 2 000 vinylskivor och mycket annat. Därmed räddade de för andra gången ett helt kulturarv. Första gången hade materialet i JIVOs arkiv räddats undan förintelsen i Europa.
4: Als wenn die Junge haben erfahren und sie wissen, wo sie wollen. Und wir können sie erzählen. Also das, was sie gehen tun, ist wichtig. Ist, können sie arbeiten. Sie seien nicht nur junge Hebräer, die gehen tanzen und reichern und die alle Sachen, was das sagt, mal sagt man. Ah, die Jugend, was. Sie dürfen nur haben ein Farvos.
3: Ungdomarna behöver bara ett farvos, ett varför, ett syfte. Då kan de vara riktigt seriösa, konstaterar Esther Schwarz, som har bott hela sitt liv i Buenos Aires. Hennes farvos är att rädda jiddischen vidare som språk och kultur, inte minst i form av visor. Hennes mamma hade en mycket vacker sångröst.
4: Jag har gehört i stub och min mamma flägt singen. Und sie hat gehört sehr schöne Stimme und sie ist gewesen der Solo von Chor. Also ja, sie hat gekannt alle Lieder und alle Lieder lach. Und ich habe sehr lieb gehört die Lieder. Und ich meine, dass ich bin zugekommen zu Jiddisch und zu der jiddischer Kultur durch die Lieder.

0: Esters mamma var solist i sin kör och kunde alla jiddischvisor. Hon kom från Vilna, Vilnius i Litauen, och Esters pappa från Varsje, Warszawa i Polen, så de talade jiddisch med varann och spanska med sin dotter, som själv började studera jiddisch i tonåren. Senare utbildade hon sig till fransklärare och jobbade som det i många år parallellt med sitt arbete på JIVO. Det judiska forskningsarkivet och kulturcentret startade 1928 i Buenos Aires, 3 år efter det första JIVO i Vilna. För den argentinska huvudstaden hade vuxit fram som ett stort centrum för judisk invandring i Sydamerika under decennierna runt förra sekelskiftet. Och det poppade upp 100-tals så kallade hemortsföreningar, Landsleitvereinen eller Landsmannschaften, för nyanlända judiska migranter från olika städtlar, judiska småstäder och andra orter i Europa.
1: Alle Juden haben gewollt gehören zu etwas. Wenn ein Immigrant kommt rein, darf er haben etwas ein anderer Mensch, wo soll sein, so wie er, bis er nimmt über die Kultur und die Sprache von dem Land, in welchem er ist. Und es ist eine neue gekommen, Landsleitvereinen.
0: Dessa hemortsföreningar fyllde den vilsna nyanlända migrantens behov av samhörighet. Här kunde man umgås med sina likar på helgerna, lyssna på föredrag, konserter och högläsningar, få hjälp och hjälpa andra.
1: Die Funktion gewesen, sich treffen zusammen. Schabes und Sonntag sein zusammen. Herrenreferaten, Herrenlektien, Herrenkonzerten, lehnen, sich heraushelfen.
0: Som griner, gröngöling i Argentina, kunde de judiska invandrarna få ett lån av sin hemortsförening för att köpa sig en maskin och börja arbeta och spara ihop pengar för att betala igen och hjälpa senare nyanlända med lån på samma sätt.
1: Es kommt ein Neuer, ein Griner. Mir geben dir Geld. Kauf dir eine Maschin. Hey, bon arbeiten. Wenn du es kennen, haben wir ein bisschen Geld, wirst du uns abgeben und mit dem Geld, dein Geld miteinander, haben wir Geld. För en andern, vad kommt. Alltså är det en övergestellt geworden, de kooperatives, vad sin Argentina har inte existerat, kan kooperatives.
0: De judiska agrar- och kreditkooperativen bidrog till att en medelklass växte fram i Argentina. Och så kunde invandrarna arbeta sig upp från en enkel enrummare till större och bättre bostäder. Och till slut kanske rent av ett fritidshus i någon lummig utkant av Buenos Aires, till exempel i Castellar. En quinte, som man säger på castidish. En särskild judisk-argentinsk jiddisch spetsad med spanska.
1: Ich hob a quinte in Castellar. Mita terrene funa hektar. Mita pilete, mita jardín. Fin de semana fori jajin. Die erste Iden, wo seinen gewen, orem hob gewohnt in ein Zimmer. Und der noch ist aufgekommen ein Wort.
0: Sich arauf arbeiten, att arbeta sig upp. Ofta kom de europeiska migranterna, det gällde såklart inte bara de judiska, med 2 ganska tomma händer över Atlanten. Att då kunna få ett lån för att etablera en verksamhet gjorde det möjligt att efterhand kunna köpa eller hyra mer än ett tak över huvudet åt sig och sin familj.
1: Ist bislang weiß, ob man ungeheuer ändern. Und es haben ungeheuer sein mehr Menschen, was haben gekannt, sich der Leben herauszufahren auf Vakazies.
0: Efterhand framåt 1950- och 60-talen kunde allt fler unna sig semesterresor eller till och med ett fritidsställe att resa ut till på helgen. Risken var bara att alla släktingar och alla gamla polare från ens landsleitsförening som hjälpte en med det där lånet kommer att hälsa på var eviga helg och vill dricka te och chokolade, kaffe och mate, så att man är mer utfasad söndagkväll än fredagkväll av all gästfrihet och alla familjeplikter och till slut bara vill sälja farkoifen till Quinte in Castellar. Farkoifa Quinte in Castellar mita terrene fina hektar mita pilete mita jardin vive kan pute.
2: Mick Quinta, en Castellar med Max Salkind, avslutade Thomas Lundekvist, Jiddisch för alle. Nästa vecka utlovas ett möte i samma stad och då med två nyförälskade turturduvor på ålderns höst. Samma tid nästa vecka alltså i Jiddisch för alle. Och nu någonting helt annat här i P1.
3: Hej Bosse!
4: Hallå där Sigrid!
3: Du, jag skulle bara säga det, du följer väl brottsutredarna i appen Sveriges Radio?
4: Japp.
3: Du gör det? Vet du, ja. Hur gjorde du då när du började följa?
4: Vadå hur jag gjorde? Jag tryckte på brottsutredarna och så lyssnade senaste avsnittet.
3: Ja, men, inte svårare än så. Men om du vill få en notis och så du inte missar något avsnitt, vet du hur du gör då?
4: Inte en aning.
3: Nej, då ska du gå in och så ska du hjärtmarkera brottsutredarna. Och då får du en liten ruta som kommer upp där kan säga att du vill ha notiser, aktivera notiser. Så missar du inga avsnitt. Okej, nu till någonting helt annat som det heter. Nu ska vi till en liten by utanför Örebro där det här avsnittet utspelar sig då. Och man kan väl säga att tillfället gör tjuven lite grann, eller vad säger du?
4: Jo, nej, men, absolut. Och det här är ju sådana här brott som man ser att man liksom förbrukar ett förtroende och försöker skapa tillit och göra massa saker som går utanför uppdraget. Va?
5: Det är en eftermiddag i oktober 2022. En kvinna i 35-årsåldern står framför en bankomat och ska ta ut pengar.
6: En 38-årig kvinna från norra länet åtalas nu misstänkt för 10 fall av grov trolöshet mot huvudman och 1 fall av grov bedrägeri.
5: En övervakningskamera registrerar hur kvinnan tar fram ett kontokort och hur hon sen stoppar sedlarna i sin egen plånbok.
7: Det finns också upplysningar i utredningen om att används då på gården i huvudsak. Exempelvis uppförande av en stallbyggnad eller betalning av leasingavgifter för fordon och annat.
5: Det är bara det att pengarna hon har tagit ut inte är hennes egna.
8: Jag blev stående där med det där kontoutdraget och såg att det här är ju alldeles åt skogen.
5: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
4: I de här kriterierna när man pratar om vad det gäller lämplighet och såna här grejer så understryks också att man får göra de efterforskningar och undersökningar som behövs. Och i det här fallet har det varit väldigt enkelt va? Att gå till Kronokall och titta hur många liksom inkassokrav det fanns eller hur många betalningsanmärkningar det finns och så vidare. Va? Mm. Och då kan man säga, kan man inte sköta sin egen ekonomi? Är man då lämplig att hantera andras ekonomier? Mm. Ja, stort frågetecken.
8: Ja, hur ska jag beskriva den liten väg och en allé. Det är björkallé upp kan man säga. Och sen ligger det den här hästhagen eller vad man ska kalla det. En stor, där de har staket runt omkring och det ligger till höger. Och så efter det ligger det här stora stallet som har byggt.
5: En försommardag 2017 kör ett flyttlass in på en gårdsplan i en liten by några mil från Örebro. Det är en familj med 2 barn som ska börja sitt nya liv här. Med sig har de 3 hästar. Siv Andersson, som ska komma in i den här berättelsen några år senare, beskriver den fina gården.
8: Fint ställe, alltså det kan man säga. Väldigt fint är det här, men ja.
3: Öppet och tar lite granskogen i...
8: Ja, i horisonten.
3: I horisonten.
5: Johanna, som vi kallar henne i det här programmet, börjar nu arbetet med att förvandla den gamla mjölkgården till en av traktens finaste hästgårdar. Här börjar hon föda upp både ridhästar och travhästar. Hon drömmer om att stå som uppfödare på riktigt framgångsrika travhästar.
8: Men som sagt, det här är andras pengar i det här.
5: Både Johanna och hennes sambo har jobb vid sidan om gården. Något år efter att de flyttat till byn tar Johanna också på sig sitt första uppdrag som god man.
4: Och just det här med att vara god man och, eller förvaltare, va? Det blir man ju genom domstolsbeslut. Va? Och vad som gäller för gode män och för förvaltare, va? Det regleras genom olika kapitel i föräldrabalken och genom en så kallad förmynderskapsförordning. Va? Mm. Och där finns det kriterier över vem det är som kan utses till god man eller förvaltare. Och den personen ska vara 1. rättrådig, 2. erfaren och 3. lämplig. Mm. Och tar man de kriterierna så fäller man ner paraplyt och tittar på det aktuella fallet, så undrar i alla fall jag, vad fan fallerar det någonstans? Det är ju liksom, det är inte liksom 1 rätt, va?
5: En god man ska hjälpa till med vardaglig ekonomi som att betala räkningar och företräda personen som får hjälp i kontakt med till exempel myndigheter och dessutom se till att personen klarar sitt dagliga liv. Siv har också varit god man.
8: Och då är det att sörja för person. Man ska se till att den har bra, att den bor bra, alltihop. Sen kan du ju då sköta, om de har en egendom, då är det ändå... Det finns olika saker i det här att vara god man. Och är man sen förvaltare, då är det ju... Då kan man säga att den man är förvaltare åt, den har inget att säga till om man omyndig förklarad, så kan man säga, fast det ordet knappt finns idag, men det är så det är.
5: Efter första uppdraget som god man tar Johanna på sig fler. Under sommaren 2019 blir hon god man till en 82-årig kvinna. Samtidigt växer Johannas verksamhet på gården med hästarna. Det är både rid- och travhästar. Hon vill bygga ett nytt stall, ta emot fler hästar och kanske färda upp en riktig stjärna. Men det saknas pengar för att hon ska kunna genomföra allt hon vill. Bara 2 veckor efter att hon blivit god man åt den 82-åriga kvinnan gör Johanna den första överföringen.
4: Och då blir det en transaktion som i sammanhanget inte sticker ut speciellt mycket. Det rör sig om en också i sammanhanget blygsam summa. Va? Och det här är ju lite grann triggen, och det ser man i annan typ av brottslighet också. Va? Att plötsligt kommer man till insikt om, fan vad enkelt det var. Och så börjar man kolla efter, vad har jag tillgång till? Det som du inledningsvis sa, liksom tillfället gör tjuven. Här skapar man ju incitament eller möjligheter att tillskansa sig då vad det gäller klienternas medel på ett ganska enkelt och oförärligt sätt. Eftersom hon har ju access till vad det gäller kontorna, till ekonomin och så vidare. Va?
5: Det går ett par år och Johanna får fler uppdrag. Trots att flera personer inte är helt nöjda med hur hon sköter det. Hon glömmer att betala räkningar och det kommer påminnelser och inkassokrav. En kvinna som är kraftigt funktionshindrad och som inte kan prata själv får Johanna som god man. Kvinnan har flera assistenter och när assistenterna ska betala den speciella sondmaten som kvinnan får är det inga pengar på kontot.

0: Maj 2022. En kvinna i 80-årsåldern som Johanna varit god man åt har gått bort. Siv är på begravningen och där träffas hon och Johanna för första gången.
1: Och då hade jag ju hjälpt en vän till mig. En dam som hon började på att bli dement. Och att vi märkte det var för att hon skickade räkningar. Och hon stoppade ner allt möjligt i de där kuverten och de kom tillbaka. Hon fick påminnelser och ja, det var så mycket konstigheter. Men jag ordnade väl så att det blev hemtjänst och hon fick mat. Men så tänkte jag, nej, hon måste ha en god man. Och så då, när jag var på den här begravningen, då tänkte jag, jag frågar Johanna om hon vill bli god man för henne. Så jag frågade när vi skulle gå in och fika i sockenstugan. Har du lust att bli god man till en som jag känner? Ja, sa hon. Du vill hon. Ja. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag då.
0: Johanna blir förordnad som god man åt Sivs väninna.
2: Och allt i frid och fröjd? Eller vad händer?
1: Inte ett dugg frid och fröjd. Utan från allra första början så... Då gjorde vi så att hon kom hit till mig och hämtade räkningar. Så jag var hos henne, min vän, och hämtade räkningar och så fick hon dem av mig. Och ja. Och sen då började med att fart påminnelse. Och då sa jag, du har inte betalat. Jo, det har jag. Men nej, sa jag, det har du inte. För det ser jag att du inte har. Varför får hon påminnelser? Och så var det så där. Och sen skulle jag följa med den här damen för demensutredning. Och vi var till vårdcentralen och då fick hon ju en räkning på det och jag lämnade Johanna den. Då får jag en påminnelse och jag tyckte, vad fagrunda, ska hon inte betala räkningen till vårdcentralen när hon har varit på? Och då sa jag, du har inte betalat? Jo, nej, sa jag, det har du inte gjort. Och jag tänkte, vad fagrunda är det frågan om?
0: Nej, det tar inte lång tid förrän det blir problem. Vad Siv inte vet är att Johanna har mer än några bortglömda räkningar på sitt samvete. Johanna är ju god man åt kvinnan med allvarligt funktionshinder, hon som sitter i rullstol och varken kan tala eller äta själv. Utan att någon vet om det har Johanna tecknat ett lån på 300 000 kronor i kvinnans namn genom att förfalska hennes namnteckning. Sen har hon själv tagit pengarna. Siv tänker att hon ska dubbelkolla hur Johanna egentligen har skött sitt uppdrag genom att titta på hur det ser ut på kontoutdragen.
1: Och som väl var så var inte adressen flyttad, den där gode mannen, utan det gick fortfarande till min vän.
0: Siv är hemma hos sin väninna tillsammans med ett par andra vänner. Hon bestämmer sig för att försöka leta reda på kontoutdraget för oktober.
1: Och vi satt i köket allihopa. Och så tänkte jag så här, nu smiter jag ut i rummet, för jag visste att hon blir orolig när man börjar leta efter någonting.
0: Medan de andra sitter kvar i köket smyger hon ut för att leta bland sin väninnas papper.
1: Och i en almanacka, där låg det ett kontoutdrag från oktober. Uff, jag blir ledsen. Jag blev stående där i det där kontoutdraget och såg att det här är ju alldeles åt skogen. Det var pengar flyttade från konton och det var handlat på ICA för över 1000.
2: Vad gick igenom ditt huvud
1: där då? Oj, oj, oj, oj. Jag bara kände att det var kaos. Jag tänkte, nej, vad... Alltså det, och det var flera olika konton som det var pengar flyttade. Ja, det var så mycket konstigt på den där kontoutdraget.
0: Siv funderar på vad hon ska göra nu. Hon bestämmer sig för att ringa till banken.
1: Sa jag det. Sen har jag ett ärende, sa jag. Jag måste höra. Jag har ett kontoutdrag och jag berättar precis. Och då sa hon, hörru du, vänta, sa hon, ska jag gå och prata med någon som har hand om gode män, sa hon. Var borta så länge. Jag tänkte, okej, nu vet jag, nu går det igenom det här.
0: Banken skickar ut två kontoutdrag. Och när Siv får det åker hon till överförmyndarnämnden med kontoutdraget i handen. När hon kommer dit visar det sig att det är fler personer som har anat oråd.
1: Så på torsdagen åkte jag upp till överförmyndarnämnden i Kopparberg, och när jag kommer in då möter jag en dam som säger: ja, vi satt med polisen och banken hela dagen igår. Ja, sa jag bara och kände, det kan ni gott göra. För kan det här få gå igenom? Alltså jag bara kände, ja. Så att så blev det ju då. Att då var det ju kalabalik förstås. Och det var jag nöjd med, att det hände något faktiskt.
0: Överförmyndaren som har gett Johanna uppdraget att vara god man åt flera personer har precis fått reda på att någonting inte står rätt till. Det är assistenterna till kvinnan i rullstol som har slagit larm. Så här berättar kvinnans syster i P4 Örebro.
3: Det kom ett brev hem till min syster. Ett inkassokrav på ett lån som var taget i hennes namn. Där inkassokravet var på 250 000. Hennes assistenter tyckte att det var väldigt olustigt, så de ringde upp sin chef. Och det visade sig då att min systers konton var tomma.
0: Nu drar en omfattande polisutredning igång. Johanna grips. När polisen börjar granska Johannas ekonomi kommer det fram att det är de hon är god man eller förvaltare till som de senaste åren har fått betala snabbmat, tandläkarbesök, hästfoder, en bröllopsklänning och en bröllopsring. Listan är lång. När polisen går igenom vad hon har tagit från den äldre kvinna som var en av de första klienterna kan de se att pengarna från hennes husförsäljning har gått till Johannas stallbygge. Polisen läser det lokala nyhetsbladet där Johanna stolt visar upp de fina hästboxarna som har prytts med guldknoppar vid varje hörnstolpe.
4: Men alltså att kontrollsystemet inte har upptäckt det här och sett de här, alltså det är mängder av transaktioner, och det är Högs, ja, ja, och det är, ja, granngården och det är McDonald's.
5: Ja, ja, ja, ja. Ja, men det är klart, men det är ju den här eskaleringen, va. Det är liksom det, fan, det här är ju enkelt, va, och sen börjar man blanda ihop sin egen ekonomi med det som man har som ett förvaltarskap eller som god man, va. Ja. Och då liksom och då blir det ungefär som en sån här liksom en bläckplump, va? Hur den bara sprider ut så plötsligt blir allting sammanblandat, va? Mm. Så att
4: jo, ja, men att överförmyndarnämnden, nej, inte ser det här, att de inte upptäcker det.
5: Nej, men det är ju helt klart, alltså, det finns ju kontrollmekanismer inbyggda i vad det gäller systemet, va? Allting från överförmyndaren till överförmyndarnämnden fram till länsstyrelsen, va? Och det finns också klara riktlinjer hur redovisningen ska ske, när den ska ske, hur redovisningen ska se ut med en sammanställning av tillgångar och skulder och transaktioner som ägt rum under tidsperioden som avses med den här redovisningen, va? Och där har hon ju lämnat in, och där har hon ju också lämnat in falskliga uppgifter eller snygga till de här grejerna, va, och hävdar då i vad det gäller under både förundersökningen och sen vid domstolsförhandlingen liksom att hon har inte känt till, hon har varit okunnig, hon har gjort sitt bästa eller vad hon nu säger för någonting, va. Så att det är ju helt klart att kontrollmekanismerna har ju fallerat.
2: Vad tänker du om överförmyndarnämnden, vilken koll de hade på det här?
1: Ja, just precis. Jag var så arg så att jag tänkte, nej, det här nöjer jag mig inte med. Och då säger jag att om när jag var där uppe, jag vet ju eftersom jag varit god man själv, att en gång om året kollar de, och är det så att de misstänker något så kan de kolla mig som helst. Då sa jag, kollar ni ingenting, sa jag. Jo, vi skulle kolla nästa vecka. Jaha, vad bra, sa jag. Nästa vecka.
0: Överförmyndarnämnden som hade till uppgift att kontrollera Johanna och andra gode män anmäler sig själv sen till länsstyrelsen för att ta reda på om de gjort något fel. Men enligt en utredning som gjordes visade de inlämnade uppgifterna inte att någonting skumt var på gång. Man hade inte kunnat upptäcka det med de vanliga kontroller som gjordes. Johanna hade skylt över sina brott.
4: Men såna här bedrägerier kommer troligen bli svårare för såna som Johanna i framtiden. Den 1 juli 2026 ändras den lag som reglerar ställföreträdarskap. Syftet är att förbättra rättssäkerheten för den som har en god man. Lagen gör utbildning för gode män och förvaltare obligatorisk och kraven på redovisning och hårdare kontroller av lämpligheten skärps. Johanna hade tidigare fått ett stort antal betalningsanmärkningar. Hade man upptäckt det så hade hon kanske aldrig bedömts som lämplig att bli god man.
2: Men tror du att hon gjorde det här helt på beräkning? Eller var det liksom någonting som bara hände lite efterhand?
1: När man hittade henne, då hade hon allas kontokort i bilen. Vilket gör att hon har bara åkt och tagit pengar hur som helst. Och hon har bara köpt och köpt och köpt.
4: Johanna åtalas. Det handlar om 10 fall av grov trolöshet mot huvudman och dessutom ett fall av grovt bedrägeri mot sammanlagt 10 personer. Genom mängder av överföringar, betalningar av egna räkningar och kortuttag har hon tagit närmare 3 miljoner kronor enligt polisens utredning.
1: Vi fick ju in till tingsrätten då i Örebro.
4: Det blir rättegång. Siv vittnar och sitter sen med på rättegången.
2: Ja. Hur var du att sitta där då, mitt emot liksom?
1: Ja, alltså jag försökte. Hon drog upp sin, hon hade en polokrage och den drog hon upp över huvudet och satt bara med advokaten så här på sidan. Titta aldrig på oss. Och hon har ju inte gjort något fel, säger hon. Hon har inte gjort något fel.
2: Hur mycket pengar blev din vän av med ungefär, vet du det?
1: Ja, det var något, en 24 000 var det, så det var inga mängder. Men för henne är det mycket faktiskt. Och då spelar det ingen roll om det är 1 miljon eller 15 kronor.
4: Johanna nekar till brott. Hon erkänner att hon har varit slarvig och att hon har lånat och flyttat runt pengar. Men hon har inte stulit.
5: Ja. Nej, men läser man vad hon själv säger när hon hörs i domstolen, va, så är det liksom en hel jävla palett av helt osannolika undanflykter, va. Mm. Det enda som saknas i hennes berättelse är att det var någon jävla marsian som plötsligt hade landat på jordens yta och börjat härja då i de här olika kontorna, va.
4: Okej, så det, hon är inte trovärdig, kan man
5: Nej, inte bara enligt mig utan även enligt tingsrätten. Mm. De avfärdar ju hennes invändningar ganska lättvindigt utan några större liksom motiveringar. Bara se, det är en efterhandskonstruktion. Mm. Det här är uppenbart oriktigt och så vidare och så vidare, va.
4: Men det man kan se på hennes historik, det är ju att hon är visserligen tidigare då ostraffad, men hon har ju haft upprepade betalningsanmärkningar och sådana saker tidigare i livet, kanske 8-10 år tidigare. Ja. Lämpligheten då att bli god man och ha hand om andra personers pengar när man själv då kanske har lite, inte riktigt bra koll eller har haft.
5: Nej, precis. Nej, men det är helt klart. Och ser man då till vad det gäller incitamenten att begå de här brotten, så kan man konstatera, om man backar då den här 10-årsperioden som du själv är inne på, va, så är det på det sättet att hon har ju levt ett liv som är inte anpassat efter hennes egen plånbok. Va? Mm. Utan hon har ju kört från säck till påse och lappat och lagat och hela det där köret. Och sen vet inte jag, det kan man inte läsa sig till heller av handlingarna, om det liksom har varit en medveten strategi från början att bli god man av någon anledning för att få tillgång till vad det gäller kassaflödet, så att säga. Va?
4: Johanna döms mot sitt nekande för 8 fall av grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. I hovrätten får hon 4 års fängelse. Johanna ska betala tillbaka ungefär 2 miljoner till brottsoffren enligt hovrättens dom. Men eftersom hon saknar tillgångar kan det bli svårt att få ersättning för dem, tror Bosse.
5: ja, jag skulle säga väldigt nära noll.
4: Ja.
5: Och det ja. Och sen finns det ju liksom såna här möjligheter att gå via brottsoffermyndigheten och såna här grejer, va? Men när det gäller såna här förmögenhetsskador, va, så de är väldigt väldigt rigida med det, utan det ska ju vara mer liksom att det är ett våldsbrott, en våldtäkt eller liknande, va? Där är liksom såna här kränkningsbitar med i bilden.
4: Kan det gå så här överstyr liksom?
1: Nej.
4: Men hur kan det hända?
1: Ja, det man undrar. Hur kan det hända så här? Hur kan människor göra så här? Jag förstår inte. Är det själva penningdjävulen som sätter i en, eller vad är det för något?
0: Du har hört Brottsutredarna med mig, Sigrid Edsenius, och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström. Producent var Steffen Renklint. Slutmixen gjordes av Eskil Lövström. Fler avsnitt av Brottsutredarna hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Ja, och efter brottsutredarna ska vi här fortsätta med några av inläggen från lyssnarna. Och det här hämtar vi från förmiddagen.
1: Hej och välkommen till denna kortade version av måndagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Morteza Sadeghi i Borås som ringt in med anledning av Sveriges lyckade premiärmatch i fotbolls-VM.
2: Ja, först och främst jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
1: Ja.
2: För Sverige, jag gratulerar till alla fotbollälskare.
1: Ja. Vilken bra start på veckan, va?
2: Det var härligt faktiskt. Men jag själv till exempel älskar att titta på fotboll, speciellt VM.
1: Ja.
2: Men som jag berättade för jag ringde, så mina känslor kommer fram. Så det är väldigt känsligt. Faktiskt, jag gillar fotboll, jag älskar fotboll och så jag ser att Sverige som har gjort nu den första matchen så jag blir jätteglad och hoppas att de går vidare. Men jag kommer ihåg, det var på 80-talet i Iran.
1: Mm-hmm.
2: Så då vi hade en fotbollslag, landslag.
1: Är det så att du kommer från Iran ursprungligen? Eller?
2: Jag är ursprungligen från Iran.
1: Yep.
2: Och sen då vi hade ett landslag som... den hade en kapitan, kaptenslaget, som hette Habib Khabiri. Och sen Habib Khabiri var väldigt duktig spelare, väldigt mycket omtyckt av iranska folket. Men tyvärr, därför att han var oliktänkande, han sympatiserade med Mujahedin. Då, det var den tiden tyvärr Khomeini avrättade honom.
1: Aha.
2: Och det var därför att till exempel att när det kommer såna VM så mina känslor kommer fram. Och så jag kommer ihåg precis till exempel när han spelade den sista gången i Argentina 1988. Så han var väldigt duktig spelare. Men tyvärr.
1: Mm. Han blev en politisk symbol då och därför...
2: Ja, precis. Fortfarande är det folk där de pratar om honom. Så, och sen som jag hoppas, det är för att jag har bott nästan 41 år här i Sverige. Jag är jättetacksam för Sverige. I alla fall jag tror att någon dag det kommer rättvisa kommer fram. Det kommer sanningen kommer fram.
1: Men Morteza, alltså i själva fotbolls, när det gäller själva fotbollen då, så håller du på två lag då? Är det Iran och Sverige?
2: Ärligt talat, du vet att det är för att det är det iranska laget, det är för att de är väldigt regimvänligt, så jag gillar inte dem.
1: Nej, jag förstår. Men det kanske är så att de måste vara regimvänliga, annars får de inte vara med.
2: Precis. Men ändå till exempel att de kan vara, jag menar till exempel om världen kan göra någonting. Det var samma som med Sydafrika till exempel, att när de var på så sätt, de pressade folket och det var många länder som gjorde bojkott detta laget. Och sen det var därför att de till sist de gav upp och så de gick med den mänskliga rättigheter och sånt. Jag tror att till exempel att omvärlden måste göra en sånt också. När iransk regimen avrättar folket, sitt eget folk, de måste göra någonting också. Det är därför att till exempel att jag tänkte bara den sista meningen som jag ska säga innan kanske det är många folk som ska ringa. Och det är så att vi har till exempel att nu nästa vecka, den 20 juni, så vi har en manifestation, så det kommer 100 000 iranier samlas i Paris.
1: Okej.
2: Att studia, till exempel att budskapet är nej till avrättningar, budskapet är nej till politiska eller att man ska arrestera.
1: Bra, men Morteza, vi får runda där.
2: Fortfarande, jag är jätteglad och så jag håller på den nästa matchen som Sverige ska spela. Tack så hemskt mycket, ni får ha det bra och sen trevligt midsommar också som är nästa vecka till alla. Tack ska du ha,
1: hej.
2: Tack så mycket, tack.
1: Bertil Hedman i Sundsvall, välkommen till programmet.
3: Tack. Ja, det var jag. Skolmat. Jag måste säga, jag är 77 år, jag har barn, mitt äldsta barn är plus 50, plus 40 några år. Har jag ofta diskuterat skolmat då, på den tiden. Det var samma sak, barn tyckte inte om viss mat och visst mat åt dem inte och så vidare. Och så där. Så att, då föreslog jag att vi måste väl festera maten som de tycker om, som de äter. Och det här har fortsatt, nu har de en lokal insändare där i en lokal tidning om skolmaten och så där. Och jag såg Västerbottens tidning hade skrivit om det. Och då kommer alltid upp de här diskussionerna. Ja, vi måste ge mer husmanskost. Mm. Och jag vet inte riktigt vad husmanskost är nu för tiden. Mm. Jag kan ju tänka mig att husmanskost är väl inte riktigt likadant nu.
4: Nej, men jag tror att
3: du håller ju på med mat.
4: Ja, nej, men jag tror att man kan säga att alltså, det brukar göras en sån här lista varje år. Det här är de populäraste maträtterna. Den är ganska luddig. Men jag skulle säga att idag är pizza och pasta och falukorv och stekt fisk. Alltså, sådana rätter är dagens husmanskost. Tacos är husmanskost också.
3: Ja, ja.
4: Så det är inte dillkött egentligen.
3: Nej, det är inte någon kålgryta eller någon tag vad man nu åt. Och alltså, då kommer jag till det jag ville säga egentligen. Det är att man borde väl, skolpersonalen, de vet ju vilka maträtter äter de flesta.
4: Ja.
3: Och då får man kanske upp en lista på 10 stycken rätter som nästan alla äter. Sen gör man ett rullande schema på de maten.
4: Och det tror jag precis vad man gör i skolmaten faktiskt.
3: Ja, det tror jag inte.
4: Jo, det tror jag.
3: Ja, men varför äter inte barnmat som
4: nej,
3: man
4: tycker jag säger
3: om,
4: så här då. Jag har varit ute rätt mycket skolmatsalar och kollat. Och jag tror att det har hänt väldigt mycket inom skolmaten de senaste, låt säga, 10 åren.
3: Ja.
4: Det har förändrats väldigt mycket och jag tror att den har blivit populärare på många ställen. Men säg så här, att om du bor i Sundsvall och det bara fanns en restaurang, vad skulle de servera för rätter för att alla skulle bli nöjda? Det är väldigt svårt att göra någonting så att alla blir nöjda.
3: Ja, det förstår jag. Men alltså, det jag menar är att de flesta blir nöjda. Några blir ju aldrig nöjda, det är så. Jag tror dock naturligtvis har utvecklats mat. Har man en stor skola med 200-300 elever kan man ha en buffé så de får äta olika mat. Och det kanske förekommer. Den mat som väldigt få tycker om är ingen idé att laga.
4: Nej, och så tror jag man ser på det också från skolköket. Och då funderar man på vad ska vi göra för att få det. Och väldigt mycket handlar om hur mycket tid har man på sig att äta. Hur stökigt är det i matsalen? Hur trevlig är matsalen? Hur presenteras maten?
3: Ja.
4: Med alla de här grejerna så blir det förändringar om man löser de sakerna också. Så det är en helhetsgrej liksom.
3: Ja, det tycker vi lika. Man äter ju med ögat på något sätt. Alltså.
4: Väldigt mycket, ja.
3: Ja.
4: Bra.
3: Men nu är jag nöjd.
4: Ja, vad bra. Tack ska du ha. Kul att du ville vara med. Hej.
3: Ja, hej.
4: Mona Lundin har vi i Bjästa. Hej.
5: Det stämmer. Hej, hej.
4: Vad vill du prata om då?
5: Ja, jag har fått igång en intressant debatt på vår insändarsida. Det är ju Örnsköldsviks Allehanda vi har här uppe.
4: Ja.
5: Och det handlar om att Svenska kyrkan tillsammans med MIVA då, som sköter renhållning och sophämtning. De har helt enkelt inbjudit till en gudstjänst på Må återvinningscentral, den här stora inne i Övik då, va?
4: Okay.
5: Jag har aldrig varit där så jag vet inte hur det ser ut med grönområdet runt om, jag vet inte. Men i alla fall så har ju många ifrågasatt det här, att om det är lämpligt att göra det.
4: Men alltså jag måste fråga, varför har kyrkan och rengöringen liksom, eller sophämtningen.
5: De har valt att göra så här.
4: Ja, vad är kopplingen?
5: För det är gudstjänst. Alltså det här är ju då för att jag jobbar ju också väldigt mycket för den här intresseorganisationen Håll Sverige Rent.
4: Ja.
5: Och det är för att uppmärksamma då på återbruk och att vi ska hushålla med tycka världens resurser, som man kan kalla allt det här då. Och då hamnar ju mycket där på återvinningscentralen. Och då gör de det här också för att dels det här är ju inte under gudstjänst, det här är ju inte när det är öppet där, utan de har ju då valt att lägga en gudstjänst där, och det kanske är en söndag förmiddag. Jag skulle gärna åka dit. Jag tycker det här är intressant. Vi ska nå ut till alla människor. Vi vill säga, gå ut och hör alla folk till lärjungar. Vi ska inte sitta och vänta på dem i våra kyrkor. Det står inte det.
4: Mm-hmm.
5: Utan det är så få besökande i Svenska kyrkan idag, så du anar inte. Jag går regelbundet här i Bjästa, Nätra kyrka. Det är en katastrof.
4: Ja. Du menar ut med kyrkan i samhället på något sätt?
5: Absolut. Mm. Jag känner till en verksamhet i Karlstad som i 2 års tid har hyrt in sin biograf. Och där har de haft gudstjänster på måndagskvällarna. Då har det blivit så trångt där så de söker en ny lokal.
4: Ja.
5: Men de har hyrt in sig där. Vad är frågan om? Hur religiös får man bli från skala 1-10? Vad är man där för? Alltså, jag skulle gärna åka på en gudstjänst på återvinningscentralen och bara känna glädje av att vad som tas om hand liksom, åter, vinst och så.
4: Hörde du på P1 Morgon och nyheterna i morse? För då, i natt då när det var fotbollsmatch, eller i morse var det väl tidigt i morse.
5: Ja, jag hörde det.
4: Ja, så var de i Harplinge kyrka och de visade matchen och det spelades orgel och det lät rätt maffigt faktiskt.
5: Jag tycker också att det lät rätt maffigt. Jag hade gärna gått dit och bara känt av stämning. Jag älskar fotboll. Men jag tycker ändå att det ska ju vara värdigt och det ska ju vara under vissa former och så. Men vadå? Det är en stor samlingslokal och spelare. Så jag kan samlas överallt. Alltså, bara jag har fokus på den jag tillber och det är Jesus Kristus. Då kan jag vara överallt. Har inga problem.
4: Ja. Även på en återvinningscentral. Intressant. Ja. Tack ska du ha, Mona.
5: Ja, men tack själv.
4: Hej.
5: Hej.
1: Nästa direktsända Ring P1 startar 9:30, tisdag förmiddag. Vad blir det för ämnen då? Vill du gå vidare på något som sades här eller är det något helt annat som du vill ta upp? Ring till oss, ring P1 020 22 10 10.
0: Vi sänder aktualitetsprogrammet Studio 1 kväll efter nyheterna från Ekot Radiosporten. Och nu en prognos om land- och sjöväder. God kväll, SMHI.
6: Ja, men god kväll. Och här på SMHI har ni mig, Max Schildt. Ett lågtryck på Östersjön har gjort vädret ganska svalt, molnigt och ostadigt. Men molntäcket börjar nu ikväll luckras upp på flera håll i söder och även över norra Norrland. I östra Svealand, Östergötland och på Gotland fortsätter dock lågtrycket mata på med regn och det in under morgondagen. I natt blir det här regnet tidvis kraftigt och lokalt med åska. Imorgon börjar en högtrycksrygg smygas in och stabilisera vädret. Stora delar av landet får därför efterhand växlande molnighet och mest uppehåll. Vad gäller varningar så ger snösmältning i kombination med regn höga flöden i övre Piteälven och här finns därför en gul varning. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland och Öland som får klart till halvklart nattväder men i östra Östergötland regn. Temperatur i natt på 7-11 grader. Imorgon soligt väder eller växlande molnighet och i de östra och norra delarna så kan det bli en del skurar framförallt på eftermiddagen. Då 15-20 grader och det hela i en västlig eller nordvästlig vind. Gotland och östra Svealand får molnigt väder med regn som i natt tidvis kan bli kraftigt och ha inslag av åska. Nordvästlig eller nordlig vind med friska eller hårda vindbyar och drygt 10 grader nattetid. Imorgon avtar både vind och regn på dagen runt 15 grader. Under kvällen börjar molntäcket luckras upp. Västra Svealand får klart till halvklart nattväder med runt 10 grader. Imorgon växlande molnighet och 15-20 grader. Mest svag vind. Hela södra Norrland får molnigt uppehållsväder men i Gästrikland blir det tidvis regn. I natt runt 10 grader, i fjällen 5-10. Imorgon får även Hälsingland regn innan molntäcket börjar luckras upp under eftermiddagen. Då 10-15 grader. Nordvästlig vind. Hela norra Norrland får mest mulet väder, men under natten börjar molntäcket luckras upp en del över Lappland. Då 5-10 grader och i fjällen runt 5. Imorgon växlande molnighet och 13-18 grader, men över Norrbotten och Tornedalen hänger molntäcket kvar och kan också ge lite regn och här snarare 10-15 grader dagtid. Vind omkring nord. Högtrycket ger en solig och varm onsdag. Men i Tornedalen så når fortfarande regn in från lågtrycket som då ligger över Finland. På torsdag så får dock solen allmänt samsas med mer moln runt om i landet. Ett lågtryck på Norska havet släpar in sina fronter över Sverige. I söder och i fjällkedjan så kan det även bli en och annan skur på det. På midsommar så klarnar det dock upp söderifrån och Norrland kan nog få sig lite eftersläpande regn. Varmare luft börjar då också strömma in över landet söderifrån och i helgen kan Östersjölandskapen gå över 25 grader. Värme innebär dock inte sol utan snarare ser det här ut att bli en ostadig helg med skurar. Och även om detaljerna ännu är osäkra så pass långt fram så ser det ut att vara förhållanden för kraftiga skurar med åska i söder. Då till dagens högsta temperaturnoteringar. Stockholm noterade idag som högst 18 grader, Göteborg och Malmö 19. Karlskrona 18, Kalmar 17, Visby 16. Jönköpings flygplats 15, Norrköping och Karlstad 18. Gävle 15, Mora och Sundsvall 17, Östersund 12, Storlien Storvallen 9, Umeå 15. Vilhelmina och Luleå 12, Jokkmokk 11, Kiruna 8 och Kattejokk 11 grader. Dagens allra högsta temperatur hittar vi Östmarkåsarna i Värmland som noterade 20 grader. Och med det vänder vi blicken ut mot Europa. Oslo noterade idag som högst 19 grader, Helsingfors 18, Riga 16. London 23, Paris 29, Nice 23. Berlin 21, Wien 24, Warszawa 18, Kiev 20. Moskva 23, Malaga 37, Rom 30, Belgrad 21, Aten 32 grader. I Spanien, Italien och Grekland har flera stationer noterat över 35 grader. Men allra högst i Europa var det på Sicilien. Katina Signon noterade 37 grader. Och då går vi över till en sjöväderprognos. Ett lågtrycksområde rör sig från mellersta Östersjön åt nordost mot västra Ryssland. Kulingvarning finns utfärdad på mellersta och norra Östersjön samt på södra Bottenhavet. Och den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten, nordväst 2-7 meter per sekund och tidvis växlande. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, nordväst och med början på fiskebankarna avtagande till 4-9. God sikt. Skagerrak på södra delen omkring väst 8-13, på norra delen växlande 1-6. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 8-13, avtagande imorgon 3-8. Mest god sikt. Vänern, nordväst eller växlande 1-6 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 6-11, imorgon något ökande. Och här blir det tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta Östersjön, nordväst eller väst 4-9, ökande och sent i natt 10-15. Imorgon eftermiddag allmänt 8-13. Här tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet. Omkring nord på svenska sidan ökande till 10-15. På finska sidan 1-6 och tidvis växlande. Imorgon eftermiddag allmänt nordväst 7-11. Här tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken växlande 1-5. Imorgon kväll omkring väst 4-9. Och här tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Bottenhavet nordost 10-15, imorgon avtagande och på kvällen omkring väst 3-8. Tidvis blir det regn med måttlig sikt och risk för åska. Slutligen Norra Kvarken och Bottenviken nordost 6-11, imorgon eftermiddag nordväst eller växlande 2-7 meter per sekund och mest god sikt. Torsminde nordväst 10 meter per sekund och Sejfyr sydväst 7, Skagen nordväst 7. Nordkoster väst 6. Väderöarna väst 10. Måseskär nordväst 9. Pålgrunden nordväst 1 och Naven väst 1. Vinga nordväst 11, Nidingen nordväst 10. Anholt nordväst 6, Hallands Väderö nordväst 9, Drogden nordväst 8. Falsterbo nordväst 9, Arkona väst 11, Skillinge väst 3. Nohamrodde nordväst 6, Hanö väst 5. Utklippan väst 7, Ölands södra udde nordväst 6 och likaså Ölands norra udde. Harstena nord 4, Hoburg nordväst 6, Östergårdsholm väst 4. Fårösund nordväst 6, Gotska Sandön nord 5. Landsort nordväst 6, Skarpö nordväst 3, Svenska Högarna nordväst 9, Söderarm nordväst 11. Finska Ute sydost 6, Nyhamn nord 7, Märket och Örskär båda Nord 11. Äggegrund Nordväst 9, Kuggören Nordväst 6, Brämön Nordost 4. Lunge Nord 6, Skagsudde Nord 3, Järnesklubb Nordost 4, Holmen Nord 5. Bjureklubb Nord 8, Piterönskär Nord 7, Rödkallen Nord 6, Kemifyr Nord 8. Storön Nord 2 meter per sekund. Och det var allt jag hade för er ikväll. Imorgon bitti 5.55 så får ni en färsk sjöväderprognos och det av min kollega Moa Hallberg. Tills dess så får jag önska er en god natt härifrån SMHI.

0: här i Ekot. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Evian. Värd för mötet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll höll en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är på plats vid G7-mötet. Och vad var det för budskap som Macron och Trump meddelade pressen?
1: Ja, de två ledarna var måna om att verkligen framstå som enade inför pressen, men var också lite trevande. Det bekräftades då att den här avsiktsförklaringen till fred skrivits under digitalt i helgen inför toppmötet. Och både Macron och Trump betonade också vikten av att så snabbt som möjligt få igång trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju flera hundra båtar fastnade då kriget inleddes. Men samtidigt så var de ändå lite i otakt. Trump avfärdade till exempel behovet av Europas militära stöd för att säkra båttrafiken i Hormuz och menar att det här klarade USA själva. Och Macron höll en väldigt låg profil och menade med att det här var ett erbjudande. Så det var både och, skulle jag säga.
0: Och den här elektroniska avsiktsförklaringen, vad handlar den om och vad är det för skillnad på den mot det avtal som man säger ska signeras på fredag?
1: Ja, den frågan är inte helt tydlig, och när Macron intervjuades i fransk tv idag så rundade han den lite elegant och pratade om att vi ska inte prata om teknikaliteter. Det var symboliskt viktigt att det här skedde innan G7 startade, eftersom just blockeringen av Hormuzsundet och trafiken av gas och olja just nu är ett av de största hoten mot världsekonomin. Så det som sker på fredag blir väl då mer någon form av, om det nu sker, mer något formellt, lite ceremoniellt sätt att signera det här avtalet på plats och med en större diplomatisk inramning.
0: Och lite kort här nu då, vad får det för konsekvenser för G7-mötet att den här avsiktsförklaringen kom precis innan mötet inleddes?
1: Alltså många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om, och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
0: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg. Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen på 4 års fängelse. Den gäller bland annat våldtäkter och misshandel. Domen meddelades i Oslo tingsrätt idag, och så här säger hans försvarsadvokater.
2: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där det blev allvarliga tillfällen där han blev dömt och inte har tillstått.
3: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
4: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är tung.
2: Han vill svärt gärna ut nu.

0: tingsrätt. Bara en av de fem berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Beatrice Jansson, Oslo.
1: Och idag så kom också beskedet att Marius Borg Höjby inte får lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har tingsrätten i Oslo beslutat, rapporterar NRK. Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startade idag de verkliga förhandlingarna om medlemskap. Och det här är välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
2: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
3: This is an important milestone to celebrate today.
4: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
5: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
6: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
5: Det är en möjlighet för EU, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Så Sverige, 6 myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket och de misstänker att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De 6 myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det kommer nu hård kritik mot hur Socialdemokraterna hanterat att kriminella deltog på deras möten i samband med att Botkyrkas dåvarande kommunalråd Ebba Östlin avsattes 2023. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker att Socialdemokraterna en gång för alla behöver utreda hur det här kunde ske.
7: Det här handlar inte om några rykten eller illasinnade rykten, utan det här är ju faktiska händelser, faktiska omständigheter, riktiga och verkliga personer med kopplingar till gängkriminaliteten som varit djupt inne i de här processerna i partiet.
8: Det var Aftonbladet och Expressen som redan för flera år sedan kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit vid bortröstandet av Socialdemokraternas dåvarande gruppledare i Botkyrka, Ebba Östlin. En socialdemokratisk utredning slog snart fast att de inte hittat några belägg för eller indikationer på att partiet skulle vara infiltrerat av gängkriminella. Men en granskning som Kaliber gjort visar att en tidigare okänd kriminell person med kopplingar till gängkriminalitet var med och nominerade den som senare valdes till gruppledare. Gunnar Strömmer igen.
7: Men nu måste ju Socialdemokraterna trovärdiggöra den här hanteringen om att kort sagt börja om, ta tillbaka de här uttalandena, helst be om ursäkt för dem och framförallt visa att de tar frågorna på ett helt annat allvar än vad man har gjort hittills.
8: Kaliber har sökt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som inte återkommit och partisekreterare Tobias Baudin som avböjer intervju.
1: Reportrar Frida Grönholm och Ola Sandstig, Kaliber. Det blir Rolls-Royce som ska leverera de nya reaktorer som ska byggas vid Ringhals kärnkraftverk. Det meddelar Videberg Kraft som är samägt av statliga Vattenfall och branschägda Industrikraft. Och enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så har det stor betydelse att kärnkraftprojektet nu går vidare.
9: Nu med Iran-kriget och krisen, även om det verkar lätta, så är det ju otroligt tydligt hur beroende vissa länder är av gas och olja. Och hur stor betydelse vi har och det har att vi nu också bygger mer kärnkraft i Sverige men också i hela Europa. Det gör oss mer oberoende och det gör oss starkare och rikare.
1: EU-parlamentets förhandlare har godkänt en överenskommelse om flygresenärers rättigheter. Bland annat handlar det om regler för kompensation vid förseningar och inställda flyg och bättre möjligheter att jämföra prissättning av biljetter. Men även om rätten att ta med en liten väska

väska eller ryggsäck ombord utan extra kostnad. Överenskommelsen har förhandlats fram under mer än 10 års tid. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna, i sydväst en del sol. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder så drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet och i Tornedalen kan någon enstaka skur förekomma. Temperaturer varierar mellan 12 och 20 grader. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

0: Här är Studio 1 kväll där vi får senaste nytt från G7-mötet i Frankrike och reaktioner på USAs och Irans uppgörelse. Idag dömdes den norska kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för våldtäkt. Vi analyserar rättsfallet som skakat Norge. Iran spelar i natt sin första match i fotbolls-VM i USA. Vår korrespondent ger en direktrapport från Los Angeles. Välkommen att lyssna, jag heter Annika Nordin. Och först ikväll om G7-mötet i Frankrike som inleddes idag där ledarna för världens 7 största ekonomier möts. Och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran kommit överens om och som USAs president Donald Trump tidigare ikväll ju bekräftade hade skrivits under digitalt. Och med direkt från kurorten Evian där mötet hålls är vår korrespondent i Sydeuropa Cecilia Blomberg. Ja, vilka reaktioner har det blivit på mötet att Iran och USA nu digitalt skrivit under den här avsiktsförklaringen med sikte på fred mellan länderna?
1: Ja, det är ju naturligtvis med optimism som man tar emot det här, och det var ju också symboliskt viktigt att Emmanuel Macron, Frankrikes president, och Donald Trump, USAs president, tillsammans mötte pressen här tidigare under kvällen. Och det är ju så att G7 är ett möte som i grunden handlar om världsekonomin, så det är förstås av stor vikt att snarast få igång transporterna av olja och gas genom Hormuzsundet. Det är ju det här man har betonat idag. Det är flera hundra fartyg som blivit strandade i månader, och förhoppningsvis kan de nu återuppta sina leveranser. Samtidigt så är det lite luddigt, för vad innebär den här avsiktsförklaringen? Vad är egentligen den stora skillnaden mellan den här elektroniska signeringen som ägde rum i helgen och det avtal som man nu ska skrivas på i Genève på fredag? Och här i Frankrike är det också många medier som lyfter fram tajmingen, att det här precis kommer då lagom till G7. Och då finns det en fransk radiokanal som heter RFI som beskriver det här kanske mest uttalat, att det handlar väldigt mycket om att gynna Trump, att få honom att framstå som handlingskraftig, menar de. Och de pratar också om hur all medierapportering nu är helt fokuserad på det här och lite har förändrat agendan för G7-mötet så att andra frågor får mindre utrymme.
0: Och finns det någon samsyn inom G7 kring hur man ska hantera Iran, eller går det en spricka mellan USA och europeiska ledarna?
1: Ja, men det finns en samsyn som handlar om en oro för att Iran bygger upp ett eget kärnvapenprogram. Det markerade bland annat kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare idag då hon hade en presskonferens om EUs perspektiv på det här. Och von der Leyen sa då att EU inte kommer lätta sina sanktioner mot Iran så länge hotet om kärnvapen kvarstår. Ett annat krav är också att Irans repressalier inrikespolitiskt upphör. Och även Macron återkommer till fara med att Iran utvecklar kärnvapenprogram. Så det är, där har man en samsyn med USA. Sen så är det ju så att europeiska länder, väldigt många, har varit väldigt avvaktande till det här kriget. Det pratar man inte om så mycket nu, utan nu är det mer ett gemensamt mål att det här ska ta slut. Och man lägger det andra saker som man haft andra liksom delade syn på bakom sig, så att säga.
0: Och hur mycket handlar toppmötet egentligen om avtalet mellan Iran och USA och om den ansträngda relationen mellan USA och Europa?
1: De smälter ju samman egentligen, de här två frågorna, för att G7-länderna och många av dem som också här vill inget annat än att Irankriget ska upphöra, eftersom det är ett så stort hot mot hela världsekonomin. Den strategin man nu väljer istället då för att markera skillnader och gränsdragningar, det är just att skapa känslan av ett gemensamt mål. Och till exempel så valde Macron att vara väldigt nedtonande. Trump hotade igen i morse att införa 100-procentiga tullar riktade mot franskt vin och champagne. Macron hänvisade bara det till, då istället till handelsavtal som finns med EU. Annat som diskuterats och som tonats ned för att inte hamna i kollisionskurs med Vita huset är att den frågan som fanns från början på G7 som skulle handla om klimatet, den försvann från programmet. Och man har också tonat ned hur man ser på AI, där tidigare Macron verkligen lyfte fram behovet av ett nytt AI som var fritt från USA och Kina. Nu handlar det mer om bara ett säkert AI som alla kan dela på.
0: Finns det några försök bakom kulisserna att använda G7 som en diplomatisk kanal för att minska spänningarna mellan Washington och Teheran?
1: Ja, man pratar ju framförallt i medier här i Frankrike mycket om att G7 Evian blir som en slags uppvärmning inför det stora NATO-toppmötet i Ankara lite senare i sommar. Och att det är viktigt att toppmötet här går bra. G7 är ju lite mer informellt som sammanhang än vad NATO är. Och därför så är det faktiskt viktigt att det går bra. Och det finns, oavsett vad till exempel Macron säger, så är det många som tolkar till exempel den här middagen som ordnas på Versailles nu på onsdag, där Trump är inbjuden och man firar USAs 250-åriga självständighet, som ett sätt att på något sätt få Trump att må bättre. Däremot om G7 skulle sluta på samma sätt som förra året, då Trump lämnade efter bara en dag, ja, då finns en oro för att man går in i nästa toppmöte med en sämre förutsättningar.
0: Och med tanke då på olika konflikter som pågår just nu, hur är säkerhetsarrangemangen runt toppmötet?
1: Alltså, de är extrema. Alltså, redan när jag var på väg till Evian från Paris så var det fullt med poliser på perrongen i Paris, och så har det varit ända sedan jag kom hit till Evian, och just i Evian är det extremt. Jag promenerade då från det internationella presscentret in till centrala Evian, och det var konstanta polisbilar, motorcyklar som åkte, det är polisbåtar på sjön, det är helikoptrar i luften, det är ridande poliser inne i Evian. Det är alltså 16 000 poliser och militärer i en stad på cirka 9 000 invånare, så det blir ju väldigt synligt.
0: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som bevakar G7-mötet och med direkt från Frankrike. Vid 3-tiden i natt svensk tid så kommer det iranska landslaget spela sin allra första match i fotbolls-VM i USA. På Los Angeles Stadium möter Iran då Nya Zeeland. Inför VM har det varit en del frågetecken kring Irans medverkan, och det är inte direkt under några normala omständigheter som landet nu ska spela. Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match. Och med nu direkt från Los Angeles är vår korrespondent Simon Isaksson. Hur är stämningen inför matchen som ska spelas om några timmar? Vi hör lite ljud där bakom.
2: Precis, det är ett hundratal lite drygt exiliranier som samlats här, trots att de kan komma in på arenan, som utanför arenan vid avspärrningarna har ställt upp ett 50 eller kanske till och med 100-tal iranska flaggor, och då är det inte den officiella iranska flaggan vi pratar om, utan den av FIFA förbjudna, den tidigare iranska flaggan innan iranska revolutionen 1979 med solen och lejonet på, i protest mot iranska regimen. Så det som märks utanför den här jättearenan i Los Angeles nu inför matchen, det är framförallt den iranska regimen.
0: Det hackar lite i ljudet hos dig, Simon. Det är väl mycket folk där du är just nu. Iranska supportrar då, har de fått komma in i USA?
2: Iranska supportrar från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt 500 000 exiliranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till styret i regimen. Och man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i, som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
0: Är det det som Det ryktas ju om att supportrar ska kuppa in budskap mot den iranska regimen. Är det det som då eventuellt kommer att hända, eller?
2: Precis. De som står här och demonstrerar just nu är, ja, de planerar ju att ta de här protesterna utanför arenan in till själva matchen också. Jag vet inte om ni har ett ljudklipp på den där som har sytt sin egna kjol med iranska flaggor, de tidigare iranska flaggorna inuti, om vi kan höra vad hon säger.
3: We were told that we couldn't bring the lion and sun flags inside. So I make all of my own outfits, and I've made this underskirt that has 35 flags inside it. So I plan on sneaking in 35 flags inside, and then at a certain point when their national anthem goes, I'm going to be singing the real national anthem. I'm going to be using a rope to showcase what they're doing to children, hanging them. I'm gonna be wearing the blindfolds that they blindfolded me with when I thought I was going to die. And I'm gonna do performance art throughout the whole thing.
0: Ja, Simon, om du sammanfattar lite kort här, vad var det hon sa?
2: Ja, hon sa att hon dels kommer ta med de här flaggorna in då, som har blivit den största symbolen, just eftersom FIFA inte heller vill att de ska vara med inne på arenan, eftersom de vill hålla politiken utanför fotbollen. Hon sa också att hon under nationalsången kommer att sjunga den tidigare nationalsången istället, och att de kommer ha med sig ett litet rep och hålla runt halsen vid ett tillfälle för att också demonstrera mot regimen, och också bindel på sig för att protestera iranska styrets behandling av demonstranter i Iran.
0: Och sen apropå då själva landslaget, de som jag sa där i början, de får ju flyga in och ut ur USA i samband med varje match. Kan du berätta lite om det?
2: Precis, det är ju en väldigt udda matchförberedelse för just det iranska laget i det här VM-turneringen. Något som gör att de är väldigt också kritiska mot själva upplägget. De får inte stanna i USA längre än 48 timmar åt gången enligt de senaste uppgifterna jag har sett. Vilket innebär då att man kommer utgå från Mexiko och inför varje match resa in i landet. Så att jämfört med alla andra landslag så blir det ju väldigt annorlunda för det. Då. De kom till Los Angeles igår från Mexiko och kommer få resa tillbaka till Mexiko efter den här matchen.
0: Och i övrigt kring den här matchen, är det några speciella säkerhetsåtgärder vad du kan se?
2: Alltså det är mycket vakter runt omkring den här protesten just nu, och överlag för att komma in på en VM-match i USA så är det ju enorma avspärrningar. Jag har kommit så nära man kan arenan just nu innan porten öppnas, och jag är väl flera hundra meter bort ändå. Flygplatssäkerhetskontroller, liknande sådana för att komma in, och sen får vi se också då vad som händer under själva matchen, om de som kommer demonstrera mot iranska regimen kommer tillåtas göra det, eller om det kommer bli några konsekvenser för dem. Det återstår helt enkelt att se.
0: Och hur stor uppmärksamhet får den här matchen av medier i USA?
2: Just på grund av det politiska så får den ju mycket uppmärksamhet. Uppladdningen handlar ju i princip bara om just det politiska och de protester som finns, och också de fans som hamnar lite, som inte nödvändigtvis är supporter av iranska regimen men är här för att se fotboll och har betalat dyra pengar se en VM-match i kanske sin hemstad då, Los Angeles, där många exiliranier givetvis bor. De kommer få en annorlunda upplevelse i natt när matchen drar igång. Och även jag tänker de nyzeeländska fansen som rest hit halva jordklotet och ska se premiären för Nya Zeeland här. De hamnar också mitt i det här som handlar väldigt lite om fotboll och väldigt mycket om politik.
0: Säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson inför matchen mellan Iran och Nya Zeeland, som alltså spelas 3 i natt svensk tid. Och det ska också handla mer om den överenskommelse som USA och Iran gjorde natten till idag. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Kajsa Boglind och Ylva Lilja.
4: Efter över 100 dagars krig nådde Iran och USA sent i natt en överenskommelse som enligt Donald Trump ska börja gälla på fredag.
5: Då ska företrädare för de båda länderna träffas i Schweiz för att underteckna dokumentet. Cecilia Uden, Mellanöstern-korrespondent. Vad vet vi om den här överenskommelsen?
6: Ja, för det första så har texten inte offentliggjorts, så att vi vet inte exakt vad som står där. Men vi har fått olika tolkningar från båda sidor. Iran kallar sig segrare, både på slagfältet och vid förhandlingsbordet. Och hävdar att USA har gått med på att till exempel kompensera Iran för krigsskador och släppa frusna tillgångar. USA förmedlar en helt annan bild där rubriken är att Iran kommer aldrig att få tillgång till kärnvapen. Iran kommer inte att kunna ta ut tullavgifter i Hormuzsundet. Och det motsäger Iran å andra sidan. Men det här är ju en avsiktsförklaring. Så att de stora utmaningarna om Irans kärnenergi och det höganrikade uranet och så vidare, de har man sparkat framför sig. Och under 60 dagar så ska man förhandla om detta. Och det som har hänt nu, det är att ett hett krig har övergått i ett kallt krig. Och det råder delade meningar om Trump kommer att lyckas att förhandla fram ett avtal som är bättre än det som fanns tidigare, JCPOA, som Obama förhandlade fram, som Trump rev upp.
5: Det här är ju väldigt mycket som är oklart, precis som du säger. Det är också en överenskommelse som är mellan USA och Iran, samtidigt som ju Israel i allra högsta grad är inblandad i det här kriget. Hur ställer de sig till den här överenskommelsen?
6: De är emot den. Och Netanyahu ansågs ju försöka sabotera hela överenskommelsen när han bombade Beirut igår i 11:e timmen. Det misslyckades. Det ledde snarare till intensifierad diplomati och inte tvärtom. Israels problem är också att det man hittills har hotat Iran med, att döda deras ledare, bomba missilprogrammet och kärnenergiprogrammet, alla dessa vapen som Israel hade är förbrukade nu. Och det finns de som ser Netanyahu som den stora förloraren i det här. Drabbad både av Trumps vrede när han säger you're fucking crazy och de israeliska väljarnas missnöje för att Netanyahu inte har lyckats leverera det han sa från början. Regimens fall i Iran och att Israel blir säkrare.
4: Vi har också med oss Mohammad Fazel Hashimi, Iranexpert, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Mohammad, din reaktion på den här överenskommelsen och det som har framkommit?
7: Ja, det är en sån här överenskommelse där båda två kan utropa sig som segrare. Trump kan säga att han, ja, nu har han löst frågan med att öppna Hormuzsundet. Ett problem som inte fanns före kriget men som uppstod i och med kriget. Och Iran kan gå ut med till sin hemmaopinion och säga att ja, men vi har hållit ut, vi har inte kapitulerat, vi har inte kollapsat. Vi har dessutom slagit tillbaka mot amerikanska baser och mot Israel med full kraft. Och därmed är vi också vinnare. Så att båda två skulle kunna rädda sina ansikten inför hemmaopinionen. Mm. Fast vi vet att båda två är också förlorare på olika sätt. Amerikanska och israeliska planer förverkligas inte. Alltså de här initiala planerna, den förverkligas inte. Och Irans ekonomi ligger i ruiner just nu.
4: Så vilka ser du som de största fallgroparna eller osäkerhetsfaktorerna i den här överenskommelsen?
7: Ja, det blir hur det blir med det här kärnteknologiavtalet. Alltså om Trump kan liksom leverera någon variant som är bättre än det som Obama eller förhandlades fram under Obamas tid. Sen är det också så här att för Irans del är det ju väldigt mycket, handlar det väldigt mycket om ekonomin. Det är därför man insisterar gång på gång på att Irans frusna tillgångar måste frisläppas, men också att sanktionerna ska lyftas så att Iran ska kunna sälja sin olja. För att utan att hantera eller fixa ekonomin, då finns en stor fara för att det blir ännu återkommande protester, alltså gatuprotester mot hög inflation, arbetslöshet och en ekonomisk kris helt enkelt.
5: Så om du jämför läget för den iranska regimen nu jämfört med när det här kriget började då i slutet av februari, vad är mest annorlunda ur iranskt perspektiv?
7: Ja, det som är annorlunda det är alltså att USAs och Israels massiva bombningar har skadat en stor del av den iranska basindustrin. 70% av stålindustrin har bombats sönder. Stor del av den petrokemiska industrin likaså. Ett stort antal läkemedelsfabriker och väldigt mycket av industriell infrastruktur och ekonomisk infrastruktur har slagits i spillror. För att Irans ekonomiska situation är mycket sämre idag än vad det var före kriget. Men däremot när det gäller det här politiska initiativet, där har de kunnat visa att de kunde liksom rida ut den här stormen. De var inte så vacklande som man trodde. Och det tar de som en stor seger.
5: Det där är ju nästan lite svårt att förstå för en utomstående att de då har försvagats av det här kriget både militärt och ekonomiskt, och samtidigt så har man stärkt järngreppet över befolkningen. Var kommer det sig?
7: Jo, men alltså, man ska tänka på att enligt de uppgifter som har läckt ut, till exempel från New York Times och andra källor, där den initiala planen var ju att genom att kapa toppen, som det hette, det vill säga döda Khamenei och ett stort antal militära befälhavare och högt uppsatta politiker, så skulle man få igenom någon form av regimskifte i Iran, eller att regimen skulle kapitulera. Men det blev aldrig av. Och Iran lyckades liksom vända det här genom att hålla ut, rida ut stormen, men också ta det här med Hormuzsundet. Genom att stänga Hormuzsundet så satte de press på världsekonomin och den vägen mot Trump att lösa det här på ett eller annat sätt. Så att när de här initiala planen inte gick igenom, då kunde Iran liksom flytta fram sina egna positioner. Och på det sättet så har de gått stärkta ur det här. Men de har två återstående problem. Dels det här bristande tilltron eller avsaknad av tilltro bland större delen av befolkningen, men också en krisande ekonomi. Och kan de inte hantera det här, då hamnar de på samma situation som före kriget.
4: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Vad har du sett och hört när det handlar om reaktioner inifrån Iran?
6: Ja, blandade. Det finns de som menar att det var fel av USA att överhuvudtaget förhandla med den iranska regimen när man från Trumps sida från början sa vi kommer och hjälper er, alla demonstranter. Och nu sitter man och förhandlar. Det är ju också en kritik som hela tiden har kommit från Israel. Men sen finns det motsättningar i Iran. Det finns hökar i parlamentet bland annat som är emot varje överenskommelse med USA och tycker att avtalet nu var en helt onödig kapitulation när Iran hade övertaget, som de tycker. Och de säger att det är en lögn att vi har vunnit, som ledarna nu säger, Kalibaf och Araghchi. Och det har varit demonstrationer också utanför utrikesdepartementet i Teheran där man ropar död åt den skamlige Araghchi, avgå Kalibaf. Men det råder delade meningar och naturligtvis också en enorm lättnad bland de flesta iranier att krigshandlingarna nu är över. Och sen finns det de som tycker att det här är en god utgång eftersom det krig som USA kallade för epic fury, episk vrede, nu av vissa snarare kallas för episk katastrof för USA.
4: Hur låter det i övriga arabvärlden?
6: Framförallt lättnad och entusiasm över att detta har kommit till stånd. Men vi vet inte vad framtiden kommer att utvisa när det gäller till exempel hur Gulfstaterna kommer att förhålla sig i framtiden till både Iran och till USA efter det här kriget. För att relationerna i hela regionen kommer att ha förändrats av det här kriget.
4: Mm. Vad är det viktigaste för Iran nu då, framåt?
6: Ja, det är att förhandlingarna som ska inledas nu och pågå i 60 dagar, att man där lyckas få igenom både sanktionslättnader, att Iran får tillbaka sina frusna tillgångar, och Iran hoppas ju fortfarande på att kunna kontrollera Hormuzsundet och ta ut tullavgifter tillsammans med Oman. Att man ska ha vunnit på detta i de förhandlingar som nu ska börja. Och de ska pågå i 60 dagar. Det är ju helt galet att tro att man ska kunna komma fram till en bestående överenskommelse under 60 dagar. Förra gången man förhandlade JCPOA med Obama tog det 2 år.
4: Tack så mycket, Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Vi hörde också Mohammad Fazel Hashimi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Stort tack för att ni var med här i Studio 1. Ja, idag dömdes Marius Borg Høiby, son till norska kronprinsessan Mette-Marit, till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt.
5: Den norska bonusprinsen, som han har kommit att kallas, har stått åtalad för 40 brott. Och det här har varit ett av de mest omfattande och omskrivna rättsfallen i Norges historia. Beatrice Jansson på plats i Oslo, hur skulle du sammanfatta domen?
8: Ja, det är väldigt allvarliga brott som en person med nära koppling till norska kungahuset fälls för. Och på så sätt så är det ju en historisk dom. Det var en allvarlig stämning i sal 250 i Oslo tingsrätt i morse där domen lästes upp för oss åhörare. Kronprinsessans son fälls ju för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias från den del av åtalet som gäller anklagelser om 2 andra våldtäkter. Han fälls också för våld i nära relation, och det är obehagliga beskrivningar om stryptag bland annat. Han ska också betala ersättning till de kvinnor han fälls för brott mot med totalt 640 000 norska kronor. Och han fälls också för grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Den här rättegången har ju varit väldigt omfattande. Det är en lång dom som tog lång tid att skriva. 70 vittnen har hörts under våren, och det är 10 000 sidor i förundersökningsmaterialet.
5: Vad har det kommit för reaktioner från Borg Høibys advokater?
8: De har besökt honom i Ila fängelse idag, och när de kom ut sa de till norska medier att han kommer att överklaga domen och har ju nekat till våldtäkter och delar av misshandeln, de grövsta brotten. Advokaterna begär också att han ska släppas ur häktet och föreslår att han ska ha elektronisk övervakning på kungaegendomen, något som åklagaren motsätter sig. De berörda kvinnorna har blandade reaktioner, både lättnad och besvikelse. Åklagarsidan motsätter sig alltså att han släpps ur häktet och ska nu analysera domen och överväga ett överklagande. Den fristen är ju på 2 veckor.
5: Men Marius Borg Høiby själv var inte på plats när den här domen lästes upp. Vad kom det sig?
8: Ja, där angavs hälsoskäl för det, och därför så följde han uppläsningen av domen på distans på videolänk. Det är också en stor påfrestning för kvinnorna, och bara en av 5 kvinnor var på plats i salen, och den här stora medieuppmärksamheten angavs som anledning till det, att de inte ville närvara.
4: Beatrice Jansson på plats i Oslo. Här i studion nu Johan T. Lindvall, chefredaktör Svensk Damtidning, och advokat Kristoffer Stare som följt det här målet. Om vi börjar med dig, Kristoffer Stare. Att Marius Borg Høiby skulle dömas till fängelse har sett som självklart. Han har ju bland annat erkänt narkotikabrott, brott mot besöksförbud och så vidare. Men finns det något i dagens besked som förvånar dig?
9: Nej, egentligen inte. Det var en klassisk mellandom det här. Om man tar sig tillbaka till yrkandena från åklagarsidan så ville ju de ha ungefär 8 års fängelse, och försvaret föreslog 1,5 år. Och så blev det 4 år nu, och han frikänns från hälften av de allvarligaste anklagelserna. Så att en typisk dom där tingsrätten landar mitt emellan, där både försvaret och åklagarsidan kan vara lite sådär lagom nöjda.
4: Vad är det som gör att han frikänns på vissa punkter?
9: Man tycker helt enkelt att bevisningen inte räcker. säker. Man valde den trygga vägen och döma i de delar där det fanns film. Film som Marius själv hade skapat. Han har dokumenterat sina brott helt enkelt. Mm. Så att det är där man dömer och frikänner i de övriga två punkterna.
4: Och straffet då, 4 års fängelse, om vi drar paralleller till hur det hade sett ut i Sverige?
9: Ja, det får man säga är rätt milt jämförelse med Sverige. Man anser att respektive våldtäkt har ett straffvärde på 1 år och 8 månader. Och sen lägger man ihop det och då får man viss rabatt. Och för att sen lägga till ytterligare brottslighet då. I Sverige så tror jag att det sammanlagda straffet hade varit 67 års fängelse för motsvarande brottslighet.
5: Johan T. Lindvall finns också här i studion, chefredaktör för Svensk Damtidning. Det här är ju ett otroligt uppmärksammat rättsfall. Det är inte ett av de mest omfattande, som jag felaktigt råkade säga, men det har ju följt så otroligt noga av medier från hela världen, och det har kommit mycket reaktioner idag. Vad har du sett och hört för reaktioner på domen?
10: Nej, men det är ganska väntat utslag. Jag har ju följt den här rättegången från dag ett, och jag själv då som lekman gissade på mellan 4 till 5 år. Nu blev det 4 år. Folk är inte förvånade över det. Men samtidigt när det är ett väntat utslag så är det ändå en enorm kall dusch för norska kungahuset. Det här är en medlem av norska kungahuset. Man kan inte komma undan och säga någonting annat. Han är son till landets blivande framtida drottning, landets nuvarande kronprinsessa. Och att en person döms till 4 års fängelse som tillhör kungafamiljen har ju aldrig skett i modern tid tidigare.
4: Nej, finns det någon motsvarighet i det moderna kungliga Europa till det här?
10: Absolut inte. Det får ju gå tillbaka till medeltid och titta. När kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
4: Och just att det är ett av de mest omskrivna rättsfallen i Norges historia. Hur har norsk mediebevakning varit under den här tiden?
10: Den har ju varit väldigt intensiv, och detta krockade ju också samtidigt med hela den här Epstein-skandalen kring kronprinsessan Mette-Marit. Sen har det faktiskt lugnat ner sig, och det gjorde det per automatik när Mette-Marit och läkarna till henne gick ut och förklarade att hon måste ha en transplantation av nya lungor. Får hon inte det inom 1 år så kommer hon inte överleva. Och då vände sympatin i Norge, och då plötsligt börjar man tycka synd om Mette-Marit, och man börjar tycka synd om hela hennes situation med sonen, Epstein och nu hennes hälsa. Så det har pendlat mycket fram och tillbaka. Kung Harald och drottning Sonja var ju här i helgen för att visa sin uppmärksamhet för kungen och drottningens 50 år tillsammans. Och det var ju också, jag såg dem live uppe vid slottet innan. Och det är ju 2 tärda personer, man ser det. Alltså att Harald och Sonja har ju åldrats väldigt mycket på väldigt kort tid. För det här har ju tagit på den norska monarkin som statsskick och hela familjen.
5: Vad tror du att det betyder utifrån det då, att det har kommit en dom? Kommer det att liksom lugna ner sig kring dem?
10: Det kommer lugna ner sig. Jag trodde, efter vad jag hade fått höra, att Marius hade fått tidigare, innan domen kom, från olika håll sagt att även om det blir en fällande dom så ska han inte överklaga, för att då börjar allting om igen. Och det kommer att göra nu om det här tas upp igen. Att han helt enkelt skulle vara tvungen att brösta, som man säger uttryckt, den här domen och ta på sig det och bara gå vidare och ta de här åren.
4: Kristoffer Stare, advokat. Han anser sig vara oskyldig enligt försvarsadvokaten och kommer att överklaga domen. Din kommentar till det?
9: Nej, men det är ju självklart, vi hade ju den här diskussionen tidigare och jag var övertygad om att han skulle överklaga. Du vill inte ha våldtäktsman skrivet i pannan för resten av livet, oavsett vad dina föräldrar och bonuspappa tycker. Och det är naturligtvis ett beslut som han ska fatta och inte det norska kungahuset. Så att jag är inte förvånad över att han väljer att överklaga de här anklagelserna om våldtäkt och även då misshandel mot en av kvinnorna.
4: Men det tänker du, Johan T. Lindvall, kommer skada norska kungahuset än mer, eller?
10: Ja, absolut. Nu kommer det ju dras upp igen, och nu kommer det att bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald, Sonja, hade Håkon, Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen. Men det är ju precis som ni säger här, att det är ju så att han har ju, det är ju hans eget liv. Man vill inte bli stämplad som framförallt våldtäktsman, och då väljer han att överklaga. Men det kommer solka ner monarkin igen. Men å andra sidan, om vi tittar på det från andra hållet, så är monarkin i Norge idag så nedsolkad som statsskick. Och och förtroendet är rekordlågt. Så att det kommer inte att kunna påverka ännu mer, tror inte jag, för det är redan i botten. Mm.
5: Vi har ju varit inne på det här kritiska tillståndet för kronprinsessan Mette-Marit som ju är väldigt svårt sjuk. Och det här är ju också någonting som Borghöjby har hänvisat till och bett att få släppas på fri fot för att kunna träffa henne. Det har han inte fått hittills. Vad tror du, Kristoffer Stare, förändras det på något sätt nu när domen har fallit?
9: Nej, nu finns det ju en större skäl att hålla honom frihetsberövad, för nu är han ju rent faktiskt dömd för väldigt allvarliga brott. Det kommer inte hindra honom att fortsätta försöka. Och som ni säkert noterade så fick ju faktiskt Marius tingsrätten med sig, även om hovrätten, lagmansrätten som det heter i Norge, ändrade det beslutet. Men jag tror att är det så att Mette-Marits hälsosituation försämras ytterligare, då kan den här saken komma i ett annat ljus, och det kan vara så att han kan komma att släppas.
4: Det har ju varit, precis som du säger, den här påfrestande våren för norska kungahuset, och du som då såg det äldre kungaparet ser ännu äldre ut. Mette-Marits vänskap med den numera avlidne dömde sexbrottslingen Jeffrey Epstein, domen mot hennes son. Hur har norska kungahuset hanterat de här kriserna, tycker du, Johan?
10: Jag har ju varit ute ganska tidigt och kritiserat norska kungahusets hantering av allt detta. Man skulle vara mycket mer transparenta från början. När det blev så pass mycket press, det var då först då Håkon och Mette-Marit trädde fram och berättade om kopplingen till Epstein, och hon hade ingen aning om olika mejl, hon visste inte varför hon hade skrivit olika saker hon hade gjort, hon hade glömt plötsligt allting och vissa mejl var borta och så vidare. Man har liksom, jag kan inte säga att man har farit med osanning, men man har inte varit transparent. Hade man varit det från början, då hade det här hamnat på ett helt annat sätt. När det gäller Marius skulle Mette-Marit långt, långt tidigare klivit fram som mor, som kronprinsessa, men framförallt som kvinna. Och verkligen sagt att stämmer de här anklagelserna mot min son, så är detta helt, helt förkastligt och jag tar avstånd och så vidare. Men hon har ju inte gjort någonting av detta. Så man har hanterat Epstein helt fel, man har hanterat Marius helt fel och sen allting som har skett kring det.
4: Kristoffer Stare, att vara känd och sitta i fängelse, hur kan det komma att bli för Marius Borghöjby?
9: Ja, det kan komma att bli väldigt svårt för honom.
4: På vilket sätt?
9: Jo, men den här typen av brott, när man har begått den typen av brott och hamnar på fängelse, i fängelse, då hamnar man längst ner i rangordningen där inne och man blir lovligt byte. Och i det här fallet så är han ju dessutom känd, så att det kan finnas en större anledning för andra intagna att stiga i hierarkin inne på anstalterna.
4: Genom att ge sig på honom?
9: Precis så. Och det händer titt som tätt i Sverige ganska ofta. Och det kommer naturligtvis riskera att inträffa för Marios del också. Så att säkerhetsapparaten kring honom vid en eventuell anstaltsvistelse kommer, tror jag, bli rigorös.
4: Påverkar det här som händer nu i Norge andra kungahus i Europa, Johan T. Lindvall?
10: Jag skulle vilja säga att det ökar populariteten för andra kungahus. För vi tittar här nu exempel på vårt svenska kungahus där vi hade kungen och drottningen i helgen 50 år tillsammans gifta. Det är ju nästa fredag, de firar 19 juni 1976 gifta sig i Storkyrkan. Då tittar vi på vårt kungahus och konstaterar att vi har ju faktiskt väldigt bra i Sverige. Och vänder blickarna västerut och ser hur illa och hur trassligt och trasigt det är i Norge. Då känner vi, wow, vi har verkligen en jättebra kung. Vi har verkligen en jättebra kronprinsessa och så vidare. Så jag tror att det här stärker, konstigt nog, förtroendet. Och framförallt hela bilden av andra kungahus.
4: Kristoffer Stare, advokat. En överklagan, säger försvarsadvokaten, kommer. Vad kan straffet bli då?
9: Ja, det han kanske inte har insett än, Marius, det är ju att när han nu går ut med att han ska överklaga detta så kommer ju även åklagaren tänka, men ska vi ändå upp i lagmansrätten, ja, då kanske jag hakar på också. Och det är ändå så att han har blivit frikänd från två punkter. Där har åklagaren möjlighet att överklaga. Gör han det, åklagaren alltså, då riskerar Marius de där nästan 8 åren som åklagaren yrkade på i tingsrätten.
4: Tack så mycket, advokat Kristoffer Stare. Tack också Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning. Och så hörde vi också Beatrice Jansson på plats i Oslo.
11: Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
12: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
4: Ja, så det lät när Sverige gjorde 4-1 i matchen mot Tunisien tidigt i morse.
5: Och som ni hörde så hann målgöraren Mattias Svanberg knappt komma in på plan innan han satte bollen i nätet.
4: Det här är det näst snabbaste målet av en inhoppare i ett VM. För mål blev det efter en VAR-granskning. Med nu Stina Funke, mamma till Mattias. Hej!
13: Hej!
4: Hur känns det att höra det här ljudklippet med Mattias mål?
13: Ja, jag sitter här och ler för mig själv. Var det är fantastiskt.
4: Ja, var du uppe i morse och såg det live?
13: Ja, det var vi. Vi satt hemma, jag och min man tittade på matchen.
4: Mm. Nu var ju inte han med från början. Vad tänkte du då när du såg laguppställningen?
13: Nej, men det kan man inte förvänta sig. Att alla kan ju inte starta, det vet vi ju. Och vi har ju haft lite kontakt med honom så att vi kände nog att han inte skulle starta, men förhoppningsvis får komma in under matchen. Det vet man ju aldrig heller, det beror ju på hur de ligger till.
5: Och när du såg då att han...
13: Men det var kul när han fick komma in.
5: Mm, just det, jag förstår. Då gick pulsen upp lite grann kan jag tänka mig.
13: Absolut, absolut.
4: Men det här att det är din son, ditt kött och blod gör mål i VM direkt när han byts in. Han du ens uppfattade det? Det gick så otroligt fort.
13: Det gick fort, ja. Vi såg att det var han som sköt in det. Och vi hann inte uppfatta att det var offside då. Men det kom ju som sagt rätt så snabbt. Och då gick ju glädjen till mål. Och sen var det ju lite någon minut innan vi fick bli glada igen.
5: Är det här ditt bästa ögonblick som idrottsmamma hittills?
13: Ja, det var väl ett absolut. Det får man väl ändå säga att det är. Det är ju alltid kul när vi har en dotter som också har idrottat, men bara se glädjen framför allt är ju det roligaste, och detta är någonting som jag vet att Mattias har drömt om sedan han var väldigt liten, så att få den chansen och den möjligheten att vara med i ett VM, det är nog många fotbollstjejers killas dröm, och att få vara en av dem, om de är 26 i truppen eller vad de är som får den möjligheten, det är ju fantastiskt. Det är det.
4: Och för din dotter har väl inte gjort mål i VM?
13: Nej, det har hon inte gjort, men jag menar det är ju så mycket, VM är ju inte alltid, men det är ju stort såklart.
5: Vi har med oss en person som också har varit med om just det där med att befinna sig på ett VM, nämligen Thomas Ravelli. Du stod i mål i VM sommaren 94. Vad hade du för känslor när du såg matchen, antar jag, i morse?
14: Ja, men det var ju en fantastisk känsla. Problemet var ju bara att jag satt hemma och min fru och så jag fick ju inte skrika något. Och sen när Mattias, när han hoppade in, man tog ut sina ögon. Killen kommer in från avbytarbänken och sen får han göra mål på så kort tid. Alltså, den glädjen han kände när han gjorde målet, han trodde inte att det var sant. Ju. Och sen blir han avblåst för offside, och jag ser ju direkt att Isak är ju på bollen. Så det kan inte bli offside då. Och sen blir helt knäckt för att man inte får göra mål. Och sen blir man glad igen för man gör mål. Jag menar, ni hemma, Stina, ni måste ju vara helt galna framför tvn.
4: Var du galen, Stina?
13: Ja, absolut. Jo, det var galet. Det var det. Vi skrek sen så skrek vi igen när det blev offside.
14: Ja.
13: Det var blandade känslor där ett tag.
14: Ja, men ni är ju, alltså, din man är ju hockeygubbe. Han vet ju hur det känns också. Han måste ju ha skrikit ännu högre.
13: Ja, det gjorde han nog. Ja, nej, det var helt klart.
4: Men hur gjorde du då, Thomas Ravelli, när du var tvungen att liksom dämpa dina känslor för att frun ligger och sover?
14: Jag satt med min svärson och viskade till honom. tror jag gjorde. Jag hade tv så tyst. Hon har ju själv tidigare då, för vi har tittat på tv mitt i natten och kollat de här matcherna och skrikit och gapat. Så det fick vi vara tysta den här gången. Skickade hon ut oss i huset, vet du. Det är inte bra.
6: Får
14: jag bara säga att det här är ju drömstart för Sverige, alltså. Att man får göra så många mål och få en sån start, det ger ju en sån boost till truppen. Så att de är livrädda för Sverige nu allihopa, tror jag.
5: Men du tror inte att det finns någon risk att de blir övermodiga efter en sån här otrolig seger?
14: Nej.
5: Det funkar inte så.
14: Så långt ner i gyttjan som Sveriges fotbollslandslaget har varit. De har ju varit så långt ner, så dåligt. Alltså 2 poäng på de här i kvalet och ändå gå till VM. Alltså det här är ju världens chans.
4: Stina Funke, mamma till Mattias Svanberg. Har du hunnit prata med honom efter matchen?
13: Ja, han ringde faktiskt på FaceTime en timme efter matchen var slut ungefär.
4: Vad sa han?
13: Ja, han var så glad och kunde knappt tro att det var sant. Det var svårt att ta in, men han var jätteglad och att de, som du säger Thomas, att de fick denna starten betyder ju väldigt, väldigt mycket.
14: Ja, helt otroligt
13: att,
14: mycket.
13: Det ska bli spännande att se hur det går.
14: Det konstiga tycker jag ändå att när man har sett de andra lagen göra mål så springer avbytarna ut på plan. Men jag tycker Sverige var väl lite dämpade. De visar inte så mycket stor glädje ändå som alla andra lag. De blir tokiga när de gör mål. Alltså, men Sverige var lugna och behärskade. Och jag tror faktiskt det är ett bra sätt att visa att vi är nog ganska bra. 5-1, vi kan göra fler. Alltså den känslan fick jag igår.
4: Thomas Ravelli, hur kommer det gå för laget framöver?
14: Ja, vi kommer ju gå vidare från gruppspelet. Sen vet man ju inte men vilka vi kommer att möta. För det är ju väldigt svårt att säga om det. Va? Men jag tror att alla lag som kommer möta oss kommer ha en stor rädsla för våra två toppar där uppe. Får vi till ett bra försvarsspel och kan spela lite längre bollar på Gyökeres som senare tar emot bollen och kan spela den vidare. Många lag har fått upp ögonen för Sverige och har en stor rädsla för oss, tror jag. De vill inte möta Sverige, känns det så.
5: Vilken start. Tack Thomas Ravelli, målvakt i VM 94.
14: Tack själv.
5: Och tack också Stina Funke, mamma till Mattias Svanberg, spelaren som alltså gjorde ett av de 5 målen i morse i Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
0: Det sa programledare Kajsa Boglind i eftermiddagens Studio 1. Och Studio 1 kväll är ju tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om den gångna nattens attacker mot Ukraina och om hur Paris förbereder sig för en het sommar. Och nu är det dags för Ekot.
15: Och här är Ekot. Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Fållökna stiftelsen är förenlig med prästlöfterna. Det här skriver Dagens Arena. Efter Aftonbladets avslöjande att stiftelsen rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård i utbyte mot ett bra nätverk har ett 10-tal anmälningar kommit in. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över anmälningarna.
16: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan, det sker ganska ofta. Och när ett fall blir så medialt stort, då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
17: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Fållökna utanför Flen, där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva om Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
16: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
17: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning, och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
16: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
17: Birgitta Ed vigdes till präst vid en ceremoni i Strängnäs domkyrka för drygt 3 år sedan. Och ett beslut i frågan kan komma tidigast den 20 augusti, skriver Dagens Arena.
15: Och reporter där var Anna Grönberg. Den fällande domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby och hans beslut att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Det menar hovreporten Johan T. Lindvall, som säger att fallet saknar motstycke i modern europeisk kungahistoria.
10: Absolut inte, det får ju gå tillbaka till medeltid och titta när kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
18: Och att Marius Borg Høiby nu bestämt sig för att överklaga går emot önskan från kungahuset. Här hade man hellre sett att bonusprinsen tog sitt straff och att strålkastarljuset riktas bort från skandalen. Johan T. Lindvall igen.
10: Nu kommer det ju dras upp igen och nu kommer det bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
18: Men samtidigt som förtroendet för norska kungahuset varit rekordlågt efter de många skandalerna, kan rubriken om Mette-Marits hälsoproblem, enligt Johan T. Lindvall, bli en ljusning.
10: Sen har det faktiskt lugnat ner sig, och det gjorde det per automatik när Mette-Marit och läkarna till henne gick ut och förklarade att hon måste ha en transplantation av nya lungor. Får hon inte det inom 1 år så kommer hon inte överleva. Och då vände sympatin i Norge, och då plötsligt började man tycka synd om Mette-Marit, och man började tycka synd om hela hennes situation med sonen, Epstein och nu hennes hälsa.
15: Reporter Sebastian Stormgård. Idag var det första dagen på den till delar hemliga rättegången för en 34-årig man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
19: Det var en mestadels allvarlig 34-årig man som idag satt i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt när rättegången mot honom

0: försök till spioneri.
1: Mestadels av rättegången kommer att vara bakom stängda dörrar. Och under rättegången idag så uppkom påståenden från åklagaren om att mannen lider av psykisk ohälsa. Men rätten kommer inte att delge någon mer information om det eftersom det kommer vara under sekretess.
2: Reporter Helena Boman Brody. Snart är det dags för årets mest intensiva trafikdag och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
3: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar, så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
2: Reporter Tyra Meidel. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna, i sydväst en del sol. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder regn. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet med någon enstaka skur i Tornedalen. Temperatur 12-20 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Här är Studio 1 kvälls andra timme. Förödande rysk attack mot tusenårig kyrka i Kiev samtidigt som Ukraina tar ytterligare steg mot EU-medlemskap. Paris förbereder sig för ännu en het sommar. Nu ska fler gröna parker ges valka. Och så om en kvinnlig pionjär inom utrikesjournalistiken.
7: Med sin storstridade comeback gav överste Gaddafi USA mer än en utmaning. Titti Nylander, Tripoli.
6: Ja, Titti Nylander, radions första kvinnliga utrikeskorrespondent, har gått bort och så minns vi henne. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Ylva Lilja och Kajsa Boglind.
8: I Ukraina har i natt flera delar av landet utsatts för ryska attacker.
9: Bland annat så träffades ett nästan 1000 år gammalt kloster, Pecherska klostret i Kiev, i de här attackerna. Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Berätta, vad är det för byggnad som träffades?
10: Ja, det är ju inte en enskild byggnad utan ett område med flera kyrkor, med flera kloster, med gyllene kupoler, med grottor där munkar levde för 1000 år sedan och ligger nu begravda i glasgravar. Det finns smala underjordiska gångar, underjordiska kapell. Man kan gå runt där i en hel dag och ändå gå vilse. Det är en fantastisk plats som finns på UNESCOs världsarvslista. Och under natten till idag så riktade Ryssland en stor attack mot bland annat huvudstaden, och minst en drönare slog ner på det här området. Och en katedral, bland annat Himmelsfärdeskatedralen, en av de viktigaste kyrkorna där, dess tak stod i lågor och har delvis förstörts, och flera andra byggnader och kyrkor har skadats på det här området. Och mitt i det här kaoset under natten så samlades präster och biskopar för att evakuera ikoner, altare, tavlor och andra liksom reliker från byggnaderna så att inget skulle skadas eller gå förlorat i det här anfallet. Och som det verkar just nu så har inga föremål skadats, men däremot så är flera byggnader skadade och delvis förstörda på det här gigantiska området.
9: Vad vill Ryssland uppnå genom att attackera kulturskatter som de du beskriver?
10: Ja, men, så jag

0: Jag har tänkt på det själv under dagen och ibland så känner man att det här kriget är så pass ologiskt. Det här är en religiös plats, en samlingsplats för ortodoxa kristna. Ortodoxa kristna som ju även ryssar är. Det här är en viktig historisk plats. Så på det sättet så finns det ingen logik i det. Men samtidigt så har vi sett att Ryssland under det här fullskaliga kriget har riktat många attacker mot Ukrainas kulturarv. Och det är för att helt enkelt förstöra Ukrainas minne, Ukrainas historia. Så menar jag i alla fall flera ukrainska experter. Samtidigt så liksom kan man också se det här i ett annat ljus. Det här klostret har ju varit föremål för konflikter i och med att det har varit Moskvatrogna ortodoxa kyrkan som har haft mest makt på det här området. Men efter Rysslands invasion så har kontrollen gradvis flyttats till den ukrainska ortodoxa kyrkan. Och det här har också ogillats av Kreml. Och Kreml, de erkänner ju inte den här attacken utan hävdar att det var Ukrainas luftförsvar, att det var Patriot-missiler som låg bakom förstörelsen på det här klosterområdet. Patriot-missiler som Kreml menar då var för dåliga, att Ukraina då hade fått dåliga luftvärnsmissiler och därför hade man så dålig precision och träffade det här klostret, vilket är helt osant. Det finns flera bilder och bevis som har visat på ryska drönare som har slagit ner på den här platsen.
1: Och parallellt med det här kriget så tog ju Ukraina ett viktigt steg idag mot medlemskap i EU. Jag läste någonstans att det här kan vara det största klivet sedan den där processen inleddes. Vad betyder det där för Ukraina?
0: Ja, det är ett väldigt stort steg. Med tanke på att Ungern nu har släppt sitt veto så kan Ukraina och även Moldavien börja på riktigt förhandla om ett EU-medlemskap. Och det handlar om att man kommer kunna prata mer om ukrainsk rättsstat, om ukrainsk demokrati, om domstolar, om korruptionsbekämpning och andra liksom offentliga institutioner mer konkret. Så för Ukrainas del så är det här ett stort steg där EU på sikt kommer liksom leverera en stor lista och Ukraina ska försöka uppnå det här för att aktivt kunna gå med i EU på sikt. Mm. Så det här är väl första steget till ett ukrainskt EU-medlemskap.
2: Och Ukraina är ju också ämne på G7-mötet som inleds idag. Där är också Donald Trump och Zelensky ska tala där. Hur ser deras relation ut just nu, Trump och Zelensky?
0: Ja, vad har de för relation? Senast de pratades vid var ju på Trumps födelsedagsfirande, eller när han firade 80 år nu i söndags. Och då pratade Trump med både Zelensky och även med Putin. Och där Trump sa till Zelensky att ja, om du vill träffa Putin så borde du åka till Moskva. Vilket återigen bevisar att Trump har anammat verkligen ryska retoriken. Samtidigt så vet vi också att Trump har följt upp med andra saker på sin agenda, bland annat kriget i Iran. Så det pratar också Zelensky väldigt öppet om, att man inte prioriterar Ukraina-frågan alls just nu. Så relationen är väl diplomatisk. Det var länge sedan vi hörde Trump gå med anfall mot Zelensky, som vi hörde 2025 förra året i Vita huset efter det här bråket där. Men det är ingen varm relation att tala om i det här läget. Och återigen så hör vi Trump upprepa det ryska narrativet i det här kriget.
2: Mm. Och Zelensky är ju då med på G7-mötet imorgon. Vad tror du blir hans budskap där till världsledarna?
0: Ja, framförallt så kommer man ju nämna de här attackerna och den senaste attacken mot Pecherska Lavra, mot det här klostret. Men budskapet kommer nog vara att försöka hålla ihop väst, att skärpa sanktionerna mot Ryssland och ge Ukraina konkreta säkerhetsgarantier. Någonting som också har försvunnit från agendan. Sen så kommer ju Zelenskyjs budskap vara att inte släppa trycket på Moskva inför eventuella förhandlingar och se till att Europa sitter med vid bordet när villkoren för fred diskuteras med Trump. Något som Trump hittills inte har uttryckt ett starkt intresse för.
2: Tack så mycket, Lona Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
1: Vi ska ska bege oss till Frankrike nu. Där har man nämligen upplevt den varmaste våren sedan vädertjänsten Météo France började med sina mätningar, och det var år 1900.
2: Och i Paris så förbereder man sig nu på ännu en het sommar. Och sen ett par år tillbaka så satsar kommunen på att göra staden grönare med olika projekt på skolgårdar, husväggar och tak.
1: Och till ett av de där taken ska vi nu, nämligen på ett kontorshus i Montparnasse där grönsaksodlaren Aurélien Sola tar emot.
3: Sixième étage.
4: Ouais, sixième étage.
5: Wow, c'est beau.
6: Vad vackert.
5: Oh, la Tour Eiffel. Eiffeltornet. Så fort hissdörren öppnas på sjätte våningen lägger sig Paris med hela sin prakt för mina fötter. Grönsaksodlaren Aurélien Sola säger: det här 80 kvadratmeter lilla urbana lantbruket har nog Paris vackraste utsikt.
7: Là, il y a 80 mètres carrés de bac. On a, je pense, c'est une des plus belles vues de Paris.
5: Eiffeltornet och andra monument skiner i solen bakom Paris legendariska takåsar. Tidigare var Aurélien Sola chef på ett reklamföretag. Sen ett par år så jobbar han för den ideella föreningen Toit Vivant, levande tak, med spade, hacka, vattenslang och fågelnät här på ett kontorstak i kvarteret Montparnasse i södra Paris. Grönsaksodlaren kan inte sitta hukad och rensa morötter allt för länge. Hettan med sina 35 grader idag är olidlig.
7: Là, il fait chaud, ouais.
5: Oj, så varmt det är, säger Aurélien Sola och knyter fast nätet kring några kolhuvuden som fåglar hackat på. De flesta urbana lantbruk har försäljning på taket för allmänheten. Stamkunden Gaëtan Leroux arbetar bara ett par trappor längre ner. Häromdagen köpte han rädisor och purjolök. Idag blir det sallad och ett kilo morötter.
8: Moi, j'ai acheté une salade et un kilo de carottes. Voilà.
5: Gaëtan Leroux betalar bara 50 kronor. Det är knappast tack vare intäkter från kunderna som det går att betala ut Aureliens lön. Men
7: actuellement on est en partenariat avec une société de technologie qui travaille en robotique maraîchère.
5: En elektronikkoncern bedriver här ett forskningsprojekt med hjälp av en kamera som regelbundet mäter och analyserar växtligheten, behovet av vattning, hur växterna trivs i jorden eller om det har blivit sjuka allt efter temperatursvängningarna. Där sitter kameran, förklarar Aurélien Sola, och pekar på det lilla växthusets kant.
7: Il y a une caméra qui passe une fois par heure.
5: 2015 togs i Paris kommun beslutet att nya takbyggen antingen skulle förses med solpaneler eller med grönska. Totalt finns idag 7 urbana lantbruk och massvis med parker på taken. Ett av målen är att försöka hejda stigande temperaturer. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Fast Aurélien Sola tror inte grönskan kommer att räcka för att sänka temperaturen generellt i staden. Årstiderna är så opålitliga numera. Det kan bli varmt tidigare på året, men också mer regnigt i sommartider, säger han.
7: On a eu du soleil très rapidement, puis on voyait pas le soleil et il y a de la pluie qui est arrivée.
5: Häromåret kom kommunfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från De Gröna.
9: Donc en 2023, le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on aura des vagues de chaleur de plus de 50 degrés dans la deuxième partie de notre siècle.
5: Politiken talar om nya projekt med förgröningar på hustak, skolgårdar, husväggar, innergårdar, gamla nedlagda järnvägsspår och offentliga platser. Vi har satt oss ner på en bänk på Place Félix Eboué, ett torg i östra Paris.
9: Mais là vous voyez on est sur la Place Félix Eboué dans le 12e arrondissement et on a planté ces arbres juste cet hiver, donc il faut le temps que ces arbres grandissent et se développent pour que toute la place soit bien fraîche dans quelques années.
5: I vintras reducerades här bilarnas körfält för att ge plats åt träd och blommor. Utvecklingen har fått vissa bilister och motorcyklister att rasa och ibland demonstrera mot att det blir allt svårare att ta sig fram på gatorna med ett fordon. Men motståndet är litet. I ett av Paris arrondissement fick invånarna rösta gällande plantering av 170 000 nya träd på boulevarderna. Förslaget vann med 65% av rösterna. En dyr kostnad för torget här, det var att ta bort betongen, säger politikern. Men man måste starta projekten nu, för senare blir allt ännu dyrare, säger Nicolas Rouveau och tänker främst på människors hälsa.
9: Alors ça coûte cher, c'est des investissements importants, mais on sait que le coût de l'inaction est encore plus cher si on ne fait rien.
5: Den gångna våren var den varmaste någonsin i Frankrike sedan år 1900. Det meddelade franska vädertjänsten Météo France i början av juni. Medeltemperaturen nådde under perioden mars till maj 13,8 grader, vilket är 1,7 grader över det normala. Vid metrostationen Bel Air i östra Paris finns en 40 år gammal förgröning.
4: Oui, oui, oui, c'est une jungle depuis à peu près 40 ans maintenant.
6: Oui, presque 40 ans, tout à fait.
4: Voilà.
5: Ja, här är som i en liten djungel, säger inredningsarkitekten Emmanuel Véro, och vars lägenhet vetter mot innergården. Här bor också pensionären Marie-Madeleine Ray, som också finns med. Häromåret hängde plötsligt ett plakat på fasaden på parkeringshuset strax intill, berättar de.
4: En mois d'août, il y a quelques...
6: 2017.
4: On a eu un panneau de démolition de ce bâtiment.
5: Där stod att det skulle rivas för att vika plats åt ett 8 våningar högt hyreshus. Rivningen hotade bland annat växter som klättrar längs med väggen. Om rivningen gick igenom riskerade temperaturen i luften att bli mycket varmare. Och det accepterade vi inte, berättar de.
6: Pas du tout.
4: Pas du tout, parce que nous sommes riverains. Alors c'était très important, parce que au vu des vagues de chaleur qu'on côtoie maintenant régulièrement.
5: Forskare kom till den 100 kvadratmeter lilla innergården med mätinstrument.
4: On a à peu près
6: 40 degrés de différence.
5: Forskarna fann att det skiljer över 40 grader när det är som varmast, säger Emmanuel Véro, som inte hinner avsluta meningen innan Marie-Madeleine Ray tar vid. Forskarna mätte 60 grader i betongen ute på gatan, medan det var bara 16 grader på marken här inne, förklarar hon.
6: Entre le sol devant la pharmacie et au sol ici.
5: Ärendet slutade med rättegång som vanns av invånarna. Rivningen stoppades, säger Marie-Madeleine Ray och Emmanuel Véro. Nu kan något hundratal invånare här i kvarteret lättare stå ut med hettan i betongjätten Paris, säger de. Tack vare vår lilla förgröning.
4: On a gagné
6: notre combat.
4: Complètement.
1: Och reporter i Paris var Johan Tolgert. Sveriges Radios mångåriga och prisade utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort, det meddelade familjen igår.
2: Under sin långa karriär rapporterade Titti Nylander från Mellanöstern och städer som Rom, Bryssel, New York och London.
1: Och vi kan lyssna på hur det lät när hon rapporterade.
10: Patron är det första Reagan vill veta på morgonen när han vaknar, frågade Gaddafi sina omkring 10 000 åhörare. Jo, om den där Gaddafi fortfarande lever. Med sin storstilade comeback gav överste Gaddafi USA mer än en utmaning. Titti Nylander, Tripoli.
1: En rapport från Libyen när det begav sig. Här i studion med oss nu finns Nike Nylander, Tittis dotter, programledare på SVT, och Kerstin Brunberg, tidigare vd på Sveriges Radio och innan dess mångårig chef här på Ekot. Välkomna båda två.
11: Tack. Tack.
1: Kerstin Brunberg, Titti Nylander var ju Sveriges Radios första fasta anställda kvinnliga utrikeskorrespondent. Hur banbrytande var det där?
11: Det fanns flera före Titti som hade verkat som utrikeskorrare. Och så Titti var en av de första som verkligen var med och var en var en korrespondent som var ute, som var länge ute på flera ställen. Så det är klart att hon var med och bröt ny mark i allra högsta grad. Hon började ju här på Sveriges Radio faktiskt som vetenskapsreporter. Och därav, skulle jag säga, så kunde hon, hennes rapportering, den utmärktes av en sak, nämligen hennes stora omfattande allmänbildning i en rad olika ämnen. Allt från kultur, historia, konst till religion, inte minst, som var en så fundamentalt stråk i de konflikter och de skenor som hon bevakade.
2: På vilket sätt banade hon väg för fler kvinnor i utrikesjournalistiken, tror du?
11: Genom att hon var så otroligt skicklig och genom att hon visade att man kunde göra vad som helst som korre. Alltså hon var överallt. Hon bevakade dramatiska händelser i konflikter. Hon bevakade händelser som var mindre konfliktinriktade men som ändå rymde stora och viktiga politiska skeden som krävde sin analys. Och det var tack vare hennes stora bildning som hon hade så oerhört lätt för att sätta in saker i ett sammanhang. Och väldigt kortfattat göra något som man knappast märkte, nämligen att med rapporteringen fick man på köpet en analys.
2: Och titta, språk och formuleringsförmåga är ju också någonting som ofta tas upp när man pratar om henne. Vad var det som var så speciellt, Kerstin?
11: Det var att hon hade ett förmågan att hitta ett ordval och en sån ordrikedom. Att hon kunde vara så precis och exakt för att avspegla ett stämningsläge eller en miljö eller den person som hon pratade med. Men dessutom så hade hon ju en sån språklig kontroll även på de personer som inte talade svenska. Så det var liksom, man märkte att hon, det kanske låter banalt när man säger att det var en sån, man tänkte aldrig på att det var en person som hade jobbat med ett innehåll här, utan det bara flöt på och man fick till sig så mycket till livs. Mm. Och jag bara tänker på att hennes bildning gjorde jag att också då när han intervjuade påven och reste med honom så citerade han någonting, och det visste ju Titti att det var ur Goethes Faust. Lätt som en plätt.
1: En väldig bredd och allmän bildning hör vi här om. Nike Nylander, dotter till Titti. Vad betydde arbetet för henne?
0: Alltså för mig var ju mamma framförallt en oändligt kärleksfull och stöttande mamma. Men med det sagt så var arbetet nästan hela hennes liv. Det fanns liksom inga gränser för henne mellan livet och arbetet. Utan det var en passion och en livsstil, kan man säga.
1: Hur märktes det där?
0: Hon var passionerat intresserad av världen och av politik och människors villkor i världen. Och hon lyssnade alltid på radio, hon läste alltid tidningar. Hon var liksom ständigt engagerad i världen. Ja.
2: Så vad var det för typ av diskussioner ni hade där hemma?
0: Ja, men hon pratade mycket om sitt jobb och det var ju framförallt var det ju roligt, men sen kunde man ju bli irriterad såklart när man är tonåring eller barn. Mamma jobbar inte hela tiden. Nej. Men nu i efterhand så känner jag väl att jag känner mig mest stolt och väldigt, det är ju väldigt inspirerande med någon som är så, som verkligen älskar det den gör liksom. Det är ju väldigt fantastiskt.
2: Ja, det är inspirerande. Mm. Och hon reste världen över i sin yrkesroll. Var det någon speciell plats som hon liksom ville återkomma till och längtade tillbaka till?
0: Jag skulle säga att hon var på många ställen och lika engagerad i allt. Men kanske att framförallt Italien, men också Mellanöstern. Det är de två, tror jag, riktigt stora liksom, polerna i hennes liv som hon var mest intresserad av. Och Italien kanske djupast. Där var hon allra längst. Där var hon ända sedan innan jag föddes, liksom, på 60-talet. Och jag pratade med henne nu på senare år. Då kunde jag fråga, är det någonstans du längtar, mamma? Då sa hon liksom, Italien, Rom, kunde hon säga. Mm. Och jag kunde se henne framför mig sådär, gud vad jag önskar att hon kunde sitta där på ett torg och lyssna på radio och läsa tre italienska dagstidningar i Rom. Ja, det hade hon velat.
1: Kerstin Brunberg, Vi hör om Rom, Titti var i New York, det var Mellanöstern, det var oändligt många platser som hon var stationerad på, hon bevakade ännu fler. Minns du någon del av hennes bevakning extra mycket?
11: Nej, men det är klart att Tittis Mellanösternbevakning var väldigt viktig därför att det var svåra konflikter. Det andra är klart att jag minns hela Lewinsky-affären med Bill Clinton på hennes sätt att beskriva en ganska känslig situation och förmågan att verkligen berätta vad det handlade om och göra det på ett sätt som passade för radion och för lyssnarna så att man verkligen fick reda på vad som hände. Jag minns hennes Brysselbevakning när man kommer mitt in i någonting som kan verka lite mycket administration, byråkrati och vidare som Titti bara flöt in i och kunde rapportera lika väl om och också plocka fram de på ett väldigt distinkt sätt de konflikter som fanns och som fanns att lösa. Och som man som jag, samtidigt som beskriver så analyserar hon samtidigt. Och sen så måste man ändå lägga till att vad hon hade var en fullständigt oslagbar humor. Inte några gafflabb eller sånt där, utan en stillsam ironi som var väldigt verkningsfullt. Och man aldrig att jag hörde Titti beklaga sig över någonting i korrespondentens ganska hårda och tuffa villkor. Alltid leverans, leverans, leverans och med högsta kvalitet. Så att jag förstår vad du menar, Titti. Jag förstår att jobbet var lite plågsamt för er ibland. Men för oss var det underbart. Ja.
1: Vad vill du, Nike, att man ska tänka på när man minns din mamma?
2: Jag vill att man ska tänka på hennes... att hon var skarp och att det hon berättade om kändes angeläget och viktigt. Men att hon samtidigt gjorde det med en mänsklighet och en värme. Det skulle jag vilja. Och att hon betydde mycket faktiskt i en mansdominerad värld av utrikesjournalistik. Att hon slog sig fram där som en ganska liten kvinna. Mm. Rent fysiskt alltså, men stor egentligen.
11: Mm. Genom ett unikt sätt att rapportera.
2: Mm. Nike Nylander, du är själv journalist, programledare på SVT. Påverkade din mamma ditt yrkesval?
12: Egentligen var det så att jag nog, för att jag inte skulle gå i min mammas fotspår, tänkte jag, så blev jag journalist väldigt sent. För att jag tänkte, jag ska inte göra som min mamma. Men sen så kröp jag ju till korset till slut, för att jag insåg att det var ju det jag alltid hade velat bli egentligen. Så att hon har påverkat mitt yrkesval och jag hoppas på något sätt att jag vill gärna kunna ha samma känsla av att det, jag vill ge känslan av att det jag berättar är viktigt och jag hoppas att det finns en mänsklig värme också.
1: Det säger Nike Nylander, Titti Nylanders dotter, programledare på SVT. Tack för att du var med oss här och tack också Kerstin Brunberg, tidigare vd och mångårig medarbetare på Sveriges Radio.
13: Och eftermiddagens Studio 1 leddes av Kajsa Boglind och Ylva Lilja. Producent för Studio 1 ikväll, det var Anna Maxe. Tekniker Axel Berkemar, jag heter Annika Nordin. Får tacka för att ni har lyssnat och strax här i P1 Dagens Eko-podden.
14: The Swedes om idrottslandet Sverige.
15: Idrottsrörelsen i Sverige är otroligt stark. Jag vet inte om det finns någon sån rörelse någon annanstans i världen som är så stark.
16: Ska vi fortfarande vara det landet som visar att det går att ha ett samhälle som alla tar hand om varandra, som alla är jämlika, eller är det dags att gå vidare?
14: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
17: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
18: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
19: Jag super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
18: Lyssna onsdag 14:15 här i P1.
20: Daniel, nu larmas det om vattenbrist i delar av Sverige igen. Finns det något smart sätt att lösa det där på?
21: Ja, men det gör det. Allt ifrån att rena och avsalta havsvatten till att minska förbrukningen och till att använda renat avloppsvatten som dricksvatten. Men frågan är väl vad som i slutändan får bäst effekt.
22: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om knepen för att lösa vattenbristen i sommar och i framtiden.
23: Här brukar vattnet så här års vara knädjupt. Men i år är vattennivån nästan 2 meter lägre än vanligt. Vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan man började mäta 1969.
20: Det är i början av mars 2026 när SVTs reporter kommer gående längs strandkanten vid Vombsjön i södra Skåne. Tillsammans med sjön Bolmen försörjer den omkring 1 miljon skåningar med dricksvatten. Men i år är det kommunala vattenbolaget Sydvatten oroliga för hur vattnet ska räcka.
24: Vi har helt enkelt fått för lite regn både vårvintern 2025 och det har tyvärr fortsatt så även den här vintern.
20: Och det här är bara ett exempel på hur Sverige som historiskt sett haft god tillgång på vatten börjat få återkommande problem med vattenbrist. När SVT någon månad senare visar en karta över nivån i grundvattenmagasinen i landet så är stora delar av Götaland och även Norrlandskusten gula, under det normala. Och bland annat Gotland, Skåne och Blekinge lyser rött på kartan, mycket under det normala. En hydrolog konstaterar att det är många svenskar som kommer behöva förhålla sig till det här nu i sommar.
25: Vi kommer ju se låga nivåer i de här områdena för det kommer inte komma påfyllning förrän till hösten.
22: Gäst är Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion.
20: Och Daniel, jag tänker om vi börjar med det här hur vattenbristen har utvecklat sig i Sverige på senare år. Alltså du bor ju själv då i en drabbad del av landet, Gotland. Hur har du märkt av det sedan du flyttade dit?
21: Ja, vi flyttade hit 2013 och sedan dess så har ju problemen blivit värre och vanligare. Och orsaken är ju framförallt att nederbörden har minskat, det snöar och regnar mindre helt enkelt. Mm. Och det blir mer torka. Och det här är ju förväntade konsekvenser av klimatförändringen, framförallt i sydöstra Sverige. Och sen är det också så att Gotland har en speciell berggrund med ganska små grundvattenreserver. Och mycket vatten rinner av ön snabbt. Aha. Och det beror bland annat på de omfattande utdikningarna som gjordes för att skapa jordbruksmark.
20: Så hur har det där märkts av för dig och andra som bor på Gotland då?
26: På grund av den rådande torkan så infördes idag eldningsförbud tills vidare på Gotland.
27: Bara en liten gnista så får det här att antändas väldigt, väldigt enkelt.
21: Till exempel sommaren 2018 då det var väldigt varmt. Då var det också så torrt att det blev brist på hö på Gotland och hästägare gick samman och köpte hö från Polen som fraktades hit med båt. Och på sommaren så är det dessutom väldigt många turister och sommargotlänningar här.
28: Det är jättebra klubbar här, det är mycket bättre än i Stockholm.
29: Wow. Mycket kaos och mycket dricka.
28: Sola, bada, festa.
29: Stockholmsveckan kommer helt galen.
20: Det är många besökare på ön just nu och det går åt mycket vatten samtidigt som värmen gör att vattnet i både Bästeträsk och Tingstädeträsk dunstar.
21: Det har ju varit tillfällen som det kommunala dricksvattnet varit nära att ta slut.
30: Sommaren ser jag som jätteutmaning. Vi har jättelåga nivåer i grundvatten.
21: Förra sommaren då var man ju orolig för om det skulle komma vatten i kranen eller inte.
20: Alltså då är det, jag menar, då går det så långt att man inte vet om man kommer att ha dricksvatten ens.
21: Precis, det fanns ju de varningarna.
30: Så att vi behöver verkligen ha nederbörd. Vi måste ha regn.
21: Och även i år är det problem. Region Gotland sa häromdagen att det råder vattenbrist och de behöver vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen.
20: Men om vi går över då till det som kan göras för att försöka hantera en sån här situation som uppstått till exempel på Gotland då. Alltså du har med dig en slags lista här över olika åtgärder vet jag. Så att, ja, var börjar vi?
21: Ja, men det handlar ju om att 1. Göra av med mindre vatten. Vi svenskar förbrukar i snitt 140 liter per person och dygn. Och det är ganska högt i jämförelse med andra europeiska länder.
0: Mm. Men det är ju uppenbarligen så mycket vi känner att vi vill använda då. Så vad kan man göra?
21: Ja, men dels så kan man ju från samhällets sida vädja till folk att spara på vatten, och det görs ju här på Gotland nu med omfattande kampanjer och på färjan och så när folk åker hit. Det här handlar ju om beteendeförändringar, till exempel som att duscha kortare och inte lika ofta, bara köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när de är fulla. Inte låta vatten rinna när man borstar tänderna eller samla upp vatten när man sköljer grönsaker till exempel. Sen kan man också införa bevattningsförbud och andra restriktioner.
2: Idag, 1 maj, träder bevattningsförbudet i kraft på stora delar av Gotland. Det innebär att det inte längre är tillåtet att vattna med vattenslang eller spridare, fylla pooler eller tvätta bil eller altan med dricksvatten.
0: Men jag menar, vad händer om man inte är duktig och lyder då?
21: Det blir ju inte böter eller så, utan det här handlar ju om frivilliga åtaganden för allas bästa, lite som under coronapandemin.
0: Mm.
21: Men sen så kan man ju säga att det finns en social skam, en slags bevattningsskam.
0: Mm.
21: Och jag vet inte om du minns, för ett antal år sedan så var det en kändis som hamnade i blåsväder.
0: Nej, det här tror jag är mer något som finns kvar i minnet på Gotland i så fall.
21: Ja, men så kanske det är. Det var i alla fall Alex Schulman som har hus på Gotland.
0: Ah.
21: I sin podd så marknadsförde han ett sprinklersystem i ett sponsrat segment av podden.
3: Mm. Och då så sa jag då att jag köpt en sprinkler, vilket jag ju hade.
21: Och pratade om att han vattnade Satan. Det här spelades in i juni innan det blev bevattningsförbud, men publicerades när det blivit torka och bevattningsförbud.
3: Den 15 juli så berättade jag i podden att jag vattnar Satan samtidigt som hela ön.
4: Den bara går och går dygnet runt. Så är du stolt, ja.
21: Och folk på ön blev ju jätteupprörda och han fick utstå väldigt mycket kritik.
0: Så det är någon slags liksom, angiverisystem kanske är hårt, men man håller koll på varandra.
21: Ja, precis. Och P4 Gotland rapporterade faktiskt förra året att gotlänningarna är de som anmäler varandra allra mest för att bryta mot bevattningsförbudet.
5: Vibblebon Emma Hoffman skulle gärna se att det fanns fler åtgärder att ta till.
6: Det hade väl varit jättebra om man kunde byta fälle. Det kanske hade haft mer effekt då.
21: Det finns faktiskt en möjlighet att stänga av vattnet för den som bryter mot förbudet nu.
0: Mm-hmm.
21: Men vad jag vet så har inte det hänt än.
0: Men okej, det här är alltså ett sätt att försöka få ner förbrukningen via att införa regler men också lite skam då. Vad har man mer att ta till i en sån krissituation som uppstår på Gotland då?
21: Ja, men i en situation där man snabbt måste strypa tillgången på vatten så kan man sänka trycket i ledningarna.
0: Mm.
21: Och då kommer ju då mindre vatten ur kranen när man öppnar den. Och det har man ju då gjort förra året och även tidigare.
7: Vi vidtar de här trycksänkningarna på grund av att om du minskar trycket så kommer det inte spola lika fort i kranarna. På så sätt så vet vi att vi kommer att göra vissa besparingar.
0: Det blir liksom bara lite fjös ur sprinklern där då.
21: Ja, precis, som man ju inte ska ha på då. Men nej, om man fyller ett glas till exempel eller vattenkokaren så tar det ju längre tid att fylla den då.
0: Mm.
21: Och det har ju lyckats. Man har ju klarat krislägen delvis tack vare det.
0: Mm. Och mer då, finns det annat man kan göra för att minska just det där hur mycket vatten som används?
21: Ja, alltså på längre sikt så behöver man ju också i stora delar av Sverige stoppa vattnet från att läcka ut ur vattenledningarna.
0: Jaha, för det gör det alltså. Det rinner ut vatten.
21: Ja, men det gör det. Vi har ett väldigt gammalt ledningssystem till stora delar.
0: Mm.
21: Och i snitt så är det faktiskt 17% av vattnet som läcker ut enligt organisationen Svenskt Vatten. Så det är ju en stor vattenkälla helt enkelt.
0: Men då behövs det stora investeringar då för att laga rören så att säga.
21: Ja, och enligt Svenskt Vatten så handlar det om över 500 miljarder kronor som behöver investeras i vatteninfrastrukturen. Och det motsvarar nästan halva statsbudgeten.
0: Men okej, det om att minska vattenförbrukningen alltså. Om vi tar oss vidare på din lista där. Vad sa du? Det fanns fler punkter ändå.
21: Jag försöker få tag i nytt vatten, mer vatten, andra vattenkällor. Det finns ju exempel på det i Sverige. Ett historiskt exempel är ju att man då använder vattenkällor som ligger långt bort.
1: Är ni absolut tvungna att starta Bolmentunnelbygget i höst?
8: Vi anser att det är idealiskt att starta tunnelbygget i höst.
21: Redan för 50 år sedan så började man bygga en 8 mil lång tunnel som man sprängde fram mellan sjön Bolmen i Småland till norra Skåne då för att transportera vatten till Skåne.
0: Aha.
21: Och just nu så planeras faktiskt en liknande tunnel då mellan Vättern och Hallsberg.
9: Och där målet är att flera kommuner i länet ska ta sitt dricksvatten från sjön Vättern. Genom att bygga en nästan 4 mil lång tunnel ska Vätterns vatten bli...
0: Och finns det fler sådana, vad ska man säga, tekniska lösningar då?
21: Ja, men till exempel så kan man ju använda Östersjön eller havet som en vattenkälla, och det gör man här på Gotland.
25: Under ytan här bakom mig ligger det nämligen ett rör som leder in havsvatten till ett bräckvattenverk som ligger mitt bort här.
21: Det finns två avsaltningsverk, för man behöver ju ta bort saltet ur havsvattnet. Och det finns också ett på Öland och ytterligare ett planeras nu här i Visby.
0: Mm. Och det, jag menar, tittar man bara ut så är det klart, det är ju fullt med vatten där ute. Men hur lätt är det egentligen att få bort salt och så?
21: Alltså det krävs ju en väldigt noggrann, omfattande rening för att få bort alla saltpartiklar och föroreningar. Men då försvinner även det som är bra i vattnet, som mineraler som vi behöver. Så att det blir i princip bara H2O kvar. Så att man behöver tillsätta mineraler till exempel. Och det är en energislukande process. Och så är det också så att den största delen av vattnet går tillbaka igen. Man får bara ut en mindre del kvar då efter den här reningsprocessen.
0: Mm-hmm. Men okej, om inte ens då liksom sparandet och minskad förbrukning och införandet av nytt vatten med sån här teknik hjälper, finns det mer på listan där att ta till?
21: Ja, men det går ju att återanvända vatten på ett smartare sätt än vad vi gör idag till exempel.
0: Mm-hmm.
21: Det är ju väldigt slösigt att använda renat dricksvatten i toan till exempel när man spolar. Här i Visby då så ska man bygga ett nytt bostadsområde. Där är planen att man ska använda disk, dusch, bad och tvättvatten till toaletterna då, så att man har som dubbla system med vatten, så att det inte bara det är rent dricksvatten som går till toaletterna till exempel. Och sen kan man ju också rena avloppsvatten. Att man ser avloppsvattnet som en vattenkälla för att antingen återföra det till exempel till våtmarker eller för att använda inom industrin eller för att dricka avloppsvatten, renat avloppsvatten.
0: Ja, gör folk det.
10: Vad är huvudingredienserna i bärs nu igen? Humle, malt, jäst och avloppsvatten?
21: Ja, det finns faktiskt öl som är gjort på renat avloppsvatten i både Sverige och Danmark. Men i någon större skala gör man ju inte det idag. Det pratas om att göra det i Kalmar till exempel, där man håller på att bygga ett nytt stort reningsverk. Och det är ju samma teknik egentligen som man då renar havsvatten. Då försvinner precis allt utom H2O då, men ja. sen är frågan om folk accepterar det.
0: Ja, vad alltså tänker du? Havsvattenöl, den skulle jag nog ändå liksom få en känsla av bajsvattenöl så där, ja. Tänker jag. Eller?
21: Precis, men sen kan man ju då tänka att det här vattnet vi dricker, det kan ju ha passerat genom en dinosaurie och många andra sedan dess. Så vi vet inte vad vårt vatten har passerat tidigare.
0: Man vill helst inte tänka på det, Daniel.
21: Nej, man kanske inte vill det.
11: Sex miljoner liter vatten. Och det svarar till det en familj bor på 47 år.
0: I en video publicerad på danska Silkeborgs kommuns Instagram-konto i början av juni 2026 står en talesperson från kommunen och tvättar händerna under en snålspolande vattenkran.
11: Vi bor så lite vatten som överhuvudet möjligt i våra brosor, våra toaletter och våra vannhanar.
0: Han förklarar att kommunen genom att installera snålspolande toaletter och kranar i skolor, förskolor och andra av kommunens verksamheter har sparat 6 miljoner liter vatten på mindre än ett år.
11: För varje droppe täller. När vi sparar på vattnet passar vi på något viktigt.
0: Varje droppe räknas, säger han.
12: Vi är bortskämda att ha gott om vatten, så att om man tänker på att vi i Sverige gör av med ungefär 140 liter per person och dygn.
0: Och i diskussionen om vattenbristen i Sverige är just Danmark ett exempel som tas upp om och om igen. För medan svenskarna gör av med i snitt 140 liter vatten per person och dygn är man i Danmark nere på väsentligt mindre.
12: Och så tittar man på Danmark där de gör av med ungefär 100. Då förstår man ju att vi använder ganska mycket onödigt vatten.
0: Så ja, Daniel, om vi vänder blickarna söderut nu mot vårt grannland för att hitta inspiration. Alltså, är lösningen någonstans att finna där hos danskarna, och vad är det i så fall de har gjort?
21: Ja, men alltså, där har man ju då lyckats få ner förbrukningen rejält, så det är ju en framgångssaga på det sättet. Och det kan ju delvis bero också på att vi i Sverige tidigare inte behövt bekymra oss för dricksvattentillgången, men i Danmark så har man ju haft en annan situation en längre tid och behövt vara varsamma. Mm-hmm. Och jag pratade med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten om det här, och han säger att där har det varit ett betydligt större fokus på vattenfrågorna, och han nämner att i Danmark så har de högre avgifter då för vatten och avlopp, bland de högsta i Europa. Och så har de också andra regleringar där, till exempel det här med att det läcker ut så mycket vatten från vattenledningar, så har man då ställt ett krav då på att det får läcka ut max 10% mot då 17 idag i Sverige. Och om man inte klarar det så får man då vite och böter. Och så har säkert hela diskussionen då också lett till att förbruka mindre vatten. Där pågår ju kampanjer där man vill få ner vattenförbrukningen ännu mer.
0: Mm. För jag menar, någonstans då, trots tätare rör och att det finns massa såna här tekniska lösningar som du varit inne på med avsaltning och så låter det ju som att det i Danmark kokat ner till det här med att folk ska använda mindre. Alltså, kan man tänka sig då att vi i Sverige lyckas med samma beteendeförändring och blir lite mer som danskarna vid kranen?
21: Ja, men de visar ju att det går. Mm. Men sen är det ju så att vattenförbrukningen faktiskt har gått ner ungefär 2% per år i Sverige enligt Svenskt Vatten. Och det beror inte då på vårt beteende framförallt, utan på just effektivare kranar eller duschmunstycken, mer vattensnåla produkter. Och sen så kan man ju undra om inte krismedvetenheten leder också till beteendeförändringar och en lägre förbrukning.
0: För då tänker jag menar, där på Gotland där du är, så verkar det ju finnas en krismedvetenhet.
21: Jo, men absolut. Sådana här praktiska vardagslösningar finns det ju gott om. En granne här i Visby har grävt ner en stor tank i trädgården där regnvatten rinner ner.
13: Vatten från taket och allt dräneringsvatten runt huset skickas in i den här. 3 kubik då.
21: Och det gör att de har vatten i överflöde till att vattna med trädgården till exempel. Och sen kan man ju stoppa en pump till det där och använda till att tvätta bilen när man inte får det till exempel.
13: En dag med regn så liksom är den här halvfull i alla fall, skulle jag säga.
0: De står där och bara liksom sprutar och skrattar åt Alex Schulman. Då.
21: Precis, här har vi vatten. Mm. Och vi förbrukar ju också mindre än Sverige genomsnittet, 125 liter per person istället för 140 liter då. Så det är en bit kvar till Danmarks 100, men lägre än snittet i Sverige. Och det är ju rimligt att tänka att det handlar om just den här krismedvetenheten.
0: Tack så mycket, Daniel.
21: Tack, Robin.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
22: Programledare var Robin Olin och gäst Daniel Värjö. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
14: Snart kommer en av årets mest omtalade romaner i USA på svenska, Yesteryear, en skildring av så kallade tradwives. Varför är den så omtalad och hur kommer det sig att de här konservativa kvinnoidealen blivit så populära? Lyssna på Stil i vår app, Sveriges Radio.
15: Och här och nu från tidigare idag, dagens dikt.
16: Idag är vi utklädda. Jag är sjuksköterska och alla andra är änglar. Det ska vara lätt när regnet faller. Det är ingen åska i luften. En helikopter blåser förbi. Den kan också vara en vän. Alla ska känna min kärlek. I fönstren finns det 1000 ljus och jag har 1000 önskningar som jag inte säger högt. Bara för mig har stjärnorna kommit ner till jorden. Det är ingen annan som ser dem. Men räven är en vän i det som är. I dess ögon ser jag månen och den speglar mig. Något är spunnet mellan oss. Det är ett skratt som bara vi hör. Jag tror vi är lika ensamma. Jag känner en dag som inte har vänner. Himlen hänger någon annanstans. Tänker, har träden alltid stått precis där? Är viljan en hand som leder oss?

0: danska poeten Sebastian Nathan har kallats ett stjärnskott. Han hyllades för sin debut Honeymoon 2021 och än mer uppmärksammad blev han för sin andra diktsamling Änglar som skildrar tillvaron med psykisk sjukdom, med vanföreställningar, diagnoser och psykofarmaka. I fjol kom Änglar i svensk översättning av Vian Sadvand. Och det var ur den boken Joel Valois läste. Sen spelade Zevalot Savidov Etude tablå nummer 2 av Sergej Rachmaninoff.
1: Dagens dikt i Sveriges Radio P1.
2: Ekonyheter. Det ska bli lättare att söka ersättning om flyget blivit inställt eller försenat. Det här är en av flera förändringar som EU-länderna kommit överens om efter över 10 års förhandlingar. Maria Wisell på Sveriges Konsumenter beskriver den här uppgörelsen som en vinst för passagerarna och ger fler exempel på vad som ändras.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Ändringarna måste också godkännas av Europaparlamentet. Reporter här Klara von Jägerfeldt. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen var ett av den nuvarande premiärministern Modjors vallöften och innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, det här rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. I USA har ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas norr om Los Angeles i Kalifornien. Planet var av modellen B-52 Stratofortress och har normalt 5 personer ombord. Men det finns ännu inga uppgifter om skador eller dödsfall. Ekots nyheter vid midnatt med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Varmt välkommen till ett nytt dygn med P1. Det är nu tisdag den 16 juni. Magnus Victorin heter jag som hörs som presentatör under natten. Och lite extra koll på ljudet har min kollega Frida Böling. Det är som sagt 16 juni. Axel och Axelina har namnsdag och den som vill kan också notera att det är islamiskt nyår detta datum. Och det program vi ska sända nu, närmast i P1-natten, det sändes första gången på måndags eftermiddagen, nämligen talkshow.
6: Nå, vad gjorde du klockan 04.00 i morse?
7: Jag som brukar vakna i vargtimmen. 4 nätter av 5. Sov som en stock.
6: Det är så. Så du har inte upplevt någon av den glädje som florerat här under dagen?
7: Vet du, jag känner mig så utanför.
6: Jag kan tänka mig det. Ja. Någon typ av FOMO?
7: Verkligen.
6: Jag hade ställt klockan på 03.55, men jag var så förväntansfull. Så från 03.00 låg jag med klarvakna ögon.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mier.
1: Kan du leva på glädjen? Alltså, så att inte tröttheten då har tagit koll på dig idag?
0: Alltså, just nu känner jag så många olika saker. Trötthet är definitivt en av dem. Jag har ju pratat ganska mycket här om att jag har sett fram emot det här VM:et och att jag ska dela den här gemensamma känslan för euforin med min son. Mm. Igår kväll då så lovade jag honom att klockan 04.00 kommer jag knacka på dörren och så går vi upp och kollar på matchen. Men idag var första dagen på sommarlägret, seglarläger.
1: Säg inte att du bröt ditt löfte.
0: Jag kände så här, han kommer inte fixa att vara uppe klockan 4.
1: Du har berövat honom på ett barndomsminne.
0: Nej, men säg inte så.
1: Jo.
0: Nej, men det är ju så ont.
1: Jag har tänkt för alla barn just. Mina är ju tyvärr vuxna och var ute och drog. Körde sitt eget race när det gällde att kolla VM. Men myset att få sitta där sömndrucken med en eller två föräldrar i soffan. Mitt i natten och kolla Sverige krossa Tunisien.
0: Ska jag berätta vad som händer då? Jag gick efter att han hade somnat igår, ställde om hans klocka från klockan, jag ställde bak den

0: torg, kyrko, alltså inte för att jag varit där, men man har sett.
1: Ja, eller? Det var ju som att lyssna på Landet runt i morse i radio, tycker jag. Det var olika nedslag och den ena fotbollsmantasten var gladare än den andra.
0: Jag tycker det som har varit mest otroligt är ju det här med att det var så mycket snack om innan, att det fanns en oro för hur ska det gå nu när de har utökat alkoholtillståndet till 0800. Det kommer vara ett barberi av sällan skådat mått. Det verkar inte ha varit.
1: Men det blir väl inte så? Om folk är lyckliga, då blir det väl i regel ganska positiva fyllor?
0: Fast vadå, om man kollar på New York Knicks i helgen som vann i New York. Det var ju riots. Det är ju ofta det när PSG vann Champions League. Mm-hmm. Alltså det kan ju bli ganska stökigt. Nu är kanske inte det här samma jämförelse. Hur som helst, SVT intervjuade en väktare som sa så här, vi kan lyssna.
2: Hur beter sig folk?
3: Väldigt skötsamt. Folkfest, ingen ordningsstörande alls överhuvudtaget.
2: Vad gör du nu efter vinsten?
4: Nu ska jag nog hem och sova faktiskt.
2: Hur länge
4: klockan är mycket.
2: Hur länge har du varit uppe än?
4: Jag har varit uppe länge nog.
1: Jag undrar hur många som har dygnat. Alltså, ja. Inte som du, sovit några timmar utan mer bara köttat på.
0: Ja, då har man det tufft just nu. Mm. Och jag ska ju säga att jag har ju varit nykter.
1: Ja, det finns hoppas ju någon, jag.
0: Det finns, ja, det är... Man, vadå, kan unna med en öl, en morgonöl.
1: Ja, ja, okay.
0: Jag hade ju nyktrat tills nu.
1: Ja, ja. En öl är väl typ nykter ändå.
0: Ja, men man undrar ju hur de som har varit onyktra under matchtid mår nu.
1: Och ja, men jag hoppas att de lever på glädjen. Ja. De har lite kämpigt, men jag tror att de biter ihop. För man kan inte komma till jobbet och vara bakis och klaga, utan då får man bara köra på och hålla god min.
0: Nej, och det är ju en riktigt dålig dag att ringa in och sjukskriva sig på.
1: Ja, nej, det är för uppenbart.
0: Ja. Har du varit full på jobbet någon gång?
1: Klart jag inte har.
0: Nej, det har du väl.
1: Bakfull är något helt annat. Och vill jag säga, det här är preskriberat, för det var fruktansvärt och det gör jag aldrig om.
0: Okej. Okay. En sista sak då, från VM. Det kom nämligen ännu en låt i helgen.
1: Ja.
0: Du vet vad jag menar.
1: Jag har hört den. Vet du? Jag kan säga redan innan vad jag tycker. Eller ska vi lyssna på
0: den? Vi kan väl lyssna en skvätt.

0: Är det vad du tänker på?
1: Alltså det är Jakob Forssmed, ja, idrottsministern.
0: Exakt.
1: Är det inte liten Ola Magnell-kvalitet i hans sätt att sjunga? Och så kanske instrumentet, någon sån, alltså själva sättningen.
0: Den flyger rakt över mig.
1: Okej, okay, det är bara att gå
0: men
1: på som förut
0: country.
1: Och inte stanna eller se sig om. Det är bara att gå på som förut, som om man glömt varifrån man kom.
0: Jag gillar
1: det. Är en melankolisk låt. Jag är positivt överraskad.
0: Ja, men jag gillade hans, vår keramiker han formar härda vårt lag. Mm. Inte fin till Harry Potter. Harry Potter, Graham Potter, den andra. Är han idrottsminister? Är han en social...
1: Ja, men han har flera ministertitlar.
0: Okay,
1: men han är bland annat idrottsminister. Jag tänker att det ändå är egenskap av det.
0: Det hänger ihop med låten. Du, något annat från helgen. Trump fyllde 80 igår.
1: Om han gjorde.
0: Firade med kampsportsgala på Vita husets gräsmatta. Har du sett bilderna?
1: Jag har det. Jag tycker ändå att det är underhållande att bygga upp en oktagon där på gräsmattan.
0: Det är ändå ett unikt sätt att fira sin 80-årsdag på.
1: Ja, och inte vad man förknippar med en 80-åring.
0: Nej.
1: Om det inte är så att han ålderskrisar.
0: Exakt.
1: Och därför var tvungen att köra MMA-fight.
0: Men otrolig 80-årskris då.
1: Slumrade han inte till, eller var det bara illvilliga bilder? Jag såg något klipp där det såg ut som att han chippade lite där med ögonlocken.
0: Kan ha varit. Jag tänker ändå så här att man hade önskat att, om det nu är en kris, att man när man är 80, att man kanske har... Liksom. Jag tänker så här, om jag fortfarande ska vara stressad över att gå omkring i basketlinne och känna någon fåfänga kring det, att det ska släppa då?
1: Nej, det tror jag aldrig
0: det gör. Det kan ju också vara ett tecken på att man har kommit över alla kriser. Det här är vad han vill göra, så bara kör han. Bryr sig inte om hur det framstår.
1: Det tycker jag inte verkar orimligt.
0: Nej.
1: Det finns ju folk som pratar om att det kanske har släppt för honom. Alltså ängsligheten i många avseenden. Att han kör på nu,
0: ja, det får
1: som
0: man
1: vill.
0: Det får man säga. För det stora i helgen var ju triumfen, om man ska tro honom. Fredsavtalet, som kanske inte är ett fredsavtal utan mer en avsiktsförklaring med hopp om en 60-dagars vapenvila. Och då för att under den perioden kunna förhandla fram ett ordentligt fredsavtal. Vågar man tro på det här nu?
1: Lite svårt ändå, tycker jag. Det har varit så oerhört nära så många gånger. Så att innan det där är undertecknat på fredag så känner jag mig lite

0: lite osäker.
1: Kan man dra en parallell, eller är det långsökt, till Sveriges resa till VM? Att det var liksom så många gånger det kändes som att så här, tar vi den där sista poängen. Och så gjorde vi inte det, Och sen till slut fick vi en extra chans med Nations League och playoff, och så tog vi oss dit.
0: Om det skrivs på fredag så kan du bolla upp den där parallellen på måndag.
1: Ja. Vi får väl se vart det landar. Han skrev på Truth Social: världens skepp, starta era motorer, låt oljan flöda. Vi får se.
0: Jo, men Israel är ju inte med liksom.
1: Nej.
0: Det finns många frågetecken här.
1: Ja. Ett är vi inte tillbaka där vi började kanske? Vi får se. Nu så är det dags för den åttonde och sista intervjun i vår valsatsning, där vi pratar med partiföreträdare om deras politiska och ideologiska förebilder. Sist ut är Sverigedemokraterna, och jag säger därför välkommen till talkshow Mattias Karlsson.
2: Tack så hemskt mycket för det.
1: Hej!
2: Hej, hej.
1: Du skulle ha suttit här med oss i studion idag, men det är tydligen votering klockan 16 på grund av kvittningsspråket, så du behöver vara på plats och är med oss från en studio i riksdagen.
2: Jajamän, hoppas det går bra.
1: Handen på hjärtat, börjar även du ledsna lite på den här kvittningssituationen?
2: Ja, så jag ledsnade väl för länge sedan. Vi var ju utestängda från kvittningssystemet i över ett decennium, så för oss är det här inget nytt. Det är nog de andra som tycker att det är jobbigt, skulle jag tro, men vi är ganska vana.
1: Du brukar kallas för Sverigedemokraternas chefsideolog. Vilken ideologisk förebild har du valt?
2: Jag har valt Roger Scruton, brittisk författare och filosof som har betytt väldigt mycket för mig.
1: Jag tänkte vi skulle lyssna på en liten fakta utom honom för de som inte kan sin Roger Scruton, så att säga.
3: Den brittiska filosofen Roger Scruton var en konservativ tänkare och debattör som ofta gick mot strömmen. Scruton föddes 1944 i det engelska grevskapet Lincolnshire och omhuldade konservatismen efter att ha bevittnat studentprotesterna 1968. Han levde ett produktivt liv och skrev ett 50-tal böcker om allt från konst, musik, politik, sexualitet till rävjakt. Kanske var det hans syn på oikofobi, en avsky mot den egna kulturen som han fann inom det intellektuella livet i väst, som gjorde honom mest omstridd. 2016 adlade Scruton för sina insatser inom filosofi och utbildning. Han gick bort 2020.
1: Mattias Karlsson, varför är Roger Scruton en förebild för dig?
2: Han öppnade mina ögon för så här, de djupare aspekterna av den konservativa ideologin, och han fick mig att börja definiera mig själv som konservativ. Han har ju tänkt både djupt och brett, och han formulerade också på ett väldigt vackert och infångande sätt, tycker jag.
1: På vilket sätt kan du utveckla det?
2: Ja, men han, som nämndes i inslaget, han har skrivit 50-tal böcker om en mängd olika ämnen. Det som har varit centralt, kanske det politiska, är ju då hans försvar för, kan jag säga, hemkänsla, gemenskap och västerländsk kultur. Och i det sistnämnda där så tycker jag han har lyckats på något sätt knyta ihop både det här som man brukar prata om, mer högtravande klassiska arvet från Aten och Rom och Jerusalem, med liksom landsbygdseder i bonnamiljöer på den brittiska landsbygden, och det tycker jag är en bedrift.
1: Och vem var du då när du upptäckte honom?
2: Jag var ju relativt nybakad politiskt aktiv. Det var väl tidigt 2000-tal när jag första gången upptäckte Roger Scruton. Och jag hade väl börjat fundera kring ideologi och politik och politisk filosofi en del. Men jag var inne i en sökarperiod, kan man väl säga. Och när jag hittade Roger Scruton och läste den första boken så blev jag väldigt, väldigt imponerad och berörd, och blev väldigt, väldigt glad när jag förstod att det fanns över 49 böcker till att läsa när jag var klar med den första.
1: Det låter som att han satt ord på så här, kanske tankar som du har haft, men inte formulerat på samma sätt, eller?
2: Exakt så var det. Det är ju en del människor som har den förmågan, att man någonstans så har man lite luddigt sådär gått och känt någonting, och sen så är det någon som kristallklart lyckas formulera det på ett väldigt begåvat och vackert sätt, och så blir man ju både lite avundsjuk och enormt imponerad.
0: Men kastade du dig över de andra 49 böckerna och plöjde dem?
2: Ja, jag ska inte säga att jag sträckläste alla utan avbrott emellan, för att det är väldigt mycket djupsinniga funderingar och formuleringar, så man måste liksom smälta det där lite grann. Men jag läste hela hans litterära verk på relativt kort tid, får jag nog ändå säga.
0: Och när du smälter någonting, alltså hur går det till? Sitter du och tar anteckningar eller promenerar och processar eller...?
2: Jag är lite en sån person som lever en väldigt stor del av in i mitt eget huvud, vilket tyvärr omgivningen får lida av ibland, för att jag alltid glömmer saker omkring mig och sådär. Inte alltid riktigt närvarande, så jag går väl och processar det mycket för mig själv. Men absolut i samband med hundpromenader och annat när man har en stund över.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om den svenska flaggan. Roger Scruton betonade vikten av ju att känna lojalitet mot sin nation och värdet av en gemensam kultur. Ursäkta. Det är ju studenttiden nu. Förra veckan kunde man både se och höra, inte minst här från Radiohuset, hur det firades på flak runt om i stan. Det gjordes säkerligen även i resten av Sverige. Och inte sällan då på de här flaken så viftas det med andra länders flaggor vid sidan av den svenska flaggan. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker väl dels att det finns ju såklart betydligt större och viktigare politiska frågor. Men som en symbolhandling så tycker jag att det är värt att diskutera, absolut. Jag tillhör ju de som tycker att det hade varit trevligare om vi alla hade kunnat enas under en flagga än att vi ska ha 100 olika flaggor som vi svär lojalitet till eller visar som en del av vår identitet. Och jag kan väl också tycka att har man fått sin utbildning betald i Sverige, i svenska utbildningsinstitutioner av svenska skattebetalare, så kanske det är primärt där gentemot den svenska flaggan man borde känna tacksamhet när man är färdig med utbildningen.
1: Men om man står där på flaket så är det ju inte hundratals flagga, utan då har man kanske en svensk flagga och så har man kanske en kurdisk flagga eller en syrisk eller turkisk eller vad det nu än är. Så då rör det sig om två flaggor. Varför kan man inte känna sig lojal mot två saker samtidigt?
2: Det kan man ju såklart, och det gör ju folk uppenbarligen. Men jag tror ju att vi som vision för samhället ska ha som ideal att vi förenas i en gemensam identitet och en gemensam lojalitet. Man kan ju tycka att det kanske är trivialt att vi lyfter med två flaggor när man tar studenten, och det är det väl i viss mån också. Men om man tänker sig ett framtida scenario där Sverige hamnar i en väpnad konflikt eller ett annat väldigt tillspetsat läge med en annan nation och någon person måste välja till exempel i vilket land man ska göra sin värnplikt, så kan det ju vara högst relevant.
1: Men hur stort är egentligen det problemet? Jag tänker, det kom ju en undersökning från en indikator opinion tidigare i år som visade att försvarsviljan hos personer med ett utländskt bakgrund är stor. Så hur stort är egentligen problemet med det här med dubbla lojaliteter?
2: Ja, jag vet inte. Det har funnits olika undersökningar genom åren som har pekat på olika saker. Men det är väldigt glädjande om det är så att det finns en växande andel med utländsk bakgrund som känner en primär lojalitet i Sverige och som är till och med beredda att gå så långt att man i en väldigt tillspetsad situation skulle vara beredd att riskera sitt liv för Sverige. Det tycker jag är fantastiskt vackert i så fall.
0: Jag vet inte om du kollade på fotbollen i natt.
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Det brukar vara, det är rätt långa arbetsdagar som det är i valtider.
0: Vi pratade om det tidigare i programmet. En av dem som ju sköt Sverige till seger var Yassin Ayari. Och jag såg kyrkohistorikern Joel Halldorf skriva att han är ett perfekt exempel på blågul islam. För när han hade gjort ett av de här målen så föll han på knä och i någon form av muslimsk böneställning. Vad tänker du om det? Den kombinationen, den här perfekta blågula islamen som han beskriver?
2: Ja, jag har haft en historia tidigare och uttalat mig i en politisk kontext om fotbollsspelare, så tänker jag inte jag om. Jag konstaterar bara att han gjorde ett fantastiskt vackert mål, och det var jag väldigt tacksam för.
0: Du tänker på Zlatan, som du kommenterade för många
2: år sedan. Och Henke Larsson också, i fast på olika sätt, men det hjälpte inte då. Men jag konstaterar bara att vi verkar ha ett väldigt, väldigt bra landslag, och jag är tacksam mot alla spelare som kämpar för Sverige.
1: Du låter inte som en fotbollsfantast.
2: Jag är fantastisk skulle jag nog ta i, men jag uppskattar verkligen fotboll på alla sätt, och jag tittar alltid när Sverige spelar, om det är i en kristlig tidpunkt. Men det första jag gjorde när jag vaknade måste vara att kolla på sammandraget.
1: Men du, om vi ska stanna kvar vid studentflaggsexemplet, och vi köper din premiss att en person som viftar med en flagga inte känner sin primära lojalitet då till den svenska flaggan. Hur tänker du att man ska kunna få en sån person att känna sin primära lojalitet mot Sverige?
2: Alltså Scruton skriver ju ganska mycket om de här temana, att det här med att rota sig, att göra sig hemma och hemmastad och att aktivt uppgå i en gemenskap. Han beskriver det utifrån sitt perspektiv och att han kom från en stor stad och från en viss social kontext och sen rotade sig i en annan, då i hans fall på landsbygden i England. Och han pekar ju då på att det handlar väldigt mycket om att engagera sig i lokalsamhället, att visa tacksamhet, ödmjukhet och vördnad gentemot det som tidigare generationer har skapat och den sociala gemenskap som man vill bli en del av, att visa sig aktivt, försöka gå upp i den på olika sätt och snarare än att försöka utmana, provocera eller bryta normer.
1: Gör du något då för att visa vägen för att det ska bli, för att man ska känna sig inbjuden i det liksom, om man, jag menar, det är midsommar nu, har du någon, det är någon granne nyinflyttad, nyanländ, tar du något aktivt steg för att bli inbjuden i det?
2: Ja, jag faktiskt har en kollega som pratade med mig för ett par tag, som har utländsk bakgrund utanför Europa, och som pratade om att han faktiskt aldrig hade varit på ett privat traditionellt midsommarfirande, så jag bjöd in honom och hans familj. Och...
1: Hur var det?
2: Det vet jag inte än, för det har inte varit midsommar.
0: Men tänker du att svenskar också skulle kunna vara mer inkluderande? För jag menar, det finns ju många förväntningar på de som flyttar hit att de ska, ja, men lära sig språket och värderingarna och allt sånt där. Men att också vi som redan bor här skulle kunna hjälpa till just för att skapa känslan.
2: Det tror jag absolut, och det är också någonting, men att vi inte gjort det tror jag delvis beror på det som Scruton skriver om, som han benämner då oikofobi. Vi har ju blivit stöpta i det här med föraktet för det egna, att hela min uppväxt har jag fått höra att det finns ingenting som är svensk kultur, och om det finns så är det grått och tråkigt och töntigt och sådär, och då om vi signalerar det, så dels så tror jag inte att det blir lika intressant som det skulle kunna vara för de utländska baken, och sen så blir det också kanske lite att vi tycker det är lite skämmigt att bjuda in något till något som vi har, för det är ändå inte så mycket värt sådär. Och det tycker jag är problematiskt.
1: Du, Mattias, vi ska byta spår. Roger Scruton var ju en livsnjutare av rang. Han gillade rävjakter, goda viner, konst och litteratur. Vad är det mest hedonistiska du ägnar dig åt?
2: Oj, ja, jag snusar exceptionellt mycket faktiskt.
1: Någonting mer livsnjuteriet man
2: fick in. Nej, det är klart att man dricker vin och annat och sådana saker också. Vi brukar ha med den tankesmedjan som jag varit med och startat, som vi har döpt till Oikos efter, som en hyllning till Roger Scruton. Vi brukar ha en minnesbinda varje år där någon som kände Scruton väldigt väl personligen får komma och tala. Och då bad vi personen att säga, kan du säga något citat sådär som man inte tänker sig att Roger Scruton skulle ha sagt? Och då sa han att vi brukar ha lite så här vinkvällar och så. Då brukar han ofta avsluta med att säga att livet är egentligen för kort för att dricka dåligt vin. Men om du måste välja mellan väldigt lite av väldigt bra vin och mycket av ganska dåligt vin, så ska du ändå alltid välja ganska mycket av dåligt vin. Det har jag väl försökt leva upp till kanske.
0: Vilken livsbejakande hållning ändå.
2: Ja, men det tycker jag. Det är en av de sakerna som jag gillar med Scruton. Att visst, han tänker väldigt djupt och väldigt seriöst, och han förde sig på ett ganska allvarligt samt och eftertänksamt sätt. Men han var ju samtidigt, som man säger, en livsnjutare som skrev om alla möjliga ämnen då, vindrickande och kärlek och romantik och skönhet och alla sådana saker. Så jag tror att man måste ha den blandningen om man ska åka med.
1: Finns det andra aspekter i just det som du har plockat upp, hans tankar kring livsnjuteriet eller liksom det vidlyftiga eller...
2: Ja, men det är väl också samtidigt då att han, det kan ju låta väldigt tråkigt, men han predikar ju också någon mening form av självdisciplinering och måttfullhet. Det är inte hedonism han predikar, utan det är snarare att man ska tillåta sig själv och känna sig levande och göra saker man tycker om, men man ska inte ta det så långt att det förstör ens liv eller förstör för andra människor, att man måste tänka på att man har ett ansvar för inte bara sig själv utan också människor omkring sig och sitt samhälle i stort.
0: Finns det något läge där du hamnar i konflikt då? Där du har svårt att hitta måttfullheten? Är det snusen då eller?
2: Ja, det är definitivt snuset.
1: Rävjakt då? Har du varit på någon sån?
2: Nej, jag har faktiskt inte varit på någon rävjakt. Nu är det väl till och med förbjudet, va? Vilket Scruton kämpade ganska hårt för, men förlorade. Men däremot så har jag varit på lite annan jakt och har väldigt mycket jagande människor omkring mig.
1: Vi... Vi försökte in i det sista nu förstå, vi har, redaktionen har ett vagt minne av att vi har sett dig i en dokumentärfilm spelandes nyckelharpa i din kulturförening Gimle. Mm. Har vi minns vi det här fel, eller spelar du nyckelharpa?
2: Jag tror att den bilden är nog korrekt, fast väldigt blurrig. Jag är ju ofta i sammanhang där det spelas nyckelharpa, eftersom den här kulturföreningen som jag har varit med och grundat håller på mycket med folkmusik och folkdans och sådär. Och där var det ju mycket bilder med, det var omgiven av unga begåvade människor som spelar nyckelharpa, men jag är tyvärr inte en av dem. Jag är varken ung eller begåvad.
1: Men om du får välja det här, nyckelharpespelning eller en kväll på Sweden Rock?
2: Nyckelharpespelning.
0: Det går snabbt.
2: Ja,
1: det var inte svårt.
2: Nej, det var inte svårt.
1: Avslutningsvis då, när var det senast du plockade upp Roger Scrutons tankar eller böcker och tänkte aktivt på dem?
2: Så sent som för ett par veckor sedan, för vi då lanserade Tankesmedjan Oikos en utgåva av just Scrutons bok om jakten. Så då läste jag om den, och sen så hade vi seminarier på det temat om jaktens betydelse för social gemenskap och tradition och levande landsbygd och sådana saker. Så det var det senaste.
1: Mattias Karlsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack för att du var med i talkshow.
2: Tack själv.
1: Och lycka till med voteringen nu.
2: Ja, tack för det.
1: Hoppas du
2: kan behövas. Ja, tack.
1: Där, glömmer bild.
0: Är det för att du har varit uppe sen tre som det är lite delay ibland?
1: Det går lite långsamt. Mm. Så kan det vara.
0: Det är lite mysigt.
1: Det är ett pris man får betala. Mm. Du, jag läste i helgen en intervju med formgivaren Ingegerd Råman som Dagens Industri träffat. Mm-hmm. Ringer den klockan någonting? Nej.
0: Tyvärr är det helt tomt hos mig också, trots att jag sov till 6:50.
1: Men säg så här, hon ligger bakom riksvapnet på talarstolen i plenisalen.
0: Det var så.
1: Ja, exakt. Då är det referenser uppskattar. Mm. Riksdagskonsten, den där bakom,
0: ja.
1: Det är inte hon.
0: Nej, men det är väl Guernica. Alltså, du menar den här stora,
1: mattan.
0: Stora?
1: Ja. Ja. Nej, det är det. Nej, va? Det är väl hon, Elisabeth Hasselberg Olsson.
0: Jaha, okej. Vi kanske pratar om olika verk nu.
1: Hur som helst, den här...
0: Snillen spekulerar.
1: Ja, verkligen. Ingegerd Råman i alla fall. Hon berättade om sin sparsmakade inredningsstil. Och hon tycker att man inte ska övermöblera. Mm-hmm. Hon brukar citat försvara luftrummet hemma.
0: Men då har hon säkert väldigt vackra möbler, smakfull konst.
1: Högt i
0: för
1: tak.
0: Då funkar det ju med den här minimalistiska inredningen. För då liksom poppar de där verken eller möblerna på ett sätt.
1: Det lät som ett försvarstal.
0: Nej, jag bara tänker, vi som inte har samma sofistikerade smak, då kan det där minimalistiska också kännas lite ödsligt. Jag växte ändå upp i ett hem där vi varken hade tavlor eller mattor eller gardiner.
1: Men så då har du jobbat mycket med tomrum?
0: Min pappa jobbade med tomrum. Jag led av tomrummet, kan man säga.
1: Så hur ser det ut hemma hos dig?
0: Nu? Ja. Gott om grejer på väggarna. Det är inga gardiner, men mattor och mys.
1: Ja. En annan grej som jag fastnade för, det var att hon sa bredvid sängen har jag alltid en levande blomma, så det första man ser när man vaknar är något vackert.
0: Fint.
1: Det är fint. Mm. Är du ute och plockar kvistar så här års? En syren, en rhododendron, något sådant?
0: Jag var ute och plockade en bukett ängsblommor eftersom jag var i sommarstugan och tog med mig in till stan eftersom jag inte kommer vara där i midsommar. Så att svar ja just
1: snyggt.
0: Nu.
1: Lever den fortfarande?
0: Ja, jag plockade den igår.
1: Ja. Fint. Jo. Med levande blommor.
0: Mm. Jag har ingen blomma på nattduksbordet där.
1: Nej, hur ser ditt nattduksbord ut?
0: Ja, jag har en trave böcker,
1: ja,
0: som ligger där och ett vattenglas.
1: Som det var
0: kanske
1: jättelänge
0: sedan. Kanske en karta med värktabletter. Lite beroende på. Och den här konstiga, elastiska, vad ska vi kalla det för? Vi fick ju en ring av käkmassören, ja. Ja. Som är i metall, krullig metall, ja. Och som man skulle dra över varje finger i 30 sekunder.
1: Gör du det dagligen?
0: Varje kväll.
1: Ja. Funkar det?
0: Det är därför jag sover till 6:50.
1: Otroligt. Imponerande. Du, jag tänkte faktiskt att vi ska återvända till VM-matchen lite. Har du sett något av målen?
0: Ja, jag har sett sammanfattningen.
1: Ja. Tre mål idag gjordes av två stycken killar som har en sak gemensamt. De är bägge uppvuxna i Solna utanför Stockholm och har fostrats i AIK. Alexander Isak och Yasin Ayari. Och jag tänkte vi skulle prata lite om dem med Björn Westerström. Hej!
4: Hej!
1: Tjena! Björn, du har ju tidigare varit sportchef, chefskatt och vd för AIK fotboll. Har följt de här killarna, ja, men sen de var små antar jag.
4: Mm, ja, men det är riktigt. Jag har nog arbetat i klubben under hela deras resa från, ja, från de tidiga åren. Alexander var ju med hela vägen från början och Yasin kom ju under resans gång från Råsunda IS.
1: Hur var det då för dig i natt att se matchen?
4: Det var väl yrvaket, lite som för alla som tror jag såg den hemma. Så att man ställde klockan och sådär. Men det vart ju ganska mycket känslor, tycker jag, för att vara så den tiden på dygnet. Det var känslosamt, tycker jag.
1: Vad var det för känslor?
4: Ja, men fina känslor, varma känslor. Känslan av... ja, men tillhörighet som jag tror liksom på något sätt landslag gör med folket, att när man har framgång så känner man delaktighet i någonting som representeras av andra men som man själv känner en del av.
1: Det är ju två unga killar uppvuxna i Solna, nu gör de mål i VM. Vad är egentligen oddsen att de ska vara på den platsen?
4: Ja, det är jättesvårt att säga. Det finns ju de som så att säga, har forskat i det där och säger att det kanske inte är så stora odds. Men de har ju uppenbarligen klarat det på ett bra sätt. Och det där har väl historiskt kanske inte riktigt alltid varit så. Det är ju ganska stor Stockholmsdominans i landslaget idag. Framförallt... kopplat till hur det har sett ut historiskt så är det en ganska stor skillnad. Men det ligger ju också ett ganska stort arbete bakom det. Sen ska ju spelarna vara tillräckligt bra och de ska göra ett stort jobb själva. Men ibland så behöver man också sätta strukturer för att spelarna ska lyckas. Och det har väl varit en ganska stor del av i AIK historiskt.
0: Nu vill inte jag ta något från dig, men jag såg en intervju med Yasin Ayari som Johan Kusakaslan gjorde på SVT. Där han ju pratade jättemycket om sin mamma som ju också, vad jag förstår, jobbar för AIK. Men som har varit en superviktig del i att han har kommit så långt som han har gjort.
4: Ja, men det är riktigt. Amina är ju superhjälten i familjen på alla sätt. Dels hur hon har hanterat sönerna och ja, stöttat dem i den resan som de har. Båda är ju elitfotbollsspelare. Lillebror spelar ju AIK idag. Med allt vad det innebär, plus att de då själv har haft en yrkeskarriär inom AIK och är också en person som är väldigt engagerad i väldigt många delar av samhället på ett fint sätt. Så att hon är verkligen en superhjälte, så att det är härligt att han hyllar henne. Det är hon väl värd.
1: Men när fattade du då att de här killarna hade det där extra?
4: Ja, men de har båda två med sina egenskaper stuckit ut ganska rejält i liksom, relativt tidig ålder. Och egentligen då man ser att det verkligen är så, det är ju när man flyttar upp dem, när man matchar dem mot äldre spelare som kanske har mer utvecklade fysiska egenskaper. Och till slut så matchar de ju i seniormiljö mot liksom fullvuxna. Och när de då fortfarande behåller det där avståndet i konkurrens till sina medspelare och sticker ut och blir ett stort problem för motståndarna, ja, då förstår man ju att det här kommer ju hålla hela vägen.
1: Att de har vuxit upp på samma plats och spelat i samma klubb, kan det betyda något när de är ute på planen ihop så som det var igår eller i natt i morse?
4: Ja, det har jag svårt att svara på. Det handlar ju mer om personkemi. Men det är klart att de har ju en liknande bakgrund. Om man tänker sig att fotbollsspelare som har det som jobb, om de har haft som sin yrkesutbildning på samma ställe, så är det väl klart att då har de väl värden som de har liksom lärt sig på liknande sätt. Både rent speltekniska men också kanske sociala värden utifrån klubbkontext av vad man prioriterar och tycker är viktigt som klubb. Så att vissa likheter finns det säkert och så. Men sen så är det ju de som personer som på något sätt färgsätter allt det där.
1: Det är ju även andra i landslaget med bakgrund av AIK. Vad är hemligheten bakom AIKs talangarbete? Sticker det ut på något sätt?
4: Ja, jag skulle vilja säga att liksom de som har varit historiskt bäst på att ta fram spelare till A-landslaget så är ju det Brommapojkarna. De är ganska tydliga överrepresentation i förhållande till andra klubbar i landslagssammanhang. Sen har ju Brommapojkarna alltid haft inte alltid ska jag inte säga, men de har ju oftast haft spelare som liksom redan har lämnat Brommapojkarna när de slår igenom. Så att de har ju, står ju oftast för en grundutbildning och sen så kanske det då är någon annan klubb som förfinar och får spelarna att bryta igenom. I AIK så hade vi väl en liknande ambition, men då vi liksom tydligare på den tiden spelade i övre delen av allsvenskan än vad Brommapojkarna gjorde, så kunde ju vi också fullfölja så att säga spelarnas karriär i Stockholmsfotbollen på nationellt högsta nivå. Och vi hade en tydlig och bra infrastruktur för det, hur vi skulle slussa fram spelarna, och det handlar ju väldigt mycket om spelartruppsplanering, vilken konkurrenssituation du sätter spelarna i, vilken kontext du liksom vill att de ska slå fram igenom, och det var liksom beslut som fattades för att de skulle få möjligheten, och sen ännu en gång, sen är det upp till dem själva att vara tillräckligt skickliga, och i de här fallen är det ju solklart att det har de ju definitivt varit.
1: Avslutningsvis, Isak är väl ändå den största av dem hittills, eller av de två hittills, han är ju en världsspelare. Tror du Yasin Ayari kommer nå samma höjder som han?
4: Ja, han spelar ju inte på en lika glamorös position på det sättet. Nu gjorde han ju 2 mål igår, men han kanske inte är någon poängmaskin på det sättet. Men tittar man lite grann, bryter man ner fotbollen så som han är väldigt duktig på att göra idag i som lite mindre beståndsdelar, så står ju han för saker och ting i spelet som alla klubbar söker. Och på så sätt så tror jag definitivt att han kan spela på samma nivå som Isak. De spelar ju samma serie idag i Premier League. Men jag tror att han klubbmässigt också kan definitivt ta något steg till, och gör han det, då spelar han ju på absolut högsta nivå. Så att, det tror jag är fullt möjligt för honom med de egenskaper han har.
1: Björn Westerström, tack för att du var med i talkshow.
4: Stort tack.
0: Jag lärde mig ju mer grejer om Yasin Ayari. Att han precis har blivit pappa, fast han är typ bara 22 år.
1: Otroligt.
0: Han bara, allt stort händer nu, som han konstaterar.
1: Verkligen. Synd att inte han får sitta upp och kolla på fotbolls-VM med sin son. Kanske kommer nya chanser.
0: Det tror jag.
1: Du, förra veckan så pratade vi om Aftonbladet-reporten som vallraffade sig in hos statsministern och hans frus gård.
0: Just det. Hon hade en funktionsbyxa i beige.
1: Ja, men exakt. Hon hade klätt ut sig i en aura av kristen volontär. Funktionsbyxor, ljusblå skjorta, grå keps och fotriktiga skor.
0: För att passa in där hon skulle volontära.
1: Exakt. Jag tänkte vi skulle prata lite om kristet mode och om det finns ett sånt.
0: Det finns ju ett band, eller fanns ett band som hette The Kristet Utseende. Vilket väl ändå får sägas vara ett otroligt bandnamn.
1: Jag fattade aldrig om det bandnamnet var en referens till Christian Luke, som ju låter som Christian Luke. Nu är vi
0: Jag kan inte min historia, men det här var typ ett punk metal band.
1: Innan Christian Luke var Christian Luke.
0: Det kan jag inte säga.
1: Det får vi prata med någon annan om. Det här som jag tänkte prata om, det kan vi prata om med Joel Halldorf om. Hej Joel!
5: Hejsan, hallå!
1: Du är kyrkohistoriker och författare och inte punkbandsexpert, va?
5: Nej, det är inte en del av min titel, CV på något sätt, nej. Bra. Men kristet mode kan jag förhoppningsvis säga någonting om, för det har jag ju levt med hela mitt liv.
1: Ja, vad spännande. Vad tänker du om den här reportens kristna look?
5: Ja, precis. Hon kör ju på den här hel och ren, men lågmäld och ordentlig. Och jag tänker att det finns liksom, egentligen finns ju inte en kristen look, det finns ett antal olika, men det hon tänker på och det rätt många tänker på, det är en mer liksom traditionell frikyrklig och lite folkkyrklig, svenskkyrklig look som är just det här. Inte sticka ut, enkelt, helt och rent och så. Inget flärdfullt och så. Men det finns ju också andra typer av kristet mode och kristna stilar, får man säga.
0: Men jag bara undrar, den här friluftsaspekten av hennes klädsel, var den mer kopplad till att hon skulle volontära? Det är inte så att det kan ingå i den här hel och ren estetiken som du pratar om?
5: Jo, för jag tänker att om, alltså, när jag säger så här traditionell frikyrklig, då tänker åtminstone jag på Gamla Missionsförbundet som nu är Ekumenikyrkan, och de har ju en av Sveriges största scoutrörelser, och det är lite scout-tema på hennes klädsel, så att jag fick sådana associationer både när jag såg bilderna och läste hennes beskrivning, att det är lite det, men det är också lite liksom funktionalitet helt enkelt. Det ska ju vara att kunna funka i ett praktiskt arbete.
1: Klär du dig kristet?
5: Jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att beskriva sin egen stil. Men när jag tänkt på det här inför vårt samtal, så jag tänkte att på ett sätt så kan man tänka på kristens stil lite utifrån som en liksom, utifrån de traditionella dödssynderna. Som är saker som man ska undvika. Och då ska man ju undvika högmod. Och då i klädmässigt så betyder väl det att man ska undvika liksom flärd och att sticka ut alldeles för mycket. Man ska undvika lusta, vilket innebär att man inte ska klä sig för utmanande, för sexigt. Man ska undvika girighet, vilket innebär att man då ska ha enkla kläder, inte lägga så jättemycket pengar på det. Men man ska också undvika lättja, vilket innebär att man ska klä sig lite ordentligt och inte för slafsigt då. Och där någonstans tror jag man kan ringa in någonting väl kristet mode. Och sen kan man spinna det här på lite olika sätt beroende på estetiska preferenser och teologiska preferenser också för den delen.
1: Jag tänker modevärlden genomsyras ju av ett något typ av habegär. Att man vill ha mer och mer och mer. Finns det någon konflikt i det ur ett kristet perspektiv?
5: Ja, det gör det på många olika sätt. Alltså, det finns ju mycket i den kristna traditionen där man är just alltså, uppmärksam på just det flärdfulla. Och när man lägger oproportionellt mycket pengar på kläder. Förr i tiden var det inte så mycket ett slit- och slängmode, utan när medeltida munkar och antika liksom predikanter kritiserar klädmodet i sina församlingar, då är det mer att de tycker att kvinnorna ofta, men ibland också männen, köper för dyra kläder. De lägger för mycket pengar på exklusiva sidor och sådana saker, tyger. Men idag så skulle man kunna använda en liknande logik för att kritisera ett slit- och slängmode och också lägga in ett mer ekologiskt tänkande, för det finns ju i den kristna traditionen en idé om att man ska ta ansvar för skapelsen, och då går ju slit- och slängmode egentligen bort, men det är nog inte alla som riktigt tänker på, men en del tänker nog på det.
0: Men finns det då de som är lite mer rebelliska och ändå profilerar sig genom att satsa på flärd eller något som är kanske lite sexigare?
5: Ja, men alltså om man tänker vissa typer av så här, katolska och svenskkyrkligt högkyrkliga kristna varianter, de är ju mer liksom klassiska i sitt uttryck, historiska, och det kan vara tweed och det kan vara läderskor och mörka färger och sådana saker. Och det kan man ju också motivera utifrån ett hållbarhetstänk, att om du lägger en rejäl summa pengar på ett par skor av den typen, ett par läderskor eller så, då håller ju de längre, så att då, liksom, då håller det ihop. Sen finns det ju också en mer, har det kommit en mer liksom, på senare år, en karismatisk, ibland säger man framgångsteologisk typ av kristendom från USA, och då ska det ju ofta synas att man har pengar.
1: Är det typ den här Hillsong-rörelsen?
5: Lite så, de har ju kritiserat för det bland annat. Och det fanns ett Instagram-konto som hette något i stil med pastorer med väldigt dyra sneakers. För att det liksom fyndigare med en på detta. Då de då fotade, det var mycket Hillsong-predikanter just, med deras sneakers och la upp liksom hur mycket de kostade. Och det var ju en slags inomkristen kritik kan man ju säga. Det var ju människor som hade det här gamla, mer pietistiska, enkla enkelhetsidealet som då riktade ett slags kritiskt ljus på de här flärdfulla pastorerna med sina dyra, exklusiva sneakers.
1: Och rättfärdigade de här pastorerna det på något sätt att de hade de här dyra sneakersen, eller var det bara en slump för dem?
5: Det som man brukar säga i sociala medier när sånt där kommer upp, det är ju att man använder uttrycket blessed. I'm so blessed. Jag är så välsignad. Och då ska det ju synas att man gör de här typerna av resor eller kan ha de här märkeskläderna och sådana saker. Det är en del av, det anses vara ett tecken på gudomligt välbehag vilar över en.
1: Vadå, man är välsignad över att ha möjligheten att kunna bära de här dyra skorna?
5: Ja, precis så. Om Gud nu har varit så generös att han har liksom regnat pengar över mitt liv på det här sättet och jag tycker om skor, vem är jag då att förneka mig själv den här lyxen och den här flärden? Och det här är ju lite intressant att båda de här varianterna, både den här liksom klassisk missionsförbundar, enkelhet pietistiskt, som ju också var gamla pingströrelsen. Levi Petrus köpte ju aldrig, det berättas ju om honom, pingströrelsens grundare, att hans kostymbyxor syddes och lappades och lagades liksom hela tiden för de slets så mycket. Han hade ju en väldigt starkt enkelhetsideal. Men senare, frikyrkorörelser och amerikanska har haft ett mycket mer flärdfullt. Så det finns variationer på temat, så att säga.
1: Och den här veckan har ju stora frikyrkor sina sommarkonferenser, eller hur? Då tusentals pingstvänner möts på lite olika platser i landet. Vad kommer man kunna se då, om man pratar rent krasst i estetisk mode?
5: Ja, precis. Både Nyhemsveckan utanför Jönköping och Torpkonferensen utanför Örebro har ju det. Och jag växte upp i de här miljöerna och det jag minns, det är ju, jag tror att det var väl, alltså när man är där som ung, då är det ju en spännande sak är ju att helt enkelt träffa personer som man kan flirta med från andra delar av Sverige. Det blir ett mycket större liksom utbud av killar och tjejer än vad man har i sin hemförsamling. Och då vill man gärna klä upp sig lite där. Men speciellt kanske för tjejerna, då blir det en utmaning med att vara liksom tilldragande men inte förförisk enligt de liksom ideal som råder i de här subkulturerna. Att hitta den där liksom, linjen, var precis den ligger.
0: Men om du skulle vara på plats på en sån konferens, eller när du var det, när du var yngre, kunde du pinpointa då, men den där är med i Svenska kyrkan, det där är en pingst, någon från Pingstkyrkan eller Missionsförbundet, alltså bara utifrån hur de såg ut och vad de hade för stil?
5: Ja, man kan nog pinpointa lite olika stilar kopplat till olika samfund, eller i alla fall olika typer av liksom kristendom. Det finns liksom en så här också. Vi pratade om den högkyrkliga, lite mer klassiska, och Missionsförbundet lite mer scoutiga, och så finns det Hillsong lite flärdfulla, och så fanns det också en mer av en hipster-kristendom med liksom lite skägg och lite den typen av kläder som vi ibland förknippar med liksom hipstermodet. Så man kunde se, det följde inte riktigt kanske alltid samfundslinjerna tydligt, men det följde någon form av liksom kultur inom de här kyrkorna, var man hörde hemma, lite så var det nog.
1: Joel Halldorf, stort tack för att du var med i Talkshow och gav oss en fördjupad bild av kristet mode.
5: Tack så mycket.
1: Vi ska lämna över till Kulturnytt snart. Jag bara berättar en liten grej. Jag var på landet i helgen och då såg jag så här små kantareller.
0: Redan?
1: Jag vet, det är jättetidigt. Men de var verkligen små. Och så var de så här små, och jag gillar de här som är liksom, jag brukar kalla dem för sommarkantareller. Jag vet inte om det är det, jag kan ha fel. Ni kan mejla och rätta mig. Men det är när de är liksom lite hårdare än de här höstkantarellerna. De är har ganska stark smak. Och så tänkte jag så här, ska jag plocka dem eller ska jag låta dem vara?
0: Och då kanske någon annan kommer och snor dem.
1: Exakt. Men så läste jag igår i DN, och jag blev väldigt glad att jag inte hade plockat dem, för jag lämnade dem, att Man intervjuade en mykolog som heter Mikael Krikorev. Man intervjuar alltid honom när man pratar svamp. Han sa så här, att det finns ett starkt förakt i svampcommunityt mot de som plockar de här små svamparna.
0: För att det är ett tecken på girighet?
1: Jag vet inte. Det är föraktet i alla fall så starkt att de gett människan en epitet. Vet du vad det är? Kantarellpedofiler.
0: Oj, vilket grovt ord!
1: Ja, det är så grovt. Men för att man plockar dem när de är för små.
0: Ja. Jag förstår att du är glad.
1: Så vi får väl se om de är kvar nästa vecka och har vuxit till sig lite.
0: Eller om någon annan kantarellpedofil har varit framme.
1: Ja, om det finns någon där ute. Kantarellpedofil. Vi har fått fin besök i studion. Det är inte ofta vi har, eller hur?
0: Nej. Eller det är väl jätteofta vi har.
1: Jo, men vi har ju Ylva Nilsson här från Göteborg som
6: ja,
1: har plats idag.
6: Ja, det är avslutningstider. Jag kände att jag måste komma hit och få se er på riktigt, så att säga.
1: Jättekul ska bli att lyssna på dig sen när Kulturnytt bredvid oss. Varsågod.
6: Underbart, tack. Jag börjar med att berätta att tidningen Vi får nya ägare. Förlaget Vi kultur och litteratur köps upp av mediehuset Storyhouse Egmont, som därför blir nya ägare till kulturtidskriften Vi och systerpublikationen Vi läser. Tidningen Vi grundades 1913 av kooperativa förbundet KF, och försäljningen är en del av att KF ska lägga större fokus på verksamheten inom dagligvaruhandeln. Vi bedömer att detta är den bästa lösningen för Vi kultur och litteraturs fortsatta utveckling, det säger styrelseordförande Maria Hamrefors i ett pressmeddelande. Och så vill Storbritannien införa sociala medierförbud för barn under 16 år, det rapporterar BBC. Det här handlar om våra värderingar av vilka vi är som land, och det är ett sätt att föra vårt land samman, sa premiärminister Keir Starmer vid en presskonferens. Om förslaget godkänns i parlamentet så kommer förbudet att träda i kraft senast våren 2027. Och så har författaren P.O. Enquist fått ett litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Och det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av Enquists författarskap. Ordförande Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
7: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
8: Hur känns det här nu då?
7: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
8: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
7: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
8: Om man inte har läst någon bok av P.O. Enquist, vilken bok ska man läsa då?
7: Jag har alldeles nyligen läst om Magnetisörens femte vinter. Det kanske inte är den mest folkliga av hans böcker, men den är otroligt angelägen just nu, för den handlar om sanning och om lögn. Men kanske skulle jag föreslå Musikanternas uttåg ändå. Man vill börja om igen när man har kommit till sista sidan.
6: Det tipsar Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Och så har jag sett en tv-serie, prisade tv-serien Proud väntas väcka debatt i hemlandet Polen.
9: Nikt ciebie nie chce, mała. Taka nasza rodzinna tradycja.
6: Ingen vill ha dig. Det är en familjetradition. Ja, när modellen och festprisen Philips syster hastigt dör lämnar hon efter sig en bebis. Och den lilla systerdottern Torsa vänder upp och ner på den aningslösa, arrogante och partyknarkande Philips tidigare liv. I genren män på film och tv som tvingas ta hand om ett spädbarn, krönt av 80-talsklassikern Tre män och en baby, eller snyftaren Fatherland från 2021, är det här en helt klart mörkare variant. Philip, nervigt gestaltad av Ignacy Liss, är homosexuell. Och i ett polariserat, traditionellt konservativt Polen har Liss själv betonat vikten av den debatt serien kan komma att väcka i hemlandet. Filip vill adoptera systerdottern och uppmanas från alla håll att dölja och glömma sin sexuella läggning för att överhuvudtaget ha en chans. Men framförallt behöver han växa upp, sluta festa, knarka och ja, helt enkelt kamma sig och skaffa sig ett jobb. Det går så där. Och det är den här seriens styrka. Filip blir inte pappa över en natt. Det vill han inte heller. Och hjälpen han så desperat behöver kommer i spridda skurar från det klassiskt spretiga, ljusskygga men godhjärtade gäng han omger sig med. Den självvalda familjen. Jag fick bara loss 3 avsnitt men är nyfiken på hur det kommer att gå för Filip och hans bebis i denna drabbande samtidsberättelse om förlust, identitet och kärlek.
10: Pan Filip Raczyński?
11: Tak.
10: Przyszłyśmy pan Antonina.
6: Och Proud på HBO Max får en 3 i betyg. Visste ni att agent 007 James Bond tidvis körde en svensk bil? En Saab?
12: Och det är väl den som är mest efterfrågad utav alla 007-konnässörer.
6: Ja, Peter Bäckström på Saab Bilmuseum berättar om en 900 Turbo. Den nådde aldrig vita duken. För många år efter att James Bonds skapare Ian Fleming dog så skrev en annan författare om agenten som rattade Saaben med 007 på registreringsskylten.
12: Det är en författare som heter James Gardner, skrev en bok som heter License Renewed där han hade en Saab 900 Turbo med för en filmning så att säga. Men det blev inte den i slutändan, men bilen byggdes och den har vi i vår samling.
6: Nu när Saab-museet i Trollhättan bygger om och tillfälligt flyttat ut i större lokaler så kan de i utställningen The Box visa upp såna här Saabar som inte fått uppmärksamhet på länge. Men Bondbilen...
12: Den är inte till salu vill jag betona, utan den är fast som inventarie på Saab Car Museum.
6: Ja, Bondbilen stannar kvar. Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst.
1: Tack så mycket, Ylva. Catherine, våra 8 intervjuer med partiledarna är nu över.
0: Mm.
1: Har du blivit klokare?
0: Det har jag. Jag har lärt mig både om deras förebilder och tycker ändå att det har varit intressant att förstå lite hur de har hittat inspiration delvis. Mm. Sen var det ju någonting med, tycker jag, fanns det ett lite nostalgiskt skimmer? Mm. Alltså, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson hade tagit Erlander. Nooshi Dadgostar hade Olof Palme. Ja. Vi ska diskutera det faktiskt talkshow imorgon.
1: Spännande. Idag var Hanna Schuck, producent, tekniker Liv Fredén.
13: Den nya veckan är igång. Det här var en återutsändning från måndagen av talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann.
14: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
15: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
16: Marie?
17: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
16: Varför?
17: Jo, men alltså det är ju hon i
16: frågan. Varför?
17: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
15: Vill du att jag berättar varför?
14: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
13: Och i nämnda app kan man alltid lyssna också till ljuddrama.
18: Spela vignetten, annars skjuter jag skallen av mig!
19: Otello, en satir i 3 delar. Fritt efter William Shakespeare.
20: Jag är dömd för mord.
21: Hallå, Jago, hör du mig? Jag försöker förstå vad det är du vill.
20: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
22: Hej Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
23: Så låser han in mig, alltså Jago då, i Emilias och hans hotellrum och drogar mig.
22: Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
19: Du hittar scenen Shakespeare för alla i appen Sveriges Radio. Och sätt på pushnotiser så missar du inte när vi släpper nytt.
13: Och i appen kan vi också lyssna vidare till P1. Nyheten närmast, klockan är 1.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
11: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
16: P1 Sveriges Radio.
24: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
25: Jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
26: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy, right? Så du har en viss poäng.
24: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Så har det, enligt alla litteraturälskare i alla fall, äntligen blivit dags för Lundströms bokradio. I natt har Marie Lundström bjudit in en internationell författarstjärna, en fransk författare född 1992, som vunnit en stor publik i Sverige.
27: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. I studion min, Edvard Louis.
28: Okay.
29: Is that good? Yeah. Okay. And that's fresh water for you.
27: Hans första bok hette Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, och kom 2014. Blev en dundersuccé. Och sen dess har han skrivit en rad böcker om uppväxten i arbetarklass i en fransk småstad. I Vem dödade min far från 2018 skildrar han sin pappa, och mamma Monique är med i nästan varje bok. När han besöker Sverige har boken Kollapsen om hans storebror kommit ut och recenserats. Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor. Samtidigt fyller Edvard Louis jättesalar på sin bokturné. Publikens sug känns i rummet på Kulturhuset i Stockholm. Det är utsålt båda kvällarna. Påläst publik, ovanligt blandad för att sitta och lyssna till en författare född 92. Så det finns en spännande dubbelhet kring Edvard Louis. Och vi börjar som vi alltid gör i texten, i böckerna. Hur skriver han? Vad är viktigt för honom i språket?
0: You know, what is important for me in the languages is truth. And what I realized is that every story, every experience, every character, every body needs its own language.
27: Vad som är viktigt för mig i språket är sanningen, säger Edouard Louis. Jag har insett att varje berättelse, varje människa och erfarenhet behöver sitt eget språk. Det hade varit omöjligt för mig att skriva kollapsen med det språk jag använt i mina tidigare böcker.
0: For every story I needed to create a new language. And that's why I think all the books are so different from each other.

0: Death of a Very Young Man.
1: Och den här boken om en man, min bror, som dör vid 38 års ålder, är mycket mer melankolisk, säger han, som den långsamma döden av en ung man. För varje bok är den uppgiften alltid svår för mig, att hitta språket som gör rättvisa åt berättelsen, åt just den här berättelsen.
0: For every book, this task is always very difficult for me to try to find the language that will, I don't know if we can say it in Swedish, in French we would say rendre justice, a language that would give justice to the story I'm telling.
1: Så låt oss känna på språket i senaste boken, Kollapsen. Så här går de första meningarna på svenska i Marianne Tuvessons översättning. När jag fick beskedet att min bror var död kände jag ingenting. Varken sorg, förtvivlan, glädje eller tillfredsställelse. Jag reagerade på nyheten som man kan reagera på upplysningar om dagens väder. Eller som när man hör någon okänd person avhandla sin eftermiddag på stormarknaden. Jag hade inte träffat honom på nästan 10 år. Jag ville inte träffa honom mer.
0: Je n'ai rien ressenti à l'annonce de la mort de mon frère. Ni tristesse, ni désespoir, ni joie, ni plaisir. J'ai reçu la nouvelle comme on recevrait des informations sur le temps qu'il fait dehors, ou comme on écouterait une personne quelconque nous dérouler le récit de son après-midi au supermarché. Je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans. Je ne voulais plus le voir.
1: Ja, på detta vis börjar alltså boken Kollapsen. Edvard Louis storebror är död. Han blev 38 år gammal. Och det är en bror som Edvard av olika skäl har undvikit att träffa i nästan 10 år. Hur hittades din bror, frågar jag. Vad hade hänt? Vad får vi veta?
0: Very early in his life, at 19, 20, 21 years old, he started to drink every day earlier. In the beginning he was drinking in the evening and then in the afternoon and then at noon and then directly when he would wake up. And eventually his body would never recover from being drunk. So he would wake up at 8 or 9 in the morning and even before starting to drink he was already drunk.
1: Hans kropp hade dött under många år, säger Edvard Louis. Min bror var beroende av alkohol och tidigt i sitt liv i 19-20-årsåldern började han dricka varje dag. I början drack han på kvällen, sen på eftermiddagen, sen direkt när han vaknade. Till slut återhämtade sig aldrig kroppen. Han vaknade 8-9 på morgonen och redan innan han började dricka var han full.
0: And slowly at 25, 26 years old, he started to lose his hair, started to lose his teeth, his skin was changing, was turning yellow. And slowly this man was really obviously collapsing. You would see like almost a dead man walking in the street. When he was walking in the street, he was already walking towards his death.
1: När han var 25-26 började han tappa håret. Han började också förlora tänderna. Huden förändrades och blev gul. Han hittades död på sitt köksgolv. Och när man obducerade hans kropp upptäckte man att allt var trasigt. Levern, magen, hjärtat var som hjärtat i en urgammal människa. Det var verkligen en kollaps. Det är det jag försöker förstå i boken. Var den här kollapsen började för honom. Var kom den ifrån?
0: And this is what I try to understand in this book. Where this collapse come from? Where this collapse come from?
2: At the age of 38.
0: At the age of 38. We found him on the floor in his own puke, in his own excrement. It was the image was terrible on the tile of his kitchen, on the floor like this.
1: Vi hittade honom på golvet. Han låg i sina egna spyor, i sin egen avföring. Bilden var fruktansvärd. Hans döda kropp avslöjar en värld, ett liv, en person, ett öde som jag genom boken och mitt skrivande försöker förstå.
0: Yes, this image, this dead body reveals a world, a life, a person and a fate that I try to understand.
1: Boken börjar med slutet av storebrorsans liv. Sen

0: går vi tillbaka och möter honom i olika situationer och minnen medan han ännu lever. Vi läser till exempel om honom när han är runt 20. Han har varit borta från familjen i flera månader. Men nu är han hemma och säger att han har fixat det. Han har löst problemet. Han säger, jag har hittat något.
1: He said, j'ai trouvé quelque chose. I, ça y est, it's done. I found something. He had this dream of becoming the biggest butcher in the world.
0: Min bror drömde om att bli världens mest kända slaktare, säger Edouard Louis. Han skulle bli störst och bäst. Han ville öppna sin egen köttbutik dit popstjärnor från hela världen skulle söka sig för att handla. Som Madonna, Brad Pitt.
1: And all the pop stars from all around the world would run to his butcher shop, like Madonna, like Brad Pitt, like those kind of people in the paparazzi would make pictures and all the papers would talk about him.
0: Paparazzi skulle ta bilder och alla tidningar skulle skriva om honom. Frankrikes president skulle ta emot honom och förklara vad han betytt för hela landet.
1: And he was explaining this to my parents. He was 20 and then when he said that to my parents laughed at his dream. They laughed at it.
0: Han berättade allt det här för mina föräldrar den gången när han var i 20-årsåldern och kom hem efter att ha varit borta ett bra tag. Och mina föräldrar satt i soffan och skrattade åt hans dröm. De satt och verkligen skrattade åt den.
1: And they told him, you're a loser, you will never do it.
0: Och de sa, du är en förlorare, du kommer ju aldrig att lyckas med det. Den här boken är också en bok om drömmar, säger Edouard Louis, om vad det är att drömma. Min bror var någon som hade jättedrömmar i en verklighet där den sortens stora drömmar inte var möjliga. Vi växte upp med fattigdom, våld. De skrattade åt honom och jag tror att genom historien har skrattet varit ett politiskt verktyg för att hålla människor på plats, säger Edouard Louis. Min bror hade redan då börjat dricka. Han började få problem med polisen och folk litade inte längre på honom. I det ögonblick han behövde som mest stöd blev han utskrattad.
1: Yes, what can we do with our dreams is the question of this book.
0: I vardagsrummet där hemma satt lillebror Edouard Louis med och såg allt hända. Han var 9 år yngre så han var runt 10 år gammal när det här hände. Jag var väl bekant med min pappas våld, säger han. Jag var också offer för det och vågade inte ingripa. Min bror var förloraren och jag var bögen. Så såg far på oss.
1: My brother was the loser and I was the faggot. That's how my father was treating us. Him the loser, the other the faggot.
0: Även för min del kom hatet ofta i form av skratt.
1: Hate would very often come through laughters. People were laughing at me. Oh, Eddie, because Eddie used to be my name. So people would laugh and say, oh, Eddie, you talk like a girl. You move like a girl. You speak like a girl. You walk like a girl. And they would laugh at me.
0: Folk skrattade åt mig. Eddie var fortfarande mitt namn då. Och folk skrattade och sa, Eddie, du pratar som en tjej. Eddie, du rör dig som en tjej. Går som en tjej. Och skrattade ut mig. Skratt kan verkligen vara väldigt skrämmande.
1: Yeah, laughters can be absolutely terrifying. Terrifying.
0: Storbror lämnar hemmet. Mitt i scenen, utan ett ord. Efter en timme ringer han hem till mamma. Han har lagt sig på järnvägsspåret och ringer mamma och berättar att han på grund av den förnedring han just upplevt tänker begå självmord.
1: And he calls my mother and he tells her that he is going to commit suicide, that he is going to kill himself because of the humiliation he just experienced. And at the moment he says this, my parents laugh at him. They laugh once again.
0: Mina föräldrar skrattar ut honom igen. De säger, lycka till, njut av självmordet. Och avslutar samtalet.
1: And this was an incredibly violent scene that my brother never recovered from. I wanted to die. They laugh at me.
0: Det var en kväll som min bror aldrig riktigt återhämtade sig ifrån.
1: And my brother was probably someone who was suffering from depression, from mental health issues. But he was living in a world, in a family, in a society that was not ready to listen to him about it. In the working class milieu of my childhood, mental health didn't exist.
0: Min bror led förmodligen av depression, säger Edouard Louis. Men han levde i en värld, i en familj, i ett samhälle som inte tog in det eller lyssnade på honom. I arbetarklassmiljön i min barndom fanns ingen, särskilt ingen man, som tog medicin för eller fick hjälp med psykiska besvär. Min bror hade nog behövt det. Så kollapsen, den här boken, handlar också om ett sår utan språk.
1: Kollapsen, this book is a book about also a wound without language. My brother was a wound without language. There were no words that were being put on that wound, and when he was trying to express it, like when he was saying, I'm going to kill myself, people didn't listen to him. It didn't exist for them. It could only have been a comedy, a performance, a way of trying to draw attention to him. And yeah, what it is to suffer without language, it's a big question in literature.
0: När brodern dör är mamma Monique i familjen förstörd. Hennes första son, hennes första barn har dött. Men kärleken hon känt för honom har inte gjort det lättare för henne att förstå honom, säger Edouard Louis.
1: The love that she had didn't make the comprehension of him easier. You know, love and comprehension are two very different things. You can love someone crazily and at the same time be completely unable to understand that person.
0: Kärlek och förståelse är två helt olika saker. Man kan älska någon till vanvett, men ändå aldrig förstå sig på den människan. Och det är viktigt att fatta, säger Edouard Louis.
1: And like a lot of people who have wounds, they are not able to express them. They express them through violence. Mm. And my brother became a very violent person, little by little. Assaulting people, beating women, beating gay people, beating my father, beating his dog, screaming all the time, being this kind of volcano who was always like in the middle of a storm.
0: Min bror blev med tiden våldsam, säger Edouard Louis. Han misshandlade kvinnor, gav sig på mig som var homosexuell, slog sin hund. Han blev en vulkan, någon som alltid befann sig mitt i en storm. Våldet blev hans uttryck för allt som gick fel. Om han hade haft ett språk för såret inom honom, kanske hans liv hade blivit annorlunda. Det var också därför boken var viktig för mig att skriva. Vi lever i en allt våldsammare värld och vi måste hitta sätt att förklara våldet, förstå vad som kan ligga bakom för att kunna stoppa det.
1: And that's why this book was important to me to write, because I feel we live in a more and more violent world. We see it everywhere around us. And we have to find a way to explain that in order to stop it, a way to understand it in order to stop it.
0: Även om brodern går ett grymt öde till mötes, skapar han många möjligheter och chanser för sig själv på vägen. Han börjar faktiskt jobba i en slakteributik för att lära sig och en dag kunna ta över. Alla hans satsningar följer samma mönster. Han är första veckorna ambitiös, har lätt för att lära. Han blir uppskattad och omtyckt på arbetet. Han kommer hem och säger, folk älskar mig. Alla säger att jag arbetar så hårt, att jag är smart, att jag kommer att kunna gå längre än alla andra.
1: You know, it was something very important for my brother to tell us that people loved him. It was a revenge against my parents when he would come back home and he would say, you know, people love me. And everyone tell me that I am brave and that I'm a hard worker and that I am clever and that I can go further than anyone around me. And I remember him going home and telling these kind of things all the time.
0: Men så börjar han dricka mer och mer. Han luktar alkohol på jobbet, skär sig. blir en fara för andra. Och så blir han avskedad. En cirkel han springer i många gånger i sitt liv.
1: In a way it was already too late and already was broken inside. And he was already starting to drink more and more and more and more. And eventually the butcher was training him, fired him, because my brother was going to the shop, was smelling alcohol, was cutting himself, was hurting himself, was a danger for other people. And then it became a circle in which he was stuck. And
2: yeah, he creates a lot of chances for himself. I mean, there are several chances for him. And he starts living them like there's a chance for him to do different things actually in life. Mm-hmm. But it's like you say, it seems like a circle after like 3 weeks or so, or even less. It's like he can't go on with a dream.
1: No, people who suffer from depression suffer from a time disease.
0: En människa som lider av depression lider av en tidssjukdom, säger Edouard Louis. I boken lutar han sig mot psykologiska teorier som pekar på hur deprimerade människor så att säga kan fastna i tiden. Det förflutna blir aldrig riktigt det förflutna. Mina föräldrar älskade mig inte tillräckligt, andra människor har förnedrat mig. Den som fastnar i tiden släpper inte det som varit, det som skadade, gjorde ont, blev fel, säger Edouard Louis.
1: People who are in depression, they are stuck in time because they don't have a past, because the past never become the past, because depressed people, when they have been wounded, they carry the wound for their whole life, like my brother was doing. And I think it's very important to understand depression this way, as a time disease, and being depressed as being lost in time. And he was lost in time. He was lost in time. During my whole life, I saw him saying things like, my parents betrayed me, people were laughing at me, people left me behind. And everyone would tell him, okay, you have to let go now. It was a long time ago. You have to move forward. We all suffered. We all suffered from things from our past. There is no one on earth, even from the most privileged family, there is no one on earth who is not carrying her or his wounds. But you have to live with them, to let them go. He couldn't let them go.
0: Att vara deprimerad kan vara som att ha gått vilse i tiden. Och min bror, han var vilse i tiden, säger Edouard Louis. Det förflutna var som nuet för honom. Och framtiden var begränsad av rädslan att se det förflutna som inte var ett förflutet upprepa sig. Under hela mitt liv hörde jag honom säga saker som: mina föräldrar svek mig, folk skrattade åt mig, folk har lämnat mig. Och alla runt omkring sa åt honom: du måste sluta nu, det där var länge sedan, vi har alla lidit. Det finns ingen, inte ens någon från den mest privilegierade familjen på jorden, som inte bär på sår. Men man måste leva med dem, försöka släppa dem, säger Edouard Louis. Min bror gjorde inte det.
2: So, in different episodes you keep coming back to memories and scenes of with him, but behind all the scenes, side by side with your research, it's also a book about you. And a feeling you return to in this book is a deep feeling of uncertainty. Mm-hmm. There are so many things you don't know about him. The authority of the writer is different here. Mm-hmm. Suddenly we have a writer telling us that I don't know. Mm-hmm. I have to ask others, you know. Mm-hmm. Maybe this is true.
1: Mm-hmm. Yeah, this book is also a book about not knowing the other and more importantly, thinking that we know the other and being wrong.
0: I olika delar av boken Kollapsen återkommer vi läsare till minnen och scener med brodern som dött. Men bakom alla rader döljer sig också en bok om författaren själv. En känsla Edouard Louis återvänder till i den här boken är djup osäkerhet. Det finns så mycket han inte vet om sin bror. Det här är en skillnad, tycker jag, från hans andra böcker. Plötsligt har vi en författare som säger: jag vet kanske inte. Jag måste fråga andra. Den som läst tidigare böcker av Edvard Louis, som debuten om Eddie Belguel, vet hur han kan rasa över sidorna. Det här är mitt liv. Jag ska berätta det här för dig nu. Nu bara lyssnar du. Jag läser Kollapsen som att det är en bok där han tvärtom bjuder in oss läsare till en öppnare osäkerhet. Kände jag egentligen min bror? Eller var det bara något jag trodde att jag gjorde?
1: And I thought I knew my brother, but then after his death, when I started to investigate about him and call the women he was living with during his whole life, interviewing my mother, interviewing people who used to know him, I understood that everything I took for granted about him was wrong. At the moment he died, I thought I knew everything about him. And you know, like, it's bizarre because being able to tell the story of someone is an act of power, is an act of authority. It's the moment where you say, okay, this person made me suffer, but now I am the one who can tell his life. I'm the one who masters the language. I'm the one who will say, this is the beginning of his life, this is the middle, this is the end. And suddenly you realize that you don't have that power, that you are as pathetic as everyone else in this world, and everything you think you master is very often an illusion. And in the process of trying to understand this brother, every woman that I was calling was proving me wrong about what I assumed about my brother. And then I wanted to keep the structure of the book this way. I wanted this book to be about that, what we think we know and what is so wrong in this process.
2: Yeah, yeah.
0: Den här boken handlar om att tro sig känna någon som sin bror och tvingas erkänna att man haft fel, säger Edvard Louis. Allt jag tagit för givet om honom visade sig när jag pratade med min mamma och kvinnor han levt med inte stämma. Att kunna berätta om någon annans liv är makt. Man är den som säger, nu ska jag berätta hans historia. Och plötsligt inser man att man inte har den makten, att man är lika patetisk som alla andra i den här världen. Allt man tror sig behärska är ofta en illusion, säger Edvard Louis. Jag ville att boken skulle handla om det vi tror att vi vet.
1: Yeah. When his father divorced from my mother and met his new wife, he said to my mother, I don't want you to be part of my life anymore, and including the kids, I don't want to see them, they are part of my past, I don't want to say hello to them, I don't want to interact with them. My brother would see his father in the distance playing with his new kids and refusing to talk to him. And this one became one of the obsession of my brother's life.
0: Min bror och jag har inte samma pappa, berättar Edvard Louis. När hans pappa och vår mamma skilde sig var hans far tydlig. Han ville inte ha något mer att göra med mamma, inte heller med barnen de fått ihop. Min bror blev en del av det liv som var ett avslutat kapitel för hans far. I boken Kollapsen finns helt vardagliga och samtidigt fruktansvärda scener där brodern, som fortfarande är en liten pojke då, ser sin pappa på håll. De bor i ett litet samhälle, söker hans kontakt, längtar och gråter efter sin pappa tills han tvingas inse att han är totalt oönskad. Nu är det den nya familjen och de nya barnen som pappan leker med. Och den här sonen finns inte mer som någon man ens pratar med. En liten pusselbit, tänker jag som läsare, till varför det kan ha blivit som det blev. Men vad vet vi? Ingenting.
1: It's almost impossible to say, where did the wound start in his childhood with this abandonment with the father? Was it the beginning of it? No one knows.
0: Med tiden ska storebrodern ge sig av till Edvard Louis lägenhet i Paris för att vilja döda honom. Det är år 2014 när Edvard Louis släpper sin första bok, Göra sig kvitt, Eddie Belguel. Och storbrodern får reda på att lillebror har skrivit om både familjens medlemmar och sin egen homosexualitet.
1: My cousin, who knows my brother, obviously, she called me to tell me that he was coming to Paris to kill me with a baseball bat. And it was a very violent moment. But I had shelter. I had protection. I was far from him. I was in Paris. I had my publishing house helping me, paying an hotel for me so I could hide for several days. So I had protections. Those women in front of him didn't have protection.
0: När boken kommit ut ringde min kusin mig och sa att nu är din storebror på väg till Paris för att döda dig med ett baseballträ. Det var ett väldigt våldsamt ögonblick, säger Edouard Louis. Men jag hade skydd. Jag hade mitt franska förlag som hjälpte mig, betalade mitt hotellrum så att jag kunde gömma mig för honom, vilket jag också gjorde i flera dagar. Kvinnorna han levde med däremot, de han misshandlade, de hade en klart tuffare situation än jag.
1: The worst thing that happened was when I saw a woman with bruises on her face after my brother hit her. This was one of the most traumatic experiences, even more than the things that he did to me directly. I remember this woman coming with a purple face because of my brother.
0: Det värsta min bror har gjort mot mig, det var nog när jag såg en kvinna full av blåmärken i ansiktet efter att min bror slagit henne, säger han. Jag minns kvinnan med det lila ansiktet. Jag var väldigt ung, kanske 12 eller 13. Jag var ett barn. Hennes ansikte finns kvar i mitt minne.
1: And the feelings that it did to me, I was very young, I was maybe, I don't know, I don't remember, maybe 12 or 13, I was a kid. This is something that never left my mind.
0: Men vet du vad som är konstigt, säger Edouard Louis. När jag pratade med kvinnorna efter hans död, och särskilt den här kvinnan med blåmärken i ansiktet. När jag intervjuade henne om min bror, sa hon, din bror är den jag älskat mest i hela mitt liv.
1: I interviewed her on my brother after he died. And she told me, you know what? Your brother is the person I love the most in my life. And when she said that, it was so troubling because I thought, like, can I write that? I don't want to write that. I don't want to say someone can hit you and you can love him anyway. But at the same time, it would be also wrong to be patronizing and to erase elements of reality that don't fit my ideology.
0: När hon sa så blev det besvärligt för mig, erkänner Edouard Louis. Jag tänkte, kan jag skriva det? Jag vill inte skriva det. Jag vill inte säga, han kan slå dig och du kan älska honom ändå. Men samtidigt, det vore fel att utesluta sånt som inte passar in i min ideologi. Jag bestämde mig därför för att låta boken bjuda på monologer med några olika intervjuade kvinnors röster. De får berätta sin historia om min bror. Jag låter dem ha kontrollen i de partierna av boken. Intressant nog finns det alltså de som beskriver denna våldsamma storebror som älskvärd, snäll och underbar. Därför undrar jag, vad var det snällaste han gjorde mot sin lillebror?
1: The kindest memory was probably when I wanted to go to high school and I was the first one to go to high school, to go to study. Not because I was more clever, certainly not. Not because I was more free, but because I had no choice but to escape as a gay boy in this milieu where homosexuality was detested.
0: Det vänligaste var nog när jag ville gå på gymnasiet. I min familj läste man inte vidare. Jag blev den första att göra det. Inte för att jag var smartare, säger Edouard Louis, utan för att jag var tvungen att fly. Fly från en miljö där min homosexualitet var hatad och avskydd. Inför skolstarten blev jag kallad till en öppen dag på skolan och jag drömde om att få gå på den. Min far gjorde tydligt att han inte skulle hjälpa mig med att ta mig dit.
1: My father didn't want to bring me. There was something that he hated about me wanting to change and having a new life and maybe would do things that he didn't do. And my father told me, no, I will not bring you.
0: Min bror, förstod jag efteråt, ägnade en hel dag åt att försöka hitta en lösning så att jag skulle komma dit. Det behövdes en bil och någon som körde, och de allra flesta där vi bodde hade varken fordon eller körkort. Det var för dyrt. Men han gav sig inte och hittade till slut någon som kunde köra mig in.
1: And he found someone eventually to bring me. And he told me, I want you to succeed in life. I want you to do great things. And it was, yeah, a moment where he expressed a kind of care that he had for me that I never forgot.
0: Han sa till mig, jag vill att du lyckas i livet. Jag vill att du gör fantastiska saker. Det var ett ögonblick där han uttryckte en sorts omtanke som jag aldrig har glömt, trots allt våld han utövat. Storebror dör vid 38 års ålder. Han dör i den franska staden Amiens, och Edouard Louis åker dit för att träffa sin mamma. I boken Kollapsen använder han sig av sin mammas textmeddelanden, skrivna i en första chock och djup förtvivlan, med många grammatiska fel och brister. När du i verkligheten fick dessa meddelanden från din mamma, undrar jag, kände du då direkt att det här kommer jag kunna använda i min kommande bok?
1: Yeah, I always see the world through literature. Everything I observe around me, not only those tragic moments, but everything, even this moment of interview between you and me.
2: Could end up in a book.
1: Could end up
2: Help
1: in a book.
2: Help me, God.
1: Be careful. Yeah, this is my way of perceiving the world, and maybe it's a mechanism of self-defense, that everything becomes a material, and therefore it affects me less, you know?
0: Ja, svarar Edouard Louis. Jag ser världen genom litteraturen. Allt jag ser omkring mig, även den här intervjun, det här samtalet mellan dig och mig, kan hamna i en bok. Så var försiktig. Det här är mitt sätt att uppfatta världen. Kanske är det här ett självförsvar, att allt blir material. När jag har en bror som dör eller en mamma som är ledsen, översätter jag det genast till vad det är att vara en mamma som mister sin son, vad det är att mista sin bror. Så är det inte lika kopplat till mig längre. Det är som en berättelse för andra redan.
1: And so it's not linked to me anymore. It's like a story for other people already. Something that is much bigger than me.
0: Känner du att du förlorar något av att uppleva verkligheten och livet på det här viset, frågar jag, som något som alltid kan bli litteratur?
2: Do you feel a loss of, you know, experiencing reality or life in this?
1: No, because I find reality very disappointing compared to literature.
0: Nej, säger Edouard Louis. Verkligheten är en besvikelse om man jämför den med vad man får i litteraturen. Jag föredrar litteratur framför verkligheten. Jag känner inte att jag förlorar något. Jag känner att jag får något genom att uppfatta verkligheten som material.
1: I prefer literature than reality, so I feel I don't lose something, I feel I gain something. And also for me, my duty when I write is to try to be scared of nothing and use the most private, intimate material, because the distinction between what is public and what is private is not a natural one. It's not a natural border. It's an historical border. It's a social border.
0: För mig är det en plikt att inkludera det som känns allra svårast att ta upp och skriva om, säger Edouard Louis. Jag vill inte vara rädd för någonting, och jag vill använda det mest privata, det mest intima materialet. Skillnaden mellan det offentliga och det privata är inte en naturlig gräns. Det är en historisk gräns, en social gräns. Om vi tittar på feministrörelsen i mitten av 1900-talet, så tog de aktivt bort gränsen mellan det som är politiskt och privat, säger Edouard Louis, som känner sig inspirerad av Simone de Beauvoir på just den här punkten.
1: And what Simone de Beauvoir did was to remove this border between what is private and what is public. And for me, I always keep that in mind when I write. And I always think, like, I should go find those most unspeakable things and try to say them, you know? And so then when people tells me or accuse me in saying Edouard Louis says too much, I'm like, yes, it's a reward. It's because I said something that should have not been said. People who read books suffer from so many unspeakable things that they never see around them. So that's always what I try to do. And I'm not afraid. It's not.
0: Simone de Beauvoir var med och avskaffade gränsen mellan det privata och det offentliga, säger Edouard Louis. Jag har alltid det i åtanke när jag skriver. Jag letar alltid efter det i livet som ännu inte är beskrivet och utsagt och försöker ge det ord. Så när folk anklagar mig för att berätta för mycket, för privat, tar jag det som en belöning. Att jag formulerat något som inte borde sägas. Människor, läsare, lider av så många obestridliga saker som de aldrig säger högt eller ser nedtecknade i böcker. Och jag är inte rädd, säger han. Jag tror att vi måste vara modiga när vi skriver.
1: I think we have to be brave when we write.
0: En som inte håller med honom är hans stora syster. Efter broderns död träffas de i Amiens. Och hon menar bestämt att Edouard Louis har förrått familjen genom sina böcker. Han är skyldig familjen mycket. Och hon föreslår att han, eftersom han skrivit om alla i familjen, ska betala mer för begravningen för att på så vis betala av lite av sveket och skulden.
1: It's so bizarre, and also particularly because I don't believe in death, you know, like all the ceremonies of death, there are some things that I don't believe in. So to pay for a funeral instead of giving this money to my mother, it's crazy. I don't want to use money for death. Mm-hmm. I think it's absurd. People can bury me like a dog when I'm dead, no problem. I mean,
0: Det var så bizarrt, säger Edouard Louis, att hon faktiskt menade det. Att jag skulle betala mer pengar för vår broders begravning på grund av det jag skrivit. Särskilt som jag inte själv tror på ceremonierna runt döden. Det är galet att lägga pengar på en dyr begravning istället för att ge dem till vår mamma som behöver dem eller donera till en hjälporganisation, säger han. Det är absurt. Folk kan begrava mig som en hund när jag är död, säger han. Jag tror inte på den påkostade döden. Vem som har rätt och fel i detta ger inte jag mig in i. Att läsa Edouard Louis böcker är hur som helst en påminnelse om att familjen kan vara farlig. I hans värld är kärnfamiljen en grupp människor som både vill stötta och förstöra dig. Han är själv född 1992. Drömmer han någonsin om att en dag försöka se på att ha en egen liten familj?
1: Oh no, never. Not for a second. This is the definition of nightmare to me. No, I really hate the idea. I always saw family as a curse. Escaping family and like in my situation living off friendship. Organizing my life around friendship. I do Christmas with my friends. I do New Year with my friends. I go on vacation with my friends. When I'm sick, my friends take care of me. I take care of them. No, I not for a second in my life I had the idea of having a child or even living with someone. For me is another definition of nightmare. A body is meant to have his own rhythm, his own space.
0: Att skaffa barn och familj är själva definitionen av mardröm för mig, säger Edouard Louis. Familjen är för mig som en förbannelse. Jag lever mitt liv med mina vänner. Firar jul, nyår, semestrar med mina vänner. När jag är sjuk, ta tar mina vänner hand om mig och jag tar hand om dem. Inte för en sekund har jag tänkt att jag ska ha barn eller ens leva med någon. En kropp behöver sin egen rytm och sitt eget rum. Att få vara sin egen. Jag skulle vilja skriva om vänskap nu. Om sexualitet, kärlek.
1: Desire, sexuality, love. Those are my projects now. I'm writing sketches about it. I want to write about the lights after I've been writing about the shadows for so many years. I want to write about these kind of things. And so, yes, let's see. Let's see.
0: Efter att ha skrivit om skuggor i så många år skulle jag vilja skriva om ljuset.
2: Edvard Louis, thank you for joining me in Lundströms bokradio.
1: Thank you so much. Yeah. I loved it. I absolutely loved it. It was so nice to speak with you. Really, thank you.
0: Författaren Edvard Louis med boken Kollapsen. Översatt till svenska av Marianne Tuvesson. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
3: Och Lundströms bokradio hör vi också. Nästa vecka blir det bokcirkel om den bok vi hör i sommarföljetongen med start på midsommar. När skruven dras åt av Henry James. En klassiker från 1898 i svensk översättning av Ola Klingberg. Vi har några minuter till nästa program i P1-natten som är andakten. Fram till dess, svensk musik.

0: Åle Feskarns vals med Kjell Krage och Lysekils folkdans Gilles kör med flera. Och detta för oss vidare till det här programmet i P1-natten från måndagsmorgonen.
1: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om skapandets sakrament. Hon hette Greta Jonsson och kom från byn Örträsk i Västerbotten. Född i början av det förra seklet. Jag fick höra om Greta som var en av Västerbottens många berättare. Och om jag minns rätt var hon lärarinna och hade förmågan att trollbinda barnen med sina berättelser. Det kunde handla om hennes barndom, om uppväxten i skuggan av det första världskrigets ofattbara och skrämmande verklighet. Och så livet i byn, sammanvävt med urgamla historier och sägner. Hon lär ha sagt: att ha levat nästan hela sitt liv i Örträsk har ju varit som att leva i en saga. Det gäller bara att tro att det är något värt. Hon hade den förmågan. Att kunna förtrolla världen och det egna livet. Jag återkommer ofta till det. Tron på att livet, att det vi är och gör är något värt. Ett alldeles vanligt liv. Jag tänker att det som hotar livet i grunden är känslan av meningslöshet. Och hur lätt är det inte för en människa att hamna i meningstvivlet? Var och en av oss berättar våra liv. Men för de flesta av oss blir det ingen bok eller film. Jag hörde någon prata om sitt liv som en svag berättelse. Och så är det nog om vi ska jämföra utifrån vår tids upptagenhet av dramatik och starka berättelser. Men jag tror på styrkan i den svaga berättelsen, i det som till synes inte är något märkvärdigt. En av mina vänner gör musik. Han sitter sena kvällar med gitarr och dator, komponerar. Någon gång i veckan möts de i bandet och fortsätter skapandet ihop. Kanske blir det en spelning så småningom. Det vore ju roligt. Men musiken har sitt värde oavsett. Skapande har en inneboende mening som går bortom resultat och mätbar framgång. Allt detta skapande vi ägnar oss åt, ensamma på vår kammare eller tillsammans. Vi sjunger i kör, sätter en deg på jäsning, odlar tomater och chili på balkongen, bygger en altan fastän sommaren är kort och osäker. Vi drömmer och sträcker oss bortom kalkyler och rationalitet. Jag skapar för att jag hoppas. Jag skapar för att lyfta mitt liv in i en större berättelse. På något sätt vill vi göra våra avtryck i världen.

Jag läser ur Första Mosebok. Gud sade: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Lusten och behovet att skapa är en del av människans gudslikhet. Att jag är skapad medskapare. Att mina händer, mina tankar, min fantasi skapar och återförtrollar världen. Eller snarare hjälper mig att komma i kontakt med världen så som den djupast sett är. Genomandad av närvaro. Så mycket mer än det jag kan se och ta på. Varför sjunger fåglarna? De sjunger för att det är nödvändigt för livet, för överlevnaden. Bofinkens sång för att locka till sig en partner. Eller läten för att markera revir. Att varna varandra. All fågelsång är kommunikation och samspel. Men så finns också skuggsången. Den fågeln sjunger för sig själv, aningen svagare. Skuggsången kan höras hos övervintrande fåglar långt innan häckningstiden. Hos unga fåglar som ett sätt att öva sin sång. Kanske för att den inte kan annat. Också den sång som inte ljuder så starkt. Den musik som spelas i ensamhet är livsnödvändig. Skapande är att vara i kontakt med livet självt. Att vara en del av Guds stora berättelse.

Tack för denna dag. Jag är i dig. Jag andas och tar emot liv. Du är i mig. Jag andas och är emottagen. Välsigna livet. Denna dag. Denna natt. Amen. Välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som möter oss. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Klockan slår 2 och vi lämnar över till ekoredaktionen här i P1.
2: Regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Utredaren skriver på DN Debatt att det vore svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om lika behandling och diskriminering. Utredaren kommer istället med flera andra förslag. De som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
3: Det är inte bara rött kött utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det så förblir det ganska mycket protein.
4: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som